0: cine rămâne în locul nostru. Iar dacă tu ai ales să rămâi...
1: N-au crescut aripi, puf și pene. Nu, nu, nu, nu, nu vă uitați așa la mine. Eu m-am rătăcit de stolul meu.
0: Ești ridicol, Fred, ridicol.
1: Dona, pentru ultima dată, zborul. Hai să o facem.
2: Să ne aliniem.
1: Să ne aliniem?
2: Da.
1: La ce ne-ar folosi?
2: Hai, Dona.
0: Plecăm, Fred.
1: Chiar au zburat. Nu, nu se poate. Nu, nu, nu. Nu vreau să rămân singur. Irina! Dona! Și eu pot! Am să pot! Nu mă lăsați! Învățați-mă! De ce nu m-ați învățat?
3: Am întârziat fluturi. De ce fluturi din mine? Niște albatroși. Îi vezi? Uite, se mai văd.
1: Chiar îi vezi?
3: Da. De fapt, eu am avut faze mai teribile. Nu numai albatroși vedeam. Vrei un gât?
1: Da. Autorii sunt niște personaje de teatru.
3: Iar personajele de teatru sunt umbrele străzii.
1: Umbrele străzii. Dionis, ții minte cum în tinerețe l-ai plagiat pe un irlandez?
3: Nu l-am plagiat.
1: Ba da, l-ai plagiat. La obiție ți-am spus-o față de toți. Am strigat în gura mare, ce mai? Și atunci tu ai hotărât să te răzbuni pe blonda din anul 3. Da, da, ea nu era de vină. Eu stăteam ca un os în gât. Nu-i așa, dragul meu închizitor?
3: A fost o glumă.
1: Da, e adevărat. Numai că tu n-ai avut curajul să-ți spargi timpanul cu un chibrit.
3: Totul s-a sfârșit.
1: Fă-le un semn cu mâna. Nu, nu, nu, nu, fă-le un semn. Ele ne văd.
3: Dacă spui tu... Împită băutură.
4: Ați ascultat 6 autori în căutarea unui personaj de Val Butnaru. Adaptarea radiofonică Petru Hadârcă și Costin Manoliu. Distribuția a fost următoarea: Dona, Adriana Trandafir; Emilia, Gabriela Popescu; Fred, Emil Hosu; Dionis, Mihai Bica; Irina, Ligia Stan; Raul, Dorin Andone; Bredovici, Dan Cogălnicianu; Bătrânul, Sorin Gheorghiu. Redactor, Costin Manoliu. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Stelică Muscalu. Regia tehnică, inginer Iulian Iancu. Regia artistică, Petru Hadârcă. Coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2006.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Ajută-mă, Hristu Dorache, să alcătuiesc în cinstea doamnei tale Aspazia o mulțumită în limba ei maternă.
1: Oh. Eclecta psihimu Aspazia.
0: Eclecta, eclecta psihimu Aspazia.
2: Îmi faceți prea multă cinste, domnule profesor. Eu una sunt fericită că am ospătat la masa mea pe marele maestru al medicinii românești și colegul soțului meu.
1: Spune-mi, Bobby, dragă, ce faci în coase stolie lui Arvanitide? Colegul pe care l-ai văzut azi la consult nu-i prea tare în cardiologie, de aceea te-am chemat de urgență de la București. Nu cumva am răspuns fără vorbe prin acest simbol al fumului de țigare.
0: Haide-mi de vară la casino să privim această frumusețe mare, mare. Talasa, talasa. Vă mulțumim din toată inima, dragă doamnă. Vă mulțumim. Voi sunteți fericiți. Delicatețe, bună înțelegere, copii sănătoși. Eu, sărmanul de mine, sunt prea fericit în opinia publică și pe piața medicală, dar sunt un cerșetor în conștiința mea. Dragul meu, arhitectul vine de la Techirghiul cu mașina acum, după amiază. Trebuie să merg cu el să văd ce a meșterit la vila mea. Dacă pot, plec diseară cu trenul. Dacă nu, atunci mâine dimineață.
1: Bine, bine, bine, dar pe la noi tot mai dai. Așa că, Aspazia, spune-i profesorului și oaspetului nostru numai în provizoriu bună ziua.
2: La revedere, domnule profesor, și vă așteptăm.
0: Sărut mâine, doamnă. Plecăm spre casino, ne plimbăm pe țărm și declamăm ca demostene.

0: Iată muzica favorită. Hristule, te fericesc. Ai găsit în viață pe tovarășul ideal. Cum să găsesc și eu pe cineva care să pună puțină ordine și puțin noroc în inima și în viața mea?
1: Ordine și noroc în inima și în viața ta? Dar ce-ți mai trebuie, Bobby? Nu ești tu de aproape 40 de ani de când te cunosc, premiantul seriei noastre, studentul cu strălucite aptitudini, specialistul celebru pe care îl sărbătorește astăzi toată lumea medicală? Porecla ta de odinioară este azi o podoabă și o victorie, doctorul Taifun.
0: Hristule, vezi tu marea cum este? Atâta tihnă se află acum în inima mea, câtă vezi în asaltul valurilor. Sunt tulburat, sunt chinuit. Vorbește faima mea? Îți aduci tu aminte de Hiperion din Luceafărul lui Eminescu?
1: Despre care ne vorbea atât de frumos bunul nostru dascăl de română.
0: Reiam al nemuririi din nimb și focul din privire și pentru toate dăm în schimb o oră de iubire. Dragul meu coleg și prieten, avem înaintea noastră o oră liberă. Ascultă-mi mărturisirile. Trebuie să-ți spun totul. Te-ai întrebat tu de ce astă vară am trecut prin Constanța de atâtea ori și numai de două ori și încă pe fugă am venit să strâng mâna și să salut pe soția ta?
1: Da, da. Acesta este un secret al tău pe care nu mi-am permis să-l dezleg cu ajutorul șoaptelor și al cancanurilor suburbane.
0: Hristule, lumea are dreptate. Iubesc ca un smintit o femeie măritată și am un copil cu ea pentru care sânger că nu poartă numele meu.
2: Bobby, dragă, dar liniștește-te, dragă. Situația ta e gravă, dar ca orice lucru omenesc se poate schimba. Trebuie să se schimbe și anume să se schimbe în chip prielnic pentru toată lumea.
0: E o afacere banală pe care ți-o desleagă în câteva luni un avocat. Dar în cazul meu ai de-a face cu o încurcătură, cu un păienjeniș absurd în care eu m-am prins prostește și mă zbat de atâta timp.
2: Bobby, dar lămurește-te și lămurește-mă.
0: Dragul meu, ne cunoaștem și suntem prieteni de atâta vreme.
2: Am fost colegi de liceu, am fost colegi la medicină.
0: Tu cu chipul tău ai fost totdeauna băiat simpatic, binevenit și bine primit. Eu am fost urât de când m-a născut mama. Bobârcă, făt frumos era injuria cea mai concesivă cu care mă mângâiau câțiva colegi. Această sluțenie mea a fost în taină resortul îndreșunării mele în muncă, generatoarea imensei mele ambiții. Colegul nostru, Vlad Gerasimescu.
1: Dușmanul tău de altă dată.
0: Frumosul Vlad, falnicul Vlad Gerasimescu a fost ani de zile și mai este și astăzi cununa mea de spini, inchizitorul neștiut al cărnii mele. De 40 atâția de ani mă prigonește. Nepotrivirea, antagonismul au izbucnit.
1: Eu din clasa întâi de liceu.
0: Da, el, efebul, splendid, lingușitorul dascălilor, mediocru la învățătură, flacăra care topea orice făclie feminină. Eu, odrasla unor bieți pescari din Galați, trocilarul clasei, migrena sexului slab.
1: Nu exagerez tu, Bobâr, că ceea ce aud acum din gura ta nu rimează în totul cu amintirile mele.
0: Ce-mi rămânea de făcut? Cine putea să mă mângâie în ascunsa mea nenorocire? Învățătura și castitatea. M-am afundat în cărți cu frenezie. V-am uimit pe voi, colegi, și i-am uimit pe dascăli. Puteți închipui tu tainica mea satisfacție când la prezentările clinice, voi, colegii mei...
1: Da, și în special duduițele noastre.
0: Da, da, da, da, da. Făceați cerc în jurul meu și vă uitați la mine cu gura căscată. Mă știam insuportabil cu figura mea, dar eram o autoritate crescândă. Nu mai eram prieten decât cu tine. Gonisem gluma și râsul din viața mea. Erai de față la spital, la Mavrogin, când am făcut scandalul cu Pașaliu și mi-a născocit porecla de doctorul Taifun, nu?
1: Nu eram de față și niciodată n-am știut prea bine ce s-a întâmplat atunci.
0: De unde până unde infirmierile din spital mă porecliseră doctorul Tifon. Colegii mei aud cuvântul și încep să și-l șoptească între ei.
1: Așa.
0: Într-o zi, după operație, pe când studenții și infirmierile stăteau grămadă, aud pe nebunul de Pașaliu: întreabă-ți pe doctorul Tifon.
2: Vulcanic, ca un tragedian, am început să răcnesc, să trântesc obiectele și să declar că voi sparge capul oricui va îndrăzni să mai îmi spună doctorul Tifon.
1: Pașaliu era un mare mucalit.
2: Tocmai și jucând comedie mai bine decât mine tragedie, exclamă în tăcerea generală: fraților, ăsta nu mai e doctorul Tifon, ăsta e doctorul Taifun. Doctorul Taifun era o biruință și un omagiu.
1: Da, eu știam că doctorul Pașaliu a născocit porecla ta, dar când și cum, nu mai țineam minte.
3: Eu pe atunci îmi pregăteam internatul. Țin minte să că odată te-am însoțit la sanatoriul diaconeselor, unde vei tu bolnav de îngrijire.
2: Da. Așa a început primul capitol sentimental al vieții mele. Acolo am cunoscut-o pe Friții Köslin, scumpa mea bavareză, întâia mea iubire. Cât de mult sunt pedepsit astăzi că n-am fost mai hotărât și am lăsat situația încurcată. Dacă mă căsătoream cu Friții, inima mea rămânea nepângărită și respectul de mine însumi neatins.
3: Nu, mergi mai departe, Bobby, și dovedește-mi că nu exagerez.
2: Iată faptul brutal care a schimbat cu totul viața mea. Într-o zi, acum 3 ani, când lipsea de lângă mine și asistentul meu și orice alt personal, vine la ora de consult o doamnă înaltă, zveltă, oacheșă, și mi se plânge că suferă de palpitații.
3: O femeie de condiție bună?
2: Nu părea nici aristocrată, nici burgheză. Părea mai mult o femeie liberă, dominată de trăiri interioare. Era un tip vibrant, dogoritor. M-au sfredelit ochii ei verzi și primejdioși. Avea un trup vrednic de admirația și de dalta lui Rodin.
3: Și? Ce s-a petrecut atunci cu tine?
2: Nu-mi dau seama cu ce vrăj, cu ce puteri hipnotice m-am văluit. Cum a putut ea să atingă atât de exact nodul vital al mândriei mele bărbătești? Unde mi-a fost capul? Se mai poate în situația mea asemenea aventură de doctorand? Au trecut 4 luni. Într-o zi, spre iarnă, uitându-mă în salonul de așteptare la clienții veniți, văd într-un colț 2 ochi fosforescenți. Rămân pironit locului. Deschid gura și spun: pe dumneavoastră vă rog să veniți astăzi seară la ora 8. Cazul dumneavoastră e special. Vrăjitoarea cu numele cunoscut a venit. Ce este, fetițo? Am întrebat-o. Domnule profesor, îmi spune ea, sunt în luna a 4-a. Astăzi sunt tocmai 4 luni de când am fost la dumneavoastră. Ce să-ți mai spun? Am înțeles că sunt prizonierul unor puteri necunoscute. Am aflat că e maritată, că bărbatul e șef de serviciu la putere minister, că au o fetiță care merge la școală.
3: Pot să te întreb, cum o cheamă? Cine e bărbatul?
2: Doamna Florica Vasilescu Plopu, soția lui Manole Vasilescu Plopu.
3: Atunci lumea e bine informată.
2: Să nu vie când mă tăvălesc în acest noroi de 2 ani și mai bine. În întâlnirile noastre am început să bag de seamă și să aflu că demonul meu cu pielea de rodie are botinele uzate, are lenjerie grosolană, sau n-a plătit taxa școlară pentru fată, sau n-are bani de viligiatură.
1: Înțeleg. Și atunci au început să vină darurile, belșugul casei lui Vasilescu Plopu.
3: Da. Vorbește despre copil.
2: A venit și el. Semăna cu mine. Ar trebui să vă mulțumesc cu această evidență. Dar asemănarea copilului cu mine nu dovedește spre tortura nopților mele în chip convingător că eu sunt autorul.
3: Bobrecă, tu ești prea prăpăstios, dragă. Copilul seamănă. Copilul este al tău. Acum, amice, te rog, fii bun și răspunde-mi la câteva întrebări.
2: Da.
3: Femeia pe care o iubești este o agramată?
2: De unde? Are o inteligență ascuțită. În discuțiile cu ea, eu mai totdeauna ies bătut.
3: Altă întrebare, da. Bobby, dragă. Cum e bărbatul? Și ce pretenții are?
2: Dragul meu, dacă îți voi spune că nu pot să-l sufăr, nu ți-am făcut nicio surpriză.
3: Nu.
2: Totuși se pricepe să viseze cu voce tare în fața nevestei că i-ar reda libertatea pentru banii chiz, uitând că locuința lor, că mobila din ea și câte mai sunt, nu mă costă aproape tot atâta încât...
3: Da, ascultă, zici că au o fată de școală?
2: Da, în clasă de primare, internă la Peter Moș.
3: Da, ultima întrebare. Dar aici, din păcate, oricare ar fi impresiile tale, observațiile tale și jurămintele ei, plutim în haosul primordial.
2: Da, am priceput totul. Ai atins tocmai rana. Am niște bănuieli și o nesiguranță care îmi bat în țeastă piroanele nebuniei.
3: Bobby,
2: Vasilescu Plofo este șef de serviciu în ministerului Vlad Gerasimescu. Și chiar Vlad l-a făcut cu casă și l-a înaintat șef de serviciu acum 3 ani. Trebuie să fie arhitectul meu.
1: Păcat, acum când era tot mai rândul meu să vorbesc și să scot o concluzie din toate câte am auzit.
2: Nu, e nicio grabă, el mai are treabă prin oraș. Da, chiar arhitectul, ne-a văzut și bine încoace.
4: Bună ziua, Pocornici. Poate la cunoștință, colegul meu, doctorul Cristu Durache. Ia spune, cum merge lucrarea?
5: Bună, arhitect.
6: Îmi pare bine. Domnule profesor, mai am vreo 2 săptămâni de lucru și sunt gata.
2: Da.
6: Gata cu totul, și cu reparațiile și cu partea adăugită.
2: Mi-ai spus la telefon că mai trebuie ceva material. Du-te de la lege și apoi te înapoiază să mă iei.
6: Prea bine, domnule profesor. Dar permiteți-mi să vă predau această telegramă.
2: Telegramă?
6: Care v-a sosit chiar astăzi la Techirghio.
2: Mulțumesc.
6: Vedeți, urgentă. Am semnat eu pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc. Pupu greu bolnav. Vă rog, veniți primul tren, Floreal. Cristu Durache, o veste rea.
1: E o veste rea, dar e precipitată. Sunt încredințat că nu e nicio primejdie.
2: Oricum ar fi, trebuie să plec la București imediat. Ce tren am acum spre București?
6: Peste 10 minute pleacă ultimul tren de sezon.
2: Atunci te rog, du-ne la gară. Dodorache, bolnavul tău, Arvanitide, se va ridica. Asistolia e curabilă, dar uneori mai și revine. Fii sever cu el. Scoate-i rația de grăsim, pune-l pe regim declororat și administrează-i digitalină. Principalul este să scap de edemele acumulate, apoi trimite la Buziaș.
1: Acum, Bobby, mă apasă gândurile și grija ta. Până mâine, pe vremea asta, voi avea o telegramă de la tine?
2: Vei avea-o. Soției tale, încă o dată, vii mulțumiri și dezvinovățiri.

0: Bine ați sosit, domnule profesor.
1: Bună seara, Samueli. Ce gând fericit ai avut să vii să mă întâmpli? Spune-mi, ce face copilul?
2: E liniștit, domnule profesor. Îmi pare nespus de rău că doamna Vasilescu v-a alarmat zadarnic și v-a făcut probabil să lăsați încurcate treburile dumneavoastră de la Constanța și de la Tichic.
1: Doctore, îți mulțumesc din inimă. Ești același ca totdeauna. Alert, discret și devotat.
2: Mulțumesc. Da. Domnule profesor, elevul n-a uitat și nu uită niciodată pe dascălul drept și prietenesc ce mi-a spus.
1: Spune-mi, ce a avut copilul? Acum vreo 4 zile era sănătos și zglobiu.
2: Da, o inofensivă otită medie. Doamna Vasilescu s-a speriat de debutul bolii. Da. Copilul a avut temperatură, puls ridicat, se agita, țipa și necontenit ducea mâna la urechea dreaptă. Da. Firește, cunoșteam pe copil de anul trecut. Noroc că doamna Vasilescu și-a adus aminte de mine și a trimis să mă cheme. Am înțeles imediat despre ce e vorba. Timpanul era bombat și roșu și perforarea era o chestiune de câteva ore.
1: Da.
2: Firește, am făcut paracenteza timpanului.
1: Foarte bine. Spune-mi, cum tratezi acum urechea care supurează?
2: I-am făcut câteva spărături cu apă oxigenată și am pus în ureche prima meșă sterilizată.
1: Spune-mi, n-ai nicio teamă de complicații, de vreo propagare a inflamației în celulele mastoidiene?
2: Nu. Voi fi mereu lângă copil, dar cazul mi se pare chiar lipsit de perspective îngrijorătoare.
1: Dar de unde știi că sosesc la ora asta?
2: Ei, ai ghicit-o, doamna Vasilescu. Domnia s-a avut toată inițiativa. Sunt mesagerul domniei sale și prin mine vă roagă să veniți lângă patul micului bolnav.
1: Atunci vom merge împreună.
2: Mandatul meu este să vă conduc până la doamna Vasilescu acasă.

0: Poftim domnule,
1: domnule profesor, cât am suferit de la plecarea dumitale, câte ceasuri de chinuri și de lacrimi am trăit. Puțin a lipsit să nu nebunesc.
2: Pentru ce toate acestea, doamnă? Doar amicul Samueli era acum și fost la dispoziția dumitale.
1: Da.
2: Ia să vedem copilul.
1: Îngerașul, mami, doarme, dar nu adânc. Mai suspină, mai scâncește, dar bine că a trecut criza de țipete și de zbârcoliri. Am crezut că-l pierd.
3: Copilul este în afară de orice pericol.
1: Da.
3: Câteva spălători pe zi pe care le voi face eu și vindecarea timpanului pe care o va face natura generoasă. Iată tot ce mai avem de așteptat. Mâine dimineață trec să-l văd, doamnă.
2: Și după vizită te oprești la mine, doctorul Samuel. Da, mai încet, căci sunt în drumul dumitale. Iar acum când pleci, te rog, treci spunere celor de acasă de la mine să mă aștept.
3: Prea bine, domnule profesor. Respectele bine, doamnă.
1: Dă-mi ceva să beau și adorm pentru vecie. Nu mai pot trăi, nu mai pot răbda.
2: Liniștește-te, liniștește-te, draga mea. Vom vorbi mâine la mine acasă. Aici nu suntem singuri. Unde este fetița ta? Unde este Vasilescu Plopu?
1: Tudorița e la școală. Săritoarea s-a culcat, iar Vasilescu a plecat azi. Pe seară la Găiești o aducă pe maică sa. Sunt 3 zile de când o țin cu el într-o ceartă. Azi era cât pe aici să ne sfârșiem. Nu mai merge, nu mai merge. Îmi iau copilul și mă duc în lume. Vasilescu urăște pe Pupu. Simte că nu e copilul lui.
2: Și eu, oricât ar fi de rău, el știe bine ce îi spune inima.
1: Iar s-a îmbolnăvit, a strigat la mine. Să nu-mi cer o pară nici pentru doctorii, nici pentru doctor, că nu-ți dau nici dacă aș avea. Du-te cu el la doctorul Taifun, mută-te la spital, fă ce-o știi. Ce era să fac? Te știam plecat. Dar nu mi-a fost de ceartă și de mojicire lui Vasilescu. Mi-era de copil, mititelul.
2: Florea,
1: cum se zvârcolea, cum țipa. Și taică-su, doctorul doctorilor, habar n-avea. Și acum când a sosit, ce mă încălzește? Ce e pentru copilul meu și pentru mine decât domnul profesor? Mai departat și mai rece decât bietul Samueli.
2: Fă și inima, Florea, te rog, nu mai plânge. Totul se va aranja. Doctorul Taifun e un zănatic, dar își va lua seama și va intra în rândul lumii și va duce acasă la el și pe Pup. Și pe Floreal. Am vorbit astăzi la Constanța cu amicul meu intim, doctorul Hristu Dorache, și am mărturisit toată situația mea, toată tragedia conștiinței mele. Hristu Dorache are o inimă caldă și curată. M-a îndemnat, prietenește.
1: Da, te-a îndemnat să mai aștepți, să fii prudent, să mă pui sub observație.
2: Din potrivă, Floreal, ești a mea, rămâi a mea. Câteva zile de răbdare. Să așteptăm ziua de mâine.
1: Ziua de mâine. Până mâine cu un copil bolnav în brațe și în casa unui om care te urăște.
2: Florea,
1: iartă-mă, Bobby. Iartă-o pe Floreal. Dar ai milă de copilul nostru. Ai milă de mine. Ia-mă din casa asta care mă dușmănește. Mi se pare că Pupu e-mi primejde în fiecare clipă. Mi se pare că privirile lui Vasilescu cad pe el ca un blestem și ca o soartă.
2: Nu fi nedreaptă, Floreal.
1: Am uitat să te întreb dacă ai avut vagon-restaurant, dacă te gândi să mănânci ceva. Hai să mergem alături, să-ți pregătesc un ceai, ori să-ți dau un par cu vin.
2: Nu, numai dacă vrei tu, altfel nu-mi este aminte nicio clipă.
1: Vino, Bobby, dragă, hai, vino să luăm ceva. Eu azi m-am ospătat numai cu supărat și la...
2: Nu, draga mea fetiță, este cea din urmă zi a durerilor tale și a întârzierii mele. Pentru mine ai grămădit tu aici atâtea bunătăți.
1: Pentru cine crezi, Bobby, dragă? Ce dorești, un ceai sau un pahar cu vin?
2: N-aș vrea un pahar cu ceai.
1: Un minut și totul e gata. Ești bun să te apropii, Bobby?
2: Da.
1: Cât de bine era la te, Chirghiol. De ce n-am rămas acolo? Dragul mamei nu s-ar fi îmbolnăvit. Vasilescu s-ar fi risipit ca un vis urât. Zilele astea de scandal și de dureri de cap n-ar mai fi fost.
2: Toate au rămas în urmă. Ziua care vine e o zi nouă.
1: Nu mă amăgești, Bobby?
2: Floreal, Astăzi, la țărm murmării, povestindu-i bunului meu prieten Hristu Dorache, am verificat situația inimii mele și am găsit că trebuie să te declar în fața lumii soția mea.
1: Da, dar până atunci trebuie să mai treacă un an de zile. Ce facem astăzi? Unde mă ascunde zmeoaica de soacră?
2: Plecăm toți în noaptea asta. Nu te mai las o clipă. Vino lângă mine, Floreal. Spune, mica mea dragă, nu ești tu nevasta mea? Nu e Pupu copilul nostru?
1: Atunci de ce ne lași Bobby sub acoperișul altuia?
2: Totul s-a isprăvit. Stai aici lângă mine, draga mea vrăjitoare.
1: O, cât sunt de obosită și cum aș vrea să mă culc măcar o jumătate de oră.
2: O, fata mea dragă, culcă-te în toată pacea. Eu stau lângă Pupu și-l veghez.
1: Dar am stabilit nimic. Uite, mai e o oră până la miezul nopții și la 5 dimineața trebuie să știu ce fac. Vasilescu aduce încoace pe maică să stăpână în casă. Mâine dimineață, când o intra Coana Patița, eu trebuie să fug cu copilul în brațe pe la bucătărie. Ce mai aștept eu, nu? Ce mai aștepți tu? Cred că nu vrei să mă lași în mâinile lor. Eu nu pot să mai zăbovesc în casa acestui om. Mi-a spus-o și mi-a răspuns.
2: Liniștește-te, Floreal. Hai, treci dincolo, culcă-te și încearcă să dormi. Dacă până la ora 2 nu te deștepți, da, vin eu și te scol. Pe urmă mă repede acasă și la 4 dimineața vin cu cel mai confortabil autobuz și te răpesc ca în basme și ca în roman.
1: De când aștept să-mi spui acest cuvânt, Bobby, dragă? Îți mulțumesc.
2: Bine, acum du-te și culcă-te. Gata. Ai 3 ceasuri pline.
1: Noapte bună, Bobby.
2: Noapte bună și o sărutare chezășie. Dragul tati, băiețaș, o să-l poarte tata iar în brațe, ca pe terasă de la Techirghiol, și o să-l învețe să zică tata, tata. Ce va fi el în zilele lui? Dar oricare ar fi calitatea simțirii, pasional, artistică, ori generoasă, la adăpostul averii mele actuale, el nu va cunoaște calvarul tinereții tatălui său. Cine-a fi la ora asta la telefon? Alo? Alo? Asta ce mai fi? Un plic cu anchetul ministerului, o scrisoare. Ia. Și autorul ei este Vlad Gerasimescu. Scumpa mea Florami, m-am grăbit să dau lui Vasilescu propriu un concediu de 3 zile. I-aș fi putut 30 de ani. Foarte bine ai făcut că ai chemat pe doctorul Samueli. E un medic bun pentru copii. Cred că ai mers prea departe cu spaimele tale. Îmi pare grozav de rău că nu pot și eu să văd pe Pupușor. Dar liniștește-te, draga mea, mititelul se va face bine. Perfida, Florami! Mi-a băgat în cap că e al nostru. Iată, aici alături, suma de 5.000 de lei. La revedere, dulcea mea de scăpăta! Așadar, încă o dată bașocodit, încă o dată călcat în picioare de acest Vlad Gerasimescu, înlăturat și anulat acest om trivial și sterp sufletește, groaznică păcăleală, nemaipomenită tragere pe sfoară.
0: Alo? Alo, Vasilescule? Tu ești? De ce taci? Ce răspunzi, domnule? Alo? Alo?
2: Cine să fi fost? Și încă acest ceas de noapte? Vinovați sunt cei doi ticăloși divulgați această scrisoare criminală și, în primul rând, ea, care speculează boala fiului ei și cere bani abjectului Gerasimescu. Ce-i trebuiau 5.000 de lei când i-am dat mai săptămânile trecute de 2 ori pe atât? Ticăloasa de Floreal! Dar eu, de ce n-am limpezit situația acestei femei? De ce n-am luat-o în casa mea când m-am încredințat că a ajuns stăpâna obsesiilor mele? Vinovatul, adevăratul vinovat sunt eu, doctorul Taifun. Concluzia? Concluzia nu poate fi decât una singură. Dezastru nu poate fi răscumpărat decât într-un singur fel. Este ora peste 18 minute, când va fi ora 2. Parcă aud vânzătorii de ziare strigând mâine dimineață.
4: Moartea profesorului Dimitrie Bobărică!
5: Timpul de special! Neașteptată dispariție!

Draga mea Floreal, nu mai căuta scrisoarea lui Gerasimescu, am luat-o eu. Adio.

0: Tu ești bubârcă!
1: Ce demon te scoate, Gerasimescule, înainte, în această oră supremă a vieții mele?
2: Așadar trebuie să treacă 1000 de ani ca să vindecăm inima unui cardiolog de micile zgrieturi din anii de școală.
1: Ascultă, nu e timp de amintiri și poate că o providență care n-am crezut și nu cred niciodată te scoate în calea mea ca să risipești îndoiala care îmi frământă cugetul.
2: Bubârcă, la dispoziția ta.
1: Nu te bucura prea mult. Ne întâlnim într-un minut de grea cumpănă. Nu știu dacă peste câteva ore nu-ți vei frânge mâinile de toate câte vei afla și vei vedea.
2: Până atunci, bubârcă, eu nu regăsesc cu încântare pe colegul meu tragedian de altă dată. E adevărat că ai cucerit lumea cu știința și cu faima ta de doctor, dar cred că mai grozav ar fi fost dacă te făceai actor.
1: Diavol intuitiv, care m-ai prigonit și m-ai persiflat încă de pe băncile liceului, ține-ți gura calminteri!
2: Este evident că nu ești într-o dispoziție prea amabilă, dar ivirea ta neașteptată m-a făcut să pierd din vedere ce cauți pe aici. Dacă am văzut bine, a ieșit din casa lui Vasilescu Plopu, un nenorocit de funcționar al meu.
1: Ei, și?
2: Pe, tot aici veneam și eu.
1: La nenorocitul tău de funcționar?
2: Nu, la nevastă sa. Ca să-i trag două palme.
1: Palmele le-am primit eu și ți le-aș da bucuros și ție dacă...
2: Ce-ai turbat, bubârcă?
1: Gerasimescule, m-ai insultat și onoarea te obligă să-mi dai neîntârziat satisfacție.
2: Bine, bubârcă, să discutăm această paradoxală ofensă.
1: Vino la mine acasă. Aici pe stradă nu putem să ne explicăm. Trebuie să luminăm în noaptea asta toate unghierele sufletului.
2: Încântat și foarte interesat. Cât poftești, cum poftești, unde poftești.
1: Hai, acum la mine acasă.
2: Te urmezi, dar nu pe jos. Nu, nu, dă-mi voie să te invit în mașina mea.

0: Hei! Hei! Scoală-te! Scoală-te!
1: M-am deșteptat. M-am deșteptat de-a binele. Sau am trecut dintr-un vis în altul. Bobby! Și cu Vlad împreună!
2: Hristodorache al nostru!
0: Iancule, tu ești, cum ai ajuns în București? Ce vrei să zic asta? Nu mai înțeleg nimic.
2: Bobby, dragă, e foarte simplu. E adevărat că dacă am fi pe vremea lui Euripide să rostez jalnic ca Polidor, sosesc lăsând tărâmul celor morți și porțile întunericului unde sălășluiește Hades. Dar pe vremea noastră ce minune poate să mai fie? Am plecat din Constanța la câteva ceasuri după tine cu tremul și am ajuns la miezul nopții în București. Ajungând aici, pe la 12 de noapte, am găsit pe oamenii tăi în așteptare. Pasămite, le-ai trimis cuvânt că vii spre miezul nopții. Și am așteptat.
0: Bine, ne-ai convins, Dodorache. Ești tu în carne joase. Hai să trecem mai departe.
3: Jeanne, fii drăguț, pregătește-ne ceaiul. Am înțeles, domnule.
4: Domnule profesor, subita dumitare plecare din Constanța a consternat pe clientul nostru Arvanitide și pe toată familia lui. Au plâns când m-am dus la ei și le-am anunțat că ai plecat fără veste la București, chemat de o telegramă urgentă.
0: Ce să-ți mai istorisesc ce-a urmat?
3: Permiteți-mi să servesc ceai.
0: Da, te rog.
4: Servește-l.
0: Arvanitide s-a dat jos din

0: Iar, Vanitide, mi-ai dat mie obraz și crezământ. Și acum, întrebarea care mă frige de când m-ai tras de picioare și m-ai deșteptat. Micuțul tău bolnav, e bine,
1: da,
0: așa?
1: Da, e în afară de orice primești.
0: Da, da, da. Deși tu, Bobby, e straniu și mi-ai spus câteva lucruri enigmatice, nu mai întreb nimic și las totul la dispoziția ta. Da. Cel puțin tu, Vlade, ai putea să-mi spui de când această schimbare fericită și cu minte în raporturile dintre voi?
2: Întreabă-l pe Bobârcă. Ne-am întâlnit acum vreo jumătate de oră și nici eu nu prea știu bine de ce m-a adus aici aproape cu forța.
1: Hristu Dorache, tu ai în noaptea aceasta chemarea și fotoliul de judecător. Tu ne judeci, iar eu și cu Vlad suntem în jurul tău de avalma, martori, avocați, acuzatori și acuzați.
0: Da, cu o singură condiție, Bobârcă, să nu-l obligi pe judecător să-și falsifice natura lui haslie și să te imite pe tine în gravitate.
1: Ascultă, Hristu Dorache, acuz pe Vlad Gerasimescu că a insultat în fața mea o femeie pe care o iubesc. Am luat asupra mea insulta și pretind să-mi dea satisfacție.
3: Tribunalul primește consternat această plângere adusă împotriva lui Vlad Gerasimescu. Când s-a produs insulta și unde?
1: Acum, mai puțin de un ceas, înaintea casei femeii ce mi-e dragă și fără ca ea să fie de față.
0: Vlade, ai cuvântul.
2: Onorat tribunal, dați-mi voie să întreb dacă situația mea de acuzat nu desfințează cumva titlul meu de invitat al profesorului și colegului Bobârcă.
1: Nu, nu, nu, nu, cele două planuri nu se intersectează. Ești musafirul meu și totuși cel care m-a insultat.
2: Bine, așa să fie. Domnule președinte și scumpe Bobârcă, vă jur că până în noaptea aceasta eu n-am știut ce rol, ce parte, ce importanță are în viața colegului și prietenului meu Bobârcă doamna Floarea Vasilescu, Plopu. Oarecare flecăreri mi-au ajuns la ureche, dar cine ia în seamă șoaptele lumii? Ce căutam acasă la ea și pentru ce am rostit acele cuvinte de insulte pe care sunt dezolat că l-ai luat asupra-ți? Iată adevărul și iartă-mă că ți-l spun pe șleau. Doamna aceasta mă costă o mulțime de parale, iar bărbatul său, care este funcționar în ministerul meu, mă costă o mulțime de favoruri, locuință, avansare, etc., etc. Are un copil în vârstă de 2 ani și aproape că m-a convins că eu aș fi adevăratul lui părinte. De câteva zile copilul e bolnav. Doamna mi-a cerut bani și un concediu de 3 zile pentru Vasilescu Plopu. I-am trimis azi 5.000 de lei.
1: Ce ticăloși!
3: Rog frumos, dacă se poate, fără întreruperi.
2: Stați, stați că nu e tot. Am scrisoarea la mine în buzunar. Este o scrisoare a șefului meu de cabinet și în același timp, spre rușinea mea, nepotul meu, Titu Mărgărit, către doamna Vasilescu Plopu. Scrisoarea trebuie să fie de aseară, dar n-a redat. Deși lectura ei e penibilă, te rog, iubite Hristu Dorache, s-o citești, că cea explică, dacă nu și justifică, exasperarea mea, demersul și insultele pe care le-am rostit. Poftim.
3: Da. Să fiu al naibii Florel.
2: Da.
3: Dacă am cu ce plăti manicura și bacșișurile de mâine de la Dineo Diplomatic. De câtva timp, nimic nu mai pică. Toată nădejdea, așa mea și a ta, iese la harpagonul de Hagi Tudose, adică la unchiul meu.
2: Da, eu.
3: Pe el, Florel, scrie că s-a îmbolnăvit plodulețul și cere gologanii. Vezi, eu sunt modest, nici inimă de tată nu prea am, nici bani în buzunar. Dar nu te boci atâta, un fleac de boală de copil și atâta tot. Alivoar Florel.
4: E o doamnă cu un copil în brațe, care dorește neapărat să stea de vorbă cu domnul profesor. Zice că e un caz grav.
5: Poftește-o aici, în bibliotecă.
4: Am înțeles. Poftiți, doamnă.

0: Intrați.
1: Ce i-ai dat copilului, domnule profesor? De ce e așa moare și nu se mai trezește? Să nu te fi împins necuratul să-i fi făcut vreo injecție copilului. Să nu fie ceva la mijloc, că mă duc la procuror.
2: Doamnă, vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Vă rog, dați-mi copilul. Dați copilul în brațele mele. Dați-l, vă rog, nu-l amenințe nicio primejde. Sunt și eu doctor. Doctorul Hristu Dorache din Constanța.
3: Popi!
1: Ce e?
3: Popi, da, este copilul tău. Este leit capul tău de acum aproape 50 de ani, când am dat împreună examenul de bursă. Uite, ți-o afirm cu dovezi pe care tu le-ai uitat. Între amintirile mele am o fotografie de atunci. Păstrez și azi fotografia. Am să-ți o arăt la Constanța.
4: Doamnă, dar ce a avut copilul Popi?
5: O tită medie operată.
4: O tită?
5: Vă să zic că ceva care a trecut.
1: Îți mulțumesc, domnule doctor Hristu Dorache, fiindcă vrei să înțelegi adevărul și să nu te dai în lături să-l mărturisești.
2: Doamnă, dacă ți inspiră această încredere și pentru că sunt și doctor de copii, te rog, lasă băiețelul în grija mea. Bobi, dragă, ajută-mă să-i fac un locșor bun aici între perne. Uite aici pe canapea.
1: Încep.
2: Doamnă, nicio grijă, doamnă, nicio grijă, să știți că va dormi ca un pașe. E un noroc că doarme atât de bine. Când va binevoi să se deștepte, îi vom primeni pansamentul. Ce doctor l-a îngrijit?
1: Un elev al profesorului, doctorul Samueli.
2: Da, sigur, sigur. Sau el, sau eu, îl vom vedea. În orice caz, unul din noi, în mod sigur, îl va supraveghea cu cea mai mare atenție. Și acum îmi permite să...
1: Nu, acoperiți scrisoarea. Domnule doctor, am recunoscut scrisul. Lăsați-o aici la vedere. Domnule doctor Hristu Dorache, deși vă văd pentru prima oară în viața mea în această noapte, totuși simt în dumneata pe cel care mă înțelege, mă compătimește și poate să-mi susțină procesul. Fii apărătorul meu, nu, fii judecătorul meu. Cântărește cu înțelepciune și prostește cu dreptate.
2: Doamnă, îmi reînnoiți un mandat și o calitate pe care le dețineam prin voința amicilor mei în momentul când ați intrat în bibliotecă.
1: Cu atât mai bine. Ascultați-mă și judecați-mă. Recunosc că stau înaintea dumneavoastră ca o mare vinovată. Aveți aici în față dovezi zdrobitoare. Și dumneavoastră, domnule profesor, și dumneavoastră, domnule Gherasimescu, sunteți complicii mei.
5: Ei, nu, că asta este...
1: Da. Ați citit la mine acasă, domnule profesor, scrisoarea trimisă mie de domnul Gherasimescu. Și din această scrisoare ați înțeles natura raporturilor dintre domnia sa și mine. Ați înțeles că i-am cerut o sumă de bani și că l-am făcut să se creadă tatăl copilului meu.
3: Așa stau lucrurile, Bobby?
5: Întocmai.
1: Ați citit probabil tot aici între dumneavoastră și scrisoarea aceasta trimisă mie de domnul Titu Mărgărit, nepotul și șeful de cabinet al domnului Gherasimescu. Și-ați stabilit aceeași situație, aceeași legătură rușinoasă, aceiași bani ceruți și aceeași mistificare cu paternitatea copilului. Și să știți că pentru mine nu e o consolare faptul că partenerii mei aparțin universității și în alte administrații.
5: Real, ce sunt cuvintele astea?
1: E adevărat, domnule profesor, că situația dumneavoastră față de mine, dacă nu și a mea față de dumneavoastră, intră într-o categorie specială. Vom ajunge la ea în curând. În această clipă nu pot să nu-mi imaginez atâtea femei cinstite, atâtea venerabile mame care acum spre dimineață dorm împreună cu copiilor. Cât am dorit să fiu și eu ca ele. Și după ce mi-am pângărit căsătoria, cât m-am luptat să nu cad mai jos, să mă opresc măcar aici, între femeile care au greșit și au fost iertate. Dar pentru asta trebuia, domnule profesor, să-mi întinzi o mână iertătoare. Să mă fi întrebat cum am trăit, cum am luptat cu nedreptatea și cu sărăcia, fiindcă sunt mama copilului ce mi-ai dăruit. Și să-mi dai adăpostul și cinstea numele dumitare.
2: Doamnă, doamnă, îngăduiți-mi să vă torn o ceașcă de ceai.
5: Și te rog, Florimi, nu te mai ridica într-una de pe scaun. Nu suntem totuși la tribunal.
1: Cine sunt? De unde vin și cum am ajuns complicea dumneavoastră? Tatăl meu e un pictor celebru. Unul dintre numele glorioase, mort pe când eram abia copil și căruia nu i-am zis niciodată tată, fiindcă eram copil nelegitim. Mama era o biată florăreasă și model al pictorului. Sunt câteva pânze vestite care o arată pe biata mama în anii ei, puțin și grapnici de frumusețe. A murit înaintea tatei. Au venit atunci rudele mamei în frunte cu o bătrână din Vlașca și au vrut să mă ia cu ei.
2: Dar tatăl dumneavoastră ce-a făcut?
1: Tata n-a vrut să mă dea. Ce gânduri o fi avut el cu mine, nu știu. După moartea tatii, am trăit în casa bunicii.
2: Da, ați rămas foarte curând și fără tată.
1: Exact. Fără să fiu copil recunoscut, totuși tata a lăsat cu limbă de moarte, ca din venitul unei case pe care o avea, neamurile să mă crească și să mă țină în școli. Bunica m-a dat la școală și apoi a alergat, s-a zbătut și s-a luptat cu toată lumea până ce m-a văzut absolventa claselor primare și bursieră într-un mare liceu de fete de aici din București. Săraca bunica și-a încheiat viața ei de jertfe după ce am trecut examenul de bacalaureat, la care am fost calificată cea din tâi.
2: De ce, Floreal? De ce nu mi-ai spus toate astea de la început? De ce mi le-ai tăinuit? De ce trebuie să le aflu abia acum?
0: Nici eu n-am știut nimic din tot ce mi-au durechile la acest ceas târziu de noapte.
2: Poate doamna Floreal Vasilescu Plopu n-a considerat necesare asemenea confidențe sau n-a crezut că va ajunge vreodată în situația de a fi nevoit să vi le facă. Sau mai bine zis, să ni le facă.
1: Am rămas singură în acest oraș la 19 ani, urcând scările tuturor instituțiilor sub ochii poftitori ai domnilor de la ghișeuri, de la birouri, ca să găsesc ticăloasa de leafă din care să trăiesc și să-mi sfârșesc studiile universitare.
2: Ați fost studentă?
1: Da, m-am înscris la Facultatea de Științe și am trecut anul întâi cu examene foarte bune. Aș fi voit să învăț o meserie, să lucrez noaptea și ziua să mă duc la facultate. M-am îndreptat atunci către unul din foștii prieteni ai tatălui meu, singurul care nu uitase că răposatul lui amic are un copil din Flori. M-a primit cu noblețe, m-a ajutat adeseori și cu bani și a stăruit să învăț dactilografia în birou unei surori de-a lui. Am învățat-o și am ajuns foarte repede pe cele mai bune lucrătoare. Dar am făcut greșeala să nu rămân acolo, ci să mă prezint la un concurs de dactilografie deschis de ministerul dumneavoastră, domnule Gherasimescu.
0: Da, știu. Ai izbutit la concurs și ai fost repartizat în biroul domnului Vasilescu Plop.
1: Exact, omul acesta a fost piaza rea a vieții mele. Domnule Gherasimescu,
0: da.
1: Când stați în somtosul dumneavoastră birou, nu simțiți cum urcă spre dumneavoastră suspinele și deznădejdile pietelor funcționare? Ce atmosferă! De la birou la birou se înnoadă și se deznoadă zilnic miile de rețele ale ochilor vicleni, ale flirtului, ale cancanului, ale poftei desfrânate, ale geloziei. În sfârșit, pe colegele am câștigat cu răbdare și cu purtarea mea discretă. Cu șefii mei însă am dus-o foarte greu. Dar tiranul cel mai nesuferit, caracterul cel mai prefăcut și mai viclean, sufletul cel mai diform din această colecție infamă, era șeful de birou de care depindeam, domnul Manole Vasilescu Plopu.
2: Iertați-mă, dar de ce nu v-ați dus la domnul Gherasimescu să-i spuneți? Era mai marele său, îl putea tempera, îl putea chema la ordine, la nevoie îl putea pedepsi chiar.
1: Părea atât de sever, de distant, nu am avut curajul. În sfârșit, într-o sâmbătă, înainte de amiază, domnul Vasilescu Plopu mi-a adus un vraf de hârtii de copiat și mi-a spus să știi că trebuie să mi le scrii până diseară și mâine după prânz să mi le aduci negreșit acasă, pentru că vreau să le prezint domnului Gherasimescu la domiciliul domniei sale. Era o corvoadă ilegală, dar n-am protestat. M-am supus, am luat hârtiile și a doua zi, duminică după prânz, i le-am dus acasă.
2: Iertați-mă întrebarea, dar de ce v-ați dus?
1: A fost o prostie, dar pe vremea aceea eram foarte neștiutoare. Ei bine, domnul Vasilescu Plopu, care potrivise lucrurile astfel ca să fie singur, m-a prins în cursă și m-a necinstit. Vă dați seama de prăpastia sufletească în care m-am văzut după fapta aceasta neomenoasă? Așa începea viața pentru mine. Aceasta era realitatea în care trebuia să răsădesc sărmanele mele visuri de fată dornică să muncească cinstit. Închipuiți-vă starea mea sufletească de atunci și înțelegeți cum germinează și evoluează cruda dezamăgire, răzvrătirea și toate proiectele de răzbunare.
2: Liniștiți-vă, doamnă, doamnă, dacă doriți vă mai torn un ceai. Sau poate, poate vă face mai bine o țigară.
1: Da, mulțumesc. Rămăsesem însărcinată. M-am dus la binefăcătorul meu, pictorul, i-am spus toată tragica mea întâmplare. Ei bine, acest om bun l-a pus pe domnul Vasilescu Plop înainte acestei alternative. Ori te căsătorești cu funcționara de care ți-ai bătut joc, ori te chem la răspundere în fața ministrului dumitale și a opiniei publice. Și ret, perfid, fără pic de noblețe cum era, a trebuit să cedeze și să încropească la repezare o căsătorie. Și atunci am cunoscut a doua piază rea vieții mele, pe Cucoana Patița, mama lui Vasilescu Plop.
6: M-ați chemat, domnule profesor?
2: Da, fii bun, te rog, ia samovarul și adu scrumiere curate.
6: Am înțeles.
1: Soacră mea, nu m-a iertat niciodată că am intrat în casa fiului ei goală pușcă. A rămas neclintit îngredințată că eu am sărit în capul lui Vasilescu Plopu și că toată neomenia lui a fost în realitate o șarlatanie a mea. Și din cauza asta m-a urât de la început. Am tăcut, am înghițit și m-am resemnat. O mângâiere dulce începea să mă cuprindă. Pe măsură ce mă apropiam de ceasul nașterii, judecătorii mei, fiind bărbați, nu puteți cunoaște energiile și duioșile pe care maternitatea le dăruiește unei femei. Uram pe cel ce m-a făcuse cu sila mamă, dar iubeam pe bietul copil nevinovat de monstruozitatea tatălui.
2: Așa s-a născut fetița căreia soții Vasilescu i-au pus numele Tudora. Acum Tudorița e fată de școală.
1: Părăsisem ministerul imediat după căsătorie, deși Vasilescu Plopu mi-a tras din pricina asta prima pereche de palme. Voiam din tot sufletul să fiu și să rămân cinstită. Am rămas deci acasă și am găsit o ascunsă mulțumire să veghez zi și noapte copilul.
2: Cât a durat situația aceasta, doamnă?
1: 3 ani. M-am închis în mine însă, am citit în taină cât am putut mai mult și m-am deprins să contrafac în ochii lui Vasilescu Plopu pe soția Blajină, muncind toată ziua, înghițind toate capricile și mojiciile bărbatului. Ieșam rar din casă și mă feream să leg prietenii cu vecinii.
2: De ce te-ai complăcut în această situație? De ce n-ai căutat să ai o explicație cu Vasilescu Plopu? Oricât de mizerabil a fi fost el, trebuia să accepte o explicație dacă i-ai fi cerut.
7: Vlade, dă-mi voie. Poate vrei să întrebi pe doamna cum anume se scurgeau zilele nesfârșit de lungi, de egale, de cenușii, lipsite de comunicare și de afecțiune.
1: Timp de 3 ani, Vasilescu Plopu a găsit aceste condiții de viață casnică acceptabile. Foarte rar îmi cerea să apar cu el în lume și câteodată, când dădea de bilete gratuite, mă lua la teatru sau la cinema. Îmbrăcămintea, toaletele, rămăseseră tainic, tot în sarcina scumpului meu protector, pictorul, tatăl meu adoptiv. După 3 ani, a început construcția cartierelor funcționărești, cu repartizarea loturilor, cu intervențiile și cu luptele de influență care nu puteau să lipsească.
2: Așa numitele locuințe ieftine. Ți-am povestit odată despre ele, Tudorache, când îți venise ideea să te muți de la Constanța la București.
7: Da, da, da.
1: Vasilescu Plopu a conceput un plan simplu și practic, să se dea el la o parte și să mă vâre pe mine în acest concurs de intrigă și favoruri.
2: Mizerabil.
1: În curând a început să-mi țină un mic curs de morală specială, tratând despre femeile inteligente, care în cazuri grele și gratnice pot să ajungă prin dexteritatea lor firească, acolo unde soții greoi nu pot să răzbată. Mă trimitea cu fel de fel de cereri, de instrucții, pe la director, pe la inginer și pe la toți oamenii în mâna cărora știa sau credea el că stă afacerea viitoarei case.
2: E uimitor ce auzim, uimitor, cât de jos poate coborâ un om.
1: Într-o zi la masă, revoltată de toate aceste demersuri la care mă împingea soțul și alarmată de prea mare amabilitate a arhitectului șef, gata să-i acorde tot ce-i ceruse, am intrat într-o crâncenă explicație conjugală. Nu înțeleg. înțelegi ce preț îmi cere arhitectul dumitale pentru acest tip de casă și pentru acest lot pe care îl poftești?
8: Te-am întrebat eu?
1: Nu, dar te întreb eu. Vrei să cumperi cu cinstea nevestii protecția și consimțământul acestui om?
8: Ia ascultă, cucoană. Pe mine nici nu mă cumperi, nici nu mă vezi. Ce tot îmi dai joar cu sfierile și cu scrupulele dumitale? Ne cunoaștem de atâți ani. Ce crezi că eu nu știu cu ce plătești dumneata ciorapii, pantofii și parfumurile dumitale? Ia să mă mai slăbesc.
1: De cine vorbești, canalie? De tatăl meu adoptiv care mă ajută de când eram copil?
8: Ba bine că nu, de artistul ăla. Tu în mine, lasă că ce arăți eu.
1: Atât mai țin minte. M-a bătut crunt, m-a călcat în picioare. Când m-am ridicat din pat după câteva zile de suferință, am constatat în mine o stranie prefacere sufletească. Turpitudinea omului lângă care trăiam mă sfărâmase și mă lăsase accesibilă sfatului viclean și ceasului rău. Eram alta, sau cel puțin nu mai simțeam în mine claritatea convingerilor de mai înainte și voința categorică și onestă să stau de pază la poarta conștiinței mele.
7: Erai poate și bolnavă și...
1: Poate. Aveam palpitații, mă sufocam, în sfârșit. În aceste condiții, domnule profesor, m-am hotărât și am venit într-o zi la orele dumneavoastră de consultații.
7: Da, țin minte. Era pe la jumătatea lui august. Un moment și...
1: Nu mai căutați.
7: Spun cu precizie.
1: Nu mai căutați în agenda, domnule profesor. Era 17 august. Ce s-a întâmplat între noi n-am putut să-mi dau seama decât prin crâmpeie de amintire și prin demonstrația consecințelor. După 10 zile a fost clar pentru mine că am rămas însărcinată. Fusese ziua de 17 august. La 17 decembrie am venit și v-am spus că sunt în luna a patra. În anul următor, exact la 17 mai, am născut.
0: Vorbești cursiv și foarte convingător, Flora mie.
1: Vorbesc cum simt și cum mă doare, domnule Gherasimescu. Din nenorocire, în septembrie același an, ați avut ideea să luați asupra-vă afacerea noilor cartiere funcționărești. Ați pus la cale adunări, discuții, petreceri pentru familiile funcționarilor și ne-ați acordat o foarte măgulitoare atenție.
0: Da, în sfârșit...
1: Tot așa a făcut și nepotul dumneavoastră, domnul șef de cabinet Titu Mărgărit. Când a fost vorba să se repartizeze locuințele și să se încheie actele de vânzare între minister și noi funcționarii, ați provocat câteva întâlniri în cabinetul dumneavoastră și în locul lui Vasilescu Plopu am apărut eu. Soția și mamă nenorocită, ale cărei sfieri, scrupule și rezistențe, dumneavoastră le-ați brutalizat și le-ați doborât.
3: Cum ai fost în stare să faci așa ceva, Vlade?
0: Ce vrei să-ți răspund?
1: Iată că a fost. Ca un supliment de rușine și de degradare, șeful dumneavoastră de cabinet, care înțelegea și urmărea tratativele din biroul marelui funcționar, unchiul său, nu voia să se lase cu nimic mai prejos în îndrăzneală și în asiduitate.
0: Când vei reuși să faci mai multă ordine în gândurile care te frământă, vei simți singură nevoia unei clasificări. Sunt totuși fapte diferite, momente diferite, pe care acum, tulburate fiind, le așez de-a valma în aceeași oală.
1: Se poate. Am ajuns judecătorii mei să primesc pe de-o parte protecția șefilor soțului meu, iar pe de altă parte am ajuns să mă bucur de intima prietenie a domnului profesor Bobârcă, cel ce-mi dăruise un copil în ziua de 17 august. Deci cu vreo 40 de zile înainte de tristele complicații din septembrie-octombrie ale acelui așa.
7: Totuși, cum ai putut, Floreal, să accepti aceste nefericite complicații, cum le-ai numit tu însăți? Cum nu ți-a fost silă de tine, de mine, de noi toți?
1: Nu știu. Sunt 3 ani de când trăiesc în această stare de mizerie. Am adunat în rușinoasa casa lui Vasilescu Plopu tot ce am putut să iau de la voi. Știam bine că va trebui să plec odată din această casă, dar agoniseala mea, vreau să rămână copilei mele. Mă simt vinovată și mă doare sufletul îndeosebi când stau față în față cu această realitate. V-am înșelat încrederea și proiectele, domnule profesor.
7: Iertați-mă, doamnă, că intervin și eu. Ați încercat în vreun fel să să vă smulgeți din această situație de coșmar, să părăsiți casa în care erați atât de umilită.
1: Nădăjduiam să ies din casa lui Vasilescu Propu altfel decât în aceste condiții. Nădăjduiam să lepăd numele de Vasilescu Propu și tutela dumneavoastră, domnule Gherasimescu, și a nepotului dumneavoastră, și să rămân cu inima și cu trupul soția profesorului Bobârcă. Din casa lui Vasilescu Propu am ieșit definitiv în noaptea aceasta. Da, sunt o femeie vinovată. Am făcut pe doi oameni să se creadă autorii copilului meu. Le-am luat bani cât am putut și în același timp am rănit poate iremediabil încrederea singurului om care...
7: Doamnă, vă rog. Vă rog, nu mai plângeți, doamnă.
1: De ce? De ce, domnule profesor, n-ai luat-o înaintea împrejurărilor și ai așteptat până dincolo de limită? Chiar dacă nu erai convins că e copilul dumitale când ne întâlneam în taină, de ce, domnule profesor, nu ți-ai călcat pe inimă și nu ai oprit definitiv lângă dumneata? Știai iadul meu de acasă. Bănuiai că vor veni peste mine și alte nenorociri. De câte ori, după ce te smulceai din brațele mele, n-am plâns și nu te-am rugat la plecare să nu mă lași lângă omul pe care-l urăsc, să nu mă lași la voia întâmplării și în pragul aventurilor ticăloase?
7: Răspunde, Popi. Răspunde, doamne Vasilescu.
1: Am așteptat și eu, domnule profesor. Am cerut-o cu lacrimi, am cerut în genunchi mila dumitale omenească. Dar dumneata, domnule profesor, n-ai simțit față de mine nicio obligație, nicio răspundere.
7: Răspunde, Bobby. De ce taci? Ce aș putea spune?
1: Întrebați-vă fiecare inima dacă în ciuda acestor ticăloșii nu am și eu dreptatea mea. Am isprăvit. Și acum, domnilor, fiți judecătorii mei. Judecați-mă și hotărâți.
7: Doamnă, prietenii mei, Bobârcă și Gherasimescu, vor spune ce au de spus acum sau altă dată. Dacă mi este iertat să anticipez și să traduc sentimentul lui Vlad, să știți că el regretă toată această complicație pe care n-a dorit-o și nici n-a bănuit-o. Și nu are altă dorință decât aceea de a dispărea cu totul dintre Bobârcă și dumneata.
1: Măcar dar fi așa.
7: Amicul Bobârcă are însă cuvântul cel mai greu și mai hotărât.
9: Va trebui să înving doi dușmani. Numai astfel voi putea limpezi situația. Primul este conglomeratul prejudecăților de tot felul, cărora le-am fost multă vreme victimă.
7: Și al doilea?
9: Al doilea este lipsa de încredere în mine însumi și într-o măsură înfloreal. Nădăjduiesc că voi înfrânge acești doi inamici.
7: Da. Eu ți-o doresc din tot sufletul. Până atunci, eu, doctorul Hristu Dorache, sunt cu totul la dispoziția voastră. Prietenia mea, casa mea, experiența juridică a fratelui meu, avocatul Hristu Dorache, sunt pentru doamna Floreal puncte câștigate de care se poate folosi din această clipă.
1: Vă mulțumesc.
7: Amicul Bobârcă, om al metodei și al prudenței științifice, își studiază inima și situația. Vlad? Nu-i așa, Vlade? Nu are nimic de adăugat la ceea ce eu am anticipat să spun ca din partea lui.
10: Da, dragii mei, e așa și nu e în altfel. Sandra Maua pocnește din toate încheieturile. Pretutindeni dezbinare, minciună și substituire. Hai, Bobârcă, dă-mi mâna și crede-mă, amice.
7: Vlade,
10: vă doresc tot binele.
7: Mulțumesc.
10: Dragă Hristu Dorache, Mi-a plăcut sinceritatea ta. La revedere, Cristi Belache.
4: La revedere, Vlade.
10: Adio, doamnă.
1: Adio.
7: La revedere, Vlade.
11: Multe lucruri sunt în cer și pe pământ, Horatio, de care filozofia ta nici nu visează. Ca să-l cităm pe Hamlet. Dar e timpul să ajungem la o concluzie. Amicii mei dragi, tu, Bobby și dumneata, scumpă doamnă, veniți încoace. Dați-mi fiecare mâna dreaptă. Cu dreptul pe care mi-l dă puternicul sentiment ce mă stăpânește, vă reconciliez și vă dau în păstrare unul altuia.
1: Cât de bun ești, cât de bun ești, doctore Hristos Orache. Vă rog să...
4: Florian.
1: Nu mă simt bine.
4: Florian.
3: Bobby, să-i dăm să respire puțin eter. De unde să-l iau?
12: Din dormitor, pe napieră.
3: Atunci du-o în dormitor tu, de ea.
13: Ce scrie acolo, prietene?
11: Concepă telegramă, Bobby. Trebuie să fim diseară la Constanța.
12: La Constanța?
11: Da, telegrama aceasta va fi pentru Arvanitide, o adevărată injecție cu strofantină. Nu vom pleca decât după amiază. Acum de dimineață suspendăm lucru și mergem să ne odihnim.
12: Da.
11: Da, eu rămân de veche lângă copil până va veni doctorul Samueli.
12: Nu, dar pentru asta trebuie să-l înștiințez pe Samueli ca să vină direct în coace și să nu-și mai caute clientul la fostul lui domiciliu. Ia, dă-mi voie să telefonez.
11: Da, te rog.
12: Alo? Alo, Samueli, bună dimineața. Vreau să spun că micul tău pacient se află la mine. Da, te rog să treci aici, la mine, înțeles? Bine.
11: Uite ce fac eu cu scrisoarea lui Margarit. Așa. Și acum, Bobby, du-te, te închide ochii măcar un ceas.
9: Noaptea asta rămâne unică pentru mine. Parcă de ieri după amiază, când stăteam amândoi în fața mării, și până astăzi au trecut peste mine 1000 de ani și 1000 de oceane. Scumpe Iancule, ai căzut în noaptea asta ca un sol împărătesc care aleargă călare și ajunge cu firmanul de grațiere tocmai când osânditul era cu gâtul în juvăț. Dodorache, frate dragă, lasă pe nebunule Taifun să-ți cuprindă umerii.
11: Da, dar să-mi dea în același timp cuvânt solemn că va urma în tocmai câteva sfaturi pe care îi le voi înfățișa.
9: Scumpe Dodorache, mi se pare că am intrat pe calea sfaturilor tale mai de mult.
11: Ascultă, Bobby, nu te împotrivi. Nu turbura, nu stingeri sufletul, încrederile și destinul acestei femei care de aici înainte va fi soția ta. Bobby, dragă, îmi vine să cred că femeile au dreptate. Măi, bărbații, am cam încurcat vițele civilizației, ale sufletului, în mod inexplicabil. Poate că tocmai femeile le vor descurca. În orice caz, noi, bărbații, mai avem dreptul să fim înfumurați și disprețuitori.
9: Da, poate ai dreptate, da? Cred că ai dreptate.
11: Trebuie, pentru sănătatea noastră sufletească și pentru însorirea acestei clipe pământești, să le urmăm cu docilitate pe soțiile noastre. Ce vrei? Ochii sufletești ai acestor feline umane văd razele ultraviolete ale misteriosului nostru cosmos. Acum, Bobby, încă un sfat pe care ți-l dau.
9: Încă unul?
11: Da, încă unul. Sau o favoare pe care ți-o cer. Toată lumea merge la Constanța. În locul lui Samueli mă instalez eu, infirmier și doctor lângă copil. Călătoria îl va distra și îl va tonifica. La noapte dormiți toți în casa mea sau la hotelul Palace, după cum veți binevoia alege. Mâine
7: După ce vom consolida inima lui Arvanitide, plecăm cu toți la Tichirghiol și stabilim acolo un provizoriu, dar confortabil, cartier de toamnă.
14: Dorache, toate bune, bune, bune. Se vede că ești când direct, când indirect urmașul acelor cutezători corăbieri, negustori și poeți care ne-au lăsat Tomisul și toate florile pontului Euxin. Da, dăm voie să-ți fac și eu o observație.
7: Acum?
14: Da, acum. Pentru rațiuni de severă morală trebuie să cerem diseară găzduire nu doamnei Aspazia Hristu Dorache, ci hotelului Palace. Și acum să încerc să mă odihnesc puțin.

0: Bună dimineața!
1: Ești doctorul Samueli.
2: Da, domnule doctor. Mă bucur că nu m-ați uitat. Ne-am întâlnit de câteva ori la Constanța și la Techidiol Sat, la coloniile școlare, acum vreo 3 ani.
1: Da, e foarte, foarte, foarte adevărat. Te felicit pentru rapiditatea cu care servești bolnavii. Nu mai vorbesc de competență, fiindcă, iată, profesorul dumitale, în casa căruia ne găsim, continuă să-ți dea bile albe și astăzi, după atâția ani de la ultimele examene. De-abia din aură ți-a telefonat profesorul. Trebuie să fii foarte matinal, odată ce ai luat-o dimineții cu mult înainte.
2: O să știți că nu sunt eu vinovat. Dacă sosesc aproape imediat după chemarea domnului profesor. Clientul
1: meu... Iată clientul dumitare, doamne Culea, înfășurat în pledul ăsta.
2: Clientul meu trebuie să doarmă fără întrerupere cel puțin 10 ore, de la 9 seara până la 7 dimineața, așa încât nu aveam nevoie să mă grăbesc prea mult. Numai că un incident neprevăzut m-a făcut să sar din pat și să încep dimineața mai devreme.
1: Altceva decât chemarea telefonică a profesorului?
2: Da, chemarea domnului profesor a venit pe urmă și mi-a explicat în parte lucrurile.
1: Dar ce incident te-a făcut să te scol cu noaptea în cap?
2: Domnule profesor, sunt elevul devotat al ilustrului nostru profesor și cunosc pe băiețelul care doarme de când a venit pe lume. Deci și pe maică-sa și o mulțime de alte lucruri. Am cinstea să fiu tot atât de devotat, doamne Floreal, cât sunt și dascălui meu. Îl cunosc, deci, pe Vasilescu Plopu și tot interesantul său cazier. Da, da. Ce a fost însă mai prost este că Vasilescu Plopu cunoaște foarte bine adresa mea. Ei bine, azi de dimineață, pe la 6, m-am pomenit cu el la mine, răgnind ca un dement că nevastă s-a fugit de acasă și a luat cu ea tot ce avea mai de preț, argintărie, toate albiturile de masă și de pat. Voi depune la parchet o plângere împotriva ei, răgnea tot timpul. Despre copil, despre boala lui, firește, nicio vorbă. Totuși, el presupunea că voi fi chemat azi lângă copil și că, deci, voi da ochii cu maică-sa. Am încercat să dau alt curs gândului Vasilescu Plopu și, în același timp, să-i verific seriozitatea amenințărilor. Domnule Vasilescu, ce să-ți spun? Sunt surprins, firește, și dezolat de această întâmplare. O să te duci la parchet, da, sigur, pentru despărțire, dar pentru argintărie și albituri. Doar o jumătate din ele erau și ale soției dumitale, nu?
1: Da. Doctore dragă, mie îmi vine să cred că acest individ sau mințea sau pusese zadarnic alarmat de maică-sa, de coana Patița.
2: Da, mai degrabă.
1: Care, văzând casa răscolită, o fi crezând că nor s-a golit toate dulapurile. Doamna Florea l-a luat cu ea numai copilul. Totuși trebuie să vorbesc chiar azi cu fratele meu, avocatul Hristu Dorache, să ia toate măsurile. Uite cât de vioie copilul. Dar ce bine s-a refăcut. Și ce mult îți seamănă Bobby. Uite, parcă și mersul e al tău.
3: Vinul e în frafieră.
2: Mulțumim.
3: Am adus și cafelele. Mai trebuie ceva?
4: Nu, Floreal, îți mulțumim.
1: Ați fost și, adică sunteți o gospodină excelentă, doamne.
3: Sunteți prea amabil, domnule doctor. Pe noi, iertați-ne. Mă duc cu copiii să ne bucurăm de această zi cu soare.
1: Foarte bine, foarte bine.
3: La revedere, domnule profesor. La revedere, domnule doctor.
4: La revedere, dragă.
1: Venim și noi să stingem lulelele astea și coborâm.
4: Dodorache, dragă, să mai avem un păhărel. Vinul ăsta italienesc are mai mult zahăr decât alcool. Amice, iată-ne față în față cu visul împlinit.
1: Bobby, dragă, pe lângă mine tu ești un începător. Dar de acum încep să cunoști acele zile de beatitudine casnică, serenissime, dulci. Ah, bobârcă, dragă, nu poți fi fericit fără să plătești.
4: Fiți-vă doar că, amice, pe cât mi se pare mie, eu nu sunt amenințat din latura aceasta, ci din altele.
1: Adică din ce laturi vezi tu venind amenințare?
4: Azi, întâia oară, iau masa cu Floreal, ca să zic așa, o masă civilă, adică o masă la care ia în parte încă o persoană de sex masculin.
1: Așa.
4: Până acum îți închipui prea bine că mesele noastre erau între patru ochi, deci masă la care nu vezi nimic, nu observi nimic și de unde pleci mai orb decât intraseși. Întâia oară am prilejul să văd pe Floreal cum se comportă la masă cu un bărbat altul decât mine.
1: E, și?
0: Care sunt observațiile tale?
4: Dragul meu, am făcut o lungă comparație între atitudinea soției tale când eram musafirul tău de unăs și atitudinea pe care o are Floreal față de tine și tu față de Floreal.
0: Aha. Încep să înțeleg. Ia-ți mai departe.
4: Aș vrea să fiu sincer în ceasul acesta. Un găgăuță, un absurd, un savan care se ramolește, un ignorant. Aș vrea să fiu orice ți-ar trece ție prin cap, dar trebuie să-ți spun pe șleau. Eu stau lângă spazia ta la masă ca lângă sora mea sau lângă mama mea, deși e atât de frumoasă, pe când tu nu poți să spui același lucru când stai cum ai stat acum lângă Floreal.
0: Bobby, ce să admir întâi? Sfânta ta naivitate sau sinceritatea ta de savant?
4: Ca să fiu mai liber în examenul meu, voi lua alt termen de comparație. Am cunoscut-o de aproape pe Fritzi Köstlin, o fată încântătoare pe care ai văzut-o de câteva ori și tu. Cine lua foc când trecea pe lângă Fritzi Köstlin? Nimeni. Cine poate uita o clipă că este bărbat când stă alături de Floreală?
0: Bobby, Bobby, ești mai prung decât copilul, dragul meu. Dar ce vrei tu să stabilești?
1: Că Aspazia mea și Fritzi Köstlin sunt niște femei care nu turbură decât pe bărbații lor, pe când Floreal, Elena lui Menelaos, Aspazia lui Pericle, Marozia și Teodora au tulburat veacurile și împărățiile.
0: Mare descoperire, Bobby. Principiul lui Arhimede descoperit de tine la Tikergiol, după ce acum 2000 și mai bine de ani geometrul grec îl descoperise în Siracuza.
4: Dodorache, râs de mine în toată voia, fiindcă asta am și căutat.
0: Acum la masă sau mai înainte?
4: Și acum și mai înainte.
0: Da, asta înseamnă că trebuia să surprind și să rețin din gândurile tale o umbră de întristare, de amărăciune.
4: Nu e vorba de o adevărată amărăciune, cât e vorba de această deprindere amară a mea de a analiza și de a străpunge toate fenomenele din jurul nostru.
0: Bobby, Bobby, tu ai un prim mijloc să pui stabilă impresiilor tale stingheritoare. Nu primi pe nimeni în casă. Închide pe această femeie la care ții cu patimă într-un harem al izolării. Iarna care vine mai ales va fi foarte prielnică pentru experiență. Cred că Floreal, cel puțin deocamdată, va fi cu totul încântată să se izoleze, să citească, să-și crească copilul. Ce va fi mai târziu? Cine știe?
1: Auzi, vine mașina lui Arvanitide.
0: Poate să mai aștepte puțin, nu vom întârzia. Plecăm în câteva minute. Bobby,
4: da?
0: Ce vezi tu în depărtare pe plajă?
4: Trei siluete. Una înaltă roșie, alta mai scundă galbenă și a treia mititică albă.
0: Sunt soția și copiii tăi. E bine așa. S-au dus prea departe. Nu mai poți ajunge. Fii interpretul politeților mele, dar ascultă ce mai am de spus. De când e lumea, femeile au fost unele univire și altele plurivire. Bărbatul a fost mai întotdeauna călcătorul poruncii. Femeia a fost multă vreme și prin părțile noastre mai este și astăzi castă și univiră. Englezii, acești negustori de nomenclatură mondială, i-au inventat un nume nou. O femeie pluriviră e o femeie cu sex appeal. Scumpe Bobby, iată lucrul de care trebuie să te ocupi acum, alături de cardiologia ta. Eu unul, în acest moment, nu pot să-ți recomand decât sfatul provizoriu, dar cu adevărat sibilin al anticului Homer. Cu alte cuvinte, sentența pe care am învățat-o dinioară pe din afară de la profesorul nostru de greacă. Noi o crimă ca troienii și aheii pentru o astfel de femeie să îndure suferințe multă vreme.
4: Poate, dragul meu prieten, poate avea drept.

0: Distribuția a fost următoarea: Doctorul Taifun, Mircea Albulescu, Hristu Dorache, George Constantin, Floreal, Dana Dogaru, Vlad Gerasimescu, Victor Rebenciuc, Aspasia, Virginia Rogin, Pogonici, Nicolae Călugărița, Samueli, Marcel Iureș. În alte roluri: Aurelian Napu, Mircea Dascaliuc, Ștefan Hagimă. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cern în cetișor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

e mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cerm încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Eliezer, George Constantin, Ileana Predescu, Victor Rebenciuc, Gina Patrichi, Mircea Albulescu, Adrian Pintea, Dana Dogaru. Regie artistică, Dan Puican.
1: Patru cupe să mă pupe.
2: Trosc plăsc.
3: Poftim, adică intru.
1: Intri în ce, Eugen, dragă?
3: Eugenia, dragă.
2: Conul mare iar nu e în formă.
1: Eugen, dragă, dacă te-ai așezat să joci cu noi, trebuie să știi cum să te porți. Te întreb, intri în ce?
3: Pe, așa, pur și simplu intru.
1: Domnule Edec, fii drăguț și suflă din ta ceva.
2: Da, cu plăcere, doamnă. Eu aș propune, am cârpit-o și am pleznit-o.
3: Am cârpit-o și am pleznit-o.
1: Vezi, când vrei, poți. Poți! Mulțumesc, dragă domnule Dec.
2: Doamnă.
1: Fără dumneata, nu știu ce ne-am face.
4: Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua!
4: Ce se petrece aici?
1: Jucăm cărți cu unchiul Eugen, cu...
2: Eu mă cărăbănesc.
4: Individul, dumnealui cine-i?
2: E timpul să vă salut. Sărut mănușițele, stimată doamnă. V-am spus să nu jucăm astăzi.
4: Afară!
3: Artur, Artur, iar numai Eugenia-i devine. Eu n-am vrut să știu.
4: V-am rugat de nu știu câte ori să nu mai jucați.
2: Dar... V-am rugat de nu știu câte ori să nu
1: ce
2: mai
1: jucați. Ce vrei la mine?
3: Artur, dragă, ți-e bunica, ai un pic de miră.
1: Da.
4: O învăț, o minte. Și pe dumneata am să te învăț, unchiule Eugen.
3: Pe mine?
4: Milă.
3: Da,
4: cine vorbește de milă? Ce vouvă e milă de mine?
3: Nu, dar eu n-am vrut.
4: Ce ea mă înțelege pe mine? Unchiule, o să-și primească pedeapsa. Îți pun colivia asta pe cap.
3: Nu, Artur,
4: și nu ieși din ea până nu-ți dau drumul eu.
3: Nu.
1: Așa-i trebuie.
4: Ei, lasă, lasă, lasă, lasă, lasă că nici dumneata nu scapi. Treci pe catafalc.
3: Aha, bine, atât.
4: Asta ca să te dezveți, să mai fii irresponsabilă. Chibrituri. Are cineva chibrituri?
1: Artur!
3: Am colivia, dar...
1: Te rog, măcar fără lumânări.
4: Liniște! Că vă execut pe toți!
2: Domnul Artur studiază medicina.
3: Trei facultăți deodată plus filozofia.
1: Artur, dragă!
4: Culcă!
1: Și când te gândești, ești cel mai tânăr dintre noi. Artur, du-te la mănăstire.
4: Bunico, de ce nu vrei să mă înțelegi? Eu nu pot să trăiesc într-o asemenea lume.
5: Ei, care lume? Care lume? Ce faceți aici? Ce e asta? Bunica iar e pe catafal.
1: Bine că ai venit. Îl vezi ce face? Zice că mă educă.
3: Trebuie să o sancionez. Bunica între ce vă spune.
5: Dar de ce de catafal?
3: Păi măcar da, să se gândească la eternitate. Lasă, lasă, să stea, lasă. O face mai înțeleaptă.
2: Da, da, da, da.
5: Edec, erai aici.
3: Cum? Vă cunoașteți?
5: Da, toată lumea îl cunoaște pe Edec. Ce ți se pare așa curios? Eu mă culc din când în când cu Edec. Nu-i așa, Edec?
2: Ce? Da, sigur. Sigur.
4: Ce-ai spus, mamă?
5: Da, mă duc să-ți aduc ceva de mâncare.
3: Ce-i drept expresia, mă culc, a fost cam tare. Artur?
2: Da.
3: Poți să-mi scot colivia asta de pe cap?
2: N-ai decât. Acum am e totul.
3: Mulțumesc. Ce te-ai indispus așa, Artur?
2: Cu ce
3: da, da, da, da, înțeleg povestea cu mama. Da, da, da, de acord cu tine. Dar, Edic, nu e chiar atât de rău. Știi, suflet bun, chit că nu pare din calea afară de inteligent.

0: ajută.
1: Eugen, ce-i tot șoptești tu la ureche?
2: Ce? Nu, nimic, povești, povești, spune.
3: Ce-i cu dejun? Poți la masă. Mamă, dă-te jos, de pe tata. Și stinge lumea.
1: Pot să cobor, Artur?
4: E tot una. Ia mare cafeaua.
3: S-a terminat zahărul. L-a mâncat Eugen.
2: Nu, pardon, pardon, numai Gibul l-a mâncat eu. Zahărul l-a mâncat domnul Edec.
5: Salut! Salut! Miroase cafea? Salve, Edec!
3: Dar era vorba să dormi până la prânz, nu? După masă, poate ocupa.
5: Nu pot, nevenit o idee nouă.
4: Oh, Artur, tu! Ah, tată, măcar încheie-te la pantalon, tată.
5: De ce?
4: Cum de ce? Fiindcă nu se cade.
5: Vezi, e o întrebare atât de simplă și nu ești capabil să răspunzi. E o afirmație pur convențională. Eu gândesc mai profund. Dacă e cazul să discutăm atunci, să căutăm imponderabilitățile.
4: Deci nu vrei să te închei?
5: Nu se poate, fiule. Îmi lipsesc nasturii.
4: Ar fi trebuit să mă închipui.
5: Nu aruncă nimeni șandramaua asta de catafal.
1: Luați-l de aici. Artur n-ar mai avea cum să mă tortureze.
4: În casa asta domnește inerția.
5: Anarhia!
4: Când a murit bunicul? Acum 10 ani. Și de atunci nu s-a gândit nimeni să scoată catafalcul.
5: Inimaginabil!
6: Artur, dragă...
4: Sunt 25 de ani de când m-am născut și până în ziua de azi căruciorul meu de copil e tot aici. De ce nu-mi pot? Și asta ce este? Asta ce e? Rochia de mireasă a mamei. De ce nu în șifonier? Pantalonii de călărie ai unchiului Eugen. De ce tot aici? Când ultimul cal pe care l-a călărit unchiul a crăpat acum 40 de ani. Nici o ordine, nici o legătură cu ziua de azi. Nici bun simț, nici inițiativă. Aici nu poți să respiri, să te miști, să trăiești.
5: Dragul meu, tradiția mă lasă rece. Știi bine că nu punem niciun preț pe aceste monumentele trecutului, așa că totul e inert. He, he, cine știe, timpuri de revoltă, salt în modernism, eliberare din lanțurile vechii arte și ale vechiului mod de viață, să rup cătușele, răzvrătire și progres. Iată deviza noastră, jos convențiile, trăiască dinamica, dincolo de formă, dincolo de formă.
3: Somic, de tânăr arăți în clipa asta.
5: Da.
3: Nu te mai recunosc.
5: Da, am fost tineri.
3: Ce ai spus, Somic? N-am îmbătrânit deloc. N-am pierdut nicio clipă idealurile alea. Nu ți-a duce aminte? Arta! Arta mai presus de orice, Somic.
5: Da, sigur, dar când a fost asta?
3: Ei, stai, stai. Fac sucutare. Ne-am căsătorit în 1908, da. În 1928.
5: Suntem tineri, mereu tineri.
4: Tata are dreptate, tot ce a fost nu mai este.
5: Dacă ai fi trăit timpurile acele, ți-ai fi dat seama câte am făcut noi pentru tine. Habar n-ai cum era viața atunci. Știi tu câtă întrăzneală îți trebuia ca să dansezi tango? În sufragerie n-avei voie să ții coatele pe masă. Abia după 1900 cei mai îndrăzneți au început să nu mai cedeze locul oamenilor în vârstă. Noi ne-am câștigat cu greu aceste drepturi. Și dacă tu astăzi poți face cu bunica ce vrei, e numai datorită nouă. Nici nu-ți dai seama cât ne datorezi. Când te gândești că de asta am luptat, ca să creăm acest viitor liber pe care tu azi îl disprețuiești.
4: Și ce ați creat?
5: Vedeți!
4: Pe lunga asta în care nu se respectă nimic, fiindcă e permis totul?
5: Fiecare are dreptul la fericire personală.
4: Ați otrăvit cu libertățile astea și generațiile de după voi și pe cele dinainte. Priviți-o pe bunica. I s-au învălmășit toate în cap.
1: Presimțeam eu că o să se lege iar de mine. Am presimțit eu.
5: Mă, mai ok, ok.
4: Cândva a fost și ea o bunică venerabilă, respectabilă. Acum,
5: poker cu Edec!
4: Pardon? Pardon! Numai din când în când.
5: Da, sigur! Fiecare are dreptul să aleagă cu cine și ce să discute. Și cei mai în vârstă?
4: Asta nu e drept. E o presiune morală în favoarea imoralității.
5: Ai niște păreri tare răsuflate. Când eu eram de vârsta ta, orice conformism mi se părea o infamie. Numai nesupunerea avea valoare. Crezi cumva că am fost niște anarhiști de busolați? Noi reprezentam mersul către viitor, către progres. Revolta era templul progresului. Cu cât revolta se întinde pe un domeniu mai vast, cu atât construcția va fi mai grandioasă.

0: acasă.
1: Păi dacă și tu ești pentru construcție, nu e mai bine să mergem cot la cot? Eu acum încep viața. Trebuie întâi să o creez ca să am în ce porni.
2: Ah, nu vrei să fii modern? Tu, la vârsta ta?
0: Tocmai asta e, să fii modern. Și bunica a îmbătrânit în modernismul vostru. Toți îmbătrâniți în modernism.
3: Dar totuși eu aș îndrăzni să adaug că unele cuceriri, de pildă, dreptul de a purta pantaloni scurți, e mai aerat, e...
0: Dumneata, taci! Nu vezi că acum nimic nu e posibil, fiindcă e posibil totul.
2: Ascultă, tu în fond ce vrei? Tradiții?
3: Dar ce vrei tu?
1: Vreau ordine în lume.
0: Plus dreptul. Dar nu te supune ordinii.
2: Ei, poftim, poftim. Și eu care credeam tot timpul încercam să te conving să te revolți.
1: Să mă revolt împotriva voastră? Dar cine sunteți voi? O masă informă, o lume descompusă, amorfă, fără coloană vertebrală. Lumea voastră nici măcar nu mai poate fi distrusă. S-a destrămat de la sine.
2: Vă să zic că... Cum adică? Vă să zic că noi nu mai suntem buni de nimic? Totuși n-aș fi vrut să te simți atât de părăsit.
4: Artur, bietul Artur, să nu crezi că mama n-are o inimă în piept.
1: Nu-i nimic de făcut. Nu pot respecta conformismele voastre. Am deja o anumită vârstă. Colegii râd de mine.
0: Dar arta, Artur, arta.
1: Ce mă bați acasă, tată? Vreau să fiu medic.
4: Nu, băi, nu, asta este o rușine. O rușine ca asta în familia noastră. Și eu care visasem că o să fie artist. Când îl purtam în pântec, alergam goală prin pădure și cântam Bach. Totul degeaba.
1: Cântai fals, probabil.
2: Eu te sfătui să nu-ți pierzi nădejdea. Subapreciez arta. Tocmai mi-a venit ideea unui nou experiment. Hai să vezi imediat ceva cu totul original.
4: Stomil ne arată imediat. Nu-i așa, dragă? Eugen, dragă, dă masa la o parte. Faceți loc. Ce faceți, vă mutați?
1: Ala,
4: ceas. Am uitat să vă spun. Ala e la noi de la 6 dimineața.
2: Ala! Ai picat la sang! Te invit la reprezentație.
0: De ce n-ați spus nimic? Dacă știam, nu vă lăsam să faceți gălăgie.
4: Nimic.
0: Ai dormit bine, Ala?
4: Da, așa.
1: Rămâi mai mult la noi?
4: Nu știu. I-am spus mamei că s-ar putea să nu mă mai întorc.
1: Îmi dai voie să mă așez lângă tine?
4: Asta e.
1: M-am gândit destul de des la tine. Deseori mă închipuiam că te întâlnesc, că stăm unul lângă altul, că discutăm, că...
4: Și la urma urmei ce vrei?
1: Vezi, toți îmi pun aceeași întrebare.
2: Vă rog,
4: ce se întâmplă acum?
0: Un experiment teatral. Mania tati.
2: Doamnelor și domnilor, vă rog, concentrați-vă. Atenție! Gong! Adam și Eva în paradis. Sunt deci Adam și sunt în rai. Posibile toate, neîngrădite, vaste. Când iată că începe. Din ale mele coaste se naște Eva. Dar ea ce naște oare? O, tu soartă! Tu ești răspunsul la întrebare. Adam fu primul, n-ar fi fost cu putință de n-aș fi fost. Azi umblu mândru, drept. Dar nu înțelege oare el care-i înțelept? O, soartă!
4: Stomil! Hai, Stomil, vai, stăgeat. Ce s-a întâmplat? Trăiești?
2: Orice experiment trebuie să sperie.
3: Dacă numai asta ai vrut, ai reușit din plin, să știi. Îmi bate inima. Dar cum ai făcut?
2: Am ars siguranțele și am tras cu pistolul.
3: Dar ce legătură are asta cu Adam și Eva?
2: E vorba de fenomenul teatral, dinamica faptului senzorial.
0: Ieșiți! Ieșiți afară toți! Să nu vă mai văd aici!
5: Așa te porți cu tatăl tău?
0: Mi-a fost tată! Nu mai e! Tatăl am să mi-l fac eu!
5: Tu? Pe mine?
0: Pe tine și pe toți! Și-am afară! Afară! Ieșiți-ne de toți!
3: Artur!
0: Da!
3: Ai dreptate, să știi, sunt niște oameni de cea mai proastă condiție.
0: Ia pleacă-și dumneata.
3: Dar sigur că nu, eu plec, plec, dragul meu, plec. Dar un singur lucru vreau să-ți spun. Pe mine poți conta.
0: Bine, e regulă, acum lasă-ne singur. Ala. Ala, acum trebuie să-ți explic totul.

0: Sunt tare demoralizați cu toți, Artur. Gândește-te, o viață întreagă în spelunca asta.
1: Tata unde-i?
0: În camera lui. Lucrează la o nouă punere în scenă. Nu ți-e câteodată milă de dânsul, a? În urmă urmi, el crede de adevărat reanarta aia lui, nu?
1: Atunci de ce nu-i dai satisfacție?
0: De-al dracului. Îmi place să-i facă necaz. Pe mine experimentele astea nu mă convinge. Tu crezi în ele?
1: Am altele pe cap. Mama ce face?
0: A stins lumina sau a camuflat ușa? Nu știu, e beznă.
1: Și bunica?
0: Probabil la oglindă, e ora când se fardează.
1: În regulă, poți pleca. Peste câteva clipe am aici o întrevedere importantă. Da. Stai de planton, da, cu ochii în patru, da, gata la datorie.
0: Ala? Vine aici.
2: Da.
1: Ala.
2: Da.
1: Ala. Te-ai gândit la ce te-am întrebat azi dimineață?
2: La ce?
1: Ești de acord?
2: Să mă mărit cu tine, da, ți-am mai spus, nu văd de ce e necesar. Mă rog, dacă ține apărat, putem să ne căsătorim și mâine. Oricum toți suntem rude, nu?
1: Da, dar eu vreau să nu-ți fie indiferent dacă te măriți cu mine sau nu. Vreau să-ți dai seama că e un lucru important pentru plăcerea noastră în folosul nostru.
2: Care e plăcere?
1: Plăcerea o avem din folos. Aha. Trebuie, deci, să creăm un sistem de valori.
2: Filozofia mă plictisește. Mai bine cu un chiustomil.
1: Bine. Tata e un artist. Și te rog, acoperă-ți piciorul.
2: Da, de ce? Nu-ți place?
1: Mă rog, etalează-ți gambele cât vrei, n-ai decât... Ți le expui pentru că, spre deosebire de tatăl meu, artistul, și de toți ceilalți, eu nu mă năpustesc asupra ta, asta e. Crezi poate că n-am băgat de seama azi dimineața, când în loc să te trântesc în pat, ți-am propus să ne căsătorim. Ai simțit că pășești pe un teren nesigur.
2: Mă durea cap.
1: Cap, așa crezi tu? Ești îngrijorată pentru că farmecele tale... Ai fi fericită dacă barem acum aș încerca să mă port cu tine ca tata. Te-ai liniști imediat! M-am comportat într-un mod netipic... Și asta te-a durut.
2: Uite, știi ce? Dacă ești atât de excepțional, atât de deștept, atât de superior mie, găsește-și și singur un rost. Singur, fără mine.
1: Nu mi-o lua nume de rău. Ala, vreau să... Ala, vreau să te sărut.
3: Scuzați! Eric! Ce cauți aici?
4: Mă duceam la bucătărie să beau apă. Pardon, nu văzusem că vă conversați, dar mi-e sete.
1: Acum? În toiul nopții?
4: Dacă vă deranjează, pot să nu mai beau cum doriți.
1: Bea și pleacă! Tâmpitul. Ar trebui să-l lichidez.
2: Cu mine ai lichidat. Din cauza lui vrei să-mi sucești brațul.
1: Te doare tare? Arată-mă, n-am vrut.
2: Ți-ai dat arama pe față. Ești o brută ordinară.
1: Eu?
2: Întâi filozofie și pe urmă știu eu ce.
1: Nu, ala, e rău.
2: Eu nu simt nevoia să discut lucruri serioase? Dar liniștit, fără să mă tem că filozofia o să se repede la picioarele mele. E gata. Despre ce vorbeam?
1: Tu chiar crezi într-adevăr că am vrut să te violez? Ala, tu n-ai în minte decât un singur lucru. Unul și același.
2: Ești indecent. Știu ce urmărești. Probabil că e timpul să mă dezbrac.
1: Nu fi plicticoasă.
2: De ce?
1: Când ai să te convingi că interesele noastre sunt comune, da, vei deveni aliata mea. La ce visează bărbații? La ce? La înlăturarea convențiilor pe tărâm erotic.
2: Adevărat. De ce iau una, două, să ne pustesc ca animalele? Adineori am avut cea mai bună dovadă.
1: E, sigur că ca individ sunt supus impulsurilor naturale, nu neg. Dar țelul meu, Ala, e mult mai înalt.
2: Da, îmi place ce spui, de aceea o să mă dezbrac.
1: Aia stâmpără, te vorbesc serios.
2: Ce-mi interziști tu de ce? Cine nu-mi dă voie? Tu sau mama? Sau Domnul Dumnezeu? Hai, spune-mi cine.
1: Îmbracă-te imediat.
2: Nu.
1: Pune-ți cam așa.
4: Scuzați, mi-e sete.
1: Este pe omor! Te dezbraci în fața unui asemenea animal? Nu ți-e rușine?
2: Ei, nu. N-o fi băiat subțire, dar are ochi frumoși. Mie îmi place.
1: Îl omor.
2: Ești gelos. Întâi brutal și pe urmă gelos. Să știi că-ți șade bine.
1: Acum de ce nu te mai dezbraci?
2: Așa.
1: Eu nu te mai împiedic. Nu te jena.
2: Nu, nu, acum nu mai am chef eu.
1: Hai, Ala.
2: Ia, lasă-mă.
1: Ala. Ala, tu doar te prefaci că te simți bine în destrăbălare, în lipsa oricăror convenții.
2: Eu mă prefac.
1: Tu
2: nu e adevărat.
1: La ce bun toate nazurile tale? La urmă, urmei, nu pot să cred că vrei toți bărbații din lume. Mă rog, poate din cei buni ți-ai alege 100, 200, 10.000, 1 milion. Dar chiar toți? Sigur că nu. Să le placi tuturor, da, bineînțeles, asta e altă poveste, dar asta tocmai ca să ai de unde alege. Și ce altă posibilitate de preselecție îi se oferă femeii dacă nu o convenție? Spune, spune tu care?
2: Sunt independentă, știu ce vreau.
1: Da, dar slabă de la natură. Ala, Ala, poftim. Îngenunchez aici, la picioarele tale, cu un buchet de flori în mână. Și-ți cer îndurare, o umbră de speranță.
2: Ce am de făcut?
1: Acceptă să ne căsătorim. Ăsta e primul pas. Ala, îmi trebuie nuntă. Și nu oricare. O nuntă așa, cu forme în regulă. O cununie adevărată. Cu tot ceremonialul. În special la cortegiu țin. Cortegiu. Asta trebuie să îi ia prin surprindere. Important este să nu aibă vreme să-și vină în fire. Să nu apuce să organizeze o rezistență. Îi lovim în plin, pe neașteptat. Fac din trân și cortegiu nupția. Iar tata, în sfârșit, tata, o să se încheie la toți rasturi. Ala, ce părere ai?
2: Nu știu. Rochea albă o să am?
1: Ca zăpada. Totul conform tradiției. Gândește-te, în felul ăsta vii în ajutorul tuturor femeilor din lume. Le redau vechile convenții. Astăzi ele nu mai pot alege. Bărbatul aruncă femeia la pat fără un cuvânt. Cel mult mormăi nearticulat. Tu ești de acord?
2: Încă nu știu, trebuie să mă mai gândesc.
1: La ce să te gândești? La ce să te gândești? Lucrurile sunt limpezi ca lumina zilei. Trebuie să reorganizezi o lume. Și pentru asta îmi trebuie nunta. Nu pot să mai aștept, Ala. Pierdem vremea. Hai, du-te, du-te, gândește-te. Pe urmă, întoarce-te și spune-mi. Sunt sigur că o să fii de acord. Acum, du-te, ne vedem mai târziu.
2: Ce faci, mă, da?
1: Nu, dar am o problemă de rezolvat de unul singur.
2: Cum vrei, dar să știi că și eu am să am secretele mele. Hai să vezi.
1: Bine, bine, du-te, du-te și nu uita! Nu uita, ne întâlnim în același loc.
2: Da.
5: Cine e?
1: Eu, Artur.
5: Ce vrei?
1: Tată, am de discutat cu tine.
5: Acum, la ora asta?
1: Da.
5: Sunt ocupat. Vino mâine. Ei, nebunit, ce înseamnă asta?
1: Nu striga.
5: De ce nu-mi doar?
1: Nu pot. A venit timpul să trec la fapte. Spune-mi, tată, ce părere ai despre Edec?
5: E amuzant, amuzant tipul.
1: Amuzant? E scârbos.
5: Oh, exagerează. E foarte interesant individul. Dintr-un anumit punct de vedere, e chiar un exemplar excepțional de modern.
1: Tată.
5: De aceea ca artist mă și interesează.
1: Tată, de ce îl tolerezi în casa ta?
5: De ce? Ți se pare că mă deranjează?
1: Nu,
5: aduce culoare. O adiere sănătoasă de autenticitate. Chiar îmi împrospătează imaginația.
1: Ai, tată,
5: și noi, artiștii, avem nevoie de puțin exotism, așa.
1: Tată, Edec trăiește cu mama. La asta ce ai de spus?
5: Dragul meu, să admitem că ai dreptate. Libertatea sexuală e prima condiție a libertăților individuale.
1: Tu crezi că este numai o combinație abstractă, un joc de cuvinte, da?
5: De ce nu? Nu sunt un ramoli de modă veche și pe plan abstract putem accepta orice premiză. Deci, care e părerea ta în problema respectivă?
1: Părerea mea?
5: Da.
1: Tată, ai niște coarne de aici până în tavan.
5: Cine, eu?
1: Ești un încornorat.
5: Nu cred.
1: Ți-o dovedesc. Te rog. Deschide ușa asta.
5: Ce, eu? Nu, no, no.
1: Ți-e frică? Evident. E mai comod să elaborezi experimente teoretice. În experimente ești un gigant. În viață, un bătrân sub papuc. Un Agamemnon de vodevil.
5: Bine, bine, ți arăt eu și... Sunt amândoi acolo?
1: Cum minge-te cu ochii tăi?
5: Le arăt eu lor. Să arăt eu și la toți le arăt. Știi ce?
1: Ce?
5: Mai bine rezolv chestia asta.
1: Nu, nu, nu, nu, acum, du-te, bărbat de paie.
5: Ce-ai spus? Ce-ai să mă duc? Acum mă duc.
1: O clipă, da, clipă. Ia și pistolul ăsta. Doar nu să intri acolo cu mâinile goale.
5: Ce?
1: Ce?
5: Ce? Te-am prins, fiule. Vrei tragedie? Să-l împușc și pe urmă pe ea. Iar în final să mă sinucid eu, nu?
1: Da, de unde? Am glumit doar. De la edict te poți aștepta la orice?
5: Ți-ar fi plăcut, nu? Soțul gelos spălând rușinea în sânge.
1: Tată,
5: unde ai citit-o? În ce vechitură de roman sentimental?
1: Ce roman?
5: Știam că tinerii pun ideile mai presus decât viața, dar nu-mi închipuiam că propriul meu fiu și-ar sacrifica tatăl de hatârul ideilor. Vrei să readuci lumea la convenții? Ai
1: țipuit
5: lucrurile admirabile. Nimic de spus. Iată ce căutai tu. Tragedie. Cuvântul care în lumea ideilor pure cântărește de veacuri cel mai greu. E, află că ești un formalist ordinar. Ești ordinar.
1: Eu mai formalist?
5: Fără pic de scrupule. Dar tu, eu, mama ta.
1: Ce-ți pasă?
5: Moară toți. Nu mai respectă-ți tu convenția. Și culme? Nici de tine nu-ți pasă.
1: Îl urăsc pe Edec.
5: Dar de ce? Edic reprezintă necesitatea. Nu cumva...
1: Aoleu!
2: Ce?
1: Aoleu! Ce, tată?
5: Nu cumva suferi de complexul lui Edip? La psihianalist ai fost?
1: Nu. Nu. Bine, ce-i drept, mama e o femeie care mai poate să placă. Dar altceva am eu.
5: Păcat, păcat. Magară știam de unde să te apuc. Oricum era mai bine decât nebunia ta.
1: De ce ai fi obținut dacă mă sacrificai?
2: S-ar fi petrecut ceva tragic!
1: Te rog, te rog, tată, iartă-mă. Realitatea nu poate să se sustragă de la tragedie.
5: Sărăcuț, tu nu știi că tragedia nu mai e cu putință. Realitatea depășește orice convenție. Știi ce ar fi ieșit? O farsă. Nimic mai mult decât o farsă. Azi numai farsa e posibilă. Dar și farsa e artă.
1: Nu pentru mine, tată, nu pentru mine. Stați și vă lamentați toți în cătușele farsei, fiindcă n-aveți nici unul curajul să vă revoltați. Suferiți, da? Cu alte cuvinte...
5: No, păi cum? Știi, m-aș duce și le-aș face un scandal?
1: Da?
5: Ca să mă țină minte toată viața.
1: Da? Știi ce îmi lipsește? E numai asta... imperativul logic.
2: Te-i duce. Va să zic că te-i duce.
5: Știi cu ce voluptate m-aș duce. Eu de mult luasem la ochi pe Memer, Nicola. N-ai crede cât de bucuros i-aș veni de hac.
1: Tată, vine să ne îmbrățișezi.
5: Hai, tată, îmbrățișează. Oricum, entuziasmul tineresc nu se compară cu scepticismul epoci. Tinerețe. Lângă tine mă simt alt om. Mă duc la ei.
1: Tată, eu rămân la ușă și aștept. Dacă ai nevoie de ajutorul meu, mă strigi.
5: Îl împușcă-l. Vitanosule pe toate să mi le plătești acum.
1: Du-te.
5: Da, stai aici.
1: Tată, ce faci? De ce nu trage? Ce se întâmplă?
2: Patru, cupe să mă apuc.
6: Trafplăsc.
1: Tată!
5: Stăpânește-ți nervii, băiete!
2: Patru, tu erai, dar tu de ce nu dormi? Iarna,
1: tată!
2: Nu v-am spus eu că și-ai fost de-a peste noi?
1: Tată, cu ei!
2: Da, lasă, tata a sosit la țanc. Că ne lipsea al patrulea.
1: Tată, cum poți? Ți-ai dat cuvântul.
5: S-am spus că în față să termină.
1: Rușine!
2: Nu!
7: În condițiile astea nu mai pot juca, dar vă rugați să mă încuiați ușa. Abia așteaptă să se lege de mine, iar mă trimite pe catafalc.
8: Ajunge! Trebuie să mă ascultați!
5: Dar bine, Arthur, chestiunea ne privește pe noi doi. De ce vrei să o faci publică?
8: N-ați vrut cu binele? Atunci cu forța! Gata jocul! Tată, pistolul!
7: Dumnezeule mare, Stomin, nu-i da niciun pistol. Dar spune ceva, dar spune, vorbești ceva, spune că la urmă, ești tatăl lui!
5: Arthur, ce vrei, dragă, am făcut tot ce-am putut.
8: Da, da, știu eu acum cât poți. Să ne audă vorbă! Toți în salon! În salon! Am auzit imediat și am alergat în coace.
9: Nu face nimic, bine că ai venit. Da. Stai aici și păzește-i. Da. Eu mă întorc imediat. Da. Uite, uite pistolul. Da. Să nu miște nimeni. Da. Care mișcă? Un glonț.
8: Un glonț să trăiți, da.
9: Mă întorc.
7: Un glonț? Mamă,
2: da.
7: Ești sora unui gangster, ăștia, un nebunit?
2: Eugen?
8: Da.
2: Aruncă imediat pistolul.
8: Nu, nu, nu.
2: Cine a mai văzut la anii tăi să te joci de-a hoții și vardiștii?
8: Nu, nicio mișcare!
2: Da.
8: Sunt de sentinele.
2: Eugen, unde ești de sentinele? Vino-ți în fine!
9: Văd că pe dumneata pot să mă bizui.
8: Da, da, da.
9: Scuzați-mă o clipă. Veți afla totul la timpul potrivit.
7: Aha. Da, Eugen, vreau să zic, da? Ai trădat.
8: Nu, liniște. N-am trădat pe nimeni.
9: Aha! Ala!
7: Acum vedem noi cine ești, ipocritule. Te-ai ascuns de noi.
8: Păi bine, da, da, m-am ascuns de voi.
7: Da.
8: Am rădat în tăcere atâția ani. Nu vă puteam suferi din cauza decăderii, a degringoladei voastre. Și tăceam, erați mai puternici.
7: Și acum ce vreți să faceți cu noi?
8: Vă facem din nou oameni cu convenții.
9: Eugen, nu e nicăieri.
8: Nu se poate să o căutăm, trebuie să fie pe undeva.
9: Și eu cred, aștept răspunsul ei, e pregătit totul.
8: Dar Arthur, dacă ascultă, n-ai procedat cumva cam superficial?
9: De ce?
8: Trebuia întâi să fii sigur și pe urmă să te ocupi de dânsii.
9: Era momentul favorabil, nu mai puteam aștepta.
8: Da, așa este cu loviturile de stat. Totul e să prinzi ocazia. Acum nu mai putem de înderet. Din cauza femeilor s-au prăbușit imperii, să știu.
9: În sfârșit! Ala. În sfârșit!
8: Uite!
9: Te-am căutat în toată casa. Unde ai fost?
7: La plimbare. De ce nu e voie? E o noapte splendidă.
9: Eu te întreb de vreme. Ala, te-ai hotărât? Răspundem.
7: Da.
9: Așadar, trecem la fapte. Bunico!
2: Da.
9: Binecuvântează-ne. Mă însor cu Ala.
2: Ia lăsați-mă în pace. Eu nu vă fac nimic.
7: Dumnezeule mare, Arthur sensuală.
2: Eleonora, ce să fac? Mă simt cam demodat.
7: Ce să faci? Dacă vor ei, binecuvântarea.
8: Da, sigur, logodnă ca pe vremurile bune. Binecuvântarea sau trag? Număr până la trei. Unu.
5: Nemaipomenit, iar mi s-au desfăcut toți nasturi.
8: Doi.
2: Vă binecuvântez, copiii mei, și să vă ia dracu pe toți.
9: Sărut mâna, bunico.
7: Sărut mâna, bunico.
5: Eleonora, dar ce faci? Pleci?
7: Ei, iartă-mă, totuși, oricum e logodna lui Arthur. Fie ce-o fi, dar e fiul nostru. Da. Știu că nu-i modern să pleci, dar, scuză-mă, este emoție. Pe când nu-l da?
9: Mâine!

0: mișcați.
1: Nu.
2: Nu-s eu de vină. Naftalina, hainele astea pricis au molii.
1: Atenție! Nu, stop, mâna, nu mișca!
3: Mă mănânc al dracului, molile astea.
1: O, da, așa nu mai facem nicio fotografie. Eleonora, stai jos!
4: Nu pot, că avem atâtea moli de la zdrențele.
3: Oh, da, da. Conița m-a chemat?
4: Eu? Nu, nu. Da, sigur. Eduard, sărurile.
3: Îndată, Coniță.
5: Mi-ar face plăcere să-l văd pe individul ăsta la locul cuvenit.
6: Așteaptă și o să mai vezi și altele, mai.
3: Sărurile Coniței. Poftiți. Conița vrea apă?
4: Da, mulțumesc.
3: Ce? Pot să-mi dau drumul la guler? Măcar o clipă. Mă mănânc al dracului,
1: domnule. Exclus. Ceremonia nupțială are loc la orele 12, foarte precis.
3: Moi fi îngrășat sau cine știe ce dracu fi. Ultima oară când l-am purtat era acum 25 de ani, mai încape pe mine.
4: De când e gata fotografia, că mă tem că am clipit și o să iasă oribil.
6: Nu, nicio grijă, aparatul nu funcționează. De bătrân ce e, s-a stricat.
4: Cum? De ce am mai făcut fotografia?
6: Unde ce? Din conveniență. Așa cere tradiția.
3: Eugen, dragă, mi se pare că ceea ce faceți voi e o nebunie.
4: Da. Auziți, gata. Clopote de nuntă.
7: Arturi, nu s-a întors
6: încă? L-așteptăm, trebuie să se lăsc într-o clipă intrata. S-a dus după ultimele formalități.
7: Ah, tot formalități.
6: Da, Arturi, nu ți-a explicat?
7: Tot timpul îmi explic.
6: Cândva ai să-l înțelegi și ai să-i fii recunoscătoare.
7: Ia nu te mai prosti așa, unchiule. De Artur nu mă mi-l da, dumneata.
3: Unchiule încasat-o.
4: Ala, Eugen, iartă, e nervoasă, energia, nu știi ce vorbesc, este și pentru ea un moment greu.
6: Erați
4: în minte la cununia mea cu Stomil.
6: Nu, eu mai bine mă retrag, nu. Stomil, vii cu mine, am să-ți vorbesc.
3: Bine, dar să știi să nu încep să mă îndoctrinez iară. Nu mai e.
4: Mama, dumneata ai putea să te retragi.
2: Cum vreți, mie tot una. Și așa mă plictisesc de moarte.
4: Ei, Ala.
7: Da.
4: Hai să stăm de vorbă. Spune-mi ce s-a întâmplat, te roade ceva?
7: Nu mă roade nimic. Spune-mi, de ce vă disprețuiți atât unii pe alții?
4: Asta nu știu. Dar poate că n-avem de ce să ne prețuim.
7: Voi înși vă sau pe ceilalți?
4: Asta e același lucru.
7: Mama, dumneata ești fericită?
4: Întrebare indiscretă.
7: Înseamnă că nu ești fericită. Fiindcă ți-e rușine, nu? Din cauza lui Etec, dar Stomil știe.
3: Pot să pun masa?
4: Da, Edi, cum vrei tu, Edi. Eduard, pune masa.
3: Da, doamnă.
7: Ce-ai găsit la el?
4: E simplu. E de chiar atât de simplu, e ca viața. E brutal, dar tocmai ăsta e farmecul lui, pentru că n-are complex. Ai observat vreodată ce frumos își îndreaptă pantalonul?
7: Nu.
4: E, când face gestul acesta este pur și simplu maestros.
7: Pe mine, să-ți spun drept, nu mă fascinează.
4: Ei, dragă, tu ești prea tânără. N-ai descoperit încă valoarea simplității autentice. Învață.
7: Încerc. Ce crezi? Fac bine că m-am mărit cu Artur?
4: Da, Artur e altceva. El respectă convențiile.
7: Mama, eu îl vreau pe Artur chiar și cu convenții, dacă nu se poate altfel.
4: Edi, ce frumos pui tu masa.
3: Ia ca mi se pânză.
4: Ala, viața mea, Ala, dar să zic că speri în Artur.
7: Te rog, nu mă plânge. Mă descurc eu și singură.
3: Ajutor! Pe drum! Ajutor! Dar ce se petrece acolo? Dă-i drumul, unchiule!
8: Îți mulțumesc, Artur!
3: mulțumesc că mai ai sentimente omenești.
7: A, tu ce ai? Ce palid e?
3: E beat criță, iodă-l.
1: Bă, calomnie, calomnie nerușinată. Acest tânăr își cunoaște datoria.
7: Așa este, nici mie nu-mi vine să cred. Artur nu bea niciodată și tocmai astăzi.
3: Cred că mă pricep, nu? Își înmormântează viața de holtei.
0: Asta cine e?
7: Dar ție, adică nu-și recunoaște propriul tată? Ce nenorocire!
0: Femei, liniște! Nu din cine mă trag între...
1: Nu, nu, Artur este puțin obosit, dar totul va reveni la normal. Nici o schimbare de program. Artur, dragă,
0: da.
1: Artur, dacă a fost numai o glumă, nu-i așa?
0: Da,
1: voi să ne încerci, nu? Dar să știi că ne ținem bine. Capul sus, Artur, capul sus. Odihnește-te puțin și pe urmă la nuntă.
3: Nu vezi ce ăsta? Ce ăsta îi dă mereu înainte cu ale lui? Nu vezi că s-a bine ca un porc, băi, fantoma trecutului? Asta e sângele meu, sângele meu.
0: Tată, iartă-mă. Mi-am pierdut mințile. Nu există întoarcere. Nici prezent, nici trecut. Nimic.
7: Și eu? Nici eu nu exist?
0: Iartă-mă și tu.
7: Mucosule, lașule, impotent.
0: Nu spune asta. Nu sunt laș. Nu există întoarcere. Forma veche nu... Adică nu ne dă realitate, nu. M-am înșelat.
1: Artur, vinu-ți în fire, Artur, ridică-te, însoară-te, întemeiază o familie. Lumea să stea din nou în picioare, nu cu capul în jos. Vrei să pierzi ultima șansă?
0: Nici o șansă. Ne-am înșelat. Nici o nădejde.
1: Ah, are dreptate, Stomir. Ești beat. Nu-ți dai seama ce vorbești.
0: Ei, da, sunt beat. Fiindcă treaz m-am lăsat înșelat. M-am îmbătat ca să pot vedea limpede. Unchiule, zău, ai pilește-te și dumneata.
1: Eu? Niciodată, nu-i așa, cel mult un paharel, da. Cel mult.
0: M-am îmbătat de treaz ce eram. M-am îmbătat de deștept.
3: Lasă, bastule, te-ai îmbătat de disperare.
0: Oh, da, și de disperare. De disperare că forma nu salvează lumea, ci ideea. Edec.
8: Edec. Închide toate ușile.
3: Păi, da, și iar vrei să ne mântuiești? Credeam că te-ai lecuit.
8: S-a făcut omortul.
0: Așa.
3: Să știți că asta e o violare a libertăților cetățenești.
8: Libertăți, voiați? În fața vieții nimeni nu e liber, iar viața e sinteză. Ați fi vrut să o analizați până la moarte, mă. Noroc că sunt eu aici.
1: Nu, Artur, știi că nu țin cu Stomil, dar nu ți se pare că întregi măsura?
0: De ce?
1: Nu, s-o pot de datoria mea să-ți atrag atenția. Eu să știi că sunt pentru libertățile individuale.
7: Ai, Artur, da, culcă-te puțin, da. Îți fac o compresă.
8: Nu iese nimeni de aici,
1: da,
8: până nu găsim ideea.
7: Da, găsiți.
8: Edec?
3: Da?
8: Nu dai drumul nimănui.
3: E regulă, șeful.
7: Nu, da, găsiți, dragă, odată ce vrea și să ne lase în pace.
1: Da.
0: Ce propui? Unchiule.
1: Știu și eu ce sunt. Poate e ideea de Dumnezeu.
0: Nu ține, a mai fost odată.
7: Nu.
1: Poate sportul. Odată practicam călăria.
0: Ac, toată lumea face astăzi cât un antrenament sportiv, însă nu dă rezultate, unchiule, mai gândește.
1: Nu știu, nu mai vine nimic. Eleonora, tu n-ai nicio idee.
7: Da, ce să spun?
9: Vreau...
0: Bunica!
9: Să vă anunț ceva.
7: E, hai, mamă, zon, nu ne deranja acum. Nu vezi că bărbații ăștia discută ceva serios, discută politică.
9: Dragii mei, am să vă anunț ceva scurt de tot.
3: Vino mâine, suntem ocupați.
7: Hai, mamă, ce faci?
9: Dragii mei, eu mor.
7: Hai, mamă, ce glume sunt astea? Auzi, măi, auziți că mama spune că moare.
3: E, cum adică moare? Dacă noi vorbim aici lucruri serioase și ea moare?
7: Hai, mamă, lasă mofturile, că e ziua anunții. Ce vrei acum? Vrei cu moartea dumitale să strigi chiar tot?
3: Moarte? Ce moarte?
0: Moarte. Bună idee. Dar e anormal.
9: Sunteți cu toții niște minți din cele mai luminate. Și când vrea omul să facă ceva,
2: atât de obișnuit încât să moară, nu vă vine să credeți, oameni.
10: Da, nu lăsați așa, că poate e adevărat.
2: Ghile de la odaia mea le-am lăsat pe masă. Nu mai trebuie. Acum plec de tot. Cărțile de joc le găsiți în sertar. Fiecare are un semn special.
0: Moartea, formă perfectă. Din moment ce e altuie. Ce ție și cu bunica? S-a deșteptat.
10: Haide, să vă fie rușine la toți.
7: Să terminați odată, nu vedeți ce se întâmplă?
2: Veniți mai aproape, copiii mei. Cine? Sunteți voi?
0: Cum? A murit. Și totuși ciudat. Era atât de neserioasă. Edec.
5: Da?
0: Edec, îmi place. Totdeauna mi-ai plăcut. Vino la mine.
5: Și eu îmi făceam socoteală că cu domnul am putea sta de vorbă.
0: Da, iar...
3: Eu mă duc. Ultimile evenimente m-au obosit, așa sunt moda. Trebuie să mă întind.
1: Nu, rămâi aici.
5: Auzi, încetează odată să mai îmi dai ordine, mai flecuștețule. Sunt exteruat.
1: Edec,
5: da.
1: Nu-l lăsa să plece.
5: Nu, dar ce e asta? Ce vreau să zic asta? Eleonora! Da. Tu ai avut vreo aventură cu lacheul ăsta?
10: Dumnezeule, nu acum în fața mamei.
1: Răbdare. Acum totul e limpede. Poftiți după mine. Spre viitorul fericit.
6: Nu, eu nu mai vreau nimica, nu știu, probabil, vârsta, nu. Stomil, noi nu mai suntem tineri, nu.
5: Auzi, te rog, vorbește gândul dumneata. Eu mă simt perfect, dar perfect. Mă rog, cu mici excepții.
3: Eleonor, unde ești? Hai, vino mai aproape.
10: Aici.
1: Știți ce fac cu voi? Vă creez un sistem în care nesupunerea se unește cu supunerea, viața cu moartea. Eu văd dincolo de contradicții.
6: Mai bine disperare aici.
1: Vă întreb, ce se poate crea din nimic ca să dăinuie? Tăceți? Atunci vă spun eu. Posibilă e doar forța.
6: Ce forță? Care forță? Doar suntem în familie.
3: Bate câmpii, nu-l lua în seamă.
1: Numai forța poate fi creată din nimic. Numai forța există, deși n-a existat nimic. Uite, am ajuns sus, aici, pe masă, deasupra voastră. Vă văd jos de tot.
7: Bine, Arthur, dă-te jos imediat, că murdărești fața de masă.
1: Târâți-vă în praf și pulvere.
6: Lăsăm să ne tratezi în felul ăsta.
3: Zic că ce-o vrea, vedem ce facem că după ce mâncăm. Mi-e o foame, o să mă apuc.
1: Forță și hotărâre! Iată ce trebuie omului! Eu sunt plin de forță! Forța nu e și ea nesupune! Eu sunt forța mai presus de orice!
3: Ce putere are el asupra noastră?
1: Ce putere am? Foarte simplu. Vă pot ucide.
5: Să știi că țin derzic, totul are o limită.
1: Limitele pot fi depășite, nu m-ați învățat chiar voi? Stăpân pe viață și pe moarte! Moartea e în voi ca privighetoarea în colivie. Numai de mine depinde să-i dau drumul. Tot mai credeți că sunt utopist, un vorbe goale, un visător?
6: Arthur, eu trebuie să recunosc, ești deștept foc.
1: Mulțumesc.
6: Pot spune că îmi displace să discut filozofie, știință, mai ales cu tineretul. Dar astăzi am discutat destul, știi? E timpul să trecem la acțiune.
1: Adevărat, mâncire, adevărat. A sosit timpul acțiuni.
6: Sigur, da.
1: Edec, șeful. Înger negru al abstracției divine. Ești gata?
6: Ce vrei să facă? Ce să facă?
1: Mai întâi îl isprăvim pe unchiu. Edec, fă-ți datoria.
6: Dar de ce tocmai pe mine? Ce vrea de la mine? Slugoiul ăsta?
1: Nu e slugă!
11: E brațul viu al spiritului meu, întruparea cuvintelor mele.
6: Leonora, mă sufoc, mi-e rău.
4: Camil, ce-i? Am ieșitat tata.
1: Nu te temându-le, asasinule!
11: Întâi să salvezi lumea!
4: Arthur, azi dimineață eu te-am înșelat cu Edec.
1: Ce-ai spus?
4: Ei, știam că ți-e indiferent. Doar te însori cu mine numai așa, ca să respecti o convenție. Cred că n-ar trebui să suferi, eu sunt gata de nuntă. Gata, îți plac?
1: Cum ai putut?
4: Ei, n-aș fi crezut că o să te preocupe atât. Spune că ai nevoie de mine ca de o camaradă.
1: De ce mi-ai făcut ura acasă?
4: Ce-ai, dragule? Ți-am spus doar, eram convinsă că ți-e indiferent, mă mir de tine, atât de istorie pentru un fleac. Nu și pare rău că ți-am spus, e o bagatelă, înțelegi?
1: Mamă, spune că așa nu se poate. Ajută-mă, spune-i. De ce se poartă în felul ăsta cu mine? De ce v-am făcut?
4: Arthur, sărăcuțul de tine mi-e tare milă.
1: De mine? Da. Milă? Îndrăznesc să spui că ți-e milă de mine?
11: Nu îmi trebuie milă. Arthur, nu mă cunoașteți încă. Vă arăt eu, m-ați călcat în picioare.
4: Arthur,
11: ala, nu știi pe cine ai pierdut. Și pentru cine? Pentru debilul ăsta mental? Pentru simptomul ăsta degenerat al descompunerii epocii noastre?
1: Da.
11: Plec. Dar nici pe voi nu vă las să viețuiți. Unde ți-i amantul? Revolverul. Unde e revolverul?
4: Arthur.
11: Revolverul. Cu afurisita asta de ordine, nu mai găsit nimic.
1: Mamă, n-ai văzut cumva revolverul?
11: Vrei revolver?
1: Da.
11: Păi, da. Revolver.
1: Arcăsule. Mă omor.
4: Arthur. Fiul meu.
1: Arthur.
4: Arthur, n-am vrut. Nu-i adevărat. Arthur.
1: Ce ciudat. Se topesc undeva.
4: Arthur,
1: te-am iubit.
6: Încă puțin și ne omoră.
3: Iertați-l că n-a fost fericit.
5: Gândea bine, dar prea le punea la inimă. Ăștia nu apucă să îmbătrânească.
3: Taci, canalie. Plecă de aici.
5: Și de ce adică să plec tocmai acum? Eu rămân aici și o să ascultați de mine.
3: Noi? De tine?
5: Și de ce nu? Ați văzut ce lovitură am? Nu vă fie frică, dacă stați cu minți, nu zburdați și mi-ascultați ordinele, o să vă fie bine cu mine. Pot să și glumesc și să mă distrez, mă dau un vânt după distracții, numai să mă ascultați.
1: Bine, am mai ajuns.
5: Domnul Eugen, ce-s vorbele astea necuvincioase?
6: Eu?
5: Hai, mai bine... Scoatem ghetele.
6: Bine, mă supun forții, dar în fundul sufletului o disprețuiesc.
5: Disprețuiește cât vrei, numai scoatele. Hai, mișcă. Unu, doi, hai.
6: Să le cureți?
5: Nu, ia-le cadou de la mine. Eu și așa mă noiesc cu ghetele lui Arthur.
3: Eleonora,
4: da.
3: Hai să mergem. Suntem o sărmană în perechi de părinți bătrâni.
5: Numai să nu plecați prea departe. Așteptați alături să vă chem.
4: Ala, da. Vii cu noi?
12: Da, vin.
4: Mă iubeam.
7: asta nu mi-o poate lua nimeni.
3: Dragul meu, Artur, mi se pare că nimeni nu mai are nevoie de tine.
12: Domnul Eugen, dansăm cu dumneata Edec. Știi ce? Zău aș dansa.

Ați ascultat Tango de Slavomir Mrojek. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Traducerea Ioana

0: Distribuția a fost următoarea: Artur, Adrian Pintea; Ala, Dana Dogaru; Stomil, George Constantin; Eleonora, Gina Patrici; Bunica, Ileana Predescu; Unchiul, Victor Rebenciuc; Edec, Mircea Albulescu; asistența tehnică, Nina Dinescu și Eugenia Slate; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, George Marcu; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; redactor, Georgeta Răboș; regia artistică, Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: poftiți, vă rog, poftiți, ce doriți, vă servesc cu plăcere cu orice doriți.
1: Eu aș...
0: Ceva de sezon, desigur, pentru dumneavoastră sau pentru soție, ce doriți, vă rog?
1: Nu, eu...
0: Ah, nu sunteți căsătoriți, pentru dumneavoastră, vă rog. Avem numai noutăți, ce anume v-ar face plăcere, să aveți, vă rog.
1: Am văzut în vitrină.
0: Da, cum să nu, pentru dumneavoastră scoateți din vitrină tot ce doriți, avem la...
1: Nu, da. Nu, vă rog, da. Nu e nevoie. Am văzut în vitrină, scrie mare.
0: Da, da, luna cadoulor, sigur, dar ce
1: vă... Nu, nu, că nu e pentru un cadou.
0: Orice doriți.
1: Scrie că aveți tichete ITB.
0: Tichete ITB.
1: Da, știți, e al cincilea magazin în care încerc.
0: Ne pare rău, mai încercat, mai încercat.
1: Dumitare, ce-ți pasă? Dar eu ce să mă fac dacă mă urc în autobuz și vine controlorul și îmi spune:
2: biletele la control.
3: Călătorie muzical distractivă de Constantina Mariței.
1: Vă asigur că nu o să fie nimic distractiv.
0: În emisiune?
1: Nu, în...

0: Au găsit tichete și au venit la microfon.
1: Dem Rădulescu,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
1: Mihai Fotino,
0: Monica Ghiuță,
1: Dem Savu,
0: Constantin Băldărețu,
1: Paula Rădulescu,
0: Constantin Zărnescu,
1: Dana Cosma,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Mihai Stoienescu
0: și Horia Șerbănescu.
2: Aoleu, controlorul!
3: De unde știi că e controlorul?
2: Nu vezi ce supărat
3: e? A, nu, nu e controlorul, e regizorul emisiunii,
0: Alexandru Darian.
3: Orice asemănare cu vreun fapt sau întâmplare
4: veți vedea în continuare, este pur întâmplătoare.

0: accelerat numărul 302, direcția Ploiești.
1: La revedere! La revedere! Nu uitați să ne scrii! La revedere!
2: Auzi, tăchiță, ai grijă! Poate găsești și meritul!
3: Nici-o grijă, băieți!
4: Ce ai, omule? De ce râzi așa de unul singur om?
5: Păi să nu râd, am pierdut trenul.
4: Cum ai pierdut trenul și râzi?
5: Păi da, că în tren au rămas și doi amici ai mei, că au venit să mă conducă.

0: văzut? Avem un mecanic formidabil.
1: Da? De unde știți?
0: N-ați văzut? N-a ratat niciun tunel. Le-a nimerit pe toate. Și încă din prima încercare.

0: Bilete de la control, vă rog.
1: Mulțumesc.
0: Da, biletul dumneavoastră e cu data de ieri.
2: E adevărat. Cu el trebuie să mă întorc, altfel mă omoară nevastă mea. Are acela

0: algo.
1: Biletele la control, vă rog. A cui, vă rog, valiza s-a întâmplat?
2: A mea.
1: N-a spus-o bine, poate să cadă.
2: Nu vă faceți probleme, e dintr-un material foarte rezistent.

0: Ce faci, Grigore? Încotro cu atâtea bagaje?
1: Mă duc acasă. Bagajele? Ah, mici cumpărături.
0: Mici cumpărături? Și cu unița asta ce? Te-ai făcut pescar? De când?
1: Stai să-ți povestesc.
2: Priviți această uniță, o adevărată minune, bambus veritabil.
1: Permiteți.
2: Unița asta puteți să vă prezentați la concursă, din
1: da.
2: Sigur că toți peștii vor face coadă să-i prindeți dumneavoastră.
1: Eu
2: pun și 30 metri de ață de plastic, 12 muște și 6 câmpii.
1: Dacă stau și mă gândesc...
2: Dacă stați și vă gândiți, vă trebuie și un taburet pe care să stați comod. Ia uitați-vă, pliant cu 3 picioare și mâneri elegant.
1: Eu mă gândeam...
2: Da, știu, vă gândiți că vă... Ce veți face cu peștii pe care o să-i prindeți? Aveți dreptate, sigur. Vă trebuie și un coș special. Ăsta e. E ușor, e comod, estetic, rezistă și la o greutate de 10 kg.
1: Îmi permiteți.
2: Dacă nici nu se vede ce e înăuntru, poate să fie și gol.
1: Ca să fiu sincer, mie pescuitul...
2: Am zis să-i frică de omezeală, aveți dreptate. Pe malul lacului se răcește ușor, avem și pentru asta o pereche de cizme de cauciuc. Puteți sta și cu picioarele în apă. Iar ăsta e un hanorac cu glugă prin care nu trece nici vântul, nici ploaia, nimic.
1: Dați-mi voi, tovarășe vânzător, vreau să vă spun că eu n-am fost niciodată la pescuit.
2: Felicitările mele înseamnă că ați luat o hotărâre înțeleaptă și ca să o imortalizați, vă trec și un aparat fotografic cu trepied. Să vă face singur fotografii de neuitat. Niciun pescar nu va mai până la îndoială spuse noastre când vă va vedea cu o știucă de 5 kg în brațe. Să punem și 10 filme, 5 alb negru și 5 color pentru diapozitive.
1: Ce
2: mai frumoase fotografii vă sfătuiesc să le faceți dimineața înainte de săritul soarelui, ca să soarele bate pe
1: da. Eu nu sunt stare să mă scol așa de
2: vreme. Am înțeles, aveți nevoie de un ceas de cetător.
1: Ia uite, domnule.
2: Auziți ce frumos sună? Gata, v-am făcut bonus, să le purtați la toți cu plăcere. Știți ce bine vă vine? Și mai poftiți la noi, vă rog, oricând poftiți, vă rog, vă rog.
3: Bravo, tăchiță, bravo, ți-ai realizat planul pe o lună întreagă. Spune-mi, cum ai făcut?
2: Foarte simplu. Am văzut omul afară așteptând să se deschidă farmacia. L-am întrebat ce are nevoie și mi-a spus că vrea să cumpere antinevralice. Și atunci am spus: vreți să scăpați de durere de cap definitiv? Ascultați-mă pe mine, nu mai luați medicamente. Duceți-vă la pescuit, frate.

0: Dar tu, Vasile, tot vânător?
1: Tot.
2: Mă iertați că intru în vorbă, dar când aud de vânătoare, e pasiunea mea. Am citit prin reviste fel de fel de păreri, ci că cea mai bună metodă de vânat vulpea e să imiți cotcodăcitul găinii. E fără greș.
0: Ce vorbesc?
2: Cotcodac, cotcodac, vine vulpea și pac-pac.
3: Da, da, să știți că la lup e tot așa. Te ascunzi într-un tufiș și faci ca mielul. Me, me și pam-pam. Nu rimează, dar ai împușcat lupul.
0: Păi și la iepure e tot așa.
3: Cum? Cum tot așa?
0: Dacă îți spun, te ascunzi într-un tufiș și faci ca morcovul. Puraș, nu mai ai alibioare. Iepuraș, nu fluturaș. Dar tu, Vasile, tot vânător.

0: niciodată un tunel atât de lung.
1: E și normal, suntem în ultimul vagon.
2: Biletele la control, vă rog.
3: Tovarășe control,
2: da, vă rog.
3: La ce oră ajungem la Simeria?
2: La 2 noaptea, vă rog.
3: Vă rog foarte mult să mă treziți. Pot conta?
2: Cu plăcere, vă.
3: Bine, tovarășe controlor, nu v-am rugat să mă treziți? Acu ce fac? Spune și dumneata.
4: Nu știu ce aveți, oameni buni, numai reproșuri. Se poate, uite și călătorul de azi noapte tot așa a făcut un tărăboi că de ce l-am trezit. A trebuit să-l dau eu jos la Simeria, cât era de adormit.

0: E nemai pomeni, tot timpul ocupat. Alo, alo, tovarășe, fiți drăguță. Vreau să știu și eu când am tren pentru satul mare.
1: Greșeală, vă rog, aici nu e birou de voiaj.
0: Vai de mine, și eu care mă bucuram că în sfârșit nu mai e ocupat. Dar ce e acolo?
1: Aici e casa de comenzi Mercur.
0: Bă, serios, în cazul ăsta, rândul viitor, am să încerc invers. Ca să vezi, ăsta e telefonul.
2: Ah, ce pătimaș iubim în taină telefonul. Nu mai înțelegi în viața fără telefon.
3: Alo?
0: Cine nu știe ce este telefonul? După părerea mea, telefonul, ca și scaunul dentistului, sunt rămășițe medievale, reprezentând instrumente de tortură perfecționate. Tortura telefonică începe din clipa în care, dorind să-l folosești, nu-ți vine tonul și se încheie cu ați greșit numărul. Deși individul uman este unic și nerepetabil, telefonic vorbind, ești ușor confundat cu alți indivizi cu care n-ai intrat în atingere pentru nimic în lume. Aparatul de care vorbim funcționează pe baza unui principiu fizic, cel al câmpului magnetic, și al unuia psihologic, cel al curiozității. Ultimul, fiind mult mai puternic decât primul, produce impulsul, datorită căruia ridici receptorul. Dacă oamenii n-ar fi curioși să afle cine sună și pentru ce, ar fi scutiți de multe necazuri. Sau neajunsuri, așa. Cum se constată în studiile de specialitate, telefonul se află și printre cauzele a numeroase maladii moderne. Ateroscleroza, nevroza și obezitatea sunt puternic favorizate de telefon prin imobilismul pe care îl determină. De altfel, e cunoscut faptul că numeroase cazuri de infarct miocardic s-au declanșat în urma unui apel telefonic. Același imobilism generează și o altă maladie gravă, birocrația. Numeroși bolnavi nu-și părăsesc biroul și stau ore întregi cramponați de telefon, discutând cu competențe lucruri pe care nu le-au văzut în viața lor. Rezolvarea telefonică a unei game infinite de probleme este viciată de ceea ce informaticienii numesc distorsionarea informației sau, mai simplu, desinformare. De aici apare una din contradicțiile antagonice ale telefonului, cea dintre spațiu și timp. Reducând spațiile dintre vorbitori, se lungește timpul de soluționare a problemelor. Unele profesiuni sunt într-adevăr imposibile fără existența telefonului. Medicii, inginerii, profesorii, actorii, pictorii își exercitau activitatea și înaintea apariției telefonului, uneori chiar cu mai mult succes. Dar profesiunea de secretară. O secretară fără telefon e de neconceput, din moment ce ea este chiar persoana care nu te dă la telefon. Telefonul este de asemenea căutat și pentru faptul că el este însoțit de apariția la diferite intervale de timp a unor cărți în care fiecare își poate vedea tipărit numele fără a avea alt merit decât acela de a plăti lunar costul abonamentului. De bună seamă, aș putea continua studiul meu, dar vă rog să mă iertați, sună telefonul.

0: Biletul dumneavoastră, vă rog.
1: Da, un moment, că l-am... Da, uitați, poftim ăsta.
0: Nu, acesta este un bilet de tren. Bilet la concert aveți?
1: La concert? Pe, ca să vedeți ce distrat sunt. Am văzut în program Vârful cu Dor, Munții Apuseni și poemul Sinfonic Marea și mi-am luat bilet în circuit.

0: Extraordinar! Ce spui, dragă, cum ai interpretat concertul pentru pian de Beethoven?
1: Concertul pentru pian?
0: Da.
1: De ce nu m-ai prevenit, Mișule? Doar știi că e lucrarea mea preferată.
2: Attenzione!

0: coda. Nakam calcato. Grazie. Merci. Thank you. Olé.
1: Te-am văzut că ai avut lacrimi în ochi. Te-a impresionat atât de mult muzica?
2: O, Mișule, și doar ți-am atras atenția că eu port pantofi numărul 36.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua, ce doriți?
3: Am necazuri cu pantofi.
4: Ce anume?
3: Mă strânge de...
4: Aha, aha, care?
3: Stângul ăsta de...
4: Da, dreptul unde e?
3: Păi de... Acasă, unde?
4: Acasă? Adă-l și pe ăla și atunci stăm de vorbă.
3: Păi de la ăla n-am nimic, ăla nu mă strânge, de ce să-l aduc?
4: Bă, dacă dumneata te pricep mai bine ca mine, atunci de ce nu-ți repar singur încălțămintea?
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: V-am adus drept. Pantoful drept.
4: Da, șireturile?
3: Ce șireturi?
4: Șireturile de la pantofi.
3: Păi le-am lăsat acasă. Nu m-am gândit că vă trebuie și șireturile.
4: De unde s-au mai văzut pantofi fără șireturi?
3: Da, aveți drept.
4: Adă dumneata șireturile și îți primesc comanda.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Poftim și șireturile. Acum aveți tot ce vă trebuie, da?
4: Da. Acum e regulă. Peste o săptămână sunt gata.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Am venit după pantofi?
4: Ce pantofi?
3: Niște pantofi negri. Bă, uite, ăștia de aici.
4: Da. Și ce trebuia să le facem?
3: Mă strângea stângul.
4: Numai atât?
3: Atât, mă strângea atât.
4: Păi atunci, de ce ai adus dumneata și dreptul?
3: Păi cum? Păi nu asta mi-a spus să aduc.
4: Eu am spus?
3: Da.
4: Păi de ce dumneata n-ai minte?
3: Cum?
4: Dacă te strânge numai stângul, de dreptul n-am nevoie. Ia-l mătăluț înapoi și vin-o peste o săptămână.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Gata pantoful, frate!
4: Ce, care, ăsta?
3: Ăsta.
4: Ăsta. Dar de ce nu i-ai scos dumneata șiretul?
3: Păi dar n-ai spus, mați!
4: Păi dar nu știi că nu primim pantofi cu șiretul?
3: Dar,
4: se poate să le ia careva! Și după aia suntem noi buni de plată, nu? Ia-ți-le înapoi și vină peste o săptămână.
3: Bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Am la noastră un pantof negru.
4: Știu. Pantoful n-are nimic, e nou-nouț. De ce l-ai adus?
3: Păi mă strângea, frate, nu mai îmi
4: sărea. De unde puteam să știu că te strânge, dacă nu l-am și pe celălalt? Îmi trebuie și dreptul, nu? Pentru comparație. Adă-mi-l mătăluță și pe dreptul și peste o săptămână vin o să-l încerci.
5: Bună ziua!
4: Bună ziua, puișor!
5: M-a trimis tata după un pantof pe care l-a adus să-i lărgiți.
4: Păi dacă te-a trimis pe dumneata, cum o să-l încerc?
5: L-ați lărgit?
4: Nu.
5: Perfect. Dați-mi-l așa cum e, că acum vine mie bine.
4: Mă rog, voia dumitale. Achită la casă 75 de lei.
5: Păi nu i-ați făcut nimic, pe ce să achit?
4: Exact. Dacă îi făceam, vă costa mai mult. Așa plătiți numai locația pentru ocuparea locului în raft. Avem și noi regie. Ce știe clientul?

0: Și când te gândești, Beethoven, ce mare muzician și era surd.
1: Da, și Leonardo, ce mare pictor și era orb.
0: Dar n-a fost orb deloc.
1: Serios? Mi-a spus cineva că și el a fost genial.
2: Tovarășe Tănăsache, îmi pare bine că ați mai trecut pe la școală. Vreau să vă atrag atenția că fiul dumneavoastră se comportă ca un prezbit.
0: Da? Bine că mi-a spus. Lasă că-i arăt eu acasă.
1: Ați pierdut ceva?
3: Da, știți, stăteam aici pe pod. Mama a plecat peste parapet și mi-au căzut ochelarii în Ialomița.
1: În Ialomița? Vreți să spuneți în Dâmbovița?
3: S-ar putea să aveți dreptate. Știți, când n-am ochelarii, Dâmbovița a spus.

0: Dâmbovița a spus:
1: Dâmbovița, cântul vechi îmi mai sună în urechi.
0: Nia Lomița,
2: Nia Lomița.

0: Știi că îmi place salopeta ta, e foarte drăguță. Unde ți-ai făcut-o?
1: La Arta Modei, tu? E după ultimul jurnal.
0: Vii mâine la practică?
1: Nu, n-am ce să îmbrac, tu. Asta este pentru atelierul de electronică. Și mâine avem la hala de montaj. Doar nu o să vin cu aceeași salopetă, nu?

0: Biletele la control, vă rog. Mulțumesc. Oh, dar de ce aveți o figură atât de tristă? Văd că citiți o carte de anecdote.
1: Toată tinerețea mea e îngropată aici.

0: Dacă nu te astâmperi, să știi că nu te mai duc niciodată la grădina zoologică.
1: Ce fac, mamigo? Ce fac? Ce fac?
0: Ce fac, șef? Tu nu vezi ce scrie acolo? Nu e voie să pui mâna pe animalele sălbatice. Vrei să plătesc amendă?

0: gele.
1: Da, mama.
0: Nu te apropia de ursul polar. Știi bine că răcești ușor.
1: Mama, dumnealui ce este?
0: Dumnealui, dumnealui, dar ce scrie pe el?
1: Păi scrie Felinus Rex.
0: Da, și mă mai întreb, e un Felinus Rex.
1: Și dumnealui ce este?
0: Ce e? Pe ce scrie pe el?
1: Scrie Avila Montana.
0: Păi atunci ce mă mai întreb, e clar, e Montana asta.
1: Da, dumnealui ce e?
0: Ce scrie pe el?
1: Portar.
2: De ți-ar spune poarta ta?
0: Ce scrie pe el?

0: Biletele la controlor. Mulțumesc. Și pentru băiețel?
1: Ei, am luat că e mic.
0: Atunci de ce nu-l țineți în brațe?
1: E cum să-l țin în brațe, că doar e băia mare.
0: Câți ani ai, băiețel?
2: Mi-a spus mama să spun că am 4.
0: Bravo, e și normal când ai o mămică atât de tânără.
2: La mine, da, am și o soră care are 16.
3: Ia-te, uite în compartimentul de alături.
4: În care, dragă?
3: Uite aici, lângă noi. După figură îmi par cunoscute. Sunt figuri originale.
4: A, e și normal. Doar sunt din galeria de figuri ale lui Neneiancu Caragiale.
5: Mamare, mamițica și tantimița, frumos gătite, împreună cu tânărul Goie, așteaptă cu multă nerăbdare pe peronul din Urbea X trenul accelerat care trebuie să reducă la București. Trenul în care se vor sui ajunge în gara de nord la 8:10 AM. Domnul Goie este foarte impacient și cu un ton de comandă zice încruntat:
2: Mama mare, de ce nu mai vine? Eu vreau să vie.
6: Vine, vine acum, puișor, mame.
5: Tânărul Goie poartă un frumos costum de marinar, pălărie de paie cu inscripția pe pamblică Le Formidable și sub pamblică biletul de călătorie înfipt de tantimița că așa țin bărbații biletul.
6: Vezi ce vine șa de lui cu costumul de marinel?
2: Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice marinel?
6: Da cum?
2: Ei, marinal.
6: Ziceți voi cum știți. Eu zic cum am apucat. Așa se zicea pe vremea mea, când a ieșit întâi moda asta la copii. Marinel.
2: Vezi că sunteți proaste amândouă? Nu se zice marinal, nici marinel.
6: Dar cum, Procopsitule?
2: Marinel.
6: Păi de, n-a învățat toată lumea carte ca dumneata.
5: Da, nu e vreme de discuții filologice. Sosește trenul și nu stă mult. Trenul este plin, dar cu multă bunăvoință din partea unor tineri politicoși care merg până la o stație apropiată, se fac locuri pentru dame. Trenul a plecat. Mama mare își face cruce, apoi aprinde o țigară. Goie nu vrea să intre în cupeu. Vrea să șadă în coridorul vagonului cu bărbații.
7: Nu, nu e voie să scoți capul pe fereastră, mititerule.
2: Ce treabă ai tu, urâtule?
5: Și mititerul, după ce se strâmbă la urâtul, se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă și scoate iar cap. Dar n-apucă să răspunză ceva urâtul și mititerul își trage îngrozit capul gol înăuntru și începe să zbiere.
2: Mamițo! Mamare! Tati!
7: Ce?
2: Se oprească! Se oprea pălăria! Se oprească!
5: Tot într-un timp, ia câtă conductorul intră să vază cine s-a suit de la stația din urmă.
8: Biletele la control.
5: Cocoanele arată biletele dumnealor, explicând domnului conductor de ce nu poate și Goie să facă același lucru, fiindcă biletul era în pamblica pălăriei și dacă a zburat pălăria, firește că a zburat cu pamblică și cu bilet cu tot, dar avea bilet.
7: Pardon, chiar eu l-am cumpărat.
5: Conductorul însă nu înțelege, pretinde bilet. Dacă nu, la stația apropiată trebuie să-l dea jos pe domnul Goie. Așa scrie regulamentul. Dacă un pasager n-are bilet și nu declară că n-are bilet, îi se ia o amendă de 7,50 lei și îl dă jos din tren la orice stație.
7: Dar noi n-am declarat, ră!
6: Dar ce vinovat băiatul dacă i-a zburat pălăria?
7: De ce a scos capul pe fereastră? Eu i-am spus să nu scoată capul pe fereastră. Nu-i treaba dumitale, ce te amestești dumneata?
8: Uite ce e cu coană. Trebuie să plătiți un bilet.
6: Să mai plăti? Da. Dar am plătit-o la o dată?
8: Da, și pe deasupra un leu și 25 de bani.
6: Și pe deasupra?
7: Vezi, dacă nu te-a stântere.
6: Ce măsură, ești nebună? Nu știu ce simțituri.
5: Și mama mare, apucându-l de mâna cealaltă, îți muncește de la mamița lui, tocmai când trenul, clănțănind de roate, trece la un macaz. Din zmucitura lui mama mare într-un sens, combinată cu plătinatura vagonului în alt sens, rezultă că Goie își pierde un moment centrul de gravitate și se rează în nas de clanță ușii de la cupeu. Goie începe să urle. În sfârșit, n-au ce să facă. Trebuie să se hotărască a plăti biletul pe care are să-l taie conductorul din carnetul lui. Păcat însă de pălărie. Ce o să facă domnul Goie la București cu capul gol și toate prăvăliile închise? S-ar întreba oricine care nu știe câtă grijă are mama mare și câtă prevedere.
6: Cum era să plece băiatul numai cu pălăria de paie? Dacă se întâmplă să plouă, o e răcoare.
5: Și mama mare scoate din săculețul ei un beret tot din uniforma canonierii, le formidable.
6: Te mai doare nasul, puișorule?
2: Nu!
6: Să moară mamă!
2: Să moară!

0: merci de pas te changer.
1: Tu n'es pas poupa ouïté, chocolate.
2: Mamita poupa pe goie, goie de mamita, și luând bucata de ciocolată, iese iar în coridor.
0: Puișorule, nu mai scoate capul pe pereastră. E lucru mare cât de deșteaptă.
2: Zice mama mare.
0: E ceva de speriat, parol.
2: Adaugă tanti Mița. De când Goie își mănâncă afară ciucalata, cocoarele se dau în vorbă de una de alta. Trenul aleargă acum despre crivina către Periș.
1: Ia vezi ce face băiatul afară, mamiță!
0: Goie, puișorule, Goie, Goie! Poate-mi, nu-i băiatul! Unde-o fi băiatul? S-a prăpăstit băiatul!
1: A căzut în tren băiatul! Zanzo! Mor!
2: Dar deodată, cu tot zgomotul trenului, se aud bubuituri în ușa compartimentului unde nu intră decât o persoană.
0: Oie! Maică, acolo ești?
3: Da!
0: Hai de vin odată, mamă, că ne-ai speriat! Înăuntru.
2: În sfârșit, ia către conductorul cu biletul. Primește paralele și liberează pe captiv, pe care toate trei cocoanele îl sărută dulce, ca și cum l-ar revedea după o îndelungată absență. Și mama mare se hotărăște să stea în coridor pe un geamantan străin să păzească pe Goie.
0: Să nu se mai întâmple ceva cu puișorul.
2: Puișorul vede o linie de metal în colțul coridorului, care are la capătul de sus o mașină cu mânier. Se suie în picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul mașinii și începe să tragă.
0: Ce-ți linișor, puișorule, să nu strici ceva.
2: Trenul își urmează drumul de la Periș către Buftea cu mare viteză. Dar pe la mijlocul kilometrului 24, deodată se aude un șuier, apoi semnalul de alarmă, trei fluiere scurte și trenul se oprește pe loc, producând o zguduitură puternică.
0: Ce?
2: Toți pasagerii s-ar înspăimântați la ferestre, la uși, pe scări.
0: Goie, puișorule, Goie!
2: Strigă tanti Mița și se repede afară din compartiment. Goie este în coridor.
0: De ce s-a oprit trenul?
4: Ce s-a oprit?
5: Cineva, nu știu din care vagon, a tras semnalul de alarmă.
6: Ce vagon?
2: Asta e ușor de constatat. Manivela semnalului nu se poate trage decât rupându-se ața înnodată și cu nodul plumbuit. Personalul trenului umblă forfota, examinând roatele tamponate cu toată presiunea, așa de tamponate că îi trebuie vreo 10 minute mecanicului să-și încarce iar pompa de aer comprimat și să poată urni trenul din loc. În toată vremea asta, conductorii și șeful trenului aleargă din vagon în vagon și cercetează aparatele semnalelor de alarmă. Cine poate ghici în ce vagon era ruptă ața plumbuită și răsturnată manivelă? Ciudat! Tocmai în vagonul de unde zburase mai adineauri pălăria marinerului. Cine? Cine a tras manivela? Mama mare doarme în fundul cupeului cu puișorul în brațe. Nu se poate ști cine a tras manivela. Trenul se pornește în sfârșit și ajunge în București cu o întârziere de câteva minute. Toată lumea coboară. Mama mare așează frumușer beretul Goie, îl scuipă pe puișor să nu-l deoache, îl întreabă dacă îl mai doare nasul și sărută dulce. Apoi, cocoanele se suie cu puișorul în trăsură și pornesc în oraș.
1: La bulivar, Birjar! La bulivar!

0: Edo, când vii dragă pe la noi, să vii neapărat. Trebuie să vezi neapărat perdeluzele cele noi.
1: Ți-ai luat perdeluzele?
0: Voi, dar sunt o minune și fermă covorașele. Patru carpete superbe, tu. Ți-ai și milă să pui piciorul pe ele? Unii obișnuiesc să pună preșul pe jos, sau ce zici? Preșul li se pune așa la ușă, să te șterge așa de noroi, da. Și pernele, vai, pernele sunt o minunăție, una albastră și una galbenă.
1: Serios?
0: Da, dar știi ce interior plăcut mi-am făcut? A lipit și poze. Da, lui George îi plac pozele, trebuie să dăm vânt după poze. Le taie de prin reviste, le lipește de jur împrejur, face frumos, știi? Și în sfârșit, pe urmă, trebuie neapărat să ne apreciez radioul cel nou cu două boxe stereo,
1: Da. Și mie îmi place muzica.
0: Vai, atunci să vii neapărat, o să bem o cafeluță la termos. Știi că avem și casetofon, dau drumul la bandă și ascult ce vrei tu, o minune, tu o minune. Da, de televizor ți-a spus?
1: Ce să spui?
0: Granul și televizor. Da? Uite atât ca este. Da, este ceva. Da. Și când veniți, vă rog să ne vedeți interiorul.
1: Păi...
0: Da, dar știi, să nu le iei cumva pe ăla micu, știi că lui George nu-i place să ia copii în mașină.

0: Ia spune-mi, George, ce deosebire între o mașină cu volanul pe stânga și una cu volanul pe dreapta?
1: După ce intră într-un pom, niciuna.
0: Magazinul dumneavoastră e de cosmetice pentru mașină?
2: Da, vă rog, ce doriți, vă rog?
0: Un șampon.
2: Da, un șampon.
0: O cremă.
2: O cremă, dar ce mașină aveți?
0: Dacia 1300.
2: Mă rog, ce mai doriți, vă rog?
0: Un ruj de buze. Oh.

Ce-ar fi viața noastră fără automobil? Zeul automobil. Oamenii l-au visat încă din antichitate, dovadă locuțiunea Deus ex machina. Dacă descinzi dintr-o mașină, ești cineva. Automobilul a inspirat mulți scriitori și cineaști. Cu drepturile de autor încasate pe romane și scenarii de film, s-au grăbit să-și cumpere mașini. Mașina ne umple existența. Face parte din universul exterior și interior. E subiectul cel mai frecvent de conversație. E motiv de căsătorie și motiv de divorț. Mașina este de două feluri. Mașina care merge și mașina care stă. Cea care stă se vinde. Când se vinde, iei pe ea un preț de nimic. Dacă aceeași mașină o cumperi, te costă ochii din cap. În ultimii ani, mașinile s-au înmulțit peste măsură. În curând, se va ajunge ca fiecare mașină să fie prevăzută cu o mașină de rezervă și fiecare locuitor al planetei să aibă mașină personală. Cu mașina faci excursii la munte, practic poți să atingi orice cabană. Un automobilist mi-a împărtășit speranța că va putea vizita ghețarul de la Scărișoara cu mașina sa, ea fiind excelent echipată în acest scop, cu calorifer și două proiectoare halogene cu becuri pe bază de iod. În mașină dormi, în mașină mănânci, în mașină te uiți la televizor. Sunt cunoscute până și cazuri de braconaj când răufăcătorii, în loc de pușcă, au luat în bătaia farurilor iepuri, căprioare sau vulpi sau temirce. Mașina este casa melcului, dar câtă diferență de viteză și perfecțiune tehnică. Mașina este rodul științei și al tehnicii și al orgoliului uman. Dintre cele mai recente științe apărute datorită automobilului este și cea cunoscută sub numele de ecologie. Ecologia studiază relațiile ce se stabilesc între om și natură. Aceste relații, cordiale cândva, s-au răcit în ultima vreme, ajungând în pragul rupturii. Mașina are și ea aici o contribuție. Poluează. Poluează orașele, șoselele, pădurile, malurile apelor. Când circulă, împânzește atmosfera cu gaze toxice. Când se oprește, cântecul păsărilor piere, atmosfera săturându-se cu sunetele radioului de la bord. Când pornește din nou, rămân în urmă mormane de cutii, de conserve goale, hârtii murdare, bălți de ulei, de anvelope roase, de... Te apucă groaza. Și omul de la volan nu e un om obișnuit, e un supra-om. Câtă forță, câtă îndimânare, ce prestanță! Odată la volan, îi se modifică comportamentul, îi se modifică limbajul, îi se modifică dioptriile prin care vede prin parbriz. De aceea, când depășește limitele legale, omul de la volan trebuie oprit. Cu legi scrise și nescrise, indiferent de capacitatea cilindrică și de tipul lui. Încheiam studiul meu precedent spunându-vă că sună telefonul. Ei bine, era mecanicul. M-a anunțat că mi-a reparat mașina. Acum e în perfectă stare. Pot să-mi pun mânușile de căprioară, să-mi iau ochelarii contraceții, să mă urc la volan și să plec. Să... Încotro? E, asta e bună. N-are niciun fel de importanță. Totul e să pleci așa la drum.

0: Domnule Sebastiță, s-a întâmplat ceva cât am lipsit?
1: Nu, nu, nimic important.
0: Da, bine, mulțumesc.
1: A, ba da, a sunat un tovarăș Petrescu. Sau Pătrășcu.
0: Da, și ce?
1: Spunea că vorbește de la centrală. Sau prin centrală.
0: Bine, mă rog, mă rog, și ce a zis?
1: A zis că dumneavoastră trebuie să plecați într-o deplasare.
0: Eu?
1: Sau că el trebuie să plece într-o deplasare.
0: Ce deplasare, tovarășe Sebastița, unde?
1: Vă rog să mă iertați, știți, tocmai atunci mi-a dat cafeaua în foc și mi-a ieșit și Andreea din jerseu.
0: Bine, și n-ai auzit?
1: Nu, nu, n-am auzit că era tranzistorul cam tare, da. A, da, așa a zis că trebuie să plecați.
0: Bine, dar unde?
1: La Roma. Sau la Roman, mă rog, sau cam așa ceva. La Roman, mă rog, sau cam așa ceva.
2: Cine din biroul ăsta joacă cel mai bine șah?
3: Ionescu, dar eu îl bat întotdeauna.

0: Bilet de la control, vă rog.
1: Mulțumesc. Așa. Dar al cui e cățelul acesta?
2: Al meu.
1: Păi, dar dumneavoastră nu știți că nu aveți voie cu căței în compartiment?
2: Dar de ce să luăm voi? Ia uitați-vă la el, ce simpatic e. Taci din gură, nu fumează. Ce aveți?
1: Da, o fi simpatic, dar acesta e un tren de persoane.
2: A, în cazul acesta nu știți ce persoane e? Ia uitați-vă la fișul ăsta, vedeți? Circul Barabas vă prezintă pe vestiții comici Mitică și Costică. Îmi dați voi? Eu sunt Mitică.
1: A, înseamnă atunci că el
2: e... Da, el e Costică. Ce, artiștii nu sunt persoane?
1: Da, sunt, dar dacă e așa, atunci arătați-mi biletul lui Costică.
2: Bilet? Păi n-am știut că trebuie să-i scot bilet. Am scos numai pentru mine.
3: Ia lasă glumele, Mitică. Asta e biletul meu.
2: Da, dragă colegă, avem un număr senzațional. Un papagal vorbitor.
4: Și ce s-a întâmplat cu el?
2: Închipuiește-ți, am făcut imprudența să-l pun odată la telefon și de atunci imită în permanență tonul ocupat.
4: Și eu aveam un număr de mare atracție. Lucram cu soția mea. O închideam într-un cufăr pe care pe urmă îl tăiam cu fierăstrău. Un trucaj nemaipomenit, senzație, succes. Din păcate am divorțat.
2: Și unde e acum soția ta?
4: La Pitești și la Brașov.
5: Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.

0: Ia zi, Grigore, ce asculți?
1: Transmitem acum basme pentru adormit adulți.

Iată ca niciodată un mare povestitor pe care îl chema Hans Christian Andersen. El a scris minunate povestiri pentru seminii săi. Când aceștia le-au citit și au văzut că din fiecare se învață ceva, au spus că sunt pentru copii. Cine nu cunoaște povestea unui om leneș? După cum vă amintiți, omul leneș a fost dus, spune povestea, la spânzurătoare. De atunci leneșii acceptă să-și moaie singur posmagii. Fetița cu chibritul e o poveste foarte tristă. Da, fetița aprindea chibrit după chibrit. Gândiți-vă ce trist ar fi fost dacă nici măcar chibriturile nu s-ar fi aprins chibrit după chibrit. Tată, te iubesc ca sarea în bucate, i-a declarat mezina împăratului. Acesta se mânie foarte și își alungă fica de la curte. Ulterior s-a aflat că celelalte două fete mai mari îi săraseră în taină mai mult decât trebuie mâncarea. Mezina nu știuse că și cele două surori ale ei citiseră basmul Sarea în bucate.

Și după ce albă ca zăpada a plecat cu prințul, ce s-a întâmplat cu cei 7 pitici și cu căsuța din pădure? Ei bine, cei 7 pitici au deschis un motel curat, frumos și cu prețuri foarte mici. Se poate ajunge la el cu calul, așa cum a venit prințul, sau cu mașina, șoseaua fiind asfaltată până la Han.

0: orice birou obiectelor găsite.
1: Aici ați găsit ceva?
0: Da, această pălărie bărbătească.
1: Unde ați găsit-o? E cam șifonată.
0: Cresc eu într-o sticlă de bere.

0: Maestre, recunosc că Picasso e mare, dar să fiu sinceră, eu nu înțeleg nimic.
1: Bine, spune, limba hindusă o înțelegi?
0: Nu.
1: E, vezi? Și totuși o vorbesc cu 100 de milioane de oameni, nu?
2: Bonjour, bade, îmi dai voie să-ți pictez oile?
3: Păi asta nu se poate, mă rog frumos, că păi nu-mi primește lâna și e bai.

0: Oh, ia nu-i gata masa și mi-o foame. Ce mai, mă duc să mănânc la restaurant.
1: Stai, dragă, așteaptă numai 5 minute.
0: Faci ceva de mâncare în 5 minute?
1: Nu, mă îmbrac și merg și eu cu tine.
2: Așa cum ți-am promis, te scot la restaurant, dragă.
1: Voi, ce surpriză!
2: Dar nu te grăbi, că masa e reținută.
1: Bravo, măcar odată nu mă zorești și tu.
2: Păi am reținut-o pentru mâine seară.

0: Spune-mi, colega, ai gustat ieri din ciupercile pe care ți le-am adus?
1: Bineînțeles, colega, au fost delicioase.
0: Și cum te simți?
1: Cum să mă simt? Excelent.
0: Nu te doare capul, stomacul, n-ai amețeli?
1: Nu, de ce?
0: Nici nu știi cât sunt de fericit. Înseamnă că mi-am încheiat cercetarea pentru dizertație. Închipuiește, ți-am descoperit un nou soi de ciuperci care nu sunt otrăvitoare.

0: orice asemănare
1: cu vreun fapt sau întâmplare este pur întâmplătoare.
0: Deci, sceneta următoare.
2: Bună ziua.
3: Bună ziua.
2: Aici locuiește familia Panaitescu?
3: Da, aici ce doriți?
2: Îl caut pe cetățeanul Panaitescu Ilarion.
3: Eu sunt.
2: Atunci în regulă. O să terminăm repede. Spuneți-mi, vă rog, numele dumneavoastră întreg și pronumele tatălui.
3: Panaitescu G. Ilarion.
2: Ce înseamnă G?
3: George.
2: Nu, Gheorghe.
3: Nu, nu, nu. Cum să însemne Gheorghe? Ar fi fost G. Așa e G.
2: Da, așa e, aveți dreptate. Unde aveți, aveți, mă rog. Un moment să scriu așa. Bun. Acum adresa, vă rog.
3: Odată ce m-ați găsit acasă, înseamnă că o știți.
2: Ce știu eu, n-are importanță. Dumneavoastră, spuneți-mi adresa.
3: Strada Belvedere, numărul 199.
2: 199, minunat. Cetățenie Panaitescu, împotriva dumitale s-a primit o reclamație.
3: Reclamație? De la cine?
2: De la vecinul dumneavoastră.
3: Nu mă așteptam.
2: Nici noi.
3: Și de ce se plânge?
2: Nu se plânge, doar sesizează.
3: Interesant.
2: Nu-i chiar atât de interesant. Și o să vedeți de ce. Omul sesizează că cetățeanul Panaitescu G. Ilarion...
3: G. Ilarion.
2: Mă rog, așa scrie aici. Cetățeanul Panaitescu G. Ilarion, adică dumneavoastră, din strada Belvedere, numărul 199, ține în apartamentul său un leu.
3: Leu? Aoleu.
2: Exact, aoleu. Un leu care, în anumite situații, poate să devină un real pericol pentru viața și sănătatea colocatarilor.
3: Nu mai spuneți. Leu. Eu.
2: Da, da, da, da.
3: Dumneavoastră sunteți într-o ureche.
2: Vă rog, fără jigniri. Alta este chestiunea. Animalul cu pricina tulbură liniștea oamenilor și cauzează rezultate slabe la învățătură copiilor, care în loc să-și facă lecțiile, se joacă de-a circul.
3: Da, vă rog, leu, cum vine asta? Dumneavoastră, puteți oare să vă imaginați măcar?
2: Ceea ce pot eu să-mi imaginez n-are niciun fel de importanță. În documente scrie leu și despre ăsta vorbim. Deci, de când aveți leul ăsta în apartamentul dumneavoastră?
3: Leu. Ori eu sunt marțian.
2: Vă rog,
3: ori...
2: vă rog, iar începeți. Fiți, vă rog, mai scurt.
3: Totul s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, când făptura asta...
2: Un moment, vă rog să scriu. Vă să zic că dețineți leul de 2 ani.
3: Ce leu? Eu vorbesc de vecin care acum 2 ani mi-a spus.
2: Chiar așa și scrie vecinul dumneavoastră. Încă de atunci v-a atras atenția. Iar dumneavoastră, ce i-ați răspuns?
3: Cui?
2: Păi adică vecinului.
3: Nu i-am spus nimic, i-am spus doar că se trezește în pădure.
2: E clar, n-ați dat importanță celor spuse de vecinul dumneavoastră și continuați să dețineți leul în casa dumneavoastră.
3: Dar eu nu vorbesc de niciun leu, ci despre spargerea geamului de la casa scării.
2: Aici nu e vorba de niciun geam, ci de leu.
3: Nu înțelegeți că la mine în casă nu am nici măcar o pisică.
2: Așa, așa, așa, așa, începe să spuneți tot. Deci, în locuința dumneavoastră nici măcar o pisică nu se poate adăposti. Așa să scriu.
3: Chiar așa.
2: Dar câinele.
3: Ce câine?
2: Câinele poate locui în casa dumneavoastră?
3: Nici câinele nu poate.
2: Așa și scriu, vă să zic că nici câinele nu poate trăi. Așa e?
3: Exact așa.
2: Perfect. Și știți acum cui vine rândul?
3: Cui?
2: Oamenilor.
3: Cum așa oamenilor? Nu înțeleg.
2: Ce este de înțeles aici? S-au terminat pisicile, s-au terminat căței și acum leu? Hap, hap, hop! Trece la oameni. Așa e?
3: Dumneavoastră aveți o idee fixă. Nu înțelegeți că n-am niciun leu.
2: Dar pisici și câini aveți?
3: Nici pisici și nici câini nu
2: vedeți?
3: Am.
2: Păi vedeți, dacă nu aveți pisici și nici câini, înseamnă că totul e clar. I-am mâncat leu, nu? E logic, nu? Spuneți-mi acum ce culoare are.
3: Cine?
2: Leu, bineînțeles.
3: Verde, cu buline violet.
2: Așa, verde, cu buline. Vreun semn particular?
3: Șchiopătează.
2: Șchiopătează, scrim, șchiopătează. Altceva?
3: E șașiu, poartă ochelari.
2: Șașiu cu ochelari. Ochelari. Așa, chiar și așa, pericolul nu e mai mic. Și unde e acum?
3: Acum e Sahara, în vizită la bunică.
2: Excelent. Ultima declarație simplifică lucrurile. Voi scrie că în urma măsurilor luate cu operativitate, cetățeanul Panaitescu G. Ilarion...
3: G. Ilarion.
2: G. Mă rog, Ilarion a tras concluzia justă ce se impunea și fără să se împotrivească a expediat leul la bunica lui. Asta e tot, gata. Sunt însă obligat să vă previn, cetățene Panaitescu G., mă rog, că altă dată vom fi nevoiți să recurgem la măsuri mai severe, inclusiv la amenzi. Semnați, vă rog, aici, ca ați luat cunoștință. Aici, aici, aici, sus.
3: Un moment.
2: Mersi, mersi.
3: Acum am și eu o pretenție.
2: Da, vă rog, vă rog.
3: Să-mi eliberați o dovadă că n-ați găsit în apartamentul meu niciun fel de leu.
2: Dar asta nu intră în competența mea. Doar dacă faceți o reclamație, mă rog, vin cu plăcere pe teren și constat care e situația.
4: Dacă

0: Nu vă supărați, nu? Nu știți peste cât timp se încheie călătoria noastră?
1: Peste 2 minute.
0: În cazul acesta pot spune că am scăpat.
2: Da, dar nu înainte de a-mi prezenta

0: Pretext pentru o călătorie muzicală distractivă.
1: Auzi, am citit undeva că de fapt Shakespeare nici nu există.
2: Serios?
1: Da, s-a stabilit cu precizie că toată opera lui a fost scrisă de un necunoscut care a semnat cu pseudonimul Shakespeare.
0: În timp ce opera aceasta radiofonică a fost scrisă și semnată de Constantin Amarice.
2: Operă? De ce operă?
1: Pentru că are și muzică.
0: Glasuri muzicale și glasul roților de tren,
1: semnate de
0: Ion Barta și Mihai Roman.

0: i-ați întâlnit în diferitele compartimente ale emisiunii noastre pe...
1: Dem Rădulescu,
0: Rodica Popescu-Bitănescu,
1: Mihai Fotino,
0: Monica Chiuță,
1: Dem Savu,
0: Constantin Băltărețu,
1: Paula Rădulescu,
0: Constantin Zernescu,
1: Dana Cosma,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Mihai Stoenescu
0: și Horia Șerbănescu.
2: Schița Domnul Goe, dramatizare după Ion Luca Caragiale, a fost interpretată de Radu Beligan, Maria Vaovrina, Silvia Dumitrescu-Timică, Virginica Romanovski și Ion Vova.
3: Avem un mecanic formidabil.
4: Știu, gluma asta ai spus-o la începutul emisiunii. N-a ratat niciun tunel, le-a nimerit pe toate din prima încercare.
3: Da, dar între timp am aflat numele lui.
0: N-a ratat niciun efect comic.
5: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Nu vă supărați. Acceleratul care a plecat adineauri avea și restaurant?
1: Avea, cum să n-aibă?
0: Ca să vezi ce neatenție. Trenul a plecat și a uitat restaurantul în gară.
2: Închide ochii o clipă. Decorul apare singur. Personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Precator.

0: beştir?
1: Kedim pik pik pik, kedim pik pik pik, până n-o mai vine nimic.
0: Așa pică de sus în peșteră.

0: In relief.
1: Umorul

0: O emisiune de șes realizată de Dan Ursuleanu.
1: Cum adică de șes?
0: Adică o emisiune plată.
1: Teren sonor accidentat de imaginația ilustratorului muzical Dan Antonescu.

0: Ajutor!
1: Îl vezi pe automobilistul acela?
2: Nu-l mai văd.
1: Acum nu, că s-a dus de râpă.
3: Îți dai seama, prăpastia e o formă de relief care stă sute de ani pe loc și deodată ți apare drept în fața botului mașinii.
4: Adio, adio, adio.
3: Ia, ia, nu mai fiți așa de prăpăstioși. Dar e vorba de o emisiune de divertisment, nu?

0: Ce ecou minunat! Se cunoaște că intrăm în defileu.
1: Am auzit că undeva în Italia este un ecou care repete de 7 ori același cuvânt.
0: Asta nu-i nimic. Eu am fost într-o peștere unde dacă strigi bună ziua, ecoule, el îți răspunde: bună ziua, Popescule, ce mai faci?

0: ce-a plăcut interpretarea, a avut relief.
1: Acum dacă am luat-o pe panta muzicii, să continuăm.
2: Sus în munți, cerul azuriu m-a vrășit, fără ca să știu și spre vis, drumul lar mi-a deschis. Sus acolo, sus în munți, gingaș e comor undu.

0: Vedeți? În trecutul îndepărtat pe locul acestui munte se întindea o mare.
1: Acum înțeleg de ce sunt atâtea cutii de conserve pe jos.
2: Marinată, marinată.
3: De somn.
4: Alo, alo, alo, trezește-te, ce dormi așa de tare?
3: Din cauza muncii grele, să transport zilnic alimente sus la cabană nu e prea ușor.
4: Ai dreptate. Și de când faci munca asta?
3: Încep de mâine.

0: Centrala?
1: Nu cântați la munte pericol de avalanșe.
2: Tovarășe cabanier, potolește-ți câinele. Aseară a lătrat așa de tare încât fiica mea a trebuit să renunțe la cântecele de excursie.
3: Vă rog, vă rog să mă scuzați, dar domnișoara a început prima.

0: ziua?
1: Da, e bună.
0: Bună, bună asta. E bună ziua, e bună. Mi s-a rezervat o cameră. Cum o fi numai?
1: În numele, vă
0: rog. Albinuță, Vasile Albinuță.
1: Da, Vasile Albinuță, da. În moment să mă uit, da. Da, Albinuță.
0: Da, da, Albinuță, eu sunt.
1: Da, nu figurează.
0: Cum nu figurează? Urma să vi se trimit o adresă.
1: Dar de unde?
0: De la filiala județeană OPRST. Șeful filialei mi-a promis că îmi rezervă o cameră la cabana noastră. Nu v-a telefonat?
1: Nu știu că la noi nu e telefon.
0: Vai, de-mi și mă înțelesem cu el să-mi răz...
1: Coborâți în vale și mai înțelegeți-mă
0: odată. Da, uite așa am să fac. Dau o fugă până în vale, lămurim cazul, îmi dă un bilet, îl aduc sus și noastră îmi rezervați o cameră. E bine așa?
1: Da, da, da. Eu nu vă împiedic să vă faceți programul când doriți. Din păcate la noi nu se rezervă camere.
0: Cum
1: știți?
0: Așa nu se rezervă camere?
1: Păi dacă n-aveți unde dormi, vă instalați într-o cameră liberă, îmi lăsați buletinul până mâine și...
0: Să poftim, ce fel de cameră liberă? Cum azi?
1: Orice fel de cameră doriți, avem și de două și de patru persoane.
0: Bună! Ador oamenii spirituali. Numai că acum să vorbim serios, tovarăși.
1: Dar vorbesc foarte serios, vă costă 15 lei patul și 30 dacă luați camera întreagă cu tot confortul.
0: 30 lei pe o zi?
1: A, depinde cât stați, pe mine nu mă privește.
0: A, păi dacă mă dă afară, nu vă privește, nu?
1: Cine și de ce să vă dea afară?
0: Alți turiști. Păi dacă nu e camera rezervată...
1: Bine, dar vă primim fără niciun fel de rezervare prealabilă.
0: Într-o cameră străină? Vai, dar e jenantă.
1: Ascultă, tovarășe, în fund, dumneata, ce dorești?
0: Nu, nu vă enervați, stau numai până mâine. Pe urmă cobor cu telefericul.
1: Ce tot țineți una și bună cu camera rezervată? V-am spus că nu e nevoie să rezervăm camere. Jumătate de cabană e goală. Lăsați-mi buletinul dacă rămâne, ci dacă nu, nu.
0: Ia uite-le, ce nervoase. Și cicaierul de munte face bine la stenie. Dar și șeful filialii e o figură. Auzi, să nu rezerve el mie o cameră.

0: Pare plăcută trebuie să fie acolo între brazi. De ce nu vii cu mașina până în Poieniță?
1: Mai bine pe șosea. Aerul curat îmi poate deranja eșapamentul.
2: Ai auzit ce întâmplare? O mașină a dat peste un pădurar.
3: Nemaipomenit, nici în pădure nu mai scapă omul de mașini.

0: Se cunoaște că am intrat în zona de deal.
1: După ce, dragă?
0: Păi nu știi vorba? Greu la deal cu boi mici.
2: Ocnind din bici,
3: Bade! Nu vrei să pocnești din bici pe lângă boi să mă ducă până în satul vecin?
4: Cum să nu? Dai matale un pol și vii cu mine.
3: Stai de să mă urc în car.
4: Păi nu vă urcați acum, că e urcuș. Sărmanul Joian s-ar trudi prea tare și păcat să chinuim un animal nevinovat.
3: Acum pot să mă urc, că nu mai e urcuș.
4: Vai de mine, cum să vă urcați în car tocmai acum? Trebuie să coborâm Costicea și drumul e primejdios. Mai așteptați o sire.
3: Acum n-ai ce să mai spui, că suntem la câmpie.
4: Cum și tocmai pe minunea asta de câmpie vreți să vă urcați în car? Admirați liniștit locurile, că nu vă mai întâlniți cu așa ceva.
3: Ascultă, Bade, eu am plătit să mă urc, nu să merg pe jos.
4: Vă oprim imediat. Să-i dau boului de mâncare și când o sta carul, puteți sta și dumneavoastră în el.

0: ultimele teorii, mișcările seismice sunt următoarele. Cu tremur de gradul 1, cu tremur de gradul 2, petrecere la etajul 3.
1: Se întâmplă ca la cutremurile din primele două categorii, plafonul, dușumeaua și vecinii de la etajele inferioare să scape neatinși.
2: Iată, uite, pe aici curge un râu care nu trecea înainte.
0: Te joci cu mișcările astea tectonice?

0: Vai, vaporașul acela apare în dificultate, dar de ce semnalizează FOF în loc de SOS?
1: Radiotelegrafistul e nițel fumfăit.
0: Alo, capitane, oprește vasul! Mi-a căzut pe chinezul în râu!
2: Imposibil, nu avem voie să oprim decât dacă a căzut un om.
0: Atunci poți opri, dacă nu se poate altfel, cad și eu.

0: minunat, minunat, ce minunat.
1: Într-adevăr, e foarte frumos. Vă plac excursiile?
0: Dacă îmi plac, nici nu concep viața fără ele, dar dumneavoastră.
1: Da, și eu sunt amator. E drept că le fac mai mult pentru fiul meu. Știți, nimic nu mai instructiv ca o excursie. E foarte pedagogic să...
0: Da, e o concepție foarte sănătoasă. Fiecare excursie este un prilej excelent de a cunoaște natura, de a-ți verifica cultura. Ați făcut multe?
1: Ce anume?
0: Excursii.
1: Nu, e prima. Fiul meu...
0: Știu, știu, e atât de însetat să afle cât mai multe, încât probabil pur și simplu vă asaltează cu întrebări.
1: Vedeți, asta e și menirea noastră a taților.
0: De aceea sunt sigur, nu-i așa, puiule, că e numai ochi și urechi, da. Mai ales că a învățat atâtea la școală. Iată de pildă, vedeți acolo, la orizont, da. Se zărește locul de influență a Dunării cu Mureșul.
1: Nu vă supărați, probabil ați vrut să spuneți locul de confluență.
0: Confluență, influență, da. Afluență, ce importanță nu are. Priviți cu câte majestate Mureșul.
1: Mureșul niciun caz, e Argeșul.
0: Argeșul, Mureșul, mă rog, mai face omul o confuzie, e o chestiune de amănunt. Priveliștea e însă fermecătoare. Râul acesta vine vigilios de la Amonte.
1: Nu, de la munte. E totuși oarecare distanță. Unde-i Dunărea și unde-s munții?
2: Tată.
1: Vedeți, și fiul meu e gata să vă contrazic.
0: E, tinerii, tinerii, da. Vă asigur că peste cel mult o oră veți vedea cu ochii dumneavoastră porțile de fier pe care Dunărea le deschide cu cheile tătarului. Oh. Iar deasupra, deasupra se ridică falnice Ceahlău și Penteleu.
1: Ceahlău, glumiți! Pe semne că aveți impresia că navigați pe lacul Bica.
0: A, nu, nu, nu.
1: Da.
0: Cred că dumneavoastră glumiți. Eu... Cum o să navighez pe un podiș? Cât despre munți, vă asigur că îi cunosc la perfecție. Ghimeș, Palanca, Prislo, Pucigașu...
1: Iertați-mă, dar nu pot să cred că vorbiți serios.
2: Tată!
1: Și nu te mai amesteca! Cum îți pot să numiți să-mi deranjezi?
0: Dar pe cuvântul meu, că nu înțeleg de ce vă enervați. Dacă nu vă place natura, de ce plecați în excursie?
1: De ce, de ce? Pe mine vă rog să mă scuzați. Hai, Gigele! Nu-i mai pomenit. Auzi, Dunărea curge prin cheile tătarului. Lasă-mă în pace! Auzi, Ceahlău și Penteleu.
2: Tată!
1: Nu să taci! Și mai susține că Ghimeș, Palanca și Prislopus...
2: Tată!
1: Ce vrei, mă, ce vrei?
2: Tovarășul cu care ai vorbit...
1: Ce-i cu el?
2: E profesorul meu de geografie.
1: Cum? Și dumnealui pretinde că te învață pe tine geografie? Dumnealui care susține că Bicazul e un podiș și că...
2: Nu, tăticule, dumnealui nu pretinde nimic. Tovarășul profesor nu a făcut decât să repete ce am scris eu la teză.
1: Ce?
2: Și, Natalie, ce te enervezi așa? Mai greșește omul și...
1: Și mai ce?
2: Omul și Calaman.

0: molile de vânt sunt fala acestor dealuri. Vedeți? Vântul pune în mișcare aripile morii, acestea angrenează mecanismul de măcinare, iar acolo, acolo iese făina.
1: Ah, da, am înțeles perfect. Un singur lucru nu pricep. Pe unde vine apa la moară?

0: Capitane, acela care se vede acolo este pământul?
1: Nu, orizontul.
0: Este totuși ceva mai bine decât nimic.

0: vă supărați? De ce vă măicăriți așa?
1: Soacră mea, soacră mea a căzut de pe puncte și de spaimă și-a pierdut graiul.
0: Vai, vă compătimesc.
1: Din păcate, o nenorocire nu vine niciodată singură. Acum vorbește din nou.
2: Și uite așa am ajuns din nou la Babele, Cabana și Bârf.

0: Formidabil! Formidabil! De când am mai fost pe aici, ci s-a mai schimbat și lacul ăsta Capra.
1: Pardon, nu e lacul Capra, e lacul Bucura.
0: Oh, ca să vezi, și-a schimbat și numele.

0: Iertați-mă. Dar n-ați văzut o fată?
1: Ba da, am văzut eu una pe malul de vis-a-vis.
2: Și unde e malul ăsta?
1: Dincolo.
2: De acolo vin, cei de acolo mi-au spus că e ăsta.

0: Poftim. V-am adus cu barca până unde mi-aș cerut. Vă costă 13 lei.
1: Nu mă puteți duce câteva de barcadere înapoi? N-am decât 10 lei.
2: Cât litri adâncime să aibă râul?
3: Litri? Probabil te-ai gândit la metri.
2: M-am gândit bine. Chiar azi dimineață profesorul ne-a spus că apa se măsoară în litri.

0: Galo, pigalo, pigalo, pigalo, pigalo.
1: Alo, alo, luați calul acela din peșteră că vin turiștii. Ce e aici, monument al naturii sau hipodrom?

0: Costele.
1: Vorbește mai încet, că sperie cou.
0: Cine trebuie nouă să venim în peștera asta, Costele? Nu era mai bine acasă?
1: Pivnița nu se compară cu o peșteră. Aici poți să descoperi tot felul de chestii interesante, științifice.
0: Așa, în beznă, ce să descoperim?
1: Urme de viață ale omului primitiv acasă, n-ai cum să le descoperi, că e bloc nou.
0: Mamușcă, ceva de pantof!
1: Stai calmă, că vin cu lanterna. Fantastic, ce noroc avem!
0: Dacă era o potcoavă, ziceam și voi, o cutie de conserve, tu...
1: Bine, dar nu-ți dai seama, e un obiect de mare valoare arheologică din epoca de fier. Uite, uite, mai sunt și altele.
0: Și resturile alea de mâncare, hârtiile alea?
1: E clar, de aici reiese modul de viață al omului primitiv, adică mânca și arunca resturile pe unde nimerea, e limpede.
0: E, cum, a, sigur că da, azi nu se mai întâmplă așa ceva.
1: Ia, dă-mi obiectul, obiectul acela metalic, ia, dă-l încoace, ia, dă-l, ce spuneam, ia, uite, e de mare valoare.
0: Da, sigur că da, așa se pare. Fasole albă cu costița afumată.
1: Un arheolog nu se grăbește cu concluziile. De unde știi tu că înăuntru nu era carne de porc în suf propriu?
0: Crezi că asta se întâmpla și la preistorici?
1: Unde? Nu se știe, cercetările continuă, se fac săpături.
0: Ce-ai intrat și tu într-o mărturie arheologică?
1: Nu cred că am dat cu capul în peretele sud-vestic dinspre miază noapte. Ce-or fi luminițele alea multe?
0: Stele verzi. Costele!
1: Unde ești?
0: Aici, uite, pe perete. Uite niște inscripții, Costele.
1: Avem noroc? În ce scriere sunt?
0: Agramată.
1: Aha, primitivii, ei abia descopereau scrierea. Ia să vedem.
0: Asta e scrijelată cu silexul.
1: Mimi, de când te-am văzut, inima rău mi-a bătut gugu.
0: Observ stilul arhaic al inscripției.
1: Da, trebuie să fie de neolitic. Mai e o inscripție, dar pare că am ștearsă de eroziune. N-a mai rămas decât al tău mitic.
0: E, poate vine de la mitică.
1: Nu, sunt sigur că e mitic. Preistoricii ăștia credeau în tot felul de mituri. E clar că pe acest perete s-au conservat gânduri ale oamenilor primitivi.
0: Ce oameni!
1: Cine mai zgârie aspereții?
0: Nimeni!
1: Păi nu. Ei, am mai găsit ceva de mare valoare.
0: Ce?
1: O mănușă îmblănită.
0: Ei, nu vorbi. Asta chiar că e o raritate.
1: Acum da, dar în epoca de piatră se îmbrăcau numai în blănuri. Uite, așa niște mamuți aveau.
0: Cred că aveau și țigări, că văd pe aici niște muguri. Oare cum așa prindeau ei țigările?
1: Frecau două bețișoare.
0: Păi unde bețișoare? Aici e numai calcar.
1: Păi n-ai văzut ce bețe găsește în țigări?
0: Costele! Acolo atârnă o mămâie.
1: Nu e nici o mămâie, dragă, e un liliac.
0: Ei, vezi? Omul cavernelor îi oferea liliac nevestisii. Tu de ce nu-i oferi mie flori?
1: Unde vezi tu floare? Liliacul e ceva ca o pasăre din peșteri. Și pasăre ți-am adus și eu, știi tu, găina aia, să o faci piftire.
0: Ei, lasă, dragă, mâncare, aici discutăm arheologie.
1: Arheologie, dragă, găina era foarte bătrână.

0: copii vom face o lecție de chimie în mijlocul naturii. Uite, introduc inelul meu în apa sulfuroasă a acestui lac. Ce credeți? Are să se dizolve?
1: Exclus! Dacă se dizolva, nu l-aș fi băgat în lac.
2: Bulboana asta e un loc excelent pentru crab.
3: Așa e, așa e. Sunt 8 zile de când pescuiesc aici și n-am convins încă niciun crab să-l părăsească.

0: Uite, vezi? Nu mi se mai opresc lacrimile.
1: Dar de unde nu vezi că a început să plouă?
2: Bade, în depresiunea asta e foarte pitoresc, dar păcat că plouă tot timpul.
1: Da, de unde? Uneori mai și ninge.

0: buletin meteorologic. În următoarele 24 de ore, vremea va fi, o să vedeți dumneavoastră cum. Pe litoral, ploi și cer senin, dar nu în același timp. Curenții de aer rece vor fi anulați de curenții de aer cald și invers, așa încât temperatura va fi în funcție de cine învinge. La munte va fi 1904 metri pe Ceahlău și 1653 de metri pe Rarău. Pentru următoarele 24 de ore, în general, vreme întunecoasă noaptea.
1: Se anunță ușoare precipitații.
2: Da? Și barometrul ce arată?
1: Barometrul ne arată vremea pe care o putem vedea pe fereastră.

0: te felicit, am auzit că ai fost la Iol și te-ai vindecat complet de reumatism.
1: Nici o bucurie. Acum nu o să mai știu dinainte când plouă ca să-mi iau umbrela.
0: Pentru persoanele care s-au vindecat de reumatism,
2: pentru persoanele care își petrec concediul în sânul naturii,
0: iată cum se poate construi un barometru simplu, dar foarte eficace.
3: Materiale necesare. 1.
4: Un țaruș din lemn de mesteacăn. Se admite și lemn de brad.
3: 2.
4: O bucată de placaj.
3: 3.
4: O sfoară de cânepă. Poate să fie și din fire sintetice.
3: 4.
4: Surcele.
3: 5.
4: Cuie.
3: Mod de confecționare. 1.
4: Se ia țărușul, se finge 71 de centimetri în pământ și se lasă 148 de centimetri afară.
3: 2.
4: Se taie placajul în formă de măgăruș, fără picioare și fără coadă, dar cu urechi.
3: 3.
4: Întrucât capătul de jos al țărușului în pământ, se bat surcelele în cuie la capătul de sus al țărușului, așa încât să semene cu 4 picioare de măgăruș fără măgăruș.
3: 4.
4: De surcele se atașează cu cuie măgărușul din placaj, astfel încât să obținem un măgăruș cu picioare, dar fără coadă.
3: 5.
4: În partea din spate a măgărușului se face o gaură prin care se trece sfoara de cânepă.
3: Sau de fire sintetice. 6.
4: Măgărușul cu coadă cu tot e gata, la fel și barometrul.
3: Principiu de funcționare. 1.
4: Când coada măgărușului tremură, vânt potrivit.
3: 2.
4: Când coada măgărușului nu tremură, nu e vânt.
3: 3.
4: Când din coadă picură, vreme ploioasă.
3: 4.
4: Când coada face umbră, cer senin.
3: 5.
4: Când coada e acoperită de chiciură, ger.
3: 6.
4: Când coada nu se vede, ceață.
3: Alte particularități tehnice ale instrumentului.
4: Barometrul poate funcționa și ca arac de vie, dacă se scoate măgărușul.
5: O povestem

0: ori întregi vocaliza. Și mereu el se sta exact în acest refren ce îl credea ete.
1: Am fost în fiecare vară la cabana dumneavoastră. Era atât de emoționant. Se auzea strigătul cerbilor. Anul acesta de ce nu se mai aud?
2: Din cauza că a murit Vasile.
1: Care Vasile?
2: Măgărușul nostru. Făcea ca cerbul.

0: Păstăresc, scoate cortul și instalează-l, sunt cam obosită.
1: Mă tem, draga mea, că vom dormi la iarbă verde.
0: De ce? Când avem cortul în rulota mașinii?
1: Da, dar pe serpentinele alea, rulota nu s-a mai putut ține după mașină și... Auzi, nata, de ce te grăbești așa?
2: Mă grăbesc să vopsesc marcajele astea turistice.
1: Bine, dar de ce așa de repede?
2: Am foarte puțină vopsea și vreau să mă ajungă pe toate marcajele.
1: Na, că mi s-a terminat vopseaua.

0: ce pas e asta?
1: Pasul Brani.
2: Ză? Și pasul Stan pe unde vine? Mai cunoști vreun pas?
1: Pas de te. Oh. Pasul de tango.

0: Apropo, e voie de a prins un foc aici în Poiana?
1: A, nu, e interzis.
0: Bine, da, sunt atâția tăciuni pe aici.
1: A, au rămas de la cei care n-au întrebat dacă e voie.

0: Uite, a adus poștașul o scrisoare.
1: Mama, trebuie să fie avizul de plată al telefonului.
0: Nu, dragă, e chiar o scrisoare. Ia, uite-te, dragul de
1: ce,
0: el.
1: Dar cine ne scrie, dragă?
0: E prietenul nostru. Și-a adus aminte din tabără să ne scrie.
1: Mâncalar, tata de băiat, atent, băiat. Ia, stai să-mi pun ochelarii, mămică. Uite, citesc eu imediat.
0: Hai, dragă, mai repede, hai.
1: Așa, vă să zică scrisoare. În primul rând vă spun cu drag bună ziua.
0: Bună ziua, puiul mare.
1: Și vă informez că aici îmi place foarte mult.
0: Bravo.
1: Foarte bine. Îmi place foarte mult pentru că ne putem scălda după pofta inimii. Bravo. Iar ieri doi băieți s-au necat.
0: Sfinte și soare.
1: Aici sunt foarte multe vipere pe care le prindem cu mâna.
0: Aola.
1: Cu toate că cel mai apropiat dispensar e la 32 de kilometri.
0: Copilul, mamă!
1: Stai, mamă, puțin numai. Dar nu ne temem deloc. Principalul e să nu le lasă să te muște, că e mortal.
0: Apă! Leșin!
1: Nu leșină, mamă.
0: Leșin.
1: Stai, mamă, din când în când ne ducem la cariera de piatră. Acolo se întâmplă foarte des să cadă pietre de sus.
0: Cad în capul copilului!
1: E foarte interesant să le privești cum se rostogolesc bubuind la vale. Alaltă e un pietroi a nimerit în capul unui băiat. Dar a scăpat, bravo lui, e la spital.
0: Nu mai pot, ajutor!
1: Stai, mămică, nu mai pot. Într-o dimineață am găsit niște obuze neexplodate din timpul războiului. Sâmbătă le vom arunca în foc de tabără să facem artificii.
0: Trebuie opriți cu orice preț.
1: Avem prin apropiere un cuib de șerp veninoș și o linie de cale ferată unde ne jucăm pe traverse. Să nu fiți îngrijorați, dragi părinți, sunt foarte mulțumit. Vă sărut cu drag, Vlăduț.
0: Auzi? Să nu fim îngrijorați, nebunesc.
1: De ce, dragă, acolo e tabăra nimănui? Profesori, ăștia sunt niște irresponsabili, niște criminali sunt.
0: Dă imediat un telefon acolo și retrage copilul, până nu e prea târziu.
1: Da, mămică, haide, repede, dar nu trebuie să pierde nicio secundă.
0: Nicio secundă,
1: foarte
0: dragă.
1: Bine.
0: Haide. Așa.
1: Alo?
2: Alo, eu sunt, da.
1: Alo, vreau să vorbesc imediat cu directorul taberii.
2: Da, eu sunt, da.
1: Aici e tatălui Vlăduț, vă rog. Imediat să-mi trimiteți copilul acasă.
2: A, băiețelul acela cu multă imaginație.
1: Lăsați, vă rog, nu schimbați vorba. Ce, să ni se nece fiul râu?
2: Care râu, tovarășe, care râu? Pe aici nu trece decât un pâriaș în care numai un cărăbuș în stare de ebrietate s-ar putea înneca.
1: Lăsați, vă rog, că știu eu. Primiți copiii în grijă și îi abandonați viperilor și păianjelor veninoși.
2: Dar cine v-a spus asta? Vipere nu s-au mai semnalat pe aici din secolul trecut. Iar cel mai apropiat păianjel veninos se află în județul vecin.
1: Da, și obuzele? Obuzele neexplodate?
2: Obuze?
1: Da.
2: La noi? Păi aici ultima luptă s-a dat pe vremea lui Alexandru cel Bun.
1: Precis că nici carieră de piatră nu aveți prin apropiere?
2: Avem o lutărie, dar e abandonată și acoperită de iarbă.
1: Nu o să spuneți că pe linia ferată care taie tabăra nu trec trenuri, nu?
2: Tovarășe, vă rog, fiți serios, cum să fie tabără lângă calea ferată? E prevăzut în proiect pentru 1908.
1: Obraznicul, îl rup urechile!
2: Cui? Trenului?
1: Ce tren, domnule? Las că știu eu cui! Vă rog să mă iertați, tovarășul. La revedere, mi-a făcut plăcere! Poftim să mai crești copii! Era să mor, nu alta, și băiețelul minte de îngheață apele. Îl învăț eu minte. Ia o foaie de hârtie și scrie ce-ți dictez.
0: Scriu ce-ți face.
1: Dragul nostru copil, mama și cu mine...
0: Tata și cu mine, că e scrisul meu.
1: Indiferent, tata și cu mine, suntem încântați de viața aspre pe care o duci în tabără. Sperăm că ai să te scalzi în continuare cu același curaj și n-o să te temi de necați.
0: Nu e cam tare?
1: Scrie acolo. Cât privește viperile pe care le prindeți cu mâna, ar fi bine să le apucați de coadă și să le rotiți deasupra capului, aruncându-le pe urmă prin dormitor. O să fie foarte distractiv.
0: Distractiv.
1: Obuzele nu le puneți pur și simplu în focul de tabără. E mai vesel să le băgați în cuibul păianjelor și să le explodați acolo.
0: Dragă, ești cam sad.
1: Nu-i nimic, să se învețe minte eroul. Cel mai mult ne bucură că merge zilnic la cariera de piatră.
0: Da.
1: Ferindu-vă de bolovani, o să vă dezvoltați sprintenarea și perspicacitatea. Suntem fericiți, băiatule, că ești curajos și dacă totuși vei avea necazuri cu trenul când te joci pe traverse, vom veni la dispensar cu toată dragostea.
0: Nu, asta nu,
1: ba da, ba da. Te sărută tatăl și mama ta, care te iubește și te admiră. Vii tu acasă.
3: Ritornerò in ginocchio da te.
4: Ce crezi că scapi, lingușiturule?

0: Vecine, vecine, hai să-mi dai voie să trec în fiecare dimineață prin livada dumitare ca să scurtez drumul și să prind personalul de 805?
1: Cu toată dragostea, vecine, și te asigur că datorită taurului meu vei prinde chiar acceleratul de 7:30.

0: Nu-mi place aici pe malul lacului. Altădată nu mai venim aici, nu-mi place.
1: Dar de ce nu-ți place, dragă?
0: Sunt prea multe muște.
1: Ei, bine, altădată mergem la munte.
0: Nu, nu-mi place nici la munte, e urcuș.
1: Atunci mergem la mare.
0: Nu, nu-mi place la mare, că e pericol de nec.
1: Atunci stăm acasă.
0: Nu, nu-mi place nici acasă, că e prea static.
1: Auzi, dacă nu-ți place nici acasă, de ce te-ai mai însurat?

0: mie la delta mi-e gândul. De altfel, mi-am luat și niște cisme de cauciuc noi nouțe.
1: Bine, dar de ce le-ai luat așa de mari?
0: Aveau exact același preț cu cele care mi se potriveau.
2: Stâng, drept, stâng, drept, stâng.

0: Vedeți? Pe colina aceea romanii au avut un castru militar, iar la poalele colinei au fost găsite urmele unui sat neolitic. Dacă doriți, coborâm din autocar și le vizităm. Nu sunt decât vreo 4 km.
1: Dar de ce strămoșii noștri își construiau așezările atât de departe de autocar?

0: auzi, stai, lasă, ce părere ai? Eu am fost la doi medici. Unul îmi recomandă urcușul pe munte, iar celălalt îmi recomandă somnul. Și acum nu știu ce să fac.
1: Păi încearcă să doarmi când urci.

0: cumpărat valiza asta din carton presat pentru când plec în concediu. Ce zice, bună?
1: Mai bine îți luai una de carton simplu, că de presat tot se presează ea în tren.
2: N-ai idee cum să scadă aglomerația trenului care pleacă spre mare?
3: Bă, da, profită de aglomerația trenului care pleacă spre munte.

0: Vai, termine! Trebuie să ne întoarcem acasă imediat! Am uitat să scot fierul din priză, o să ia casa!
1: Stai calmă, stai calmă, nu se întâmplă nimic! Și eu am uitat să închid robinetul de la baie!

0: O duminică, o zi întreagă la pescuit, ce minunat. Hotărâsem să mă întâlnesc cu prietenii la Vila Brăduleț, pe malul lacului de acumulare, în care se găseau păstrăvi cu duiumul. Cobor din tren și în fața mea văd o plăcuță galbenă, spre Vila Brăduleț, 3 km. Ba, noroc că, înainte de a face primul pas, mi-a apărut în față prietenul meu vânător.
1: Unde ai pornit pe drumul ăsta, nefericitule? Vrei să te sinucizi? Hai cu mine, hai cu mine că te scot eu pe scurtătură. Să vezi, în 10 minute ajungem sus.
0: Și am pornit-o în jos. După vreo 4 ore de mers, îl aud.
1: A furisit stejar.
0: Care stejar?
1: Stejarul despicat de trăsnet care trebuia să se afle la începutul cărării.
0: Ce cu el?
1: Nu se află.
0: Nu cumva ai greșit drumul?
1: Cine, eu? Ha, se cunoaște că nu mă cunoști. În 10 minute ieșim la viroagă.
0: Care viroagă?
1: A caprelor.
0: N-am mers 10 minute, am mers 3 ore. Și n-am ajuns la viroaga caprelor. Am ajuns la plăcuța galbene pe care scria spre Vila Brăduleț, 3 km. Lângă plăcuță, 4 băieți și 2 fete.
1: Ce-i cu voi? Mergem la Vila Brăduleț. Păi nu pe acolo, frate dragă. Haideți cu mine, hai veniți încoace că vă scot eu pe scurtătură.
0: Pe la 12 noaptea s-a pornit ploaia. Miercuri s-a înseninat. În fruntea noastră mărșăluiește neobosit, cap de coloană, prietenul meu vânătorul. La sfârșitul săptămânii, una din fetele din grup s-a măritat cu unul din băieți. După nuntă, am ajuns cu toții la viroaga caprelor. După încă 2 zile, trecând iar din întâmplare pe la plăcuța galbenă, am mai coptat încă 4 excursioniști. Și când te gândești că și ei, nenorociții, dacă nu ne întâlneau pe noi, erau cât pe aici să o pornească pe drumul acela chinuitor de 3 km.
2: Post scriptum.
0: La ora când ascultați aceste vorbe, prietenul meu a descoperit un al doilea stejar trăznit. Crede că acesta e cel veritabil. Așa că, dacă nu ne mănâncă urșii, în cel mai scurt timp vom ajunge la Vila Brăduleț. Și nu pe îngrozitorul dum de 3 km, ci de-a dreptul prin scurtătura. Singurul lucru care îl neliniștește oarecum pe prietenul meu e că, de vreo 2 zile, la orizont, se vede marea.

0: Asta e camera dumneavoastră.
1: Da, îmi place, dar mi se pare prea scump, așa nu puteți să mai lăsați din preț.
0: Nu se poate, uitați-vă ce priveliște frumoasă aveți spre vulcan.
1: Nici dacă vă promit că nu mă uit pe fereastră, nu scădeți ceva.
0: Mutăm vulcanul.

0: Stimați ascultători, nimeni nu va obliga să vă uitați pe fereastra radiofonică a emisiunii noastre.
1: Dacă totuși ați făcut-o, atunci ați avut perspectiva încântătoare a radiodivertisment

0: En relief.
1: Humorul.

emisiune trecătoare de Dan Ursuleanu. Praguri și cataracte de efecte tehnice, Dan Antonescu.

0: Iar vizitezi peștera? Păi și săptămâna trecută ai mai fost.
1: Da, dar nu cu taiorul ăsta. Cu diferite taioare și costume au ieșit în relief actorii
2: Rodica Tăpălagă, Paula Rădulescu, Carmen Șerbănescu,
1: Dem Rădulescu, Radu Zahar.

transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: muma păturii, muma românilor. Ce stai ca un zbârcioc sub tufă? S-ar fi aflând, zice-se, pe aici o pasăre de mirare. La ea ții ochiul, dă zvon ca un tulnic. Cobește sau prorocește.
1: Molcom, moțule, molcom, cu spăriem și cu păcat. De asta să nu te apropii fără numai cu hire de grâu mândru în palmă, că tare frumoasă și înaltă.
0: Da, da, mă gândeam eu că trebuie să fie cât omul. Toată lumea despre ea vorbește, cum că ar începe să se întâmple ceva, cum că ar da de veste pentru ziua județului din urmă.
1: Stau de pază că poate s-a întâmplat ceva cum n-o mai fost pe aici din vremea poveștilor.
0: Dar eu cred că pasărea s-a așezat aici lângă muntele bătrânii numai ca să ouă. E, ce-mi văd ochi? Muma păturii cu carabină. Dar ce, voiai să o împuști sub subțoara stângă ori sub limba măiastră?
1: Ei, că tare ți deșagă, moțule. N-am eu gloanțe pentru gaie de noroc.
0: Ei, păi dacă-i de noroc, s-ar zice că pasărea se cheamă Sfântul niciodată. Măicuțu, noi moții suntem neam fără noroc. Așa e scris și de asta nu scăpăm.
1: Cu carabina mă apăr de căpcăunii de jandari, că ne prăpădesc cu zâle. Pentru ei mulgem vacile, pentru ei cosâm costișile, pentru ei măcinăm ce brumă ne-a mai rămas. Dar ia aminte, bădiță, ia aminte ce-ți spun. O venit amut pasărea și ne-i zbăvi.
0: Așadar, tot uitându-te la ea, te-ai dumirit?
1: Vine lume, bădiță, lume din multe sate ca să se uite la ea din desiș și nu îndrăznește nimeni să o strânească din locul ce și-o ales. Bun loc, că de acolo noaptea vede toate stelele și ziua tot ardealul, iar dumneei n-are somn niciodată.
0: Ne o fi pajură, măicuț.
1: Ce pajură, bădiță, că cunosc eu pajurile, nu, bădiță? Pe aici n-a văzut nimeni pasăre ca asta. Dacă n-ar fi așa înaltă până la umărul voinicului, aș mai zice. Și dacă n-ar sta cum stă, de săptămâni stă dumneei așa și să uită nemișcată. Câteodată cântă sau cheamă din tulnic.
0: Poate-i fată, măicuță.
1: Dacă nu, că trebuie să fie fișor altfel. N-ar cânta tătii fetele

0: cum cântă. În pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă om.
1: Măi, măi, mare drăcie, ia hai să o văd și eu.
0: Dacă vrei să te mire pasărea, urcă, urcă numai spre dreapta, ține-o ață până în tufa de sânger.

Să rămână și coroiatul plisc. Pasăre fără somn, mare și nemișcată ca o troiță ești. Să rămână și închinare până la pământ. Dacă n-ar fi cu supărare, ți-aș pofti bună dimineață și la mai mare. Cum îți veni să stai aici de pază 9 săptămâni? E cu adevărat de mirare. Alte păsări se mai purică, ori se scaldă nisip. Numai tu ești năzdrăvană, fire împetrită cu duh ducăuș, și stai cu ochii țintă la furtunile din împărăție. Chiar om gândești să te faci.

0: drăguțelor, drăguțelor, să știți că astăzi la apus de soare aia Gaia se face om.
1: Eu aștept aici să văd.
2: 9 săptămâni pasărea o tot dat freamăt ca din tulnic de aramă. Poate să fie pentru o primejdie,

0: tot ce se pregătește n-o să fie de adică. Noi băieșii care trăim acolo sub pământ cunoaștem că ceva se încumetă în zare. Că am fost puși la muncă și mai grea, să măcinăm piatră zi și noapte, tătaurul spălat, iar drumul peste munte. Vrea stăpânirea să istovească munții de grabă.
1: Iar s-a încercat.
2: Hei, aici duce drumul la Brut?
3: Dar dumneavoastră de unde veniți, domnul jandar?
2: De la Bucium. Dar pe unde duce drumul?
3: Pe unde a dus întotdeauna. Mergeți numai până la Brut?
2: Nu mai, dar n-ai răspuns.
3: A, nu. Dar ce-a greșit omul ăsta, Mocanu, ce-l duceți legat?
2: Te-l cunoașteți? Nu vrea să spui numele.
3: Păi cum să nu-l cunoaște?
2: Cum îl cheamă?
3: Ca pe mine. Dar ce-a făcut?
4: A căzut în gurzăniecilor, care ațință și l-au pus păcatele să ridice cuvânt împotriva rânduielilor. A dat strigăt în țară că lui de omorul nobilii să iartă 77 de păcate.
5: Domn capitan, domn capitan, o să fac bureți în beci. Dar eu nu m-am gândit la nobili, că am zis numai... Cine omoară un păianj?
4: Eu nu sunt capitan, mă, eu jandar de rând.
5: Tot jandar de rând? Eu n-am nicio vină.
4: Dacă vrei, vrei să vezi o dea cu patru puști, eu nu jandar de rând, eu scăprar.
1: Ei, de atât ce-ți făcut? Auziți?
2: Cheamă moții cu tolnic?
1: Ăsta-i ceasul rău, nu-i tulnic, domnule căprar. Pușcați pasăre aceeași încă de grabă, că de unde nu până duminică să face om. N-ați auzit cum îndeamnă chetrele la răscoală?

0: Când îți vedea pe maica prinții sta știrbă în haine de jandar și cu pene de cocoș, s-a face și pasărea om. Auzi, nu știți vreo româncă, fetelor?
1: Ce?
0: Uitați să vă întreb. Se caută o doică pentru purcei nobilului Telechi. Haideți, mă!
2: Muma pădurii, muma noastră, muma românilor de 100 de ani, tot ține postul mare pentru săraca inima noastră. Și nu mai putem rosti vorbe din vorbele tale, când dosul lor zic jandarii că ascundem altele și ne leagă în furci la piatra arsă. Să nu zici maică, să nu zici paianjen, că zici grof, să nu zici iarbă, că zici iarbă de pușcă, să nu zici mi-e foame,

0: Ați fost mai mulți decât ei. Cât mai răbdați?
1: Dar nu avem puști. Să ne luăm la încercare cu țep de soc.
0: N-aveți puști, băieșule?
1: Nu.
0: Să fulgere coasele și topoarele.
2: Of, podidi, iar lacrimile morții. Dacă n-am fi așa de periți de foame, am zice, așa e. Și ne-am învoit repede. Dar dumneata cine ești?
0: Eu sunt capitanul vostru.
2: Care? Cum și de când?
0: Nu întrebați, nu vorbiți. Fiți gata că bate ceasul.
3: Ține, capitane, carabina asta și să nu ruginească.
2: Și noi ce facem?
0: Așteptați. Fiți gata. Și unde mergeți, vestiți mai departe. E încărcată carabina, maică?
3: De dincolo de muche ajungi cu o detunătură.
0: Fetelor, mergeți și voi din hotar în hotar și spuneți: l-am văzut pe capitanul moților.
4: Da,
0: da. Așa, să nimeresc un singur glonte pe cei doi jandari. Cu tine mă cunun când mă întorc. Acum nu se poate că încep săptămânile de foc.
4: Bine, bine, numai e să vreau. Și doi vrea numai de mi-i găsi.
0: Ei vrea? Ei vrea dacă ghicezi de unde ești?
4: Da.
0: Tu ești montariță din Albac.
4: Hai, numai că nu-i de mirare că m-ai ghicit după gurguiul opinților.
0: Moțule,
2: da.
0: Hai, băieșule, hai, veniți după mine.
1: Bere.
4: Oh, cine o fi fost?
5: Ca un braș
4: înalt, înalt ca tulnicul ăsta.
3: Pe tine te-a sărutat.
4: Da.
3: Și vouă var de fața ca de urzică.
4: Mie ca de soare.
3: Fetelor.
4: Da?
5: Ce?
3: Fetelor.
4: Ce?
3: Pasărea.
4: Pasărea?
3: Noi.
4: Noi?
3: Pasărea. Numai ei.
4: Pasărea. Pasărea fără somn.
5: Unde-i pasărea?

0: Uite, ce ar cam fi.
1: No, hai, lasă, lasă.
0: Să mai
1: hai să mergem. Să mergem, că-i târziu.
0: Da.
2: Ergi.
0: Ce-i?
2: Ergi, che. Ți se întind genele de somn, nu-i așa, da. Ergi?
3: Lasă, e supărată, Ergi.
0: Cum
3: a sărit Sandra din Temirce. Să ne trăiești, Ergi, Ergi-mărițo, să ne trăiești.
0: Uite ce, ia hai plecați odată, că vă zboară musculițele de vin în preajma gurii ca la cepul buților.
4: Aș dar aș pe băratul cu grădinița pe piept și dronul deschiat ca un ciubăr gol pus la soare.
1: Auzi, zic moții că Avram Iancu, minunea din Vidra, e capitanul lor. Se laudă moții că într-o zi o să ne toace la cap pe noi. Zic moții că ei s-au juruit împăratului. Auzi, păpușe de paie, se agață cei de semneacă și de un pai. Moții au prins o claie întreagă.
3: Zice Iancu că fiecare valah e un munte. Hai, multe vorbește Iancu, cel cu săritura neașteptată, dar el nu știe ce zicem noi.
5: Ergi, ce fată mândră și frumoasă, joacă furisitor, joacă pentru jandarmii care ți apără cărciuma de focul și grindina moților.
4: Joacă, Ergi, ca o volbură de pe puștăie.
0: Da, ce cărciuma, voi mi-o apărați în loc de plată, cum s-ar zice. Dar asta nu se mai prinde.
3: Adu vin, Ergi, adu vin în cizmulițele tale. Cum ți-aș mai bea căldura și tinerețea.
0: Gata, plata, plata și afară.
3: Mâine, Ergi, mâine, că astăzi suntem grăbiți.
0: Așa spuneți mereu.
3: Astăzi trebuie să prindem pe Avram Iancu.
0: Ce?
3: Băiatul cu ochii vineți de la Vidra. Ia, ia uite ce scrie aici.
0: Ce?
3: S-a pus preț nobil pe capul lui. 1000 de zloți. Iancu trebuie prins. Numai așa vom avea pace. Cine îl prinde sau cel ce va da ajutor să fie prins, își umple buzunarul, că poate să tot bea de acum până la anul.
6: Ianuș, bate un cui.
3: Da, bate acolo. 1000 de zloți pe capul lui Avram Iancu. Ia, ia uite echipul cu căciula ca un coperiș de paie. Nici drept, nici sucit. Pe un bordei de la prisaca zlatnei.
0: Ia gata, hai, afară.
1: Hai răbdare, Ergi. Hai răbdare că plătim noi.
0: Plata și afară, v-am spus.
1: Bine, hai să mergem. Închide cârciuma, Ergi, că e târziu. E târziu, Ergi.
3: Închide bine zăvorul, Ergi, să nu-ți intre vreun priculici sub sol. Multe vede luna, mă, Giuri, mă, prin ferestrele oamenilor, fete dezbrăcate ca argintul, preotese de aur, tinere ca...
4: Noapte bună, Ergi.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună, Ergi.
0: Avram Iancu, băiatul cu ochii vineți, ăla le-e nădejdea moților. Parcă minunea de la Vidra o să sară tocmai în groapa lupului. S-or șterge încă de multe ori la gură. 1000 de zloți. Zău că-i prea puțin. Cine? Cine?
7: Miroase a pipă ungurească. E fum. Să-l tai cu briceagul. Deschide fereastra, fetițo.
0: Da.
7: Să intre stelele. Aer, fetiță, aer. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu aia. Cealaltă.
0: Ce? Ce mică anii mișcă să fie asta? Un cal. Va să zic că nu de ceață de pipă ți era, ci ca să-ți ai calul la îndemână.
7: Pentru cine așterneai, fetițo?
0: Pentru cine s-a nimerit. Ca aici se întretaie răsăritul cu miază noaptea.
7: Ți-e vorba mai îndrăzneață decât inima.
0: Ce poftește, domnul Moț? Cămăria ta pari și domn un pic, dar și Moț.
7: Da. Cum te cheamă? Ergi sau Beji?
0: Ergi, Beji, tot un drac.
7: Ai vin de piatră, Beji?
0: Acum ai nimerit-o chiar așa cum nu-mi zice.
7: Repede, Ergi, sunt grăbit.
0: Ei, doar, că noi porni cu noaptea în cap, domnule Moț. Mai are calendarul zile. Pe Maria ta, cum te cheamă?
7: Repede, Beji, vin de piatră, că mă grăbesc. Dacă-s Moț, de ce îmi spui Maria ta?
0: Pentru că ai ceva în dumneata că Trebuie să zic, Maria ta.
7: Află că numele ce mi l-au dat părinții a fost ca un dinte de lapte. L-am pierdut încă de când eram copil. Eu sunt Moțu, Ergi. Moțu, fără nume.
0: Fără nume pentru fetele proaste. Dar în gazete, Maria ta, și pe foile jandarilor, ai nume. Și încă ce nume, ca un steag. Ia uite acolo.
7: Și ce scrie? O mie de zloți?
0: Da.
7: Pe toate porțile abrudului s-au bătut foi de-astea roșii, ca în vreme de boleșniță. Parcă în fiecare casă ar fi un bolnav de care se ferește.
4: Hai, adu vin, adu vin, adu vin.
7: Așa, roade murgule fânul și florile fetii, că n-am o văz. Dimineață trecem prin Belgrad și-ți dau din iezlea împărăției. Și patul? Bun, alb ca laptele.
0: Poftim. Da, să știi că am călcat porunca primăriei.
7: Ce poruncă, Ergi?
0: Nu e voie să dăm niciun fel de băutură moților, că e răzmeriță. Și tare mă încurcă orânduielile astea. Dacă mai ține mult, ajung la sapătele.
7: Ascultă, astă seară au dat pe aici jandarmi unguri.
0: Da, numai ce plecară. Patru. Ianoș, Simon, Ghiuri și încă o dată Ianoș.
7: Și... ce-au făcut ei pe aici?
0: S-au fiert câte și patru în mare petrecere. Au băut și au jucat cărți. Pe urmă, iar au băut și iar au jucat cărți.
4: Și-au jucat mare?
0: Foarte. Ziceau că cineva e ca și prins. Și atunci Simon a jucat pe capul oluia de zicea că e ca și prins.
7: Sunt mulți? Jandarmi. Păi sunt mulți jandarmi unguri aici în sat? Ia zi.
0: De asta să nu mă întreb, că eu sunt unguroaică. Și nu știu.
7: Așa e, drept e. Drept e. Așa-mi place. Așa răspuns înțeleg și eu. Dă-i ascultă, din ce parte bate vântul astăzi, peste hornurile și fumurile abrudului?
0: Asta vrei să știi, ca să nu te poată urmări copoii?
7: Nu, Ergi, nu. Te întreba numai așa, ca să nu tac. Mai ales ca să-ți iau glasul.
0: Da, știu că ai o sete. Păzește-te să nu mă bești pe mine din greșeală, domnule Iancu.
7: Da, e adevărat că semăn cu Iancu. Am mai spus-o și alții. Dar cu capul meu nu se câștigă nici jumătate din prețul trâmbițat. Dragă mea, nu face este frămânți, nu sunt eu.
0: Maria ta, am auzit că și Iancu poartă în breu fluierul la stânga. Ia-l cățel. Uite.
7: Stai.
0: Și pistolul la dreapta. Ia uite.
7: Da, se poate, se poate. Dar ce are face asta? Sunt pe semne ca și el, născut sub zodia gemenilor. Unul din cei doi gemeni visează și cântă. Așa. Celălalt stă la pândă și făptuiește. Nu sunt eu, Iancu. Asta ne-a nimerit-o. Pentru Iancu viitorul e tulbure și drumul nesigur. Am pornit și eu pe un drum tulbure și spre un viitor nesigur. Și uite, am ajuns în cărciuma asta. Pot să o iau iar înapoi, cum pot să și merg înainte. Tu ce crezi, Ergi?
0: Da.
7: Ce spune ție inima când te uiți în ochii mei? Să mă întorc sau să merg înainte?
0: De Iancu puțin îmi pasă. Nu o să dea el foc chiar sprâncenelor mele. Întoarcă-se sau meargă înainte. Dar Maria ta să rămâi până dimineață. Și dimineață să mă întreb din nou ce să faci. Iar mâine spre seară vom hotărâ.
7: Vezi, Ergi, când se întâmplă să beau trei pahare și când stau lângă o fată mare, mă cupleșește totdeauna nu știu ce amar. Și se iscă în mine o văpaie așa cât casa. Iar înăuntru se ivește ăla care cântă.
0: Ce bine.
7: Și atunci, în loc să mă întorc sau să merg înainte, sunt ispitit să stau locului. Sfatul tău nu e rău, nu? Numai că sfatul tău m-ar rupe în două. Și sunt destul de rupt și fără sfat. Acum îmi scal numai puțin inima în pahar și pe urmă pornesc. Ca să se ivească în mine celălalt, ăla care stă la pândă și ține mâna veșnic pe pistol. Cât plătesc?
0: Nu.
7: Cât plătesc?
0: Nu, încă nu. Cu căciula asta parcă iar ești, Iancu.
7: Oh, dar mare dragoste l-au meleagurile astea. Fetele, fetele. Tot la Iancu visează și unguroaicele și româncele. Ce n-aș da să fiu eu, Iancu.
0: Mai treci pe aici, Maria ta.
7: După cum o hotărât calul. Dar mă bate el, n-ai grijă. Știi, am mâncat fânul din perna ta și o să tragă de acolo la hanul tău.
0: Cum ții numele, Maria ta? Iasus Maria! Ce-a fost? De ce ai tras în foaia de urmărire de pe ușă?
7: Ți-am suflat cum mă cheamă, Ergi. Aici, în munții ăștia, eu sunt stăpânul. Nu se cuvine să atârne foile alea de urmărire pe toate ușile și porțile. E păcat mare, Erji. Și o rușine. Nu se pune preț așa mic pe capul soarelui, chiar dacă soarele nu e decât soarele moților. Ce?
0: Ia, Maria ta, vin jandarii.
7: Erji, fii fată deșteaptă până la urmă. Ai prilejul să câștigi 1000 de zloți, nu? Poți să ajungi, doamnă mare, la Buda.
0: Maria ta.
7: Eu cred că de nu veneau, tot rămâneam la tine până dimineață. Știi ce să le spui? Spune-le că pot să mă ajungă pe drumul către Sibiu. Dar să se grăbească, să nu piarză vremea. Că altfel la întoarcere îi dezarmez ca pedeapsă. Da. Ba s-ar putea să le dijmuiesc și capetele. Ha, ha! Noapte bună!
0: Noapte bună, Iancu, Maria ta. Ce dorit? Ce căutați?
1: A fost Iancu aici?
0: A fost.
1: Și te-ai tăvălit cu el în pat?
0: M-am tăvălit.
5: Cu Valahu?
0: Valahu și-a plătit vinul, nu ca voi.
1: Ah, are fata duhul agoniserii. Și ce și-a mai plătit?
0: Hă? Să vă fie rușine sălbaticilor. Că de-ar fi după voi, m-ar scoate în curând cu toba la licitație ca ploului țarnică. Și o scrântită care și-a prăpădit averea cu toți derbedeii.
1: Pe unde a fugit?
0: Pe fereastră.
1: Pe fereastră.
0: Acui pe drumul Clujului. Și când s-o întoarce, spunea că o să vă dezarmeze. Și o să rămâneți de râsul a tot vileagului.
1: Vorbește aiurea, fata Erji. Biata fată, i-am stricat socotenile.
6: Cu atâtica ploaie nu se răcorește nici măcar o văduvă.
5: Dar eu știu că numai de rușine o spune. Și mai știu că și pe urma lui Iancu tot fată mare a rămas.
6: La noi nu se uită și domnii nu se îndură.

0: Am convocat aici la Sibiu Comitetul Național Român. Domnilor, punem la vot prin ridicare de mâini propunerea. Da. Iarăși toți în afară de domnul Avram Iancu.
1: Obstrucție!
0: Unii o fac cu pleava cuvântului, alții cu tăcerea. Propunerea a fost primită. Domnilor, cine mai dorește să ia cuvântul?
2: Eu, domnule președinte.
0: Domnul avocat Duhu.
2: Domnule președinte, domnilor delegați, după toate veștile din toate părțile, împărăția trece prin vremuri tulburi, ca să nu zicem deosebit de grele. Grofii s-au răsculat împotriva împăratului. Le cunoaștem scopurile, să nu ne dăm amăgirilor. Eu cred că mai înainte de a tălmăci în cuvinte dorințele poporului românesc, se cuvine ca acest Comitet Național să asigure încă o dată pe majestatea sa împăratul de toată credința pe care nimic nu o va zgudui și nimeni nu o va clătina.
3: Domnule președinte, să fie cu iertare, aș vrea să spun...
0: Încă o clipă, părinte Păcală, încă o clipă, pe urma-i cuvântul. Din solia ce o trimitem la înălțatul împărat, sunt de părere să facă parte aceleași luminate fețe vlădicești și aceiași oameni cu știință de carte care au mai fost și care cunosc meșteșugul greu și anevoios de a stăia drum până la treptele tronului.
3: Mai nimerit ar fi ca trimiși odată ajuns să-l întrebe pe înălțatul împărat dacă el e cu adevărat împăratul. Umbla lume zvonul că slugile poartă aceeași barbă despărțită în două ca monarhia. Păi dacă cel întrebat din fața lor a răspunde că așa este, atunci trimișii să știe de la mine, de la popa Păcală, că acela nu-i împăratul și să nu se lase înșelați de năluca de împărat din fața lor. Păi atâta și retenie avem și noi să știm că împăratul e acela care, întrebat fiind de aceasta, îi va da pe trimiși pe scări la vale, căci asemenea lucruri nu se întreabă. Dar de unde să știm atunci care e împăratul cu adevărat, de vreme ce atâția seamănă cu el și umblă să te înșele cu tot din adinsul, chiar în casa lui?
0: Părinte Păcală, părinte Păcală, o faci în râs sau întradins? Ești popă sau sfetnic de șezătoare?
3: Grăind cum am grăit, nici n-am zâmbit, nici n-am plâns, cu toate că am spus lucruri vrednice de plâns, într-un fel ce părea a fi de râs. Eu din partea mea așa cred că de la Horia încoace niciun român n-a mai văzut pe împăratul și că nici una din soliile noastre n-a ajuns până la el, ci s-a oprit în fața unor făpturi asemănătoare lui de pe trepțile de jos.
0: Părinte Păcale, l-au văzut toți trimișii noștri, să lăsăm glumele.
1: Împăratul a fost văzut! Cine-o făgătuit să fim numai cu răbdare, că toată starea
3: Ei, vedeți, aici mi se pare că zace greșeala domniilor voastre care stați, dar nu cugetați. Împăratul ține cuvântul totdeauna și în toate împrejurările. Cum împăratul așa zis, pe care le l-au dezlușit în umbră trimiși noștri, nu și-a ținut cuvântul, e invederat lucru că acela nu era împăratul cel adevărat. Sau eu am dreptate că împăratul care a fost văzut de-ai noștri nu era cel adevărat? Sau aveți dumneavoastră dreptate? Și atunci spuneți că împăratul nu ține cuvântul, ceea ce nu se poate. Căci îmi veți îngădui să spun, cuvântul împărătesc e cuvânt împărătesc, drept, unul și fără de desubturi, nu schimbă cios la culoare și nici scăpător printre degete ca nisipul pe care îl scoți cu mâna din apă.
1: Să încetezi înșezătoarea! Să continuați! Să continuați!
0: Să trecem, domnilor, la hotărâri. Dieta de la Cluj, care a votat Uniunea Ardealului cu Ungaria, nu prezintă decât vrerea îmbătată de drepturi feudale a celor 100 de baroni și grofi. Drept aceea noi, românii, cerem încă o dată de plină și neștirbită autonomie națională. Și fiindcă două solii la majestatea sa au rămas fără răspuns din pricina unor slujbași, vom alcătui o nouă solie care încă o dată să aștearnă luminatei sale fețe jalbele noastre. Domnule Iancu, poftești ceva?
4: Nu, nu, nu, nimic. Mă lăsai numai așa dus de alean. Și privind împrejur, m-am întrebat pe care chelie o să croncăne corbul.
0: Nu cu coasa însângerată vom intra în noul veac. Nu cu puterea și cu fapte negândite vom dobândi îndurarea celor de sus, ci cu purtarea așezată și cinstind legile cu blândă omenie.
4: Da, da, da, și da. Eu sunt de părere să așteptăm, să așteptăm să ne dea grofii certificate de bună purtare. Numai cât acele certificate nu vor fi scrise pe piele de câine, ca diplomele de doctorat ale domniilor voastre, ci pe pielea noastră de români schinjuiți. Să aștepte deci cu răbdare cei ce au piei de năpârleală.
0: Da, așa e, au fost omorâți în ciocnirile din urmă cu nobilii trei popi și țărani fără număr. Dar măcelul de la Mihalț și de aiurea, toate măcelurile din vremea din urmă, din vina voastră, a celor tineri și nesăbuiți s-au făcut. Vă scândăriți satele și ațâțați focul. Iar focul e fiară fără minte.
4: Cine zgândără? Cine zgândără și cine ațâță? N-am auzit bine ce ați zis. De când la Blaj și aiurea v-am pus la adăpost cu 10.000 de moți din coase și din spate, am asurzit de ureche. N-am auzit ce a spus.
0: Domnule Iancu, dacă crezi că a sosit ceasul ca tinerii să ia cârma, poftim, poftim. Am 3 doctorate, unul peste altul. Dar dacă crezi că inteligența dumitale...
4: Domnule președinte, aici pe catedră vă șade bine. Aici nimeni nu vrea să vă ia locul. Conduceți dumneavoastră de pe catedră. Eu voi conduce de pe munte.
1: Te-a ales cineva conducător? Pe domnul președinte l-am ales noi toți, cu 100 de voturi.
4: Capitan, în munți nu m-a ales nimeni. Capitan, m-am ales acolo cu votul gorunilor. De mai multe n-am avut nevoie. Chiar și pe al meu l-am cinstit altuia. Domnilor, de 6 luni vă tot ascult. Dimineața povețile, la amiaz propunerile, seara sfaturile. Acum bate toamna la poartă. Care sunt roadele și foloasele? Și în ce mai putem pune nădejde? Ce ați dobândit cu măsura chipzuințelor și cu umilința cărunteților dumneavoastră? Trăim în împărăția morților, domnilor, unde nu hotărăsc bunele cuvinți pe care v-ați adunat să le lăudați, ci poruncile sângelui care se apără. Eu vin de pe Arieș și pretutindeni, în munți și în voi, am văzut hambare arzând, cocoși în flăcări pe crucea caselor, am auzit cucuruzul pognind în poduri, în noapte am văzut stâni în vâlvătaie, sate întregi, numai scrum, mume scurmând în cenușe și pretutindeni am auzit strigătul sugrumat. Nu mai avem copii de dat spre spintecare, nici fete de măritat cu batjocura. Domnilor, sau punem pumnul în pieptul furtunii, sau pierim.
1: Ne facem de râși prin dezbinare. Se ridică copiii împotriva taților.
5: Așa pierd noroadele prin nerăbdarea tineretului.
4: Nu sunt eu acela care să mă dau înapoi de la închinarea în fața bătrâneții. Însă vedeți, dumneavoastră, sunt vremuri și vremuri. Ceasul lumii, ceasul care bate, ne încearcă puterile, nu înțelepciunea. Sub ceasul care bate ajung la drepturi cei care le cuceresc, nu cei care le cerșesc. Cu jalbele de până acum suntem cerșetori și nici măcar vrednici de milă. Nu se stă cu mâna întinsă în poarta vânturilor.
1: Vorbe de ambițios! S-a ridicat între noi un duh arzător și fără măsură!
4: Stau în fața dumneavoastră fără trufie, dar și fără sfială. Eu mă duc să-i strâng așa cum îmi place mie și cum cred eu că trebuie strânși toți semănătorii. Fac cetate în munții mei, cu moții de acolo. cu mumele și cu stâncile de acolo. Stă la pândă Buteanu în Zărand, Popa Balin la Turda, Probul la Iud, Bucur la Cricău. Să clădim prin luptă, să clădim pe oțel.
6: Lesne să spui, dar cu ce?
4: Sămânță de foc este pretutindeni. Foc e Axente Sever, la Vlaj, foc e Roman pe Câmpie, Solomon la Hațeg. Și până acum nici eu nu sunt cenușe, acolo unde sunt.
5: Ar fi o provocare mai mult.
4: Provocare? Provocarea vine din partea celor la care ne rat satele de pe fața pământului. Eu voi procede la atac. Domnilor, nu mi-am ridicat glasul aici ca să vă dau prilejul de a mă dojeni, că nu cinstesc vârsta. Țin numai să spun că este ceva mai de preț decât viața. E neamul nostru, cel fără vârstă ca soarele, ca apa și ca muntele. Domnilor, dacă s-ar întoarce soarta, nu uitați că Avram Iancu vă primește oricând, cu brațele deschise, acolo, în munții lui.
1: Să te mie, că nu ne-au făgătuit și pensie,
5: da.
1: Blajinul!
5: Iancu să fie chemat înapoi! Da. Nu se poate fără el!
7: Nu se poate fără el!
8: Vă rog, domnilor. Domnilor, acest tânăr s-a ridicat împotrivă. Și nu înțeleg cum va mai putea fi înduplecat să se astâmpere. E timpul ca acest comitet național să fie deșertat de toate elementele nedisciplinate. Propun ca din Comitetul Național, cârmuitor al întregului norod românesc, să nu mai facă parte decât bărbați trecuți de 40 de ani.
1: Se primește! Se primește!
8: Domnilor, numai așa se poate lucra. Nu voi pune întrebarea dacă mai este cineva între noi care să nu fi împlinit 40 de ani. De mai fi cineva, nu mă îndoiesc că acela va părăsi singur sala. Așa cum în cele din urmă a avut și Iancu bună cuvința să o părăsească. Dați-mi voie să nădăjduiesc că de acum ne vom găsi în frățească potrivire de cuget. Împrejurările poruncesc cumpătare și chipzuială. Nu avem altă cale de urmat decât aceea unui nou apel supus și călduros către înălțatul împărat.
5: Nu! Ce este?
1: Jandarii!
9: Toți domnii să vă plească mânci! Domnul Avram Iancu, să vină în față!
1: Iancu nu e aici!
5: Iancu a plecat!
9: Vă vom siri noi să vorbiți! Iancu nu mai scapă! Nimeni nu mai părăsește sala! În numele guvernului, declar arestat întregul Comitet Național al Românilor!
10: Nimeni nu mișcă! Alt întreb! În altă adunare, eu încă n-am împlinit 40 de ani! Trăiască Iancu!
1: Trăiască Iancu! Trăiască Iancu!

0: întâi al doilea și al treilea jandarm au împușcat toți ce le-au căzut în mâini. Bătrâni, femei și copii.
1: Vor ispăși. Dar ăsta?
0: Păi, se spune el că se arată foarte viteaz.
2: Eu mi-am făcut numai datoria. N-am împușcat decât un câine.
1: Cu alte cuvinte, Hinghier, dar ai fost laș că l-ai împușcat pe la spate. Iar câinele, cum îi zici, a fost un român.
2: Președintele Comitetului Național.
0: Câine!
1: Nu-l lovi. Aveți piciorul repede, n-am ce să zic. Când la Brut, când la Sibiu, când la Turda. Tot pe urmele Iancului. Dar v-ați repezit în prăpastie. Câtă ură. Și pentru ce? Fiindcă vrem și noi românii un petec de cer deasupra noastră. Luați-l de aici.
3: Mișcă!
4: Capitane, domnule prefect, o cunună de fapt ai cules în 3 săptămâni. De la Brut la Iud, de la Iud la Turda, de la Turda la Cluj și mai departe. Cu cetele de moți ai dezarmat într-un iureș toate gărzile ungurești care țineau sub teroare și foc Ardealul. Totul se datorește bărbăției unuia singur.
1: Nu, cu încuvințarea dumitare, locotenente Graț, totul se datorește priceperii bunului meu sfetnic militar. Adumitare, despre faptele moților mi-ar plăcea să auză însuși împăratul. Să afle maestatea sa care o strage în răsărit. Atâta vreau. Celelalte mi se pare la ureche.
0: Capitane!
1: Da.
0: Ăsta e Ilie de care ați întrebat și care s-a străduit cu osebire în luptele de la Hoiedin.
1: Care Ilie, mă?
0: Îl cu tun.
1: Ah, da. Zi așa, Ilie. I-ai băgat în răcor și i-ai micșorat cu un tun.
5: Măria ta, ia că făcui și eu ce putui, că numai odată trăim. Dar tunul nu era mare, că altfel nu l-aș fi putut căra. N-avea țeavă mult mai groasă ca un tulnic de-a nostru. Mă gândeam, ia că noi nu prea avem tunuri. Cum ar fi să le fur unul? Să ajungem și noi în rândul oamenilor. Și l-am furat în toiul luptei. Ardea încă țava de bătaie că l-am luat sub soară.
1: Ilie, fapta ta e vrednică de toată lauda. Nu trebuie să ți-o micșorezi. Tunul era tun de-a binerea. Te voi da drept pildă cetelor. Și vreau să te fericim și cu o răsplată.
5: Laudă-ți dăm noi, măria ta, în inima noastră. Cât despre mine, ce să doresc? Că dorința mea cea mai mare îmi era să te văd, așa cum te văd. Să mă las să cânt odată din fluierul acela care îl porți la brâu.
1: Uite, ia, Ilie. Ia, ți-l dau ție. Să cânt fetelor din sat. Hai, ține-l.
5: Mulțumesc. Dar aș mai vrea ceva, măria ta.
1: Ia zi, Ilie.
5: Măria ta, să mă ierți, dar n-am încotro că mă tot îndeamnă inima să mai întreb ceva.
1: Întreabă, Ilie, întreabă.
5: Spun oamenii că n-ai născut din muiere, ci făcut din vulturi. Dacă n-ar fi fetele care tot cântă, în pădure toate păsările dorm, numai una n-are somn, cată să se facă om. Aș zice și eu, ia ca așa vorbe, da?
1: Uriaș pe din afară, copil pe dinăuntru. E, mă, tu furi sub soară un tun aprins din tabăra nobililor și crezi în povești scornite pentru nevârznici. Băi, pruncule, eu sunt din Vidra de sus și am avut mamă cum se cade. Tata trăiește încă tot în Vidra. Și când se gândește la mine și adună lacrimile în năframă. Băi, Ilie, uite la mine. Semăneaua vulturi.
5: Same.
1: Băi, Ilie, tu ești fecior cu mintea întreagă. Spune fetelor să se astâmpere, că de ajung să pun mâna pe erele fric șoldurile, de-or vedea atunci ei avea tot vulturi.
5: De asta mă pot îngriji și eu, măria ta.
1: Numai să nu-ți ieși din cuvânt.
4: Încă n-ai împlinit 25 de ani, capitane, și ai intrat în legendă. Alții se căznesc 80 de ani și nu intră nici măcar în istorie.
1: Legendele sunt morminte. Eu nu sunt încă la capătul drumului. Unde prind o legendă, o calc și o deschid ca un mormânt, să iasă din el capitanul cel viu.
6: Domnul prefect Iancu.
1: Cu ce vă putem sluji?
6: Locotenentul Schuller, trimis de comandantul trupelor imperiale, generalul Puchner de la Sibiu. Domnul general Puchner ține să vă mulțumesc din toată inima pentru ajutorul dat trupelor imperiale împotriva răsculaților.
4: Domnule locotenent, în cele rostite s-a strecurat, cred, o mică greșeală de informații. Domnul prefect Iancu a călcat și a zdrobit singur cuiburile de viesp. Trupele imperiale n-au fost decât un slab ajutor pentru domnul prefect Iancu.
6: Ciudat. Ciudat și aproape de necrezut. Dar dacă o spui dumneata, domnule locotenent, nu ne rămâne decât să o luăm la cunoștință. Voi raporta. Totuși, faptele aparțin trecutului, sunt deci fără importanță. Ardealul a fost curățit de răsculați și de toate cuiburile de neliniște. Pentru pacificarea țării trebuie să acu dezarmați și moții. La dezarmarea lor se va proceda numai decât și chiar în acest loc.
1: Trebuie să fii la mijloc, o neînțelegere. Situația în care să te împuși...
6: Situația e destul de limpede. Vi se dă prilejul să arătați dacă sunteți și dumneavoastră niște simpli rebeli sau oameni ai bunelor rânduieli.
1: Domnule locotenent, prin felul cum vorbiți, mă faceți în adevăr să cred că vă înțelegeți greșit în sărcinarea, cel puțin prin tonul ce-l întrebuințați. Nu vom dezarma.
6: Rebel?
1: Socotiți-mă rebel, socotiți-mă tot ce poftiți. Nu mai am pielea prea subțire și am câștigat îndeajuns obișnuința de a mă vedea bănui de oameni, cărora nu le-am voie decât binele.
6: Generalul nu discută, ci poruncește.
1: Eu nu sunt sluga generalului, fiindcă nu sunt sluga nimănui. Cu generalul sunt dispus să colaborez, dar nu pot să primesc porunci din partea dumisale. Eu nu sunt răspunzător decât împăratului și mie, iar pe împăratul l-apăr, din al meu îndemn, așa cum cred eu că trebuie să l-apăr. Noi nu ne simțim decât straje luptătoare.
6: Ce vreți, domnule prefect? În împărăție liniște de acum. S-au întors apele în matcă. Oamenii se întorc la vetre. Nu se poate îngădui să rămână în munții Apuseni un popor întreg înarmat. Ce vreți, foc fără moarte? Vreți să fiți stat în stat?
1: Generalul vede stările cu o seninătate fără răspundere. De altfel, moții n-ar dezarma nici dacă eu le-aș da această poruncă. Mergeți în fața lor și îndrăzniți și strigați: moților, acum fiți buni și dezarmați! Moților, așezați carabinele stânjeni și întoarceți-vă la vetre! Moților, preț de un veac, grofii nici nu vor mai visa să vă atace! Dați puștile să le punem la fum! Moții v-ar fluiera sub nas din frunză verde.
6: Foarte grav ce spuneți. Aceasta ar dovedi că moții nu sunt decât o ceată nedisciplinată și fără conducere.
1: Cum sunt, cum nu sunt, acești nedisciplinați au salvat în împrejurări strigătoare cinstea generalului Pohnar prin fapte pe care vă faceți să le disprețui. Cumplit de nedisciplinate trebuie să fi fost trupele imperiale, dacă chiar și o turmă fără conducere ca a noastră a putut să împiedice dezastrul.
6: Nu sunt deloc înclinat să intru într-o dispută pentru care trebuie să stăm pe trepte deopotrivă de înalte. Generalul e un erou despre care nu se poate spune că a fost salvat. Cu atât mai puțin că a fost salvat de niște...
1: De cine? De niște? De niște? De ce nu vă spuneți gândul până la capăt? De ce sporiți jignirea ce ne-o aduceți cu un cuvânt pe care nu-l rostiți? Domnule locotenent, noi n-am înroșit arieșul și zmârcurile mureșului cu sângele nostru pentru slava împărăției, ca să fim jigniți și umiliți încă înainte de ce s-au limpezit iarăși apele. Generalul și-a arătat părerea, mi-o arăt și eu. Nu dezarmez și îmi iau toată răspunderea. Va veni ceasul tulbure pentru noi toți când generalul va înțelege împotrivirea mea.
6: Așa e totdeauna. Soarta aruncă omului funia pe după gât și omul își face singur nodul.
1: Așa e, dar nu știu cui se va potrivi vorba aceasta. Să nu ne grăbim, să lăsăm timpului sarcina să ne arate. Eu pun tot în acest joc al sorții. Generalul nu pune nimic.
6: Nu credeam să fie atât de neînduplecat. Domnule prefect?
1: Salut!
4: Îmi plăcut, domnule Iangu.
1: Da, și mie. Dar să vedem cum o să-i placă generalului. Să vină tribunii. Tribuni? Nu știu pe ce răboși se înseamnă faptele sângelui. Sigur e că voi l-ați umplut cu semne care nu se mai șterg. Și acum faptele noastre nu mai sunt, fiindcă toate sunt acum ale trecutului. Este numai ceea ce vine. Timp de veselie nu avem, nici de somn. Treji trebuie să fim. Treji și limpezi. La primăvară, când puhoaiele se vor uni la vale, oștile nobililor se vor îndemna la deal. Și nu tăvălugul și roțile de apă îl vor opri, ci voi. Tu, Dionisie,
3: da?
1: Stavirea la Bucium. Tu, Probu, piatra de hotar la Măgina. Tu, Bistran, stâncă la Bistra. Tu, Bucur, frunte la Cricău.
3: Da.
1: Vă dau în grijă cheile munților. Cine îndrăznește să se ia de piept cu munții, poftească! Nu ne facem spaimă de oaspeți!

0: aceste gulețe în toate cheile. Iacă le înfig aici pe hartă. Hotvanii au ocupat cu trupele sale toate intrările în munți.
1: Groza trebuie să ocupe Măgura Slatni. De acolo le putem cădea în spate. La Brud le aplicăm farfecile, la Bucium, Broboada și la Turda Viscul, arta de război a moților. Ce stai, părinte, pe cală tot în prag?
2: Ia că mă uit. Poate a mai nimeri cineva drumul spre munți. Eu n-am uitat ce ai spus atunci la Sibiu, că o să ne primești cu brațele deschise dacă se întoarce soarta. N-a trecut un an și vorba s-a împlinit. Numai eu scăpai. Eu sunt Comitetul Național, singura întrupare.
1: Las că nu e rău că ne-a mai rămas un pic de sămânță de Comitet Național, pentru vremuri mai prielnice. Ia vezi, părinte, vine Dragoș, deputatul de la Peșta, sau nu vine?
2: Și ce? Vrei să-l primești pe Dragoș?
1: De ce nu?
2: Da, știm noi ce ou clocește Dragoș sub soară?
1: Da, la asta nu m-am gândit, dar o să-mi iau seama. Du-te, părinte.
2: Vă duc.
0: Ne înconjoară grofii. De o parte cu armata lui Hotvani, ne trimite Coșut, de altă parte pe Dragoș solie.
1: Minunată zi. Îți pare rău să o pătesc cu sânge și să o zgudui cu pocnete de plumb. Ia uite măgurile, domnule locotenent Graț.
0: Da.
1: Fac înălțimile nuntă cu cerul. Acolo, după cele din urmă muchi, stau la pândă moții, cu mămăligă în traistă și cu opincile în pietriș de aur.
0: Am avut dreptate,
1: domnule locotenent? Câte luni au trecut? Nici nouă și văile Ardealului au și fost cuprinse de trupele nobililor. Cine ar mai ține aprins focul dacă nu ne-am fi păstrat cumpătul noi, neatinși, aici, în cetatea fără ziduri?
0: Câteodată mă uit de sus de tot, peste măguri, și visez cu ochii deschiși,
1: mai ales în dimineți de toamnă. Se văd atunci munții de la miază noapte cu poienile fără prihană, în vale Mureșul și Târnavele, iar în față Negoiul, cu întâia zăpadă. Vorbesc munții și vorbesc apele, își trimit povești și visează mărire. Toți mocanii și toți românii sunt pătrunși în singur vis, răsfirați cum sunt, i-aș vrea strânși într-o singură țară, cu chingile tari, în slujba luminii, mume puternice să nască viitorul.
3: A sosit domnul Dragoș.
0: N-aș vrea să fiu de față. Voi face în răstimp o inspecție pe măguri.
1: Poftească, domnul Dragoș.
4: Domnule Iancu.
1: Noroc, domnule Dragoș. Noroc precum ți-e inima cu care vii.
4: Dacă mi-ar fi norocul numai a 10-a parte pe cum e inima de deschisă, eu aș pleca mulțumit. Ți-aduc un prieten, domnule Iancu.
1: Nu veni singur? Vrei să-l poftim înăuntru?
4: Acel prieten al dumitale sunt eu. Sau mai bine, acel prieten doresc să-ți fiu eu.
1: Îți închipui că poți fi prieten și cu mine și cu celălalt în același ceas?
4: Oricum, domnule Iancu, stăm față în față și, desigur, dumneata, îți dai seama ca și mine că întâlnirea aceasta poate să însemne o întorsătură hotărătoare pentru lumea noastră de aici, adică pentru lumea noastră românească.
1: Domnule Dragoș, nu-mi prea place haina ce-o porți. Vei spune că e croită după cea din urmă modă de la Buda. Ce eu zic dumitale, schimb-o. În numele acestei lumi românești vorbesc eu. Dumneata vorbește în numele grofilor.
4: Eu vreau să fiu puntea de înțelegere. Desparte-te de visuri, domnule Iancu. Sau încearcă să te desparți cel puțin pentru câtva timp. Depuneți armele și aveți pace. Pace cinstită pentru oricine. Și amnistie.
1: Aud? Să depunem armele? La picioarele cui? Armele se depun, după câte știu, la picioarele unui învingător. Unde e învingătorul? Se sfiește Coșut să se arate? Amnistie pentru cine? După un an de lupte în care norocul nu ni s-a strâmbat, N-a prins încă de veste că aici în munți e un popor care luptă.
4: Domnule Iancu, sunteți înconjurați de toate părțile. Nu trebuie să vă mai amăgiți.
1: Bine, bine, bine, dar atunci de ce ai mai ostenit până aici?
4: Păi dorim să ocolim o vărsare de sânge care nu-și mai are rostul și ar rămânea numai o vină înfricoșată deasupra noastră a tuturor. Coșut e suflet mare,
1: da.
4: Vă dă cuvântul că odată pacea statornicită veți fi întru toate deopotrivă cu toți cetățenii.
1: Da, da, da. Da, da, știu cum să nu. Ne vom bucura de toată libertatea doar cu numele. Ce ceas fericit. Munții aceștia n-au să mizlit până azi decât aur curat și sânge necorcit. Cum se face că în dumneata sângele se însoară cu toate păcatele, domnule Dragoș? Cum se face că sângele dumitale se bucură de orice haină de împrumut?
4: Eu nu mă ascund. Eu sunt împotriva dumitale, dar fără cursă. Domnule Iancu, ceva s-a așezat de-a curmezișul în sufletul dumitale nobil, că nu mai înțelegi nici chemările, nici poruncile vremii. Deschide ferestrele, domnule Iancu.
1: Da, uite, pe mine nu mă tulbur și nu mă scos din țățâni și nu mă amețesc vorbele mari culese fără judecată din patru zări. Eu cunosc năcazurile care se îmbulzesc peste noi, aici, pe acest petic de lume.
4: Atunci de ce te dai cu împărăția?
1: Cred că nu am împărăție.
4: Nu am împărăție?
1: Da.
4: Împăratul o să te înșele fără ca cineva să-l poată măcar o sândi. Te îmbărbătează cu toate făgăduielile până are nevoie de dumneata. Pe urmă, taci. Și pe urmă uită. Uită, nu fiindcă ar fi uităreț, ci fiindcă așa e slujba lui. E căloasă slujbă, domnule Iancu. A adus numai aminte. De un singur împărat s-a pomenit ca de o lumină între împărați. Dar nici pe acela nu l-a ținut în picioare omenia. Nici acela n-a fost destul de cinstit și destul de deprins cu cuvântul dat ca să nu înșele pe Horea al nostru. L-a îndemnat împăratul la răscoală pe Horea împotriva domnilor pământului. Pe urmă l-a dat fedeleș să fie tras pe roată. Când vântul dă în vreascuri și încetina brazilor, moții mai zic și astăzi, trosnesc oasele lui Horea. Ia aminte, Avram Iancu, umbra lui Horea stă frântă între noi și ascultă. Dacă ar avea trup, ar vorbi.
1: Nu. Am luptat și lupt. Am crezut și cred. Împăratul nu va uita. Nu va uita. Fiindcă nimeni nu-și vrea să ieși rău. Dacă împăratul ar uita, el ar înceta prin aceasta chiar de a mai fi împăratul.
4: Domnule Iancu, te vei găsi odată în fața acelei cumplite virtuți împărătești. Domnule Iancu, vreau să vorbesc moților. Domnule Iancu, de ce nu răspunzi? E poporul cu dumneata sau nu? Dacă e cu dumneata, atunci de ce te temi?
1: Trebuie să recunosc că ești foarte întreprinzător. Abia plecat de la Coșut, ai și sosit aici. Abia sosit, ai și hotărât. Vrei așadar să miști clopotele și inimile împotriva mea. Pe drumul acesta trebuie să fii cu oarecare băgare de seamă. E cam primejdios.
4: Am cugetul curat.
1: Domnule Dragoș, suntem un armistițiu sau nu suntem? Ai cuvântul lui Coșut?
4: Înțeleg să fiu bănuit că vreau să fac pe calul troian în cetate, dar nu mă vei crede așa de bicisnic și de negândit să vreau să fac pe măgarul troian în cetate. Fac eu așa tristă figură. Nu sunt în mâinile voastre.
1: Domnule Dragoș, uite, sunt gata să fac ce nu se cade și ce n-ar face niciun alt capitan. Îți dau prilejul să vorbești împotriva mea norodului.
5: Ioane! Trei, domnule prefect.
1: Doi cai.
5: Sunt 10 în curte.
1: Bun.
2: Tată Iancule, n-am văzut pe niciun Dragoș. Poate s-a răzgândit și nu mai vine. Sau poate văzându-mă s-a întors de teamă să nu-i fiu de nenoroc. Mă întreb însă dacă voia cu adevărat să vie, că nu o fi el cu mintea de totului tot luată de vâlve ori de rusalii.
6: Părinte, mă cheamă Ioan Dragoș.
2: Și nu ți-e neplăcut că te cheamă Ion Dragoș? Mie mi-ar fi foarte neplăcut să mă cheme Ion Dragoș.
1: Domnul Dragoș va vorbi astăzi poporului, după amiezi de mare adunare la Câmpeni.
4: Îți mulțumesc, domnule Iancu. Ne despart drumurile, dar îmi scot pălăria până la pământ în fața cavalerului.
1: Bun. Mergem, domnule Dragoș. O luăm pe Slemuchi. În două ceasuri suntem acolo.
5: Spune-te, rog, locotenentului Graț că am plecat cu domnul Dragoș la Câmpeni, la tocmii de oameni. Spre scăpătatul soarelui mă întorc. Să-și potolească pușcașii. Câte vreme domnul Dragoș și între noi avem armistițiu. Așa a făgăduit Coșut. Să ne bucurăm că nu știm ce aduce celălalt ceas.
2: Să ne bucurăm, tată Ian.
7: Nu știu pentru cine vă veți hotărâ, dar atâta știu, stau în fața voastră cu inima curată.
1: Își laudă găvanul inimii curat și luminat ca argintul strecurat.
8: Pe semne, prin partea aceea lăneacă golul, mă aștept în fiecare clipă să văd sărind un mos, să-i smulgă masca de pe obraz, să-i răcorească puțin oratoria.
7: Iubit popor, eu m-am ridicat din prostime. Fiu de țăran sunt și eu, fiu de român, iar astăzi deputat la Pesta.
9: Vândutule!
7: Moți și buciumeni, împăratul Făie Nădejdea!

0: aceea vă tot suflă la ureche nădejde fără temei. Ei sunt amăgitorii care vă tot poartă cu povești despre noua împărăție și minunile ei. Sunt trimis de la Buddha să vă aduc vestea cea mai bună. O veste de aur pentru toată suflarea de față. Vă veți bucura de acum de aceleași drepturi ca și groși.
1: Copiii noștri o să sufle preacuratul nas numai în afrata.
2: Va fi bine așa, că până acum am fost egali cu gropii, numai unde mi-au făcut și am o pielea goală. La recrutare și fața lui Dumnezeu.
0: S-au curces alte vremuri.
1: Numai de n-ar trebui să ne schimbăm și legea și limba. Cum schimbăm gropii, cămășile.
0: Merazie! Zbor ticălos, limba, cine să ne-o ia? Iar dacă ar fi să ne-o ia, să stăm drept și să judecăm tot așa. Din parte, eu nu pricep ce-am pierde. Limba adevărată nimeni nu mai știe, iar toate limbile vorbite astăzi de noroade sunt blesteme. Așa fiind, și dacă toate limbile sunt blestem, nu e tot una ce limbă vorbești.
1: Te-ai strâmbat la noi, uite așa! Dragoș, ce-s inima putrezea? Te-ai îndurat, mă rog, să vii între noi, să ne vezi învățătura despre blestemul graiului!
2: Fie blestem limba noastră, noi ne încheiem blestemului!
1: Sfântă e limba noastră!
0: Vă merge vestea din vreme. Mă duc să vorbesc dincolo, pe cealaltă tribună, al băcenilor. Aceia sunt mai înțelegători și s-o rându pleca. Buciumeni, pentru cea din urmă oară, depuneți armele și dobândiți în schimb tot ce inima vă dorește.
1: Ieftine raiul ăsta! O să dea grâul pe cât, cu spicul cât vrabia și caiul cât trestia!
2: Raiul grofilor! Cine acum, bă? Cel mai ieftin rai, da? Loc, loc, loc, să treacă domnul deputat de sesia! Domnul deputat de sesia!
1: Își dau o tămbarfa ca negustorul la Maroc!
3: Simpatic om, dragoșistă, nu? Păcat numai că nu prinde, fiindcă am spun și rujan.
4: Necuratul, dacă ar avea chipul lui Dragoș, aș zice că e aproape mai frumos decât mă așteptam.
3: I-am dat prilejul să se pătrunze de credința moților și moților prilejul să vază un popândău de naturat. A fost un câștig și de o parte și de alta.
5: Domnule Iancu, Maria ta.
3: Virgi, și vânt te aduce? Îmi întorci vizita? Mă așteptam să fii mai dreaptă la cântar și să-mi întorci noaptea. Sau vrei să-ți plătesc vinul?
5: Ia că am venit.
3: Mă bucur, Virgi, mă bucur.
5: Cine-i domnul?
3: Un prieten, locotenentul Graț. Trebuie să te sfiești. Uite, domnule locotenent, Virgi, ar putea să fie Piersică, dar din greșeală a fost botezată Virgi.
5: Virgi de la Abruzzo.
3: Vin la noi din cealaltă tabără și alte echipuri. Asta răscumpără pe lui Dragoș. Ce ești? Ce așa? Mohorel. Ți-au scos cârciuma la licitație sau ești mâhnită fiindcă... înțeleg. Zi tot, fata mare.
5: Acum pot să mă jur că nu mai sunt.
3: Jură, Ergi.
5: M-am măritat.
3: Lasă zic că te-ai măritat. Știi că îmi pare rău? Cu cine?
5: Cu moarta.
3: Nu stârnești deloc îngrijorare cu bujorii tăi. Asta e un tâlc? Cu cine spusești?
5: Cu moartea mării tale. Să fie cu iertare.
3: S-ar face atunci că eu rămân neînsurat și nu mai mor niciodată?
5: Nu, măria ta, dumneata, nu. Dar de mor prinde s-a sfârșit, mor eu.
3: Care va să zic că te-ai stricat cu rubedeniile? Și de ce anume?
5: Mi-e rușine să ridic capul. Măria ta, vine oastea grofilor.
3: A, da. Și dintr-acolo vine că ți-e rușine?
5: Dintr-acolo, că e cu vicleșug și nu se cade să spui. E pace ca să ataci pe la spate. Hotvoni a cuprins abrutul.
3: Cum?
5: Să fi tot fost ceasul 1, când mi-a intrat în ogradă roata de călăraș.
4: Nu minți, Ergi.
5: Dumneata, săr, cu vorba, și eu vă întreb ce vorbă e asta.
4: Dragoș ne-a tras neîmplinitul în cursă. Hotvoni a pătruns cu trupele până în piața abrutului, cu cai până în biserici și cu nerușinarea și mai departe. Iar noi stăm aici să

0: ascultăm cum se catehizează Dragoș?
1: Hergi, gândește bine și cântărește-ți vorbele. Nu ți s-a năzărit? Nici n-ai visat? Și nici nu te iei după vorbe aduse de vânt?
2: N-am visat.
1: Dar atunci, cum ai putut să treci din coace de linie?
2: Pe furiș și prin vama cucului.
3: Păi ia, Angenor, și-a țesut bine rețeaua. Nu-i timp de pierdut. S-a zvârnit poporului vestea.
1: Stai locului.
3: Dragoș, măscăriciul înghite cuțite și scoate flăcări pe nas, iar oamenii cască gura la el în loc să se îndemne toți pe creste și măguri.
1: A, nu se mișca, zic.
3: Nu-ți dai seama, Iancule.
1: Norodul ar să-și ia. Nu o veste, nu un cuvânt, un semn ar ajunge. Dragoș vorbește mulțime cu încuvințarea mea.
3: N-a fost poftit, ci el a dorit. Și după cum se arată, totul a fost o cursă.
1: O cursă, o cursă, da, din partea cui? De unde știm că Dragoș e cu adevărat vinovat? S-a căznit și el cum a putut. A fost poate de bună credință. Să-l las pradă furiei după ce i-am spus: haide, vorbește. Graț, mergi, ia pe Dragoș de pe tribună. Pleacă, ascunde-l, dormă, vom vedea.
4: Tulnicul de pe măguri, tulnicul de alarmă, nu dorm moții. Fergi, auzi? Tu ții la Iancu, dar nici moții nu sunt robii somnului.
5: Mai bine, bine, bine, bine, oasca croapilor! Bine, oasca croapilor! Iancule, Iancule, Iancule! Trămâș, trămâș, trădătorul! Trămâș, trădătorul!
6: Buciumeni, buciumeni, buciumeni, grăbiți pe măduri! Închideți cheile munților, când pe la deal, pe creastă, să înfrângem încă o dată dușmanul.
5: L-a omorât pe Dragoș!
3: A fost prea târziu.
1: Dragoș, ucis?
6: Buciumeni, nu voi l-ați omorât, ci dușmanii noștri. Ca să ne întindă o cursă, Coșut a trădat pe trădător. Pe semne, n-a prea ținut la această pospăiară de prietenie.
5: Viva!

0: zăvadul arieșului călărașului Hotmanii, față lată.
1: Nu s-a umflat pârâul lui Sfarmă Piată după poruncă?
0: S-a umflat, măria ta, parcă ar vrea râul să nască alt râu, dar l-au trecut, pe urmă l-au trecut înapoi și acum stau ostașul la cumpănă să-l mai treacă odată, să nu-l mai treacă.
1: Alte vești?
0: Ciocănitoarele numără zilele de când luptăm și se mută dincolo de Mureș.
1: Înțeleg, sunteți obosiți.
2: Marieta! Marieta! De ostașii poliți pe Roșia i-am tăiat în două cu o jumătate de munte. S-a zăpăcit cumplit râma tăiată și s-a mirat fiecare parte unde a rămas jumătatea cealaltă.
1: Lanțul trebuie sfărâmat. Acum lovitură după lovitură, repede și scurte din stânga și din dreapta, pe cât se poate din laturi și neașteptate. De seara prindem ruguri pe măguri, să rămână de pomine săptămânile de foc.
3: De câte nopți nu mai dormim, graț.
4: Aplică mișcare pe cealaltă coamă. Virmuiesc în vale, îl vede și gusarii, parcă s-a aprins în ei fierea pământului.
3: Sus capul, să vezi că-i răzbim. Ia uite, îi vezi? Acolo, sub pădure, în runcul de vale, se ivesc fără grijă dumnealor. Acolo intrăm în ei și le dăm lovitura. Acolo, în pădure, ascunși în scoarța gorâmilor, stă la pândă groza cu voinicii lui.
5: Ei, muma pădurii!
1: Mă, Ioane, tu știi cine e muma românilor?
6: Muma pădurii, Măriata.
1: Muma pădurii, Ioane. Cea cu zbârcituri și cu noduri ca salcia bătrână. Să nu mai înjuri niciodată de muma pădurii, că e numele în deșert, ai înțeles, Ioane? Că de la muma pădurii, pasnica lemnului, norocul moților, de la ea avem noi tot ce avem. Eu fluierul, voi cetina și frunza verde, iar noi împreună toate biruințele. Așa, Ioane. Și acum ia fă 7 sărituri până în pădurea de alături unde-i vedea pe groza. Spune-i că Hotvonii se încearcă la cheia lui, să dea năval asupra lui când s-o zăpăci, ca un berbec lovit între coarne cu dosul săpurii, să-i mai dea una cu toată puterea.
5: Intrăm în ei, măria ta, să râdă ei de toate pupezele din câmpie. Nu mă pădurei, facem chită în
7: cămăria ta. Trecem cu smântână.
1: Să se întindă miasma lor până unde s-a zămizlit ura nedreaptă împotriva noastră. Asta e groza. Se bate cu oamenii lui Hotvonii.
4: Groza cu cleștele de rădașcă. A cui zdrobim, a cui mășinăm? Nu mai scapă niciunul.
1: Iată, un glonte mi-a sfărâmat ocheanul. Biruim încă o dată, dăm ocheanul. Graț. N-auzi, graț? Graț. Petru, Gheorghe, Graț îi lovit în frunte. Petre?
8: Măi, Gheorghe, de ce îmi răspundeți?
9: Gheorghe, și tu? Mort?
8: Petre,
9: și tu mort?
3: Se uită morții prin ochiane. Stau morții gata de tragere. Ascultă, Graț. Încă un mureș în vale. Încă un... Graț, hai strigă și tu. Strigă și tu. Să se uște de vânt cel ce-a poftit vânt, să piară de foc cel ce s-a dedat focului, să se prăbușească de fier cel ce-l slujește fierului. Gheorghe, mă, Gheorghe, mă, nu noi am dorit să se întunece cerul și să se frământe noroadele? Nu noi am dorit să cadă la pământ făptura omului, nici să muște muntele de durere? Nu noi am dorit să plutească morții pe răuri? Nu noi am dorit? Petre, mă, Petre, mă, săraci, noi n-am râvnit la belșugul celuilalt. Flămânzi, noi n-am râvnit la pâinea celuilalt. Noi ne apărăm numai ograda și sufletul și graiul și roadele și vecernia și pe muma pământului.
1: Află, tată, acolo unde ești, în vidra de sus, că ne-am sporit sufletul cu o nouă biruință.

0: trebuie să mai încerc și asta. Să vindem ce mai avem. Să vindem casa.
1: Degeaba, dragu tati. Cine a cules foloasele? Și cine ponoasă?
0: Nu, tată. Nu pot să fiu înșelat. Că dacă aș fi, ce rost a avut totul? Împăratul întârzie. Nu se poate să mă înșele. În ce lume strâmbă, scrântită și scâlcită trăim dacă împăratul înșală?
1: Dacă aș găsi numai cea mai mică sămânță de nădejde, aș zice, treacă, merg. Unde s-au dus atâtea?
0: Să vindem casa, tată.
1: Nu.
0: Dacă nu încerc și asta, mi se pare că m-aș neca la mal. Eu știu că suntem aproape de mal.
1: Măi, băiatule, așa ai crezut-o de una. Și pentru a iest mal, ți-ai jertfit tinerețea și sufletul. Păgăduielna, am dobândit cu mare belșug. Așteptam de 3 ani împlinirea. Parcă n-am fi fost niciodată. Cu nobilii s-a împăcat și a așezat în drepturile lor cele nou. Dar noi parcă n-am fi. Mai rău, împăratul vrea să fie lăsat în pace și fără să clipească, măcar măi Iancule, fără să clipească, ne-a aruncat oase de ros vrășmașilor lui de ieri.
0: Tată, sună clopotele în tot Ardealul că trece împăratul. E rău sfătuit de netrebnici din preajma lui. Când a vedea, va înțelege. Nu trebuie decât să-l aducem în împrejurarea de a vedea. Prilejul ni se înfățișează cum numai odată într-o 100 de ani. Să facem tot ce nu mai se poate să se abată și prin munții noștri. Voi încerca să vorbesc cu el.
1: A, nu. Mie mi se pare că împăratul știe totul foarte bine, dar nu mișcă, fiindcă așa-i ca treburile și așa-i vine bine lui.
0: Nu, dacă o veni aici, împăratul nu se poate să nu mă primească. Că mărturie stau aici apa și frunza pentru Iancu. Și dacă mă primește, nu se poate să nu mă auză. Că om e și el. Și cel din urmă om de-ar fi, tot s-ar cutremura de nedreptate sub care ne zvârcolim, fără vaiet și cu dinții strânși.
1: Măi, Iancule, pe tine nu te vindecă nicio dezamăgire. Pe tine nu te vindecă nimic.
0: Tată, eu cred. Eu cred în el. Tată, sunt bolnav de toate faptele. Sunt ca un pom plin și părăsit. Ajută-mă, tată, să aducem pe împăratul. Vreau să stau în fața lui. Vreau să-mi ating el crengile. Și dacă l-ar bucura, să mă scuture.
1: Pentru alaiu ce s-ar face, să pună toți moții un pic de umăr. De ce nu? Sărbarea și bucuria nu e numai pentru noi, ci pentru toți.
0: Nu mai pot să aștept de la nimeni nimic. Fiecare casă un fiu și mai mulți mi-a dat. S-a irosit sângele. S-au mistuit sufletele. Iar nădejdea fiecăruia era atunci mare. Astăzi nădejdea unde nu e stins abia de mai pâlpâie. Cum aș mai putea să cer ceva? Nu pot. Vreau să fac totul eu. Vreau să merg până la capătul drumului.
1: Măi, băiatule, mumă ta s-a coborât mai degrabă decât trebuia în mormânt, fiindcă prea s-a ostenit pentru casă. E agonisită cu greu casa asta din Vidra. Șamu, tu-mi cer să mă prăpădesc la bătrânețe în grajul de sub pătulul vecinului?
0: Nu, tată. Sfârșitul nu poate să fie acesta.
1: Azi, unde e împăratul?
0: Poate la Cluj. De acolo coboară pe Mureș.
1: Și tu crezi că vine dacă îl chemăm?
0: Vine.
1: Bine, băiatule. Ia casa. Ia ce găsești. Vinde tot. Ia tot ce vrei. S-a spune cândva. A fost odată ca niciodată. A fost pe vremea când Iancu și Tatsu au adus în munți pe împăratul.
2: Tată!
1: Văd cheile munților și pe împăratul intrând. Ia și cei 3 viței din grajd. Nu te întrista, Iancule. Nu te întrista. Nu sunt amărât. Curge numai așa din ochi apa asta nesănătoasă. Iancule, amu, te-am văzut printr-o lacrimă ca printr-un ochian mare și învingător ca altă dată.

0: Avocatul acesta, Avram Iancu, e un răzvrătit, domnule aghiotant.
1: În ce împrejurări l-ai cunoscut, domnule Schuller?
0: În împrejurări cam neplăcute. S-a opus unui ordin al generalului Puchner, mai acum vreo 3 ani.
1: Da, da, știu. A avut noroc că Avram Iancu, care a reușit, altfel plătea cu capul. Pentru isprăvile lui ar trebui, vezi dumneata, aproape să-i se dea ordinul Mariei Teresa. S-a împotrivit poruncii de a dezarma pe moți. Evenimentele i-au dat dreptate.
0: Biruința lui Iancu a fost o întâmplare.
1: Mi-e destul de penibil că trebuie să recunosc totuși că soarta împărăției atârnă de asemenea întâmplări.
0: Domnule aghiotant, nu e admisibil ca acest individ să ajungă în fața împăratului.
2: Domnul advocat Avram Iancu.
1: Da, poftim.
3: Domnul aghiotant?
1: Da, domnule Iancu. Cu ce vă pot servi la această oră neobișnuită?
3: Domnule aghiotant, aș dori să am sfatul domniei voastre cu privire la o audiență la maestatea sa.
1: Cu privire la o audiență?
3: Da.
1: Ah, da, știu. Ieri aș fi avut ceva de spus, astăzi însă nu. Ați cerut audiența și vi s-a acordat. Rămânea să vă prezentați aseară, odată cu toți tribunii, să depuneți omagii la picioarele majestății sale. Dar nu ați binevoit. Maestatea sa, împăratul, în înalta sa grație, a întrebat de dumneavoastră. Sau, mai bine zis, a întrebat totuși de dumneavoastră și a spus: Iancu a fost un luptător foarte vrednic.
3: Domnule aghiotant, îngăduiți.
1: Vă rog.
3: E o înțelegere. Eu n-am ocolit prilejul. Dimpotrivă, îl caut. Deoarece însă eu nu țin așa de mult la neînsemnata mea persoană, mi-ar fi părut neasemănat mai bine dacă maestatea sa, în alta sa grație, spunea cuvintele ce a binevoit să le rostească despre poporul meu, iar nu despre mine.
1: Maestatea sa a binevoit să rostească cuvintele așa cum le-a rostit. Trebuie să ne bucurăm că a binevoit în genere să vorbească. Nu e dreptul nostru, al muritorilor de rând, să dorim ca în altele cuvinte rostite să fi fost altele.
3: Da.
1: Și acum? Nu înțeleg ce mai doriți. Ați cerut o audiență. Audiența vi s-a acordat. Și dumneavoastră n-ați apărut. Nu vă dați seama. Ați adus pe împăratul în situația cu totul nefirească pentru un împărat de a lăuda o ființă care nu era măcar de față. Iată ceva cu totul de necrezut.
3: Da, nu doream o audiență cu 100 împreună.
1: Cei 100 erau toți oameni cu vază, înalți dregători sau vretnici luptători.
3: Ce poți să aduci la cunoștința maestății sale împăratului când e înconjurat de atâția? Maestatea sa îți întinde mâna, îți surâde și te întreabă de copii când nu ești însurat, de părinți când sunt morți, și până să scoți întâiul cuvânt, mi l-aș dat mâna următorilor 10. Eu, solicitând o audiență, am făcut-o fiindcă vreau să vorbesc maestății sale.
1: Năstrușnice păreri aveți dumneavoastră despre audiențele la maestatea sa. Domnule Iancu, audiențele nu se acordă pentru a vorbi împăratului, ci pentru a-l asculta, pentru a-i răspunde când ești întrebat și pentru a-i aduce, în orice caz, închinarea cuvenită. Sunt pe deplin informat că dumneavoastră ați pregătit această strălucită primire făcută maestății sale. Am fost foarte mulțumit și v-am dat prilejul sărbătoresc să aflați aceasta chiar din partea împăratului. Din motive pe care nu le pot înțelege, ați ținut însă să rămâneți dincolo de cordon. De nu cereați audiența, vă asigur că împăratul, în neasemănata sa grație, descindea el la casa dumneavoastră, că nu se sfiește să calce niciun prag.
3: E foarte frumos, foarte frumos ceea ce spuneți. Împăratul nu coboară însă în morminte.
1: Cum? E casa dumneavoastră un mormânt?
3: Da. De 3 ani, da. Casa noastră adăpostește un om cu sufletul ucis de făgăduieli prea înalte și neîmplinite.
1: În acest punct, socotelile dumneavoastră sunt foarte greșite. Cum vă închipuiți că vom deschide ușa imperială unui om în stare să spună împăratului că n-are memorie?
3: Domnule aghiotant, maestatea sa a venit aici să ne vadă necazurile și pleacă fără să ne fi întâlnit. N-am putut străbate până lângă urechile sale. Moții și împăratul s-au văzut, dar nu s-au întâlnit. Într-o mie de ani nu se întâmplă decât o singură dată o asemenea minune.
1: Cât am umblat în lung și în lat, n-am auzit niciun suspin în întreaga împărăție. Despre ce necazuri ați putea povesti împăratului? În împărăția noastră, largă cât cerul, nu sunt decât popoare fericite.
3: Numai popoare fericite sunt în împărăție, da. Așa poate să vorbească numai un aghiotant imperial care, prin slujba cioare, e osândit să nu vadă decât aurore și credință, chiote și lumină. Eu voi fi aici și după ce pleacă domnul aghiotant imperial. Eu voi fi aici și voi auzi și altfel de chiote, care seamănă mai curând a gemete de moarte și a blesteme pentru ziua de apoi. Vă rog să luați măsuri să înceteze, să nu le mai aud.
0: Domnule aghiotant, admir îndelunga răbdare cu care ascultați acest limbaj, care amenință să degenereze în cine știe ce cuvânt ridicat de-a dreptul împotriva maiesteții sale.
1: Răbdarea îndeopște e o virtute, iar răbdarea mea nu dovedește decât spiritul de libertate de care suntem pătrunși diregătorii împărăției sub noua oblăduire.
3: Și noi avem virtutea răbdării și am dovedit-o îndeajuns. De 1000 de ori soarele s-a ridicat peste noi și peste dumneavoastră, dar s-a dus de fiecare dată de la noi spre dumneavoastră și niciodată, nici o singură dată n-a venit de la dumneavoastră spre noi. Și totuși așteptăm încă, așteptăm în liniște, cu inima strânsă în pumn, cu cuvântul zdrobit în gură. Iar dacă eu vorbesc ca unul care vede și dincolo de această liniște.
1: Îmi dați voie să mă mir că după jignirea fără precedent adusă împăratului, adusă prin neprezentare la o audiență acordată, mai stăruiți pe o cale care, nu din vina noastră, rămâne închisă. Definitiv închisă.
3: Definitiv închisă.
1: Nu din pricina noastră.
3: La porunca sau dorința împăratului?
1: Nu țin de cuvință să răspund la orice întrebare.
3: Domnule aghiotant, dacă ar fi fost pentru interese personale, vă asigur că nu v-aș fi stingherit. Nu mai am nimic de pierdut, nimic de câștigat. Eu nu mai sunt. Mi-am dat numai puțin răgaz să mai încerc. Ce se mai poate încerca după ce totul a fost încercat? Am crezut cum nimeni n-a crezut în șansa poporului român. Și acum spuneți că drumul e închis? Eu, pentru mine, nu voiam nimic. Eu mă duc între goruni.
1: Maestatea sa a avut toată bunăvoința. Și aceasta vă pot dovedi. Iată, maestatea sa, în nemărginita sa dragoste față de supuși, dintr-o înaltă îndurare, v-a acordat pentru vrednicie o decorație. Crucea pentru merite.
3: Am răbdarea să aștept până când maestatea sa se va îndura să decoreze mai întâi poporul meu cu toate drepturile, cu toate drepturile nu numai cuvenite, ci și făgăduite.
1: Înțeleg bine, domnule Iancu, nu primiți decorația?
3: Greșit spus. Nu pot să o primesc. Nu mă simt vretnic să o primesc înainte de a-mi vedea poporul în așezare dreaptă.
1: Să comunic maestății sale refuzul dumneavoastră de a primi decorație?
3: Vă rog să aduceți la cunoștința maestății sale faptele în întregime și întrucât se poate întocmai. Că îi mulțumesc pentru gândul prea frumos de a mă fi găsit vretnic de o distinție atât de înaltă. Dar că nu pot să o primesc. Că m-aș bucura de decorație cu tot entuziasmul dacă poporul românesc ar fi mai întâi decorat cu împlinirea tuturor făgăduielilor. Și vă rog să mă aduceți la cunoștința maestății sale că aș fi cel mai fericit supus dacă aș fi primit în audiență.
1: O decorație împărătească se primește fără condiții.
3: Fără condiții se primește în lumea asta numai steaua cu care ne naștem, înaltă sau joasă steaua vieții și a morții.
1: Domnule locotenent, Însoțește, te rog, pe domnul Iancu în camera de alături. Îi voi împlini dorința. Voi comunica maestății sale totul întocmai.
2: Servus, Fritz.
1: Servus, Fred.
2: Mai sunt audiențe de acordat pentru azi?
4: Toată călătoria asta în munți cu maestățile sale e deosebit de penibilă. Pe urmă, acest popor curios care pretinde că descinde de-a dreptul din colonii romani, în loc să se bucure că i s-a dat prilejul să-și dovedească fidelitatea, mai dorește și recompense. Înțelegi, Fritz? Nu putem în niciun caz să aducem pe maestatea sa în împrejurarea de a-i se aminti despre niște așa zise făgăduieli. Cred că maestatea sa dorește să plece cât mai curând, să ieșim din munții aceștia atât de neinteresanți. Maestatea sa se plânge de oboseală.
1: A avut tocmai o discuție cu avocatul Iancu. E alături acest tânăr și trist duh al pădurii. Nu e chip să mă scap. Stăruie grozav în dreptatea lui. Vrea cu orice preț să vorbească maestății sale. Am căutat cât am putut să-l fac să înțeleagă că cererea sa e inoportună. Nu știu cum să-l mai iau și ce să-i mai spun.
2: Nu știi ce să-i spui. Maestatea sa nu mai acordă audiențe. Punctum.
1: Cred, am mințit mult în viață, dar în fața acestui om moara minciunilor nu umblă cum ar trebui. Ca să renunțe, am căutat mai întâi să-l demoralizez în fel și chip. După ce l-am ostenit, i-am oferit decorația. Fără folos.
2: Nu ți-am spus că decorația e prea mică să ofer lui Iancu o decorație pe care o au și alți 1000 de caporale ai împărăției?
1: Da. Cum? Da, și eu am fost de aceeași părere, dar împăratul birocratic, cum îl știi, zicea că nu poate să-i dea o decorație mai înaltă, că trebuie să înceapă de jos. În sfârșit, îl știi tu. De altfel, Iancu habar n-are ce decorații i s-a oferit. E un om fără ambiții personale. Vrea să fie mai întâi decorat poporul românesc cu drepturile ce i s-au făgăduit.
2: Omul din pădure!
5: I-am întors-o cum se cuvenea. Șutezanța aceasta de necrezut. Orice ofițer imperial ar fi procedat la fel.
1: Nu înțeleg.
5: N-am mai putut să rab neobrăzarea, jignirea aceasta. Doar a refuzat decorația maestății sale și atunci l-am...
1: Domnule locotenent, cum e cu putință, l-ai...
5: Credeam că fac și dumneavoastră un serviciu.
1: Cu asemenea gesturi, crezi că le faci onoarea?
5: Domnule Iancu!
3: Da?
1: Maestatea sa a binevoit să vă acorde audiența cerută.
3: Maestatea sa a binevoit. Maestatea sa acordă audiența. Iancu nu mai poate să apară în fața maestății sale, fiindcă Iancu nu e Iancu. Iancu cel adevărat a jertfit totul ca să apară într-o dimineață cu obrazul curat și cu sufletul nepătat în fața împăratului. Acel Iancu a plecat.

0: Ferniță Iancule, Craiul munților, poftim încoa. De unde vii, Bădiță Iancule?
1: Ea ca de aici și de mai departe.
0: Nu mă mai cunoști?
1: Ești beji tot un drac. Ce dăci acolo unde sare?
0: Sare, Bădiță, sare.
1: Sare?
0: Da.
1: Pâneai? Vrei să primești pe împăratul cu pâine și sare? Nu-l mai primi, că e degeaba. Și e degeaba și fiindcă nu vine, ăla nu mai vine. S-a speriat de lăcuste.
0: Domnule Iancu, tot umbli din loc în loc. Lungezi ziua cu cântecul și-ți cauzi norocul prin urzici.
1: Ai dreptate, Ergi. Eu lungez ziua cu fluierul și mă tot gândesc și mă duc înapoi și caut. Caut să văd unde am greșit în șirul faptelor. Dar vezi, Ergi, nu văd unde am greșit. Știu numai că eu sunt de vină la toate.
0: Și cam la ce adică ai fi dumneata de vină? Că se aude cântecul trist în toți munții?
1: Cântecul trist? De la mine îl prind mierloie și îl duc în Gorun.
0: În Gorun, da. Dar nu la împăratul. Sul de foc ai fost odată, domnule Iancu. Așchie de fulger. Azi umblă prin păduri focul trist. De secea în tot umblă. Nu aprinde pe nimeni ca cu el liniște mare. Liniște mare în împărăție. Dar nici stingere nu găsește focul trist.
1: Acum se face noapte și apoi încetează și cântecul. Știi, eu vin din satul meu, din Vidra de Sus. Am fost la Popa Păcală și m-am înscris în cartea celor duși. Am spus popii: părinte, se face noapte, dă-mi cartea și cerneala.
0: Și ce ai scris, Bădiță Iancu?
1: Numele de botez și numele de familie: Avram Iancu. Da, Avram Iancu. Numele a fost odată ca un steag. Și profesiunea: erou românilor. Dar asta n-am scris-o eu, nu. Asta a scris-o părintele Păcală, că el nu știe. Cum a zis, Ergi, eu sunt focul trist. Eu sunt om, Ergi, om ca tine. De ce nu mai găsesc nicio bucurie?
0: A mai trece vremea și o găsești iar.
1: Astăzi e tare greu să fii om, că s-a rupt lanțul și au fugit verigile în toate părțile. Toate părțile au fugit.
2: Tată Iancule,
1: bun sosit la noi, părinte Păcală. Ai venit și dumneata să vezi. Da, da, ai nimerit la zi mare.
3: Iancule, te-am căutat prin toate pădurile. Vreau să vii cu mine la Vidra. Tu nu mai ai casă. Vreau să stai la mine, că bate toamna la ușă și se lasă ploile pânzișe. Hai, vino, vino la împărăția noastră de la Vidra.
1: Aud, oh, când mi se amintește despre împărăție, încep să se învârte pădurile cu mine. Și când vine vorba despre fețele late, tot așa.
3: Las, fiule, las că împărăția care ne-a înșelat se va dărâma ca Babilonul. În locul ei s-a ridicat aici împărăția noastră. O minune, numai lumină și numai a noastră.
1: Cine s-o facă? Ha? Eu nu mai sunt bun de nimic. Să vii alții, să vii alții. Peste 10 ani, peste 20, peste 100 de ani. Să vii alții, cu sutele, cu miile, cu miile de mii. S-o facă ei împărăția noastră.

0: Ați ascultat Avram Iancu, adaptare radiofonică după piesa lui Lucian Blaga. Distribuția a fost următoarea: Avram Iancu, Ștefan Iordache, tatăl, Mircea Albulescu, Erji, Mariana Mihuț, Dragoș, Octavian Cotescu, bătrâna, Ioana Ciomârtan, moțul, Mihai Mereuță, aghiotantul imperial, Ion Marinescu, Schuller, Ion Pavlescu, băieșul, Andrei Codarcea, Graț, Nicolae Pomoje, popa păcală, George Oprina, avocatul Duhu, Nicolae Lucian Botez, ajutorul, Liviu Crăciun, Ilie, Radu Ițcuș, al doilea aghiotant, Constantin Dinulescu, Simon, Boris Petrov, Ianoș, Victor Ștrengaru, Giuri, Sorin Gheorghiu, jandarmul, Adrian Petrache, mocanul, Sergiu Demetriad. În alte roluri: Corado Negreanu, Janin Stavarache, Mariana Cercel, Virginia Rogin, Ion Henter, Jean Reder, Aurelian Napu, Dumitru Chesa, Vasile Lupu, Constantin Botez, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Ștefan Hagimă, Gheorghe Novac, Pompiliu Rădulescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Întâlnire la Senlis, de Jean Nui. Traducere și adaptare radiofonică de Nicușor Constantinescu și George Voinescu.

0: O casă mobilată, veche, la Saint-Lys, mic orășel de provincie în apropierea Parisului. E seară. În salon străbate prin ușa deschisă, lumina din sufragerie și umbrele dau încăperii o înfățișare stranie. Alături, în sufragerie, George stă de vorbă cu proprietarea sa. Peste câteva clipe vor intra amândoi în salon, vor aprinde lumina, umbrele se vor risipi și încăperea își va recăpăta adevăratul ei aspect nevinovat, de casă mobilată cu lucruri vechi, desperecheate, cu fotografii de familie încadrate în paspartur, cu fotoliul șchiop și vitrina cu porțelanuri lipite. Iată-i, au intrat. George e un tânăr de vreo 28 de ani. Proprietărea sa, foarte bătrână, citește într-un registru mare:
1: 4 vase de flori din aramă cizelate și împodobite cu ornamente de stil.
2: Da, sunt, se putea să nu fie.
1: Poftim?
2: Da, spuneam că sunt foarte frumoase.
1: Cred și eu, le-am primit la nunta mea.
2: Ah, ei, da, sigur.
1: Ei, cu sufrageria am isprăvit. Acum să trecem la salonul cel mare.
2: Da, vă rog, mere.
1: Voi proceda la fel. Începem cu pereți. Tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele.
2: Dați-mi voie, nu văd nicio păsărică.
1: Ce vorbă e asta? Cum nu vedeți nicio păsărică?
2: Nu văd. În inventarul dumneavoastră scrie: tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele. Ori poate ați greșit și nu este ăsta salonul cel mare.
1: E, bravo! Doar îmi cunosc casa, nu?
2: Ramurile le văd. La nevoie s-ar putea desluși și niște flori, dar păsărelele nici urmă. Poate chiriașul dinaintea mea o fi plecat cu păsărelele.
1: Da, era să le ia de pe tapet.
2: În ziua de azi, doamnă, ingeniozitatea hoților a ajuns fără margini. În orice caz, situația e limpede. Pe acest tapet nu mai există nici urmă de păsărică.
1: Dar desenul ăsta, nu vi se pare că... Uite, aici capul, din coace coada...
2: O pasăre cu capul în jos, unde ați mai văzut așa ceva?
1: Atunci ce e de făcut?
2: O singură soluție, rectificați inventarul.
1: Se cunoaște că sunteți tânăr. La vârsta mea, când te pândesc necazurile, nu mai ai chef să râzi.
2: Credeți-mă, doamnă, că necazurile nu ne ocolesc nici pe noi, dar mai avem mult.
1: Vai, dar grăbit mai sunteți. De-abia am inventariat sufrageria și vestibulul. Mai avem 2 saloane, plus încă cele 7 camere de la etaj.
2: Încă 9 camere? Înseamnă că nu sfârșim nici peste 3 ceasuri.
1: Inventarul meu, domnule, are 92 de pagini scrise mărunt.
2: Foarte interesant, numai că eu, doamnă, aștept niște musafiri care sosesc cu trenul de 76 minute și e 7 fără 5. Prin urmare, vă mai pot acorda maximum 11 minute.
1: Cum numai 11 minute? Dar e cu neputință.
2: Asta e și părerea mea, dar sunt în viață situațiuni peste care nu putem trece.
1: Dar ce-i vina mea că dumneavoastră vreți să închiriați o casă ca asta în 5 minute? Că ați plătit de la întâi ale lunii, mă rog. Dar dacă nu v-ați prezentat până astăzi, nu puteam să fac inventarul fără dumneavoastră. Și acum vi s-a năzărit deodată să vă mutați. Sunt încă destul de cum să cade că vă pun casa la dispoziție la o oră așa de nepotrivită. Astea sunt lucruri care se fac de dimineață.
2: Nici eu n-am bănuit că o să am nevoie de casa dumneavoastră chiar astă seară.
1: Se poate, domnule, dar un inventar e un inventar.
2: Bine.
1: Să trecem mai departe. La ferestre, 4 draperii mari din damasc roșu, cu ambrase din același metal.

0: griji, fiindcă la vârsta dumneavoastră mai aveți și obiceiul să vă exagerați grijile. Și pe nedrept, doamnă, credeți-mă, fiindcă viața e frumoasă, măcar o seară. O să-mi spuneți că o singură seară nu e mare lucru, asta fiindcă noi, oamenii, suntem prea pretențioși, doamnă. Cu puțină imaginație, într-o singură seară poți trăi mai mult decât într-o viață întreagă. Dați-mi să semnez. Văzut și aprobat. Poftiți inventarul și de acum înainte, doamnă, casa dumneavoastră este a mea, de la păsărele care nu există și până la ambrazele din același metal.
1: Cum, dumneavoastră? Să ne înțelegem. E vorba de un contract de închiriere pe termen de o lună. Asta nu înseamnă că aveți dreptul.
0: Nu, niciun drept, doamnă, știu. Dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Las loc, vă rog.
1: Mulțumesc.
0: Îmi păreți o bătrânică foarte, foarte drăguță.
1: Eu, domnule, nu sunt drăguță.
0: Ba da, sunteți foarte drăguță. Și pe deasupra aveți o casă veche în provincie, o casă încântătoare, dar pe care n-ajungeți să o închiriați niciodată. Casa asta mi-a dat 1000 pentru o lună contra unei sume, nu tocmai de aruncat.
1: Eu? Eu aș fi vrut să mă asigur pe un an, să fiu liniștită.
0: E, doamnă, și eu aș vrea să fiu liniștit un an. Toți am vrea la fel, dar nu reușim să ne asigurăm decât o săptămână sau o zi. Asta e viața, nu?
1: O zi? Destul că am ajuns să închiriez casa cu lună, ca o portăreasă de camere mobilate.
0: Deci eu aș fi omul cel mai fericit din lume dacă aș putea să locuiesc aici o lună întreagă.
1: Dar cine vă oprește? Din moment ce ați plătit chiria până la întâi?
0: Și totuși s-ar putea să nu rămân decât o seară.
1: Nu înțeleg.
0: Vă rog, nici nu încercați. A sunat cineva, e pentru mine. Sunteți așa de bună să treceți la dumneavoastră în cameră, o să deschid eu.
1: Deschideți dumneavoastră? Dar musafirilor, nu se vi se pare curios că nu aveți nici măcar o menajeră?
0: Mulțumesc, m-am gândit și la asta. Bună seara!
1: Bună seara!
0: Cine sună?
2: Generalul de la restaurantul Chauvin, domnule.
0: Ai și venit, poftim? Bună seara! Constat că restaurantul Chauvin e foarte prompt. Nu e niciun ceartă când am telefonat. Poftim aici.
2: Avem întotdeauna meniuri tip, gata dinainte și care așteaptă doar să le îmbarcăm în camioneta noastră specială. Șampanie e la gheață, bordoul e ținut la temperatura cuvenită. Într-un sfert de oră, masa va putea fi servită. Totul e proaspăt, totul e cald, învingând ora și distanța. Aceasta este performanța, miracolul casei Chauvin.
0: Dar dumneata crezi?
2: În ce, domnule?
0: În miracole.
2: Nu, domnule, dar în orice caz, restaurantul Chauvin e unul dintre cele mai bine organizate și...
0: Dar uite, ține 100 de franci. Ce vârstă are Volovan, mereu proaspăt, mereu cald, care învinge ora și distanța? Oh,
2: domnule, e în plină maturitate.
0: Bă, că am înțeles. Uite ce este. Am fost nevoit să improvizez acest dineu. M-am adresat unui restaurant din pricina timpului prea scurt, dar pentru musafirii mei totul trebuie să pară preparat în casă, înțelegi?
2: Perfect,
0: domnule. Serviciul vreau să fie simplu, să n-aibă aerul unui banchet. Pricepi?
2: Pricep, domnule.
0: Ai fost totdeauna chelner?
2: Nu, domnule. Am fost 17 ani în serviciul ducelui Samuel.
0: 17 ani? Și de ce l-ai părăsit?
2: Sunteți foarte amabil, dar nu eu, ci domnul duce m-a părăsit.
0: Ruinat?
2: Fizicește, domnule, din pricina abuzurilor. Inima era terminată, rinichi încetaseră cu desăvârșire să mai funcționeze, arterele dilatate la maximum.
0: Scutește-mă de descrierea completă. Principalul pentru mine e că ai servit într-o casă onorabilă. Cum te numești?
2: Graduzac, domnule.
0: Nu, numele mic.
2: Emil, domnule, dar...
0: Emil, acum o să-ți cer ceva mai puțin obișnuit. Dumneata, ai desigur imaginație. Încearcă să-ți închipui că m-ai ținut odată pe genunchi.
2: Eu, domnule?
0: Da, Emil, fiindcă musafirii mei nu vreau să știe că ești un chelner de restaurant. Vreau să credă că ești un bătrân servitor al familiei noastre și că m-ai văzut venind pe lume.
2: Ar fi pentru mine o mare cinste, domnule. O cinste și o plăcere, dar...
0: Câți bănuți ți-am dat acum câteva nini?
2: Am uitat, domnule. E un principiu al meu.
0: Bine, dacă pentru rolul de bătrân servitor al familiei o să-ți dau dublu... E în ordine?
2: Dublu plus 100 de franci.
0: Fie.
2: Da. În acest caz, sunt în serviciul domnului de o viață întreagă. Dacă domnul preferă, tata era deja în serviciul familiei. Eu, tânăr fiind, am debutat prin a servi la bucătărie. Apoi am plecat în lume să mă călesc în lupta cu viața. Și când a sunat ceasul ca tăticul să se retragă, m-am întors acasă să-i continui cu demnitate misiunea.
0: Bravo, dar în orice caz, fără prea multe înflorituri. Peste câteva minute o să te prezint părinților mei.
2: Dar, domnule, tatăl domnului și mama domnului nu or să se mire de toată povestea asta?
0: Deloc, fii liniștit. Emil, vezi cine e?
2: Da. Prea bine, domnule baron.
0: Cum?
2: Domnul nu dorește și un titlu?
0: Dar înțelege, dragul meu, că nu e vorba de nicio

0: fanfaronat. Ești un servitor bătrân și credincios care face aproape parte din familie. Ăsta este rolul dumitale. Îți mărturisesc că dacă aveam vreme să aleg, aș fi preferat o bătrână doică.
1: O, domnule, o bătrână doică, dar e un personaj așa de banal. Un om de gust ca dumneavoastră.
0: În orice caz, cea mai mare simplitate și fără titluri de noblețe. Înțeles, Emil?
1: Cum dorește domnul. Mai e ceva. Care e numele mic al domnului? În calitate de bătrân servitor al familiei, să vă spun pe nume. Domnul Jean sau domnul Lucien sau domnul...
0: George.
1: Domnul George. Bine, să-mi obișnuiesc limba. Domnul George. Bravo, merge. Mă duc să deschid. Unde să introduc persoana, domnule George?
0: Aici, Emil.
1: Foarte bine, domnule. Doamna de Montalambrez și domnul Filemon, artiști dramatici.
0: Poftească și ai grijă de masă.
1: Am înțeles, domnule George. Poftiți, vă rog, domnule. Domnul George vă așteaptă.
2: Bună seara!
1: Bună seara!
0: Vă mulțumesc, ați fost exact. Ați venit împreună?
3: Da, ne-am întâlnit în gară. O adevărată surpriză. Doi vechi prieteni care se pierduseră unul de altul de 10 ani. Coborâsem tocmai din tren, când deodată...
1: Ia te uită, Emilie, vechea mea prietenă!
2: Ferdinand, ce plăcere! După 10 ani de turnee!
3: Draga mea, ți-aduce aminte de succesele noastre din Egipt?
2: Sili!
3: Dar de unde mergi?
2: În strada Bugheclea, numărul 32. Ești angajat acolo?
3: Și tu la fel, da. Nu mai spune. Asta e bună. Mergem împreună. Da. Și iată-ne plecând amândoi braț la braț ca șodinioară.
0: Iertați-mă că vă întrerup, dar timpul e scurt.
3: Da, eu, dar agentul teatral ne-a anunțat de acest angajament abia pentru marțea sau miercurea viitoare.
0: Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat în ultimul minut. O să am nevoie de serviciile dumneavoastră chiar astăzi seară. Dacă vreți să luați loc, o să vă spun data despre ce este vorba.
2: Da, chiar îmi mărturisesc că sunt foarte curioasă.
3: Da, și eu. Am venit pe încredere, fiindcă legătura cu dumneavoastră ne-a făcut-o excelentul nostru prieten în comun Biotar. Dar deși avem pretenția că știm ce teatru, doar jucăm de atâta vreme, sunt poate roluri care nu ne intră în posibilități. Biotar ne-a lăsat să înțelegem că e vorba de ceva mai aparte.
0: Pentru câtva,
3: e bine, domnule, vă ascultăm.
2: Suntem numai urechi. Îți aduce aminte, Ferdino? Asta era vorba bătrânului Gador, regizorul de la Ambigu. Totdeauna spune așa înainte de lectura unei piese. Suntem numai urechi.
3: Dumnezeule, caragios mai era. Dar adevărat, ce mai zice când bătrânul Gadou?
2: Cum nu știi? A murit.
3: Nu mai spune, Gadou,
2: da, suntem numai urechi. Numai urechi. A murit săracul.
3: Suntem numai urechi. Numai urechi. Suntem numai urechi. Doamne, caragios mai era. Săracul Gadou.
2: Săracul Gadou.
0: Dar vă rog, uitați-l o clipă pe răposatul Gadou și ascultați-mă. Nu va fi vorba să seară să jucați teatru. Teatru propriu zis, pe scenă.
3: Cum?
0: Fiți foarte atenți. Într-o jumătate de oră musafirii mei or să sosească și fiecare din dumneavoastră trebuie să știe ce are de făcut.
3: Un moment, stimate domn. Sper că nu vă gândiți ca să ne cere să jucăm într-o jumătate de oră un rol pe care încă nici nu l-am citit.
0: Ba da.
3: Dar textul, domnule. Dați-mi voie să vă spun că vorbiți cu prea mare ușurință despre un meșteșug pe care nu-l cunoașteți.
0: Fiți liniștiți, n-aveți niciun text de învățat.
2: Dar nu se ne pune să improvizăm.
0: Nu vă speriați. Așteptați să vă spun ce vreau de la dumneavoastră. Nu vă ascund că m-am adresat unor actori profesioniști și pentru ca să am toate garanțiile posibile, dar și din pricină că n-aveam la cine să apelez pentru acest gen de serviciu. Dar o să vedeți că ceea ce aveți de făcut e așa de simplu încât oricine s-ar fi descurcat.
3: Na, poate și niște diletanțe. E bine, stimate domn, nu v-aș felicita.
0: E vorba pur și simplu să luați masa astă seară aici și să duceți o conversație cu aspeții mie.
3: Am priceput! E o idee grozavă și foarte originală, draga mea, extrem de originală. De fapt, dacă am înțeles bine, stimate domn, dumneavoastră organizați un dineu și fiindu-vă teamă că ar putea lipsi antrenul, aveți intențiunea ca printre invitații dumneavoastră să introduceți și oameni pe care profesiunea lor, darurile lor excepționale, i-a făcut mai strălucitor.
0: Nu e tocmai așa, nu mă îndoiesc de farmecul conversației dumneavoastră, dar astăzi seară fac apel îndeoseb la ușurința cu care dumneavoastră, actorii, vă însușiți un personaj străin și dați impresia că trăiți toate marile emoții fără să suferiți într-adevăr.
2: Ăsta e talentul. Îl ai? Sau nu l-ai?
0: Dar și dumneavoastră, desigur că l-aveți. Pentru asta l-au și rugat să mă ajutați. Iată, vorbeam adineaori despre invitații mei. Trebuie să spun invitata mea. Aștept o fată care va veni dintr-o clipă într-alta. Această fată este iubita mea. După cum vedeți, nu vă ascund nimic. Dar ei, pentru motive pe care nu pot să vi le lămuresc acum, ei sunt obligați să-i ascundă anumite lucruri și s-o mint. Nimic grav, o să vedeți. Iată care e minciuna mea. Părinții mei sunt morți, dar eu i-am spus că trăiesc încă și că locuiesc undeva la Paris. De ce? Pentru un motiv foarte simplu, pentru ca să explic anumite absențe. O legătură mai veche pe care nu puteam mărturisi, mă obliga din când în când să lipsesc și încă ceva. Eu n-am prieten. Știți cât de slab devine un bărbat când e îndrăgostit?
2: Dar o biată femeie.
0: Ori această fată, o ființă plină de puritate, care crede în prietenie, s-a mirat grozav că eu, un băiat tânăr, n-am niciun prieten. Și atunci mi-am născocit unul ca să nu decepționez. Și bineînțeles, odată pornit, vă închipuiți, l-am zugrăvit ca pe cel mai bun prieten din lume. Cinstit, sincer, credincios. Dacă ei îi făcea plăcere, nu-i așa, n-aveam de ce să fiu zgârcit.
1: Dragostea, dragostea. Eu am făcut una și mai boacănă. Închipuiți-vă că odată la Perpignan am convins-o spălătoreasă că sunt campion de fotbal.
0: Creind însă niște ființe inexistente, n-am bănuit urmările. Prietena mea a început să se intereseze de ele. Pe semne că ceea ce născocisem eu pe socoteala lor nu era lipsit de interes. De aceea, într-o zi s-a părut ciudat că pe acești oameni atât de apropiați mie nu ajunge să-i vadă niciodată. Le-am scornit boli, călătorii. Dar mâine fata pleacă în provincie, unde locuiește cea mai mare parte a anului. N-am mai putut da înapoi, așa că astă seară vine aici să-mi cunoască părinții și pe bunul meu prieten de care i-am vorbit atâta.
1: Încep să mă lămuresc. Vreți să ne cereți să fim părinții dumneavoastră?
0: Așa, să spuneți astă seară ceea ce ar fi spus ei dacă ar exista cu adevărat.
1: Bravo.
2: Bravissimo. În ceea ce mă privește găsesc asta grozav de amuzant.
1: Teribil. Dar spuneți-mi, cine o să joace rolul prietenului?
0: N-am vrut să chem un actor. Rolurile de părinți sunt așa mai simple. Ce poveste? Găsesc părinții întotdeauna. Despre șotile fiului la vârsta de 18 luni, de pojarul de la 3 ani, da. În general cam astea sunt iubitele. Pe când un prieten, vezi, o femeie poate pune atâtea întrebări. Așa că iată ce am hotărât. Pe acest prieten îl vom aștepta. Va avea tacâmul lui la masă, dar scaunul lui va rămâne gol. El nu va veni niciodată. Așa, o să am norocul să rămâie un adevărat prieten.
1: Îmi pare rău. Dacă aș fi știut, cunosc un băiat de mare talent care s-ar fi descurcat din minune.
0: Nu cred.
2: Domnule, dați-mi voie să vă spun că sunt fericită. Ador rolurile de mămică. Sunt întotdeauna cele mai frumoase. Mai ales când ești o femeie încă tânără. Nu-i așa? O mămică cu oarecare notă de cochetărie. Ceea ce trebuie neapărat să arăți într-un rol de tânără mămică este că ai rămas încă foarte femeie.
0: Nu, dimpotrivă, asta nu trebuie să se simtă deloc.
2: Cum doriți, dar vă dau seama, cred că eu cu fizicul meu nu pot să joc o băbădie.
0: Vă răbdare, vă rog. Răbdare, vă rog. Să vorbim îndată pe larg de personajul dumneavoastră.
1: Eu cred absolut necesar să-mi pun o barbă.
0: Cum?
1: Am tot ce-mi trebuie în valiză.
0: Dar nu e nevoie de niciun fel de barbă. Ce vârstă aveți?
1: 52 de ani, domnule, și 34 de ani de teatru.
0: Aveți 52 de ani? Eu am 28. Cred că e foarte normal să fiți tatăl meu fără grime și peruci.
1: Mă rog, dacă vreți un rol de tată cu un fizic al meu, vă privește. Dar cedeți numai pentru că e vorba de o fantezie, fiindcă eu am respectul meserii mele, domnule, așa?
0: Da, cu toate astea trebuie să înțelegeți că nu v-am chemat ca să compuneți după placul dumneavoastră mame și tați din piese de teatru. Personajele dumneavoastră există, sunt pe jumătate vii, cineva crede în ele, cineva așteaptă la ele anumite cuvinte, anumite gesturi, o anumită atmosferă în jurul meu. Dacă aveți acea conștiință profesională care onorează majoritatea oamenilor din breasla dumneavoastră, trebuie să vă supuneți, să mă ascultați ca pe cel mai pretențios regizor și să mă ajutați din toate puterile.
2: Sigur,
1: dar
0: portarea mea vi se pare ciudată, știu. Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu un teatru în care nu se amestecă genurile. Și vă miră tânărul ăsta care cu fața crispată și cu mâinile tremurânde vă cere să jucați o farsă. Da, viața mea depinde de o farsă. De farsă pe care o să jucați dumneavoastră peste câteva minute. Asta e tot. Așa că ajutați-mă. Faceți să trăiască pentru o seară niște personaje imaginare în această casă de împrumut. Le aștept, credeți-mă. Le aștept așa cum un tată, o mamă și un prieten adevărat n-au fost niciodată așteptat să se întoarcă dintr-o lungă călătorie.
2: Știți bine, domnule, că o femeie e gata totdeauna să ajute dragostea.
1: Suntem la dispoziția dumneavoastră, domnule, în ceea ce privește ieșirea mea de dumneavoastră.
0: Da, vă mulțumesc, domnule. Dar vă rog să nu mai vorbiți în numele dumneavoastră. Din clipa asta nu mai îmi spuneți domnule. Avem așa de puțin timp să ne obișnuim unii cu alții. Să înfiripăm în câteva clipe o viață întreagă de dragoste. Să țesem între noi acea tăcere caldă a oamenilor care se înțeleg fără să mai aibă nevoie să-și mai spună ceva.
1: În teatru cel mai ușor lucru e să taci. Dar nu de asta ar trebui să ne vorbiți, domnule. Textul vorbei.
0: O să vă spun tot. Mai întâi tu, tată. De ce ți-ai închipuit că ai avea barbă? Nu, tu ești un domn în vârstă, dar fermecător și încă foarte tânăr. De o tinerețe împotriva căreia timpul e neputincios. Ești un tată ideal, un frate mai mare. De altfel te îmbraci la fel cu mine, dar bineînțeles sunt mai tânăr.
1: Da, băiețașul tati.
0: Adevărat, uite tată, tu îmi spui încă băiețașul tati. E puțin ridicol, recunosc, dar îmi face mare plăcere să-mi spui așa.
1: Adevărat?
0: Da, tată.
1: Tonul ăsta n-a fost cumva prea blând pentru un fost magistrat?
0: De ce un fost magistrat? De unde ai scorit una ca asta?
1: E o idee de-a mea. Mi-a fi plăcut să încarnez un fost magistrat.
0: Nu ești un fost magistrat, tată. Nu te văd deloc condamnând în fiecare după amiază câte o jumătate de duzină de nefericiți.
1: Ei, atunci ce sunt, puile? Mare negustor, mare industriaș?
0: Nu, tată. Căutând să câștigi bani în fiecare zi, ajungi la deprinderi urâte. Dacă vrei, o să fii funcționar. Uite, te văd foarte bine ca funcționar.
1: E, bine, dar nu un zgârie hârtie oarecare. Un post de subdirector, mă, tată.
0: Director, tată.
1: Mulțumim,
2: și
1: mulțumim.
2: Eu? Și eu? De mine nu vorbește nimeni?
0: Rolul mamei e cel mai greu.
2: Oh, dacă m-ați văzut în Bretagne, mai presus de orice.
1: Ah, dragă mea, erai superbă.
0: Să lăsăm mamele din piesele de teatru. Prea se sacrifică cu ușurință în orice împrejurare.
2: Dar am jucat și mame ticăloase. Poftim, în mama vinovată, stimate domn. Împărăsesc copilul pe treptele bisericii.
0: Tocmai, să le lăsăm și pe astea. Ce idee să-ți părăsești copilul pe treptele bisericii când sunt atâtea sisteme mult mai comode de a-l părăsi ținându-l lângă tine până la majorat.
2: Domnule, dacă credeți că nu o să poți juca rolul...
1: Bineînțeles că în acest caz mă solidarizez cu colega mea.
0: Dimpotrivă, sunt convins că își va juca foarte bine rolul. Va trebui doar să găsim tonul just. Vă propun, deci, o mică experiență. Să jucăm o scenă clasică. Iată, eu am 20 de ani, sunt un băiat nehotărât, ușor de convins, nu prea curajos în fața vieții. Și să spunem că dumneata, mamă, mi-a aranjat o căsătorie cu o zestă considerabilă. O partidă bună, pe care n-ai fi trebuit, mamă, să o combini niciodată. Am intrat în camera dumitare, am vorbit de una, de alta și deodată, iată, mă apropii de dumneata și stingerit spun: mamă, hai să încercăm să jucăm scenă. Haide. Mamă.
2: Vă răspund?
0: Da.
2: Ce-i puișorul, mami?
0: Mamă, nu o să mă însor niciodată cu fata bogată pe care mi-ai găsit-o, oricât de bogată ar fi. Averea mă lasă rece. Iubesc o fată sărac. Așa de sărac încât probabil că nici nu o să ne putem căsători, dar aș vrea să plec cu ea, să trăiesc cu ea. Ajută-mă.
2: Am crezut că fac bine băiatul mamei, dar dacă inima ta te cheamă în altă parte, nu mai sta la îndoială. Pleacă cu ea și fii fericit. La vârsta ta, dragostea e mai presus de orice. Merge?
0: A fost foarte bine. Admirabil. Întocmai așa mi-ar fi răspuns și mama. Vă felicit. A fost o frază dintr-o rol.
2: Nu, am improvizat.
0: Cu câtă justețe. Probabil că aveți un fiu care v-a pus într-o situație asemănătoare.
2: E bine, da, recunosc. Întocmai. Nu s-ar spune, nu-i așa, cu vârsta pe care o arăt. Totuși am un băiat mare care acum un an a venit să-mi ceară aproape același lucru. Așa că natural eram pregătită.
0: Și i-a răspuns la fel?
2: Atât rău. Era vorba de o violonistă, o târătură. I-am crâpit o pereche de palme să vă țin.
0: Vă implor, uitați imediat pe domnul fiul dumneavoastră și reluați-vă blândețea de alineală.
2: Da,
0: așa,
2: bine.
0: Așa, vedeți? De îndată ce v-ați uitat propriul dumneavoastră copil, ați redevenit o mamă admirabilă. Fata pe care o aștept poate să vie dintr-o clipă într-o alta. Obișnuiți-vă cu salonul ăsta.
2: Da.
0: Locuiți aici de 30 de ani. Aha. Mamă, ai cumva ceva de croșetat?
2: Am întotdeauna lucru la mine. Aștepți uneori atâta prin agențiile teatrale.
0: Așa. Tată, scoateți gazeta din buzunar. Sigur că ai un ziar.
1: Da, da, am La Vie Parisien și Jurnal de Limba. De fapt, le-am găsit pe amândouă un tren pe banchetă.
0: Păstrează-le pe amândouă. Sunt două excelente atribute ale unei vieți burgheze așezate. Ți rog numai ca La Vie Parisien să o pui în buzunarul interior și să citești vizibil Jurnal de Limba. Așa. Perfect. Asta e. Păreți doi oameni care nu numai că nu se urăsc, dar chiar se și înțeleg de minune.
1: Pii, drăcia dracului era să uiți.
0: Ce anume?
1: Da, nimic, un amănunt, o nuanță. Doar o compoziție artistică trebuie finisată cu minuțiozitate. Să-mi pun legiunea de onoare.
0: Ce ciudată satisfacție simți când îți realizezi minciunile. E ceasul 8. Trebuie să apar. Ah, uitați-mi, știți să cântați la pian, doamnă? Eu i-am cerut lui Ghiotar să-mi trimite pe cineva care cunoaște pianul.
2: Am luat premiul 2 la conservatorul din Arcașo.
0: Perfect, atunci o să descifrați cu ușurință bucata asta. E un cântec pe care l-am auzit de mult într-o seară.
2: E un vals de Olivier Metra.
0: Așa, tocmai, da.
1: Cer iertare, domnule. Știu că masa a fost comandată pentru 4 persoane, dar uneori, întrucât e cunoscut faptul că restaurantul Chauvin servește porții respectabile, pe scurt, cât e tacămul să pun?
0: 5.
1: Bine, domnule, mă așteptam.
0: Dar fii liniștit, nu vor mânca decât 4. Al 5-a tacăm o să rămâie neatins.
1: În cazul acesta cer iertare, domnule. E tacămul săracului, fără îndoială.
0: Poftim?
1: Da, la domnul duce, unde se respectau toate marile tradiții, se punea întotdeauna, în zilele de sărbătoare, un tacâm supliment pentru un om sărac.
0: Și săracul venea vreodată?
1: Nu, domnule, niciodată. Tacâmul lui era pregătit, dar cum nimeni nu se obosea să-l anunțe,
3: omul sărac nu știa.
0: Așa că sună, deschide.
3: Da, îndată, domnule.
0: A sunat de 2 ori. La loc, repede. Mamă, cântă mai departe. Tată, în spatele ei o asculți. Eu citesc. Multă prudență în improvizații, vă rog. Tot timpul trageți cu coada ochiului la mine. De câte ori discuție va lua o întorsătură periculoasă, o să vă fac semn.
2: Dar dumneata, dumneata.
0: Eu?
2: Nu ne-ai spus nimic despre dumneata. Firea dumitare, trecutul.
0: Ah, adevărat, Dumnezeule. Mă numesc George, pe prietenul meu îl cheamă Robert.
2: Da.
0: Sunt timid, cântați, cântați.
2: Da, bine, bine.
0: Sunt total lipsit de imaginație. Sunt un tânăr oarecare, puțin provincial, nu prea deștept, curajos, cu suflet bun.
2: Perfect.
0: Am fost un copil neastâmpărat și bătăuș. Dar când mi se vorbea frumos, mă roșeam și începeam să plâng.
3: O, e mișcător.
0: Cred în dragoste, în prietenie. Mi-aș da viață pentru prietenul meu Robert și el la fel.
3: Bravo.
0: Cred că a deschis. Mi-a făcut armata la infanterie. Voi îmi trimiteați în fiecare săptămână pachete cu ciocolată și cu turtă dulce.
2: Ciocolată și turtă dulce, s-a înțeles.
0: Am studiat inginerie. Când a fost mic, am avut pojar.
2: Toți copiii.
0: Urcă scara. Nu pot să vă mai spun nimic.
1: Domnule.
0: Ce este, Emil?
1: Domnule, era un cocoșat.
0: Un cocoșat?
1: Da, domnule. Din partea domnișoarei Barbara.
0: De la fapt.
1: Vai, domnule, un infir. De altfel a și plecat. E un vecin de alături care are telefon. Era pur și simplu purtătorul unui mesaj pentru domnul. Domnișoara Barbara, negăsindu-l în cartea de telefon, a sunat la acest vecin la numărul 34. Și domnișoara Barbara transmite domnului că domnul trebuie să cheme neapărat Vagram 1619, deoarece se pare că a fost mare tărăboi în legătură cu ce știe domnul. Și că dacă domnul nu dă semne de viață imediat, s-ar putea să fie, repet domnule, propriile cuvinte ale domnișoare Barbara, mare dandana.
0: Dă-mi parte, sigur.
3: Poftim, domnule.
0: Trebuie să plec.
3: Da.
0: Fiți atenți, domnișoara pe care aștept o să fie, desigur, în timpul lipsei mele. Primiți-o dumneavoastră.
2: Da.
0: Dacă nu mă întorc într-o jumătate de oră, înseamnă că am fost nevoit să plec la Paris. Așezați-vă la masă fără mine.
2: Bine.
0: La revedere.
2: La revedere. La revedere.
1: Mare dandana. Dacă aveți nevoie de mine, mă sunați.
3: Ce-a fost asta?
1: Mare dandana.
3: Încerc să mă întreb, draga mea, dacă n-ar fi trebuit să cerem bani înainte. În orice caz, caragioasă istorie, da, nu?
2: În meseria noastră câte nu vezi.
3: Dar de ce joacă comedia asta, fete? Ca să o seducă? Să o fure?
1: Cine știe? Fasa chineze!
2: Te rog, nu vorbi prostii.
1: O, zile noastre, dragă mea, poți să te aștept la orice. Mă rog, eu atar când am vorbit cu tânărul George, spunea că îl cunoaște bine, nu?
2: Mă, câte am înțeles, îl vedea pentru prima oară.
1: Aha, uite, poftim, uite, afară s-a întunecat de tot. Da. Dacă ar trebui să cerem cuiva ajutor, ne-a văzut Dumnezeu prin labirintul ăsta de străduțe întortocheate.
2: Să telefonăm.
1: Cui?
2: Nu știu, oricui, dar să telefonăm.
1: Ah! E ce?
2: Telefonul nu funcționează.
1: Ce mai e pentru numele cerului? Alo! Alo! Da, într-adevăr, mă răspunde. Da, mă rog, dar nu-i nimic extraordinar, poate că se repară linia. Cine e?
4: Eu, domnule, Emil.
1: De ce mai ca la mine?
5: Mă duc să deschid.
1: Voi să deschid!
4: N-auziți? Sună.
2: Sună!
4: Resună.
1: Dar nu o să rămânem toată noaptea închiși aici. Încearcă să te uiți pe fereastră fără să fii văzut.
4: Un moment. E o tânără cu rochie înflorată și o pălărie albă de pai.
1: Deschide-i.
6: Timpul acesta, George a alergat la un telefon public și a chemat Bagram 1819. Este numărul unuia din telefoanele locuinței lui de la Paris și anume cel instalat într-o cameră de debara. Cineva aștepta acolo cu înfricurare. O femeie tânără în rochie de seară, cu privirea încărcată de neliniște. E Barbara. De îndată ce a auzit sonăria telefonului, Barbara a ridicat receptorul.
2: Da.
6: Acum vorbește cu glas încet, făcând toate eforturile să-și ascundă emoția.
2: Da, George, ai făcut bine că ai telefonat. Henriette a făcut o scenă teribilă. De data asta o să ceară divorțul cu siguranță. Așa că ar fi mai bine să vii acasă. Bineînțeles că nu mă privește. Nu. Nu aude nimeni. Sigur nu o să spun nimic. Ești caragios, iubitule. Fă cum vrei. La revedere, George. Petrecere frumoasă.
7: Barbara, ce faci aici de oră?
2: Nimic.
7: Cu cine ai vorbit la telefon?
2: Cu cine voi să vorbesc?
7: Da. Ce-i cu George? A aflat cineva ceva?
2: Nimeni.
7: Nici chiar tu, iubita mea, soțioară.
2: Nici chiar eu.
7: Dacă nu vine acasă înainte de miezul nopții, se produce catastrofa.
2: O familie onorabilă rămâne pe drumuri, fără să mai vorbim de prieteni intimi.
7: Drăguță, nu știu ce vrei să insinuezi. Suntem invitații unor oameni fermecători care pe deasupra sunt și prietenii noștri. O ceartă, o ruptură între George și Henriette m-ar durea ca invitat și ca prieten. Atâta tot.
2: Invitat? Chiar serios? Un invitat care stă în casă de 2 ani.
7: Natural, ceea ce a făcut el pentru mine, aș fi făcut și eu pentru el. Dacă și eu m-aș fi însurat cu o fată bogată ca el, în loc să fac prostia să te iau pe tine. Și eu aș fi spus lui George, îți merge prost? Mută-te la mine, fii secretarul meu, îți dau 3.000 de franci pe lună.
2: George îți dă numai 2.
7: Da, e drept, dar eu i-aș fi dat 3. Nu oricine știe să fie generos. În orice caz, nu-i deloc drăguț ce ne-a făcut prietenul tău, George, astă seară.
2: Prietenul tău, Robert?
7: Prietenul nostru, dacă vrei. Nu ți-a spus nimic? Ești sigură?
2: De ce vrei să-mi fi spus mie mai mult decât ție, iubitule?
7: Fiindcă unei femei spui totdeauna mai mult, asta este știut. Și pe urmă, George ține așa de mult la tine. Ieșiți așa de des împreună.
2: A fost un reproș?
7: A, nu, o constatare. Ascultă-mă, Barbara. Suntem bărbat și nevastă, bineînțeles. Dar suntem mai presus de toate buni camarazi. N-ai să mă faci să cred că ție nu ți-a spus nimic.
2: Nu mi-a spus nimic.
7: Știi foarte bine că acolo, în spatele ușii, se joacă soarta noastră a tuturor. Dacă Henriette cere divorțul și ne dă pe toți afară, o să trebuiască să te întorci iar la mașina de scris, târgălașo.
2: O să mă întorc la mașina de scris, dragul meu, Robert.
7: Mă dezgust, pur și simplu mă dezgust. Asta așteptai tu aici, drăguță?
2: Robert, lasă-mă, dă-mi drum, auzi? Îți interzic să răspunzi.
7: Alo? Alo, cum? Antoinette? Nu, nici Antoinette. Greșeală. Degeaba râzi, Barbara. Nu e deloc frumos ce faci. Știi că George a ajuns să nu mai poată suferi pe Henriette. Și tu, în loc să încerci să repar lucrurile, așa cum ne străduim toți din casă, tu mai rău la țâți. Crezi oare că dacă Henriette divorțează, George al tău o să fie fericit? Îl vezi tu reîncepând să muncească după 5 ani trăiți în luxul ăsta? Dacă n-ar fi întâlnit-o acum 4 ani pe Henriette cu milioanele ei, aș fi vrut să-l văd. Ce-ar fi ajuns azi?
2: Dar tu ce ai să devii dacă mâine George nu o să te mai poată întreține?
7: Un ratat ca și el, știu. Dar tocmai din pricina asta eu sunt supus și umil și tac. Și nu spun nimic nici chiar atunci când dumneata ești împreună cu el după amiezile, da? Când nu-i ai, banii sunt sfinți și stăpânul care ți-i dă de asemenea. Și dacă la rândul lui George își câștigă existența în brațele domnișoarei Henriette, nu trebuie să facă mofturi și cu gura mică, ca mine.
2: Îmi faci silă, Robert.
7: Da, da, toate astea nu sunt prea frumoase, eu sunt de acord. Dar oamenii ar trebui să-și dea seama și singur de ce sunt. Gândește-te la papa Edgar. Ei bine, ar cădea din pot dacă ar spune cineva că trăiește de pe urma lui Fiusul. Oh, uite-l.
8: Ți-ai pus totuși fracul, papa Edgar.
9: Desigur, trebuia să mergem la operă. Dar ce faceți aici îndemara?
7: Schimbăm aerul.
9: Aveți dreptate, atmosfera din casa asta a ajuns irrespirabilă. E, dar la urma urmei, ce vin am eu dacă fiul își face de cap? Ce fracului? Voi credeți că mai ajungem să mergem la opera să seară?
7: Mi se pare puțin probabil.
9: Ai văzut și eu care mă bucuram atât. Ador copeie. Nici o vese de la George, bineînțeles.
7: Nici una.
9: Eu nu-l înțeleg pe animalul ăsta. Henriette e încântătoare. Puțin poate prea violentă, nici el geloasă, dar încântătoare. Părerea dumitare, Robert?
7: Încântătoare. Ați reușit să-i luați revolverul cu mâna desidere?
9: Ed mi-a promis că o să-i ascund. Eu nu știu să. Și pe vremea mea ți-i ce mai nevastă, bineînțeles. Dar o face cu mai multă discreție. Și era mai bine, nu? Părerea dumitare, Robert?
7: N-am niciuna.
9: Tata, eu nu spun că George trebuie neapărat să o înșele pe Henriette. Vai, departe de mine. Dar mai cu mănuși ce dracu. Părerea dumitare?
7: Părerea ta, Barbara?
2: N-am niciuna.
7: N-are niciuna, nici eu de altfel.
9: Nu pot să-l înțeleg pe Josh. Are o nevastă care îl adoră și care e bogată. Ce mai vrea? Spune-ți.
7: Ce mai vrea, spune?
2: Habar n-am.
7: Habar n-are.
9: Pretinde că nu e fericit. Ei, de ce nu e fericit? Eu sunt un bătrân artist ratat. Viața a fost aspră cu mine. Și sunt eu oare fericit? Voi sunteți oare fericit?
7: Eu sunt foarte fericit.
9: Și dumneata, Barbara?
7: Și tu, Barbara?
2: Și eu la fel.
7: Și eu la fel.
9: De atunci, spune că nu-și iubește nevastă. Dar de ce n-am iubit-o pe mea? Și n-am făcut nicio dramă din asta. Spune că noi părinții l-am împins oia de nevastă. Dar bineînțeles că l-am împins și socotez că am procedat ca niște adevărați părinți. Părerea dumitare, Barbara?
7: N-are niciuna, cu siguranță.
10: Oh, sunteți aici? Vai, vai, ce scandal face conița dincolo. Încă nici o veste de la Conașul?
7: Niciuna.
9: Dar acum trebuie să vii. Vine, vine, te asigur, crede-mă, dragă.
10: O, și cât de Conașul ar putea să se gândească nițel și la noi. Oh, sună conița, da, conița, da. Plec o clipită, strigă după mine. Domnule Edgar, vreți să cereți la bucătărie să facă un ceai de tei pentru doamna?
9: Cu lămâie?
10: Da, vă rog, vă rog. Da, să nu-i trimiteți cu Georgette. Nu poate să o vadă, iar scoate ochii.
9: E bine, o să-i duc chiar eu.
10: Pe o tavă acoperită cu un șervețel, vă rog, domnule Edgar, nu uitați să-l primi la rucă.
9: Bine, bine, pe o tavă acoperită cu un șervețel, s-a înțeles.
10: Ah, aici erați, vai ce v-am căutat.
9: Uite ce pe nevastă mea, da. Eu nebunesc aici și dumneavoastră îi spune rochea de seară și dispare. Unde-i cost, doamnă, unde-i cost?
10: La cărturăreasă, la madame Lorida, copii am o veste grozavă. I-am dus pădăria asta lui George, s-a uitat la ea și m-a asigurat că fiul nostru se află în Paris.
7: Din păcate, pălăria asta mi-a dăruit o mie de mai bine de o lună.
10: Mai spune, atunci ce folos? Că înseamnă că dumneata ești la Paris. Ceea ce n-are nicio importanță.
7: Exact.
10: Ce să fac? Trebuie să mă întorc la ea. Dar mai întâi să fumez o țigare. Henriette ce face?
11: Invocă moartea.
10: Bun, asta nu e rău. Înseamnă că încă îl mai iubește. Bineînțeles, nu mai mergem la operă.
7: Nici vorbă. De altfel, spectacolul îl avem acasă și scena cea mare ține de azi dimineață.
10: Mai bine că nu mergem, o corvoadă mai puțin. Dragii mei, mai am o veste. Foarte proastă. Da, am aflat de la bucătăreasă că azi după masă Henriette l-a chemat pe Dupont du Fort.
9: Oh. Dar ăsta-i avocatul ei.
10: Din păcate.
9: Copilul ăsta ne nenorocește. Trace, ceaiul de tei.
10: Trebuie să facem ceva. Dar trebuie neapărat să facem ceva. E stupid, ar fi prea stupid să stăm cu brațele încrucișate când o fericire să nărui așa, fără niciun motiv. Ah, ce palme aș trage.
7: Și eu.
10: Îl ador, dar l-aș pălmui ca pe un copil dacă ar fi aici.
7: Da, dar pentru asta ar trebui tocmai să fie aici.
10: Eu în orice caz n-am să pot suport niciodată să renunț la această casă. Na. Mai întâi, fiindcă sunt o sentimentală și mă atașez de lucruri. Și pe urmă, fiindcă pe vreme ce trec ani, am mai multă nevoie de comoditate. Sunt oameni care nu pot trăi decât în lux. Dacă li se ia luxul, mor. Cum găsiți pălăria mea?
7: Fermecătoare.
10: E de la Ariet. N-o pusese decât odată. O pălărie de 1000 de franci. Ah, și ar fi așa de ușor să fie fericit. Ariet îl adoră. Îl copleșește, necopleșește. Ce frumos ne-am fi putut iubi toți la un loc în familie. Oh, dar el nu se gândește la nimeni. Nimeni, no. Dar ce-i mutra asta? Dar mă sperii, draga mea.
11: Gata. Conița îl lasă pe Conașul.
10: Edme, nu se poate.
12: Gata ceai și treaba cu șervețe.
11: Conița nu mai vrea ceai. Vrea să se scoale din pat. Zice că nu mai e proastă să-și trece viața pentru cineva care nu merită. Recunoașteți că domnul George și-a căutat-o cu lumânare.
10: Edme, dar cum poți să spui una ca asta? Tu care ai o inimă de aur.
11: Cât s-a putut, am sfătuit-o pe Conița să rapte și să tacă. Dar acum nu vreau să mă dea și pe mine afară. Așa că înțelegeți. Acum zic și eu.
10: Nu. Asta nu, nu, la urma urmei, da, sunt mama lui George, fie. Dar înainte de toate sunt o prietenă a Arietii. Mă duc să vorbesc cu ea.
11: S-a încuiat în cameră, nici nu o să vă răspund.
10: Nu cred, fata asta m-a adorat întotdeauna.
11: Oh, da, câtă vreme l-a adorat pe Conașul, se poate. Da, acum, trebuie să înțelegeți, nu vă mai faceți iluzii. Dacă se termină cu Conașul, vă dați seama că și familia poate să-și ia nădejdea. Ce vreți, dragoste cu Sila?
12: Dar la urma urmii, de ce nu iubește?
10: Nu vrea să mă primească. S-a închis cu cheia.
11: Dar v-am spus eu. Credeți-mă, cum le explicam și dumneavoastră adineori. Gata, și cu Conașul și cu familia lui. Dacă nu vine acasă noaptea asta, mâine dimineață Conița pleacă în voiaj și toată lumea o să trebuiască să spele putina. Da, așa a dat ordin. După ce o pleca ea, să nu mai rămâie nimeni în casă.
12: Dar nu se poate, e absurd. Și un servitor capătă un preaviz.
11: Dar ce, dumneavoastră ești servitor?
12: Ce?
11: Dumneavoastră sunteți servitor? Un servitor înseamnă că muncești, e sindicalizat. Nu-i tot un așa.
12: Ce plăticie asta? Cu ce ligăți că vorbești? A, plăcai de-a face cu oameni de lume. Oameni de lume care ți-au permis prea mult și care de acum încolo o să te ții la distanță cuvenită. Ișa, te rog să ieși imediat.
11: Oameni de lume. E, dați-mi voie să râd. Niște linge blinde și niște împușcă
10: prangul.
11: Împușcă prangul.
12: Nici n-am înțeles ce-am vrut să spui. Ce expresii vulgare, băi.
10: Mai cu alte cuvinte s-a sfârșit. Asta înseamnă mizeria. Dar nu pot, nu n-am curaj. N-am să am niciodată. Sunt prea bătrână. Adică nu sunt nici prea tânără ca să mă resemnezi, dragul meu. Dar asta n-am
7: făcut. Ah, frumosul George, care nu purta o cravată mai mult de 3 ori. Domnișoara era delicat, îi plăcea să schimbe nuanțele. Acum o să le poarte până s-or face zdrențe.
13: Un amănunt, dar asta înseamnă că pe viitor o să fii nevoit să-ți cumperi singur cravate.
7: Mă strip de râs. Să umblu fără cravată și cu găuri în fund, numai să-l văd și pe Conașul umblând în zdrențe, cu pantalonul reiat, cu vestonașul negru la 2 rânduri și hopa în metroul care după amiază miroase a untură râncede și cu un patron pe cap. O să pleznească, o să pleznească, domnișoară.
13: Și tu împreună cu el, dacă îți convine.
7: Și eu împreună cu el, dar el întâi o să facă spume la gură, spume la gură.
13: Taci, mă dezgust.
7: Nu, n-am să tac. Tu nu poți să știi ce înseamnă să ai un camarad care e mai frumos ca tine, mai bun la școală decât tine și care mai ajunge și bogat pe deasupra. Și dumnealui o să crape, fiindcă eu îl cunosc. O să crape, Conașul, o să crape.
12: Măcar dacă am ști unde e, să mergem la el să-i spunem că joacă astă seară ultima șansă.
7: O să crapăm toți, dar mai întâi el.
13: Nu vreau, nu vreau. L-am urmărit ieri. A închiriat o casă lângă Paris, la Paris. Strada du Guesclin 32. Acolo trebuie să fie.
7: Nu te-am dracu! Ce n-ai putut să o spui până acum, idiotul? Mașina e jos! Haideți cu toți!

0: lasă Anlis în salonul cel mare. George nu s-a întors încă. În mijlocul încăperii, fata îmbrăcată în alb privește încă nedumerită pe chelnerul de la Chauvin și pe cei doi actori care au primit-o. E Isabelle, fata pe care o aștepta George și căreia presupușii lui părinți și presupusul bătrân servitor al familiei i-au mărturisit totul. Proprietărea sa a coborât și ea. Isabelle vrea să cunoască tot adevărul, să înțeleagă.
1: Și sunteți sigur că acum o oră v-a văzut pentru prima oară?
2: Sigur.
3: Cum dacă suntem siguri? A venit cu trenul de 7:10.
1: Sigur. Și într-adevăr a închiriat casa asta cu Luna?
2: De obicei eu nu închiriez cu Luna, dar părea așa de cum se cade. El ai fi dat și pe Dumnezeu din cer.
1: Nu-i așa, doamnă? Și pe dumneata te-a ales să joci rolul bătrânului servitor credincios?
4: Da, domnișoară.
1: E înspăimântător.
4: Am fost pur și simplu ridicat pe sus și adus aici cu meniul numărul 2 pentru 4 persoane.
1: Pentru 4 persoane? De ce 4? Cu Robert trebuia să fim 5, nu?
4: Al 5-lea atacăm era de formă.
1: Cum? Robert nu trebuia să mănânce cu noi?
2: Ar fi fost cam greu.
1: De ce? Fiindcă nici nu există. Robert nu există?
2: Întocmai ca și noi.
1: Asta nu se poate. Robert există, sunt sigură. De 2 luni vorbim de el în fiecare zi.
2: Minciuni.
1: Dar i-am văzut fotografia.
2: Era trucată. Din partea băiatului ăsta nu m-ar mira nimic.
1: Atunci, ce mai e adevărat dacă până și Robert e o minciună?
5: Cine știe dacă și telefonul de adineaur n-a fost o stratagemă ca să ne lase pe toți să agățați aici?
2: Bine, dar dacă nu se mai întoarce astă seară, pe noi cine o să ne plătească? Cine?
5: Bine, am nimerit-o. Simțeam eu că e ceva putred aici.
2: Dar o să mă adresez poliției, justiției.
5: Nu cumva că o să mi se pui sechestrul pe mobilă?
2: Nu știu, doamnă, nu știu. Altdată să vă informați mai bine când vă închiriați casa.
5: Dar bine, domnule, de unde să știu eu? Băiatul părea de familie.
2: Familie bună. Dați-mi voie să mă stric de râs. Noi eram familia lui.
5: Da.
2: Bine vă mai pricepeți la oameni. Un pungaș, un băiat de familie. De altfel asta sărea noi.
1: Vă interzic să vorbiți așa de el. Câți bani trebuia să vă dea?
5: 150 de franci tarifă de provincie.
2: Plus deplasările, bineînțeles. Deplasările nu intră în tarif.
1: Poftim 400 de franci.
5: 400.
4: În orice caz e ciudat că tocmai dumneavoastră să plătiți. În sfârșit, cum credeți? Vă dau resuri imediat. Tu ai ceva mărunțiș, draga mea?
5: Nu știu, câte trebuie?
1: Vă rog, vă rog, nu e nevoie. Păstrați restul ca o mică gratificație pentru felul strălucit în care v-a jucat rolul.
2: Aflați, domnișoară, că asemenea insinuări nu mă pot atinge.
1: Mă rog, dumneata cât ai de primit?
4: 680. Adică o clipă, domnișoară.
5: Ha, dar acum, vorbind între noi, femeile, credeți că a fost rugos din partea lui să vă facă una ca asta?
2: O rușine! Dacă ar fi aici, i-aș rupe urechile. Așa.
1: Bietul George, el care inventase o poveste așa de frumoasă. Și în schimb, să găsesc aici pe onorabilii părinți revoltați și pe bunul servitor credincios al familiei ocupat să falsifice socoteala.
4: Pardon, iertați-mă, eu verificam adunarea.
1: Ah, și cât a devenit acum, după verificare?
4: 816. Uitați-mi suplimentul. Poftim, 816. De 2 ori, 8.
1: Bine, bine, oprește restul. Și plecați-ute. Toți trei.
5: Da.
1: George n-o să fie prea mulțumit dacă o să vă găsească aici la întoarcere.
2: Fie. La ce oră avem primul tren spre Paris, bunicul
5: tău? La ora asta mi se pare că nu mai e niciunul. Ei, dar veniți cu mine în bucătărie și nu uităm în mersul trenului. Da. Că abia mâine dimineață e
1: un loc. Toate portretele astea de familie sunt false. Acest unghi bătrân e un impostor. Chiar și canapeaua, cine ar fi crezut? E o minciună. Niciodată George nu s-a jucat de-a v-ați ascunselea pe după ea. Ce păcat. Cine e?
6: Vă cer iertare, domnișoară, toate ușile sunt deschise ca într-o moară părăsită. Aș vrea să vorbesc cu domnul George de la Chauvin.
5: Bună seara, Robert!
6: Uite, uite, de unde știți cum mă cheamă?
5: Am ghicit.
6: Ah, minunat, sunteți ghicitoare, știți să dați și în cărți?
1: Mai întâi spune-mi, te rog, sincer, da. Și dumneata ești tot actor?
6: Cum asta?
1: Oh, nu-ți fie teamă, sunt la curent.
6: Iertați-mă, aici e numărul 32?
1: Da.
6: Strada du Guesclin?
1: Exact.
6: Domnișoară, sunt un prieten al domnului George de la Chauvin.
1: Prietenul lui din copilărie.
6: Exact.
1: Te numești Robert Lemoir.
6: Exact.
1: Ai 26 de ani și ai venit să mâncăm împreună.
6: Exact. Nu, nu, eroare, am luat masa. Dar n-are a face, nu vă tulburați. Toate prezicătoarele se pot înșela. Mai departe, tot ce îmi spuneți mă interesează în cel mai înalt grad.
1: Cum se face că nu ești mai înalt?
6: Pardon, știu și eu, fac și eu ce pot.
1: George mi-a spus că ești la fel de înalt ca el.
6: George v-a vorbit despre mine?
1: Bineînțeles, George vorbește numai de dumneata. Te miră?
6: Puțin, dar la urma urmei ce înseamnă toate astea?
1: Închipește-ți că e speranță, află de la dumneata.
6: De la mine? Păi, mai întâi, unde ne găsim aici?
1: Într-o casă mobilată pe care George a închiriat-o ca să mă primească pe mine astă seară.
6: O garsonieră de vreo 15 odăi și încă la Saint-Lys.
1: Nu e propriu zis o garsonieră. Trebuia să fie casa lui Natal.
6: Casa lui Natal. Adorabil.
1: În bucătărie sunt doi actori care trebuiau să fie părinții lui și un chelner care trebuia să joace rolul bătrânului servitor al familiei.
6: Mămica și tăticul și bătrânul servitor al familiei. Bravo. Da, și dumneavoastră ce trebuia să jucați în toată comedia asta? Dar mai întâi, cine sunteți dumneavoastră?
1: O prietenă de-a lui.
6: George are multe prietene.
1: Ne-am cunoscut la Louvre, dacă asta poate să-ți spună ceva.
6: La Louvre, admirabil. Domnul vizitează muzeele. Domnul ne bagă pe toți în bucluc ca să viziteze în pace Louvre-ul.
1: Nu te-ai invitat astă seară aici?
6: Niciun moment, domnișoară.
1: Mă întreb de ce n-a vrut să ne întâlnim noi doi.
6: Și eu la fel. La ce oră trebuie să vină?
1: Când am ajuns eu aici, tocmai plecase, dar fără să spună nimic celorlalți.
6: Frumoasă serată.
1: Ciudat. Mie îmi spunea că n-are niciun secret față de dumneata. Și văd că nici măcar nu ți-a vorbit de mine.
6: V-o fi fost o scăpare din vedere.
1: Cu toate astea ești prietenul lui, nu?
6: Prietenul intim, domnișoară, de asta să nu vă îndoi.
1: E adevărat că ai salvat viața odată când v-ați răsturnat cu barca?
6: Cu barca? Eu, domnișoară, îmi pare rău, dar nici nu știu să not.
1: Și fata pe care o iubeați amândoi la 18 ani și la care dumneata ai renunțat pentru el.
6: La care... nu mi-aduc aminte.
1: Cum?
6: Sunt dezolat, domnișoară. Dar e prima oară când aud așa ceva. Conașul, ca să aibă succes la domnișoare, să născoțești un prieten devotat. Un prieten devotat pe care are nerușinarea să-l boteze cu numele meu. Domnul ți-a spus că-l iubesc și că mă iubește ca pe un frate?
1: Da.
6: Ei bine, află că domnul mă urăște, domnișoară, și că eu îl urăsc. Suntem prieteni vechi, da. E adevărat, am subt împreună la aceeași doică. Dar odată cu vârsta și judecata am început să ne urâm. Și crede-ne că ne-am recâștigat timpul pierdut.
1: Atunci ce cauți aici astă seară? Și ce cauți lângă el în fiecare zi?
6: Are nevoie de mine mereu, îngerașul, ca să mă umilească, să mă voie să-i fac comisioane. Sau, mai precis, are nevoie de nevastă mea.
1: De nevasta dumitale?
6: Întocmai cum am avut onoarea să vă spun, cu fruntea plecată de rușine.
1: Taci! Mă dezguști.
6: Asta e specialitatea mea, dezgust. Mi s-a spus și adineauri. În timp ce tot ce face domnișorul e elegant și grațios.
7: Domnișoară, domnișoară, sosesc alte persoane. Domnul și doamna de la Șom. Doamna Barbara. Nu mai știu ce să fac, sunt depășit.
8: Robert, ce n-ai bă,
9: face? Aproape 11, suntem îngrijorați.
6: Ați apărut, ați căzut bine. Atmosfera e cât se poate de favorabilă. E tocmai momentul în care se cerea o apariție teatrală. Dar suntem în plin roman foileton, în plin mister. Poftiți, poftiți, e momentul marilor revelații. Momentul în care te cutremuri, în care nu-ți crezi ochilor și urechi.
8: Ei, drăcii, dar ce primire e asta? Mai întâi, cine este această domnișoară?
6: Această domnișoară?
9: Da.
6: Misterile din New York.
8: Ce?
6: E Ginga, așa și palida eroină târâtă de seducător în cele mai tenebroase aventuri.
8: Suntem aici.
6: În casa chinezului misterios. Casa în care ușile se deschid singure, în care lotușii sunt telefoane și telefoanele lotuși. Dar priviți aceste draperii, aceste plante, aceste portrete de familie. Totul e straniu, totul e foarte îndoielnic. Această casă este în întregime trucată, domnilor. Această casă e plină de ochi de tătici de ceară și mămici din carton presat. Ridicați fotolile și cu siguranță o să găsiți sub ele o bunicuță și câte un prieten intim în fiecare sertar. Sunt toate acestea născocite de domnișor ca să placă unei fete. Cât de frumos, e prea frumos, e prea frumos. Pletnes, mor de râs. O, t-auzi, Barbara? Ascultă ceva mai tare decât tot ce s-a auzit până azi pe lume. Domnul își născocise o familie, dar asta încă nu-i nimic. Domnul i-a spus domnișoarei că l-ador și că m-ador, că m-ador, auzi? Ei, tu nu râzi, nu râzi.
1: Taci, Robert.
6: Ce spui?
1: Că acum ar trebui să taci.
6: Să tac? Dar nu vă dați seama că acum nu mai e cu putință să tăcem? Hai, vorbiți, vorbiți, domnule Lașon, vorbiți. Acum e momentul. Spuneți aceste fete că vă trebuie fiul dumneavoastră numai decât ca să-l duceți acasă. Haideți, haideți, ce mai așteptați? E scena dumneavoastră.
9: Domnișoară, îți vorbește o mamă. Pare o fată foarte cum se cade. Fiul meu te-a mințit. Trebuie să-mi-l dai înapoi.
7: Domnișoară, fiul meu e pe care să-și leve.
9: Da, da, țin mâinile dumitale o fericire, fericirea noastră a tuturor. Și o să-ți explic.
5: Ah, mi-e scârbă. Mi-e prea scârbă.
6: Cum? Mai încet, mai încet, doamnă.
5: Mi-e scârbă de voi care tremurați de frică să nu-l pierdeți. Știți foarte bine că o să vi-l luați înapoi și o să vi-l duceți acasă. Ce mai vreți? Răspundeți! Ce mai vreți?
6: Asta e bun! Numai asta mai lipsea. Doamna care o crotește dragostea domnului cu frumoasa necunoscut. E nu când vă spun că suntem din plin în misterele din New York.
5: Ce mai vreți să spuneți acestei fete? Ce mai vreți să mai distrugeți? Credeți că nu-i ajunge că ne-a văzut pe toți aici astă seară cu mutrele noastre ipocrite?
9: Barbara!
7: Ce-a spus? Ce-a spus?
9: Barbara, dragă, nu știi ce vorbești, ești orbită de gelozie.
5: Vreau să lăsați în pace. Lăsați-l să fie fericit.
9: Ești nebună, fericit fără noi.
5: Da, fără noi.
9: Și asta înseamnă? Înseamnă că-l iubești pe George?
6: Răspunde când ești întrebată. Asta înseamnă că-l iubești pe George?
5: Dar cine este fata asta?
6: Această fată e nevastă mea, domnișoare. Hai, spune frumos bună ziua cu Connie. Scoate-ți pălăria.
5: Nevasta dumitale? Dar...
6: Da, da, da, este un dar. Întotdeauna există câte un dar în viață când scormonești puțin. Un sfat. Îmi părești o fire sănătoasă și echilibrată. Să nu mai faceți asta niciodată. Nu e sănătos.
5: George!
9: Dragul meu, George, de când te căutăm?
7: Trebuie neapărat să te întorci acasă, da. Înainte de miezul nostru. Neapărat!
10: Fără țipete, tată.
7: Ce?
10: Am fost acasă. Totul s-a aranjat. Isabel, văd că prezentările s-au făcut.
5: Da, George.
10: Iată-l pe Robert, celebrul Robert.
6: Încântat.
10: Nevastă e Robert, de care nu ți-am vorbit niciodată dintr-o neglijență de neînțeles. Tatăl meu cel adevărat, mama mea cea adevărată. Unde sunt ceilalți?
5: Alături. N-au tren până mâine dimineață. De ce m-ai mințit, George?
10: Cum, mie nu te-au spus nimic? Mă miră. Nici nu te-au spus măcar că sunt însurat?
5: Nu, George.
7: Află că părinții te au tact și delicatețe. Adică tocmai ce-ți lipsește ție? Noi nu, n-am spus nimic.
10: Sunt însurat, Isabel.
5: A, da?
10: Sunt însurat de 4 ani. O fată bogată pe care nu-o iubesc. O fată foarte bogată. Explică tu, tată. Explică așa de bine.
5: Asta e tot, George.
10: Nu, Isabel. Noi toți trăim de pe urma acestei căsătorii, da? Inclusiv Robert și nevasta lui. Și dacă m-au urmărit până aici, e din pricină că nevastă mea a hotărât să ne trimită pe toți la plimbare dacă nu o să mă întorc acasă la ora hotărâtă.
9: Nu, nu, nu, nu-l asculta, domnișoară, dar nu știe ce vorbește.
5: George, ai curaj să rămâi cu mine singur 5 minute?
10: Astăzi seara sunt plin de curaj.
9: George, băiatul meu, îmi dau seama că e o situație foarte delicată pentru tine. Foarte penibilă chiar. Dar e aproape 11. Parisul e departe. Am putea avea o pană pe șosea.
5: Nu vă cer decât 5 minute. George, cred că mi le datorezi.
10: Lăsați-ne, vă rog, lăsați-ne. Duceți-vă fără nicio teamă. În 5 minute plecăm cu toții
9: acasă. Da,
10: acum nimic nu ne mai poate întireca.
7: Fii, îți acordăm încredere pentru ultima oară. Ai auzit? Pentru ultima oară.
10: Ce prăbușire, nu-i așa?
5: De ce m-ai mințit, George?
10: Totul e așa de limpede. Întâlnesc o fată la Louvre. Iau ceaiul cu ea 2 luni de zile, vizitând între timp idilic cofetăriile din cartierele vechi ale Parisului. Într-o zi m-am săturat de ceaiuri și de cofetării vopsite în roz și verde. M-am săturat de atingerile noastre ușoare de mâini între 2 prăjituri, de sărutările furate în taxiuri. Numai că ce era de făcut? Ce poți să-i propui unei tinere fete provinciale rătăcită în capitală, unde își urmează cursul de literatură? Ți-am spus, sunt însurat, deci nu mai am nimic onorabil de oferit pe lumea asta. Și atunci l-am născocit pe tânărul cel cum se cade. Casa lui natală, bătrânului servitor și respectabile lui părinți. Și am hotărât pur și simplu să te seduc, draga mea.
5: Și tu vrei să cred toate astea?
10: Nu, Isabel, am încercat totuși. În viață trebuie să încerci.
1: De ce m-ai mințit, George? De ce trebuia toată comedia de astă seară, din moment ce eu plecam mâine dimineață?
10: Comedia de astă seară e cu totul altceva. Comedia de astă seară era pentru plăcerea mea.
1: Ce fel de plăcere?
10: Plăcerea de a trăi măcar o dată o seară în familie cu tine.
1: Crezi că e așa de amuzantă o seară petrecută în familie?
10: Nu știu.
1: Cum nu știi?
10: Îmi închipui cel puțin.
1: Tu n-ai crescut acasă la părinți?
10: Ba da.
1: Nu se înțelegeau prea bine?
10: Nu prea bine, adevărat. Mama venea acasă totdeauna foarte târziu, de la ceai, de la prieteni. Și avea atâtea prieteni. Servitoarea îmi dădea să mănânc și tata era furios. Se ducea să se închidă la el în cameră cu soldații lui de plumb.
1: Soldații lui de plumb?
10: Da. La noi acasă tata avea o colecție de soldați de plumb. Era o casă tare caragheasă. Părinții tăi au fost mai serioși, Isabel.
1: Da, George.
10: Și toată lumea venea la masă la aceeași oră.
1: Bineînțeles.
10: Trebuie să fi fost minunat. De altfel, ajunge ca cineva să te privească și își dă seama că ai fost o fetiță care a crescut într-o casă bine orânduită. Într-o casă în care totul era cald și luminos, în care servitorii erau cuvincioși și mesele fără drame. Fericită, luminoasă, Isabel. Ce de mai bunicuțe fericite trebuie să ai în spatele tău. Un șir lung de bunicuțe, de la cea mai de mult până la cea care te ține de mână și încă te mai protejează și azi. O să-ți spun ceva foarte caragios. Cred că mă îndrăgostisem și de toate bunicuțele tale.
1: Deci, pe lângă toate minciunile, era și ceva adevărat. Era adevărat că mă iubeai un pic.
10: Da, Isabel, asta era adevărat.
1: Atunci sunt totuși fericită.
10: Ai dreptate. Ai dreptate, să fim fericiți.
1: George,
10: cât de pretențioși suntem. Vrem mai întâi o fericire care să dureze toată viața, pur și simplu. Mai târziu înțelegem că și câțiva ani luminoși înseamnă un neobișnuit noroc. În cele din urmă suntem gata să ne mulțumim cu o singură seară. Și deodată îți dai seama că n-au fost decât 5 minute. Și că 5 minute de fericire sunt totuși atât de mult. E bine în casa părintească, nu-i așa? E o seară liniștită care încheie o zi plină de bucurii. Poate trebuie să-ți fac și o scenă gratuită, tocmai pentru că aceste 5 minute să semene a viața adevărată, a viața fericită. Tu ce crezi?
1: Cred că intenția e de ajuns, iubitule.
10: Iubitule, cum ai avut atâta curaj? Niciodată nu mi-ai spus așa, Isabel.
1: Înainte n-aș fi îndrăznit, dar acum suntem un menaj vechi. Trăim împreună de 4 minute.
10: Au și trecut 4 minute. Cum zboară clipele. Am ajuns la tandrețea molcomă, potolită, anunții de aur.
1: George,
10: am fost foarte fericiți împreună, Isabel. Și, fără să ne fi spus prea des, cred că ne-am iubit foarte mult.
1: George, de ce vorbești la trecut?
10: Fiindcă viața noastră conjugală aproape s-a sfârșit.
1: Încetează, te implor. A început să-mi fie frică, George.
6: Păi, iertați-mă, vă anunțe nici de melodramă, dar au trecut cele 5 minute. Tăticul și mămica așteaptă jos în automobil.
1: George, te rog.
10: Nu ți-e frică, Isabel. Lasă-mă singur o clipă. O să aranjez totul, îți făgăduiesc. Trece o clipă în cealaltă odaie.
1: Bine, George.
10: Te rog. Da. Robert, să mergem. Barbara, tu rămâi aici. Să-i spui că am mințit-o, fiindcă n-am avut curaj să o fac să sufere, că nu o iubesc și n-am iubit-o niciodată, că e mai bine să se întoarcă acasă la ea și să uite cât mai repede această tristă aventură.
1: Ce-i cu tine, George? Ești alb ca varul.
10: Umărul. Deschide-mi impermeabilul, te rog.
1: Ești plin de sânge, George.
10: Nu pune mâna. Cămașa e lipită. Deschide-mi numai impermeabilul.
1: Ești rănit, George.
10: Ariet. Știi, revolverul ei micuț, cu mâner de fildeș. Ei bine, de data asta s-a servit de el. Am avut amândoi o scenă îngrozitoare. Am încercat să-i smulg arma și a căzut pe spate peste marbura șemineiului. Toți au început să țipe. Eu am fugit totuși ca să mă pot întoarce aici. cred că am omorât.
6: Doamne Dumnezeule, trebuie să mergem imediat acasă. Poți să umbli?
10: A trebuit să beau un strop de alcool.
6: Alcool? De unde vrei să-ți găsesc alcool în cocioaba asta?
10: Cheamă kelnerul. Da.
7: Domnul a sunat?
10: Ai vreun alcool?
7: Ce întrebare? O masă fără un licăr? E o grădină fără flori? Casa Chauvin cu cinste ține și vinuri și lichioruri fine.
10: Aș vrea un rom, dacă ai.
7: Tocmai rom nu avem, nu se mai poate. Avem, dacă vreți, la bucătărie un rom surogat care trebuia să servească la ampleta în flăcă, dacă lucrurile ar fi decurs în mod normal. Dar nu pot să le recomand domnului pentru consum direct.
10: Să mergem. Adu totuși romul la mașină.
6: La mașină, da.
7: Și un pahar, domnule, și un pahar. Poate vrea să bea cu sticla la mă, da?
11: Ce seară, Dumnezeule mare, ce seară!
0: Într-adevăr, o seară, George a coborât la brațul lui Robert. În mașină așteptau îngrijorați domnul și doamna de la Chaume. Dar în fața porții, deodată, George și-a pierdut cunoștința. Spre disperarea celorlalți, George a trebuit să fie readus în casă. Un doctor a fost chemat de urgență. Robert, domnul și doamna de la Chaume s-au grăbit să plece la Paris, să vadă ce s-a petrecut cu Henriette. Barbara și Isabel au rămas la Senlis. Acum, amândouă femeile așteaptă neliniștite în salon, în timp ce dincolo doctorul pansează rana lui George.
1: Crezi că-l doare?
12: Cred.
1: N-aș vrea să-l doară prea tare.
12: Nu-ți face gânduri negre.
1: Dumitale, nu-ți e frică? Ești foarte curajoasă. Și el, de altfel.

0: Tot ce a fost se va sfârși de mâine dimineață, dacă veți putea pleca împreună.
1: Nu ești încă sigură că va pleca cu mine?
0: Nu, încă nu. Mai am încă o nădejde, mică, urâtă, tristă, pe care nu pot să-ți o spun.
1: Crezi că mă sperii?
0: Oh, nici nu m-am gândit la asta.
1: Știu că ai vrea să-l oprești. Hai să încerci chiar să-l convingi, știu și asta.
0: Nu.
1: M-ar mira să-l las să plece așa.
0: Ceilalți or să încerce, sunt sigură. Dar eu, nu. Eu nu mai am ce să-i spun.
1: Îți face plăcere să-mi dai impresia că te sacrifici pentru mine, nu?
0: Nu. Nu vreau deloc să par o martiră. Nu. De altfel, pe George al meu n-aș putea să ți-l dau. Pe George al meu nici dumneata nu l-ai vrea.
1: Crezi?
0: Sunt sigură. George al meu nu e nici pe departe un om corect, cum se cade. E cu siguranță tot ce dumneata urăști mai mult pe lume. Trist, mereu nehotărât, nedrept, brutal.
1: Minți.
0: Da, mint. Și el, de altfel, e mincinos. Dă întâlniri la care uită să vină. Nu se ține niciodată de cuvânt. E ușurate, chiar rău, face scene. Așa e, George al meu.
1: De ce-l ponegrești?
0: Dar nu-l ponegresc. Eu l-am iubit așa.
2: Gata, doctore?
3: Da, domnișoară. Era doar o zgârie.
0: Oh,
3: vedeți numai să se odihnească,
0: da.
3: Să nu facă fel. Bună seara.
0: Bună seara.
3: Bine voi să ne arătați drumul?
1: Te însoțesc eu, doctor.
3: Da, mulțumesc.
4: Barbara.
0: George.
4: Unde e Isabel?
0: N-a plecat, fii liniștit. O să se întoarcă. Întinde-te pe canapea.
4: Da.
0: Doctor a spus că trebuie să te odihnești.
4: Ce prostie, nu? Dacă cel puțin aș fi ieșinat o clipă mai târziu în mașină, nu m-ați mai fi adus aici.
0: Ți-e mai bine? Nu te-a durut prea tare?
4: Nu. Dar unde s-a dus Isabel?
0: Îl conduce pe doctor. Ce ai de gând să faci, George?
4: Barbara, te rog, fără lacrimi.
0: De ce să plâng? Ce ți-a venit? Nu plâng, mi-a intrat ceva în ochi.
4: Nu minți.
0: Nădăjduiesc că nu o să te închidă, George. Nu o să te închidă, nu-i așa? Nici nu vrei să-mi răspunzi. A dormit.
1: Ce-i cu George?
0: Doarme.
1: Oboseala, emoția, emoragia.
0: Nu. Când e nefericit, se culcă.
1: De ce?
0: Ca să nu mai simtă. E un truc al lui.
1: Un truc?
0: Da. Câteodată cu mine începea să bea fără rost pe la 5 după masă. Cu dumneata nu.
1: Niciodată.
0: N-a râs niciodată cu hohote din senin. N-a cântat niciodată un cântec soldățesc în gura mare. Cum nu l-ai simțit niciodată că vrea să fie vesel cu orice chip? Prea vesel chiar. Niciodată.
1: Niciodată.
0: Atunci vezi bine că nu vorbim de același bărbat. Robert, te-ai întors? Spune, ce e acolo?
5: Unde e George?
0: Doarme.
5: Oh, splendid. Nouă ne iese sufletul bătând drumurile în toiul nopții. Facem planuri de evadare, construim alibiuri și câte și mai câte. Și în timpul ăsta domnul se simte obosit și se...
0: Dar spune odată ce se petrece acolo.
5: Vezi, aș fi vrut ca întrebarea asta să mă pui el. Și ochii ăștia am spăimântat să fie ai lui. Atunci încet, fără gravă, cu răsuflarea ușor întretăiată, ca sourii din tragediile clasice, i-aș fi spus: sărmanul meu prieten.
0: Orbește odată, idiotule.
5: O nimica toată, un cucui, un simplu cucui. Și unde mai pui Canariet? E acum mai îndrăgostită ca niciodată, caragioară.
0: Unde sunt bătrânii?
5: I-am lăsat la picioarele patului Anrieti, bucurându-se și tăind vițelul cel gras. Cam prea devreme, după părerea mea.
1: Cam prea devreme, într-adevăr. George a hotărât adineaur să plece cu mine în Pirinei.
5: Îl duce să crească albine?
1: Da.
5: Cu ce titlu? Apicultor stagiar?
1: Nu, amantul meu și soțul meu de îndată ce divorțul se va pronunța.
5: Drăguțul de el. Domnișorul a simțit nevoia să se refacă puțin în mediul campestru. Și imediat, cu o mișcare dintre cele mai grațioase, ne-a zvârlit pe toți peste bord ca să poată lua trenul de dimineață. Barbara, putem să ne opunem ca domnul să-și facă cura de miere?
0: Nu cred.
5: Și atunci, ce ne rămâne de făcut?
0: Să ne retragem.
5: Cu demnitate?
0: Cu demnitate.
5: Și cu galanterie specific franțuzească. Cu un surâs la fel de franțuzesc, cu o mână pe inimă și cu un picior în spate. Dar nu zău, așa vă închipuiți că o să meargă treaba? Îmi vine să râd. Auziți? Râd, dar nu mă mișc de aici.
1: Ce-ai de gând să faci?
5: Aștept să se trezească, fiindcă în cele din urmă se va întoarce cu minte acasă, așa cum s-a întors și până acum de fiecare dată. Ori n-avem niciun motiv să credem că de data asta nu va face la fel.
1: Cred că de data asta va trebui să te resemnezi.

0: Acum o să fie altfel.
1: Domnișoare, dă-mi voie să-ți deschid ochii. Îl cunosc. De 10 ori mi-a făcut aceeași figură. Acest tânăr e un mare mincinos, un monstru. Urcați-vă în tren și întoarceți-vă acasă, la albinile dumneavoastră, la bunicile dumneavoastră venerabile. Domnișoară, numele venerabililor dumneavoastră bunici.
0: Încetează, mă obosești.
1: Dar eu ce fac? Ce fac oare? Nu mă obosesc, nu mă trudesc, dar o fac cu credința că îmi îndeplinesc datoria. Dar nu fără glumă. Credeți într-adevăr că domnișorul nostru vă iubește chiar atât încât din lup să se prefacă în mielușel peste noapte?
0: Toate astea mi le spui fiindcă lurăști.
1: Nici măcar atât. Nu știu încă dacă lurăsc. Prea am spus-o de multe ori, dar n-am făcut nimic. Uite, o să spun ceva caragios. Adineori, de cum am început să vorbesc, am știut că nu o să te conving. Dar am continuat ca să se trezească și să mă dea afară. Fiindcă atunci când mă pornesc, când vorbesc și mă afund singur, trebuie să fie cineva care să mă oprească și să mă dea afară. Așa mi se face un serviciu. Altfel sunt în stare să o țin așa la nesfârșit și îmi fac la fel de rău și mie ca și celorlalți.
2: Haide, Robert. Acum nici nu mai e nevoie să așteptăm să se trezească.
1: Crezi? În acest caz, domnișoară, voi fi scurt. Pe mine și pe soția mea ne așteaptă timpuri grele. Puteți să-mi împrumutați 5.000 de franci?
0: Crezi poate că și eu sunt la fel de bogată ca Harriet? Nu, sunt aproape sărac.
1: 2.000.
0: 2.000? Da, se poate. Să caut în poșetă.
1: Așa.
0: Asta nu.
1: Cum? De ce te-a apucat? Ești nebună?
0: Deloc.
1: O, sublim, ce draga mea. O să-l povestesc chelnerilor din restaurantele cu meniu fix pe care o să le frecventăm începând de săptămâna viitoare. Și sunt convins că, în schimb, o să căpătăm câte un antricot.
0: Nu, Robert.
1: Oh, da, domnișoara a vrut pur și simplu să ne facă un serviciu.
0: Și eu nu primesc.
1: Ah, dacă o să ținem morți să fim sublim.
0: Ai dreptate, dragul meu. Sunt o proastă. Dați-mi mie banii, domnișoară. Poftim. Cel puțin să-l scute să-i primească el.
1: Bravo. Atenție, George s-a trezit.
3: Unde sunt bătrânii? Ah, Robert, te-ai întors.
1: Dragă George, alături de Ariet, care e sănătoasă tun. Un biet cucui, dragul meu, și e gata să o ia de la început.
3: Atunci, nu mai am ce căuta acolo.
1: Cum?
3: Nu-mi trebuie nimic din ce am acolo. Mâine o să-mi iau un alt costum, o altă cămașă și o să plec.
1: Știm.
3: Atunci de ce mi-ai venit aici?
1: Poate ca să-mi iau rămas bun. Ne adorăm sau nu ne adorăm, să ne înțelegem, George.
3: Să-i spui tati că o să vin peste câteva vreme la Paris pentru divorț. Că încep să lucrez și că o să-i ajut în măsura posibilităților. Ar trebui, cred, ca și tata să-și caute o ocupație.
1: O să caute, n-avea grijă, caută de altfel de 30 de ani. Dar azi găsește așa de greu o slujbă.
3: Încearcă să-i faci să înțeleagă că sunt destul de mari ca să fie cu minți. Și că cel puțin 2 luni de aici încolo o să trebuiască să le ajungă ce le pot lăsa acum. Îți cer iertare, Izabel, pentru toate mărunțișurile astea, dar...
0: Dimpotrivă, eu te rog să mă ierți. O să trec alături, George.
3: Îți mulțumesc.
4: Termină câteva clipe. Nu mai am. Asta e.
1: Asta e.
3: Voi ce o să faceți?
1: O să-ți răspund ca bătrânul artist. O să luăm decizii, dragul meu.
3: O să fac o socoteală exactă de ce bani îmi rămân și o să-ți trimit și ție ceva.
1: Îți mulțumesc. Chiar că astă seară, dacă te-ai fi întors acasă, am primit nota de la croitor. Știi tu, croitorul care mi-a făcut...
3: Bine, bine, o să-ți trimit și pentru el.
1: Da, 1500 de franci.
3: Da? Mă spusese și 3000.
1: Da, dar era numai 1500.
3: Ești cinstit în felul tău.
1: Fiecare e cinstit în felul lui. Din păcate nu e decât un singur fel oficial. Asta e.
3: Asta e.
1: Ascultă, în fond acum nu mai are nicio importanță. Dacă vrei să ți-ai rămas bun de la Barbara și te jenezi de mine, pot să ies.
0: Nu, Robert, rămâi aici. George, fata te așteaptă. Cred că ar trebui să o chemi.
3: Da, dar voi am mai întâi să-ți spun la revedere și...
0: Nu, nu mai e nevoie. E ca și cum ne-am fi spus.
3: Totuși, nu putem să ne despărțim așa.
0: Ba da, te asigur că putem. Ce mai vrei? Ce mai vrei de la noi? E setul de noi până în gât. Hai, dă-ne afară mai repede. Mie-mi e rău.
3: Și mie mi-e rău.
0: Mă tăștuiesc, Roș.
3: Mă doare, dar trebuie să vă părăsesc. Să te părăsesc, Barbara. Și pentru totdeauna.
0: Pentru totdeauna.
3: Unii amante pe care o părăsești îi promiți veșnică prietenie ca să îndulcești clipa despărțirii. Eu nu-ți promit nici măcar prietenia mea. Iartă-mă, Barbara.
0: Pentru ce?
3: Pentru viața hâdă pe care ai trăit-o alături de mine.
0: Că despre asta, nu. Mai degrabă, eu îți mulțumesc pentru această viață hâdă. plecăm, domnișoară, soțul meu și cu mine. Și vă mulțumim pentru bani.
1: Ce bani?
5: Nu, nimic, nimic, o glumă, o greșeală.
0: Banii pe care am cerut ei jos ca să compenseze pe cei doamne arie. Credeai poate că o să te lăsăm pe gratis? Trec cinele ei.
3: Vă interzic să luați ceva de la ea. O să vă trimit tot ce am.
1: Asta îmi place, dar nu-i nimic.
0: Robert!
1: Da, draga mea.
0: De ce nu plecă? Ce naiba o să mă...
1: Da, bă, adevărat. Să avem tact, draga mea. Tactul e mai presus de orice. Domnișoară Isabel, scumpul meu prieten, plecăm. Am ajuns la ușă. Pașii ăștia pot să treacă uneori și ani întregi până să-i faci. Nimeni n-a mișcat, nimeni n-a scos niciun cuvânt, niciun strigăt. Una, două, trei...
0: Nimeni.
1: Atunci, gata. Am ieșit.
0: George.
3: Da, Isabel.
0: În fine ai să poți trăi și tu.
3: Da, Isabel, de acum încolo o să pot trăi. Ce-a fost asta?
0: Nimic. Ușa mașinii. Da. Motorul nu vrea să pornească. A pornit. Mașina demarează. A ajuns la colțul străzii. A trecut pe sub lumina palidă a ultimului felinar. S-a pierdut în noapte. Nu mai e.
6: Cer iertare, dar acum nu credeți că ar fi momentul să servesc masa?
0: Acum da.
6: E, în sfârșit. Doamna e servită.

0: Ați ascultat Întâlnire la Saint-Lys, de Jean Nui, traducere și adaptare radiofonică de Nicușor Constantinescu și George Voinescu. Distribuția a fost următoarea: George, Radu Beligan, artist al poporului; Isabel, Aurelia Sorescu; Robert, Tudorel Popa; Barbara, Virginica Popescu; proprietăreasa, Lili Popovici; chelnerul, George Aurelian, artist emerit; doamna de la Chaume, Silvia Fulda; domnul de la Chaume, Coti Hociung; Filemon, Virgil Vasilescu; doamna de Montalambreuse, Marieta Rareș, artistă emerită; Edme, Nineta Gusti, artistă emerită; doctorul, Mihai Mateescu; crainicul, Ion Lucian, artist emerit.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Două povestiri de Ion Luca Caragiale. Dintr-un vechi catastif și o vizită la Berlin. Dramatizare radiofonică de Ioana Maria Vasiloiu. Dintr-un vechi catastif.
1: Să mă ierte confrații noștri reporteri dacă nu rămân întotdeauna uimit de rezultatele activităților. Eu am cunoscut în copilăria mea, înainte de a merge la școală, pe patroana reportajului român. Când eu am cunoscut-o pe patroana reportajului român, nu se pomenea de serviciu telegrafic și telefonii, nici cu fir, dar încă fără fir. Nu se știa de căi ferate, de biciclete, de automobile, de atâtea și atâtea mijloace de locomoțiune și de corespondență de care se bucură confrații noștri actuali. Ușor e bine întrepidului nostru confrate de astăzi, firește.
2: Alo? Cum? Ce? Un enorm scandal?
3: Aha. O crimă groaznică.
2: Ce?
3: O tragică
2: sinucidere? Aha. Da, vin. Vin imediat să... Da, să-mi iau pălăria și... Hei, șofer! Mână, șofer!
4: Ziare! Ziare!
5: Glasul națiunii! Glasul națiunii!
4: Ultima oră!
5: Un sinistru colosal!
4: Catastrofă pe CFR! Luați gazeta!
5: Luați gazeta!
4: Luați glasul națiunii!
5: Luați gazeta!
1: Luăm gazeta și citim.
2: În mai puțin de 3 sferturi de ceas, cu o viteză de 100 de km pe oră, am ajuns cel din tâi la locul dezastrului. Am scos carnetul, am notat rezultatul primelor noastre investigațiuni pe care le comunicăm telefonic ziarului nostru. Cititorii noștri vor afla cei din tâi despre...
1: etc., etc., etc. E, să fi poftit întrepidul confrate să mă facă să aflu cel din tâi atunci când de la București până la Ploiești se călătorea în bijă de Herasca, la care erau înhămate două perechi de cai.
6: Domnul, bună dimineața! Este ora nouă, domnii călători sunt poftiți în diligență.
7: Vizitiu, vizitiu, mă rog, la câte ceasuri ajungem la Ploiești?
6: Onorații domni călători sunt înștiințați că vom face 3 opriri. La Saftica, un sfert de șas, la Han, la Țigănești, 2 șasuri și jumătate pentru prânz. Și iar un sfert de ceas la Bușenii Dorobanți.
7: Bine, bine, bine. Și la Ploiești când?
6: În Ploiești? Intrăm pe straja Bucureștiilor pe la 6 trecute seara.
7: Așa, Zimonșer, așa.
1: Diligența făcea odată pe zi cursa de poștă între cele două orașe. Astfel scrieai din capitală o scrisoare luni la prânz, marți seara o aducea diligența, iar adresantul din Ploiești o primea miercuri la amiază. Și totuși, cocoana Luța de la Sfinții Voievozi din Ploiești făcea serviciu de reportaj cu o celeritate și cu o exactitate care ar putea face gelos și pe cel mai neadormit dintre confrații noștri specialiști în materie. Niciodată noi, provincialii, nu eram jinduiți de știri, de senzație din țară și mai ales din capitală. Și ferește, cei din tâi care le aflam eram noi. Mahalăgii de la Sfinții Voievozi, vecinii coanei Luței. Dar cine era coana Luța? E, coana Luța era, cum să vă spun eu, da, nu, mai bine vă las să aflați chiar din gura ei.
8: Sunt văduvă, posed o avere modestă. Ocupațiunea mea este să mă îndeletnicesc cu prepararea medicamentelor inofensive, adică a Sulimanului pentru obraz, a buielii de păr, a lepădatului după farmacopeia orientală. Prezic, prezent, viitor și trecut în cărți, în drojdii de cafea, în palmă, după uitătură, făcând serviciu de mică corespondență intraurbană, scrisă sau orală, după cum e cazul, îmi rămâne destul timp ca să nu neglijez nici măcar un moment serviciul de reportaj.
1: Păi, da, să dăm până un alta o probă de reportaj de ale Coraluța.
8: Câțiva ani înainte de unirea principatelor s-a petrecut în Muntenia un scandal. Da, un scandal!
1: S-a petrecut un scandal, așa, un scandal senzațional, cum se zice astăzi, menit să emoționeze îndeoseb pe creștinii pravoslavnici de ambe secții, cum se zicea pe atunci. Și fiindcă oricine poate înțelege când ar fi greu să reconstituiesc din memorie, după mai bine de o jumătate de veac, o povestire cu atâtea amănunte subtile, mărturisesc de la început că mă voi mărgini să le produc după niște hârtii vechi, dar de seamă asupra știrilor cocoanei Luței.
8: Aceste hârtii sunt adunate prin osteneala mea și puse în cămașe de mucava legată cu sfoară. Pe cămașe, spre încredințare, am așternut însemnarea Catastiful Coanei Luței.
1: Da, Catastiful Coanei Luței. Parcă o auzi pe răposata povestindu-ne pânviu grai.
8: Urlă București! Urlă București, fraților! Încotro te întorci? Tot de pățania epitropului vorbesc oițele și berbecuții parohiei. Ha? Ce? Văd că sunteți cam nedumeriți. Nu știți ce e aia epitrop? Păi las că vă spune Coana Luța. Epitropul este, adică telea, mireanu, adică laicu. Ăla administrează averea unei biserici, adică, sau mă rog, a unei mănăstiri. Și cum vă spuneam, ce îi lipsea, frate, dumnealui? Ce n-avea? Ce cu gândul nu gândise pe când era mai mare peste vătășia de țigani de la Cernica și apoi de la Cozia? Da, ce om voinic! Ce bărbat arătos, da? Ce barbă frumoasă avea, da, și ce venit frumos avea, peste 70.000 de galben pe an, da, duhul cel rău, pismașul, s-a însărcinat să tulbure liniștea robului lui Dumnezeu. Iată cum s-a petrecut tărășenia. Într-o seară, pe când se afla în biserică la cununia doctorului Limbric, da, păi el era, dând cu ochii de mireasă, a rămas

0: că așa se simțise trăznit de nuri miresii, încât l-a apucat tremuriciu. Și venindu-i un fel de isterica, cu căscături, cu zvâgnituri ca de ochi, a plecat de grab acasă. Dar toată noaptea următoare, duhul cel rău nu i-a dat pace până la ziua bietului epitrop.
1: Oh, a trecut noaptea și eu n-am putut închide ochii nici măcar o clipă. Of, păcătosul de mine, stau tot cu gândul la mireasă. Ce mă fac? Oh, vai de mine, nevrednicul! Doamne, trimite-mi gândul cel bun. Învață-mă ce să fac. Dar cum de nu mi-a dat prin minte până acum? Știu. Sigur că da. Știu ce am de făcut. Ionița, băiete!
2: Poruncă, stăpâne!
1: Ionița, tu care ești sluga mea credincioasă, trebuie să-i pui pe urma tinerilor căsătoriți de ieri pe cei mai iscusiți gonaci. Vorbește cu cei care se pricep la asemenea binefaceri. Babe, târgoveți, boieri, cocoane. Și află totul despre mieri. Hai, ai plecat?
2: Da, stăpâne.
1: Nu te întorci până nu le dibuiești culcușul. Ai înțeles?
2: Am înțeles, stăpâne.
1: Hai, du-te.
0: Ei, și aflând epitropul că tinerii însurăței nu prea trăiesc ei în huzur, a început să le trimită daruri. Apoi...
1: Ionita, băiete!
2: Da, stăpâne!
1: Ia dă-te o fugă până acasă la dumnealui, la domnul doctor, și poftește la masă la mine împreună cu soția. Hai, du-te!
2: Îndată, stăpâne!
0: Apoi a început epitropul să se poftească și el la tinerii căsătoriți.
3: E, domnule, ce ziceți? Cum vi se pare scordeleaua asta de raci? Așa-i că de vaste mai mare meșter.
4: Domnule doctor, ce să vă spun, o minunăție. Maică, nu-ți vine să mai mănânci decât bucate de post. Coconiță,
5: da?
4: Ai niște mânușițe de aur. Zău așa. Cum știma ta să potrivești mirodeniile mai rar.
5: Domnule, sunteți prea amabil.
3: Nu, lasă, dragă, lasă, nu mai fi așa de modestă. Domnule Epitrop e o persoană subțire, știe ce e bun. dar văd că nu mai aveți vin în pahar. Fecior, doamne, domnule Epitrop, se poate?
4: Vai de mine, dar nu vă deranjați.
3: Vă rog, beți, domnule. Vinul ăsta e o adevărată doftorie, credeți-mă, vă spune un doctor.
5: Domnule,
2: vă rog.
5: Vă rog să gustați și din baclavaua asta. E făcută cu sirop de trandafir.
4: Oh,

0: imboldul duhului necurat, epitropul l-a chemat pe doctor să-l îngrijească, fiindcă se simțea cam bolnăvior de piept.
1: Bună ziua, domnule!
2: Dar se poate,
1: se poate un om voinic ca dumneavoastră să cadă la pat, așa vă lăudați,
3: mi-e rău, tare rău
1: Dar ce vă supără?
3: Doctore, mă doare în piept, uite aici, mă doare. Nu pot răsufla, slobozi. Uite, îmi vine mereu să oftez.
1: Vorba cântecului, de oftat ce a oftat tare, furca pieptului mă doare. Așa-i?
3: Chiar așa, doctore, chiar așa.
1: Nu, lăsați, domnule, lăsați, că vă punem imediat pe picioare. Așa, uitați, luați câte o linguriță din șipul ăsta de 3 ori pe zi. O să vedeți că într-o săptămână sunteți ca nou, vă garantez.
3: Doctore, aoleu, doamne, Dumnezeu să-ți dea sănătate.

0: așa, mâine așa, încet, încet s-a încins prieteșugul la toartă între doftor și bolnav. Iar tânăra doftoroaie, din zi în zi, speria lumea tot mai tare cu gătelile ei. E, și s-au apucat să bârfească, mai ales cu coanele care n-aveau bărbat care să-l îngrijească de piept pe Pitrop.
1: Ai văzut, draga mea, ce falaitare are la trăsură? Da tu, da ce catifele!
2: A, soru, soru, da ce blanuri! Ha, uite-mi!
1: Da, da, de diamanticalele dumneiei, ce ziceți, soru? Ce ziceți voi, a?
0: Doftorul, care știa bine cum merge boala și vedea că-i dedese de leac, s-a hotărât să astupe gura lumii dușmane, părăsindu-l pe bolnav măcar pentru câteva vreme.
3: Draga mea, am niște treburi la țară. Am cumpărat o mândrețe de conac și...
4: Un conac? O, scumpule, și nu mi-ai spus nimic.
3: Am vrut să-ți fac o surpriză, iubito.
4: Vai.
3: Mergem să-l vezi și să-l aranjezi așa cum îți place ție.
4: Vai.
3: Alege ce mobile dorești. Ia tot ce știi tu că mai trebuie.
4: Vai, ce bine îmi pare, ce bine îmi pare. Un conac la țară.
3: Da. Hai să stai acolo cât e nevoie.
4: Da.
3: Iar eu am să vin în fiecare săptămână să te văd.
4: E foarte bine, bărbat, e foarte bine. Gata, uite, mă duc să-mi fac bagajele și sunt gata cât ai clipi.
3: Bravo, bravo. Așa, domnule Pitrop, o să-mi ascund nevasta la țară fără știrea domniei tale.
0: A doua zi merge bolnavul la casa doftorului. În oraș o găsește închisă, iar doftoroaia nicăieri. Aman, aman, unde e? Nu se știe. Cade epitropul bolnav la pat și mai rău. Și rău, și rău, să se prăpădească și mai multe nu.
5: Ioniță, fiule.
6: Da, stăpâne.
5: Pune-ți gonacii și cercetașii să alerge în toate părțile. Să nu-mi vii fără vești. Ai auzit?
6: Auzit, stăpâne.
5: Hai.
0: Și de colea până colea, gonacii dau de ascunzătoarea doftoroaiei. Din vorbă în vorbă, ajung în cele din urmă să înțeleagă cum că...
7: De ochii lumii și ai bărbatului, am plecat la țară, până se mai potolesc bârfelile dușmanilor. Dar și mie mi-e dor de domnule Pitrop. Îi dau de știre că doctorul are să lipsească taman în noaptea asta, așa că domnule Pitrop poate să poftească.
5: Vai, ce veste bună, ce bucurie! Hopa! Jos din pat! Ioniță, fiule!
8: Da, stăpâne!
5: În hamă iute 6 de legari la caretă și trage-o la scară!
8: Îndată, stăpâne!
5: Iar eu, însoțit de credincioasa mea slugă, mă înfășor în mantie ca să nu mă recunoască nimeni și pe aici e drumul!
8: Stăpâne! Stăpâne! Careta e gata!
5: Mână, băiete!
0: Ajungând de Pitropul la izvorul tămăduirii, porțile curții i s-au deschis ca prin farmec și, în capul scării, l-a întâmpinat tânăra lui prietenă.
9: A, bine ai venit, dragul meu prieten, bine ai venit! Hai, ia-mă repede la

0: așa-i mai bine. Haide, hai, poftește, domnule.
1: Bolnavul? Care suferise atâtea zile de înțărcatul leacului, având bătaie de inimă, a început să tremure din toate încheieturile și atât a zis numai:
2: cum te îndurați să mă lași, psihachimu?
1: Asta e o vorbă dulce elinească, adică pe românește, sufletelul meu. Pe urmă, bolnavului i-a venit rău cu sughiț și s-a așezat pe un divan.
0: Aula, moare epitropul! Repede să-l frec cu oțet de trandafir pe la tâmple!
1: Bolnavul a deschis ochii galeși și-a zis cu mult foc:
2: Psihachimu, spune mai bine că vrei să mă omori.
0: Vai de mine.
2: Simt că-mi vine rău.
1: Și a năvălit soia pe doftoroaie în brațe ca să nu cază jos.
0: Mine, se prăbădește omul!
1: Și de frică, firește, a pierit ca o șopârlă printr-o ușoară ascunsă. Numai decât, tot pe acolo, iacătă că s-a arătat de un doctor. Și după el, doi arnăuți cu hangerele scoase din teacă.
3: Bolnaviorule, dă și mai fost. Umbli noaptea prin casele oamenilor să ne cinstești femei cinstite. Nu ți-e rușine? E să vezi cu ce operație am să-ți fac eu.
1: Bolnavul, mai mult mor decât viu, a căzut în genunchi ca babele la sfintele daruri și a mormăit:
2: să nu mă nenorocești, doftorașule, te rog.
3: Arnăuță, ia ridicați-l de sub țiori și așezați-l pe jeț.
2: Nu.
3: Legați-l bine de jeț.
2: Așa.
3: Și să aducem noi un lighenaș cu săpun.
2: Nu.
3: Și brici. Și să-mi-l radem pe dumnealui.
2: Nu, stați! Să ia să afară slugile, să-ți pui numai o vorbă.
3: Da?
2: Da.
3: Bine, hai, ieșiți cu toții.
4: Hai să ieșiți. Hai.
3: Ieșiți ușa, băi.
1: Când au rămas singuri doctorul și bolnavul, aman, aman, zaman, hârmâr, că pe aici, pe acolo, că de colea până acolo.
2: Dar nu se poate. Fii și dumneata mai înțelegător.
3: Nimic, ori barba, ori 14.000 de galbeni.
2: Cum? Barba mea?
3: Sau 14.000.
2: Cât? 10.000!
3: Da, domnule, da. Nici o para mai puțin.
2: Doftore, doftorașule, of. Bine, uite, lasă-mă să mă duc până acasă, să caut și mă întorc.
3: Da, te întorci?
2: Nesmintit.
1: A pornit bolnavul înapoi cu careta și pe la 12 ziua s-a întors.
3: Aferim, domnule! Te-ai și întors!
2: Păi, sigur! Iată, doctorașule, 10.000!
3: Cum 10.000? Păi așa ne-a fost vorba!
2: Păi asta-i tot ce-am găsit în ladă! Pentru celelalte 4.000 îți scălesc o poliță cu termenul peste 3 zile!
3: Bine! Fie! Hai să punem pe hârtie în voiala asta! Așa! Ia! Semnează aici! Așa!
2: Gata, doctorașule, am scălit.
3: Păi așa, domnule, așa.
4: Nu, dar poftește, ia loc. Ia loc, odihnește-te după atâta alergătură. Se poate. Ia să luăm noi puțină dulceață, da?
2: Nu.
4: Și făcute, știi, făcute de doamna doctor, știi?
2: Nu.
4: Și cafele, uite cafele.
2: Lasă, doftorașule, lasă. De ce să vă mai deranjez?
4: Nu se poate, domnule, nu se poate. Poftește, te rog, poftește.
2: Mulțumesc, doftorașule, îți mulțumesc.
1: La 3 zile, polița a fost achitată. De atunci, bolnavul tot mai vrea să se tămăduiască și, firește, peste casa doctorului Limbric, plouă harul Domnului, ploaie de aur.
5: Așa spune Coanaluța. Aici se încheie documentul din catastif. Ne propunem deci a dat parului, din când în când, ceea ce mi se va părea mai de seamă din vechiul catastif.
6: Ați ascultat Dintr-un vechi catastif, de Ion Luca Caragiale. Distribuția a fost următoarea. Autorul Virgil Ogășan, reporterul George Grigore, Coana Luța Julieta Strâmbeanu, preotul Ștefan Velniciuc, Ioniță Puiu Mărgescu, epitropul Mihai Constantin, doctorul Mihai Niculescu, soția Manuela Ciucu.

0: Că suntem noi astăzi, sunt 20 iulie 1905. Berlin, Berlin-Wilm, Preußigerstraße, numărul 10. Dragă Alceule, am pățit mai zilele trecute o mare rușine. Să tac și să o înghit de greu și-ar fi și păcat. Nici prea bun prieten, așa cel puțin mă măgulesc a crede și sper că nu mă înșel ca să nu ți-o mărturisesc, așteptând de la tine cu încredere un răspuns de mângâiere. Dar rogu-te, sub secret de jurământ, numai între noi să rămâie. O să-ți pară desigur prea lungă trista mea scrisoare, dar iartă-mă, scumpul meu amic, trebuie să-ți spun totul. Ai, te conjur răbdare și acordă-mi câteva minute de atenție. Vai mie, Alceule, Alceule, am compromis Berlinul, am compromis Imperiul și nația germanilor, m-am compromis și pe mine și familia mea. În fine, Barbu, Barbu, Barbu, Barbu, întrecerea lui spre Paris a dat prin Berlin. Hai că am ajuns la Berlin.
1: Iancule, Iancule, aici, aici!
2: Barbule, bine ai venit, mon cher! Bine, bine, bine, bine, să te pupă!
1: Uite, urcă să nu plece bine, am găsit!
2: Lasă-mă că nu vreau, ia să te văd! Ia, măi, cum arăți tu așa de
1: bine? Hai că să mă vezi mai bine în vagonul restaurant.
0: Bine, Barbu e făcut binișor. Și acum să te ții. Administrație, armată, științe, litere, tramvaie, drumuri de fier, birși, chelnă, frizeri, public, prăvălii, case, monumente, mâncare, bere.
1: Tot, prostupin, imbecil.
0: Un singur lucru scapă ca prin minune. Apa. Nu înțeleg de ce.

0: începem de dimineață. Unde mergem noi întâi? Întâi mergem la Meister Mențentin, frizerul meu. Ba chiar ceva mai mult, e vecinul meu.
1: Haide!
0: Să-ți recomand cu căldură pe amicul meu, Herr Professor, să-l terchezuiești așa, dar știi, frumos, cum știi, dumneata.
1: Cu mare plăcere, poftiți pe scaun, Herr Professor,
0: poftiți aici.
1: Să punesc așa, frumos.
0: Și deodată barbul începe să răgnească.
2: Domnule, ăsta-mă juboaie!
0: Și uite-l pe barbu cum aleargă de colo până acolo, cu bogata lui ca pe lume, în voie săpunit, cu șervețelul la gât, văitându-se în gura mare.
3: Mai, profesor! Uite!
2: Eu nu mai vreau nici în ruptul capului să mă las torturat de tine. Mama lui de neamț stupid!
0: Maestrul scrupulos vrea să-l apuce, să-l pui în jos. El profesor țipă și nu se lasă. Doamne ferește! Ce mare furie!
2: Destul, Maier! De neam stupid! Mai o omoră, domnule!
0: Și ce e drept, domnul Mețentin, de felul lui nu prea deștept, face niște ochi de adevărat stupid. E, cu chiu cu vai, Herr Professor, mai potolit, se reașează oftând. Și se mai lasă săpunit încă o dată mai bine. Neamțul scoate briciul și iar începe supliciu. Clientul face niște contorsiuni oribile ca un condamnat american la experiența de execuție prin electricitate. Dar gozei dang, frizerul a ajuns la cioc. Aici clientul trebuie ferchezuit cu foarfecat. Ce-o dată, se ridică în picioare exasperat și smucește instrumentul din acolăului. Apoi începe să-și potrivească singur țăcălia, care iese mică la stânga. O mai ciupește dreapta, iese mai mică în dreapta, o mai... În fine... Și trântește foarte ca mai să facă praf borcănenele negustorului.
3: My God!
0: Se uite placid în oglindă, dă din cap, pe urmă din buze.
2: Scârțu.
0: Apoi face către mine.
2: Cât să-i dau nenorocitului ăsta?
0: Măi, taxa-i de 20 de fenici, dar fiindcă l-ai cam mâhnit pe bietul neamț, poți să-l mângâi cu 30. Îi dă lui Maher cât îi dau eu pentru o lună de abonament, adică 2 mărci, taxa înzecită și plecă.
2: Bitte, Maher. Oh, danke schön, Herr Professor. Danke schön.
0: De atunci domnul Mețentin mă întreabă mereu.
3: Când mai vine, Herr Professor? Mi-a plăcut mult. Zero original.

0: măsura? Cine dăm jos ca să fiu supus la un sever examen de silvicultură și cu domn profesor triumfător asupra ignoranței mele îmi arată cu bastonul una câte una toate deosebitele esențe.
1: Ăsta e brad, boule.
0: Așa.
1: Ăsta mesteacă. Da. Ăsta stejar, paltin, frasin, corun, arin, fag, oțetar, jugastru.
0: Jugastru care e?
1: Ăsta.
0: Ăsta e.
1: Flută. Uite, uite, plopul, alun, corn, salcând turcesc.
0: Ăsta am și da.
1: Tăi popesc. Lem jigărit, lem câinesc, lem păduchios, râia pădurii, un zuvaiter.
0: Eu urmăresc cu atenție, iar bijarul privește la noi cu mult respect, crezându-ne negustor străin venit să luăm în tăiere pădurea împărătească a orașului. Mai vezi-ne de acolo, dumneata, ce figură facem în fața Reichstagului, între statua lui Bismarck și a lui Zighezolde. Eu stau umilit ca un școlar încăpățânat. Mă rog, ce să facem? Iar domn profesor mă muștruluiește la estetică, făcând cu bastonul gesturi indicative foarte largi. Îmi arată...
1: Uite, boule!
0: Da, am înțeles. Așa, și îmi arată una câte una toate ereziile artistice ale grandiosului palat.
1: Bravul luferă, grandios! Scârți!
0: Da,
1: stupizi! Nu-i vezi, bă, că sunt imbecili, n-au talent, bă!
0: La toate astea pe un diapazon potrivit cu vastitatea pieții. Și așa încep câțiva nemți curioși și niște englezi travelers, o familie numeroasă, să se strângă în jurul nostru și să ne admire. Englezul cel bătrân închide ghidul Baedeker și toți ne ascultă cu luarea minte. Asta încordează verba profesorului, care continuă ridicând și mai solemn tonul.
1: Imbecil! Ce vor să facă lucrurile în mare? El vă petre plu, ho, chelor cu!
0: Textual și pornografic garantat! Englezii noștri probabil că nu înțeleg franțuzește, fiindcă nu văd la ei nici măcar cea mai palidă încruntătură, îndrăznesc să spun trăgând cu coada ochiului la cartea de subțioara milordului. Barbule, am văzut în Baedeker că...
1: Baedeker e stupid.
0: Și face un gest foarte larg cu baston. Englezii fac niște ochi mari, parcă ar înțelege ceva. Eu adaug prostește, dar nu zice chiar Baedeker personal. Spune colaboratorului francez, cunoscut critic de artă, de Fontaine. Domn profesor, impacientat de atâta soluție, zice foarte sever.
1: Nu fi, bă, uite, bă, uite, bă, uite, bă!
0: Lucrând foarte volubil și larg cu amândouă brațele, mă ajunge cu mâneca stâncă peste obraz și îmi zboară ochelarii cât colo. Îi culeg repede. Ce mai, m-am chiorât, nici nu mai știam unde sunt. Un geam, băi, băi, băi, geamul e spate, e făcut sender. Toată lumea ne acordă mare atenție. He, hai, hai, barbule, hai. Și pornesc, dar el mă apucă de braț, mă învârtește pe loc și iar... S-a isprăvit conferența asupra Reichstagului, dăm să intrăm pe Unter der Linden, englezii după noi... Poate e ocazii insulari. Se vede bine că nu ne pricep frumoasa limbă maternă.
2: Oh, a beautiful language indeed.
3: It's a very beautiful language.
2: Yes, yes, yes.
0: Poarta de Brandeu. Măi, culiță, ce nobilă indignare și ce înjurături. Ce iritațiune.
1: Partenonul și Tezeionul lipite, îngemănate, asta e prea mult. Malor de nemstopiși, mizerabil!
0: Câțiva pași pe Unter der Linden, unde sunt...
1: Mai mulți tei jigăriți decât popeșe pe urmă arin, paltin.
0: Da, etăcă, etăcă, etăcă și ne răzbește foamea. Spre dezolarea englezilor, chemăm o birjă.

0: foame!
1: Ați venit la timp, barbule, ai un moment răbdare, se fac numai decât ochiurile.
0: N-am nicio răbdare.
1: Ei, stai, soronițele.
0: Nu stau, mi-e foame.
2: Și fără să mai scoată pardesiul, atacă fiorosul, ridică mare de Bavaria, foarte necăcioasă, dăvălind-o prin soniță. Didino, Didino!

0: miroase de aproape de tot și parcă se strâmbă. Madame Caragiale Trepiche glăsuiește.
1: E proaspăt, barbule, vai de mine. L-am cumpărat eu azi dimineață și era viu. Uite așa se zbătea. Și l-am fiert eu în persoană.
2: O fi proaspăt, soro, dacă zici dumneata. Dar nu-i destul de fiert. Nu știi să-l fierbi. E crud.
0: Barbă în bucă, clefă e, scuipă în taler, aoleu,
2: nu mâncați, copii, e mai tot crud. Ce să vă mai spun, păcat.
0: Și spre pedeapsă, peștele crud suferă tortura cuțitului pentru a-i se alege părțile oarecum mai admisibile. E, dar apoi alceule vine ciulamaua.
2: Lăbărțată, rade. Nu-i destul de închegată și de prăjită, nu-i rumenită. Ha! Păi să te învăț eu să faci la maneică. Iei un clapon gras, durduliu, înțeles?
0: Bine, cum vine și friptura de porc. Ce să mai spun cu friptura de porc?
2: N-are a face cu porcelul nostru românesc de acasă, nu? No.
0: Berea, iarăși o specialitate, Funkstader, export boc, articolor concur, finisim.
2: N-are a face cu berea franceză Saint-Jean.
0: Da, piersicile...
2: Mălăiețele.
0: În fine, șvarțul.
2: Apă chioară.
1: Îmi pare rău, barbule.
0: Și mie pare rău, dar mai la urmă gândesc eu toate astea o privesc pe Madame Caragiale, care rămâne foarte tristă de nenorocitul debut. Am dejunat, dacă ar fi fost bere Saint-Jean, poate că am fi băut mai mult. Funkstader ăsta nu l-am putut bea decât... Am băut așa cam vreo, hai să zic, 10 sticle. Da, 10 sticle, a 700 de grame. După amiază, intrăm pe un mare bulevard cu Fustandam, ne oprim în fața uneia dintre magazinele de lux, la un geam enorm de cristal, o 5 metri lățime și cam tot atâta înălțime, fel de fel de figurine, porțelanuri, picturi, acuarele. Ei, începe lecția de estetică cu baston. Mișcare indicativă foarte pronunțată. O semnătură franceză. Pe pânză un cer cu...
2: locoteală de nori.
0: O mare...
2: îndrăjită.
0: Perspectivă...
2: sinceră. Uite-mă, boule.
0: Și amăgit pe semne de sinceritate a perspectivei... cu vârful bastonului în geam. Algeule, mi s-a tăiat inima. Acesta nu e geam de ochelar, face pe puțin 300 de mânci, Dumnezeule. Din ce am scăpat, răher, profesor s-a schimbat grozav și el la față. S-a uitat repede la vârful bastonului și scurt mișcarea, întorcându-se cu spatele la marea îndrăjită, l-a înțepenit pe trotuar. Apoi deodată către mine, care încă țin mâna pe bătăile inimii.
2: Ia ascultă-mă, nene, ce mă tot porți pe la prăvălii? Muzeuri serioase, n-au măgari ăștia.
0: E, ba da, ba da, ba da. Și începe a enumera după Bedecker toate muzeele pe care eu nu le-am văzut.
2: Nu vreau clasic, domnule, nu înțelegi? Vreau să văd de ce sunt dumnealor capabili.
0: Păi, atunci hai la Național Galerie. Acolo sunt moderni.
2: Nu, du-mă acolo. Hai. Ce mă tot porți de acolo până acolo? Acolo. Arată-mi, domnule, pe celebrul Menzel al dumnealor de care fac atât acasă.
0: Da, da, da, și mă rog de gardian să mă îndrepteze. Uite-l, barbul, uite. Barbul face un pas mare înapoi, se încruntă cu mâna în ghis de vizier, apoi ricanează furios.
2: Acesta-i Menzel? Doamne, sunt ridicol pe onoarea mea. Asta, mama măzii, de stupizi!
0: Scăpăm de Menzel și ieșim foarte scârbi.

0: 8 jumate dimineața, dar capocombrio e più mosso. După dejun, care e și mai puțin reușit ca ieri, iată, ne sosește de la Lipska, chemat îndradins pe a face cunoștință, domnul Paul Zarifopol.
1: Sărut mâinile!
2: Bun venit, bun venit! Intră, dragul meu, ești așteptat!
0: Hai, poftește, hai, curaj, intră!
1: Bună ziua, domnilor!
0: Barbule, dă-mi voie să-ți prezint pe domnul doctor.

0: Filologie, Paul Zarifopol.
1: Respectele mele, domnule de la Vrancea.
2: Încântat, încântat, tinere.
0: În fața tânărului erudit, Barbu se înțepenește în picioare, se încordează în gât și se umflă în gușe. Chestie de prestigiu. Eh, ce facem, Barbule? Unde mergem astăzi?
2: Să mergem tu străi la Potsdam, la Sanssouci.
0: Foarte bună idee. Haide, atunci să mergem. Acolo două ceasuri de conferență asupra artelor plastice și îndeosebi asupra stilului francez al epocii, le rococo.
2: Uite, umărul Venerei lui Pigalle în copie este prea teșit. Nu se putea ca un francez să facă un umăr așa de teșit.
0: Apoi la moara de la Sanssouci.
2: Scârți, lor de nemți.
0: E, părăsim Potsdamul și ne întoarcem cu vaporul pe Havel până la Vanze. Vastă colonie de vile palații și de stabilimente estivale, o pasiune între multe altele pentru berlinezi. Plimbare nec plus ultra, un măreț apus de soare pe o apă largă, înconjurată de dealuri cu păduri, parcuri și castele. Uitați-vă aici la apă, uitați-vă. Nu mi se pare așa, parcă e, zi-mi, cum să zic, nu e așa, de argint, parcă e de argint.
2: Ce?
0: De ce?
2: Aur, nu argint.
3: Uite bătaia blondei luni pe crețurile apei, parcă e o dungă de fosfor.
0: Nu,
2: e
0: sulf, pentru el. Dar nu e, ce să faci, asta e. Nu e chip să nimerim nuanța exactă, asta e. Bun.

0: Berli.
1: Ακού, Wendemerger.
0: Εν centrum la café national.
1: Ce e așa de interesant.
0: Da, e un loc foarte interesant. Stație de băi, de mare, sunt și mixte, de uscat. Intrăm un adevărat pandemoniu. Prezența noastră nu trece indiferent, ba dacă n-am fi așa de modești, am putea chiar afirma că produce oarecare senzație.
2: Ah, from the heaven.
0: Da, sunt canzări. Da. Valchiriile ne aplaudă sub mine și parcă ar vrea să ne deoachem. Ne facem că ne supărăm, dar nu putem birui în destul un surâs de vanitate.
2: My hair, bitter.
0: Dragă, ceule, dacă ai văzut pe barbu, noroc că l-am luat eu repede. Ia, hai, sus la biliard, hai, ce ziceți de o partidă, hai.
1: Bine, hai să facem o partidă.
0: Lasă-te, mai întoarci, vină, așa. Partida ține cam mult, bilele parcă ar fi patru și kicksuri peste kicksuri. Și la urmă, ia hai să mai bem o bere.
3: Acordele, Iancule.
0: Kellner, o bere!
4: Ia!
0: Așa.
1: Iar bere caldă. Mama lui de neamț idiot.
0: Răsturnăm pahare, bine să-ți că le spargem. Comandăm vas.
1: Așa, mole, gazele.
0: Eu sunt

0: chez Salomon déjà. Hé, déjà!
1: Poți idee, moșteri, imbecilul de birjar, așa de dimineață, beat, nici nu înțelege ce-i
0: spune. Da. E, bine, hâța pâța, facem un ceas de călătorie, ajungem la Macala, în proiectii Ferștrase, barbă, ce memorie, domnule, cunoștea casa. Eu nu o cunosc, mă parol d'onor. El îl lovește pe birjar peste mâna dreaptă cu bastonul și formă din împlântă și la spinării.
1: Oh, my head! Mă, voastră de neînțelepiși!
0: Neamțul beat se întoarce ca orice neam stupit, dar îndată înțelege că trebuie să fie mândru de aceste semne de intimitate ca bun camarad.
1: Vite!
0: Hai, babule, hai copăcel pe scară. No, ușor, no, unde duci, unde bagi? Pe scară, așa. Hai, să sună. Vai de mine, auzi, n-am venit, dar nu știm care din noi e soțul.
2: Vai de mine, Iancule, barbule, ce-ai pățit? Parcă scăpai din ghearele inchiziției, domnule Zarifucul, vai de mine. E, dacă vă vede slujnica, o ia la fugă.
0: Barbu vede pe perete portretul lui Anghel Demetrescu, Dumnezeu să-l ierte.
1: Scumpul nostru prieten, cum s-a dus?
0: Așa repede s-a dus, barbule. Era un om. Și mai bem ceva bere și mai spargem un pahar. Durerea ne-a biruit. Ne culcăm. Ne dezbrăcați. Pe la 8 dimineața. Declar în categoric.
1: De asta dată refuzăm cu desăvârșire dejunul. Așa să știi, cocoană de dină?
2: Vai de mine, aoleu!
0: De a ta, fată, închipuieți pe la 3 postmeridiane niște muște ne scoală să ne dregem.
1: Iancule, acu ar fi bună o bere.
0: Da. Bă, da, să fie o bere, dar n-aveam decât func ștunstrander.
2: N-avem.
1: Lasă așa, în lipsă de Saint-Jean, e bună și pus cu ștunstrander. Știi, parcă începe să fie botabilă.
0: Da. Între timp se face ora 4.
1: Lasă-mă
0: că mă duc eu să văd. Au, ce mă doare capul. Domnule Gusti, vai, dar ce plăcere. Poftește.
3: Vă salut cu respect, domnilor.
0: Barbu, unde ești, Barbu? Barbu, nu-mi place. Iată-l pe domnul Gusti, un compatriot, e doctor în filozofie. Parcă și în drept, nu? Și în drept, da. Și în drept, e un tânăr savant.
1: Încântat, tinere, domnule.
0: Da. Domnul Gusti e foarte timid, politicos și pudic, ca o fată mare. Nu, nemțoaică. În data ce face cunoștința, domnul doctor Gusti primește o violentă lecțiune de filozofie la botul calului, anume despre Schopenhauer.
1: Apoi să-mi dați voie să mă iertați, pardon? Nu-l înțelegeți deloc pe Schopenhauer, dar absolut deloc.
0: Iar domnul Zarifopol, distinsul specialist în filologie franceză medievală, află că Barbu citește pe drum în voyage ce carte? Le Fablieu. Căci trebuie să știți că Barbu se prepară a ține la Facultatea de Litere din București.
1: O serie de cursuri asupra poeziei populare și a originilor ei în genere și în particular la români.
0: Și gata, școala germană e făcută praf pe toată linia. Spulberată. Dar noi stăm de vorbă și sunt 6 trecute. Se apropie ora despărțirii.
1: Dragă Didino, vino să ne luăm adio, pupăi și pe copii.
2: Mers sănătos, drum bun, călătorie plăcută.
0: Da, despre apartament Barbor nu-mi face niciun compliment. Despre mine chiar din contra. Că despre arta culinară a Didinei, rămasă inconsolabilă,

0: Ducem cu 3 sferturi de ceas înainte la gara. Dăm bagajele în primirea triggerului să ne urce în vagonul. Ne suim pe peron unde bem bere la tirgheaua bufetului.
1: E reșe. Da, dar nu face paralele.
2: E șampan.
1: Nu e șampan.
0: Iată trenul. Hai, Barbule, hai că vă poftește în vagoane, auzi.
1: Iangule, dă să te bub.
0: Lasă, nu, mă rog, Barbule, ai grijă de... Bun, bun, domnule!
3: Domnule, mă las cu mine, Iangule, te bub, bă!
0: Hai, multă, gata, hai! Hai, ceule, după ce ne-am pupat cu muci și ne-am despărțit cum nu se poate mai lăcrimoși, domnii doctor și eu rămânem uitându-ne lung unul la altul multă vreme până să ne dezmeticim, aiuriți de trecerea meteorică acestui fenomen vivant prin capitala germană. A plecat. Păcat.
4: Vertiginos.
0: Grand Dieu. Am ostenit. Drag alceule, iartă scumpul meu amic că am abuzat de prețioasele tale momente. Te sărut și te îmbrățișez, al tău Iancu. Post scriptum. Stăruie pe lângă domnul doctor Zarifopul, care vine la Sinaia și pe care ți-l recomand ca o excelentă pastă de prieten, să-ți dea la o ocazie mai ample amănunte. Fuuu!

0: Ați ascultat O vizită la Berlin. Distribuția a fost următoarea: Nenea Iancu Caragiale, Virgil Ogășanu, Barbu Alexandru Georgescu, chelnerul George Grigore, mețăntin Mihai Niculescu, Alexandrina Ana Maria Dinculescu, Paul Zarifopol Ștefan Velniciuc, Dimitrie Gusti Ionuț Chivu, o fată la Berlin Daniela Marcu, un englez Puiu Mărgescu. Regia de montaj Mirela Anton și Florina Istodor. Redactor Domnica Țundrea. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Stelică Muscalu. Regia artistică Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2013.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Dașa! Dașa! Unde dracu ești? Iar a plecat. Dașa!
1: Da,
0: de unde ai fost, Gleacu? Nu ți-am spus să nu te mai nici de aici în timpul orilor de consultații? N-auzi soneria? Ce mai stai?
1: Da.
0: Lași pacienții să sune deasupra.
1: Bine, bine, mă duc să deschid.
2: Bonjour, domnule doctor.
0: Dumneata ești Sasha. Eu. Cum te simți? S-a întâmplat ceva?
2: Mama vă trimite complimente, Ivan Nicolaevici. Și m-a însărcinat să vă mulțumesc.
3: Te rog.
2: Știți, mama nu mă are decât pe mine. Eu sunt singurul ei copil și dumneavoastră mi-ați salvat viața.
3: E, Sasha, bla.
2: M-ați salvat dintr-o boală foarte gravă. Și mama și cu mine nu știm cum să vă mulțumim.
3: N-am făcut decât ce ar fi făcut orice medic în locul meu, așa că...
2: Eu sunt singurul copil al lui mama. Ea nu mă are decât pe mine. Noi suntem săraci și n-am putea să vă plătim așa cum...
3: E, Sasha.
2: Și ne simțim foarte prost, mama și cu mine. Dumneavoastră mi-a salvat viața. Mama nu mă are decât pe mine. Dintr-o boală foarte gravă m-a salvat. Fără dumneavoastră, domnule doctor, eu n-aș mai fi.
3: Așa, să fim serios. Ce-ți trece prin cap?
2: Eu sunt singurul copil al lui mama. Fără dumneavoastră, să știți, mama și cu mine, în semn de recunoștință, mi-a salvat viața. Vă rugăm să primiți drept mulțumire din partea mea și a lui mama acest mic obiect.
3: Nu trebuia.
2: E un obiect foarte prețios, din bronz vechi, o operă rară, o adevărată operă de artă.
3: Așa nu trebuia, pentru
2: vă
3: ce...
2: Vă rog, nu mă refuzați. Am fi foarte necăjiți, mama, și cu mine dacă nu l-ați primi. E un obiect foarte frumos, din bronz vechi, mi-a rămas de la tata. El era colecționar de bronzuri vechi. Da. Stați, nu vă uitați. Unde să-l așez? Am găsit. Îl pun aici, pe masă. Acum priviți. E fantastic.
3: De ce?
2: Un mic candelabru de bronz vechi, foarte artistic lucrat. Papa se pricepea la bronzuri vechi, el era colecționar.
3: Da, într-adevăr e foarte frumos.
2: Nu-i așa? E un bronz vechi, o adevărată operă de artă.
3: Da, și acolo jos pe pedestal ce?
2: Sunt două figuri feminine în costumul Evei. Ele susțin candelabrul. Uitați-vă la ele, ce frumoase sunt. Parcă ar fi Venus din Milo. Și ce cochete sunt și cum zâmbesc.
3: Da.
2: Venus din Milo în dublu exemplar.
3: Da, într-adevăr zâmbesc.
2: Da, dar în același timp sunt și foarte moderne. Dacă n-ar trebui să susțină candelabrul, parcă ar porni să danseze cancan.
3: Cancan, ai zis?
2: Da.
3: Ce este numai dracu, știi, nu?
2: Ivan Nicolaevici.
3: Nici chiar șarpele care a îndemnat-o pe Eva să muște din mărul oprit nu putea să inventeze ceva mai indecent. Dacă rămâne aici, ar murdări tot apartamentul.
2: Curioasă idee aveți dumneavoastră, doctore, despre artă. Nu se poate. Dumneavoastră sunteți un intelectual, un om de gust. Dumneavoastră vă pricepeți. Dumneavoastră puteți să apreciați. Priviți puțin câtă frumusețe, câtă eleganță. Când privești așa ceva, te simți înălțat și parcă-ți vine să plângi. În fața unei frumusețe atât de desăvârșite, uiți tot ce e pământesc. Priviți câtă mișcare, priviți ce expresie.
3: Da, înțeleg foarte bine toate astea, dragă. Eu și mie îmi place arta și eu mă duc la muzee, dar eu sunt tată de familie. Copiii mei umblă pe aici, cum pot să țin asta aici pe masă? Fede are aproape 14 ani și e de o curiozitate.
2: Dar, doctor...
3: La consultații vin doamne, uneori cu copii care sunt cu ochii peste tot, care pun tot felul de întrebări, una mai năzdrăvană ca alta.
2: Dar
3: și...
2: dumneavoastră sunteți un amator de artă, un om luminat. Și refuzul dumneavoastră de a primi această operă de artă din bronz vechi n-ar durea pe mine și pe mama. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Fără dumneavoastră, mama, noi vă dăm cel mai prețios obiect pe care l-avem rămas de la tata, care era un colecționar, și n-am decât un singur regret, că nu avem și perechea acestui candelabru.
3: Mulțumesc, Sasha, vă sunt foarte recunoscător. Da, îmi salut-o pe mama, dar... Pe cuvânt, judecă singur. Copiii mei aleargă pe aici. Vin doamne la consultații.
2: Domnule,
3: da, mă rog, pentru că nu te pot convinge, lasă-l aici. Ce să facem?
4: Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc, Ivan Nicolaevici. Mama o să fie fericită. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Păcat că n-avem perechea acestui candelabru. Atunci, la revedere, doctore. La revedere și mii de mulțumiri. Vă mulțumesc, mama.
3: Încurcată treabă. Nu puteam să-l refuz, ar fi fost nedelicat. Recunoștință. Obiectul e magnific, nimic de zis. Și-ar fi păcat să renunț la el. Da, e imposibil să-l păstrez aici.
5: Cine a fost, Ivan? Ce e asta? Vai, ce candelabru frumos.
3: Așa e? E din bronz vechi.
5: Vai, și ce figurine frumoase. Uite cum zâmbesc.
3: Așa e? Zâmbesc.
5: Parcă ar vrea să plece dansând.
3: Așa e? Dansează.
5: Vai, fără ele candelabru nu face doi bani.
3: Ai dreptate.
5: Vai, îmi place foarte mult, l-ai cumpărat?
3: Nu, nu, nu, mi l-a adus așa Smirnov.
5: Cât cere pe el?
3: Nimic.
5: Cum nimic?
3: E un cadou. Care cunoștință că l-am îngrijit.
5: Vai, dar ce drăguț din partea lui.
3: E din partea mamei lui Smirnova. E singurul ei copil, nu l-are decât pe el.
5: Păi, dar ce femeie de treabă, mamă. Dar ce păcat că n-a adus și perechea lui. Știi că amândouă, așa, unul într-o parte și altul în altă parte a bufetului, ar fi fost de mare efect.
3: Da, da, da, da, ai dreptate. Două candelabre, patru dansatoare. Puteau să joace un adevărat cancan.
5: Ce-ai spus? Cancan?
3: Da.
5: Auzi, cancan, puf. Mai mare rușinea, om în toată firea tată de familie.
3: Zinoșca, ce-ți trece prin minte? Tocmai eu n-am vrut să-l primesc. Nu neg, e o operă de artă, dar e prea, nu știu cum, sunt simpatice, dar i-am spus și lui Sasha, prea îndrăznețe. Aici vin paciente, femei serioase, cu copii care se zgâiesc la astea, care abia așteaptă să-și ia zborul. Și acum vii tu cu perechea de candelabre, cu patru eve. Și eu care mă frământam și...
5: Ai dreptate, dacă aici nu merge, nu vin femei.
3: Serioase.
5: Copii.
3: Mi se duce vestea. Doctorul Koshelkov ține la vedere în sala de așteptare o drăcie cu niște dalea.
5: Atunci unde să-l punem? Mie de să-ți spune că îmi place.
3: Parcă mie nu-mi place. Ea privește ce mișcare, ce grație, ce zâmbete.
5: Poftim? Au dreptate pacientele. Și tu, om serios, tată de familie, nu te uiți decât la ele.
3: Fără să vrei, ochii îți fug spre ele.
5: Da, îți fug.
3: Sunt așa de bine făcute că au atâta farme.
5: Ia,
3: Zinoșca, Zinoșca, ce-i cu tine? Cum vorbești? Noi suntem oameni cultivați. Păi... Noi mergem la muzee, acolo sunt și nuduri. Unele pictate, altele în bronz, în marmură.
5: Nu că ai dreptate, Ivan, da. Câte statui ca astea n-am văzut noi în muzee.
3: În parcuri, în cărți.
5: Da, dacă ne-am luat după toate capetele pătrate.
3: Să fim serioși, păi... Zinoșca. De ce să privim numai dansatoarele? Mai e și candelabru, nu?
5: Ai, e o frumusețe.
3: E din bronz vechi, o adevărată operă de artă. Așa e. E o operă de artă. Dar aici nu merge.
5: Nu, vin femei serioase.
3: Cu copii care se așează în fața lui și pun tot felul de întrebări. Nu, nu, nu, nu, nu se poate. Tu nu știi cum e lumea. Îmi pierd clientela, nu?
5: Nu, înțeleg, sigur că aici nu se poate. Da, dar o să-l punem. Mă tot gândesc.
3: N-am nicio idee.
5: Am găsit!
3: Ei, pune.
5: Îl punem în dormitor. Acolo nu mai vin pacientele, știi? Nu mai vin copiilor.
3: În schimb, vin trai noștri. Fetițele sunt mici, dar fedi.
5: E băiat, dragă, are 13 ani și jumătate.
3: Mare bătaie de cap mi-a dat Smirnova asta cu recunoștința ei.
5: I-ai salvat băiatul?
3: L-am salvat. N-avea mai nimic, se făcea bine și fără mine.
5: Mai vorbi așa, că nu-ți mai vine niciun pacient.
3: Îl dau.
5: Candelabrul meu, cum să-l dai? Păi...
3: Îl dau, dragă, e un candelabru deosebit, nimic de spus. Ce păcat să renunțăm la el, dar nu-l putem păstra aici.
5: Păi, dar e o adevărată operă de artă.
3: Din bronz vechi. Cui ce-l dăm și ce-l dăm?
5: Nimeni, știu și eu, dar dacă ar fi fost o pereche mai merge, dar așa un singur candelabru cum să meargă?
3: Am găsit. Peste câteva zile e ziua de naștere a mătușii tale. Tot trebuie să-i cumpărăm ceva, nu?
5: Mă mir ce-ți poate trece prin cap, auzi, mătușa mea. Parcă n-ai cunoaște-o. Să-i dai ei așa ceva? O să spună că ne batem joc de ea.
3: Ai dreptate. Ce știe ea, ce e o operă de artă. Mare pacoste pe capul nostru. Cui să-l dăm? Spune-mi și tu ceva, gândește-te, dă-mi o idee, ceva.
5: Nu te grăbi, mă gândesc. Eu l-aș opri.
3: Cum?
5: L-aș ascunde.
3: Păi de ce să-l ascunzi?
5: Până cresc copiii, mă zăgă. Atunci îl pune pe noapte.
3: Nu.
5: În dormitor.
3: Nu. Tu nu vezi cum caută peste tot. Parcă poți să ascunzi ceva de dracii ăștia. N-ai văzut cum au găsit borcanul de dulceață?
5: Sărăge.
3: Și până nu l-au gălit, nu s-au lăsat. Un kilogram de dulceață.
5: I-a apucat burta?
3: Nu se poate, nu se poate. Îl dau...
5: Cui?
3: Îl dau... Stai. Știu cui să-l dau. Îl dau lui Ușcov, avocatul. El mi-a câștigat procesul și n-a vrut să ia niciun ban. Am fost colegi de liceu. Plec chiar acum. Ia spune unde mi-e par desiu. Așa. Da. Dăm un jurnal să rândinesc. Tata, mulțumesc.
5: Și el?
3: Nicio grijă, nicio grijă. E Holteș. Pe deasupra, pe seama lui, se povestesc o mulțime de aventuri cu tot felul de doamne. Coleg de liceu, dar nu l-aș chema la mine acasă pentru nimic.
5: Ivan, Ivan!
3: Ce? Ce? Ce?
5: Se poate? Ei, se poate, Ivan?
3: Păi spune repede, mă grebesc să nu plece Ușcov de acasă.
5: Păi să vorbești tu așa de mine, femeie serioasă, cu copii mari?
3: Dar nu e vorba de tine.
5: Să știi că eu mă supăr.
3: Scumpă, ca
5: să...
3: Tu nu-i cunoști pe holtei ăștia. Vorba veche, paza bună. E, te pup. Pup!
5: Uau, o nebunci!
3: Pup! Pup, pup, pup, pup.

0: Держав! Держав! Хороший! Молодец, там готов на него цап. Сетрить! Сетрить, хунаш!
1: Да долу авокатушков страда.
0: Лесать, хунаш, лесать. Мне не будет. И, хороший! И! Cine nu-l cunoaște pe domnul avocat Ușco? Se poate să nu știu unde este domnul avocat? Și eu sunt de azi. De 40 de ani umblu vara cu trăsura și iarna cu salia. Hii, căluci! Hii! Mă, ăla din stânga e rânchit. Vezi că ți-ar duna cu biciul, deci mă pomirești. Ei, câtă lume n-am dus eu la domnul avocat. Tot felul de băieri. Care... nu se uitau așa la o copeică, nici chiar la o rublă, când îmi plăteau cursa. Avocat mare, câștigă toate procesele. Eu nu l-am auzit, dar se zice că rămâi gura căscat când vorbește acolo în fața judecătorilor. Hii, căluțu, hii, mă, ăla din stânga, ie vezi, nu mă supăra. Ei, dar cu coanele, domnul avocat e holtei, ce mai... ce bat coanele pe dumnealui. Bărbat frumos, n-am ce zici. Înalt, cu favoriți, cu părul numai în ele. Hihăluțe! Să le vezi așa pe înserat, cu văl gros pe față să nu le cunoască nimeni. Du-mă în strada. Casa lui domnul avocat are două intrări pe două străzi. Nici o coniță nu intră prin față, pe unde vin toți oamenii cu procese. El intră prin grădină.
2: Eh, am ajuns.
0: Mă, ăla din stânga, mă, trăuși! Trăuși! Să trăiți! Ei, s-a dus. Parcă a scăpat din pușcă, așa se grebește. Ei, și acum, mă, băieți, ia să ne întoarcem. Poate avem noroc de alt client gras. Ei, căluțule! Ei!

0: O, dar ce surpriză, ce surpriză! Îmi pare bine că te văd, doctor, dar ce e cu tine? Parcă am agitat, s-a întâmplat ceva.
1: Ușcov, prietene, frățioare, m-ai ajutat, m-ai scăpat de un mare bufuc.
0: Hai să nu exagerăm.
1: Ei, nu, știu eu, mi-ai făcut un mare serviciu.
0: Coșulcov, dragă, tu încă din liceu ești.
1: Și nu mi-ai luat niciun onorariu.
0: De la tine, coleg de clasă?
1: Da, tu ai muncit, nu?
0: Am muncit.
1: Ai studiat dosarul, ai fost de două ori la judecător. Ai pletat.
0: E, câteva vorbe, 5 minute, un fleac.
1: Și niciun onorariu, nu se poate.
0: Dar tu mi-ai luat onorariu dacă mă îmbolnăvesc, că?
1: Îmbolnăvește-te tu și o să-mi vezi recunoștința.
0: Mulțumesc, eu nu mă îmbolnăvesc. Prefer să fiu sănătos.
1: E, așa cum arăți, nu o să pot niciodată să-mi arăt recunoștința. Așa că, frățioare, prietene, binefăcător.
0: Ei, iar exagerezi.
1: Nu vrei să primești un onorariu, ți-am adus...
0: Nu, te rog,
1: O mică amintire. Eu și nevastă mea am răscolit toate magazinele de antichități.
0: Nu trebuie, de
1: multe ore, multe zile, ca să găsim ceva, să găsim un lucru deosebit, un lucru de artă.
0: Curios.
1: În sfârșit, după multe căutări, după ce am văzut multe obiecte, abia azi dimineață l-am găsit. Uite, privește. E, ce spui?
0: Formidabil. O minune, dar încântătoare. Aș blestemați ăștia de sculptori. Pa ce le trece prin minte, domnule. A, ce frumoase sunt. Și cochete. Ai și cum zâmbesc. Parcă ar dansa.
1: Cancan?
0: Așa e, exact.
1: Cancan.
0: N-am să niciodată pe fetițele alea din Paris dans în cancan. Ah, și-a mai petrecut atunci. Îmi place, este extraordinar grozav.
1: Îmi pare bine, mi-era teamă că...
0: Ce, că nu-mi place?
1: Da.
0: Dar cum să nu-mi placă? Ah, și mi-aduce aminte de Moulin Rouge și de alte localuri din Paris. Da, e frumoasă, nu zic nu.
1: E din bronz vechi?
0: Se vede că e acolo. Sigur că e din bronz vechi.
1: E un lucru de artă. Am răscolit toate magazinele de antichități până l-am găsit. Cum l-am văzut, gata, am zis.
0: Da.
1: Nu mai caut. Acesta e cel mai potrivit lucru pentru Ușcov.
0: Nimic de zis, o lucrare foarte frumoasă, dar...
1: Da, ce?
0: Frate drag, nu zic, e o lucrare...
1: De artă, din bronz vechi,
0: da,
1: patinată,
0: da.
1: Așa cum nu se mai face azi.
0: Ai dreptate, dar vezi tu, e o statuetă foarte frumoasă.
1: E o operă de artă, din bronz vechi.
0: Și îmi place foarte mult.
1: Eram sigur, cum am văzut-o...
0: Dar nu o pot primi.
1: Cum nu poți primi?
0: Nu pot.
1: De ce nu poți primi? Un lucru atât de frumos, o operă de artă. Uite-te la ele! Sunt gata să arunce cât colo candelabru și să pornească în pași de dans.
0: Dacă era numai candelabrul, nu zic nu. Ca să-ți fac plăcere, deși nu era nevoie. Noi, colegi de liceu, de clasă... Da, vezi și tu cu deșuchiatele astea.
1: Dragă Ușcov, nu să mă repus. Tu m-ai scăpat de un bucluc. Nu vrei onorare atunci?
0: Frăsioare, uite-te bine la ele. Cum o să țin eu așa ceva în casă? La mine vin clienți? Ce o să zică de mine?
1: Ei, nu, ăsta nu e un motiv. Nu ții aici, o pui în sufragere, în dormitor.
0: Nu pot, vine mama. Mai e și bătrâna mea, Doică. Păi ea locuiește aici.
1: Ei, nu se poate, nu se poate. Tu ești un om luminat, ai călătorit la Paris, ai fost la muzee, ai fost la Moulin Rouge. Am vrut să spun la Louvre.
0: Nu, frățioare, nu te supăra, dar nu-l pot primi. Clienții, mama, Doica și chiar și surorile mele.
1: Ușcov, tu ești un om modern, cultivat, ai fost prin muzee, nu mă poți refuza, mai jigni, e un obiect vechi, o operă de artă. Uite ce expresie, gata, nicio vorbă, am plecat, la revedere, mulțumesc.
0: Stai. Ei, drăci, poftim, recunoștință. La drept vorbind, e o lucrare frumoasă și ar fi păcat. Dar cum să țin eu aici? Mama, clienții, surorile Doica. Poftim în ce m-a băgat prietenul meu, colegul meu de liceu. Nu trebuie să scap de ea. Dar cui s-o dau? Cui s-o dau? Cui trebuie așa ceva? Am găsit. Eu dau secăturile alea de șâșchin. El e actor, e comic, Mă duc chiar acum la el. Astăzi seara joacă. Ia să caut eu o hârtie să o numeresc. A, uite chiar ziarul în care a dus-o Coșelcov. Lui o duc sigur că da.

0: Nicolae Ivanovici, dă-mi voie să te îmbrățișez în calitatea mea de maestru al acestui teatru.
1: Sigur.
0: Și de vechi prieten. Reprezentația ta de astă seară a fost magnifică.
2: Pacifică.
0: Niciodată acest rol n-a fost mai bine jucat.
3: Uitați cuvintele. Se bâlbâie.
0: Pe scena acestui teatru.
4: Așa e, domne, succes mare, mare.
5: Publicul entuziasmat aplaudă în picioare.
4: Aiurea, câțiva prieteni care le-a deduse bilete de favoare.
0: Această reprezentație în beneficiul tău.
6: A umblat din prăvălie în prăvălie să-și vândă biletele.
4: Fără succes, sala era mai goală.
3: Nici măcar negustorii de la Mahala n-au venit.
7: Și-au trimis băieți de prăvălie.
8: Dragul și vechiul meu prieten.
4: Dacă i-ai auzit și pe unul și pe celălalt, ce spun?
8: Îți mulțumesc pentru cuvintele tale atât de sincere. Îți mulțumesc, frățește. Noi cei din generația mai veche, camarazne, așa, din tinerețe.
0: Frate Nicolae Ivanovici, frățioare, dar ce ai aici? Ce-i cu acest candelabru? Că nu l-am văzut niciodată până acum în cabina ta.
8: O mică atenție de la un admirator.
6: Palavre, și l-a cumpărat singur.
8: Care n-a putut veni, era bolnav și mi-a trimis candelabrul în semn de omagiu.
0: Dar acolo de desubt, ce sunt?
8: Două dansatoare.
0: Bine că sunt dansatoare, dar ce dansatoare? De unde le-ai scos, frate?
4: Grozave! Abia așteaptă să-și ia zborul.
6: Ia uite și cum zâmbesc așa.
4: În costumul Evei. Ce frumoase sunt.
0: Domnilor, domnilor, vă rog, nu vă înghesuiți așa. Faceți loc, vreau să le văd mai bine. Bronz?
8: Bronz, bronz vechi. O adevărată operă de artă.
0: Fără îndoială, operă de artă. Dar parcă am mai văzut eu așa ceva. De unde le-am mai văzut eu pe astea dansând?
8: Dar unde puteai să le vezi? Sunt din bronz.
0: Bine, știu, nu pe ele. De alea vii, în carne și oase. Dar unde? Măi, și cum mai dansau? Aveau niște roti lungi, largi. Dar unde? Că ei dansau grozav, ridicau picioarele sus de tot și jucau rotiile.
6: Cancan!
0: Da, asta e cancan! Cancan, da, de unde știi?
4: Domnule, cancan, l-am văzut și eu la Paris.
6: La Paris.
0: Ce dans, ce dansatoare, ce fetițe. Ei, unde ești, tinerețea mea? Atunci nu eram maestru. Era un actoraș începător, dar tânăr. Tânăr! Voi ăștia tinerii nici nu vă dați seama ce înseamnă să fii tânăr. Abia la bătrânețe afli ce înseamnă tinerețea, dar atunci e prea târziu.
8: Așa e, frățioare. Ei, tinerețea.
7: Să plângem.
0: Da, frumos, frumos candelabru.
8: Da, e o operă de artă.
0: De bronz.
8: Bronz vechi.
0: E, bine, candelabru, înțeleg, dar spune-mi tu, prietene, cum vine asta? Candelabru pentru lumânări, pentru lucruri sfinte și dezmățatele astea.
8: De fapt...
0: Vezi că nu poți să-mi răspunzi? Păi vă întreb și pe dumneavoastră, domnilor, am dreptate sau da? Ce vedem aici? Un candelabru sau o statuetă de ochiată? Ce ne atrage privirea? Candelabru sau dansatoare?
8: Ai dreptate, frățioare. Aceleași întrebări mi le-am pus și eu. Unde s-o țin? Aici în cabină vin, nu-i așa, artiste, colegele noastre, admiratoare. Așa e, domnilor, așa e, admiratoare. Vă îndoiți dumneavoastră, dar acesta e adevărul, admiratoare.
0: Vă rog, nu-mi prerupe, spuneți.
8: Acasă n-o pot duce. Stau cu cameră mobilată la niște domnișoare bătrâne. Unde să ascund murdăria asta? Ia te uite ce mi-a făcut admiratorul care mi-a trimis-o. Ce să fac acum eu cu ea?
4: Păi vinde-o. Uite, e pe aici pe undeva o bătrână care cumpără bronzuri vechi.
8: Da?
4: Întreabă de doamna Smirnov. Toată lumea o cunoaște.
8: Și crezi că...
0: Da, acum să nu o cumpere. Bronz vechi, o adevărată...
8: Operă de ani?

0: N-ai pe nimeni?
1: După cum vezi, sunt singur.
0: Niciun pacient?
1: E, încă de vreme. Intră zilul ca nu stă în ușă.
0: Da.
1: E, ce s-a întâmplat?
0: Nu știu, stăm în fotoliu în dormitor și știu cum. Așa mi-a venit în minte candelabrul.
1: Candelabrul lui Sasha Smirnov.
0: Da, acela.
1: Oh, bine că am scăpat de el. Că pe ce să mă întorc cu el de la Ușcov. Nici Holteiul ăla nu vroia să-l primesc.
0: Ba, era foarte frumos. E,
1: nimic de zis, foarte frumos.
0: Vai, din bronz vechi.
1: E, și dansatoarele, ce mișcare, ce surâs, ce...
0: Gata să-și ia zborul într-un dans fără sfârșit.
1: Privindu-le, te simțeai mai ușor, mai vesel, mai bun.
0: Și cum îți venea așa, să dansezi așa, nu știu cum și tu să dansezi.
1: O adevărată operă de artă. Zinușca, Zinușca, ce e cu noi? Ce te-a apucat? S-a zice că-ți pare rău.
0: Foarte rău.
1: Zinușca.
0: Ei, Zinușca, Zinușca, parcă ție nu-ți pare rău. Spune drept, așa ceva nu o să mai avem noi. Niciodată.
1: Trezește-te, Zinușca, lasă visurile. Tu nu-ți dai seama că nu puteam ține aici?
0: Dar era așa de frumos. Dar dansatoarele.
1: Ei, tocmai ele, niște dejucheași.
0: Vai, tinere, dragă, nevinovate.
1: Nevinovate, nevinovate, să fim serioși, nevinovate.
0: Vai, ei, și noi am dansat.
1: Can-can?
0: Vai, de când n-am mai dansat?
1: Și tu, oameni serioși, cu trei copii mari.
0: Statueta asta mi-aducea aminte de tinerețea noastră, când eram săraci, când mergeam la val. Dansam până dimineața.
1: A sunat. Un pacient, du-te, Zinușca. Uite candela. Bine că am scăpat de el. Hai, du-te. Bine. Ia, parcă mie nu-mi pare rău. Poftim, iar a dormit bleaga aia de Dașa. Mă duc să deschid eu.
2: Doctore, Ivan Nicolaevici, mama și cu mine suntem fericiți. Dumneavoastră mi-a salvat viața, mama nu are decât pe mine. Închipuiți-vă bucuria noastră. Eu sunt singurul copil al lui mama. Ce noroc, doctore. Am găsit perechea candelabrului.
1: Ce?
2: Și vi l-am adus. Iată-l aici, Ivan Nicolaevici.
1: Sasha,

0: Ați ascultat Opera de artă de Anton Pavlovich Cehov, dramatizare radiofonică de Deste Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Koshelkov, Matei Alexandru; Zinoșca, Tamara Buciuceanu; Ușcov, Mitică Popescu; Șișkin, Cornel Vulpe; Birjarul, Mihai Mereuță; Maestrul, Gheorghe Oprina; Sasha, Șerban Celea; Dasha, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Dana Cosma, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Profesiunea doamnei Warren. Adaptare radiofonică după piesa lui Bernard Shaw.
2: Într-o după-amiază de vară, o fată tânără de vreo 22 de ani, una din acele englezoaice atrăgătoare, deosebit de instruite, dezghețate și pline de încredere în puterile lor, pe care le găsește în clasa mijlocie, citea întinsă într-un hamac în grădina frumos îngrijită a unei căsuțe de țară din împrejurimile Londrei. La gardul ce desparte grădina de drum, s-a ivit un bărbat abia trecut de floarea vârstei, plăcut la vedere, cu o ținută îngrijită și care are în înfățișarea lui ceva de artist.
3: Îmi dai voie, domnișoare, să te întreb. Nu cumva ești dumneata Vivi Warren?
4: Sigur că da.
3: Eu sunt Fred.
4: Ah, intrați! Intrați, domnule Fred! Îmi pare bine că vă văd.
3: Ești foarte drăguță, domnișoară Warren. Mama dumitale n-a venit încă?
4: Ce, era vorba să vie?
3: Cum, nu te așteptai să venim?
4: Nu.
3: Ei, comedie. Nu-i fi greșit eu ziua? Cam am obiceiul ăsta. Voiam să te cunosc și mama dumitale a hotărât să ne întâlnim aici. Ea să vină de la Londra și eu de la mine, de la țară.
4: Mama a hotărât?
3: Da.
4: Cam are ea prostul obicei să mă ia pe nepregătite. Nu, n-a venit.
3: Îmi pare foarte rău, spun drept.
4: Dar nu-i vina dumitale, domnule Fred. Mie îmi pare foarte bine că ai venit. Crede-mă. Dintre toți prietenii mamei, numai pe dumneata i-am spus să te aduc aici să mă vezi.
3: Asta e foarte drăguț din partea dumitale, domnișoară Warren.
4: Stai jos, domnule Fred.
3: Mulțumesc. Dar ce zici, n-ar fi mai bine să mergem spre gară, să ieșim înaintea mamei dumitale?
4: De ce? Cunoaște drumul. Știi, domnule Fred, că ești tocmai cum te-am închipuit. Sper că vrei să fim prieteni, nu?
3: Oh, îți mulțumesc, domnișoară Warren. Îți mulțumesc. Doamne, dacă ai ști ce bine îmi pare că mama dumitale nu ți-a stricat caracterul.
4: Stricat? Dar în ce fel?
3: Uite așa, făcându-te prea cuvincioasă și pe calapodul pe care scurite toate femeile obișnuite. Drept să spun, mi-a fost totdeauna teamă să nu ajungă și mama dumitale să abuzeze de autoritatea ei și să te facă prea păpușe, prea cuvincioasă. Și mare ușurare pentru mine să văd că nu e așa. Minunate sunteți dumneavoastră, fetele de azi. Minunate.
4: Zău?
3: Când eram eu de vârsta dumitale, băieților le era frică de fete și fetelor le era frică de băieți. Nu era între ei pic de camaraderie, nimic care să vină din toată inima. Doar galanterie copiată după romane. O galanterie grosolană și afectată, uh-huh, de care ți se făcea scârbă. E, noroc că lucrurile s-au schimbat în bine. Știi că ardeam de nerăbdare să te cunosc. Mai ales de când ai absolvit universitatea din Cambridge. Și încă în ce chip strălucit. Vezi, asemenea lucruri nu se pomeneau pe vremea mea.
4: Afară de matematici, nu știu decât să joc tenis, să mănânc, să dorm, să umblu pe bicicletă și să mă plimb. Încolo sunt o sălbatică mai nepricepută decât oricare altă femeie care nu și-a luat diploma la Cambridge. Totuși am de gând să deschid un birou de consultații la Londra și să lucrez ca expertă contabilă.
3: Cum?
4: Calculații și acte de notariat. După ce mă voi fi pus la adăpost de grijă a zilei de mâine, am să fac și puțin tel drept și am să stau cu ochii țindiți la bursă.
3: Domnișoară, oară, simt că mă îngheață sângele în mine. Cum? Adică viața dumitare să treacă fără pic de poezie și de frumusețe?
4: O, poezie, frumusețe... Îmi place să muncesc și să primesc o plată pentru munca mea. Iar când sunt ostenită, să stau într-un fotoliu moale, să fumez o țigară, să beau un strop de whisky și să citesc un roman polițist palpitant.
3: Ah, domnișoară Warren, văd că dumneata nu ți-ai dat seama până acum ce lume minunată poate să-ți dezvăluie arta.
4: Ba, mi-am dat seama foarte bine. În primăvara asta mi-am pierdut vreo 6 săptămâni la Londra cu prietena mea Honoria Fraser. Mama și închipuia că am să colind peste tot pe unde e câte ceva de văzut. E adevărat. E adevărat că am fost și pe la Galeria Națională și pe la operă.
3: Așa.
4: Și pe la niște concerte unde se cânta în fiecare seară Beethoven, Wagner și alți de-al dăștia. În ruptul capului n-aș mai pune piciorul pe la așa ceva.
3: Vai.
4: De aceea tot timpul cât am stat la Londra, mi-am făcut veacul în biroul Honoriei din Chancery Lane. Am lucrat cu el la calculații de expertiză contabilă și am ajutat-o, firește, pe cât putea să o ajute o începătoare ca mine. Seara fumam, ședeam de vorbă și nici prin gând nu ne trecea să ieșim în oraș. Ei bine, în viața mea n-am fost mai mulțumită ca în acele zile. Mi-am limpezit socotelile bănești și am prins câte ceva din tainele afacerilor. Și asta fără să scot un ban din pungă. Poftim de vezi acum ce fel de fată. Ce minunată fată modernă sunt. Dar ia spune-mi, domnule Pred, crezi că eu aș putea să fac casă bună cu mama?
3: Da, sper.
4: Ce sper, dumneata, nu mă interesează prea mult. Eu vreau să știu ceea ce crezi.
3: De, ca să spun drept, mă tem că mama dumitale s-a cam înșelat în așteptările ei. Nu că ai avea dumneata vreun cusur, nici prin minte nu-mi trece să spun așa ceva. Dar ești așa de departe de idealul ei.
4: Dar mă rog, care-i idealul ei?
3: Vezi, dumneata, domnișoară, viața mamei dumitale a fost... cum să spun... cred că știi.
4: Nu știu nimic. Dar de ce ai încremenit așa dintr-o dată? Da, repet, nu știu nimic. Și tocmai aici e încurcătura. Dumneata, uiți, domnule Pred, că eu aproape n-am cunoscut-o pe mama. De mic am trăit singură în Anglia. Singură, adică printre oamenii plătiți să îngrijească de mine în școala primară, ca și în liceu. Mama mea trăia la Bruxelles sau la Viena. Nu mi-a dat voie niciodată să mă duc la dânsa. N-o vedeam decât rar când venea ea prin Anglia pentru câteva zile. Nu mă plâng totuși, am dus-o totdeauna foarte bine, fiindcă toată lumea s-a purtat foarte frumos cu mine. Și apoi mama îmi trimitea bani destui ca să pot îndulci lucrurile la nevoie. Dar să nu-ți închipui că știu ceva despre ea. Cu siguranță că dumneata știi mult mai multe decât mine.
3: Bine, dacă e așa... Ce colț încântător de natură e aici.
4: Tare proastă trebuie să mă crezi, dumneata. Vrei să schimbi vorba și nu-ți dai seama că tocmai asta mi-ntărește bănuielile cele mai grele pe care le-am asupra mamei.
3: Bănuielile cele mai grele? Domnișoară Oară, nu trebuie să vorbești așa. Nu trebuie.
4: Dar pentru numele Dumnezeu, ce are? Ce poate să aibă viața mamei ca să nu putem vorbi despre ea?
3: Gândește-te puțin. E foarte firesc să mi se pare lucru delicat. E vorba de o veche prietenă. E cum să-i spun eu fetei ce știu despre mama ei. Și asta că nici nu-i de față. Las-o să vie și întreabă dumneata. Să spui ea singură.
4: Nu are să-mi spună nimic. Bine. Nu vreau să te silesc. Oricum ar fi, când a auzit mama de planul meu de a mă face contabilă la Londra, cred că o să se dea între ea și mine o bătălie pe viață și pe moarte.
3: De asta mă tem și eu.
4: Și bătălia eu am să o câștig, fiindcă n-am nevoie decât de costul biletului până la Londra. A doua zi m-am și instalat acolo. Lucrez cu Honoria și îmi câștig singură existența. Dar uite-o! Ah, dar nu-i singură! Mamă,
5: ce?
4: Mamă, domnul Pred te așteaptă aici de jumătate de oră.
5: Păi ce pot să-i fac? Predi, tu ești de bine că a trebuit să aștept. Eu credeam că ai să-ți închipi că vin cu trenul de 3:10, nu? Vivi, pune spălăria, dragă, să nu te pârlească soarele.
4: Așa, nu-i nimic.
5: Uitam să mă prezint. puțin, Sir George Croft, micuța mea Bibi.
6: Îmi ești îngăduit să strâng mâna unei domnișoare pe care o cunosc din auzite de foarte multă vreme, fiica uneia din prietenele mele cele mai vechi?
7: Dacă vă face plăcere.
4: Vreți să intrați în casă sau să mai aduc un rând de scaune?
6: Da, dați-mi voie, domnișoare.
5: Nu-i nevoie să... Bibi, hai, drăguță, lasă și pe Sir George să te ajute să aduci scaune.
4: Da, poftim. Vreți poate câte un ceai?
5: Ce să-ți pui, mor de sete.
4: Atunci mă duc să văd de ceai. Mamă!
5: Da, dragă.
4: Până dau eu ceaiul, nu vrei să intri la mine în odaie să-ți scoți pălăria?
5: Da, da, drăguță, foarte bine că tu mai vrei să mă
6: schimbi. Ia-ascultă, Brent.
3: Da.
6: Acum că suntem singuri, n-aș vrea să-ți spun o întrebare cam delicată.
3: Poftește.
6: Ți-a spus vreodată, Kitty, cine este tatăl fetii?
3: Nu, niciodată. Mm-hmm.
6: Și nu bănuiești cine ar putea fi?
3: Nu.
6: Poate că te simți dator să nu spui nimic, fiindcă ci s-a încredințat o taină. Dar oricum e penibil să nu fim lămuriți asupra acestui punct, acum când o să dăm cu ochii de fată în fiecare zi. Să spun drept, nu prea știm precis ce fel de sentimente ne este îngăduit să avem față de ea.
3: Și dacă ai ști, care ar fi deosebire? Judec-o după meritele ei. Ce importanță are cine-i tatăl său?
6: Atunci știi cine e?
3: Dar nu ți-am spus adineaur că nu știu, ori n-ai auzit.
6: Ascultă, prieten, îți cer acest lucru ca o deosebită favoare din partea dumitale. Dacă știi, te rog să mă liniștești, cel puțin în ceea ce privește propriile mele sentimente. Trebuie să-ți mărturisesc că mă simt atras spre dânsa. E, dar tocmai asta mă neliniștește. S-ar putea să fiu chiar eu, tată, zici.
3: Dumneata? Hai, da, nu se poate. Ce prostie.
6: Va să zic că știi bine că nu sunt eu?
3: Dar ți-am spus odată, în chestia asta nu știu o iotă mai mult ca dumneata.
6: Deci...
3: Nu, nu. Dumneata e scos din cauză. Nu-i nici urmă de asemănare.
6: Bă, dacă ăsta este argumentul dumitale, apoi țin să-ți atrag atenția că nici între mama ei și dânsa nu e nici cea mai mică asemănare. Nu cumva o fi fata dumitale.
3: Ascultă, dragă Croft. În viața doamnei Warren este o parte cu care eu n-am avut de-a face niciodată. O femeie frumoasă are și ea nevoie și de câțiva prieteni așa, cum să spun, care să nu fie... Care să nu fie prea intim cu ea. Altfel frumusețea ar fi un adevărat chip. Dumneata, ești mult mai apropiat de ea decât sunt eu. Cred că ai putea să o întrebi foarte bine și singur.
6: Am întrebat-o de multe ori, dar pare hotărâtă să-și păstreze fata numai pentru ea singură. Și dacă ar putea, ar tăgădui chiar că Vivi a avut vreodată un tată. Oricum ar fi, mie toată situația asta mi-e foarte neplăcută.
3: Firește, ești destul de bătrân și ai putea să-i fii tată.
6: Nu sunt mai bătrân decât dumneata, dar asta vrei să spui.
3: Ba da, ești mai bătrân, dragă prietene. Dumneata te-ai născut. Eu m-am născut copil și crede-mă, n-am fost în viața mea în stare să simt în mine tăria unui om în toată firea.
5: Freddy! George! Ceaiul!
6: Te cheamă, hai în casă.
3: Da, te urmez, să-mi sting doar sigara.
6: Bine.
8: Hello, Fred!
3: Cine mă strigă?
8: Fred!
3: Hei, comedie, Fred Gardner!
8: Mă spune!
3: Dar ce dracu faci pe aici?
8: Stau în sap cu tata.
3: Paterul Riman?
8: Da, pastor aici.
3: Am venit în vizită la o domnișoară, Warren.
8: Cum? O cunoști pe Vivi?
3: Da?
8: Drăguță fată, nu-i așa? O învăț să tragă cu pușca.
3: Cum?
8: Da, îmi pare așa de bine că te cunoaște și ea, vezi? Astfel de tovară și ar trebui ei. Un om ca tine. Da, mi se pare așa de curios că ne întâlnim aici.
3: Eu sunt prieten vechi cu mama ei. Și doamna Warren m-a adus aici să o cunosc pe fiică sa.
8: Mama ei? E aici?
3: Da.
5: Răcește
3: ceaiul. Da, într-o clipă, doamnă Oară. Am întâlnit un prieten.
5: Foarte bine, foarte frumos, adu-mi coace.
3: Bine. Frank, primești invitația?
9: Aia de acolo de la fereastră e mama lui Vivi?
3: Da.
9: E drace. Ia, ascultă, Fred. Tu ce crezi? O să-i plac eu, ori nu?
3: De asta nu duc nicio grijă. Tânăr ești, simpatic știi să te faci ca întotdeauna. Hai înăuntru și încearcă.
10: Frank! Frank!
9: Iată-l și pe tata, pe pastorul Riemann. Da, papa, da, vin numai decât. Ascultă, Fred.
3: Da.
9: Tu du-te la ceai. Vin și eu îndată.
3: Foarte bine.
9: Ce-ai, Bader?
10: I-aș spun să-l spui francez, un prieten eu ștartic.
9: Haide, haide, fii fără grijă, pată, vin.
10: Nu, fără. Îi intru înainte de a ști cui a fapt în această grădină.
9: Îți spun, fii fără grijă. E domnișoară Ioan.
10: De când se află aici această domnișoară, n-am văzut-o niciodată în biserică.
9: Păi cum era să o vezi? E licențiată în matematici, intelectuală, nu glumă, mai presus ca dumneata.
10: Așa.
9: Cum o să vină ea să-ți asculte predicile dumitare?
10: Uite, să nu fii obraznic.
9: Lasă, lasă, nu-i nimic, că nu ne aude nimeni. Vreau să te prezint fetei. Îți mai aduce aminte, pater, ce sfat mi-ai dat în iulie trecut?
10: Da, te-am sfătuit să te vindești de trândăvie și de pălăvrăgeană. Și să te apuci de o meserie cinstită, din care să poți trăi, în loc să le nevești pe buzunarul meu.
9: Nu, nu, la asta se vede că te-ai gândit mai pe urmă. Mie mi-ai spus că n-am nici minte, nici avere și că aș face bine să mă folosesc de calitățile mele fizice și să mă însor cu o fată care să aibă și minte. Și avere. Domnișoara Oarn n-are minte berechet? Asta nu poți să o negi.
10: Mintea n-ajunge.
9: A, nu, firește că nu. Trebuie să aibă și gologan.
10: Nu m-am gândit la parale. M-am gândit la lucruri mai înalte. La situația socială, de pildă.
9: Oh, eu nu dau pe ea nicio ceapă de jerat.
10: Eu dau.
9: Da, bine, bine, numai că nu te roagă nimeni pe dumneata să te însori cu domnișoara Oare.
10: Da,
9: în orice caz are o diplomă de la Cambridge și pare să aibă bănet de ajuns. Cât îi trebuie.
10: Dar nu cred să aibă cât îți trebuie ție.
9: Aha, da, adică nu am fost chiar așa de risipitor. Nu duc o viață cât se poate de liniștită.
10: Da,
9: de băut nu beau. La curse nu joc.
10: Ce,
9: cine știe cât. Și nici nu mă țin de crailicuri cum te țineai dumneata când erai ca mine. Dar ce să tac din gură? Ia du-ți aminte. Nu mi-ai spus dumneata cum i-ai făgăduit unii femei 50 de lire ca să-ți înapoieze scrisorile pe care le-ai trimis și a refuzat ca să aibă în mână o eventuală armă?
10: Pentru numele lui Dumnezeu. Fie măcar ca greșelile tatălui tău să-ți servească drept avertisment. Dar nu de justificarea greșelilor tale. De altfel, povestea cu scrisorile s-a întâmplat acum 20 de ani. Și până acum femeia aceea nu m-a supărat cu nimic.
9: Uite și pe Vivi. Se întoarce în grădină cu prietenii ei.
11: Frank! Oh, pe tatăl tău, Frank!
9: Da.
11: Tare aș vrea să-l cunosc și eu.
9: Cu plăcere.
11: Da.
9: Dați-mi voie să vă prezint. Tatăl meu, domnișoara Oan.
11: Îmi pare foarte bine, domnule Gardner, că vă văd aici. Dați-mi voie să vă prezint pe toată lumea. Domnul Gardner.
12: No, Sam Gardner.
11: Domnul Frank Gardner.
9: Frank.
11: Domnul Fred.
12: Îmi pare bine.
11: Și copii, mama, care tocmai coboară din casă.
13: Mai răcoriți puțin cu ceaiul ăsta.
11: Dumnezeule!
13: Da, ăsta-i Sam! Sam Gardner în chip de popă!
12: Ce?
11: Dar cine ne mai cunoaște? Uite-l și pe George Croft, în mărime naturală și de două ori mai idiot ca pe vremuri. Dar ce? Nu-ți mai aduce aminte de mine?
12: Nu mi-aduc aminte.
11: Dar cum să ne uiți, s-ar putea? Doar am și acum gogea mintea în apă plină cu scrisori de la tine. Chiar alaltă i-am dat peste ele.
6: Dacă nu mă înșel, domnișoara Vavasură...
11: Vorbi prostii, doamna Warren. Nu vezi că e și fica mea aici?
2: În seara aceleiași zile, în salonașul căsuței de țară.
11: Ah, Dumnezeule, ce urât e la țară. Nu-i așa, Frank?
9: Da, doamne.
11: Zău, așa mă mir de Vivi cum își omoară ea vremea aici. Ah, ce să spun, eu tare aș vrea să fiu acum la Viena.
9: Scumpe, drăgălașă, doamnă Warren. Lasă-mă să te duc eu acolo.
11: Haide. Mi se pare mie că n-a sărit departe țandăra de copac.
9: Seamăn cu Pattern, nu-i așa?
11: Ia, schimbă vorba. Ce știi dumneata? Ești un copil.
9: Copil?
11: Da.
9: Da? Atunci, hai cu mine la Viena. Știu că ar fi o năzdrăvenie.
11: Na, foarte mulțumesc. Viena nu-i de nasul dumitale. Lasă să mai îmbătrânești puțin. Până atunci, du-te și fă curte lui Vivi.
9: I-am și făcut, n-ai nicio grijă.
11: Cum?
9: Dar pe bine, domnă Oarni, eu cu Vivi suntem prieteni la toartă.
11: Ce vrei să spui? Ia ascultă, să știu un lucru. N-am chef să-mi strice mie fata cine știe ce secătură, auzi? Nici în ruptul capului nu vreau.
9: Te sperii degeaba, doamnă Oarni. Eu am gândit curate, foarte, foarte curate. Și pe urmă, fetița dumitale știe să se păzească singură.
14: N-are nevoie de pază nici pe sfert, cât are maică sa.
15: Uite că vine tatăl dumitale cu croft. Și ține minte ce ți-am spus? Bagă la cap.
16: Bună seara!
17: Bună seara! Bună seara! Dar bine, oameni buni, ce v-ați făcut? Și unde-i Predi cu Vivi?
18: Predi și Vivi s-au dus să se plimbe pe deal. Iar noi doi am fost în sat să vedem ce...
17: Au plecat așa fără să-mi spună nimic? Dar ce e asta? Asta nu se face. Las loc, vă rog.
18: Da, mulțumesc.
17: George, unde-i să dormi tu în noaptea asta? Că aici n-ai unde. Și ce are să facă Predi?
18: Ne adăpostește pastor.
17: Ah, bun. Va să zic că s-a aranjat și chestia asta foarte bine. Ah, acum de-ar veni și ceilalți doi să ne așezăm la masă. Dar ce naiba i-a găsit să stea afară pentru necimea asta?
18: Și ce te superă? Ce, fac vreun rău?
17: E, asta e rău, nerău, nu-mi place și gata.
14: Domnul Warren, eu zic să nu mai așteptăm, fiindcă Pred are să stea afară mult și bine. Ascultați-mă ce spun. Habar n-a avut el până acum ce însemnează să colinzi hățișurile pe noapte de vară cu o fetiță dulce ca vii.
18: Dar mă rog, dumneata știi ce înseamnă?
19: Frank,
18: ce?
19: Odată pentru totdeauna scoateți-o pe Vivi din cap. Întreabă-și pe doamna Warren, o să spună știa ca și mine. Nu se poate.
18: Dar bineînțeles că nu se poate.
14: Așa e, doamnă Oare.
17: De semn știu și eu. Dacă vrea fata să se mărite, de ce să nu o mărită?
18: Bine, dar cu dânsul să se mărite. Și? Fica dumitale să ia pe fiul meu?
17: Da, și...
18: Gândește-te, te rog. E imposibil.
17: Ce? Și mă rog, pentru ce nu se poate? Adică nu-i de nas să-mi fie un bărbat ca Frank?
18: Dragă, doamnă Oare. Ce? Dar cunoști motive.
17: Da, nu cunosc niciun motiv. Și dacă știi tu vreunul, poftim. Spune-l și flăcăului, spune-l și fetii, spune-l la toată parohia.
18: Știi foarte bine că niciodată nu voi putea spune nimănui acest motiv. Dar fiul meu mă va crede când îi voi spune atât. Există un motiv puternic.
14: Și are să te creadă, tăticule. Cum să nu te creadă? Vorba e, motivele dumitale au schimbat vreodată purtarea băiatului.
18: Nu poți, domnule Frank, să o iei pe Vivi de nevastă și bas, nu poți.
17: Dar bine, Croft, pe tine ce te privește?
18: De ce îl încurajezi pe mucosul ăsta?
17: Ia, ascultă, George. Ce gând ai pus tu, fetii mele, ai? Te-am prins eu cum te uitai la ea adineauri. Te poftesc să ții minte un lucru. Te știu cine mi-ești și știu foarte bine și ce înseamnă privirile astea.
18: Sper că avem voie să o privim. Sau nu?
17: Să știi atât. Cum te-i prinde că te-ai apucat de vreo năzbâtie, te zvârl pe ușa afară și te trimit pachet înapoi la Londra. 10 ca tine nu prețuiesc în ochii mei cât degețelul cel mic de la mâna fetii. Ai înțeles?
18: Un bărbat n-are voie să se intereseze de o fată?
17: Un bărbat ca tine, nu!
18: E adevărat că am trecut de 50 de ani. Da. Averea mea e tot atât de mare ca și înainte.
17: Nici vorbă, fiindcă ești și zgârcit pe cât ești de stricat.
18: Gândește-te bine, nu se întâlnesc în fiecare zi baroni. Unde mai pui că nimeni altul în situația mea nu te-ar accepta pe tine ca soacră?
17: Ia, te rog, știi, Croxia, nu mai...
18: Da. De ce să nu se mărite Vivi cu mine?
17: Cu tine?
18: De ce? De ce? Noi trei am putea trăi foarte frumos.
17: Da, asta s-o crezi tu.
18: Eu o să mor înaintea lui Vivi și o să o las văduvă tânără cu o mulțime de parale. De ce nu? Uite, asta mi-a trecut prin mintea din aur.
17: Apoi da, te cred. Nici nu puteau încolți în capul tău altfel de lucru.
18: Ascultă, Vivi, ești doar o femeie înțeleaptă. Ce te-a apucat acum să încalești pe morală? Nu te întreb nimic și n-ai să-mi răspunzi nimic. Voi trece toată averea mea pe numele fetii și dacă dorești cumva să-ți pice și dumitare un cec în ziua anunții, poți scrie pe el ce sumă îți place. Ținește o sumă rezonabilă.
17: Va să zic că tot la asta ai ajuns și tu, George.
18: Ce?
17: Ca toți ghiujii neputincioși și secătuiți de vlagi.
18: Du-te, dracului!
17: A ieșit la timp. Iată că vine și Vivi.
20: Bună seara!
17: Dar pentru numele lui Dumnezeu, unde ai fost, dragă?
20: Pe deal.
17: Bine, pe deal, pe deal, dar pleci așa fără să-mi spui și mie? E, asta nu se face, Vivi. De unde să știu că nu ți s-a întâmplat ceva? Și se mai și noptase.
18: Hei, dragul meu, e timpul să o pornim spre casă.
19: Mai
0: maică ta nici nu știe că avem musafiri.
21: Mă tem să nu o deranjez.
14: A, nu, câtuși de puțin, Fred, dimpotrivă. Mama are să fie încântată. E o intelectuală și are file de artist. Tot anul nu vede pe nimeni pe aici, doar pe pater, așa că-ți închipui ce plictiseală e pe cap. Ia ce urât trebuie să-i fie, că dumneata, pater, nu ești nici intelectual, nici fire de artist, nu ai, nu-i
0: așa. Țineți gura, țineți gura, băiete, păcătuiești.
22: Ține-l mai bine în frâu, Sam. Noapte bună, noapte bună.
14: Noapte bună, Vivi.
23: Noapte bună, Frank.
14: Noapte bună, dragă. Scumpă, doamnă oare.
24: Haide, șterge.
22: Noapte bună.
23: Noapte bună.
22: Bine că te-am dus. Aveți de toți plecați. Ia spune tu, fata mea, ai mai văzut în viața ta un om care să trâncănească atâtea vrute și nevrute?
25: Mare palavrage, nu-i așa?
23: Bietul Frank, cred că ai dreptate. Dar lasă că și Crofts, ce mai pramatie trebuie să fie și el.
22: Vivi, Vivi, cum poți vorbi așa? Porcă cine știe cât ai cunoaște tu oameni. Oh, ce copilă ești. Și apoi nu uita că Sir George Crofts mi-e prieten. Și să știi că ai să-l întâlnești de foarte, foarte multe ori.
23: După câte văd eu, dumneata îți închipui că noi două o să trăim tare mult împreună.
22: Dar nici vorbă, până ce te-ai măritat. Că doar n-ai să te întorci iar la școală,
23: a? Și crezi că ai să te împaci dumneata cu felul meu de viață?
22: Cum?
23: Eu mă cam îndoiesc.
22: Felul tău de viață? Ce vrei să spui?
23: Dar oare nu te-ai gândit niciodată că aș putea să am și eu un fel de viață al meu?
22: Ce?
23: Așa cum are fiecare.
22: Ia te uite ce prostii spune. Ai ajuns și tu acolo la școală o bucățică de om și acum vrei să arăți că nu-ți mai pasă de nimeni. Ia, fă bine, te rog, și nu mai bate câmpii, fetițo. Pentru numele lui Dumnezeu, are felul ei de viață, poftim. Și mai ce, a? Felul tău de viață are să fie cum mi-o plăcea mie, să știi? Am cam băgat eu de seamă aerile astea ale tale, știi? De când ai luat diploma aceea sau cum eu mai zice. Dar dacă ți închipui că am să mă potrivesc eu la asemenea mofturi, apoi te înșel grozav, dragă. Asta să-ți iață din cap, fetiță. Și cât se poate de repede. Oh, dar cu cine crezi că vorbești tu, domnișoară?
23: Tocmai că nu știu.
22: Cum?
23: Cine ești dumneata? Și ce ești?
22: Pui de napârcă.
23: Despre mine se știe totul. Și meritul, și starea mea socială, și meseria pe care am de gând să o fac. Dar despre dumneata eu nu știu nimic. Absolut nimic. Și în definitiv, cum e felul acela de viață pe care ai vrea să-l împărtășesc cu dumneata și cu Sir George Crofts?
22: Nu mă scoate din fire, că acum fac una de o să-mi pară rău și mie și ție. Dar mai ales ție.
23: Bine, să nu mai vorbim acum despre asta. Să o lăsăm pe altă dată, când te vei simți în stare să-mi răspunzi. Știi, dumneata, ar trebui să te plimbi mai mult. Să joci puțin tenis, să te mai înviorezi. Ai ajuns într-un hal fără hal. Nu mai ai pic de vlagă. Astăzi n-ai fost în stare să ții la urcuș pe deal nici 20 de iarzi. Mereu trebuia să te oprești ca să-ți tragi sufletul. Ia uite, pumnii dumitale parcă-s niște vălătuțe de grăsime, nu pumni. Ia te uită la ai mei. Nu, te rog, nu. Să nu începi acum cu plânsul. Orice, dar asta nu. Nu pot suferi să-mi scâncească cineva la cap.
24: Ah, drăguța, mami. Dar de ce ești așa de rea cu mine? N-am dreptul să-ți spun nimic. Nimic. Parcă nici nu ți-aș fi mamă.
23: Cum, ești mamă? Adevărat?
24: Cum dacă ți-ești mamă? Vivi.
23: Dacă mi-ești mamă, atunci unde sunt celelalte rude? Unde-i tatăl meu? Unde-s prietenii familiei noastre? Unde? Vrei să recunosc că ai toate drepturile pe care le are o mamă? Dreptul să vorbești cu mine cum n-am drăznit să o facă niciuna din profesoarele mele? Să-mi poruncești ce fel de viață să duc,
24: Vivi?
23: Și să-mi vâr pe gât prietenia unei brute, un craidon din Londra stricat până măduva oaselor? Dar stai puțin, că nu mai merge chiar așa. Am de gând să-ți țiu piept și de aceea cred că e bine să știu dacă pretențiile dumitale sunt îndreptățite sau nu. Cine a fost tatăl meu?
24: Dar nu-ți dai seama ce întreb! Nu pot să spun! Nu pot!
23: Ba da, ba da, ba da!
1: Nu pot.
3: Poți dacă vrei.
1: Nu pot.
3: Și eu am tot dreptul să aflu.
1: Bine.
3: Dumneata n-ai decât să nu-mi spui dacă nu vrei. Bine. Dar dacă faci una ca asta, să știi că de mâine dimineață nu mă mai vezi.
1: Bine, bine, dar îngrozitor să te aud vorbind astfel. Nu se poate să vrei, să te lase inima să mă părăsești. Nu se poate, nu se poate.
3: Ba da, și fără pic de șovăială. De unde să știu eu că n-am în vinele mele sângele putred al bestiei acelea desfrânate?
1: Nu, nu, nu mă jur pe ce vrei tu că nu-i el și niciunul din oamenii pe care știi tu. Cel puțin de asta sunt sigură.
3: Cel puțin de asta ești sigură. Așadar vrei să spui că numai de atât ești sigură? Acum înțeleg.
1: Doamne.
3: Lasă, mamă. Lasă. Nu-ți mai ascunde fața în mâini. Nu te mai face că ți-e rușine. Nu vezi că nu simți nici cât negru sub unghii.
1: Vivi, vivi, vivi.
3: Hai, lasă. Pentru asta s-are destul. La ce oră vrei să mănânci?
1: Eu...
3: 8:30, nu prea devreme pentru dumneata.
1: Dumnezeule, dar ce fel de femeie ești tu? Din ce a luat ești făcută?
3: Din același a luat din care e făcută mai toată lumea. Așa sper cel puțin. Altfel nu văd cum și-ar putea duce oamenii treburile la capăt. Haide, haide, vino-ți în fire.
1: Crudă mai ești cu mine. Foarte crudă.
3: Fleacuri. Nu vrei să te culci?
1: Să mă culc? Crezi tu ca să mai închid ochii toată nopticica?
3: Și de ce nu? Eu cum am să dorm?
1: Tu ai să dorm, te cred, că n-ai pic de inimă.
25: Dar la urma urmii, de ce să îndur eu așa ca o proastă atâta nedreptate? Cu ce drept, mă rog, mă calci tu în picioare? Cu ce drept, ai? Te sclifosești în fața mea că ești așa și pe dincolo. Știi tu că numai de pe urma mea ți se trage ție tot norocul că ai ajuns ce ai ajuns. Mă auzi? Că eu ce pustia de noroc am avut. Să-ți fie rușine obrazului că ești o fică rea, o prefăcută și o îngânfată.
3: Să nu cumva să-ți închipui că mă socot mai presus de dumneata într-o privință. Dar m-ai atacat cu autoritatea convențională a unei mame și m-am văzut silită să mă apăr cu superioritatea așa convențională a unei femei care se știe fără pată.
1: Sigur.
3: Dar dacă ai să te potolești, am să-ți respect dreptul de a avea părerile dumitale și felul de viață pe care ți l-ai ales.
1: Zi așa, părerile mele și felul meu de viață. Ascult-o, Doamne, ce spune. Dar nu cumva să-i fi gâbuind că am fost crescută ca tine și că am putut să-mi aleg felul de viață după pofta inimii. Te pomenești că oi fi crezând că am făcut tot ce am făcut așa de plăcere, pentru că așa am socotit eu că-i bine, a?
3: Nu-i om pe lume să n-aibă putința de a alege cât de cât. Da, mamă, firește că unei fete sărace nu este dat să se întrebe dacă e mai bine să fie regina Angliei ori directoare de bancă. Dar poate să-și aleagă după placul ei meseria de croitoreasă sau de vânzătoare de flori. Las că știu eu obiceiul oamenilor. Când îi întreb de ce au ajuns, ce au ajuns, dau întotdeauna vina pe împrejurări. Eu una nu cred în povestea asta împrejurărilor. Oamenii care izbutesc pe lumea asta sunt numai cei care se scoală de vreme și pândesc împrejurările de care au nevoie. Și când nu dau peste ele, și le fac ei singuri.
25: Ușor ți-e ție de vorbit. Foarte ușor. Știi tu ce era bunica ta?
3: Nu.
25: Păi sigur, de unde să știi? Eu știu. Zicea că-i văduvă. Așa zicea ea. Și avea un grătar de fripește în port. Din asta trăia. Și mai ținea și 4 fete. 2 din noi eram surori bune, eu și cu Lizzie. Amândouă frumușele și bine făcute. Trebuie că tata o fi fost om trăit bine. Mama spunea că era om subțire de tot, dar Dumnezeu știe dacă o fi fost așa. Celelalte 2 fete ne veneau surori numai după mamă. niște amărâte de fete, slute, jigărite. Dar duceau la muncă nevoie mare săracile și mai erau și cinstite după toate astea. Lucrau la o fabrică de ceruză câte 12 ceasuri pe zi pentru 9 șilingi pe săptămână. Eu și cu Lizi le-am fi stâlcit în bătaie dacă n-ar fi fost mama.
23: Se vede că dumneata și sora dumitale aveați altfel de gând.
25: Lizi, da, prea era descurcăreață de felul ei ca să n-aibă asemenea gânduri. Urmasem amândouă o școală confesională. Luasem acolo niște fumuri și ne dădeam niște aer grozave ca să arătăm că suntem mai dihai ca celelalte fete. A mers așa până când într-o noapte Lizi a șters-o de acasă. Ce dus a fost! Se vede că directoarea școlii și închipuia că am să cal și eu repede pe urmele sorii mii și a pus pe pastor să mă dăscălească. Mereu mă toca la cap că Liz n-are să sfârșească bine, că într-o zi o să s-a zvârle în tamisa de pe podul Waterloo. Nerodul de el! Mie mi-era mai frică de fabrica de ceruză decât de apa tamisei. Și să nu crezi că tu ai fi gândit altfel dacă ai fi fost în pielea mea. Nu, fato, nu. Pastorul m-a vărât la un restaurant unde nu se vindeau spiritoase. Vorbă să fie, se aducea de prin veci în pezul mână tot ce-ți poftea inima. Am intrat la spălat vasele. Pe urmă m-au făcut chelnăriță. Serveam băutură și spălam pahare câte 14 ceasuri pe zi, pentru 4 șilingi pe săptămână. Și într-o seară friguroasă și mohorâtă, când eram moartă de oboseală, de nu mai puteam ține ochii deschiși, ce să vezi? Cine ți închipui tu că a intrat să poruncească o sticlă de șampanie? Liz, da, Liz, îmbrăcată într-o blană, o nebunie și cu punga doldora de aur.
23: Mătușa mea, Liz.
25: Ei, da, și poți să te mândrești cu o mătușe ca ea, auzi tu? Poți să te mândrești că acostă la Winchester, lângă catedrală, cocoană mare, cot la cot cu cele mai de frunte cocoane de pe acolo. Uite că nu s-a zvârlit în apele Tamisei. Slava Domnului! Ah, și ce femeie de afacere a mai fost și ea. Clasa întâi. La începutului s-a și apucat să-și pună bani deoparte. Niciodată, m-auzi tu, niciodată nu s-a dat de gol ce era. Nu și-a pierdut capul. Și nici n-a dat cu piciorul când i s-a ivit norocul în cale. Când m-a văzut că mă făcusem de măricică și frumușică, frumușică, mi-a spus peste tejghea: ce te-ai apucat neisprăvit-o să-ți prăpădești tu sănătatea și frumusețea ca să tragă alții foloase? Chiar atunci li strânsese destui bani și luase pe cont propriu o casă.
23: Ce e?
25: O casă de-alea, o casă de-alea la Bruxelles. Și ce-a zis ea? De-am fi două, o să strânge mai mult. Și așa am intrat și eu tovarășe cu ea în afacere.
23: Mamă!
25: Și adică de ce n-aș fi făcut așa, hă? Casa de la Bruxelles era o casă de primul rang. Un loc de mii de ori mai bun decât fabrica de ceruză, unde se otrăveau cu plumb surorile noastre. Și să nu-ți închipui tu că cineva s-a purtat vreodată cu fetele de la noi așa câinos cum se purtau toți cu mine când spălam scândurile la barul de la Waterloo și chiar la noi acasă. Crezi tu că era mai bine să rămâi acolo?
23: Nu, firește că nu. Dar pentru ce ai ales tocmai meseria asta? Poți să pui bani deoparte și să câștigi bine în orice meserie.
25: Să pui bani deoparte? Pe dracu! Dar din ce meserie o să câștigi o femeie atâtea parale ca să-i mai rămâie și de pus deoparte? Din 4 șilingi pe săptămână să pui la ciorap când mai trebuie să te și îmbraci din ei?
4: Faci de acolo! Când ești o sluțenie și nu poți face altceva, se schimbă chestia. Ori dacă ai talent la muzică, la teatru, ori la gazetărie. Da, nici mie, nici lui Liz nu ne-a fost dat așa ceva.
25: Noi asta am avut, frumusețea și darul să placem bărbaților. Și crezi
5: tu că ar fi trebuit să fim noi așa de neroade încât să-i lăsăm pe alții să tragă foloase de pe urma frumuseții noastre, când ne venea așa de ușor să tragem noi toate foloasele și să avem singure tot câștigul? Ia spune, mă?
23: Se poate. Dar n-aveai niciun drept să pui pe altele în valoare ca să tragi dumneata foloasele.
25: Niciun drept? Iute, frate! Dar stăpânul fabricii de ceruză de ce avea drept să-și otrăvească lucrătorii? Care dreptul ăsta, nu-i așa? Și la urma urmii, e o meserie ca toate meseriile. Și dacă nu m-apucam eu de ea, s-ar fi apucat altele.
23: Din punct de vedere negustoresc, fără îndoială că ai dreptate.
25: Dar din toate punctele de vedere mai încape vorbă? Spune și tu, la ce țintește toată educația care se dă unei fete în lumea bună? Să sucească mințile unui bogătaș și să-l facă să o ia de nevastă, ca să pună lava pe banii lui. Asta e. Oh, Doamne, Doamne, când văd fățărnicia asta a lumii, mă apucă greața, nu altceva.
23: Așa e.
25: Eu nu zic că e bine, dar pentru o fată săracă e o meserie bună de tot. Numai să fie frumușică și să nu se prea piardă cu firea. Să știe să se poarte cu bărbații și să fie chipzuită. A, firește, n-ar trebui să fie așa, am spus și eu, că nu-i drept ca femeia să nu-și afle și alte căi de câștig în viață. Dar dacă așa e întocmită lumea noastră, ce să-i faci? Ascultă-mă pe mine, fetițo, nu te lua după gura oamenilor care habar nu au cum e lumea. Femeia nu are decât o cale, dacă vrea să-și asigure o viață cinstită. O singură cale, să se poarte frumos cu un bărbat.
24: A, bineînțeles, un bărbat care să aibă mijloace să se poarte și el frumos cu dânsa.
25: Și să-l facă să o ia de nevastă.
23: Dragă mamă, ești o femeie minunată. Ești mai tare ca toată țara Angliei. Dar ia spune-mi drept. Nu simți, dumneata, niciun pic de stinghereală, de rușine?
25: Eu? Firește, drăguță! E de bon ton să te rușinezi de asemenea lucruri. Nu. Buna cuvință zice că așa se cade.
23: Nu așa, mamă!
25: Dar dacă așa e rânduiala femeii pe lume, de ce dracu să mă rușinez, dragă? Ba, să spun drept, mă și mândresc cu ce am făcut. Și pe bună dreptate. Am știut să potrivesc lucrurile tare frumos și tare cu chipzuială, încât nimeni n-a cârtit niciodată împotriva casei noastre. Pe urmă, fetele de la noi au avut parte de toată îngrijirea, o îngrijire cum nu se poate mai bună. Ba, câteva din ele au nimerit-o mai bine decât credeam. Una din ele a ajuns să mărite cu un ambasador.
24: Da,
25: ca să spun drept, de ferit mă cam feresc și eu, că nu vreau, nu vreau să intru în gura lumii. Dar uite că mi s-a făcut somn.
23: Acum cred că eu n-am să mai închid ochii toată noaptea. Ar fi bine să deschidem fereastra, să mai intre aer curat. Ce noapte frumoasă!
25: Da, drăguță. Dar vezi să nu te vâre în pământ aerul ăsta curat.
23: Prostii.
25: Da? Tot ce spun eu sunt prostii.
23: Nu, mamă. În noaptea asta ai fost mai tare tu. Deși ne dăjduiam să fie altfel. E, haide. Haide să fim prieteni acum.
25: Hai să te porți tu bine cu biată mamă ta, care te-a crescut atât de frumos. Nu-i așa?
23: Am să mă port bine, dragă mamă. Noapte bună.
25: Fii binecuvântat, puișorul meu scump. Fii binecuvântat. Te binecuvântează mama ta.
2: A doua zi dimineața, în grădina pastorului. Soare sclipitor și cântec mult de păsărele. Frank citește ziarul pe o bancă. Tatăl său iese din casă cu ochii roșii și scuturat de fior de frig.
14: Bună dimineața, Frank. Bună dimineața. 11:30.
19: Da.
14: Potrivită vremea de cafea cu lapte pentru un pastor.
19: Alal. Nu râde, Frank, nu râde. Astăzi sunt puțin cam
14: Mahmur.
19: Nu, indispus.
0: Unde-i maică ta?
14: Ana, nu ți-e frică, nu e acasă să te vadă. A plecat la Londra cu trenul de 11.
0: A? Sunt surprins că maică ta a plecat la Londra tocmai azi când avem musafir.
14: Dar tocmai la asta s-o fi gândit și ea. Dacă Croft are de gând să prindă rădăcini aici și dacă și dumneata e s-o întins cu el în fiecare noapte până la 4 dimineața ca să-ți depen toate aventurile din tinerețea dumitale focoasă, da? Ce era să facă ea? O gospodină ca ea trebuie să aibă grijă de toate.
0: Da, da.
14: Se vede că s-a dus să comande un butoi de whisky și vreo 150 de sifoane pe puțin.
0: Nu am băgat de seamă că cer să fi băut peste măsură.
14: O, nici nu era în stare, pată, dragă.
0: Cum vrei să spui că și eu...
14: Eu n-am mai pomenit un pastor așa de fără măsură ca dumneata.
0: Da,
14: isprăvile acelea din fosta dumitale carieră de cheflu pe care le-ai povestit erau înspăimântătoare. Drept să-ți spun, mă mir că Preda mai putut să doarmă sub acoperișul dumitale. Ai avut noroc că o simpatizează pe mama și că s-au împrietenit, că altfel...
0: Prostii. Sir George Croft este oaspetele meu.
14: No.
0: Trebuie să stau de vorbă cu el și n-are decât un singur subiect de conversație. Pred unde?
14: S-a dus cu mama la gară.
0: Croft s-a sculat?
14: De când? Dar la el niciun fir de păr nu s-a clintit.
0: Da.
14: Are mai multă practică decât dumneata.
0: Da,
14: se vede că a ținut o strună din tinerețe de când v-ați despărțit. S-a dus să fumeze, nu știu pe unde.
0: Ia ascultă, Frank.
14: Da?
0: Crezi că doamna și domnișoara Warren se așteaptă să fie poftite aici la noi azi după masă?
14: Oh, dar ce să mai aștepte, că le-ai și poftit. Ne-a spus Croft că l-ai rugat să o aducă azi la noi pe doamna Warren și pe fiica ei. Ba, i-ai spus să le poftească să vie ca la ele acasă. Când a aflat trebușoara asta, mama a descoperit că are nevoie urgentă să plece la Londra cu trenul de 11.
0: Dar nici prin gând nu mi-a trecut să fac o asemenea invitație.
14: De unde să mai știi dumneata, pater dragă, ce ai mai spus și ce ți-a mai trăsnit prin cap azi noapte?
0: Frank! Uite, doamne, Warren și Vivi vin împreună cu Croft prin livadă. Ce să le spun când o întreba unde-i maică ta?
14: Pune-ți pălăria pe cap, ieși înaintea lor și spune-le ce încântat ești, că le vezi că Frank e în grădină, că mama a plecat la căpătuiul unui rude bolnave, dar i-a părut grozav de rău că n-a putut rămâne. Spune-le că sper că doamna Warren a dormit bine și, mă rog, spune-le orice și lasă restul la noroc.
0: Și cum scăpăm pe urmă de el?
14: Hai, vedem noi, hai, du-te odată. Stai. Da. Ce să te mai duci, că uite că au și venit. Doamnă, sunt așa de fericit că te văd. Nici nu ți închipui ce bine ți stă în grădina asta parohială, da? Grădina așa de bătrână și de liniștită.
25: Ei, asta e acum. L-ai auzit, Bibi? Îmi șa de bine într-o grădină parohială.
0: Dumneavoastră vă stă bine oriunde, doamnă Oan.
14: Așa, pater, bravo. Îmi place. Acum să vedem ce facem până la masă ca să ne trecem vremea mai frumos. Mai întâi, pater, să ne dai voie să vizităm biserica.
0: Ce,
14: face să fie văzută. E o biserică veche, din veacul al 13-lea. Pater se dă în vânt de dragul ei, fiindcă acum 6 ani, când a pus mâna pe niște bani de reparat, a clădit-o toată din nou.
0: Da.
25: Haidem să trecem și pe acolo. Asta are să-i prindă bine și lui George. Mă prind că n-a prea călcat prag de biserică în viața lui.
0: Cu plăcere, cu plăcere.
14: Vivi, tu nu vii?
23: Nu. Și te rog să stai o clipă aici cu mine.
14: Da, bine.
23: Frank, adineori ți-ai bătut joc de mamă. Să nu se mai întâmple așa ceva. Te rog să te porți cu mama mea tot așa de respectuos cum te porți cu mama ta.
14: Vivi, dragă, crezi că ea e ca mama? Nu se poate să te porți la fel cu amândouă.
23: Cum?
14: Pentru Dumnezeu, ce ți s-a întâmplat? Aseară ne înțelegeam foarte bine. Aveam amândoi aceleași păreri despre mama ta ca și despre cei din jurul ei. Și acum văd că o țineai de mijloc și o faci pe sentimentală.
23: Fac pe sentimentală?
14: Ei da, și sunt încremenit. Nu te-am mai văzut până acum făcând lucruri așa de lipsite de bun gust.
23: Da, Frank, e drept. S-a petrecut o schimbare, dar nu cred să fie o schimbare în rău. Ieri am fost cam prea înfumurată.
14: Și astăzi?
23: Astăzi o cunosc pe mama mult mai bine decât o cunoști tu.
14: Ferească Dumnezeu!
23: De ce?
14: Fiindcă Pe oamenii înrăiți în păcat îi leagă un fel de francmasonerie. Și tu, habar n-ai ce-i asta, Vivi. Ai prea mult caracter. Dar francmasoneria asta mă face pe mine să fiu foarte aproape de maică-ta. Înțelegi? Și de aceea eu o cunosc mai bine decât tine. Mult mai bine, Vivi. Crede-mă.
23: Te înșel grozav. Nu bănuiești ce e în sufletul ei. Dacă ai ști tu împrejurările cu care a trebuit să lupte.
14: Oricum ar fi, Vivi, tu trebuie să înțelegi. Nu poți să trăiești cu mama ta.
23: Și de ce nu?
14: Fiindcă e o babă ticăloasă. Frank! Asta e, Vivi. Și să știi că dacă te mai văd luând-o de mijloc în fața mea, îmi trag un glonț în cap sub ochii tăi în semn de protest împotriva unui spectacol care mă revoltă.
23: Atunci trebuie să aleg. Ori să nu mai dau ochii cu tine, ori să nu mai dau ochii cu mama.
14: Ascultă-mă, Vivi. Mama ta o fi ea femeie bună, dar are metehne rele. Foarte rele.
23: Frank, și dacă are metehne rele, cum spui tu, înseamnă că trebuie să o părăsească toată lumea? N-are și ea dreptul să trăiască?
14: Nu te teme de asta, Vivi, nu o părăsește nimeni.
23: Dar eu trebuie să o părăsesc, nu-i așa?
14: Nu, dar să nu mai stai cu ea. Tovărășia asta mică de familie, compusă din mamă și fată, nu o să aibă niciun haz și... Și o să strice micuța noastră tovărășie.
23: Care micuță tovărășie?
14: Copilașii din pădure, Vivi și Frank, cel mititel. Hai să mergem iar în codru, să cadă frunzele peste noi până ce ne racoperi.
23: Iar noi să dormim adânc, adânc de tot, mână-n mână sub copaci.
14: Fetița cea cu minte, cu prăstuțul ei de băițel.
23: Băiețașul dulce, dulce cu fetița lui micuță.
14: Cea mai minunată liniște și pace, departe de prostia tatălui băiețașului și de păcătoșenia mamei fetiței.
23: Fetița vrea să uite de mama ei. Ce nebun suntem amândoi. Hai, ridică-te. Dumnezeule, ce-i în cap la tine? Oare toți oamenii mari s-or fi jucând ca copii când nu-i nimeni să-i vadă? Eu nu țin minte să mă fi jucat așa când eram copil.
14: Nici eu. Tu ești cea din tâi tovarășă de joc pe care am avut-o în viața mea. Ei, luat-ar dracu.
23: Pe cine, dragul meu?
14: Pe bestia de Crofts. Uite-l că vine.
6: Îmi dai voie să-ți spun și eu câteva vorbe, domnișoară Vivi?
23: Da, firește.
6: Iartă-mă, Frank, dar ești așteptat la biserică. Și dacă n-ai nimic împotrivă...
14: Îți fac toate gusturile, dragă domnule Crofts, numai de biserică să nu pomenești, te rog. Vivi?
23: Da?
14: Dacă ai nevoie de ceva, trage clopoțelul de la portiță și se va ivi un servitor. Eu mă duc în casă.
6: Drăguț băiat, păcat că n-are bani.
23: Crezi?
6: N-are nimic, nu e nimic și nici nu-i bun de nimic.
23: Îmi dau și singură seama de păcatele lui, Sir Crofts.
6: N-am vrut să spun asta, dar trăim pe lumea asta și lumea e așa cum e. Banul e ban. Ascultă, domnișoară Vivi, știu foarte bine că în ochii unei tinere fete eu nu pot reprezenta bărbatul ideal.
23: Nu mai spune.
6: Și ca să spun sincer, nici n-aș vrea să fiu bărbatul ideal. În schimb, când spun ceva, spun ceea ce cred. Când simt ceva, apoi simt cu tot din adinsul. Și când vreau ceva, plătesc oricât. Așa sunt eu.
23: Asta îți face cinste.
6: N-am de gând să mă laud, da. Să trecem la partea practică a chestiunii.
23: Da.
6: Crezi poate că mi-am risipit averea? Nu, nu, dimpotrivă. Sunt astăzi mai bogat ca niciodată. Experiența vieții m-a făcut să-mi plasez banii în afaceri la care nimeni nu s-a gândit niciodată. Și chiar dacă în alte privințe aș fi cum aș fi, în ceea ce privește banii, sunt un om sigur.
23: E foarte drăguț din partea dumitale că îmi spui toate astea.
6: Nu, no, domnișoară Vivi, nu te preface că nu înțelegi unde vreau să ajung. Aș vrea să mă însor, să-mi sfârșesc zilele cu o Lady Croft. Îți par cam brusc?
23: Deloc. Chiar îți mulțumesc că mi-ai vorbit limpede și fără înconjur, ca un om de afaceri. Apreciez oferta dumitale, avere, rang, Lady Croft și așa mai departe. Dar am să răspund nu.
6: Sunt mult mai bătrân decât dumneata, cel puțin cu un sfert de veac. N-o să trăiesc cât lumea. Și o să am grijă să nu-ți lipsească nimic când voi dispare.
23: Sunt foarte tare în fața unei asemenea ispite, Sir George. Primește

0: așa cum am sprijinit-o eu. Am pus în întreprinderea ei nici mai mult, nici mai puțin decât 40.000 de funzi.
1: Nu cumva vrei să spui că ai fost tovarăș de afaceri cu mama?
0: Sigur că da. Acum gândește-te și dumneata câte neplăceri și câte certuri mi s-ar cruța nouă tuturora dacă întreaga chestiune ar rămâne, ca să zic așa, în familie.
1: Dar nu văd de ce ar fi certuri, fiindcă după câte am înțeles eu, afacerea asta s-a lichidat de mult și banii sunt puși în altceva.
0: Lichidat? Să lichidezi pe vremurile astea grele o afacere care aduce 35%? Dar nici nu ne-am gândit la asta.
1: Vrei să spui că mama tot mai... Și asta e afacerea care mă pofteai să o facem în familie. Bagă de seamă că eu știu ce fel de afaceri învârtiți dumneavoastră.
0: Cine ți-a spus?
1: Tovarășa dumitale, mama.
0: Ah, bătrână negioapă. Ar fi putut să aibă mai multe scrupule față de dumneata. Eu niciodată nu ți-aș fi spus așa ceva.
1: Probabil că mi-ai fi spus-o după căsătorie.
0: Nu.
1: Ar fi fost o armă minunată împotriva mea. Cum mai fi îngenunchiat?
0: Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Pe cuvântul meu de gentleman.
1: Ei, să sfârșim. Nădăjduiesc însă că înțelegi un lucru. Acum când ne despărțim, ne despărțim definitiv. Ca și cum nu ne-am fi cunoscut niciodată.
0: De ce? Fiindcă am fost de ajutor mamei dumitale.
1: Mama era o femeie foarte săracă și n-avea putința să-și aleagă un drum chipzuit. Trebuia să facă ce-a făcut. Dar dumneata erai un gentleman bogat și ai apucat pe aceeași cale cu dânsa numai de dragul celor 35%. Frumos exemplar de mărșăvie omenească ești dumneata, Sir George Croft.
0: Zi înainte, domnișoară. Zi înainte. Pe mine nu mă doare și văd că dumitale îți face plăcere. Deci, de ce dracu nu mi-a și plasat bani într-o asemenea întreprindere? Iau și eu un venit la capitalul meu ca toți ceilalți oameni. Nu-ți închipui cumva că îmi murdăresc propriile mele mâini în această afacere, nu? Ia gândește-te, te rog. Ai refuzat să faci cunoștința ducelui de Belgravia, vărul mamii mele, fiindcă unele din veniturile lui provin din întreprinderi cam dubioase? Și ai refuzat să saluți pe arhiepiscopul de Canterbury, fiindcă printre arendașii și proprietăților bisericești sunt și câțiva ticăloși și păcătoși? Îți mai aduce aminte de bursa Crofts? E bine, bursa aceea a fost înființată de fratele meu, membru al Parlamentului. Fabrica lui, în care lucrează 600 de fete, care nu capătă nici atâta leafă cât le trebuie ca să trăiască, nu-i produce decât 22%. Și cum crezi că trăiesc cea mai mare parte din aceste 600 de fete? Întreabă puțin pe mama dumitale. Și vrei ca eu să refuz un câștig de 35% când toți oamenii cu minți încasează cât pot? Aș fi un dobitoc. Dacă în alegerea cunoștințelor dumitale ai de gând să te ții de morală și de principii, atunci ai face bine să părăsești Anglia și în orice caz să te ferești de ceea ce se cheamă societatea bună.
1: Pot să spun că nici eu nu m-am întrebat de unde veneau banii pe care îi cheltuiam. Da. Mi se pare că sunt și eu tot așa de rea ca și voi.
0: Desigur că ești. Și tocmai ăsta e norocul. Da, la urmă ormi, ce importanță are. Așa e că acum când te-ai mai gândit, vezi că nu sunt un ticălos chiar atât de mare cum ți se părea?
1: De vreme ce am împărțit niște câștiguri împreună, era firesc să fiu așa de familiară și să-ți spun ce gândesc despre dumneata. După cât mi se pare mie, dumneata, crezi că am început să ne înțelegem binișor.
0: Fără să mă laud, în orice caz, sper că acum nu mai ai despre mine părerea pe care o aveai adineauri.
1: Acum cred că nu meriți nici să se uite cineva la dumneata. Când mă gândesc la lumea care vă îngăduie și la legile care vă ocrotesc pe dumneavoastră și când mă gândesc cât de fără de nădejde trebuie să fie 9 din 10 fete care încape mâna dumitale și a mamei,

0: pe care nu trebuie să o pomenești și profitorul ei de capitalist.
1: Blestemat-o!
0: E zadar! Că-ți de mult printre blestemate.
1: Crezi că o să-ți permiți să-mi vorbești astfel? Pui de năpârta!
0: Ia liniștește-te! Cineva stă gata să vină încoace când sună clopotul. Iată-l pe Frank cu pușca.
1: Ce?
2: Să-ți dau ție pușca, Vivi, ori să-l ucid eu singur.
0: Nu cumva ai tras cu urechea, Frank?
2: Da, ca să aud clopotul, dar numai atât, crede-mă. Nu voiam să aștepți. Aycroft, cred că am dovedit că-ți cunosc caracterul, nu?
1: Ah, mare poftă aș avea să-ți iau pușca și să-ți o frâng în cap.
2: Vai de mine, Croft, dragă. Asta să nu o faci, te rog. Că sunt de o neglijență nemaipomenită când umblu cu pușca la mine. Și pun mâna în foc că se va întâmpla un accident fatal. Și-ar fi păcat să mă aleg un avertisment de la poliție pentru nebăgare de seamă.
0: Frank, lasă pușca. Nu-i nevoie de dânsa.
2: Ai dreptate, Vivi. Pentru un sportman ar fi mai nimerit să-l prinzi în capcan.
1: Frank!
2: Ia seama, Croft. Am 15 cartușe în încărcător și la distanța asta nimeresc cu o exactitate uimitoare într-o țintă de mărimea ta.
1: Nu-ți fie frică, nu o să-ți fac nimic.
2: Oh, vai, vai, ce mărinimos ești. Mulțumesc, Croft. Nici nu știu cum să-ți mulțumesc.
1: Înainte de a pleca însă, țin să vă spun un singur lucru care ar putea să vă intereseze, dat fiind că vă iubiți. Îmi dai voie, domnule Frank, să-ți prezint pe sora dumitale vitregă.
2: Ce?
1: Fica mai mare a pastorului Samuel Gardner.
0: Ce spune?
1: Domnișoară Vivi, fratele dumitale vitreg. Bună ziua!
0: Nu!
2: Vivi, să spui că a fost accident.
0: Nu, Frank, nu trage în el. Trage mai curând în mine. Sau dă-mi pușca mie.
2: Ia seama! Vai de mine, vai de mine, ai tras o spaimă băiețelului tău. Dacă lua foc.
0: Și dacă lua foc, crezi tu că n-ar fi fost o ușurare dacă mi sfârșia carnea o durere sălbatică?
2: Haide, haide, ia lucruri mai ușure, dragă Vivi. Înțelege un lucru. Dacă pușca mea l-a sedit pe omul ăsta să spuie și el un adevăr în viața lui, nu-i niciun rău. Asta ne-ar face să fim de-a binelea copilași din pădure.
0: Oh!
2: Haide, haide, să lăsăm frunzele să ne acopere.
0: Asta iar. Nu, asta nu! Se încrețește carnea pe mine.
2: Dar de ce? De ce?
0: Rămâi cu bine!
2: Vivi, Vivi, stai! Unde pleci? Unde să te găsim?
0: În biroul Honoriei Fraser. Pentru câte zile voi mai avea de trăit?
2: Ascultă, stai puțin! S-a dus.
3: Două zile mai târziu, Vivi stă singură, aplecată peste niște hârtii înnegrite cu cifre, în biroul Honoriei Fraser de la Londra. Cineva bate în ușă.
0: Intră. Frank, tu erai. Ce cauți aici?
2: Pe tine. Voiam să te văd.
0: De ce ai venit?
2: Vivi, dragă, azi e sâmbătă. Ești liberă după masă. Hai să profităm de această vacanță ta și să ne ducem undeva. Ce zici? Dăm o raită pe la Richmond, pe urmă trecem pe la un musical și încheiem seara cu un supeu vesel. Nu?
0: Nu-mi dă mâna. Eu trebuie să mai lucrez încă 6 ceasuri până la culcare.
2: Nu-ți dă mâna, ori nu ne dă mâna. Uite aici, aur, Vivi, aur.
0: De unde l-ai?
2: Cărțile, Vivi, cărțile. De la poker.
0: Mai bine îi furai. Parcă ar fi fost mai puțin rușinos. Nu merg.
2: Bine, dragă Vivi, eu am de vorbit cu tine ceva foarte serios.
0: Bine, așa stai aici pe scaunul de lângă masă și spune ce ai de spus.
2: Nu.
0: Degeaba mormăi că nu mă îndupleci. Dă-i drumul.
2: Voiam să știu și eu ce ai făcut, cum te-ai aranjat.
0: În 20 de minute după ce am ajuns aici se și rânduise totul. Honoria are foarte mult de lucru anul ăsta și nu putea să dovedească singură. Se și gândise să trimeată după mine să facem o tovărășie.
2: Și cum? Ai de gând să te îngropi în păcătoșia asta?
0: Da. În aceste zile mi-am redobândit toată energia. Mă simt acum tot așa de stăpână pe mine ca și mai înainte. Nu, hotărât lucru. Nu mai îmi trebuiește vacanță, câte zile o avea.
4: Ha, arăți tare fericită și neîndurătoare de parcă ai fi de piatră.
0: Cu atât mai bine pentru mine.
4: Ascultă, Vivi, noi doi trebuie să ne lămurim. Îți aduci aminte ce ne-a spus Croft?
0: Da.
4: Eu nu cred o iotă din toată povestea lui, și anume că am fi frate și soră. De altfel l-am întrebat și pe tata și răspunsul pe care mi l-a dat îl socotesc ca o deslegare.
0: Ce-a spus tatăl tău?
4: Că trebuie să fie, desigur, vreo încurcătură.
0: Și tu-l crezi?
4: Mai degrabă îl cred pe el decât pe bestia de Croft.
0: Da, nici eu nu l-am crezut. Dar aș fi preferat să-l pot crede.
4: Cum asta?
0: Legătura dintre frate și soră ar fi foarte potrivită pentru noi doi.
4: Tu vorbești serios?
0: Da, da. E singura legătură care mă îmbie. Chiar dacă s-ar putea să avem alta. Așa cred eu.
4: Atunci nu știi ce înseamnă legătura dintre frate și soră. Dar eu știu, am o droaie de surori. Prin urmare, sunt foarte obișnuit cu sentimentul pe care l-are un frate în față de sora lui. Ei bine, ceea ce simt eu pentru tine e foarte departe de acest sentiment. Surorile mele or să-și urmeze calea lor în viață și eu pe-a mea. Și puțin ne pasă dacă o să ne mai întâlnim ori nu. Dar când e vorba de tine, se schimbă lucrurile. Dacă trece o săptămână și nu te văd, nu mai sunt în apele mele. Vezi, asta nu mai înseamnă frate și soră. Ce mai una alta, dragă Vivi? Ăsta e visul dragostei din tâi.
0: Același sentiment care l-a făcut și pe tatăl tău să cadă la picioarele mamei. Nu-i așa, Frank?
4: Vivi, nu-ți dau voie să pui sentimentele mele alături de acelea pe care poate să le aibă reverendul Samuel. Și nu-ți dau voie nici ție să te pui alături de mama ta. Înțelegi? Haide, vine cineva pe capul nostru. Luați-ar dracu musafirul, cine mai fi.
0: E Pred. Pleacă în Italia și vine să-și ia rămas bun. Du-te, te rog, și deschide-i.
4: Am să-l aștept să plece. Oh, cum mai duci, Freddy? Îmi pare bine că te văd. Hai, intră.
5: Ce mai faci, domnișoară Warren? Peste un ceas plec și aș vrea să strecor în inimă dorul să vezi Italia.
0: Și de ce?
5: Ca să saturi sufletul de frumusețe și de poezie.
4: Nu-ți mai osteni degeaba gura, Predi. Vivi e o mică filistină. Rămâne nepăsătoare în fața poeziei tale și nesimțitoare în fața frumuseții mele.
0: Domnule Pred, înțelege odată pentru totdeauna că eu nu găsesc în viață nici frumusețe, nici poezie. Viața e așa cum e. Sunt gata să o primesc precum ne-a fost dat.
5: N-ai mai vorbi așa dacă ai venit la Verona sau la Veneția. Ai plânge de bucurie să te simți trăind într-o lume atât de frumoasă. De altfel, la vârsta dumitale nici n-ai avea nevoie să te duci atât de departe. Ai rămâne fermecată chiar de veselia, de mișcarea plină de viață, de aerul de fericire din Bruxelles. Oh. Dar ce este? Ce-am spus?
4: Ce ai, Vivi? De ce te-ai schimbat la față?
0: N-ai putut, domnule Pred, să-mi dai un exemplu mai bun de frumusețe și de poezie. Tocmai Bruxelles.
5: Fără îndoială, e cu totul altceva decât la Verona, dar...
0: Probabil că frumusețea și poezia trebuie să fie grozav de asemănătoare în amândouă locurile.
5: Dar, domnișoară Warren, eu... Mă rog, ce s-a întâmplat?
0: Credeți că am o criză de nervi? Nu, nu, vă înșelați. Dar sunt două lucruri de care aș vrea să nu mai îmi vorbiți niciodată. Unul este visul dragostei din tâi, cum spune Frank. Iar celălalt poezia și frumusețea vieții. Mai cu seamă dacă aveți să-mi dați drept pildă pentru ele veselia din Bruxelles.
4: Bagă de seamă, Vivi, să nu-ți ai drumul gurii.
0: Și de ce nu? Crezi tu că domnul Pred nu știe ce-i cu mama? Rău ai făcut, domnule Pred, că nu mi-ai spus tot în dimineața aceea. Era mult mai bine dacă îmi spuneai. Știi că la urma urmei Ești cam de modă veche cu delicatele dumitale intenții.
5: Ba mai curând dumneata ești cam de modă veche cu prejudecățele dumitale, domnișoare Warren. Știu foarte bine că mama dumitale n-a fost măritată, dar eu nu văd pentru ce ar trebui să-i port mai puțin respect din pricina asta. Din potrivă, asta mă face să o respect și mai mult.
0: Cum? Numai atât știi dumneata? Atâta tot?
5: Bineînțeles, atâta tot.
0: Atunci nu știi nimic. Bănuirile dumneavoastră ale dumitale și ale lui Frank ar părea curate ca însăși nevinovăția, dacă le-ați spune alături de adevăr.
5: Eu nădăjduiesc că nu-i deloc așa, domnișoar Warren. Și chiar dacă ar fi ceva rău, vreau să spun, dacă ar mai fi și altceva. Ești dumneata încredințată că ai dreptul să ne-o spui nouă?
0: O, dacă aș avea curajul, mi-aș petrece toată viața spunând-o la toată lumea. Le-aș săpa tuturor în minte adevărul și aș pecetlui cu fierul roșu până ce ar ajunge să-și simtă toți partea lor de rușine și de groază, așa cum am simțit-o eu. Așa aș face, fiindcă nimic nu mă scârbește mai adânc decât complicitatea asta ticăloasă dintre oameni care ascund astfel de lucruri și nu îngăduie unei femei să le strige în gura mare. Totuși, uite că nu pot. Nu pot să vă spun. Vorba mărșavă care arată cine-i mama îmi sună în urechi și mi se zbate pe buze, dar nu sunt în stare să-i dau drumul. Instinctul meu e mai tare ca mine. Uite, dați-mi voie să-mi tocmesc pe bucata asta de hârtie un prospect.
2: Vivi, dragă, ți-ai pierdut ministrul? Hai, vino să-mi fire.
0: Stați să vedeți. Capital vărsat, 40.000 de lire sterline. Acționar principal, baronul George Crofts. Case la Bruxelles, Berlin, Viena, Budapesta. Directoare administrativă, doamna Warren. Și acum să nu uităm profesiunea. Cuvântul de pomină. Așa.
2: Vivi, dragă, am citit. A citit și Prehdi. Dar înțelegem foarte bine și o să-ți rămânem credincioși totdeauna. Ca și acum.
5: Dar firește, domnișoară Warren, o să-ți fim credincioși totdeauna. Dar drept să-ți spun, femeie curajoasă ca dumneata n-am văzut de când.
2: Vivi, Vivi, dragă, nu te simți bine? Ia și tu lucrurile mai ușor.
0: Mulțumesc. N-aveți nicio grijă. Pe mine n-o să mă vedeți nici plângând și nici leșinând. Am să am nevoie de mai mult curaj când am să-i spun mamei că drumurile noastre se despart. Și acum, dacă nu vă supărați, aș vrea să mă duc o clipă în odaia de alături să-mi răcoresc puțin tâmplele.
5: Vrei să plecăm, domnișoare?
0: Nu, nu, vă rog. Mă întorc numai decât. Numai o clipă.
5: Ce descoperire uluitoare, Frank. Nu mă așteptam la așa ceva din partea lui Groves. Zău, nu mă așteptam deloc.
2: Ba, eu mă așteptam, al dracului. Și acum se lămuresc toate. Dar ce lovitură pentru mine, Prady. Ce lovitură. Nu mă mai pot însura cu ea.
5: Frank, să-mi dai voie să spun un lucru. Purtarea ta ar fi dezgustătoare dacă ai părăsi-o tocmai acum.
2: Bunule și bătrânule Prady, veșnic cavaler, numai că aici greșești. Nu-i vorba de aspectul moral al chestiunii, ci de cel material. Înțelege că nu mă mai pot acum atinge de banii bătrâni.
5: Și numai de asta voiai tu să te însori? Asta era toată pricina?
2: Care alta să fie? Că eu bani n-am deloc și nici nu-mi dă inima brând să câștig. Iar dacă m-aș însura acum cu Vive, ar trebui să mă ție ea. Și ar însemna să cheltuiască cu mine mai mult decât merit.
5: Da, bine, bine, dar un băiat voinic ca tine, dezghețat și deștept, ar putea să-și folosească mintea la câte ceva.
2: A, da, pe aici, pe acolo, da. Vezi? Tot ce vezi aici e făcut ieri, într-un ceas. Dar de era o afacere de înaltă speculație.
5: La poker?
2: Bineînțeles. Nu, dragă Pred, nu se poate. Prin urmare,
6: Mă retrag grațios și fac loc tineretului aurit din Inglaterra. Da, da. E hotărât. Nu mă mai țin de capul ei. Am să-i trimit un bilețel după ce-mi plecă.
5: În felul tău, ești un băiat de treabă, dragă Frank. Dar ia spune, ai de gând să nu mai dai ochi cu ea niciodată?
6: Ce? Să nu mai dau ochi cu ea niciodată? Aș fi bun de spânzurat. Dar minte ai tu, se poate. Din potrivă, am să vin cât voi putea mai des. Dar firește, ca un... frate. Cine mai fi? Ești bun să-i deschizi ușa, Pred. Poate e vreun client și tu ai un aer mai serios. Ea impune mai mult.
5: Da, da, hai dreptate. O, oh, dragă Kitty, intră!
7: Oh. Bună ziua, Predi. Frank, și dumneata era aici?
6: Da, da, și încântat că te văd, doamnă Warren. Vii ca o diere de primăvară.
7: E, lasă-mă cu prostiile dumitale. Unde e Vivi?
5: Alături.
7: Ce crezi tu, Predi? Nu cumva nu mai vrea să mă bată?
5: Dragă Kitty, nu-ți face singură sânge rău. De ce să nu vrea?
7: De ce să nu vrea? Asta nu poți tu să pricepi. Că tu ai inimă bună. Frank, dumneata ce spui?
6: Are să fie nevoită să te vadă dacă ai să aștepți până ce-o veni?
7: Și adică, de ce să nu aștept?
6: Dragă doamnă Warren, închipuiește-ți că ai fi o vrăbiuță mititică și drăgălașă care se zbenguie pe drum și că ai vedea venind-o namile de tăvălu cu aburi. Ce ai face? Ai aștepta să vie?
7: Pentru Dumnezeu, nu mă mai bate la cap cu vrăbile dumitale. De ce aștepți-o așa deodată la Londra?
6: Mă tem că o să ți-o spună ea singură, dacă stai până se întoarce aici, în cameră.
7: Dar ce? Dumneata ai vrea să plec?
6: Eu? O, nu. Despre partea mea, poți să stai cât vrei, da? Dar de sfătuit, te-a sfătuit să pleci.
7: Cum? Cum și să nu mai văd niciodată?
6: Cam așa ceva.
7: Predi, Predi, de ce-i dai voie să fii așa de rău cu mine, Predi? Dar să nu plâng, să nu plâng, Vivi, s-ar face foc să mă vadă că am plâns.
6: Doamna Warren, știi că Predi e bunătatea personificată. Ei bine, spune tu, Predi, să plece ori să rămâie?
7: Ce spui, Predi?
5: De... îmi pare rău din tot sufletul, dar drept să spun, dragă Kitty, poate tot ar fi mai bine pentru dumneata să nu aștepți. Acum e adevărat că...
6: Tăcere, acum e prea târziu, auzi
7: nu
6: că vine.
7: Nu cumva să-i spuneți că am plâns. Drăguță, în sfârșit.
8: Îmi pare bine că ai venit, tocmai vroiam să-ți vorbesc. Frank, parcă spuneai că vrei să pleci.
6: Da, da, vrei să vii cu mine, doamnă Warren? Haide, zău, dăm o raită pe la Richmond, intrăm într-un musical. Unde mai pui că la Richmond totul e atât de liniștit? Nici urmă de tăvălu care să strivească vrăbiile.
8: Isprăvește cu prostiile, Frank. Mama rămâne aici.
7: Știu și eu. Poate că ar fi mai bine să plec. Te-am întrerupt de la lucru și...
8: Domnule Pred, te rog, ia-l și pe Frank cu dumneata. Stai jos, mamă.
5: Haide, Frank. Da. Cu bine, domnișoară Oare.
8: Cu bine, domnule Pred. Petrecere frumoasă în călătorie.
5: Mulțumesc, mulțumesc. Așa nădăjduiesc și eu.
6: Cu bine, doamnă Oare. Și să știi că era mai bine dacă ascultai de sfatul meu. Pa, Vivi.
7: Bine, Vivi, cum se poate să pleci așa cum ai plecat, hă? Fără să-mi spui o vorbă? De cum ai putut să faci tu asemenea lucru? Și ce ai băgat lui bietul George, vai? L-ai băgat în sperieți. Închipuiește-ți, mă sfătuia să nu vin nici eu. Ca și când ar trebui să-mi fie teamă de tine, drăguța mami. Dar eu i-am spus că suntem lămurite, după cum și este, nu? Și chiar foarte bine lămurite. Și că nu mai este nicio neînțelegere între noi, nu? Așa că... Vivi, Vivi, dar ce rost are hârtia asta? Am primit-o azi dimineață de la bancă.
0: Banii pe care mi-i dădeai în fiecare lună. Falarter mi-au trimis, ca de obicei. Eu i-am întors foarte simplu ca să ți-i treacă pe numele dumitale. Și i-am rugat să-ți trimeată chitanța de primire. De acum înainte am să mă întrețin singură.
7: Cum? Nu ți-ajunge? Păi bine, dar de ce n-ai spus, drăguța mami? Uite, uite, am să-ți îndoiesc suma. Mă și gândeam să o îndoiesc. Or, spune tu cât vrei.
0: Știi foarte bine că nu-i vorba de asta.
7: Cum?
0: Vreau să-mi urmez drumul meu în viață, cu munca mea și printre prietenii mei. Și dumneata urmează calea dumitale. Cu bine.
7: Cu bine?
0: Ei da, cu bine,
7: bine.
0: Haide, haide, bine. Să nu mai facem acum scene zadarnice. Înțelegi dumneata bine ce vreau să spun. Sir George Crofts mi-a destăinuit de-a fi rapărcii cu afacerile dumneavoastră.
7: Dobitoc, bătrân. Ar merita să-i tai limba. Bine, dar eu ți-am spus tot și mi-ai răspuns că nu-ți pasă.
0: Ba să mă ierți? Îmi pasă și încă cum. Dumneata mi-ai spus numai cum ai ajuns acolo. Dar asta nu schimbă deloc felul negustoriei dumitale.
7: Vivi, Vivi, știi tu ce bogată-s eu?
0: Cred și eu că ești bogată, de asta nu mă îndoiesc.
7: Nu, dar tu habar n-ai ce înseamnă asta că ești o copilă. Înseamnă câte o rochie nouă în fiecare zi. Înseamnă teatre și baluri în fiecare noapte. Înseamnă să-ți cadă la picioare toată floarea gentlemanilor din Europa. Gândește-te bine, fetițo. Ți-e inima îndoită. Știu, uite, înțeleg. Mă pun în locul tău și îmi dau seama că ce ai tu în suflet, Vivi. E frumos, e de laudă. Dar crede-mă ce-ți spun. Niciun om de pe lumea asta n-are să te osândească. Niciunul. Poți să te bizui pe cuvântul meu. E, lasă, lasă că știu eu bine cum sunt fetele. Uite, numai puțin tel să cântărești lucrurile și ai să le privești și tu cu alți ochi. Ai să vezi, Vivi.
0: Va să zic, așa se face. Toate astea trebuie să le fi spus dumneata de multe ori, mamă. Și la multe fete.
7: Vivi.
0: Că le spui ca din carte.
7: Vivi, dar ce te îndemn eu la vreun rău? Tu nu știi cum e lumea, nu știi.
0: Ce vrei să spui?
7: Ce vreau să spun? Vreau să spun numai atât. Că dai dracului de pomană toate bunurile lumii. Știu, tu ți închipui că oamenii sunt așa cum se arată ei. Și crezi că în viață lucrurile sunt făcute așa pe ca la podul după care ai învățat tu acolo la școală, la liceu. Ce-i bine, ce-i drept. Apoi nu, fetițo, nu-i așa. Toate spre făcătorie, toate. Dar cum îți închipui ca să mai rămâi tu, femeie, cum să cade fără banii mei și fără trecerea de care mă bucur eu și prietenii mă, tu și Liz? Dar pentru numele lui Dumnezeu nu-ți dai seama că dacă mi-ntorci spatele și-mi sfărâmi inima, îți frângi gâtul și tu, nu-ți dai seama.
0: Asta e filozofia de viața lui Croft, mamă, o cunosc.
7: Dar lasă-l pe Croft. Ce ți închipui că vreau să ți-l vâr pe gât cu deasila pe bețivanul ăla? Dar nici nu mă gândesc, Vivi. Vivi, mă jur pe ce vrei tu, că nici prin gând nu mi-a trecut.
0: N-are nicio importanță ce-ți treci ori nu prin gând, fiindcă ai dat greș. Mamă, mamă, dumneata, habar n-ai ce fel de om sunt eu. Sunt încredințată că aș fi făcut și eu întocmai ca și mătușa mea Liz, dacă ar fi trebuit să trec prin aceleași împrejurări ca și dânsa. Și la urma urmelor, nici nu am mai multe prejudecăți decât dumneata. Și nici nu-mi trece prin minte să fiu mai neîngăduitoare. Dimpotrivă, eu cred că sunt mai îngăduitoare și cu mai puține prejudecăți ca dumneata. Sunt apoi sigură că nu sunt sentimentală. În sfârșit, îmi dau foarte bine seama că toată moralitatea asta care e la modă e prefăcătorie și nimic mai mult. Dar știu că dacă aș lua banii dumitale și mi-aș trece viața cheltuindu-i elegant, aș putea să fiu tot atât de vrednică de dispreț și tot atât de stricată ca idealul de femeie la care ar vrea să ajungă cea mai netoată dintre semenele mele. Și eu nu vreau, înțelegi? Nu vreau să fiu vrednică de dispreț. Nu mi-ar face nicio plăcere, crede-mă, să mă plimb la Hyde Park ca să fac reclamă croitoresei mele, oricare tașului, și nici să mor de urât la operă numai ca să expun o vitrină de diamant.
7: Bine, dar...
0: Așteaptă o clipă. N-am terminat. Spune-mi și mie, pentru ce continui afacerile tale murdare, acum când nu mai ai nevoie de ele? Sora dumitale s-a lăsat. De ce nu faci și dumneata la fel?
7: Ei, Doamne! Dar Lizzie vine ușor. Ei îi place să colinde prin lumea bună și are înfățișare de cocoană adevărată. Ca cu ea închipuiește-ți tu că m-aș instala eu într-un oraș cu reședință episcopală? E cum ar ședea, Billy? Chiar dacă aș putea să îndur o viață așa de plicticoasă, tot ar vedea și ciorile din copaci că locul meu nu e acolo. Mie îmi trebuie să muncesc și să mă zbucium că altfel mor de urât. Și ce să fac altceva? Asta e viața bună de mine. Se vede că sunt croită pentru ea și nu pentru alta. E și ce mai calea valea? Meseria asta aduce bani și mie îmi place să fac bani. Nu trebuie să mă las. Și nici nu pot să mă las. Pentru nimic în lume nu pot. Și, dar mă rog, ce nevoie ai avea tu să te amesteci în treburile astea? Niciuna, Vivi. Eu n-am să aduc niciodată vorba de ele și pe Croft îl țin deoparte. Pe urmă, știu că nici de supărat n-am să te mai supăr. Vezi și tu, Vivi, că tot într-o alergătură o țin de aici colo. Vezi și tu. Iar când o-i muri, te scap de mine pentru totdeauna.
0: Ei bine, nu! Sunt și eu fata mamei mele. Sunt și eu ca și dumneata. Am nevoie să muncesc și simt nevoia să câștig mai mult decât cheltuiesc. Dar ceea ce lucrez eu nu se potrivește cu ceea ce lucrez dumneata. Trebuie să ne despărțim. Dar minter deosebirea nu-i chiar așa de mare. În loc să ne întâlnim câteva luni în 20 de ani cum ne-am întâlnit până acum, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Atâta tot.
7: Vivi, eu mă gândeam să fiu mai mult pe lângă tine, drept să-ți spun. Așa mă gândeam, Vivi.
0: Of, și ce folos am avea noi, mamă. Iartă-mă că-ți spun. Dar pe mine n-au să mă schimbe câteva lacrimi ieftine și câteva rugăminți. N-au să te schimbe nici pe dumneavoastră.
7: Lacrimi ieftine! Așa spui tu de lacrimile unei mame!
0: Pe dumneata nu te costă nimic să le verși, dar în schimb îmi cer mie să-ți dau pe ele tihna și liniștea vieții mele întregi. Ce folos ți-ar aduce tovărășia mea dacă ai izbutit să o ai? Ce avem noi comun ca să putem fi fericite împreună? Ce?
7: Ce? Eu-s mama și tu ești fica și vreau să am pe fiica lângă mine. Asta-i! Am drept asupra ta, mă auzi? Cine să vadă de bine când o-i împătrâni? Nici nu știi tu câte fete s-au aninat de gâtul meu. Mai dihai ca niște fiice și voceau de să-ți frângă inima când trebuiau să plece. Și le-am lăsat să se ducă. Le-am lăsat pe toate, fiindcă mi-era gândul la tine și de hatârul tău. Iată-mă că am rămas singură, singurică. N-ai drept să te ridici împotriva mea. N-ai drept pentru că ești fiica mea și trebuie să-ți faci datoria de fiică. Nu să-l zici acum după ce te-am făcut om că nu mă mai vrei de mamă.
0: Datoria mea de fiică. Îmi închipuiam eu că o să ajungem și la asta. Dumneata e nevoie de fiică și Frank are nevoie de nevastă. Dar eu n-am nevoie nici de mamă și nici de bărbat, înțelegi?
7: Da.
0: Nu l-am cruțat nici pe Frank și nu m-am cruțat nici pe mine când l-am trimis să-și vadă de treburile lui. Și crezi că am să te cruț pe dumneata?
7: Așa! Acum văd eu ce poamă ești! Nu ți-e milă de tine și nu ți-e milă de nimeni în lumea asta! Bine, rămâi cu sufletul tău, că nu mai am nevoie de tine. Dar ascultă aici, știi tu ce-aș face eu cu tine dacă ai mai fi copil odată? Ah, să mă bată Dumnezeu de n-aș face așa.
0: Mai strânge de gât, nu?
7: Nu! Te-aș crește așa ca să fii de-a binelea fata mătii. Nu ce ești acum, cu trufia asta și prejudecățile tale și învățătura din liceu care mi te-au furat. Ei, da, mi te-au furat. Am plătit ca să mi te fure. Zic că nu dacă poți, că ce-a fost asta decât hoție? Oh, așa ți-aș face. Te-aș crește în casă la mine.
0: În una din casele dumneavoastră.
7: Ascultă, ascultă, Doamne, cum scuipă părul sura-n maică-si. Să dea Dumnezeu să trăiești atâta până ce te-o chinui fiică ta și te-o călca în picioare cum mă calci tu pe mine. Și așa are să se întâmple că femeia pe care a blestemat-o măsa n-a avut parte de noroc niciodată.
9: Ah.
0: Tare aș vrea eu, mamă, să nu mai tun și să nu mai fulgeri, că asta nu face decât să mă năsprească.
9: Da, așa.
0: Știi, îmi închipui că din câte fete ți-au trecut prin mână, eu sunt singura care i-ai făcut un bine. Ia seama să nu strici totul.
9: Să mă ierte Dumnezeu, asta e adevărat. Numai tu te-ai ridicat împotriva mea. Oh, ce nedreptate! Ce nedreptate! Toată viața mea am vrut să fiu femeie de treabă. Am încercat să muncesc cinstit și am ajuns roaba robilor, încât mi-am blestemat ceasul în care auzisem de muncă cinstită. Am fost mamă de treabă și te-am crescut ca pe o fată cum se cade. Și acum am azvârle afară de parcă aș fi leproasă. Oh, dacă aș mai putea lua odată viața de la capăt, dacă s-ar putea, ce i-aș mai spune eu mincinosului ăla de popă? Oh, dar de acum înainte să nu-mi ajute Dumnezeu în ceasul din urmă de noi face numai rău și numai rău. În cartea știu care să meargă în plin.
0: Da, e lucrul cel mai bun. Să-ți alegi o cale și să te ții de dânsa. Vezi, dumneata, mamă, dacă aș fi fost în locul dumitale, poate că aș fi făcut ca dumneata. Dar n-aș fi dus un fel de viață năzuind la un altul. În fond, ești o femeie convențională. Iată pentru ce ți-am spus adineauri cu bine. Am avut dreptate, ori n-am avut.
9: Dreptate? Ha? S-ați vârlit toți banii ce am muncit pentru tine.
0: Nu, asta-i dreptate de... să mă descotorosesc de tine.
9: Da.
0: Ar trebui să fiu nebună să nu fac așa. Nu crezi?
9: E bine, da. Dacă ajungi până acolo, cred și eu că ai avut dreptate. Dar s-o ferească Dumnezeu lumea de ziua când s-o apuca fiecare să facă ceea ce crede el că are drept să facă. Și acum e bine să plec. Ce să mai stau acolo unde nu mă dorește nimeni?
0: Nu vrei să dai mâna cu mine?
9: Nu. Mulțumesc. Cu bine.
0: Cu bine. Dar ce e asta? Frank mi-a lăsat un bilețel pe masă înainte de a pleca. Când l-o fi scris? Drăguță Vivi, te rog să mă ierți, dar nu să mă iubi. Da, da. Nu face nimic. Du-te și tu cu bine, Frank.
10: Ați ascultat Profesiunea doamnei Warren de George Bernard Shaw. Adaptare radiofonică de Mihnea Gheorghiu. Înregistrare realizată în anul 1956. Distribuția a fost următoarea. Doamna Warren, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Vivi, Liliana Tomescu, artistă emerită. George Crofts, Fori Eterle, artist emerit. Pred, Marcel Gingulescu. Pastorul Samuel Gardner, Nicu Dimitriu, artist emerit. Frank Gardner, Tudorel Popa. Crainicul, Tiberiu Simionescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia de studio, Mia Popescu. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
11: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Jurnalul

3 octombrie. Azi s-a petrecut o întâmplare neobișnuită. M-am sculat destul de târziu și când Mavra mi-a adus cizmele curățate, am întrebat-o cât e ceasul. Auzind că e trecut de mult de ora 10, m-am grăbit să mă îmbrac. Trebuie să spun, nu m-aș fi dus deloc la minister dacă aș fi știut ce mutra care să-mi facă șeful. Căci de mult îmi spune: ce e cu tine, frățioare, de ți-e capat de zăpăcit? Te zbucium ca un năuc, încuși câte o lucrare că nici dracu nu mai poate descurca, scrii titlurile cu literă mică, nu pui nici data, nici număr. Pisărlog a furisit. Mă invidiază, probabil, din cauza că stau în cabinetul directorului și ascult pene pentru excelența sa. Într-un cuvânt, nu m-aș fi dus la minister dacă n-aș fi nădăjduit să-l pot vedea pe casier, ca să scot la zgârcitul ăsta măcar un avans din salariu. Ce creatură și casierul ăsta, Doamne Dumnezeule, mai degrabă vine judecata de apoi decât să-ți dea el leafa pe o lună înainte. Poți să-i ceri până-i crăpa. Așa că am îmbrăcat mantaua cea veche și mi-am luat umbrela pentru că ploua cu găleata. Pe străci nu era nimeni. Îmi ieșeau în cale numai femei cu fustele în cap, negustori ruși cu umbrele și birjari. Din lumea bună vedeai doar câte un funcționar de-ai noștri. Ia uite-l! Uite unul la răspântie! Cum l-am văzut, mi-a spus îndată: drăguțule, tu nu te duci la minister. Alergi după femeia grăbită dinaintea ta și îi privești picioroșe. Ce mai bestie! Și funcționarul nostru nu-l întreg nici chiar ofițerii. Cum vede una cu pălărioară, se agață numai decât de ea. Și pe când mă gândeam astfel, am văzut un cupeu oprindu-se în fața magazinului pe lângă care treceam. L-am recunoscut îndată, era cupeul directorului nostru. Ce stai? De ce să caute directorul într-un magazin? Trebuie să fie fiica sa. M-am lipit de perete. Când a deschis la cheul ușa, ea sări din cupeu, ușoară, ca o păsărică, privind dreapta și în stânga, mișcând din ochi și din sprâncene. O, Dumnezeule, Doamne, sunt pierdut, pierdut cu desăvârșire. Dar de ce-o fi ieșit pe un timp așa de ploios? Și să mai spui că femeile nu se prăbătesc după strențe. Nu m-a recunoscut. M-am înfășurat cât am putut mai bine, pentru că aveam o manta foarte murdară și de modă veche pe deasupra. Acum mantalele se poartă cu revere lungi, dar ale mele erau scurte și petrecute unul peste altul, iar postavul nu fusese dezapretat. Cățelușa ei n-a apucat să intre în magazin, ci a rămas afară. Eu o cunoșteam. O cheamă Maggie. Nu trecut niciun minut și a auzit odată un glas subțire: bună ziua, Maggie! Cine vorbea? Uitându-mă mai atent, văzui două doamne mergând sub o umbrelă, una bătrână și alta tinerică, dar ele trecuseră înainte și o auzi iar: nu-i frumos, Maggie? Ce naiba? O văzui pe Maggie mirosindu-se cu o cățelușă care mergea în urma doamnelor. Mă gândi eu, ce naiba, un beat? Un pădor așa de rar? Nu fi de la... N-ai dreptate. Am văzut-o cu ochii mei pe Maggie vorbind. Am fost

0: recunosc că m-am mirat grozav auzindu-o cum vorbește ca oamenii. Dar pe urmă, judecând totul cum trebuie, nu m-am mai mirat. Doar s-au mai întâmplat în lume multe cazuri de felul acesta. Se spune de pildă că în Anglia a ieșit la țărm un pește care a rostit două cuvinte într-o limbă așa de ciudată, încât de 3 ani își bat capul savanții să-i dea de rost, dar până în prezent n-au ajuns la niciun rezultat. De asemenea, am citit în gazete despre 2 vaci care s-au dus la o prăvălie și au cerut un fund de ceai. Recunosc totuși că m-am mirat și mai mult când am auzit pe Maggie spunând:
1: ți-am scris, Fidela, dar se vede că nu ți-a adus polcan scrisoarea.
0: Să nu primesc leafa dacă mint! Eu n-am auzit niciodată ca un câine să poată să scrie! E, lucrul ăsta m-a mirat. Recunosc că de la o vreme încep să aud și să văd lucruri încă nevăzute și neauzite de nimeni. Ia să mă duc, mi-am zis, după cățelușa asta, să aflu ce gândește. Și deschizându-mi umbrela, porni în urma celor 2 toamne. Am trecut prin strada Gorohova, am cotit în Meșcianskaya și pe urmă am mers prin Stolarnaya și în sfârșit am ajuns la podul Cucușkin, unde ne-am oprit în fața unei case mari. Casa asta o cunosc! O cunosc! Casa asta, mi-a spus eu, e casa lui Zverkov! Câtă lume nu stă în casa asta, câte bucătărese, câți sectanți! Iar funcționarii, frați de-ai noștri, stau înghesuiți unul altul ca niște câini! Stă acolo și un prieten al meu care cântă bine din trombon. Doamnele s-au urcat la etajul al 5-lea. Bine, mi-am zis eu, nu mă urc acum. Da,

4 octombrie. Azi e miercuri. De aceea am fost în biroul șefului. Am venit anume mai de dimineață și stând acolo i-am ascuțit toate penele. Directorul nostru trebuie să fie un om foarte deștept. Tot cabinetul numai dulapuri cu cărți, am citit titlul câtorva, numai știință, o știință care nu e de noi. Totul e în limba franceză sau germană. Dar și uite-te la fața lui, câtă măreție îi strălucește în ochi. Eu nu n-am auzit niciodată spunând o vorbă de prisos, doar așa, uneori, când îi dai hârtiile, te întreabă, cum e afară? Umezeală, excelență. Da, nu-i de teapa noastră. Om de stat, remarc că pe mine mă iubește în deosebi. Dacă și fica lui canalie. Taci. Aproape de 1:30 s-a întâmplat un eveniment pe care nu-l poate descrie nicio pană. S-a deschis ușa și crezând că-i directorul, am sărit de pe scaun cu hârtiile. Dar era ea, chiar ea, Sfinte Dumnezeule, cum era îmbrăcată, purta o rochie albă ca lebăda. Ce minunată era și parcă era soarele când m-a privit. Zău, soarele. După ce salută, rosti, a fost pe aici

0: Doamne, adevărată privighetoare!
1: Excelența voastră, îmi vreau să spun, nu dați poruncă să fiu osândit la moarte. Dacă vreți totuși să fiu executat, executați-mă cu mânuța dumneavoastră de fică de general la dracu! Nu puteam măcar mișca limba și abia am putut spune
2: n-a fost deloc.
0: S-a uitat la mine, apoi la cărți și a scăpat jos. Batista!
1: M-am repezit să o ridic. Am alunecat pe blestematul de parchet și numai când mi-am rupt nasul, totul m-am ținut bine și am dat Batista.
0: Doamne, ce pânză fină și ambră, ambră veritabilă, miros de general.
1: Mi-a mulțumit, a zâmbit puțin tel încât abia s-au mișcat buzișoarele de zahăr. Și apoi a plecat.
3: Peste vreun ceas a venit la cheul să-mi spună:
4: du-te acasă, Axenti Ivanovici, boierul a plecat.
1: Nu pot suferi, ai împurajul acheilor. Stau tolămiți în hol și abia dacă bine voie să dea din cap. Știi tu, țaran prost, că eu sunt funcțional de viță nobilă.
0: Mi-am luat firește pălăria, m-am îmbrăcat singur cu mantaua, căci acești domn nu te servesc niciodată, și am plecat. Acasă, cea mai mare parte din timp am stat culcat. Am transcris niște versuri foarte frumoase. Trebuie să fie din Pușkin. Ceasul ăsta an îmi pare singur fără draga mea. Clipele îmi sunt amare, cum să mai trăiesc așa?
1: Spre seară.

0: Nu știu toate isprăvile, umbli după fata directorului. Uită-te la tine și gândește-te, ce ești o onulitate și nimic mai mult. N-ai nicio lețcaie la sufletul tău. Uită-te în oglindă cum destrece prin cap una ca asta. Să-l ia, dracu. Are o față ca un flacon de farmacie, iar pe cap un singur smoc de păr răsucit în sus și lunge cu o pomadă de roze și crede că numai lui îi e permis orice.
1: Înțeleg eu, înțeleg de ce se înfurie pe mine, pentru că mă invidiază. A observat, se vede, bunăvoința care mi se arată. Îl scuip. Ce persoană de seamă poate fi un consilier de curte? Și-a agățat la ceas un lanț de aur și-și face cizme de 30 de rube. Lua-l-a dracu! Ce? Eu sunt fiu de om de rând? De croitor? De subofițer? Și eu sunt nobil! Pot și eu să ajung să am un grad mai înalt? Și de-abia la vârsta asta începe cu adevărat slujba. Ai răbdare, ai răbdare, amice. Vom ajunge și noi, colonele. Și de-o vrea Dumnezeu chiar ceva mai mare. Ne vom face și noi reputație, poate chiar mai bune decât a ta. Ce? Te-ai intrat în cap că nu mai există oameni de isprav afară de tine? Dă-mi un frac la modă și o cravată ca a ta și nici până la călcâie n-ai să mai ajungi. Dar n-am mijloace! Asta-i nenorocirea! N-am mijloace!
2: Opt noiembrie. Am fost la teatru. S-a jucat Filatca, prostănacul rus. Am râs foarte mult. S-a mai jucat și un vodevil cu niște cuplete foarte amuzante la adresa avocaților și mai ales la adresa unui registrator de colegiu. Vodevilul i-a scris foarte liber, încât m-am mirat cum i-a dat drumul cenzura. Despre negustori spunea de-a dreptul că înșală lumea, iar fiii lor sunt niște desfârnați și se vâră între nobili. Și despre ziariști s-a cântat un cuplet foarte amuzant. Spunea că le place să bagiocorească tot și autorul cupletului cerea apărare publicului împotriva lor. Da. Scriitorii de azi scriu bucăți foarte amuzante. Îmi place să merg la teatru. Cum am un ban în buzunar, nu mă pot stăpâni să nu mă duc. Dar printre funcționarii noștri sunt și unii porci. Nu s-ar duce mujicul la teatru nici în ruptul capului, doar dacă i-ai dat bilet gratis. O actriță a cântat foarte bine. Mi-am amintit de un canalie din mine. Taci, taci, taci, taci. 9 noiembrie. M-am dus la minister la ora 8. Șeful de birou s-a prefăcut că nu vede că am sosit. Din parte m-am purtat ca și cum n-ar fi fost nimic între noi. Am cercetat și controlat hârtiile. Am ieșit la ora 4. Am trecut pe lângă locuința directorului, însă nu s-a arătat nimeni. După masă am stat mai mult culcat. 11 noiembrie. Azi am stat în cabinetul directorului și am ascuțit lui 23 de pene, iar ei, ai, ai, ai, ai, ai, excelenței ei, 4 pene. Grozav îi place șefului să aibă cât mai multe pene. Ce cap trebuie să aibă. Tace el, dar capul lui cred că judecă toate. Aș vrea să știu la ce se gândește mai mult. Ce anume s-o fi petrecând în capul acesta? Aș vrea să cercetez mai de aproape viața acestor domni. Toate șiretlicurile și marașeturile lor de curteni, cum se poartă și ce fac în cercul lor, iată. Aș vrea să știu. M-am gândit de câteva ori să încep vorba cu excelența sa, dar
1: fir al

dracului nu mă ascultă limba. Spui doar dacă e cald sau dacă e frig afară și mai mult decât atât nu poți rosti absolut nimic. Aș vrea așa de mult să mă uit în salon, unde ușa e deschisă numai câteodată, și apoi încă într-o cameră care e dincolo de salon. Ce aranjament bogat, ce oglinzi și ce faianță. Aș vrea să pot privi în cealaltă aripă, unde se află excelența ei. Acolo aș vrea să privesc, să văd cum îi sunt aranjate în budoar borcănașele, sticluțele, florile asupra cărora te temi chiar să și sufli, cum îi stă aruncată rochia, care seamănă mai mult a aer decât a rochie. Aș vrea să privesc în dormitor. Acolo cred că e o minune, un rai pe care nici în cer nu-l găsești. Să văd scăunelul pe care își pune ea piciorușul când se scoală din pat, cum își trage ea pe piciorușul. Sunt

0: situația celor doi căței. Auzită pe Nevski Prospect. Bine, bine, mi-am zis eu. Acum am să aflu tot. Trebuie să pun mâna pe corespondența dintre aceste două jave. De bună seamă că o să aflu acolo ceva. Mărturisesc o dată. Am chemat-o pe Maggie la mine și am spus: ascultă, Maggie, uite, suntem singuri. Dacă vrei, pot închide și ușa, n-are să ne vadă nimeni. Spune-mi tot ce știi despre domnișoara. Ce-i cu ea? Jur că nu voi spune la nimeni. Dar și reata de cățelușă și-a strâns coada între picioare și a ieșit încetișor pe ușă, parcă n-ar fi auzit nimic. Mă numeam eu de mult că acest animal e mult mai deștept decât omul. Eram convins chiar că poate vorbi, numai că e cam îndărătnic. E foarte rafinat, observă tot spașii omului. Orice s-ar întâmpla, mâine o să mă duc la casa lui Zverkov să o cercetez pe Fidela și dacă voi reuși, voi pune mâna pe toate scrisoarele pe care le-a scris Maggie. 12 noiembrie. Am pornit la 2 după amiaza cu gândul să o văd pe Fidela și să o cercetez. Când m-am urcat la etajul al 6-lea și am tras clopoțelul, a ieșit o fetișcană tocmai urâtă cu pistrui măruți. Am recunoscut-o. Era aceea care mergea cu bătrânica. A roșit puțin.
1: Mă rog, eu mi-am dat îndată seama că porumbița voia un mire.
0: Ce doriți? Trebuie să vorbesc cu cățelușa dumneavoastră. Dar ce proastă era fetișcana asta. Am văzut îndată că era proastă. În vremea asta cățelușa veni în fugă spre noi lătrând. Am vrut să o prind, dar ticăloasă era cât pe aici să mă apuce de nas cu dinții. În schimb, am zărit într-un colț ledița ei. Asta-mi trebuia, ledița! M-am dus la locul acela. Am răscolit paiele din lădița de lemn și spre marea mea mulțumire am scos o legătură nu prea mare de hârtiuțe. Văzând ce fac, păcătoasa de cățelușă m-a muscat întâi de pulpa piciorului. Pe urmă, când a birosit că i-am luat hârtiuța, a început să scheaune, să se gudure. Dar eu i-am spus: rămâi cu bine, porumbițo! Și am luat-o la fugă. Cred că fetișcana m-a luat drept nebun, că s-a speriat peste măsură. Ajuns acasă, am vrut să mă apuc imediat de lucru, să cercetez scrisurile acelea, deoarece la lumânare văd prost. Dar Mavrei i-a venit în cap să spele toșomele. Finlandezele astea proaste se apucă totdeauna de curățenie atunci când nu trebuie.
1: Tocmai de aceea m-am dus să mă plimb și să mă gândesc la cele întâmplate.
0: În sfârșit, în sfârșit, acum voi ști toate amănuntele, toate intențiile. Voi ajunge în sfârșit să aflu tot. Scrisorile astea îmi vor dezvălui tot. Câinii sunt ființe deștepte. Îi cunosc toate legăturile politice. Și de aceea sunt sigur că voi găsi acolo tot chipul adevărat și toate afacerile acestui bărbat. Și acolo va fi câte ceva și despre aceea care toci. Seara m-am întors acasă. Cea mai mare parte din timp am stat culcat. 13 noiembrie. Ia să vedem. Scrisul e destul de citit.

poate prinde cu numele tău banal. Nu puteau să-ți dea un nume mai frumos. Fidela, Roza, ce nume vulgare. Dar să lăsăm asta deoparte. Sunt foarte bucuroasă că ne-am gândit să ne scriem. Scrisoarea e scrisă foarte corect. Punctuația e pusă pretutindeni cum trebuie. Nici șeful nostru de secție nu scrie așa, deși se pune ca urmat la nu știu ce universitate. Să vedem mai departe. Cred că unul din cele mai bune lucruri de pe lume este să-ți împărtășești altuia gândurile, sentimentele și impresiile. Vorbesc din experiență, deși n-am fost în lume mai departe de poarta casei noastre. Oare viața mea nu se scurge în mulțumire? Domnișoara mea, căreia taică-sul îi spune Sofie,

Și papa mă dezmiată des. Beau ceai și cafea cu caimac. Oh, mașe, trebuie să spun că nu găsesc mulțumire în ciolanele mari, goale, pe care le mănâncă lacum la bucătărie Polcana Nusu. Ei, numai oasele de vânat sunt bune și numai atunci când nu le-a supt nimeni mădura. Dracu știe ce e asta? Ce prostie! Parcă n-ar fi avut un subiect mai bun pentru scrisori. Ia, nu uităm la altă pagină. Să vedem ce cu Sofie. Oh, meu canale. Canale, potolești, toți, toți. Astăzi, domnișoara mea, Sofie, a fost grozav de agitată. Se pregătea pentru bal. M-am bucurat că în lipsa ei am să-ți pot scrie. Sofia mea e grozav de bucuroasă când pleacă la bal, cu toate că în timp ce se îmbracă se enervează aproape întotdeauna. Eu nu pricep. El e peste măsură de inegat. Se vede îndată că nu e scrisoare de om. Începe cum trebuie, dar se treacă câinește. Și este de unul ducesc aproape de fața ei palidă și trasă ca acolo. Nu i-au dat să mănânce sărăcuța de ea. Dar cum se simte apropierea primăverii? Inima îmi bate, așa, parcă ar aștepta ceva. Veșnic îmi buiesc urechile așa încât stau câteva minute cu piciorul ridicat, trăgând cu urechea la ușă. Îți mărturisesc ca mulți curtezani. Deseori, stând la fereastră, îi privesc. Dar nu care cumva să crezi, mașer, că inima mea rămâne nepăsătoare față de toți pretendenții. Nu, nu. Dacă l-ai văzut pe cavalerul acela...

0: Poate umple o scrisoare cu astfel de prostii? Mie să-mi descrieți omul! Vreau să văd omul! Ce hrană care să-mi hrănească și să-mi desfete sufletul și în loc de asta, fleacuri!
1: Să mă întorc cu pacile, poate că va fi mai bine.
2: Sofie, sta la măsuță și cosea ceva. Eu stam la fereastră pentru că... îmi place să mă uit la trecători. Deodată a intrat la cheul și a spus: te plov, poftește. A strigat Sofie și a început să mă îmbrățișeze. Ah, Maggie, dacă ai ști cum e. E brunet ca meriuncăr și cu niște ochi negri și luminoși ca focul. M-am gândit în sinea mea, ce-ar fi dacă l-am comparat pe acest Kammerjunker cu Trezor? Deosebirea ar fi ca de la cer la pământ. Ei, mai întâi Kammerjunkerul are o față netedă și lată și așa e de încadrată cu favoriți că parcă s-ar fi îmbrobodit cu o basma neagră. Trezor are un botișor subțire și o pată albă pe frunte. Talia lui... talia lui Trezor...
1: Mi se pare că ceva nu e în regulă. Nu se poate să fi putut fermeca până a intrat în Kammerjunkerul. Să vedem mai departe.
2: Eu nu știu, Marcel, și-a găsit Sofie la Kammerjunkerul ei. De ce o fi așa de încântată de el? Cred că dacă îi place acest Kammerjunker azi, mâine o să-i placă și funcționarul acela care stă în cabinetul lui papa. Mașer, dacă ai ști ce urețenie e acela, o adevărată broască testoasă într-un sac. Are un nume de familie foarte ciudat. Stă totdeauna și ascute de penele. Părul din capul lui seamănă foarte bine cu fânul. Când îl vede, Sofie nu se poate stăpâni de râs.
1: Cine ar fi funcționarul ăla? Mi se pare că păcătoasa asta de cățelușă nu vizează pe mine. Unde? Unde am eu părul ca fărul? Minți! Minți! Cățea blestemată! Ce limba furisită! Parcă eu nu știu că asta-i chestie de invidie! Parcă nu știu a cui mână e aici! Asta e mâna șefului de secție! Mi-a jurat doar o ură neîmpăcată și iată că și face rău! La tot patul îmi face rău șeful de secție! Ia să vedem, să vedem, să vedem mai departe încă o scrisoare. Poate că acolo chestia se va lămuri de la sine.
2: Kammerjunkerul vine acum în fiecare zi. Sofie e îndrăgostită de dânsul la nebunie. E foarte vesel și vrea neapărat să o dea pe Sofie după un general sau după Kammerjunker sau după un colonel.
1: Să-l ia dracu! Să-l ia dracu! Nu pot citi mai departe! Mereu Kammerjunker sau general! Tot ce-i mai bun pe lume cade în mâna Kammerjunkerilor sau a generalilor!
2: Găsești tu o biată comoară
0: Crezi că ai să pui mâna pe ea și când colo ți-o înșfacă ori în cameră, un general! Fie al dracului! Aș vrea să mă fac și eu, general! Tu, nu pentru a-i căpăta mâna și celălalt, nu! Dar aș vrea să fiu general numai ca să mă văd! Să văd și eu cum se învârt și cum fac tot felul de șiretlicuri și marafeturi ca la curte și pe urmă să vă spun, vă scoim pe amândoi! Dracu să ia! Niciodă! Am rupt în bucăți persoane acestei cățelușe proaste! 3 decembrie! Minciuni! Minciuni! Nu se poate! Mintea asta nu o să se facă! Ce-ar face dacă e Kammer Junker? Asta nu e decât o demnitate! Nu e decât un lucru care se poate vedea! Care poate fi luat în mână! Ce dacă e Kammer Junker? Are să capete al 3-lea ochi în frunte? Ce? Are nas de aur?
2: Nu-l are și el tot ca mine și ca oricare altul?
0: Doar miroase cu nasul, nu mănâncă! Strălută cu el, nu tușește!
2: De câteva ori am încercat să văd din ce vin toate deosebirile astea.
0: De ce sunt eu consilier titular? Și de ce tocmai consilier titular? Poate că de fapt sunt un conte sau un general și nu mai par a fi consilier titular.
2: Poate că nici eu singur nu știu ce sunt. Câte cazuri nu s-au întâmplat în istorie? Un om de rând oarecare, nu un nobil, ci un târgoveț sau chiar un țăran, se descoperă deodată că face parte din înalta nobilime, ba chiar că e împărat. Dacă dintr-un mușic poate să iasă așa ceva, dar dintr-un nobil?
3: Să zicem că eu apar deodată în uniformă de general. Am un epolet pe umărul drept, un epolet pe umărul stâng și o panglică blă în diagonala.
4: Cum o să cânte atunci frumoasa mea? Ce o să spună?

0: un mason pe onoarea mea. Deși se preface și așa și așa, îmi băgați-o de seamă că e mason. Pe când dă mâna cu cineva, îi întinde numai două degete. Dar ce? Eu n-aș putea fi în clipa asta general, guvernator, intendent sau altceva în felul ăsta? Aș vrea să știu de ce! De ce sunt eu consilier titular? Și de ce tocmai consilier titular?
1: Decembrie. Azi am citit gazete toată dimineața. În Spania se petrec lucruri ciudate. Nici nu le-am putut înțelege bine. Se scrie că tronul este vacant și că înalții demnitari se găsesc într-o situație grea în vederea alegerii unui urmaș. Și din cauza asta se produc revolte. E, uite, asta îmi pare peste măsură de ciudat. Dar cum se poate ca tronul să fie liber? Se spune că trebuie să se urce pe tron o dona oarecare. Dar nu se poate urca o dona pe tron. Nu se poate în niciun caz. Pe tron trebuie să fie un rege. Dar se spune că nu e rege. Dar nu se poate să nu fie rege. Nu poate fi o țară fără rege. Rege este. Se găsește undeva, pe necunoscut. Poate că se află chiar acolo, dar de frica țărilor vecine ca Franța, altele, sau din motive familiale, e obligat să stea ascuns. Sau poate că mai sunt și alte motive. 8 decembrie. Voiam să mă duc la minister, dar m-au reținut diferite cauze și gânduri. Nu puteau să-mi iasă din minte evenimentele din Spania. Cum se poate una ca asta, ca o dona, să ajungă regină? Ei n-au să permită asta, nu se poate. Mai întâi de toate nu va permite Anglia. Și afară de asta, politica întregii Europe, împăratul Austriei, împăratul nostru. Eu recunosc că evenimentele astea m-au zdrobit și m-au zdruncinat așa de tare încât nu m-am putut apuca de nimic toată ziua. M-a avrat băgat de seamă că eram foarte distrat la masă și fiindcă eram distrat, am aruncat jos două farfurii pe care le-am spart. Am stat culcat cea mai mare parte din timp meditând asupra evenimentelor din Spania.

0: 2000, aprilie 43. Astăzi e o zi foarte solemnă. În Spania este rege. A fost găsit. Și acest rege sunt eu.
1: De-abia azi am aflat. Recunosc că parcă m-ar fi luminat dintr-o dată un fulger. Nu înțeleg cum de-am putut crede și cum mi-am putut închipui că sunt consilier titular. Cum mi-a putut trece prin cap gândul ăsta absurd? Bine că nu i-a venit cuiva în minte să mă interneze în o casă de nebun. Nu, acum totul e limpede. Nu înțeleg de ce mai înainte totul era pentru mine învăluit ca într-o ceață. Asta provine din cauza că oamenii își închipuie că creierii omului se găsesc în cap. Ei, nu e adevărat! Nu e adevărat! Creierul aduce vântul care bate dinspre Marea Caspică. Mai întâi am anunțat-o pe Mavra cine sunt eu. Când a auzit că în fața ei stă regele Spaniei, a pocnit din palme și aproape să moară de spaimă. E o proastă, nu, e proastă, mai zice, e proastă. Mă rog, ea nu-l văzuse niciodată pe regele Spaniei. Acum, eu m-am străduit totuși o liniște și am căutat să o convin prin cuvinte blajine de bunăvoința mea, spunând că nu mă supăr deloc că uneori îmi curăță rău cizmele. Așa sunt oamenii de rând. Nu le poți vorbi despre lucruri înalte. Ea s-a speriat deoarece era convinsă că toți regii Spaniei seamănă cu Filip al II-lea. Eu i-am explicat că între mine și Filip al II-lea nu e nicio asemănare, că eu n-am nici măcar un singur capucin. Nu m-am mai dus la minister. Dar acum să ia. Nu am nici mei. Nu! De acum nu mă mai amăgiți voi. Nu să vă mai copii hârtiile voastre scârboțe. Martobrie, în 86, între zi și noapte. Azi a venit ușierul chemându-mă la minister, unde n-am mai fost de 3 săptămâni și mai bine. M-am dus la minister așa, în glumă. Șeful de secție credea că îl voi saluta și voi cere scuze, dar eu m-am uitat la el indiferent, nici prea mânios, nici prea binevoitor. M-am așezat la locul meu, făcându-mă că nu observ pe nimeni, uitându-mă la toți ticăloșii ăștia de conțopiști. Mă gândeam, dacă știi cine se află între voi, Doamne Dumnezeule, ce v-ați mai vânzoli? Și chiar șeful de secție ar începe să mă salute ploconindu-se adânc în fața mea, așa cum face acum în fața directorului. Mi-au pus în față niște hârtii din care trebuia să fac extracție. Dar nu le-am atins. Nu le-am atins nici cu degetul. Peste câteva minute s-a produs o agitație. Spuneau că vine directorul, mulți funcționari s-au grăbit să-l întâmpine care mai de care pentru a se pune în evidență. Eu nu m-am clintit din loc. Când a trecut prin secția noastră, toți și-au încheiat nasturi de la frac. Eu nici nu m-am mișcat. De ce directorul e asta? Să mă ridic în picioare înaintea lui? Niciodată! E ce fel de directori? Un top de care nici n-am auzit! Un director! Un top de rând! Un simplu top! Și nimic mai mult! Un top de astupă stică! Mai tare ca orice m-a amuzat hârtia ce mi-au vârât-o sub nas ca să o semnez. Au crezut ei că o e semnat într-un colț ca un șef de birou oarecare. Am semnat în locul rezervat pentru directorul ministerului, Ferdinand Mendy al 8-lea. să fi văzut ce liniște plină de venerație s-a lăsat. Dar eu, făcând un gest cu mâna, am spus: nu, nu-i nevoie de niciun semn de supușenie. Și am ieșit. De acolo m-am dus de-a dreptul la locuința directorului. El nu era acasă. La cheul nu voia să-mi dea drumul să intru, dar eu i-am vorbit așa încât a rămas năuc. M-am dus drept în butoar. Ea stătea la oglindă, a sărit de pe scaun și s-a dat un pas înapoi. Totuși, nu i-am spus că sunt regele Spaniei. I-am spus doar că o așteaptă o fericire mare, cum nici nu-și poate închipui, și că cu toate uneltirile dușmanilor vom fi împreună. N-am vrut să vorbesc mai mult. Ce-am ieșit? Perfidă creatură, femeia! Abia acum înțeleg ce-i cu femeia. Nimeni nu știa până acum de cine-i îndrăgostită ea. Eu am descoperit lucrul ăsta cel din tâi. Femeia e îndrăgostită de diavol! Nu, nu, nu glumesc. Fizicienii scriu prostii, că e una, că e alta, dar ea iubește pe diavol. Priviți, uite, uite cum se uită cu binoclu din una din primele loji. Ce credeți, că se uită la grăsanul acela cu decorația? Da de unde, da de unde? Se uită la diavol, care stă în spatele grăsanului. S-a scus la dânsul în decorație și îi face semn cu degetul. Și ea se va duce după dânsul. Se va duce. Priviți pe toți acești înalți funcționari, părinților, pe toți aceștia care se cudure pe lângă fiecare și se înghesuie la curte și spune că sunt patrioți. Dar ei nu vor decât un singur lucru: bani! Bani și iar bani! Bani vor patrioti ăștia! Pentru bani își vând mamă și tată și chiar pe Dumnezeu! Rănitoși, vânzători de Dumnezeu! Toată vanitatea lor e din pricina unei bășicuțe! Unei bășicuțe pe care o sublimbă! Iar în bășicuță se află un viermișor de mărimea unei gămăli de ac. Și toate astea le faci un bărbier care locuiește pe Corohova. Și nu mi-am inteles cum îl cheam acum, dar principalul vinovat e sultanul turcesc, care l-a mituit pe bărbier și care vrea să răspândească religia mahometană în toată lumea. Se și spune că cea mai mare parte a poporului din Franța a ajuns să creadă în Mahomet.
2: Fără dată, ziua nu avea dată. Mergeam incognito pe Nevski Prospect. Trecea împăratul, tot orașul își scotea căciulile și eu de asemenea, însă n-am lăsat să se vadă că aș fi regele Spaniei, nu? Am socotit că ar fi necuvincios să mă dau în vileag față de toți, pentru că înainte de toate trebuie să-mi fac prezentarea la curte. M-a împiedicat faptul că deocamdată nu am un costum de rege. Nu am. Cel puțin dacă aș fi putut să-mi fac rost de o mantie. Am vrut să-mi comand una la croitor, dar toți croitorii ăștia sunt niște măgați. Își neglijează cu totul lucrul, se lansează în afaceri, iar cea mai mare parte dintre ei bat străzile. Asta. Am hotărât să-mi fac o mantie din uniforma cea nouă pe care am îmbrăcat-o numai de două ori. Pentru că ticăloșii de croitori să nu-i o strice, am hotărât să-mi o cot singur, încuind ușa ca să nu mă vadă nimeni. Am tăiat-o toată cu foarfecele, pentru că e nevoie de o croială cu totul alta. E o altă croială. Nu mi-amintesc data, nu era nicio lună. Dracu știe ce era, mantia e gata cu sută. Gata. Când am îmbrăcat-o, mavra a țipat. Cu toate astea, nu m-am hotărât încă să mă prezint la corte. Până acum n-au sosit soli din Spania. Ei, nu se cuvine fără soli. Ar fi o mare șterbire a demnității mele. Și aștept, din ceas în ceas, îi aștept, soli. Zi întâi,
1: fură întârzierea solelor.
2: Ce cauze, ce cauze i-ar fi putut ține în loc? Nu cumva Franța? Da, sigur, Franța. Țara asta mi-e cea mai ostilă.
1: Am fost la poștă să mă informez dacă nu au sosit solii din Spania. Dar dirigindele e peste măsură de prost și nu știe nimic. Nu, nu, nu, mi-a spus el. Aici nu sunt niciun fel de sol spanioli. Dar dacă doriți să scrieți o scrisoare, o vom taxa după tariful fixat.
0: Să ia dracu! Păi ce scrisoare? Scrisoarea e o prostie! Scrisoare scriu fanatiștii! Scrisoare!

timpul acesta s-a petrecut așa de repede, încât abia am apucat să-mi vin în fire. Azi dimineața mi s-au prezentat soli spaniol și m-au așezat cu ei în cupeu. Dar graba lor neobișnuită mi s-a părut ciudată. A mers așa de repede că după o jumătate de oră am ajuns la granița spaniolă. De altfel trebuie să vă spun că acum drumurile din întreaga Europa sunt de fontă, iar vapoarele merg foarte repede. Vapoarele, ciudată țară, Spania. Când am intrat în prima cameră, am văzut o mulțime de oameni rași pe cap. Eu am bănuit că trebuie să fie sau niște dominicani sau niște capucini, fiindcă ei își rat capetele. Mi s-a părut peste măsură deciodată purtarea cancelarului, care m-a dus de mână și m-a împins într-o cameră nu prea mare, spunându-mi: stai aici! Și dacă voi mai spune că ești regele Ferdinand, să te bat până o să-ți iasă din cap. Dar eu știam că asta nu era altceva decât o încercare și am răspuns negativ, din care cauză cancelarul m-a croit de două ori cu băsul peste spate atât de tare încât era să țip. Dar m-am stăpânit, amintindu-mi că așa era obiceiul la cavalerii medievali. Când dobândeau un rang înalt în Spania, se păstrează până astăzi obiceiurile cavalerești. Rămas singur, am hotărât să mă ocup de treburile statului. Am descoperit că Spania și China sunt una și aceeași țară, și numai ignoranța noastră le desparte, considerându-le țări deosebite. Eu îi sfătuiesc pe toți să scrie pe hârtie Spania și va ieși China. Dar pe mine mă întristează peste măsură evenimentul care trebuie să aibă loc mâine. Mâine, la ora 7, se va întâmpla un fenomen ciudat. Pământul va încăleca luna. Despre asta scrie și vestitul chimist englez Wellington. Mărturisesc că am avut o neliniște sufletească gândindu-mă la extraordinara gingășie și delicatețea lunii. Se lucrează în mod obișnuit la Hamburg și se lucrează foarte prost. Eu mă mir că Anglia nu observă lucrul ăsta. O lucrează un dogar șchiop care habar n-are prostul ce e aia lună. Amestecă frânghie gudronată cu un de lemn și de aceea este un miros groaznic pe tot pământul, că trebuie să-ți astup nasul. Din cauza sa luna e o sferă așa de delicată încât oamenii nu pot trăi acolo. Acolo trăiesc acum numai nasurile. De aceea nu ne putem vedea propriile noastre nasuri, pentru că ele sunt în lună. Când mă gândeam ce materie grea e pământul și că atunci când se va așeza pe lună ar putea să ne facă nasurile praf, m-a cuprins o atât de mare neliniște încât, punându-mi ciorapi și ghetele, m-am grăbit să mă duc în sala Consiliului de Stat ca să dau ordin poliției să nu permită pământului să încalece luna. În sala Consiliului de Stat am găsit mulți capucini cu capetele rase, oameni foarte înțelepți. Când am spus: domnilor, să salvăm luna, căci vrea să o încalece pământul. Imediat s-au repezit toți să-mi îndeplinească dorința de monarh și mulți s-au suit pe pereți ca să ajungă luna. Între timp a intrat marele cancelar și, văzându-l, toți au fugit. Eu singur, ca rege, am rămas locului. Mă, că spre mirarea mea, cancelarul m-a croit cu bățul și m-a aruncat în cameră la mine. Ca să vezi ce putere are în Spania,
cu piciul pământului.

luna ianuarie a acelui an, urmând după februarie. Nu înțeleg. Nu înțeleg ce fel de țară e Spania. Obiceiurile pământului și eticheta de la curte sunt cu totul aparte.

Azi mi-au ras capul, deși am strigat din toată puterea că nu vreau să mă facă lungă. Nu-mi pot aminti ce se petrecea cu mine când mi-au turnat pe cap apă rece. Eu niciodată n-am mai simțit ceva atât de infernal. Eram gata să turbesc și am auținut. Nu pricep. Acest

0: lipsa de judecată a regilor, care până acum n-au desfințat că obiceiul acesta, judecând după toate probabilitățile, mă întreb, n-am încăput oare în mâinile închiziției și acela pe care îl cred marele cancelar nu fi cumva însuși marele închizitor? Totuși nu pot înțelege cum poate fi supus inchiziției un rege. Desigur, asta putea să o facă Franța și mai cu seamă Polignac. O bestie, Polignac. S-a jurat că o să-mi facă rău până la moarte și iată că mă urmărește și mă urmărește. Polignac! Dar eu știu! Eu știu, amici, că pe tine te conduce englez! Englez! Asta este un mare politician. Peste tot își vâră condița. Peste tot își vâră codița. Lumea întreagă știe că atunci când Anglia trage tabac, Franța strămută!
1: Zaius, totus, bine totus,
2: Augustat. Data 25. Azi a venit în camera mea marul inchizitor. Am zâmbit și m-am ascuns sub scaun. Nevăzându-mă, a început să strige. La început a strigat:
0: Popriști!
2: Eu n-am spus niciun cuvânt. Pe urmă:
0: Accente Ivano, consilier titular, nob!
2: Eu tac, înainte.
0: Ferdinand al VIII-lea, regele Spaniei!
2: Am vrut să scot capul. Dacă urmă m-am gândit, nu mă înșel tu. Te cunoaștem noi. Iar ai să-mi torni apă rece în cap.
0: Dar totuși m-a văzut și m-a scos de sub scaun cu bățul. A furisit băț. Grozav mă doare când o vește.
2: Cu toate astea, descoperirea de azi m-a răsplătit pentru tot ce am îndurat. Pentru că astăzi am aflat că fiecare cocoș are o spanie sub pene.
3: Marele închizitor a plecat de la mine furios, amenințându-mă cu pedepse, dar n-am ținut seama de ura lui neputincioasă. Încă lucrează ca o mașină, ca unealta englezului, ca o mașină, ca unealta englezului.

Dar necum se poartă cu mine. Îmi toarnă apă rece pe cap. Nu mă iau în seamă. Nu mă văd și nu mă ascultă, Doamne. Dar ce rău, ce rău le-au făcut pentru ce mă chinuie. Ce or, le-au nenorocit ca mine. Ce le pot da eu lor? Eu n-am nimic. N-am nimic. M-au părăsit puterile și nu mai sunt în stare să suport toate chinurile astea. Capul îmi arde și totul mi se învârtește înaintea ochilor. Salvați-mă! Luați-mă de aici! Dați-mi o troică! Iute ca vântul, așa dă-te, vitiule, sună clopoțelele, luați vânt cailor și tușeți-vă departe de lumea asta, mai departe, tot mai departe, ca să nu mai vă nimic. Nimic. Cerul se învolbură în fața mea. O steluță sclipește în depărtare. Pădurea fuge cu copacii întunecați și cu luna. O ceață albastră cenușie mi se așterne sub picioare. O strună sună negură. De-o parte e marea, de cealaltă Italia. Iată, uite, se zăresc izbele rusești. A mea e oare casa aceea care albăstrește în depărtare? E mama, mama aceea care stă la fereastră. Hai, salvează-ți fiul nenorocit, mamă. Fă să cadă o lacrimă de-a ta pe căpșorul lui bolnav. Uită-te cum ți-l chinuiesc. Strânge la sinul tău pe sărmanul orfan.

0: lungă mereu. Mamă, fie-ți milă de fiul tău bolnav. Mamă, știți însă că regele Franței are o pupă chiar pe nas.
1: Ați ascultat Jurnalul unui nebun de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Eusebiu Camilar. A interpretat Răzvan Ionescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor Domnica Țundrea. Adaptarea radiofonică și regia artistică Felix Alexa. Producția Teatrului Național Radiofonic, august 1996.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Iartă-mă că am dat buzna în casa ta, dar ușa era deschisă. Am sunat, dar nu s-a auzit nimic. Am sunat, pe cuvântul meu că am sunat. Ia uite. Vezi? Nu se aude nimic. S-a stricat soneria, cred că s-a ars transformatorul. Așa, la ușa am bătut. De două ori. Sau de trei ori. Nu știu, nu mai țin minte. Tu chiar n-auzi când îți bate cineva la ușă? Ești surd?

0: Che assurdo.
1: Ah, mi salta le prefacce. Io vedo. Io vedo ci quanto costa. Novine. Am piciorul prea mare. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, nu-i prea mare, da. E aici un os. Cred că am un os în plus. Dracu știe de la cine am moștenit eu osul ăsta. Niciodată nu găsesc pantofi pe măsura mea. Noroc că era ușa deschisă. M-am mirat. În ziua de azi lumea e atentă. Încuie toate ușile. Cu chei, cu lacăte, cu zăvoare, cu lanțuri. Se baricadează. Mai montează și sisteme de alarmă. Lumea vrea să stea bine mersi acasă. Nu care cumva să fie violată. Ție nu ți-e frică? Păi trebuia să încerc cu... Auzi? Auzi? Auzi?

De două zile n-am pus un strop de apă în gură. Am uitat ce gust are apa. Trebuia să păstrez o picătură, așa, ca să țin minte. Mă usuc aici pe dinăuntru. Au trecut 48 de ore. 49 chiar. Cât crezi că mai rezist, hă? Încă o oră? Două? Trei? Tu știi cât rezistă un om fără apă? Unde e linia care desparte viața umedă de moartea uscată? Trebuie să fie o linie foarte subțire, o linie imprecisă, atât de imprecisă și de subțire că nu o vezi, o simți. Dacă mai ai puterea să simți. Eu cred că m-am apropiat prea mult. Hai, dă-mi, te rog, un pahar cu apă. Te rog. Lumea are nevoie de apă. Nu? Știi ce au făcut? Au desfințat țâșnitorile. Toate țâșnitorile. Ultima a dispărut săptămâna trecută. Era chiar aici, la grădina icoanei, la intrare. A venit să beau și în locul ei am găsit o gaură pe care au astupat-o cu o scândură. O scândură fixată cu niște șuruburi mari. Am încercat să deșurubez. N-a ținut. Șuruburile erau strânse cu putere. Băi, măgari ăștia de la primărie. Nu mai poți să bei apă. Pe ei doare în cur. Umbli ca nebunul prin oraș cu limba scoasă, îți rupi pantofii și... N-am bani de apă minerală. Mi se team. Hai. Hai, dă-mi, te rog, un pahar cu apă. Ți-e lene. Bine, lasă că mi-au singur. Da. Unde zici că e bucătăria? Pe aici. Da. Pe aici. Mamă, ce mizerie! Tu mănânci aici? Cum poți să stai în mizeria asta? Nu nebunești când te uiți în jur? Auzi? Tu de ce nu-ți speli farfuriile? Ești ocupat, nu-i așa? N-ai timp, bă? Țelene! Dar n-ai pe nimeni care să... Mă? Ia zi! Ia zi cum găsesc eu un pahar curat în tot balamucul ăsta, în dulapul ăsta.

S-a spart. Praf s-a făcut. Era o farfurie mică. Îmi pare rău. N-am vrut. Pe cuvântul meu că n-am vrut. Stătea chiar pe colțul mesei și am atins-o din greșeală când am deschis dulapul. Fii și tu mai atent unde le pui. Lasă, lasă, lasă. Nu te supăra, lasă că ai destule farfurii. Mizete. Mai fă și tu ordine. Și aruncă dracului lucrurile de care n-ai nevoie, că mori îngropat sub ele. Ia uite, domnule, ce de lucruri inutile. Pungi, sticle goale, bețe de chibrit, cârpe arse,

0: Acum ce facem cu paharul? Ar fi mai bine să-l arunci.
1: Stai.
0: Stai acolo, lasă, nu te deranja. Știu că ți-e lene. Lasă că-l arunc eu. Pe fereastră.
2: L-am nimerit! Un maimuțoi în costum gri. Eu cu geantă diplomat. Nu, nu te speria că n-a pățit nimic.
3: Se uită ca bou în stânga și dreapta.
2: Habar n-are de unde i-a picat.
3: Nici nu-i trece prin minte.
2: Pupariu că ăsta bea numai apă minerală.
3: Gata,
2: uite, gata, a renunțat să-și pună întrebări. Lumea renunță repede să-și pună întrebări. S-a cărat.
0: Ai destule pahare. Să tot bei. Să bea și alții împreună cu tine. Un regiment întreg. Primești vizite, nu-i așa? Prieteni, rude. Da. Știu și eu, trebuie să-i suporți pe toți. Nu că știu cum e. Îmi place la tine. E frumos. E liniște. De când măgarii de la primărie au desfințat țâșnitorile, nu mai am liniște. În fiecare zi aceeași problemă. Da, de ce nu intru într-un bloc? De ce nu sun la întâmplare? Bine. Intru. Sun. Și nu e nimeni acasă. Ah. Sau dacă e... Da, apa e ieftină, un pahar cu apă, nu costă mare lucru. Așa e, nu costă nimic. Bine. Sun și ăla din spatele ușii se uită prin vizor. Vrea să mă vadă. Dacă mă ascund, nu deschide. Zice că o fi vreun hoț. Dacă nu mă ascund... Dacă nu mă ascund, se sperie, pentru că eu sunt lepros. N-am voie să ating pe nimeni, n-am voie să ating nimic. Când merg pe stradă, sunt obligat să agit într-una clopoțelul. Așa zice legea. Să știe lumea că trece un lepros și să se dea la o parte.
4: Legea

0: legea. Păi ce? Crezi că are cineva curajul să se apropie? Aiurea. Fug. Fug cu toții. Fug ca șobolanii. Odată, unul a vomat în fața mea. Da, domnule! A vomat! Dacă spun dacă spun a vomat în fața mea, leprozerie. Am stat destul în leprozerie. Am plecat pentru că nu mai suportam. Tu știi că în leprozerie sunt numai leproși? În leprozerie sunt numai leproși. Și urăținea care e în mine și descompunerea și le văd multiplicate de 100 de ori. Toate mutrele alea sunt bolnave și sufletele lor. Sufletele lor sunt mai negre ca iadul. Ascultă-mă pe mine, că-i cunosc. Pe ce să caut eu printre ei? Eu vreau să văd oameni frumoși și sănătoși. Vreau să mă bucur măcar de o zi fericită în care să uit. Înțelegi? Să uit. Înțelegi? Înțelegi, pe dracu? Tu ești sănătos? Și dacă ai chef, bei apă. Apă. Mi-e sete. Stai, nu-i nevoie să te deranjezi. Știu unde e bucătăria.
1: Știu. Nu-ți face problemă.
0: Lasă, că ai destule pahare. Nea, gata. Acum sunt atent. Am învățat lecția.

0: Îmi place la tine. Da, da. Îmi place. Fereastra despre sud, nu? Încolo e sudul.
1: Da, da, da.
0: Ai lumină, strada, oamenii care trec, mașinile, copacii, câinii, stâlpii, reclamele colorate. Îți place să stai la fereastră? Poți să te uiți din când în când, să vezi ce mai e pe afară. Dacă nu s-a schimbat ceva între timp.

0: Aici. Cam tare, dar e bun pentru culoane. E sănătos. Te obișnuiești. Nici bucătăria n-arată rău. E mare. Ar putea arăta chiar frumos. Dacă ai face și tu ordine, dacă ai zugrăvi, dacă ai arunca lucrurile inutile. Într-o casă se adună fantastic de multe lucruri inutile, pe nesimțite. Și pe urmă nu mai știi ce să arunci, pentru că nu știi ce-i util și ce-i inutil. Nu vine nimeni la tine să-ți spună ce ai nevoie în viață. Nimeni. Zidurile sunt solide, nu?
1: Da, da. Da, e o casă solidă.
0: Așa mi se pare. A pățit ceva la cutremur? Da, da, da. O crăpătură deasupra ușii. Mai nimic.
2: Bloc rezistent. Beton armat.

să știi că am avut și eu o casă. De mult. O casă foarte frumoasă. Nu la bloc. O casă. Era departe, dar aveam grădina. O grădină mare. Aveam pomi, aveam flori. Regina nopții, gura leului. Nu o mai știu. Nevastă mea se ocupa de flori. Eu nu mă pricep. Le stropea, smulgea buruienile. Îi plăcea. Tu ești însurat? Da, mi-am dat seama. Mai bine că nu ești însurat.

mirosea. Fantastic ce mirosea. Parfumul ăsta îți pătrundea în casă. Țineam ferestrele deschise toată noaptea. Nevastă mea zicea să închidem ferestrele, că intră țânțarii și fluturii de noapte. Fluturii aia mari, păroși, cenușii. Pe urmă se temea de hoți. Eu nici nu vreau să aud. Îmi plăcea. Miros. Ca să liniștesc, am cumpărat un câine lup. Un dulău uriaș. De dresat eu l-am dresat, dar el s-a atașat de Emma. Era frică de mine. Pe Emma o iubea. Da? Ascultă, tu n-ai altceva de băut decât apă? Un vin? Un vin ceva? Merge și vinul. Hoțomanule, aici îl ții, a? Ia-o!

Da, domnule. Da. Era al dracului de frumos acolo. Țin minte fiecare anotimp. Nu anii. Anii sunt toți la fel. Anotimpurile. Vara se încingea acoperișul. Toamna mi-era teamă. Nu știu de ce. Pur și simplu. Iarna ne zăpezeam. Drumurile erau blocate, autobuzele nu circulau și Emma nu mai putea ajunge la serviciu. Chestia asta o chinuia. Ea care avea simțul datoriei. Primăvara înfloreau cireșii în grădină. Erau singuri cireși de pe strada noastră. În grădinile din jur floreau tot felul de copaci. Nu mă pricep la copaci. Oricum, nimeni n-avea cireși în afară de noi. Stăteam toată ziua în fața ferestrei deschise, la aer curat. Îmi făcea bine. Așa mi-a zis doctorul. Sau mi se părea mie că îmi face bine. Nu, nu, nu. Dacă zice doctorul, trebuie să-l crezi.

0: De aici mi s-a tras. Era primăvara. Emma era plecată la maică sa și eu stăteam singur și priveam de la fereastră cireșii. În ziua aia aveam treabă prin casă, trebuia să repar aspiratorul. Se stricase aspiratorul și cu mătura nu rezolv mare lucru. Muți gunoiul dintr-o parte într-alta. Eu trebuia să demontez aspiratorul, dar nu mă puteam clinti din fața ferestrei. Atunci câinele a început să latre și la poarta mea a apărut un om. Mi-a cerut apă. Un lepros. I-am dat un pahar cu apă, a băut, mi-a zis să arunc paharul, mi-a mulțumit și a plecat. Priveam paharul și nu mă înduram să-l arunc. Era un pahar de cristal scump, din serviciu pe care îl primisem cadou de nuntă de la socrii. Mi-am spus că am să-l spăl bine și că totul va fi în regulă. Nu se va întâmpla nimic. Aș fi putut să-l fierb. Dacă fierbe apa, microbii mor. L-am lăsat pe masă și am continuat să privesc cireșii. Pe urmă mi-am dat seama că se făcuse târziu. Am încercat să repar aspiratorul, dar se arsese motorul și n-aveam ce să-i fac. Trebuia rebobinat. Eu nu mă pricep la motoare. Am uitat de pahar. A doua zi, Emma a găsit paharul pe masă, nu l-a spălat bine. Emma a avut noroc. Nu s-a îmbolnăvit. Nu. Emma a murit acum 27 de ani. Cancer la sân. Cancerul nu iartă. Mai ales dacă îl descoperi într-o fază avansată. Ce credeai că sunt mai tânăr? În iunie am împlinit 57. 57. Mult înainte, mulțumesc, la fel. Da. Știu că arăt mai tânăr. Din cauza leprei. Cei mai mulți se păcălesc. Când obrazul e jupuit, nu-ți dai seama. Nu ești în stare să deosebești bătrânețea de lepră. Pui orice rid, orice zbârcitură pe seama bolii. Săraca de ea. Da. Săraca. Mi-e dragă. Mi-e dragă lepra. Știi, eu am fost mereu un om teribil de bolnăvicios. Mi s-a făcut foame. O fi de la vin. Hei, lasă. Stai acolo, nu te deranjă. Nu te deranja, că mă descurc eu. Dar n-ai nimic în frigider? Dar nimic? Ia uite, nici în cămară. Dar cum e posibil, domnule? Tu nu mergi la piață? Nu-ți cumperi de mâncare? Tu cu ce te hrănești? Nici măcar o conservă acolo, un stavrid în sos tomat. Greș, ce scârbos e stavridul. Nimic. Ascultă tu altceva decât salamul ăsta, ai? Asta e bun și salam. Bun, salam. Merge. Dar, domnule, eram incredibil de bolnăvicios. Nici nu-ți trece prin mintea. Sufeream de tot ce se poate găsi prin tratatele de medicină. Boli infecțioase, boli contagioase, boli congenitale. plus câteva boli necunoscute, inclasificabile. Așa asta încă de pe vremea când eram copil. Ce copil? De când eram bebeluș. Amintirile mele cele mai vechi sunt legate de vizitele doctorilor. Nu tu Crăciun, nu tu Revelion, nu tu Paște. Ce? Vizitele doctorilor. Uite, țin minte. Asta e o haină asta. Lasă, că nu se pătează, că m-am șters pe mâini. Era unul chel și mustrăcios, care găfâia tot timpul, domnule. Găfâia tot timpul. Ura copiii. Cred că era paranoic, nu știu. Dar se chinuia să fie drăguț cu mine. Să-l fi auzit cum îmi vorbea. Ah, dulce. Miros. Să-l fi văzut ce mutră făcea atunci când îmi lua temperatura. Sau când mă punea să deschid gura și să scot limba. Și el stătea așa, de așa la distanță, că nu suporta. Știi? Pe mine mă umfla râsul când îl vedeam ce eforturi făcea să se stăpânească. Aveam spirit de observație.
1: Da, eram precoce.
0: Pe urmă era una, o doctoriță grasă, tunsă scurt, cu ochi de scroafă. Mă ciupea, mă ciocănea, mă întorcea și pe o parte și pe alta. Parcă se juca cu o păpușă. Așa, asistenta ei. Asistenta ei era și mai grasă. Cea mai grasă femeie pe care am văzut-o în viața mea. Abia încăpea pe ușă. Pe scaun nu se putea așeza, nici în fotoliu. Se lăsa pe patul meu. Și eu simțeam cum se comprimă arcurile, cum se îndoaie lemnăria. Mi-era teamă că ne trezim împreună pe jos. N-a apucat să-mi distrugă patul, pentru că părinții mei au găsit repede pe altcineva. Una înaltă, mereu îmbrăcată în roșu, cu o pălărie mare pe care nu scotea niciodată. Avea o voce spartă care îmi zgâria creierii. Se certa cu maica mea. Tot timpul se certa cu maica mea, îi făcea scandal că nu ai risat destul de des. Era obsedată. N-a rezistat mult. Pe urmă a venit unul scund și nevricios. Un om timid și tăcut. Uite așa defilau doctorii prin casa noastră, ca niște manechine pe scenă. Unul după altul. Pentru că eram foarte bolnav. La 4 ani am fost operat de hernie. La 7 mi-au scos amigdalele. La 10 apendicele. La 16 mi-au scos un rinichi. La 19 viermi din burtă. La 22 apa din genunchiul stâng. Făceam febră. Peste 39. Mă îndopau cu antibiotice. Febra ceda după vreo săptămână și începea imediat diareea. Uite așa am ținut-o. Mă și mir că am reușit să termin școala. Din cauza bolilor, părinții mă răsfățau. Aniversările mele erau un fel de sărbători oficiale, ca înmormântările. la care e invitată multă lume. Rudele, prietenii, intrau, se uitau, mâncau, beau, plecau. Foarte serioși, solemni. Când se aducea tortul, eu nu eram în stare să suflu atât de tare încât să sting lumânările. Da, dar părinții mă consolau. Părinții nu știau ce să mai îmi cumpere, ce să mai facă. Bomboane, ciocolată, alune, da, asta când n-aveam probleme cu stomacul. Înghețată, dacă nu mă durea gâtul. Mașinuțe, trenulețe electrice, plastilină, cărți de colorat, soldați de plumb, un aparat de radio, un aparat de fotografiat, o trusă de disecție, un microscop. Nu știau cum să se poarte cu mine. Îmi povesteau, îmi citeau, îmi cântau, mă adormeau. Dezgustător. Ai o țigară?

Da, domnule, am fost un copil răsfățat. Și la școală. La școală era exact la fel. Profesorii mă protejau, numai pe mine. Cu ceilalți erau răi. Se purtau ca niște câini profesorii. Banditi. Cu mine erau buni. Diabolic de buni. Și povestea a continuat. Chiar și Emma s-a căsătorit cu mine din milă. Din milă, domnule. Ascultă-mă pe mine. Ăsta e adevărul. Ce dragoste. Care dragoste. Să fii serioși. Uite ce. Eu nu cred că există dragoste. Nu. Nici atunci când m-am căsătorit n-am crezut. Am știut totul de la început. Oamenii au nevoie unul de altul. Adică își închipuie ca să se chinuie unul pe altul. Pentru că sunt foarte puțini oameni care reușesc să se chinuie pe ei înșiși. Au nevoie. Pentru Emma, eu am fost un caz de care trebuia să aibă grijă. Un caz clinic. Când mi-am dat seama câtă compasiune trezeam. Câtă compasiune îi trezeam până și ei. Mai ales ei. Mă scotea din minți. Nu mă puteam obișnui. Păi da, sigur, sigur că eram bolnav. Toată lumea știa că eram bolnav. Însă, vezi tu, eu nu mă simțeam deloc. Pe dinăuntru lucrurile stau întotdeauna altfel. Adică nu venea să cred că eu sunt ăla. Ăla care înghițea medicament după medicament. Ăla care e dus în fiecare săptămână la doctor și pentru care diagnosticele sunt ca buletinele meteo. Și uite că până la urmă mi-am intrat în rol. Păi ce era să fac? Ce vroiai să fac? Pentru rude eu eram ruda bolnavă. Pentru prieteni, prietenul bolnav. Pentru colegi, colegul bolnav. Îi puteam dezamăgi.

0: Da, domnule, da.
1: Pentru toată lumea eram un om bolnav. Eram bolnavul. Cu majuscule.
0: Păi dacă asta vedeau ei în mine, atunci exact asta trebuia să fiu.
1: Nu? Iar eu mi-am învățat rolul. La început prost. Cu timpul însă am început să-l joc tot mai bine. Am descoperit cu uimire că eram chiar talentat. Cred că trebuia să mă fac actor. Dacă aș fi fost sănătos, actor m-aș fi făcut. Serios. Acum... Dar atunci mă descurcam. Îmi jucam bine rolul. Pe cuvânt. Într-un fel să știi că îmi convenea.
0: Da, da. Da.
1: Era comod. Foarte comod. Orice spuneam, pe oricine înjuram, orice porcărie făceam, mă tratau cu bunăvoință. Cu înțelegere. Cu compasiune. Uite așa, m-am trezit în societate. Societatea. Ce bună e societatea. Ce amabilă e societatea. Ce umană e societatea.

Da, domnule, m-am trezit înconjurat de o compasiune sufocantă care creștea necontrolat, creștea mereu. Firaria dracului! Mă torturau cu mila lor, mă puneau la zid. Își ziceau în sinea lor, tocmai pentru că e atât de bolnav, noi trebuie să-l ajutăm să se simtă sănătos, să-și depășească handicapul și să se integreze în societate. Pentru că altfel devine mai bolnav decât e cu adevărat. Mai bolnav decât e cu adevărat? Logic. Și uite așa, am fost obligat să joc un rol dublu. A trebuit să devin bolnavul condamnat, să uite că e bolnav și e gata să demonstreze tuturor că încearcă să se poarte la fel ca un om sănătos. Chiar dacă nu reușește să fie prea convingător. Măcar să facă efortul. Eforturi! Eforturi! Aveau nevoie de eforturile mele. Doar trebuiau răsplătiți? Nu. Pentru că și ei făceau eforturi. Ei își arătau zi de zi compasiunea, chinuindu-se să-și o ascundă. Da, al naibii de complicat. Mai ales Emma vroia cu orice preț să mă convingă că trăim cât se poate de normal. Normal? Normal? Normal? Știi ce făcea noaptea? Noaptea îmi supraveghea respirația. Se lipea de mine și asculta. Eu mă prefăceam că dorm. Ce vrea cu înțelegea ea în respirația mea? Ce putea să fie acolo? Un gâfuit, un hurcăit, un bâzâit? Ce înseamnă zgomotul ăsta? Moarte? Nu dormea. Stătea să mă asculte. De-aia nu dormeam nici eu. Era obosită, dar nu se lăsa. Îmi lua tensiunea de 3 ori pe zi, mă ducea la analize și toate astea așa, ca și cum n-ar fi fost nimic deosebit. Înțelegi? Hă? Înțelegi? N-ai cum să înțelegi. Tu nu ești căsătorit. Încerca să fie discretă. Cu cât mă supraveghea mai discret, cu atât turbam de furie. Eu eram aproape mereu în concediu medical, stăteam acasă și ea mă punea să fac tot felul de munci ridicole, tot felul de munci absurde. Să șterg vasele, să tai pâinea, să aprind focul, să schimb becurile, să ud florile, să curăț WC-ul. Asta numai ca să-mi demonstreze că sunt sănătos și util. Uneori se prefăcea chiar că e supărată pe mine. Dacă îi ziceam că nu sunt în stare de ceva, îmi răspundea că mă răsfăț, că nu-i așa. Eu sunt un om la fel ca toți oamenii.

De asta, când am luat lepra, m-am simțit salvat. M-a eliberat. Da, e o boală scârboasă. Nu te contrazic. Ar fi o nebunie să-ți zic că m-am bucurat. Cum dracu să te bucuri? Eliberarea nu e o bucurie. Eliberarea nu e o bucurie. Viața m-a răsfățat. Am primit cadou o nouă boală. Oricum eram obișnuit cu bolile. Da, dar acum nu mai era nevoie să joace nimeni vreun rol. Și nici nu mai putea. Ajunge! Destul! Nu ne mai ascundem după degete, că nu mai ține. S-a terminat. Nimeni nu se mai preface. Circul a încetat. Spectacolul a fost suspendat. Ordin de sus. Dumnezeu a oprit spectacolul. Gata! Nu mai jucăm niciun rol. Nici simplu, nici dublu, nici triplu, nimic. Lepra m-a salvat. E o boală scârboasă și incurabilă. Și mai ales tranșantă. Da, e adevărat, eu am căpătat o mască hidoasă. Da, dar toate celelalte măști au căzut imediat și definitiv. Iar Emma a devenit o femeie nenorocită. Ceea ce de fapt fusese de la început. De data asta însă... Cine se poate preface că iubește un lepros? Cine?

Stau gol în fața ta. Cine se poate preface că iubește un lebu?

și a purtat crucea cu demnitate. Asta e adevărul, trebuie să recunosc. S-a comportat admirabil soția mea. Dragă de ea. Plină de curaj, plină de devotament, plină de energie, a făcut mari eforturi. Dar n-a dus-o prea mult. S-a curățat repede. Cancer la sân, cum ziceam. Nu iartă. Mai ales dacă e descoperit într-o fază avansată. Te duci la doctor și doctorul îți spune că ai venit prea târziu. Doctorii, trebuie să ai încredere. Nu? Ceilalți. Toți ceilalți. Prietenii s-au simțit dezlegați de prietenie. Rudele s-au simțit dezlegate de rudenie. Colegii s-au simțit dezlegați de colegialitate. Viața a intrat în normal. Normalitatea asta nu cunoscusem niciodată și o descopeream pas cu pas. Cu toate că îmi detest boala, cu toate că mă face să vomit, așa cum a vomit ăla pe stradă, chiar în fața mea. Da, domnule, mi s-a ascuțit simțul estetic. Am devenit foarte sensibil la frumusețe. Când am primit cadou lepra, s-a petrecut un miracol. Într-adevăr, ciudat. De atunci nu m-am mai îmbolnăvit de nimic altceva. Mai mult, m-am vindecat brusc de toate celelalte boli. Niciun microb nu s-a mai legat de mine. Niciun virus. Odată n-am răcit în anii ăștia, pe cuvântul meu. Nu m-a dorut nici capul, nici stomacul, nici ficatul, nici inima, nici plămânii. Domnule! Pleznesc de sănătate! Liber și sănătos în fața unei lumi fără măști. O lume goală pușcă, așa cum a făcut-o Dumnezeu. Și lumea asta mă aștepta să o descoper. Îți închipui că ajungi să-i cunoști pe oameni dacă te apropii. Prostii. Ascultă-mă pe mine. Îți dai seama ce se ascunde în ei abia atunci când îi observi de la distanță. Fără să te atingă și fără să-i atingi. Din ziua în care n-am mai avut casă, am început să-i urmăresc. Merg la întâmplare, văd câte o mutră interesantă și mă iau după picioarele care conduc mutra asta prin labirintul străzilor. Și fac scenarii. Ăsta e doctor, e actor, e avocat, e excroc, e căsătorit, e homosexual, e burlac, are copii, are amantă, e bolnav. Și scenariile devin tot mai complicate. Îi place muzica, e claustrofob, vrea să se sinucidă. Uneori mă păcălesc. Dar și atunci când o nimeresc. Înainte urmărirea dura o zi sau mai mult. Până verificam. Timpul nu înseamnă nimic. Acum nu mai am nevoie să verific. Ce să verific? Stau întins pe o bancă în parc și îi văd cum se scurg pe alei. Îi simt de la mare distanță. Mestec în gol și în gura mea se naște un gust uneori acru, alteori dulce, alteori amar. Nu-mi trebuie altceva. Am devenit contemplativ. Să tot stai tolănit și să admiri.

mai greu e cu femeile. E complicat. Cu femeile nu o ține, nu le păcălești. Femeile sunt deștepte,

adevărul. Tare frumoasă era. Blondă, vopsită, în fine, picioare, sâni. Deși era fată de la țară, așa cred. Adică după cum era îmbrăcată, într-o rochie verde cu niște flori. Dar era... Mamă, foarte scurtă rochia. Și avea niște pantofi cu toc. Țac, țac, țac, țac, țac, țac, țac, țac, țac. Abia își ținea echilibru, săraca. Cucuțat acolo sus pe tocuri. Țac, țac, toc, toc, toc, toc. Da, era sigură, era de la țară, după cum vorbea. Tocmai de-aia am și încercat. Strânsesem ceva bani, luasem și de la biserică, din cutia Milei. M-am apropiat de ea și am zis: uite, îmi pun prezervativ și mănuși de cauciuc și mască de cauciuc. Dacă vrei tu, mă îmbrac în costum de scafandru. Nici n-au vrut să audă. Bine, atunci lasă-mă să te văd cu altul. S-a uitat la mine ca la un nebun. Am greșit. Era fată de la țară. De fapt, nici nu-mi doream asta. Am făcut și eu pe nebunul ca să o șochez. Nu, nu, nu, lasă, iartă-mă, iartă-mă. Uită tot ce ți-am spus. Te rog, hai să bem o cafea. Uite, mergem acolo la bar și bem o cafea. Nu te ating. Stai cu mine jumătate de oră. Schimbăm și noi o vorbă. Mă privea plictisită. Te plătesc. Am bani. Și am arătat banii. Tot n-a vrut să audă. Am lăsat-o dracului ce era să fac. M-am dus mai departe, dar nu mi-eșeau din minte picioarele ei. Avea niște picioare foarte lungi. Eu mergeam pe stradă și nu mai vedeam nimic în fața ochilor. Nu mai vedeam decât picioarele ei, nimic altceva. Parcă mi-ar fi proiectat cineva un film cu încetinitorul mereu același. Și același film care ocupa toată strada.

0: Și atunci s-a apropiat de mine un polițist.
1: Domnul! Alo, domnul!
0: Cu mine vorbiți?
1: Cu dumneata, cu cine altcineva? Hei, alo, n-auzi?
0: Aud, domnule.
1: Atunci oprește-te.
0: M-am oprit. Se uita la mine. Se uita. Mă cerceta.
1: E ceva în regulă cu dumneata?
0: Cu mine? Cu toată lumea?
1: Nu. Cu dumneata în mod special.
0: Păi sigur că da. Sunt un caz special. Și dumneavoastră sunteți un caz special, domnule polițist.
1: A tăcut. Pe urmă mi-a zis: domnul, ești un om periculos.
0: Vă înșelați, domnule.
1: Dumneata, ești bolnav.
0: Toți suntem bolnavi. Am impresia că Dumnezeu nu prea se pricepe la medicină.
1: Nu. Eu vreau să zic că... adică că tu suferi de o boală gravă.
0: Dumnezeu nu se pricepe deloc la medicină.
1: Dom'le, auzi, dumneata nu cumva ai lepră?
0: Lepră? Lepră? Vai de mine. Vai, Doamne. Eu? Lepros?
1: Se uita urât la mine. Bă, da, urât.
0: Dar știi ce e aia urât? Domnule polițist, dumneavoastră sunteți un om inteligent, un om cult, nu-i așa?
1: Se uita și mai urât la mine.
0: Domnule polițist, dumneavoastră nu se poate să nu deosebiți lepra de o eczemă banală. Și mai

0: Batman płaci. Ty kurwa co? Obligacja dusza. Nie proszę już. Da. Cu mâncarea mai descurcă. Adică mai descurcam. Acum e mai greu. Că nu poți să cerșești. Te vede lumea. Bate la ochi. Nu poți să stai și să aștepți ca prostul. Trebuie să te miști mereu. Să pare că ai ceva de făcut. Ce dracu să ai de făcut? Nu, trebuie să cauți. Mergi mult, îți rupi pantofii. Mâncarea trece prin pantofi. Pe ăștia i-am cusut de două ori. De două ori am cusut. Dar n-a ținut. Ascultă tu, chiar n-ai o pereche de pantofi mai mari? Să-mi încapă și mie piciorul. Ia. Am impresia că dreptul e mai mare ca stângul. E puțin mai mare, sau nu? Na. N-are cum. Trebuie să fie exact la fel. Omul e simetric, pe din afară. De ce e omul simetric? De ce l-a făcut Dumnezeu pe om simetric? Te-ai gândit? Pentru că simetria e frumoasă. Așa se zice. Ce e simetric, e frumos. Omul e frumos. Iute, picioarele mele sunt la fel, dar sunt diforme. Ce dracu fac eu cu osul ăsta în plus? Cum să-l ascund?
1: Ia uite! Ia uite! Vezi? Vezi că ai?
0: Habar n-ai ce ții în casă!
1: Vin! Nu? Vin bine!
0: Ce zici? Îmi vii bine! Uite așa încep să trăiești cu adevărat! Dacă te ții în picioarele, poți să cauți resturi de mâncare prin tot orașul. Orașul e mare. Sunt o mulțime de restaurante noi. Mergi după miros. Mergi la sigur. Poți să încerci să intri și la un film, dacă ai chef. Dar numai după ce a început. Nu e o problemă. Eu îmi dau seama imediat despre ce e vorba.
1: Ghicesc. Ghicesc întotdeauna trecutul.
0: Mie îmi plac filmele. Toate filmele. S-au pus să intri la meci, la pauză. Și meciurile îmi plac. Dar acolo nu-i nimic de ghicit. Scorul e scris pe tabelă. Scrie mare. Se vede de peste tot. Dacă ești iute de mână, poți să fur de la un chioșc o revistă de asta. O revistă colorată cu femei goale. Ia, uite. Ce zici? Trebuie să faci ceva în viață, nu? Păi care-i scopul? Îți spun eu. Să te bucuri. Da, domne. Dacă dragoste nu există, să fii acolo, măcar tandrețe.
1: Ce-am zis? Cu femeile nu ține. Sunt prea deștepte.
0: De asta m-am dus ieri la biserică. biserica plină de lume. Pă, ceva de speriat. Nu găseai un loc pe scaun. Nu. Eu nu pot să mă rog. Cum să mă rog? Cui? Am fost la biserică să vorbesc cu preotul. Aveam ceva important de discutat și el era prins cu altele. A trebuit să aștept să se termine slujba, dar lumea tot nu pleca din biserică. Sărutau icoanele, se închinau. Unul mi-a dat un ban. Am vrut să-i trag un șot în cur, dar pe urmă mi-a zis că n-are rost. Am pus banul în buzunar, dar n-am mai rezistat să aștept. M-am apropiat de preot. M-a văzut și a făcut repede un pas înapoi. Am mai făcut un pas, a dat iar înapoi. Atunci m-am aruncat pe jos și am urlat: până unde, Doamne? Până unde, Doamne, ai să tot dai înapoi? N-a mai dat înapoi și mi-a zis așa, calm, senin: ce-i cu tine, fiule?
1: Ce-i cu mine?
0: Sunt bolnav, părinte. Văd, îmi zice: du-te la doctor.
1: La doctor.
0: Doctori am încredere, dar nu pot să cred în doctori. Părinte, a tăcut. Pe urmă mi-a zis: roagă-te, fiule. Nu, nu. Știi, părinte, în povestea asta nu despre rugăciune e vorba. Nu despre mine e vorba în povestea asta, ci despre tine. Eu la tine mă gândesc, părinte. Vreau să te salvez. Vreau să fac din tine un sfânt. S-a speriat. M-am apropiat de el. Știi ce ai să faci, părinte? S-a retras, dar l-am prins de mânecă. Știi ce ai să faci? Ai să mă săruți, părinte. Iisus l-a sărutat pe lepros. Tu de ce nu mă săruți pe mine? A tăcut. De ce? De ce? M-am aruncat iar pe jos la picioarele lui. Și știi ce a făcut? Știi ce a făcut? S-a cărat. Pur și simplu s-a cărat. S-a ascuns printre credincioșii care se înghesuiau în fața icoanelor. Și atunci mi-am dat seama că omul ăsta trebuie să fie un preot foarte bun. Un mare preot. Cel mai bun preot face exact ce face și Dumnezeu. Yeah.
1: Hai, noroc.
0: Sănătate.

Dulce vinul ăsta. După gustul meu. N-am vrut să spun ca să nu te jignesc. La restaurant, când nu erau atenți, goleam paharele. E ultima felie de salam. Vrei și tu? Mă pricep la vinuri. Adică nu știu cum le spune, pentru că n-am timp să citesc pe etichetă ce scrie. Chelnerii strâng repede sticlele. Da, recunosc vinul după gust. Ăsta e prost. Ia. Nu te supăra pe mine. Nu, e prea dulce. E prea dulce. Da, domnule, știi? Ieri, după povestea cu preotul, când m-am întors acasă, adică în barc, stăteam pe bancă. În jur, noapte, liniște, nimic. Și atunci am simțit că între mine și bucata aia de lemn pe care stăteam nu era nicio deosebire. Oamenii sunt bucăți de lemn, orașul e o bucată de lemn, lumea e o bucată de lemn. O bucată de lemn care astupă țâșnitoarea. Cea mai mare porcărie ar fi să nu vină la timp sfârșitul lumii. Stăteam ieri pe bancă și s-a apropiat un bețiv. Era făcut pulbere. Abia se ținea pe picioare. S-a uitat fix la mine. De fapt, nu pot să zic că s-a uitat la mine. S-a uitat undeva dincolo de mine și m-a întrebat: cum e? Cum e? Cum e? Și a plecat mai departe, fără să aștepte răspunsul. Cum e? Și a plecat! Mai trebuie un pahar. Lasă! Încă ai destule! Da. Toate sunt la locul lor. Toate sunt la locul lor. Dar trebuie să repare soneria. Păi dacă îți vine cineva în vizită? Dacă îți vine cineva în vizită? Nu poți să te prefaci la nesfârșit că n-auzi. Proști ăștia de la primărie, domnule, proști ăștia de la primărie au desființat țâșnitorile. Nu există pe lume nimic mai igienic decât o țâșnitoare. Ascultă-mă pe mine, și doctorii sunt de părere că țâșnitorile... De ce nu-i întreabă nimeni pe doctor că se apucă de o treabă ca asta? Ce? N-am încredere în doctor?

s-a terminat. Trebuie să mai cumperi vin. Doctorii se chinuie să te vindece de moarte, dar niciunul nu-ți zice de ce trăiești. Oricum, în privința igienei, eu sunt perfect de acord cu ei. Absolut. Și mie îmi place igiena. Eu sunt un om curat. Hai să te convingi. O să ne înțelegem bine.

faci gălăgie. Uite, eu zic că poți să te duci la bucătărie. Speli vasele, mai faci și tu ordine, mai arunci din lucruri. Pe urmă poți să ieși în oraș, dacă ai chef. Nu uita să cumperi vin, dar vezi să nu fie dulce. Și adu și ceva de mâncare.

0: Ați ascultat Sărută-mă, de Vlad Zografi. Adaptarea radiofonică Domnica Țundrea și Attila Wiesauer. A interpretat Orodel Olaru. Regia de studio Milica Crăinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Attila Wiesauer. Coordonator Magda Duțu. Coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu. Proiect realizat de Radio România Cultural în colaborare cu Asociația Scriitorilor din București. O producție a redacției Teatru și emisiuni scenarizate, iulie 2003.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Perianthea, Onisie. Anul 1848. Fierbe lumea în această primăvară a popoarelor, care își cer răsticat drepturile naționale și sociale. În Imperiul Habsburgic, cei mai vechi și mai numeroși locuitori ai Transilvaniei, românii, își organizează temeinic armata populară în inima munților Apuseni. Își pun speranțele și visul lor de dreptate în Avram Iancu, sufletul rezistenței, craiul munților. Iancu de la Vidra pleacă ca dreptate să ne facă.
1: Pe dealul feleacului trece oastea Iancului.
2: De-a lungul Mureșului stă oastea Severului.
1: Strigă bărnuț din Sibiu, cardealului pustiu.
2: Strigă Iancu de la munte, nu te teme, măi Axente, că și eu vin de la munte cu 8.900.
1: Tot că tare tinerele, de nu trec plumbii prin ele.
0: Tulnicile și focurile de pe creștere munților vestesc o nouă pagină de lupte și jertfe în marea carte a istoriei acestui neam. Flacăra libertății, pururi vie în sufletul românilor, îi face să se adune în jurul lui Avram Iancu, gata de luptă pentru drepturile lor. Căci nu cu argumente filozofice și umanitare, spune acesta, veți putea convinge pe acei tirani, ci cu lancia lui Horia. Și moții i-au înțeles chemarea. Pornesc înspre munți, se răspundesc pe câmpie să-și afle dreptatea, dreptatea lor promisă și vândută de atâtea ori de către cei mari, siluită în vorbele mincinoase ale împăraților și ale dietei.

0: Oh!
1: Ei, hey, ai limbaj afine. Departe-i casa pădurarului nostru din Vidra.
0: Departe,
1: până ai sub plina pădurii, te așteptam. Domnișorul Iancu stă la sfat în casă cu tatăl lui, cu notarul Vasile, cu Ion Buteanu și cu mocanii noștri.
0: Uneori lupii vin până aici. Șpanii cu pedepse vin tădeauna. Pentru lupi are pădurar o pușcă, pentru șpani un ficior. Pe bradul crescut lângă casă o crescut și numele lui. Îl crestase de mult cu brișca și s-a făcut mare odată cu bradul și odată cu el. Și scrie pe brad Avram Iancu.
1: No, cam unor vin lupii, nici pani. Avem oaspeți de soi, așa că o să mai aștepți oareșcă. No, până atunci be. Be, vinul și merindea și pentru dumneata. Îți avea drum lung.
0: Departe casa pădurarului nostru de împărăție, dar aproape de sufletul nostru. Că de aici o pornia mu, dreptatea noastră în lume, o ajunge și la Peștea și la Viana.
1: Stau în casă cam de mult la sfat.
0: Dar cine?
1: Băieșii din Lupșa, cu cei de la Buciu, cu notarul din Bistra și cu Ion Buteanu.
0: Eu?
1: Care știu că e tot advocat ca domnișorul nostru.
0: E?
1: Zice că i-au adus o jalbă de la 10 comune pentru pădurea pe care domnii o taie cum vor și nouă nu ne lasă nici măcar stânjenii cuveniți pentru foc. Uite pasărea!
0: Unde?
1: Mare!
0: Da,
1: furie!
0: Da, nu.
1: O să-și ne prin copaci!
0: Da,
1: o s-o lăsa lângă râu cu joc în apă! No, uite că s-o pierd pe unde-o vin!
0: Eu la ea! Asta-i pasărea moțului.
1: Dumneata, ba de bazăși de moț, bazăși de păsări, bazăși de lup, bazăși de împărăție și de Viana. Până acolo noi mere și dumneata că ești bătrân, ba de achime, bătrân ca pasărea.
0: Pe domnișorul Iancu-l duc numai până la Câmpeni, să nu scape poșta. Mâine se ține de iata cea mare la Cluj și poate s-a hotărât ceva și pentru noi. Dar bătrân cât pasărea nu-s eu. Ia-i bătrână, ca muntele, știe tăt, vede tăt, tace, dar n-are hodină.
1: Oh, ori mai fost ele diete la Cluj, ba de achime, și de fiecare dată Dumnezeu i-a uitat și pe bărbații noștri și pe noi, muierile lor. Am o să ne fie mai prieten?
2: Angelina,
0: hey.
2: Pune dumneata așa asta în căruță.
0: Yeah.
2: Feciorul mă vine îndată,
0: e,
2: bade.
0: Da, pierde poșta.
2: Da, pierde.
0: Mai tocmi dumneata să-ți duc feciorul pe vremuri la școală, la Zlatna. Când se din târg copilul are organ în urma căruței. Bade, achime, du-mă înapoi, nu rămân. Poate. Mai bine nu dădeam atunci bici cailor tătăștia săraci. Da, atunci țineau la drum cât de lung. L-am lăsat la Zlatna și am umblă ficiorul dumitale cu legea mâna pe la cancelările crăie și pe la câchetăți adunări după dreptate. Eu știu o vorbă.
2: Ai spune-o.
0: Fără lumină, orbă, că ești în zădar. Ia că ce-o ajuns ficiorul dumitale. Da.
2: Ba, de hai zi, ce te-ai oprit?
1: Uite, îți spun eu, dar cine umblă după dreptate să alege cu capul spart. Drept-i, ba, de achime. Ăsta ți-a fost gândul?
2: Nu. Amâi vremea. Pe câmpie oamenii strigă, mai dau și din coate. Acolo fierbe pământul și alte meleaguri se mișcă. Numai muntele nostru zace, zace cu aurul sân.
0: Ba mere la Cluj la diată, ba la tabla regească, ba la adunare la blaj, ba la comitet la săghie. O și mai bine așa.
1: Bade, bade, l-ai supărat pe tatălui Iancu al nostru. Iancu știe ce face. Domnișorul a spus că cei mai bogați sunt muntenii și cei mai sărași tot muntenii, că aurul sclipește ca soarele, dar are suflet de piatră. Și legea cea mai aspră e legea din munte. Și moțul tace și rabdă. Da, da, așa au fost și atunci când cu Horea.
0: Pe Horea lor tras pe roată, da. Legea lui Horea, muntele o păstrat-o. Poate Cam o răzbi și leja noastră și al Horia.
3: Bruaie, bruiță!
1: O, oh, da, asta ți-i turma, măi, copchile. Atâta urștul la munte o nisuie.
3: Ceva! Turma mai mult, mai bogată. Astea sunt cele pe care le duc numai eu.
1: Oh. Nici acela nu-i păcular care n-a dat încă față cu lupii.
3: A, n-ai bifat, Anghelina. Ce vreau numai decât să fiu orgovan din poveste? Să mă întreb cu gadinele, cu sălbăticiunile? Lasă tu numai, lasă, că ți-ară te-l ție odată și odată.
2: Mă, flăcăoasule, mă onisuie.
0: Vinele, sălbăticiunile, gadinele peste noi mai repede decât îți închipui. Vine și lupti și urși și hultani. Dacă e așa cum mi-o șoptit mie pasărea cea bătrână, tu urcă numai oile la munte. Câteva lață bălane ți se răschiră și ție pe sub clop. Dacă nu ți-o vin ție vremea tuleilor.
3: Ba de Achim, și dumneata le râs de mine, apoi...
0: Nu râd, onisuie, aștept să râzi tu când o să fii să fie. Că poate tu o să apuci să și râzi. Noi am o cătăm altele, drepturi, iertări.
3: Eu nu iert pe nimeni, bade, așa să știi. Nici nu vreau să fie iertat, nici să iert.
4: Ia auză-l ce spune. Mă pui de moț. Dacă nu vrei iertare, ce vrei tu?
3: Să nu-și râdă nimeni de mine.
4: Aha. Cum te cheamă?
3: Onisuie. Și pe dumneata?
0: Gata de drum, domnișorule Iancule. Perdem poșta la Câmpeni.
4: Gata, bade, Achime. Bună ziua la toți!
5: Mergi
4: sănătos!
0: Te așteptăm cu bine!
5: Sănătos, Iancule!
4: Mergi sănătos și, dacă nașii cum vrem, să știe cum trebuie.
0: Hai să ne scoți dreptatea, domnișorule!
4: Da, sigur că da. Dacă nu cu binele, poate cu rău. După cum, Achim. Nu vrea dieta, vrea comitetul. Și dacă nu vrea nici comitetul, mă întorc în munți. După aceea vom vedea noi ce mai fi.
0: Ne-au ajuns iar cu sâtul la os.
4: Așa.
0: Și când dintr-o vorbă să iscă spada, tot așa dintr-o scânteaie lesnie s-ar putea prinde focul.
4: Scânteia noastră e scăpărată de mult, domnule notar. Să rămână, tată.
2: Mergi cu bine, Iancule. Du-te cu bine, fiule.
3: Ceva! Cine era?
4: Avram Iancu, băiete.
3: Avram Iancu? Și dumneatale cine ești?
4: Ion Buteanu.

0: Oni seie, mă tem că vremea se strică.
1: Și apoi ce?
0: Stai locului, mă, nu scurma. Când strici un cuib de furnici, vine ploaia. Nu le strivi cu o pinga.
1: Și ce dacă vin? Crezi și mai multe ciuperci și nu mai trebuie să le cauți numai în pădure.
0: Nu-mi duce tu grija. De pe urma ploii trăiesc și tot mă rog să fie mâine zebună.
1: De ce tămna mâine?
0: Că mâine vine Iancu la Câmpeni.
1: Și ce dacă vin?
0: Puh, bată-te ploaia. Nu-ți pasă de Iancu? Nici de Sfânta Dreptate? Stai locului, mă!
1: Sfânta Dreptate e aceea de care pămânește Lazar Fădruț?
0: Lazar Fădruț? Spărgătorul de piatră de la Buciul Șteampuri?
1: Pămânește mereu un sudan de Sfânta Dreptate.
0: Ah, tu ești nevârstnic. Ce știi tu ce foc îl arde pe Lazar Fădruț? Și de dreptate să-ți pese, puiule, că ne doare pe toți. Și pe Iancu.
1: Pe Iancu-l cunosc.
0: Zău?
1: Dacă zic. Dar el n-a zis nimic, nici de furnici, nici de mușuroaie.
0: Vine potopul și smor toate oile. Vine prăpădul printre spini și agriși, încet spre noi. Asta vrei?
1: Ha! Le-am mai stricat și altădată și nu mi-a murit nicio oaie.
0: Ei, vede tu, amu, că dacă vine ploaia, tu ești de vină, al tău-i păcatul. Și te bate Horia de sus.
1: Horia? Eu de Horia știu, mi-a zis tata și bacii de la stână. Dar el a murit de mult.
0: A murit, dar a murit pentru dreptatea noastră. Unii așa gândesc ei, că lumea rămâne la fel, cu păreri și necazuri. Numai roata vremii se trece. Și trece grea peste oameni, ca o roată de car, cum a trecut și atunci în răzmereță din munți până în șesuri. Și lui Horia i-a zdrobit toate oasele.
1: Eu nu las pe nimeni să-mi zdrobească oasele. Mă lup și cursul, ca am duleul meu de ajutor. Și s-ar toți baci la urs.
0: Așa să faci, Onisie. Da, nici tu să nu le zdrobești pe furnici.

0: mare aducea ploaie.
1: La Lapoviță și-a ninsoare.
2: Ploaie, ploviță.
0: Auzi? Eu zic să plecăm în iasară.
1: Ba, să plecăm dimineață. Că dacă plecăm în iasară, ne prinde ploaia pe drum.
0: Oare?
2: Unde să pleci, tată? De ce?
3: Faci o nisuie, vezi de-ale tale.
0: Ei, bat-o ploaie, zubată.
1: Dar păi, că-i ploaie, că nu-i, noi tu ne-am duce, măcar oricum.
2: Mamă, unde pleacă tata și baciu?
3: La Câmpeni.
2: La Câmpeni. Baba Dăchiță a spus că o să fie ceva acolo. Baci se tem de ploaie și baba m-a blestema pe mine, că eu am adus-o.
3: Ce mor mai mult de tine.
2: De ce la Câmpeni, mamă?
3: Că mâine e târg la Câmpeni și vine și Iancu.
2: Baba Dăchiță și eu. Iancu ăla meu?
3: El de ne caută nouă dreptate. E și altă o nisăie. O nisăie pâine.
2: Ce e dreptatea? Că lasă-l fădrus când e supărat.
3: Dreptatea e o vorbă. Dar de-o mă avem noroc, n-am mai filmă o vorbă. Că de aceea vine Iancu la Câmpeni.
2: Papa Dăchița zicea că vorba dreptate e o vorbă mare și aleasă, dar eu tot nu pricep. Dacă dreptatea i-a zdrobit toate oasele lui Horia, e bine? Și dacă dă ploaie, bai?
3: Dar păi nu-i mare bai. Numai că se face tine pe drum. Și dacă dă în forniță, se îngroapă carele și oameni și merg greu, greu de tot. Și nu mai ajung la Iancu.
2: Atunci îi bai, mamă.
3: Dacă zici tu, a fi.
0: Inima plouă.
1: Spusuțam eu?
4: Bagoile și sopru, bă, o nisâie!
2: Ploaie, ploviță! Dacă mor tatuile, dacă mor și eu!
5: O nisâie! Hai, intră în casă, că am răspunat balmă și-n grip.
1: Cum o fi să fie?
0: Dar păcă cine vrea să vină, vine și pe ploaie.
1: Dar păi că ploaie e semn de belșug.
0: A, și de bine.
2: Nu, e semn de rău, nu de bine.
1: Dar tu de unde știi, mă, Michiduț?
2: Știu de la baba Dăchița. Vine prăpădul printre spin și agriș.
1: Dăchița asta e noroadă, nu stai să o asculți. Ai sus, nu cresc agriș pe coastă.
2: Bine ar fi dacă ar fi. Numai că ce-a zis până amu s-a împlinit. Afară-i gata-gata prăpădul. Și baba Dăchița a zis:
0: iete mă, ninge. Da, a început să ningă.
1: Dacă ține așa până mâine, să îndură cei din poșaga să vină.
0: Da,
1: dar cei din Jurcuța? Dar cei de pe Criș? Vine Iancu și noi numai câțiva acolo. E mai mare rușine.
2: Spusea baba Dăchița când haituiești furnicile plouă. Și-a fost vreme frumoasă. Numai eu am stricat.
3: Da, plouă când vine Iancu la Câmpeni. Și cei din poșaga și cei din Jurcuța și cei de pe Criș vor mai veni?
2: Dacă nu policienii să ajungă, vina aia mea. Numai a mea
3: vine. O nisăie, o nisăie. Hai, intră înăuntru, o nisăie. Hai că ne vălește zăpada în casă, băieți.
2: Dacă nu poate Iancu să vină, nici cei din poșaga, nici cei de pe Criș.
3: Păi bai, puiule, bai, să nu slobozim câine afară.
2: Mamă, eu mă culc în șop.
3: Ce zici? Ești prost, nu vezi că dârdei de frig?
2: Îmi iau țundră și mă culc în șop.
1: Să n-aud o vorbă. Nu crezi, nu spune mintea cu el.
3: Dar cine șopune? Treci la culcuș.
2: Ba, dorm numai cu oile.
3: Treci la culcuș.
2: Dreptatea o fie o vorbă, dar de bună seamă că e adevărat. Și dacă nu vin oamenii la târg, cum să-și mai afle dreptatea? Rămân fără ea.
3: O nisăie, crezi tu că Buhoiul vrea să surpe pe drum? Crezi tu că dacă ar fi potop ca pe vremea lui Noie, când au rămas numai Noie și dobitoacele, oile-s blestemate să piară? Că oile nu-s oameni. Și dacă baba Duchi a vorbit ea de oi ca de oameni, ce? Mor oamenii fără să-și afle dreptate, atât de nu mor. Nu mor. Ce dacă e năpraznic Buhoiul să clac inimii?
2: Și numai eu, numai eu îți devină.
3: O nisâie, o nisâie, pe bolunzi de tine. Hai, unde stai, stai tu, domnule. Pe dealul feleacului

carne dispone. Onca yanku, noi în lume. Bois cu coarnele verzi. Onca yanku, nu mai vezi.

0: închid ochii. Dor.
1: Miscolește.
2: Ce vreme absină. Nu vrea deloc să mai stea. Hai, petrece și ziua de azi.
0: Nu mă așteptați, poate să...
3: Na, păi n-avem de ce. Ei, hai și-o mere. Na, ne-o ajuta împreună și-o mă ajunge. Și în drum ne mă bate și pe la celelalte stângi să-i luăm și pe oamenii ceilalți cu noi, eh?
2: Ia, ia.
3: Na, hai și-o mere.
0: Numai să poată mere oamenii toți. Cei de pe Criș, cei din Poșaga și cei din Jurcutea. Și să fie bine. Să nu fie rău.
1: Babă Dochiță, iartă-mă! Babă Dochiță, să moare oile, să mor și eu dacă
0: Unii fi! Unisâie!
1: Numai să nu-i zdrăbească nimeni oasele lui
0: Iancu! Unisâie, puiule!
1: Numai să nu pieră Iancu și dreptate!
0: Unisâie, dreptatea nu o să moară! Dreptatea nu o să piară!

0: Seria a doua. Cireș pentru Iancu.
1: Anul 1848. Roata istoriei continuă să treacă grea și nemiloasă peste sufletele și trupurile moților. În jurul tânărului tribun de 24 de ani, Avram Iancu, se adună mii de țărani iubagi, constituindu-se într-o puternică armată populară. Lor, lăncierilor săi, ca și celorlalți care l-au ascultat nu odată fermecați, parcă de vorba sa înflăcărată și înțeleaptă în același timp, le spuseze acesta că este nepotul lui Horia. Iancu avea conștiința clară că este continuatorul luptătorilor de la 1784. Chemarea lui Horia se aude tot mai puternic. Munții răsună de ecouri ei, moții se adună, oastea crește în jurul lui Iancu. Coasele nu mai retează acum iarba fragedă, ele apără pământul. Astfel începe marea epopee a luptelor eroice din munții Apuseni împotriva încercărilor armatelor nemeșimii maghiare de a pătrunde pe pământul lor, stropit de veacuri de sudoarea și sângele lor, cei mai vechi locuitori acestor meleaguri, moștenite de la strămoșilor din antichitate, daci și romanii, de la strămoșilor din zorii Evului Mediu, românii, făuritorii primelor formațiuni statale.

0: Ce te oprești tu acolo, omule?
1: E vremea armelor, bade Dionisie.
2: Da, da. Ciorul din Vidra pune țara la cale. O ținut sfat cu băieșii, ori pornit bătălia.
1: Târgu Foiește ca un stup în călduri. De cu sară s-au îmbulzit toți, sosind de prin sate. Au venit și băieșii din Lupșa.
2: Da, da, și buciumanii și cei de la Zlatna. Acum, bade Dionisie, eu nu mai cioplesc fluiere nici șubere. Dracu, cine nu mai ciopli?
0: Dar tu ce cioplești?
1: Sapina, bade Dionisie.
2: Apoi eu mi-ascult coasa.
0: Mi-amintesc de chemarea lui Horea. Tot vârtejul acela de atunci. Mistuit ca vârtejul de fum. Cine-o mințit? Împăratul. Dar acum cine minte? Tot împăratul. Că tot așa zice și Iancu. Să nu mai fim robi, ci stăpâni. Împăratul ne dă slobozenie, dar nu ne-o lasă domnii din Cluj. Ei, domnii cad în picioare ca mâța. Poate odată și odată și-o rupe și ei oasele.
2: Și moțul tot așa umblă prin țară, cu viața în mână, potigniți amândoi în vârtoape. Sau rămâne să taie aurul în piatră, mut ca piatra, sur ca viața, orb ca hârciobul. Acum, gata, alte zbremurile. Eu unul plec la Iancu.
0: Acum s-au coborât munții aici la Câmpeni. Se iscă din nou vâlvătaia.
2: Frumos să-l-i vadă-i bade, Dionisie.
0: Are 33 de cireși. Bătrâni aproape ca mine. Dar au rod nesecat în fiecare an. I-am sădit, i-am altoit, i-am îngrijit. Și când mă uit la ei, chiar dacă nu sunt pârgă, mă uit ca la minunea săvârșită de inima omului. Că inima omului, dacă nu poate ea să așeze lumea cum trebuie, poate să rostuiască trainic o livadă de pomi. Dreptatea și hazna le-a uitat Dumnezeu. Dar de cireșii mei n-au uitat niciodată și le-au dat totdeauna rod bun. Cireșe ultoane și din alea cu carne vârtoasă. Feciorul, nora și pruncile culeg în desagă și le duc să le vândă la Turda. S-au întors întotdeauna cu bani și sare. Apă, dacă iarna nu se întoarce cu gheață, anul ăsta cireșele se coc mai devreme. Nepoții s-or duce iarăși cu straițele pline la Turda și s-or întoarce cu sare, ba poate chiar cu făină albă ca laptele, ca făina de anul trecut de la Blaj.
1: Ba nu, cu făina e mai greu, din vești tot mai rele. La Iclan, pe câmpie, la Iclânzel și la Daia au fost împușcați câte 9 iobagi pentru că au cerut mai multă făină. Apoi la Bogata, pe Mureș, pălmașii l-au scuipat pe Solgăbirău în obraz. Și pentru un singur scuipat lucrează acum la Ogna de Sare 100 de țărani din Bogata.
2: La Sânt Martin ori pus foc la bucate. Și cei de Sânt Crai din Ciumbruș Lopadea n-or vrea stoamnă să semene câmpul.
1: Da, mulțumindu-mi tale, bade, pentru lemnul care ni l-ai dăruit. Ziua bună.
3: Ziua bună.
0: A te umbla sănătoși.
4: Moșule, moșule, mă duc în oasea lui Iancu. Aceia doi care au plecat, au spus că ei cioplesc arme pentru Iancu. Se duc ei, moșule, mă duc și eu.
0: Așteaptă-mă să-ți crească mustața.
4: Aha, până-mi crește târziu. Înainte, picior!
0: Stai, mă, stai aici, ovănel, să culegem cireșele. Peste o lună se coc și le duce la Turda.
4: O, le culege mama și soarnea Fira și frate miul mic. Și la Turda nu cred că s-o duce, că la Turda mergem noi, moștenii lui Iancu. Să-i dăm foc! Coasa asta, asta-i sabia mea!
5: Bă, frate meu, tata te ia dacă vrea eu. Eu nu te iau că mă ocolește, mama.
4: Nu rămân acasă nici mort, să rămân al mai mic el!
6: Eu?
4: Da, ea!
7: Sabia mea de trei coți, care taie domnitor.
4: Da, acasă ajunge unul!
0: Ioane, ce tot vorbește copilul? Se duce și el în răzbel?
4: Ne duce în tăstrii!
0: Băi, măi, iar s-a prinde pământul.
8: Ioane, stați să vă pui merindea în sac.
0: Ilină, îl lași pe la mic? Păi nu-i vrednic de o asta, e necopt.
8: Acum nu mai am ce să-i fac, îi flăcău.
4: Din țafina asta-mi fac.

0: Mă Ioane, yeah. Mă Nicolai, mă Iovanel. Atât am și tot ce am vouă vă las. Păi de-mi taie cireșii. Ce vindem la vară? Da. Ce ducem la turda? Da. Ce mâncăm la iarna-ilaltă?
1: Tată, vreau eu să mănânc cireșii. Mă lași anul ăsta.
0: 33 de cireși. Ce vindem la blaj, da, măticior?
2: Da, stai, tată!
3: Eu vol înzit pe tot domnișorul din Vidra.
0: Atunci mai demult ori bătut faurii săbii și sulițe pentru oaste întreagă.
3: Of, tată!
0: Dar când ori venit cătanele cu puși și cu tunuri, n-or mai fost bune socotelile lor. L-o zdrobit și pe Horia cătanele și pe părinții noștri i-o zdrobit.
2: Na, ce zici, tată?
0: Domneau tunuri, Ioane!
2: Au, n-ar mai avea soarele lor.
0: Și noi?
2: Noi ce?
0: Cireșii mei sunt tunuri, Ioane!
3: Tată, murim de foame.
0: 33 de cireși, 33 de tunuri.
3: Cireșii nu-i dau, tată, nu-i dau.
0: Mă, nepoți, Iovanel, și tu, Nicolai,
4: da.
0: Aduce joagă-l din pol.
4: Așa, mă, tată.
0: Auziți, mă, picioare, cireșii mei care își răsfire brațele unii
3: nu-i
0: spre alții.
3: Nu-i dau, cireșii, nu-i dau.
0: Ajutați-mă, mă, picioare.
4: Adevăr.
0: O venit și vremea noastră.
3: Tată.
0: Îmi pare rău, Ilină. Dar a venit și vremea cireșilor noștri.

0: Uite ce ne ia, te uită, da, uite-te acolo! Bă,
1: mână ca ai doi, Șandore! Nu-i să pască mai jos, lângă râu! Hai, hai, Șandore, ai surzit!
0: Eu nu plec, vrei să mă și eu!
1: Hai drumul că ne încurci!
2: Păriță! Dragul meu, lumina mea, ai fost un falnic și am întornasat sus. Mai sus de noi, frații.
1: Te ridicăm și pe tine lângă el dacă nu taci.
2: Codiță!
1: Gura!
2: Ridicat în slavă, dar ei nu știu ce-or făcut. Ei cred că ai murit. N-ai murit, Bădiță. N-ai murit.
1: Gura, n-auzi?
2: Hai, Ana, lasă-mă, Nana, Paraschie. Nu mai pot, împleznește inima. Nana, Nana, ce-or făcut, Nana? Peste oriunde eram cu nonați, eram la casa noastră, Bădiță!
3: Ana, Ana, amu, trebuie să avem minte trează, nu să bocim. O să bocim mai târziu destul.
2: Dumnezeu, ta inimă de piatră n-a stăs eu.
3: Nu, tonta de asta, că nu e piatră.
4: Poruncă de la domnul baron. Cine îngroapă stârburile, se pedepsește cu spânzurătoarea. Poruncă de la domnul baron.
2: Săracii noștri, săracii noștri, Doamne, cum îi rabdă pământul pe câinii ăștia.
3: De fiecare măr al domnului baron spânzură câte un valah.
0: Dacă o vrut să fugă la rezbel.
3: Taci, Șandore, vezi de caii tăi, că și pe tine te-au bătut destul, domnul baron, că ești cepeleag și nătâng,
0: nătâng. Nu mă bate, eu-i păzesc hergenia, eu stau cu minte, cu

0: veni să te îngrop, nu mă lasă câinii ăștia. Că nu sunt oameni.
1: De aceea i-o spânzurat, om veze, să fie pildă pentru cine s-o mai gândi altă dată să urce în munte, în ostea lui Iancu.
2: Dacă domnul baron nu prindea de veste că oamenii pleacă și husarii nu răzbeau să-i ajungă acum, oamenii noștri ar fi sub porunca lui Iancu și în locul lor eu și tu, Firo, și tu, Suzanu, și tu, Nastasio, și toate celelalte femei s-ar legăna printre flori în locul lor.
0: Feciorii mei ori scăpat. Dacă e principe ei, ce mă fac?
2: Ce putem face noi?
1: Taci, Ana, taci! Trebuie să facem ceva. Dacă Iancu ar ști ce se întâmplă, s-ar pogorâ până aici. Și chiar dacă morți, nu mai poți să învie. Pot vii să moară de sabia lui. Și domnul baron, și husarii, și cine i-o fi spus pe oameni că pleacă? Ana, Ana, ține-l tu de vorbă pe Șandor, rândașul, până sar eu în spatele unui cal. Dacă am noroc să nu mă vadă rândașul.
2: Dai de necaz, mie vine să urlu, nu să fac ochi dulci lui Șandor Beteagu. Iar dumneata o să dai de necaz, Nastasio.
1: Cum i-o fi norocul? Și dacă n-am și mă prinde, mai puțin noroc decât bărbatul meu, tu n-aș putea să am. Tu, Ana, înghite-ți lacrimile, mușcă-ți limba și râzi. Râzi. Tu de acolo și ține-l de vorbă. Eu mă târăs spre râul de cai, domne, și pasc slobos. Prinde-l de gât pe Șandru și spune o vorbă de șagă. Hai, hai, hai, Ana, du-te.
3: Șandore!
4: Hei!
3: Vin să-ți spun ceva!
4: Ia, tu ești, Ana, nu, hai, stai că vin. Stai, mă, stai, tu nu fugi așa. Stai tu că mă lovești pe guta. Stai, uite, te tu, stai tu că vreau să vin ceva.
3: Hai, Șandru, Șandru, Șandru.
4: Nastasie, Nastasie, o furacă al domnului baron, mama ei e pungășaică, o mor! Ioi, tu ai, domnie, pe mine mă schirudește, domnul baron, o

0: știi, i-am codat, că dacă știe să pogoară în sat și pune rând peste tot. Hai, da, hai, hai, șargule, hai, hai, urcă, hai, da, hai!
1: Dar voi cine sunteți? Ia niște femei! Tu cine ești?
2: Hai cu noi!
1: Unde?
2: Ce-i cu tine, șargule, nu ți-i la greu? Ți-i învățat la ușor. Dar calul tău ce are?
1: Asta.
2: Se potichește, nu mai poate urca și tot numai o spumă.
1: Nu vezi că ăsta nu-i călul de-al nostru?
2: Crapă, cal, baronesc.
1: Pe aici nu-i de când e fruturaș de câmpie.
2: Vin și eu. Porniți-vă înainte, că vă ajung eu din urmă. Și pe jos și pe vă ajung.

0: așteaptă. Când or trece homvezi pe poteca din vale de sub noi, Palagia...
1: O vezi pe Palagia?
0: Care? Aceea de acolo.
1: Așa, așa, o văd, o văd.
0: Palagia ne-o spune că e gata.
1: Așa.
0: Și noi o îndurigat bolovane pe ei. Fă ca și noi. Te pricepi?
1: Mă pricep. Hai,
0: hai. De unde ai vind?
2: Din Hăjdat. Da, satul din vale de îndrighe păduri și olivezi, cum îi zice?
0: Mărișel.
2: Mărișel, așa, așa. Și în satul meu sunt păduri și livezi. Da. Acudemerii noștri spânzură hoituri de oameni. Mă gândesc la Simeon, bărbatul meu, că e tare cald azi și el zace acolo în ștreang. Putrăzește și n-are cine să-l îngrope. Nici pe el și nici pe el alți.
3: E sufletul tău, femeie.
0: Dar ce s-a întâmplat la voi?
2: Bă, ce se întâmplă de tă țară? I-am săturat de sărăcie, de bătăi și de vorbe strâmbe. Dreptatea trebuie să ne facem singuri. Nici școală n-avem, nici legile alea multe nu le știm. Dar avem pe Iancu al nostru și oamenii sunt gata să-l urmeze. Tot nu vreau să plece la el când ori prinde veste stăpânirea și i-o spânzura pătăți pe care au apucat să-i prindă și să-i lege.
0: Cine? Vin gătanele negre. Vine negrin drumul cu straile lor negre. Tolnicați. S-auză și ceata noastră de dincolo.
2: Da, unde sunt alelate muieri?
0: Sunt ascunți acolo, pe stânci. Uitați-vă, uitați-vă jos pe vale. Vin slugile stăpânirii negre ca sufletul lor. Închidem vala acum! Nu? No? Acum! Bolovanii! Acum! No. Hai! Hai! N-am să vă ajungă! Pentru fișce ce spânzura câte o cătană! Pentru omul meu! Pentru Ion Finișel! Și pentru toți, na, na, și altul, și altul. Deci un bolovan pentru fiecare. Vă îngropăm sub bolovani, că voi nu ne-ați lăsat să îngropăm pe morții noștri, care ori muri de mâna voastră. Vă îngropăm, pătăți-mă, auziți-mă, pătăți-mă, îngropăm.

0: Acum am ce să-i spun lui Iancu. Și de bine și de rău. Vreau un cal de husar, că mai am încă drum de făcut și am eu o crăvat. Ăsta-l eu. Îmi trebuie un cal vânjos și iuche.
1: Dar ce ai tu cu Iancu?
0: Am o vorbă să-i spun din stat de la noi, de la 25 de bărbați spânzurați. Unde-l găsesc, nană, palaghe, pe Iancu-l nostru?
1: A băi, nu-i departe. Dacă treci de izbuc, dai de-o stână.
2: Așa.
1: Și dacă tot te duci până acolo, du-i și veriga asta de aur de pe degetul domnului capitan, să știe și măia sa Iancu pe cine am tocat.
2: Așa, așa, nană, palaghe.
1: Dar nu te duce fără armă la tine. Ia-i și pistolul, tu nu mai are haznă de el. Și zi că palaghea roșu te-a trimis.
2: No, bine, bine, mă duc. Oare ce fel de om o fi Iancu, ha? Zic unii că parcă-i pasăre mare și alții zic că-i om.
1: Eu gândesc că e și pasăre mare, e și om. După cum stă față de față cu unii, ori după cum stă cu alții. Mergi cu bine, femeie, și de-l întâlnești pe Iancu nostru, spune că tătă nădejdea noastră la el ne este. Să ne aducă dreptatea el și moții noștri.
2: Așa-i spun, nana. Domn, așa-i spun.
0: Dii, calule, dii. Gândit ai tu, cal de husar, că în loc de un tist cu șinoare și cizme mi-ai duce în spate pe mine o rondioșă de sculță. A, păi ia că așa se învârte lumea. Dar mai bine nu s-ar învârti și-ar fi tăți oameni, oameni. No, stai, șez locul acum.
2: Ah, da, bună e apa noastră.
3: De departe vii, femeie?
2: Poftă bună. Dați-mi și mie să-mi buc oarece.
4: N-avem ce, dar avem pentru noi.
3: Bă, hai că ți-om da.
2: No,
5: băiere cu armă la brâu. Ce lipsă ai tu de pistol? Dai la mine, nu zău.
2: Da, băi, nu, mi lipsă și mie. Vin de pe grohot. Mi-am rupt pe honvez. Nu vedeți? Atât au mai rămas din căpetenia lor. Un inel de aur. Îl duc lui Iancu să știe. Eu i-am dubit căpățâna.
3: Ce zici că ai făcut? Că ți-a devalat?
2: Ia! Ia! Ia! Simioate!
5: Ustea! Ustea! În spate!
6: Mor, ajutor!
3: Ajutor! Ăsta l-am scăpat. Dar pe celălalt l-am miruit drept în moalele capului. Auzi, femeie, scol acolo plecat. Femeie, mă auzi? Îl a luat-o la gon și ăsta de sus nu mai mișca.
6: Ce-i cu cine Anastasie? Eu sunt Nicolae lui Ion, ficiorul bătrânului Dionisie. Nu m-ai cunoscut dintr-un început.
3: N-ai putut să taci gură rea. Erau convezi amândoi în strai de cioban.
6: M-o să lăsă-l trec munță la jirău. Și-o-i mâna, uite mâna mâncoace. Doră-doră îmi ziceam, dau ei de dracu. Pe ce ți-am spus să nu stai? Că n-avem ce-ți da de mâncare, muiere proastă ce-ai fost. Ești rănit de rău? De ce nu-mi răspuns?
3: Nana, Anastasie, am ce mai și cu noi.
6: Stai, omule! Stai, ce duci?
7: Ce stai? Dar ce s-a întâmplat?
6: Ajută-mă să duc pe femeia asta până la căruța lumei tale.
7: Femeia e moartă, nu vezi?
6: Tu-l-o murit.
3: Ori tăiat-o convezi
6: în calul dumii tale, bage. No. De seamă calul de la căruța.
7: No. Ba pe dracu să dau.
3: Vezi pistolul?
7: Mi-l
3: dai?
7: Și eu cum să merg?
3: Da, păi tragi la căruță, că tot la vale te duci. Dar eu la deal...
6: Să-s grăbit. Ți-l aduc înapoi.
3: Mă jur că ți-l aduc.
6: Cine ești?
7: Ilisii. Morarul din Măguri.
8: Pe mine mă cheamă Nicolae, al lui Ion.
7: Da?
8: Sau lui Ilina. Nepotul bătrânului Dionisie, cel cu livada de cireș pe care o tăia tu ca să facă tunuri.
7: Ce ai în mână? Ce-ți clipești așa?
8: Inelul pe care femeia asta trebuia să-i ducă lui Iancu. Amu, îl duc eu. Asta s-a noastră.
9: Stunule lui Iancu a nostru. Stunule de cireș al lui Iancu. N-arnă Anastasie. Coboră el Iancu. Coboră e dreptatea din munți la vale și-l taie pe domnul baron. Fac un nar la tunurile noastre de cireș, nană! Nană, Anastasie!

În cumpăna celor viforoase evenimente ale anului 1848 din Transilvania, s-a format o generație întreagă de mari patrioți și gânditori români, s-a ridicat la înălțimea înțelegerii conștiente a misiunii sale istorice un întreg popor de iobagi. Avram Iancu, tribunul poporului, comandantul oștirii țărănești, prefectul unei puternice regiuni românești, este numit de popor Crai al munților eliberați de stăpânirea supritorilor, așa cum fusese renumiți cândva și Horea sau Tudor Vladimirescu. Sub conducerea crăișorului Avram Iancu, munții apuseni se transformă într-o cetate puternică, constituind centrul cel mai important al rezistenței poporului român. Atacurile succesive ale dușmanilor se sparg de zidul de piatră al munților. Val după val, moții, mocanii, băieșii și cărturarii, adunați în jurul capilor Revoluției de la 1848, câștigă odată cu fiecare bătălie victorioasă și drepturi de necontestat. Amintirea celor zile va trece luminoasă prin toată cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pentru a-și afla încununarea și împlinirea legitimă la 1 decembrie 1918. Capii Revoluției au fost, desigur, mai mulți, dar Avram Iancu a rămas simbolul de necontestat al Marii Revoluții Transilvane. Devenit comandant de oastră la vârsta de 24 de ani, el poartă cu glorie steagul Revoluției, desfășurând toată energia și stând în fața dușmanului, cum spune Bălcescu, neclintit ca și granitul munților săi. Spre acești munți, inimă, creier și centru al românilor, se îndreptau pașii tuturor asupriților, înmulțind mereu numărul luptătorilor ridicați pentru cucerirea drepturilor lor legitime, naționale și sociale.

0: Obrigado, Mariane! Mariane, ce te-o pus să cobori la turna? Tu te
1: jimiți
0: de
1: treabă. Dacă nici dumneata, domnule Iorgi, că suntem cunoștințe vechi și ai crâșmă cuprinsă, nu cumpăr batărul făcălezi la mine. V-am muncit tătă Iana pentru donițele și lingurile astea.
0: Dar băi, nu mai stă nimeni acum să-ți cumpere marfa. Poate puști și golioabe, dacă ai avea.
1: Dar de ce, domnule Iorgi?
0: Ei, de ce? Păi de dracu, da dracu-n voi. Mă, vă uscură pelea, mă.
1: Cu...
0: ați mai făcut voi blestemăține curaților și pe vremea lui Hoia.
1: Cine, eu?
0: Apoi să zică tot ca pe vremea lui, vă scoate măi draci din suflet.
1: Domnul Iorgi...
0: Dar ce credeți, mă, că lumea voastră, că voi o urdiți? Prăzniva urgia și... cine n-avea pământul? Haide, ia-ți măcarul și încărcătura și du-te la care vă vreau să te cap.
1: Domnul Iorgi...
0: Hai, du-te!
1: Hai, hii, tată, hii!
2: Dracu mă pus în cobor. Mai încep.
1: Hii, tată. Jupâneasă.
3: Ce-i omule?
1: Da, v-a jucat, doamnă jupâneasă. Poți să mâi la noaptea ci cum am astăzi de un așura cu paie și spaie pentru măgarul meu și pentru mine o zamă de lorbăruri, un fârtai de păsat.
3: Da, mi dau o mătură lungă cu luiele aspre, două linguri și un fâier pentru copilul.
1: Da. Ia că domnul Iorgi.
0: Să cine ești, mă? Ce ești?
3: A, Iorgi, dragă!
0: Lasă mătura! Mătură vrei? Îți mături o șalele pe mine, Bolundă! Ce pe tine te mături gunoi putrezit?
1: Domnul Iorgi!
0: Lasă că te mături eu din curțile mele, din locorul meu!
1: Că e! Hai, mă, hai! Ii, tată,
2: am picat bine, dar de dormită trebuie să dorm undeva și îmi bucat ceva, trebuie să îmi buc. A dracului câine, domnul Iorgi, și-o dezgolit tătă inima.
1: Că am ajuns la marginea târgului.
2: Hai să-i tu, gardia meu.
1: A ce încercă, tată?
0: Stai cu minte.
2: Ziua bună.
4: Bună să-ți fie.
5: Bună ziua.
4: N-am gutru.
2: Unde mă mână în cazul ale munce? Nimic n-am vândut.
4: Rămâi la mine peste noapte.
2: Noapte nu s-am fain. Cine să mai cumpere amulinguri?
5: Ia, mă, când se mișcă mucanii, cui mai arde de linguri și de ciubare?
2: Ca pe vremea lui Horia, zicea domnul Iorgi.
4: Tot ca pe vremea lui Horia scoatem noi dracii din om. Barem așa dacă ar fi și tot s-ar răcări o țără mocanii noștri. Că zău cuțătui la os.
2: Așa e.
4: Dreptatea nu-i numai o vorbă, iară și chip, așa. Chip frumos, nemânjit, nesmințit, dar l-au ciopărțit oamenii câte un pic, câte un pic, până s-o alezi în el numai o mămâie.
2: Care
4: oamenii? Care oamenii?
2: Șorgă
4: birăi, fișpanii, grofii, domnii cei mari din dietă. Ăștia-s oamenii? Nu, ei nu-s oameni.
2: De umblau prodan și bujiră să-i miște pe oameni în sus la câmpeni. I-am cu-i dezlegat de împăratul să-i scarmine pe grof și pe domn. Mamă!
4: Numai să nu-și ia împăratul vorba îndărât. Că ălalt împărat și-o luat-o. Iancu... o fost la câmpeni de ziua floriilor.
2: Oi, dracu m-a pus să cobor la turda.
1: De ce n-am urcat la câmpeni?
2: Urecheatul ăsta. L-am uitat afară. S-a zis o țire. Urecheata ăsta așa o pingit cum el, tot m-ar fi dus până acolo și tata ajungea la florii. Chiar să face dreptate.
5: Dar s-a făcut, acolo mult s-a făcut.
4: E aceea să acei cătanie pe uliță,
5: da, bun.
4: Ca să nu intre moții și în tură.
2: Dar nici eu, nici nevasta nu o să mai face linguri ca să adună în crețar pentru grâu și mălai. Numai fluiere. Fluiere, da, fluiere o să facem.
4: Vine dreptatea și să-mi fișe cu oameni două picioarele în piața orașului Turda.
2: Așa.
4: Și înainte să ajung aici, plec și eu cu ficiorul, cu Toger. Ascuns.
5: Merem.
2: Așa.
4: Noapte bună.
2: Noapte bună. Bună să fie inima. Cu plec și dumneata.
5: Da, voi.
1: Da. Vin și cei de pe râuri.
2: Poate vin și ai mici din Poșoaga. Cei care au rămas, că cei mai mulți au și dus.
4: Și dumneata ce faci?
2: Eu? Ui, vide.

0: Ale stai!
1: Păi
0: chiar bine ți-a dat niciun măgar. Păi ce turmă aia fără niciun măgar?
1: Așa e.
0: Nu mai odi nici eu, picioarele încise.
1: Așa e.
0: Băi, hai omule, jos și lasă măgarul.
1: Așa.
2: Am picat în capcană. Batele de oi că n-au clopot la gât. Dacă aveam le auzam. Nimic, ce să zic, în taxul.
0: Băi, hai tu, du-te la dracu, nu, măgarul ne trebuie, bă. Să mulțam și te duc. Hai, jos de pe Ducipa.
1: Ducipa, auzi, așa cheamă Ducipa. Bune, de ce suntem? Dar de ce dai mine?
0: Jos încărcătura!
1: Am, friscurile mele!
3: Nu, astea-s bune! Ne mai trece vremea când...
1: Așa, dai și mie unul! Așa, friscurile mele, cântați, tu varflogul să vă bată. Mă, ia uite astea ce țavă de șer. Încetată, stai așa în fața mea. Așa, urechile, stai în fața mea. Astea-s puști, fluieră proști, fluiere, îs puști. Și-or lăsa puștile, iarbă și fluieră, din fluierele mele, din frișcuri, mă. Cum mi-or veni la andie în mână. Dacă trage trăgaci în proșcă și gata. Două puști, două glanțe. Cu soboteală ar putea să le fie de ajuns, cred. Numai să țintesc numai drept, drept în cap. Acolo e mai sigur. Nu am ochi, am ochi până cântă din frică.
4: Stai că te toc, tu ești la rând. Na, pe prietenul tău la gata.
2: O căzut, e mort. Na, ai început tu, mai? Ce ai rămas rânjit cu fluierul la gură, ai? Na. Gata cu ei. Ești gata. Ce-a făcut, mă? Tătanile astea ori mai avea glonțe. E, tată, la numai ciuli urechile, că nu durduie ploaia. Ia să văd. Am găsit încă 10 glonțe. Nu apăși, a doi, pătâi îndesiși. Nu, aci numai hulpea mai afla. Hai, tată, hai! Atâlând mai puștile la așa și legătura și ștraița, am plecat mai departe. Nu, dar cu ele ce să fac? Le așteaptă copchii la mamă, tătă și trampirat. Nu degeaba am făcut ce am făcut.
4: Urechile, tu ține minte. Ține. Așa că dau eu ele, hai, așa. Nu vine nimeni nu să știe nimic.
2: Dacă-s bă urmele mele, aleluia viață. Fost ai Marian cât ai fost. Și ce dacă mor? O murit e alții, mai breș. Și ce dacă moare și Marian din poșaga? Oiță bună. Stai ce? Stai, nu lipsește niciuna. Una, două, trei. Șase. Șapte. Așa. 14.
5: Bate, tu vrei Dumnezeu zile multe.
2: Nu, pot să-mi dea, că asta vreau și eu. Nu, ia-ți-le în seamă.
5: Țuile mele. I-ai pușcat pe amândoi?
2: Stai, bă, nu vorbi așa de tare, că nu ești în pădure. De unde mai știi?
5: Am auzit poc, de două ori poc.
2: Da, nu, lasă acolo, că dorm.
5: Da, păi puștile unele le aveai, că nu le-am văzut.
2: Minte slabă.
4: Ia, am uitat să le încarc, bine zici, mamă. Așa-ți minte.
2: Așa, îs puștile lor. I-a închitit azi cu puștile lor.
5: Dumneata, Bade, ești nezdrăvan ca șândruț.
2: Șândruț? Dar cine ești șândruț?
5: E un om de la noi. Taie șerchi, bate jandarii, da. Cântă cap popa,
2: da.
5: Și bea 3 cupe de vinars, așa ca nimica.
2: Jinar, cum aș bea și eu, Doamne, Dumnezeule, mi-e uscat. Dar păi, eu și șândruț. Dar de unde ești tu?
5: De la Buru.
2: De la Buru? Hai, du-te cu ei la casă, că e o mistare grăbit.
5: Nu, dar fă bine, haide cu mine, că mă tem de cătale.
2: Nu, dar ce-o vini și alte cătale?
5: Nu, dar mă chem.
2: De ce?
5: Hai, mă, că s-a tăiat aproape, uite acolo, îl vezi?
6: Nu, hai că vin. Hai, vine, coace, ia țifra aici. Să-l
5: oie, să-l oie. Nu am patru sale mele, ele s-ar pe sale lui Tetea Adam și am adus și la Cila. Nu se-și bade din fluier.
4: Lasă, ce fluier, că n-am vreme.
5: Nu știi, Holi?
4: Hai că știi.
5: Oile mele mai bine pe fluier. Și tata meu are un fluier, dar nu mai zice din el. Nici oile nu le mai paște, că e tare becheac.
6: De ce becheac? Ce are?
5: E becheac, Tetea Adam e plecat știi la câmpeni și pe mătușa Rașila au dus o legată cătanele să spune ce cată Tetea Adam la câmpeni. Am oile, numai eu le îngrijesc. Sără, oi, sără!
4: Dar
5: pe nu zici.
6: Ba zi, dar nu, no, hai.
5: Amu, poate să vină și 10 cătane cu dumneata, nu mă tem.
6: E, dar cui ești tu, fatul?
5: A lui Ion Buruian.
6: A lui Buruian? Eu gândeam că ești a lui Caisă. Apoi spune lui tatu că eu, Mărian Simean din Poșaga, v-am scăpat oile.
4: Nu,
6: minte slabă ce-s. Nu-i spune nimic, auzit-o mai, nu-i spune.
5: Băi spun.
4: Nu, tacă-ți gura, să nu pomenești cum mă cheamă.
5: Ba, știu cum te cheamă, te cheamă Mărian Simean.
4: Nu.
5: Mărian Simean, știu cum îi spune.
6: Ce-am auzit dimineața, nu a fost trăznie de ploaie, ci a fost trăznie de tun. Și nevasta care mă așteaptă cu bani, n-a bani nevasta, bani de plumb. 10 bani rutilați, solda cătanilor. Și dacă nevasta îmi zice, n-ai vândut nimic, mă, Măriane, nici o mătură bare. Îi pun pușile în mâini. Mamă, mătură, nu, că n-am vândut nici fluieri, nici linguri. Dar am cumpărat 2 puști. Dacă vezi, cu ce bani, mă, Măriane? Nu e cu ce bani, cu dă pițule. De la cine, mă? De la cine? De la două cătanii. Ele mi-au dat și banii și puștile. Că eu cu banii lor am târguit puștile astea tot de la ei. Greu să plice, greu tu, nevastă, greu. Ești bolun, apă, ești bolun. Lele, ce s-a întâmplat? De ce spânzurați bărbații voștri?
7: Eu era târnat cătanele azi de cu ziua. Ăsta-i din lunga Vasile Ispas. Al bătrân, Ion Simonici, astrologul care citea păscălia. Amu vede stelele de aproape și le citește bailezne. Și asta e o femeie din Buru.
6: Cine?
7: Muierea lui Adam Buruian.
6: Adam Buruian?
7: Da.
6: Mătușa Rașila. A copilei din Buru. Eu... Unde-s cătanele? De ce nu-i îngropați pe morți la voi în progadie?
7: Poruncă de la domnul ofițer să stea acolo, că cine-i dă jos ca ei o păți.
6: Mama lui de ofițer!
7: Nu te gândești să tragi treangul. De unde ești tu?
6: Din Poșaga.
7: Apoi tu te duci la Poșaga, dar pe mine de aici mă culeb din Cătun. Ori dacă nu pe mine, pe alții, cum se nimerește, vezi bine.
6: Ai, lume, lume!
7: Iaba, așa-i lumea de azi. Lor spânzurate și pe notarul din Balda și pe un pop la Cluj, apoi pe noi niște muște.
6: Știu, hei, tapă, hei.
8: Și oamenii voști, unii, ciorzăți. I-au lăsat pe soldat să-și facă de cap?
7: Apoi au plecat la câmpeni mai de mult, pe care i-au prins aici, i-au gătat.
8: Așa, hi, tată, hi!

0: drag fără mine, bată-ne să ne bată. Se poate, moții noștri, trag moții noștri. Da, cu ce să trăznească? Ei, o fi avut noi cu ce. Am eu, măream două puști. Nu avea Iancu mai multe. Au și băieți și pulvere din aia cu care crapă piatra. Stai, tată, unde mă duci? Să acolo, la sus. Cum ce vrem să ne pușe? Mă, dracu, m-a pus să plec de la turda. Stai aici, că ne omoară. Stai, cață, că dracu ce mână!
1: Holiți, oameni! Deoparte!
0: Cu zorduț. N-am băgut zorduț, așa s-o și întors. Am crezut și eu că să alege dreptatea. Și vine în urma cât anilor până jos în oraș și acolo se înfige pe două picioare în piața din Turda și apoi să vedem cine mai mișcă din loc. Mânce văznei, treceți maiuce în jos la dracu, la naiba, de unde ați vrut să vă cățărați pe munții noștri. No, că va ajunge amul din urmă și dreptatea noastră. Arunca papare. Așa-i, domnilor ofițeri și domnilor cătani! Asta ce? Întâi, trazi de cătani? Să știi, frumoșie, eu mă ascund. Hai, tată, hai, tată, că vin! Vin!
2: Aici merge ca la cătaniu, hei!
3: Ai ce?
2: Dacă e ordine să vii, te supui! Răsnește-l! Facă-l de pe o copită, pe alba! Așa!
3: Hai!
2: Jos stângaș! Pune-l în laț!
3: M-am luat drept în șar!
2: Na! Asta e porunca, avem noi la de măgari! General!
3: Pierdem vremea, dă-l naibii. Lasă la dracu și tu. Ne ajung valachii din urmă, ne omoară. Lasă-l, măgarul, lasă-l. Hai, lasă și hai. Hai.
0: Te-am văzut și cu tine. Nostru, și te-am făcut. Ține și pușile, ți-ai scris să le duci. Stai. Hai să adunăm și târgașul. Ia uite că îmi plut drumul cu linguroaie. Hii, la deal! Hai cu mine să vii. Hai cu mine, că eu nu-ți cătană. Hii, tată, hii! Nici din urechi. Zici că ți-e greu. Zici că nu? Ce mai vrei? Napă, am usat noștri pe lume. Stai. Văd că ți-e greu. Asta e povară de un cal, nu de un măgar ca cine. Cobor și împing eu de tu.
2: Stai, ce m-a lovit de tu, de capul meu. Stai.
0: Mai am eu acasă dovleci de anul trecut, îți dau și o vâz și două vedre de apă, că miriți. Și dacă mai vrei, îți mai dau. Nu ești tu făcut pentru un turn. Azi mâine fugi în pădure și crăpi. Dar mai bine să crăpi în pădure decât ca om atârnat în ștreang. Ce ți-a făcut? Ce-or schilodi, blăstămațe?
2: Hai, încoțire! Nu pica! Duce la foșaga un tun și două puși să-l găsești, dar nu-i de glumă!
0: Mă renunci de acolo, ori intrat în războiul. Dacă nu, îi trag eu de clim. Nu degeaba le duc eu ce le duc.
2: Ce zici, mă, tată, mă?
0: No. Morții tăi de măgar.
2: Scoală-ți, Nita, nu crede!
0: Ce vă? Ce am, Miruș? Hai că ieșim noi din drum și apucăm pe ogașul de care. Hai! Hai, tate! Hai! Hai! Hai! Uite că am urnit unul din loc.
3: Ce? Ce stai iară?
0: Ce ai aflat? Vin iară cătanie. Ma, comedia asta de tu n-are creminența, mă. Și dacă are ce știe, dracu să umble cu el. Dar pe unde ți-mi ieși? De unde apeși? Hai, că ai ieșit! Ai ieșit pe grui! Hai că e greu! Hai, e greu a scăpat. O mai fi un hop? Apoi întrerung și poșag așa. Te ajut eu șacul. Ce? Nu ce scol? Nu mai poți? Să știi că e de ajuns. Am îmi spune. Mai vii? O, te duci. Ce cheamă pădurea? Ce cheamă pădurea? Mă, hai că te las. Stai să te șlobot din juvăț. Chiar te duci. Ei, tată, ia-ți înainte. Nu mai cai. Mătur la turda. Du-te, tată.

singur. E tot. Ăștia-s anuși. Ăștia-s a mii. Nu-i lesne să care un tun. Vreau să-l car singur.

0: Asta e miros de incendiu. Ce arde? Asta e o casă care arde. Răpădiți, ori pus foc la casa lui Ion Aviron de Părung. Măi! Măi! Arde casa!
1: Dar pe ce să arde? Lumânarea de său de la Paști? Tu nu vezi? Arde satul!
0: Dar cine a pus focul?
1: Cine? Cătanele!
0: Arde și groful!
1: Arde pe dracu! Mă, tu ești prost! Crezi că ori pus și la grof, ori pus la iobași!
0: Dar de ce i-ați lăsat, mă, bagi?
1: Păi avem noi ce face, bărbat, să-ți duci la răzbel în tabăle Iancului. Eu-s bătrân, am peste 70 de ani.
0: Așa.
1: I-auzi-i cu mușină.
0: Așa.
1: Tulnicul lor îl auzi.
0: Așa.
1: În satul-s numai bătrân și muier și eu, care-s tot un cicior și bușar.
0: Dar cum ce cheamă?
1: Păi cum să mă cheamă? Alugârbea, băi.
0: Alugârbea, mă.
1: Am stat ascunși până ori fugit căpcăunii și când ori fugit, ori aprins ce ori putut.
2: Da, păi să ardă și casa grofului mare, aia mare mai fain.
3: Dar să știe și tropicii. Le-am coace noi pita, vii cu noi baie.
0: Vii, și apoi mă duc la Iancu. Unde e tabăra lui Iancu? Mai sus?
1: A?
0: Mai sus?
3: Mai sus.
0: Uite! Uitați-vă! Azi am ușit casa grupului în mare! Faceți bine! De vă faceți careva la poșaga! Uitați-o pe nevastă mea, Simeon Iosefina, și spuneți-i așa, pe omul ei, Marian, nu vine acasă de vreme.
3: Dar păi tu, car, singur tu nu?
0: În car, îl duc la tabăra noastră, de sus, la tabăra lui Iancu. Și apoi să țineți minte, că Marian din poșaga s-a făcut un arc.

0: Seria 4. Turnul de veghe din Rovina.
1: Lupta românilor transilvaneni pentru drepturi naționale, pentru libertate, continuă sub conducerea lui Avram Iancu. O bătălie grea și aprigă, pe viață și pe moarte, se dă pentru apărarea munților, pentru recunoașterea drepturilor seculare ale națiunii române. Focul ard într-una pe munți, tulnicile nu mai tac, iar clopotele trag la luptă. Apărarea munților, a statelor răzvețite de-a lungul râurilor, printre strâmtori și păduri, lupta eroică a maselor populare, fac parte din tradițiile cele mai glorioase ale Revoluției Române. Ca și altădată de-a lungul zbuciumatei lor istorii, românii știu că pământurile lor trebuie apărate cu prețul jertfei supreme, pe care sunt gata oricând să o aducă, știu că munții lor trebuie să rămână ca întotdeauna o cetate neînvinsă.
2: Rusaline, astăzi nu-i de lipsă să tragi clopotul. Pricep? Astăzi mergem toți la deal, către Criș. Avem alte alea de făcut. Astăzi este bătălia noastră cea mare.
3: Oamenii s-au răspândit pe deal cât nu s-au risipit ceața de dimineață.
2: Bine, hai și noi, repede.
4: Iar rămâne satul fără de bărbați.
3: O zi, până în seară pe ăștia i-am terminat. O să vină cătanele dinspre Criș. Apoi îi așteptăm, ori vedea ei.
4: Așa zic și eu. Rusaline, numai tu și cu noi am rămas. Noi am rămas puțin în sat, că și femeile au urcat la deal cu oameni. Na, mănânc. Mănâncă. Oamenii te-au porăclit mutul, iar pruncii bolundu. Dar tu poate ai ști mai multe decât noi toți, că n-ai grai, dar nimeni nu-ți bagă de vină că nu vorbești. Doar meseria de clopotar, dacă ți-ai cunoaște-o mai bine.
5: Dar cu cine vorbești, Leliță?
4: Cu Rusalin, clopotarul.
5: Păi el numai cu hulubii din turnul clopotnițe vorbește, numai ei îl înțeleg.
4: Păi suflet de om și el.
5: De 10 ani trage clopotul din turnul Robinei și nimeni niciodată nu poate ști dacă trage de slujbă sau dacă trage de foc, dacă trage de ceasul sau dacă trage de mor, dacă trage de nuntă sau de primejdie.
4: Ar trebui să stea altcineva în turn acum. Dacă se întorc, om vezi.
5: Departe, ori bătuși, ori fugit de răsfâriau călcâiele. Nu prin părțile noastre pot să se întoarcă. Doar de dincolo, de Criș. Și acolo a noștri așteaptă. Mamă, să fiu eu băiat? Nu m-a luat tata cu el, că nu m-a lăsat mama. Și sorul meu s-a dus.
4: E mai răsărită ca tine. Atât ajutor a mai rămas și maică-ti la casă.
5: Într-o zi?
4: Uite ce, o luptă nu se termină într-o zi. Asta e numai o luptă. Noi avem de dus o bătălie grea și lungă și aprică.
5: I-am învins! O să-i învingem și acum! Leliță! Ia uite, Rusalina a lăsat mâncarea și să urcă în turn! Stai, mă! Rusaline! Mâncă, mă!
4: Unde fugi, Minodoră?
5: Mă duc sus în turn!
4: Câtă zarvă a fost și ieri și azi dimineață în sat! Au fugit oamenii cu puștile pe deal. Ce vezi?
5: Nimic! Decât pace! Liniște și flori!
4: Scoate capul pe ferestruica aia de sus și uită-te la deal! Îi vezi pe oameni?
5: Da! O, se ridică aburcași din Otavă!
4: Hei!
5: Gătălin și Popa Senior și Todoruț cu pușca în spate!
4: Aha! Bine. Bine, eu mă duc.
5: Eu m-aș duce pe deal. Aici în turn să nu mai vrăbi și hulubii ceilalți.

0: Jay!
1: Hey, hey, hey!
0: Timbă!
1: Hey, hey, hey!
0: Vai, ce mai speream, mă, Rusaline! Am crezut că s-a întâmplat ceva. Ce mi-arăt? Ăsta e culcușul tău, noaptea-ntun? Aici, lângă clopotul mare. Știi ce frumos se vedea de sus? Parcă pluteau oamenii printre nori. Știi cum erau cu părul vârvoi, țepoși, cu bărbile alea zbârlite și cu sabii lucitoare și puști? Parcă pluteau ca un obice alb dimineața. Ce faci? Rămâi aici, Rusaline, pe brad? Aici? Mami, dori. Dori și visează cum plutești și tu. Iau, ce lipesc cintezoi în pom. Oamenii au săpat pe deal grop și au îngropat bălauri de lemn printre tufanii din coastă. Erau și Fodor și Trișcă și Badea și Nistor și tata la oaltă cu cei din Stănija, din Zdraț și din Buceș. Cât au mai drumuit ei cu pușca pe umeri dintr-un capăt al altuia al satului. Știi ce ziceau? Că fac instrucție. Așa ziceau, la stânga, la dreapta. Rusalin,

0: Hei, omule, scoală! Scoală!
1: Nu vezi pe cine în față? Ridică-te-n picioare, scoală, ofițer îți vorbește! Scoală!
2: A rupt fire de prostă, nagă.
0: Nu e adevărat, se preface. Ia scută-te. Uită-te la mine. La mine, mă, nu la fireturi, netotule. La nasturi ești alucitor, bă. Lasă nasturi, prostule. Uită-te în ochii mei. Bă, înțelegi? În ochii mei. Liniște! Știi cine suntem noi, mă? Îi vezi pe călăreții ăștia? Te călcăm în picioare, te zdrobim, bă! Câți oameni aveți voi și în care parte s-au tras? Bă, nu te zbați, te strâng pe gât, bă!
1: Nu vrei să ne spui?
0: Te facem noi să vorbești, te facem! Cu cravașa! Nici acum nu vorbești, mă? Ți-a țâșnit sângele pe nas și pe gură. Tot nu vorbești?
1: Nici acum nu ne spui? Loviți-l peste șale, în curte, loviți-l!
0: Vorbești, mă? Sângele în turn! Legați-i mâinile crucea la spate și în turn cu el! Spânzurați-l de limba clopotului, dacă tot n-are limba, nemernico! Spânzurați-l! Ori vorbește, ori îl spânzurăm!

0: Bate, Cătăline! Bate clopotul!
1: Ce spui, mă?
2: N-auzi?
0: N-auziți? Bate clopotul dinspre satul nostru!
3: De ce clopotești, Ieruzalin?
4: De nerozie bate, Simioane. Nu știi dumneata, se rotesc hulubii în jurul lui și el clopotește râzând de zminteala lui și gângurește cu hulubii.
3: I-am spus că azi nu-i de lipsă să bată.
1: Eu zic că...
3: Și eu. Trebuie să ne gândim la toate. Ia duceți-vă tu, Trișcă, și tu, Fodor, în sat, să vedeți și o fi vreo zminteală de-a lui. Dar dacă nu-i zminteală...
5: Ei, săracul Duhul, dar cine știe? S-a auzit un dangăt și are și unul mai scurt, apoi câteva bătăi întețite și mai în urmă... Acum, numai din răstim pe răstim, câte o bătaie lungă, plângăreață. El să ne zică ceva.
4: Pică razele lucind pe turn și pe șindrila caselor. Îi pace și liniște acolo, ce să ne spună?
3: Am hotărât, vă duceți.
0: Bine, bine, ne-am duce,
3: Luați-vă puștile. Dacă ar fi să vină cătanele, ele vin dinspre Baia de Criș.
6: Pe drumul care ține alături de râu, departe de sat, și trece pe sub ochii noștri.
3: Dar ar mai fi un drum pe la Crișcior.
6: Ajunge la Rovina și apoi se înfundă în leasa pădurii.
3: Și dacă vin pe acolo?
1: Cătanele n-ar avea ce să cate pe acolo. Ele merg spre Abrud și nu și-ar pierde vremea pe un drum mărginaș care nu duce nici măcar la Stănija. Am potrivit tunurile tocmai bine să bată spre Baia de Criș.
3: Bine ai făcut, măi, Romane. Dar feciorii ăștia pleacă după cum le-am orânduit.
7: Furișați, mă, tu pilot! Nu așa pe drumul oblu și drept la mânarea! Priceput, mă?
8: Priceput!

0: Mătrișcă, n-ai auzit?
1: Auzit. Dar atunci de ce stăm toți la pândă pe deal? Dinspre Crișe este primejdea, nu dinspre rovina noastră.
0: Mătrișcă, mă, tu crezi că are Mutu atâta minte în cap ca să ne dea de știre dacă ar fi să fie?
1: Ba, i-ar fi fost păcatul prea mare să nu tragă clopotul chiar azi, în zi de sărbătoare a bătăliei. Hai să ne întoarcem, că numai noi rămânem păcăliți. Să dă lupta cea mare fără noi, mă.
2: Ba, culcă-te!
0: Ce?
2: Ia culcă-te la pământ, repede!
0: Cine?
2: A, uite!
0: Aci sub balon.
1: Ce-i mă mai lovit, mă, Fodore?
2: Ia, pitește-te așa. Acudă tufa ușoară într-o parte. La uite acolo, mai jos de biserică. Nu vezi nimic?
1: Păi, dracu, văd, mă, văd trei călăreți. Că unde ar fi venit?
0: Pe fânați. Ori bag de seamă pe drumul de care.
2: Să mai fie și alții?
1: O fi, stau pe undeva nevăzuți. Na, să mai zici că Rusalin o bătut din greșeală.
2: Ia taci, ia taci.
0: Ce, mă?
2: Să vedem unde merg.
0: Se depărtează spre pădure. Intră sub frunziș.
1: Ia uite, ia uite acolo scătanele.

0: Truși, mă, nu te grăbi, truși.
1: Hai, călăreții au descălecat. Cred că așteaptă să se întunece. Or să iasă acum în loc deschis pe lumină.
2: A dat-o la răcoare. Ah, abia aștept să-i lovim să le treacă de așteptare și de viclenie.
3: Ați văzut cu ochii voștri?
2: Văzut, văzut. O tăcut și clopotul de mult. Știa el, Rusalin, ce știa.
3: Ai naibii, ne căzură în spate. Întoarceți-vă, laurii.
4: Întoarceți sunul, regaiute, mă!
5: Hai, hai, hai! Pune umărul acolo!
4: Aici, aici! Șapte de oameni!
3: Trage, rămâne! Turul 2! Da. Acum!
4: Turul 3!
5: Gata, eu-s gata! Gata de fratele! Aștept porunca!
4: Bombele!
6: Muniția!
4: Feciorul meu! Vino pe lângă mine!
6: Vine, vine!
4: Și sorul ta!
6: Da.
4: Și nepotul! Cu mine rămâne!
6: Da.
3: După turul pușcașii, înaintează gata de atac la armă!
6: Da.
3: Gata?
4: Gata!
3: Bateți pădurea! Ochiți încet, nu vă grăbiți!
7: Tu, Ioane,
6: da,
7: ia-ți oamenii, tupilați-vă, îi înconjurăm! Eu vin pe dreapta cu ai mei, tu din partea aia altă!
6: Hai, ai venit după mine!
7: Haide,
6: hai. Îi miruim, gădălini!
8: Vă luim de nor să știe încă trău să fugă!
3: Îi trăvrim pe lumină! Să bată și ei din cotro cade dreptatea peste ei! Piciori! Foc!

0: multe confort.
1: Cât ori scăpat să mulțumească Dumnezeului lor, vor scăpa cu sine.
2: Și la zac acolo sub frunze.
3: Zace și bărbatul meu. Doamne, ăsta e omul meu. Abia mai simplă. Ajutați-mă careva să-l ridic. Omul meu.
4: Ați văzut, băi vârtați, că tot au făcut o ispravă și mutul meu, Rusalin?
5: Amus ar cuveni să bată iar ca după biruință.
4: Doriți, băi!
6: Roman Crișan! Îl și ficiorul meu și nepotul meu cu mine și fiica mea. Am adus toți cai pe care i-am prins.
7: Cu șii și boarele cu tăți. Ăsta are și un bazac aurită de sub.
5: Cu ea ofițerului cel semez de colo pe care îl păzește fârtatele meu, Fodor, cu pușca. Ce i s-o mai blejit mustața domnului ofițer?
8: Mișca! Mișca, domnule ofițer, n-auzi? Oamenii vor să te vadă la față.
5: Eu nu-i zic, domn. Eu-l scuip.
8: Stai tu! Vă stau duc eu la judecată.
9: Taică! Taică, romane!
8: Aici-ați, aici-ați!
9: Taică, oameni buni, trăiți! Trăiți, stai, că romane, ești afă.
8: Trăim, nu ne vezi. Dar tu de ce n-ai rămas acasă?
10: Ce-i sat, ce-i jos la vale?
9: Păi bine, măcă.
4: Măcă ce?
9: Măcă clopotul nu mai dă glas. În turnul de lemn am cremenit liniștea.
4: Adevărat.
9: Huluvii s-au întors. Uguie din gușa lor umflată. Am urcat să văd ce se întâmplă pe deal, că de acolo am văzut toată bătălia și...
8: De ce plângi? Ce-i cu tine, Minodore?
9: Da!

0: El a bătut clopotul.
1: El bade, el! E tăcut și se leagănă de frânghie ca totdeauna. Numai că acum frânghie are, are un lat. Se leagănă rușinul, s-a lindeștreat. L-a spânzurat domnul ofițer și cătanele negre. L-a spânzurat când o trecut prin sat. Eu m-am ascuns de frică și n-am știu până n-am urcat să văd de ce clopotești. Și atunci am văzut, am văzut tot. L-am văzut tot.
0: L-a spânzurat.
1: Da, l-a spânzurat.
0: Apoi o să te judecăm, domnule ofițer. O să te judecăm noi, oamenii, și Iancu al nostru, și munții noștri. Pe toți or să vă judece oamenii noștri, iar pe clopotarul nostru din Rovina o să-l îngropăm cum se cuvine și dumneata o să-i sap groapa cu mâna dumitale, care nu știu dacă știe să ții o sapă cum trebuie, că-i tare albă!
2: Știe să mânuiască biciușca și sabia și palma o are grea! Astea știe să facă, să pălmuiască
3: și să schingiuiască.
0: Să învețe să sape acum.
4: Să învețe să taie piatra la ochnă. Asta să învețe. Să învețe să se lege în ștreang și să putrezească neîngropat și neplâns de maică sa care l-a făcut, așa cum nu ne-a lăsat pe noi să ne plângem morții.
0: Rusalin, mutul nu pricepea nimic, nici pentru ce trăiește, nici pentru ce este sărac, nici pentru ce n-are grai, nici pentru ce alții vorbesc. Nu răvnise în viața lui nimic, nu grăise în viața lui nimic. De șpan, de solgăbirău, de comite auzise el, ba chiar și de împăratul, dar nu-i văzuse niciodată la chip și nu știa ce fel de arătări pot fi ei și nici ce rosturi învârtesc pe lume. Dar el, Rusalin, a avut un rost pe lumea asta, mai mare chiar decât a împăratului. El a avut cel mai mare și mai frumos rost cu putință. Asta nu o să uităm niciunul, oameni buni, vreodată. O să urcăm în turn, să dăm de veste, să se afle peste țară de fapta lui Rusalin din Rovina.
2: Și de biruința noastră!
0: Și de biruința noastră!
2: Să se audă clopotul până la Viana și la împăratul! Să se audă strigătul nostru de luptă și de biruință!
0: Așa să fie! Noi ne facem dreptatea! Singuri!
5: Așa să fie!

0: începutul mișcării revoluționare din primăvara anului 1848, tânărul tribun Avram Iancu se distinge prin spiritul său înfocat pentru libertatea și drepturile țăranilor români, din mijlocul cărora făcea parte. El semnează din primele zile programul care prevedea dărâmarea instituțiilor feudale și propunea lupta pentru drepturile naționale și sociale ale poporului român. Mai curând decât oricare dintre contemporanii săi, el își apleacă ochii spre clasa cea mai asuprită a națiunii, spre moții din munții Apuseni, slăiți cu desăvârșire de sinecile nemiloase ale stăpânirii feudalului habsburgice. Înțelegând prea bine condițiile grele de viață în care se zbătea țărănimea săracă, Iancu devine tribunul ei, apărându-i drepturile, inspirându-i încredere în dreptatea cauzei și luptând cu sabia pentru a-i asigura izbânda.
1: Nu cu argumente filozofice și umanitare veți putea convinge pe tirani, ci cu lancia! Cahoria!
2: Nu uitați că savantul Ianoș Boioi a spus că nobilul nu se poate hotărî să renunțe la ceva din pretinsele sale drepturi. Scopul acesta nu se poate atinge în mod pașnic.
3: Nația română se declară și se proclamă de sine stătătoare și parte întregitoare a Transilvaniei pe temeiul libertății egale și depune jurământul de credință către patrie!

0: ne mințiți, fraților. Am fost mințiți și trădați încă o dată. Noi am jurat și noi am ținut ce am jurat. El a făgăduit și a mințit și ne-a trădat, fraților.
1: Noi am luptat. Și cu cine am ales, fraților? Tot sila, tot împilări, tot nemernicie. Apoi, unde-i dreptatea pentru români și pentru iobacea pe care a făgăduit-o împăratul în timpul luptelor? Apoi...

0: Printr-un hoț de împărat.
1: Regimentul austriac al împăratului a fost învinse de către cătanele negre. Numai munții apuseni, în munții noștri, n-or pătruns cătanele negre, că acolo am luptat noi, mocanii și moții și băieșii lui Iancu.

0: Nu? Și ce-a făcut după aceea împăratul de la Viana pentru dreptatea noastră? Aceea care trebuia să fie!
1: Domn Butean, prins și executat! Petru Dobra, prins și executat! Avram Iancu, decorat!
2: Decorați poporul român, nu pe mine!
3: Refuză decorația împărătească?
2: Împăratul va veni personal în Transilvania, dar...
3: Avram Iancu nu va fi primit de majestatea sa, în niciun caz! A refuzat decorația, este un răsculat! Nu se potolește, nu vrea să se potolească!
4: Via de la Blaj, altfel am vorbit noi! Altfel s-a vorbit după aceea cu noi! Altceva ni s-a făgăduit!
0: Oameni buni! Tăcere, oameni buni! Citește, Simion Barnuțiu!
5: Noi am declarat în public cu vorba și am arătat cu fapta că noi nu voim a face nedreptate. Nu voim a supri nici pe unguri, nici pe săcui, nici pe sași, ci voim a-i ajuta pre toți, dacă ei vreau să iasă, că drepturile noastre să fie ale noastre.
4: Și după lupte, după lupte, după ce ne-am câștigat dreptatea, ce-au făcut domnii și alduitul împărat?
0: Nu au mințit! Nu au mințit!

0: Haide!
1: Primești cel drac!
2: Ai zis ceva, Mișalame?
1: Nu, eu mă duc să...
3: Toți! Mânați-i pe toți! Mai repede, mai repede! Și femeile, și femeile! Hai, hai că se crapă de ziua și întârziem!
4: Și copii!
3: Ești greu de cap? Toți! Vine împăratul! Ești poate satele în cala lui! Toți! Porungă!
2: Hai, mai iute!
4: Lasă, dacă vene, ai trece acolo!
2: Hai repede!
4: Hai, iute-mă!
5: Fira! Închide găinile, ce?
2: Hai,
4: mi salam, mă! Hai! Ion, mi salam! Unde ești, mă, n-auzi?
6: Uite, doctor, ești atea! Înainte, acolo, n-a! Nu se vede de prea!
3: O noapte, măi, dați-i zor, mă! Mai mare rușinea să vină împăratul și noi lipsați aici!
4: Lipsați!
3: Dați, boule! Mână, oamenii! Hai, mână!
4: Hai, mă! Hai, mă! Hai, mișcă, mă, că vine împăratul!
5: Salome? Pate Ioane? Unde ești? Hai, că eu am văzut că te-ai ascuns în pivniță. M-am ascuns și eu.
1: O, mă, bată-te, căruță, dar pe nici tu n-ai plecat. Bate soare cald peste munță. Dă-mă, fetică, un bolovan să spargă lunele astea. Mulțam. Îți de patru verne dezghiocheate. Le-o culese Iancu pe când zăboveam într-un crâng de alun. Mi-a dat și mie câteva, dar eu le-am pus în straiță și nu le-am mâncat. Le-am ținut așa cum le vezi, 4 ani. De una zi însă, trecând Iancu prin sat, mi-a spus să le sparg și să le mânc, că din lupta noastră mai rămâne amintirea. Iancu era trist și semăna cu o umbră. Și când vorbea, parcă și era o salci, nu cuvânta un om.
5: Cum a spus atunci? Atunci, la răzbel?
1: O spus: no gata, no hai. Și-am plecat în bătaie.
5: Ai rămas singur în sat, bate Ioan, cu mine și cu alunele.
1: Da.
5: Că zice că vine împăratul și trebuiește primit cum se cuvine.
1: Singur cu alunele, cu alunele Iancului. Doamne, cum ardea cândva cuibul grofilor, aiudul cel rău. Cum mai ardeau legile rele și învoiala domnească. Și pe știurț, pe șuhar, pe vârtop și... ce mai bătălui s-au aprins. Da pe grohot, da pe pedealul heteului.
5: Și trecea și cu tunul?
1: Apoi la început nu prea știam eu să țântesc cu tunul, dar am pus pușca pe tun și am ochit ca din pușcă. Eu și cu Pavel Tomuț. Păi să știi, fata tati, și să ții minte că muntele nu s-a supus niciodată. Câte cătane ori venit, ori pleca rușinate. Apoi a venit alte cătane cu alți ofițeri. În numele majestății sale, dați armele! Așa ne-au poruncit. Începea să bătaia și împăratul s-o fi gândit că e mai bine să cânte moțe din fluier decât din trăgace. Dați armele voastre! Unii ba, alții da, pă, ce să mai zici? Poruncă scrisă de măria sa împăratul. Numai că eu m-am gândit, poate mai întrebă pușca. N-o dau. Am făcut-o pierdută. Aluna s-o spart în fărâme. Culege-i tot miezul, fetico, să nu se piarză nimic din ce-o fost.
5: Da, și Iancu, ce-o făcut?
1: Pe Iancu i-o slobozit acasă pe toți. Eram spre toamnă. Aveam să ne adunăm otava și să ne mai vadă și muierile noastre. Așa m-am întors acasă și eu. Așa s-a sfârșit revoluția. Apoi toamna a fost bună și caldă, s-o cop merele, perele, ori căzut nucile, și oamenii așteptau vești de la Viana. Acolo îl chemase împăratul pe Iancu. O să ne aducă drepturile noastre, ziceau cei din sat, și îl pândeau să sosească.
5: Și v-a adus dreptatea?
1: Păi a fost o iarnă tare grea și jaroasă. ne încălzam cu nădejdea. Îi laudam pe cei viteji și îi jeream pe cei morți. Eu îmi priveam pușca pe furii și mă gândeam că poate o să mai fie cândva de folos, dacă împăratul nu vrea nici acum să ne facă dreptate. Și atunci s-au auzit tulnice.
5: Chiar și acum se aud tulnice.
1: E altceva tulnic acum. E rău. Tu nu știi chemarea tulnicelor?
5: Nu.
1: Apoi s-o înveți, auzi, s-o înveți.
5: Păi musai. Da, atunci. De ce tulnica?
1: Iacob Zaheu zicea că de bine, dar nici el nu pricepe ca și tine glasul tulnicilor. Eu am spus... Apoi mă tem, Iacobie, că rămânem sluși mai departe. Prea mult stăiam cu plecat.
0: Vrei și tu tutun de lulea?
1: Na, pufă e cât îți place, mie să-mi răspunzi numai.
0: Eu cred că Amu sosește și răsplata. S-o zvonit că Iancu sosește curând.
1: Știi tu, da?
0: Uite-l, uite-l pe Iosif Scrob. A fost la oraș.
1: Da, da, dar vine greu. Cu pași lătânși, cu ochii în pământ. Își saltă din când în când sumanul pe omeri și dă din cap năcăjit, nu vezi? O veni, mă! Iancu, o veni! O veni!
0: Dar spune ce-i?
1: Hai, mă! Tot așa? Tot așa.
0: Cum tot așa?
1: Împăratul ne-a mulțumit fain frumos și lui Iancu i-a dat o medalie. Atâta tot pentru tot ce-am făcut.
0: Și Iancu, ce-o zis?
1: O zvârlit-o de laturi. Decorați poporul, nu pe mine. Atâta tot ce-a zis. Și-a plecat.
5: Hai,
1: o făgăduit la nevoie, dar la bine uită ce-o zis. Și domnii, tot în picioare au căzut.
5: Iacobe, hai!
7: Curge arieșul același de veacuri
1: și lumea rămâne aceeași.

0: ca înainte. Ba de visa, Doamne. M-auzi? Ba de Ioane. Ba de visa, Doamne. De ce dubești alunele dacă dumneata tot nu le mănânci și mi le dai mie?
1: Acum a ieșit împăratul prin țară să-și cunoască supușii. N-apai n-au decât să-l aștepte tăți la câmpeni. Fă-i vază, împăratul. Fă-i vază și pe ei, măria sa, împăratul. Iancu nu merge. Eu trimis împăratului vorbă. Eu nebun, tu mincinos, tot nu ne putem înțelege. Apa nici eu, Visalom, nu m-aș putea înțelege cu alduitul. Împăratul nu știa vorbi românește. Aluna asta o mânc eu. Îi aleg miezul și...
0: Fugi, bade! Fugi, bade! Uite, se apropie! Asta-i chiar împăratul! Strălucește! Strălucește! Îți ia ochii! Sună trompetele împăratului!
1: Îi praf, mă, copilă, mă! Asta face împăratul! Spulberă praful! Pulveră praful și ei.
0: Trompe, trompet și cai, fiu mă
1: Sparg alune, așa-ți dă-l de sus alune când nu mai ai vin.
2: Ia, hai până aici. Unde sunt țăranii când trece măria sa împăratul?
1: La câmpeni, s-or dus la câmpeni. De-aia s-or dus la câmpeni. Să-l aștepte acolo pe măritul împărat.
2: La câmpeni, a? Și măria sa, pentru cine trece prin sat? Pentru tine sau pentru pătăile voastre care latră la gard?
1: Dacă s-o nimeri să fiu numai eu și pătăile...
2: Proști ați fost, proști ați rămas.
1: Proști, dar...
2: Cine a dat ordin?
1: Păi domnul comandant de jandar.
2: A, bola de Levehan.
1: Ia, ia, dumnealui, dumnealui. Bău, dar...
2: Saperlot!
1: Asta e o sudalmă de-a dumneavoastră, domnule comisar Crez.
2: Ce e, nu te privește.
3: Înălțimea voastră. Este organizație, bataie de joc. Posibil.
2: Și tu? Tu de ce nu te-ai dus?
1: Apoi eu am o treabă.
2: Aha, sărunții alune când vine împăratul. Scoate cușma din cap. Palat puturos. Să-ți ajungă.
3: Înălțimea voastră, ce facem?
4: Plecăm imediat.
0: Bade, te-a bătut, bade. Na, cușmă. Și acum, ce facem, bade, Visalome?
1: Acum, fata ta, timp, mai avem o alună. Pe asta n-o mai spargem. O lăsăm în straiță. Uite așa de sămânță. Adă cușma.
0: O călcat-o calul în picioare. E plină de praf. Și gunoi. O călcat-o caleașca împărătească.
1: Dă-mi-o. Căciula stă pe capul omului.
0: Urtă cu șicânii. Curge arieșul pe pietre la vale?
1: Curge el, n-avea tu grijă. Mă, fată, mă. Mă, fetico, mă. Ia să ne urcăm noi în pod.
0: Acum? Ori plecă. La ce să ne mai ascundem?
1: O, cine spune să ne ascundem? No. La am eu acolo sus, pe grind, o pușcă. Și dacă nu-i curăț țava, prinde rujină, o să te învăț și pe tine.
0: Pot să duc eu straița aceea cu aluna rămasă de sămânță?
1: Du-o. Ai grijă, fata dati. Multe mai trebuie să înveți tu. Îi cald, îi soane. Lasă că te învăț eu. Tu cânți?
0: Zici că prinde rugină?
1: Prinde rugină? Te-am întrebat dacă știi să cânți.
0: Eu bade. Din sol de pește.
1: Na, bun și asta. Cântă, fata, tati, și urcă scările până sus, pe dealul feleacului.

0: Intră!
1: Seara bună!
2: Doamne!
1: Slobod!
2: Slobod, craiule!
1: Un bruj de mălai și un culcuș pentru nevrednice de oasă.
2: Panică! Pune de ține pentru craiul nostru!
3: Cine-i spus tu, bărbate, că eu călca pragul?
2: Craiul nostru, Iancu, Avram Iancu.
3: Doamne, are ochii stinși, îi gârbov, cu țundra asta în spate, nu l-am cunoscut. Și necura frunții.
2: Taci tu, oadă ce-am spus. Hai. Craiule.
1: Spune-mi, frate.
2: Frate, Iancule, măria ta.
1: Frate Macavei, mie mi s-a arătat azi noapte Horia.
2: De aceea am venit.
1: Când mi-a spus Horia, cum îmi spun ție, cu glas pământesc, să aflu dintr-o 7 sate, din fiește care câte un fecior, dar să fie din 7 sate, așa cum îmi spun. Și când crapă de ziua, mi-a spus Horia să urc pe munte cu tot 7. Și ei să zică tot 7 cu tulnicul, să buciume în slava cerului, că dacă n-aude împăratul, Horia are să audă, să ne facă el dreptate, dacă împăratul s-o lepăda de noi. Adică să ne facă dreptate. Așa mi-a spus Horia.
2: Ești ostenit, măria ta. Îmbucă ceva mai întâi.
3: Luați aici.
1: Da. Amu, să mă ajuți. De aceea am venit.
2: Da.
1: Să-mi strângi dumneata feciorii. Dar să fie din 7 sate, din cele 7 buciumele voastre. Că de aceea am venit. Și mâine, când o sticli luceafărul de ziua, să-mi dai să urc cu ei pe munte, să buciume. Că așa o zis Horia.
2: Da.
1: De ce te uiți așa la mine, frate Macavei? Virtuțile se împrăștie, ca fumul se împrăștie. Că te întrebi, la ce le mai are omul dacă le învinge nevrednicia? No, îmi stai de ajutor.
2: Voia ta, o poruncă.
1: Așa mi-a spus și Accente. Să ne ridicăm, frate, ca la o aducere aminte. Și Balint, așa mi-a spus și Buteanu, și împăratul a spus la fel. Voia ta. Numai voia lui Dumnezeu nu s-a lovit cu voia mea. Poate un din ori sunat cele 7 tulnice din 7 sate peste 7 zări ale țării, către Blaj, către Cluj, către Vinț, către Brad, către Zam și Vașcău și către Oșorhei. Dar așa gândesc eu din câte mi-a spus Horia. Auzi?
2: Da.
1: Să buciume tulnicele. Să fie pe voia lui Horia. Să nu ne plece iarăși vântul ca pe iarba câmpului. Eu așa gândesc. Că Horia nu minte ca împăratul. Că ce mi-a spus Horia? Din voia munților noștri mi-a spus.
2: Așează-te, craiule. Așează-te și te odihnește aici unde ți-o aștenu nevasta. Gata, Nică?
3: Îndată, îndată.
1: N-o stinge și o paițul. Nu-i de lipsă lumina.
3: Unde te duci acum noaptea?
2: La solăvăstru.
3: Poate la fereastră să nu sperie copiii. Doamne, doamne, chiar crezi tu, bărbate, cum dobândeam o, ce n-am putut căpăta noi toți cu lupta noastră, cu sârdia noastră, cu credința noastră și cu sângele nostru.
2: Nu de asta e vorba, femeie. Duhul craiului nostru, Iancu, e risipit peste munții noștri de piatră. Ai. Așa colindă moțul lumea, fără stea pe cerul bătrân și spuzit.
3: Așa, așa.
4: Siba! Siba!
5: Care e acolo?
4: Eu sunt de cine? Macavei.
5: Intre.
4: E
2: Iaca, ce-i vorba s-o loveste. Crai umblă de pripas că Dumnezeu i-a furat mințile. Zice să-i strâng din tete satele noastre feciori, cât e unul din fiștecare, să urce cu ei, să bucime de pe munte, care grijă muntele și cerul să ne împlinească dreptatea. Așa i-a spus Horia, că i s-a arătat azi noapte Horia și feciorii să-i adun mai înainte să dea alba în sat. Amu, solovăstre, îmi bate valea să-i strângem feciorii până la cântatul cocoșului. Ce zici?
5: Apoi cum s-o cot eu? Dacă nu mai are cugetul limpede măria sa, cum știu și de la alții că nu-l mai are, cum l-a risipit fără care, de ce ne-am pune noi mintea cu mintea lui zogonită?
2: E, așa m-am cugetat și eu să loveste, numai că am vrut a-ți cunoaște socoata ca un om bătrân care ești.
5: Dacă e vorba să n-avem păcate, că nu împlinim poruncile de care mai am și tu, și eu, și țara întreagă ascultară, eu îmi da șepte feciori așa precum cere, să-l împăcăm. Eu-mi dat de la noi din buciumul nostru 4 ai mei și 3 al lui Achimeț, frate meu.
2: Așa.
5: În viață el lor sta toți șeptea cei cu tulnicele. Și măria sa n-a mai ști dacă s-or strâns din șepte sate. Și s-or duce feciorii mei și al lui Achimeț, frate meu, cu craiul pe munte să buciume, ca să nu-i fie măriei sale amarul fără leacă.

0: Ăsta e al treilea cântat, frate Macavei, băiașule.
1: Așa-i, Craive.
0: Au venit feciorii. I-ai găsit pe toți șapte?
1: I-am găsit. Șapte feciori așteaptă în ogradă, răzemați în tulnice, porunca mării tale.
0: Îți mulțumesc și dumitale și femeii dumitale pentru ospeție.
2: Săru mâna.
0: Mie să nu-mi săruți mâna, Anică. Eu sunt doar fratele vostru.
1: Așa-i, așa-i.
3: Bună,
4: bună dimineața.
0: Bună să vă fie inima. Acoperiți-vă capul. Puneți-vă căciulile. Și dumneata este aici, bade.
4: Mă cheamă Solovăstru, Craiule.
0: Știu cum te cheamă. Te țin minte de la Blaj. E vreme bună astăzi. Ori sâșnit vulturi mari și bătrâni, împrejmuind cu aripile largi creștetul semeț al detunatei.
1: Îi vezi, măria ta?
0: Îi văd, îi văd. Ori să zboare peste hău, odată cu zvonul de tulnic. No, gata! No! Hai!
5: Gata!
6: No!
1: Atunci, întocmai ca atunci, o poruncit Craiul nostru.
4: Doamne, Doamne, pentru un host de împărat, pentru un host de împărat, iaca ce a ajuns Craiul nostru, pentru un host de împărat.
1: Pe cine să o veste? Eu o să zic o vorbă la care m-am tot gândit. Împăratul-i hoț, dar Craiul nostru în mintea lui să știi că nu vede numai ce s-a întâmplat ieri. El cheamă munții și pentru ce o să fie mâine, pentru mâine, să loveste.
4: Așa să fie. Bate-l pentru ficiorii noștri, dacă nu a fost pentru noi. Ai văzut cum arătau toți șepte? Cine, Macavei? Nu mă împac nicicum. Rob am fost noi, rob sunt și ei. Mă uitam la ei cum se duceau și cum i-au învelit pâcla dimineții. Parcă se duceau să nu se mai întorcă.
1: Se întorc, vecine.
4: Suntem toți robi ai pământului și ai împăratului de la Viana. Pentru un hoț de împărat trece Iancu supărat, trece Iancu și noi ne trecem pentru un host împărat.
1: Ia! Răsună din căldarea munților glasul înșeptit al tunicilor. Un, două,
7: trei, patru, cinci, șase.
1: De șapte ori și ori șapte zări. Către Zam și Vașcău și către Oșorhei.
7: Macavei, Macavei, eu văd vulturii cum zboară.
2: Doamne, veșine, cum să vezi neata de aici vulturii mari și surii de pe detunat?
7: Îi văd, vor țâșni din cotloanele lor și s-au ridicat pe cer. Zboară cu aripile largi deschise. Zboară pasărea cea mare a moțului.
2: Vecine, te-nșala aburul de pe sare și sulițele soarelui care îl pătrund. Pasărea moțului adastă în pădure, nu pățancul.

0: Încotro, oficiori. Intră în casă, măi, Nicolae.
1: Nu.
0: Și tu, Cloșcuț.
2: Nu.
0: Și tu, Vasile.
3: Nu. Încotro.
2: Bine, nu știu.
1: La Cluj.
4: Ori la Brad.
1: La Vașcău.
5: Peste tot, să ducem porunca.
1: Nu. Înainte, fișor.
3: Să ducem porunca.
1: Să ducem porunca.
0: Fai, fiule. Spune-mi, craiul nostru, unde-o rămas?
3: Sus, pe culme, pe vârful cel mai înalt. Și cată peste țară cu ochi de vulturi aprinși, cu duhul răzvrătit peste munții de piatră, peste coperișurile caselor, peste țara cea mare și fără iertare.
1: Și-i uriaș cât muntele.

0: Vasile Gouruț! Unde ești, Vasile?
1: Aici, sub tufă! Vine în viață și dovorește soarele! Mi-era foame!
0: S-a adus un bol de mămăligă! Îi tare! Da, atât mi-o da mama să-ți aduc!
2: Nici oile n-au ce paște! Trei oi pipernicite! E, să le pasc eu nu aici lângă țintirimă, sărac, ci pe câmpie, unde mi-a spus Maian Dumitru Ilenii că se ridică un dudău cât mălaiu.
0: Așele pământ crăiesc, cine-ți dă carte de pășune? E prin jătarii, îți frâng oasele pentru o pițulă. Rămâne taica fără fișor.
2: Dincolo de Mureș crește mălaiu. Numai muntele nostru nu hăduiește din pântec decât aur. Piatră netrebnică.
0: Domne o caută, sclichește, le place.
2: Trimit domnii jandar să-i caute de aur pe țărani. Nu-mi trebuie nici aur, nici nimic. Să aibă oile ce paște. Atât am trebuie.
3: Bă, Gouruț!
1: Care mă strigă?
3: Agaton! Până la oile să pască pe morminte, că poate din o sânza morților să mai prindă putere.
1: Mă agrești în bătaie de joc, bade. Nu crește nici în țintirim colțul ierbii mai înalt ca pe deal. Și din care o sânza morților s-ar face dacă nu-i îngropat nicăieri la noi în țintirim măcar un grof?
0: Bade Agatone! Bade Ezechile! Pentru șine groapa! Pentru șine o să pat!
4: Degeaba ți-o spune, că tot n-ai pricepe tu pentru cine. Ești prea nevârstnică să știi.
0: Mai am o străță și o șapă. O vrei?
2: Dă-o.
0: O termina de săpat. Se așează la umbră, dau de dușcă. Da smoliți la chip de arșiță și de amărăciune.
1: Sărac mor care vă omenește numai cu clisă și ceapă.
3: Apoi, sărac ca și noi.
0: Stai! Se aud clopote departe. Tu auzi?
2: Aud, că nu-i fi surd. Pare că vine dancătul dinspre Baia Crișului.
0: Ba, de la Cărașul și din Mesteacăr.

0: vin, Agatone. Uite că vin. Hai să ne spălăm pe mâini și pe față, să ne pregătim și noi.
1: Cine să vie? De ce trebuie să vă pregătiți? Pentru cine?
0: Vezi tu de oile tale. Ia și păsorul ta și urcat mai la deal.
2: Ei, ăsta-i clopotul turnului de veche din brad. Și cel din Râbița. Și acum al nostru, din Țebea. Pentru cine bat atâtea clopote?
0: Pentru cine am săpat noi aici?
1: Păi dacă e atât de sărac, de ce bat toate, din toate turnurile, de nu mai răzbesc să le număr?
2: Și toate se împreună într-o sclavă mare, mare, parcă-s aripi de păsări bătrâne fâlfind peste țara zărandului.
3: Ăstea nu-s clopote de îngropăciune, măi copii. Ăstea-s clopote de luptă. Ei, aceștia-s voi. Hai că nu se cuvine să rămâneți aici cu oile voastre. Unde vă uiți mai repede, hai, fetițo, mânați-vă, mânați-vă, hai.
1: De sus se vede mai bine. Capete fără căciuri, țărani și cărturari la oaltă, furnică pe drum, o mulțime de oameni. Este cântecul lui Iancu. Îl cântă toată mulțimea.
3: Ce știi tu, Iancu, bățâncule?
1: Știu. Îl cânt și eu. L-am învățat de la moșu.
2: Cântă și aduc în mâini făclii aprinse. Îs mulți, mulți. Acu' e îngrobășiunea, bate.
0: A craiului nostru, fată. A lui Avram Iancu.
2: A lui Avram Iancu. Doamne, deși nu mi-a spus, mie mi-a povestit și moșu și mama și tată, Avram Iancu.
3: Fiindcă Iancu al nostru n-a murit, el nu-i pomenit ca un mort, el îi lăudat ca un pom roditor, ca o zi de belșug, o zi între zile, o zi cea mai mare a noastră. Nu plânge, copil, nu trebuie să plângi.
4: Fraților, o să vă citesc acum aici, la Țebea, testamentul craiului nostru. Testamentul celui care a fost Avram Iancu al nostru și al țării.

0: Fiți ia sabia într-o mână, fiți o spală de rugină.
1: Așa a lăsat pomenire pentru noi, în vecii vecilor, Craiul Munților. Unicul dor al vieții mele e să-mi văd națiunea fericită, pentru care, după puteri, am lucrat până acum și-i scălit. Avram Iancu.

0: Dusuian cu la închisoare.
1: Dusuian cu la închisoare.
0: Să nu vadă ziua soare. Dusuian cu din hălmagi, să nu-și vadă moții dragi.
1: Dusuian cu între zăbrele,
0: dar credința în el nu piere.
1: Gura lui izvor de munte, ochii lui mure mărunte, părul lui mătasă verde. Rău mă tem că mi-l oi pierde pe sub poala codrului, unde-i drumul iancului, pe sub cetine de brad, când iernile grele cad. Gura lui
2: izvor de munte,
1: ochii lui
2: mure mărunte,
1: părul lui
2: mătase verde.
3: Umbrele gorunului lui Horia, aici unde-și doarme la țebea somnul Iancu al nostru, îmbrățișează tot mai mult țărâna cea proaspătă și bogată. Și acum noi putem spune:
2: mortule, măria ta!
3: Către apă!
2: Moțule, măria ta!
3: Către șes!
2: Iancule, măria ta!
3: Către munte!
2: Omule, măria ta!
3: Către lume! Și pe cale neumblată,
2: pieriam cu dintr-o dată.
1: L-am găsit la țebea, sub gorunul lui Horea, sub gorunul desfrunzit, l-am găsit, dar a dormit.
4: Vine vânt de primăvară, suie Iancu iar în țară.
2: Ca să

0: Pedalul feleacului trece oastea iancului.
1: De-a lungul Mureșului stă oastea Severului.
0: Strigă bărnuț din Sibiu, cardealului pustiu.
1: Strigă iancu de la munte, nu te teme, măi Axente, că și eu vin de la munte cu 8.900.
0: Căptare, tinerel!

0: șansul a fi trecut.
1: Să nu-ți fie frică. N-are de ce să-ți fie frică.
0: O trecută Ania s-o coboră și sară și se răcorește de câte criș. Hai acasă, mă, Vasile.
1: Aici să nu-ți fie frică. Aici o să rodească lutul zarandului nostru însutit. Aici o să crească iarbă mănoasă. Aici o să mân oile să pască iarba cea mare și greasă. Auzi tu?
0: Pune-ți căciula, se face fric.
1: Nu, nu i-o pun. Du-te acasă. Hai, du-te. Eu mai rămân. S-o pus pacea pe zări. Acuși încep să sticlească stelele.
0: Ba, rămân și eu.
1: Mână oile cu tine și du-te. Eu mai rămân. Tu du-te.
0: Bine, mă duc.

0: Ați ascultat Tulnicele Iancului de Dominic Stanca, dramatizare radiofonică de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Radu Beligan, artist al poporului; Avram Iancu, Vistrian Roman; Macavei, Matei Alexandru; Solovăstru, Petre Moraru; Anica, Rodica Sanda Țuțuianu; Vasile Bouruț, Claudiu Bleonț; sora lui, Valeria Ogășanu; Ezechiel, Ion Hidișan; Agaton, Gheorghe Oprina; tribunul, Florin Crăciunescu; recitatoarea, Lucia Mureșan; Mihai, Mihai din Vale; țăranul, Cornel Gârbea; bătrâna, Eugenia Bosânceanu. În alte roluri: Mircea Dascaliuc, Florin Călinescu, Andrei Codarcea, Ovidiu Moldovan, Eugen Racoții, Valentina Livinț, Ileana Șerban, Violeta Berbiuc, George Marcu, Aurelian Napu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu și George Marcu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Sorana Coroamă Stanca.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: domnul re diez și domnișoara mi bemol, de Jules Verne. Traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc.
1: Nu eram decât vreo 30 de copii la școala din Cal Fermat. Băieți și fete între 6 și 12 ani. Dacă v-ați uita în manualul meu de geografie, la pagina 47, ați vedea unde se află Cal Fermat. Într-unul din cantoanele catolice ale Elveției, aproape de lacul Constanț, la poalele munților Appenzell.

0: de acolo! Iosef Müller!
1: Poftiți, domnule Falrügis!
0: Ce tot scrii tu acolo, Iosef? Tu nu ești atent la ora mea de istorie!
1: Ba da, domnule! Iau notițe!
0: Foarte bine! Foarte bine, Iosef!
2: Aiurea! Nu luam notițe! Desenam vreun omuleț ca să nu mă plictisesc. Pentru că domnul Falrügis ne povestea pentru a mia oară despre Wilhelm Tell și sălbaticul Gessler.
0: Deci, dragii mei, marele erou al Elveției, Wilhelm Tell, a pus mânul pe capul propriului său copil. A tras și săgeata s-a înfipt în măr. Nu vă ascund, dragii mei, că sunt foarte supărat. Sunt foarte supărat pentru că nu știu din ce soi anume de mere făcea parte acel măr. Nu știu! Nu știu! Voi, copii, ce credeți?
2: Profesorul nostru era mereu chinuit de dilema asta. Ce soi de măr să fi fost mărul lui Wilhelm Tell? Pe noi ne cam durea în cot. Calfermat este un târgușor situat într-o vale pitorească, săpată într-unul din versanții neatinși de soare ai muntelui. Școala noastră era o clădire veselă, înconjurată de o curte plină cu plante și copaci de tot felul, cu un turnuleț în care cânta un clopoțel precum o pasăre pe ram. Școala avea doi dascăli, pe domnul Falrügis și pe sora lui, Lisbeth, o fată bătrână și acră. Ei doi predau lectura, scrierea, matematica, geografia și istoria. Geografia și istoria Elveției, se înțelege. Aveam ore în fiecare zi, numai joia și duminica nu.
0: Domnișoara Betty Clare!
3: Sunt aici, domnule profesor.
0: Da, da, dar nu par deloc atentă la dictarea mea. Ia spune-mi, te rog, unde am ajuns?
3: La momentul în care... Cum îl cheamă?
1: Wilhelm Tell.
3: Wilhelm Tell nu a vrut, adică a refuzat să salute.
0: Nu, greșit, Betty. Greșit, domnișoare. Am ajuns deja la măr. La măr. Indiferent din ce soi va fi fost el. La măr.
3: Vai, vă rog să mă scuzați, domnule profesor.
2: Deși pe atunci nu aveam încă 10 ani, mă topeam văzând cum domnișoara Betty Clare își pleca ochii frumoși și se înroșea în obraji. Întotdeauna mi-arunca o privire și mie, știind cât de bine o înțelegeam.
0: Păi da, păi sigur! Pentru că vezi, matale, domnișoare Betty Clare, dacă dumneata erai atentă și nu te uitai la domnul Iosef Müller, nu mai era acum nevoie să te rușinezi. Sigur că dacă istoria n-ar trebui să fie învățată și ar trebui să fie doar cântată, dumitale ți-ar fi mult mai ușor, pentru că dumneata la cântare, la cântare, dumneata te pricep foarte bine, domnișoară, la cântare.
2: Muzica nu-i spunea mare lucru domnului profesor Falrügis. Noi, copiii însă, îi acordam o mare însemnătate. Eram vreo 16 care iubeam mult de tot muzica. Acum 40 de ani și mai bine, noi cântam în corul bisericii din Calfermat. Fetițe și băieți, eram bucuroși să ne folosim vocile cristaline ca niște heruvim din ceruri. Ne deschisese gustul pentru muzică primarul târgușorului nostru. Se numea Eglizac. El știa să cânte admirabil la orgă. era și un maestru al solfegiilor. Primarul Eglizac era și profesorul nostru de muzică.

0: vrei să-ți cultivi vocea, vocalizele contează. Vocalizele? Vocalizele trebuie să fie făcute în fiecare zi, de cât mai multe ori pe zi. Măsura, valoarea fiecărei note, tonalitatea, felul în care este alcătuită, ca zic așa, gama. De toate astea să țineți cont, așa cum v-am învățat eu. Adel, nu o să fiți niciodată în stare să cântați cum trebuie.
1: Domnule Eglizac, am auzit că ați compus o fugă genială.
0: Da, e o fugă pe patru voci.
1: O fugă? Ce fel de piesă muzicală este o fugă?
0: O fugă este o fugă. Adică o compoziție cu muzică transcendentă, dragul meu băiețe.
1: Transcendentă?
0: Da. Cum să spun, care se află dincolo de lumea noastră materială.
1: Dincolo?
0: Dincolo. Dincolo de marginile cunoașterii.
1: Am vrea să auzim și noi, domnule Eglizac. Vă rugăm!
2: Vă rugăm!
1: Vă rugăm!
0: Nu, nu o să auziți fuga asta compusă de mine decât atunci când va fi terminată pe deplin.
2: Când? Spuneți-ne când!
1: Spuneți-ne când!
0: Niciodată! Fuga mea nu va fi niciodată terminată. Mereu voi lucra la ea.
3: N-am ascultat niciodată fuga compusă de genialul nostru muzician rămas necunoscut. Oricum, în târgușorul nostru, domnul Eglizac avea renumele de a fi un mare compozitor. Dar, din păcate, surzea. Trebuia să răcnim tot mai tare pentru ca el să audă ce-i spuneam. A sosit și ziua când sărmanul organist a surzit de tot. Era într-o duminică. Ne adunasem toți la slujba de seară și Eglizac cânta la orgă, pierdut într-o mare de sunete pe care nimeni nu le auzea, în afară, poate, de el.
2: Iosef!
1: Da, Betty!
2: Ce se întâmplă? Domnul primar Eglisa cântă, dar noi nu mai auzim niciun sunet? El nu-și dă seama? Ce caragios e! Se agită, se mișcă, apasă clapele cu degetele.
1: Poate că suflerul...
2: Cine? Ce înseamnă sufler?
1: Un om care introduce aer în orgă.
2: Aer? Cum?
1: Cu ajutorul unui burduf. Ei, poate că suflerul a tot introdus aer și acum nu mai are putere, bietul om.
2: În orgă nu mai pătrunde aerul și de-aia nu se mai aude nimic?
1: Da, se mai întâmplă. Suflerul dă din mânerul burdufului până ostenește și trebuie să facă pauză din când în când, să se mai odihnească și el.
2: Îl văd, curg sudorile de pe el, bietul om.
1: Da, iar domnul Eglizac se pare că a sursit. Crede că aude acordurile și arpegiile. El nu-și dă seama că își plimbă degeaba degetele pe claviatură. Nu-și dă seama.
3: Am plecat toți din biserică, în vreme ce domnul Eglizac nu-și desprindea privirile de pe clape. A cântat toată noaptea și a doua zi în continuare, deși nu se auzea nimic. În cele din urmă l-a învins oboseala, iar oamenii au izbutit să-l scoată de la orgă.
0: Am fugit? Nu au ce se spune. Nu mai au nimic. Nimic? Ei, și? Asta nu o să mă împiedice să adaug la fuga compusă de mine alte voci și alte voci. Muzica este transcendentă. În minte, în creier, aud muzica la fel de bine ca și până acum. Da, voi compune și mai departe.
1: Betty, ai nasul și obrajii înroșiți. Pune-ți gluga pe cap.
2: E ger, Iosef.
1: Niciodată n-a fost un noiembrie așa de friguros ca ăsta.
2: Știi tu, nu ai decât 10 ani.
1: Iar tu numai 7, Betty. Hai, pune-ți gluga pe cap. Mai avem de mers până la școală. Nu trebuie să răcești. Dacă faci gutura, e ce se mai alege de vocea ta cristalină?
2: Și la tine este valabil, Iosef. Nu trebuie să ne stricăm vocile nici tu, nici eu.
1: Ah, uite școala! Bine că am ajuns! În clasă e cald și o să ne desmorțim.

0: cu Wilhelm Tell s-a petrecut iarna? Atunci Gessler a făcut un guturai strașnic. Îți dai seama, Betty?
1: Josef Müller! Ești atent la oră, Josef Müller? Sau iar te gândești la... la
0: Sunt foarte atent, domnule profesor.

0: mintea mea rătăcea prin tenebrele istoriei lui Wilhelm Tell. Auzeam pocnetele archebuzelor, îl vedeam pe Gessler tremurând de frigul teribil al unui noiembrie de demult. Strănuta continuu. Orele de scriere, matematică, recitare, dictare urmau unele după altele. Doar muzică nu mai făceam deloc. Domnul Eglizac era surd ca surzii și domnul Falrughis nu-i găsise niciun înlocuitor. Marea orgă din biserică începea să ruginească. De 6 luni stătea nefolosită. Era aproape decembrie și într-o sâmbătă am fost poftit seara la Betty, adică la părinții ei, care aveau un han în piațeta Târgușorului, aproape față în față cu biserica. În hanul familiei Clare nu erau decât câțiva clienți, iar eu și Betty urma să le cântăm o frumoasă piesă muzicală.
1: Gata, gata copii, am aranjat scaunele pentru audiție. V-a luat-o cineva înainte, copii?
2: Nu, tăticule, adică se aude.
3: Se aude orga, se aude orga, domnule Clare. Cineva cântă la orgă.
1: Muzica vine din direcția bisericii sau mă înșală pe mine auzul?
2: E orga din biserică.
1: Nu, nu se poate. Orga noastră cântă singură? Ia să deschid ușa. Vântul bate tare, dar orga se aude foarte bine. Nu se vede nicio lumină prin vitralile bisericii.
2: Tăticule, cine cântă la orgă?
1: Cine? Numai diavolul ar putea.
2: Diavolul se pricepe să cânte la orgă?
3: De ce nu s-ar pricepe, Betty?
2: Mi-e frică, Iosef, diavolul.
1: Ei, prostii. Probabil că preotul nostru a găsit un organist nou în locul lui Eglizac. Se apropie Crăciunul, nu? Cine a mai văzut în cal fermat slujbă de Crăciun fără orgă?
2: Uite că vine și preotul.
1: Părinte, ați găsit cumva un nou cântăreț pentru orga noastră?
4: Nu, nici poveste. Am auzit orga și am ieșit din casă. Cred că Eglizac s-a dus să mai exerseze. Ce dacă e surd? De cântat poate cânta.
1: Și cântă, și cântă.
4: Am încercat porticul bisericii și e încuiat.
1: Iosef,
3: da.
1: Dați voi o fugă la Eglizac. Vedeți dacă e acasă sau nu?
3: Da.
0: De mână cu Betty am fugit într-un suflet până la casa lui Eglizac. Servitoarea ne-a spus că maestrul era acasă și nu se urnise de acolo toată ziua.
1: Dacă Eglizac e acasă, cine cântă în biserică?
4: Să mergem să vedem cu ochii noștri.
5: Vii cu mine, domnule Clare.
1: Da, da, părinte.
0: Ne-am dus pe frigul ăla cumplit. În față erau preotul, tatăl lui Betty, paracliserul și alții. Eu cu Betty de mână așteptam cu inima cât tumpurice. Trebuia să-l descoperim pe organistul necunoscut. Porticul bisericii era încuiat, dar ușa laterală era întredeschisă.
6: Pe aici trebuie să fi pătruns intrusul sau intruși, că trebuie să fie măcar doi. E nevoie de un organist și de un sufler la burduf.
4: Părinte, intrăm și noi?
6: Altfel de ce am venit?
4: Doamne, Doamne, binecuvântează-ne cu apa ta sfințită.
1: Binecuvântează, Doamne.
2: Binecuvântează, Doamne.
4: Dar ce-i asta? Orga a tăcut? Acum ce facem, părinte?
6: Mergem în celălalt capăt al naosului.
4: De acolo o să-l vedem pe misteriosul cântăreț.
6: Dar de ce s-o fi oprit?
2: Iosef, mie mi-e frică.
7: Intrarea noastră să-i fi tăiat avântul necunoscutului organist?
2: Se-i fi secat inspirația atât de brusc?
3: Așa se pare.
6: Nu e nimeni.
1: Chiar așa. Nu este nimeni aici.
6: Nimeni?
1: Nimeni. Capacul claviaturii este ridicat. Burduful este pe jumătate plin cu aer. Și mânerul a rămas în sus. Intrușii au dispărut.
0: A doua zi, târgușorul Calfermat număra încă doi locuitori veniți de nu se știe unde. Cei doi ciudați, pentru că erau foarte ciudați, s-au preumblat de colo-colo pe strada principală, apoi s-au dus la hanul domnului Clare.
7: Vrem să închiriem o cameră, domnule...
8: Clare. Clare mă numesc. Eu sunt proprietarul hanului din Calfermat.
7: Domnule Clare, vrem o cameră.
8: O cameră? Sigur. Cât timp veți rămâne la noi?
7: Nu știm. O zi?
8: O zi?
7: O săptămână.
8: O săptămână.
7: Un an?
8: Un an?
0: Drăguța de Betty mi-a povestit scena și cu ea am dezbătut problema celor doi necunoscuți.
3: Și zici că omul acela mai tânăr, slab ca naiba,
2: și cu picioarele de cocostârc,
3: da, cu ochii mici și scrutători,
2: cu dinții ascuțiți,
3: da, și cu bărbia ca un galoș.
2: Exact ca un galoș.
3: Exact. Zici că ăla a cerut o cameră la hanul vostru?
2: Da, da, împreună cu prietenul lui, unul scundac și cu un cap cât baniță.
3: Da, lunganul ăla care are degetele lungi de tot mă îngrozește. Fața lui, nu știu, el în întregime are ceva nu prea normal. Nu știu. Crezi că el a cântat la orga seară?
2: Dumnezeule, s-ar putea, Iosef.
3: A, și cel scun și gras ar fi suflerul, nu?
2: Păi da, tot ce se poate. Se vede că ar avea putere să pompeze aer în burduf.
3: Da, dar i-a mai văzut cineva pe ăștia doi până acum?
2: Nu, nimeni nu-i cunoaște. Au dat banii pe o săptămână înainte pentru camera de la han și acum se plimbă prin târg.
3: Aha, aha, i-am întâlnit și eu. Lunganul mergea înainte, iar scundacul în spatele lui. Ciudatul cel înalt fredonează mereu ceva. Sau așa dă impresia.
2: Și știi ce obicei mai are?
3: De unde să știu eu, Betty?
2: Se izbește mereu cu palma în ceafă și mormăie ceva de neînțeles. Naturalul, naturalul, zice.
0: Naturalul? Ce voia să zică misteriosul personaj? Noi nu reușeam să pricepem. Auziți, naturalul. Cert este că în ziua aceea era să mă izbesc de lungan pe strada mare. Păi nu mai știam pe unde merg. Aveam ochii țintă pe pipa în formă de saxofon a celuilalt străin, acela scund și gras. Scotea din pipă mai mult fum decât un furnal.
7: Băiete, îmi poți spune care este casa preotului?
3: Poftim? Mă scuzați.
7: Casa preotului. Nu areți?
3: Casa? Casa? Casa? A, prezbiteriu?
7: Da.
3: Da.
7: Ne conduce acolo?
3: Nu.
7: Nu?
3: Adică, da.
6: Iosef, stai pe loc.
9: Te-am văzut. Tu ai vorbit cu necunoscutul acela.
3: Mi-a cerut să-l duc până la casa preotului, domnule profesor Falrughis.
9: Perfect. E bine. După vizita la preot o să aflăm în sfârșit cine este și ce vrea străinul cel bizar.
3: Da, da, preotul o să ne povestească totul.
8: Dumneavoastră, domnule, ce doriți? De ce mă căutați?
7: Domnule părinte, sunt ungur de origine. Sunt artist, acordor și fabricant de instrumente, mai ales orgi. Și trăiesc din munca mea. Merg din târg în târg și îmi pun priceperea în slujba celor care au nevoie.
8: Și vă numiți?
7: Efarane. iar dânsul este ajutorul și prietenul meu.
10: Se întâmplă ca dumneavoastră să fi intrat aseară în biserică și să fi cântat la orgă?
7: Orgă. Da. Am găsit ușa laterală deschisă și nu am rezistat tentației. Am vrut să văd în ce stare este instrumentul.
10: Și ce ați descoperit? Orga nu mai funcționează de 6 luni, de când maestrul Eglizac a surzit. E surd ca peretele.
7: Săracu Eglizac.
10: Îl cunoașteți?
7: Cine nu cunoaște pe Eglizac?
10: Ei bine, slujba de sărbătoare a tuturor sfinților a avut loc fără orgă. Se pare că la Crăciun va fi la fel. Nici copiii nu mai au profesor de muzică.
7: Domnule părinte, uitați, acestea sunt certificatele mele. Sunt specialist în reparații, nu mă locomesc la bani. Pot repara orga în câteva zile, iar de Crăciun, dacă vreți, voi cânta eu la slujbă.
10: Da, cred că nu este rău ce spuneți. Dar ce bube are orga noastră?
7: Unele altele, per totale bună, dar incompletă.
10: Adică? Ce lipsește? Are 24 de registre, inclusiv așa zisul registru de voci umane, n-ați observat?
7: Ba da, dar îi lipsește un registru inventat de mine. Vreau să înzestrez marea orgă din cal fermat cu așa zisul registru al vocilor de copii.
10: Se poate face așa ceva?
7: Se poate. Și dacă reușesc, atunci orga de aici nu va avea egal. Va depăși cu multe orgile de la Freiburg, Amsterdam, Notre Dame din Paris.
0: Priveam de la o distanță apreciabilă cum discutau preotul și străinul și mă îngrozeam. Vedeam gesturile haotice ale ciudatului, felul în care își contorsiona degetele nesfârșit de lungi și mișcările neașteptate ale capului, care părea gata să-i cadă de pe umeri. Mă gândeam, ce mare noroc e să fii preot. Păi preotul nostru, dacă putea spune câteva vorbe în latina lui, diavolul i-ar alungat pe dată. Vizitatorul cel bizar l-a salutat adânc pe preot și s-a întors la prietenul cel robust și scund, lăsând în urmă, după spusele de mai târziu ale preotului, un miros pronunțat de sulf. Întregul târg nu se mai interesa decât de marele artist, Efarane pe numele lui, care era totodată un mare inventator. El avea să îmbogățească orga noastră cu un nou registru, registrul vocilor de copii.
2: Hai, Iosef, dăm o fugă până la biserică în recreația asta, să vedem ce lucrări mai face la orgă Efarane.
3: Da, să mergem, ard de curiozitate. Ce de tuburi și de mecanisme are pe dinăuntru orga noastră. Te poți rătăci prin toate drăciile alea.
0: Orga nu este decât un nai imens, pus pe un suport, cu un burduf și o riglă mobilă pentru alegerea registrelor, adică o riglă care se mișcă și reglează intrarea aerului din burduf în tubulatură. Orga din cal fermat avea 24 de registre, 4 claviaturi numite manuale și un pedalier pentru sunetele grave.
2: E o pădure de tuburi, Iosef.
3: Da, toți copiii de la școala noastră plus domnul profesor Valrugis ar încăpea aici.
2: Ferească Dumnezeu, ne-am rătăcit, ne-am pierde unul de altul.
11: Prietene, fii atent la dublete. Larigoții sunt aici?
0: larigoți, cromorni, bombarde, nazar zicei mari. De pe buzele maestrului Efarane ieșeau tot felul de cuvinte de neînțeles. Orga era ca o baterie de tunuri, care în loc de ghiulele de metal ar fi tras cu ghiulele de sunet. Închipuirea mea de copil îmi spunea că furtuna stârnită de aerul din burduf prin tuburile enorme putea fi teribilă. N-ar fi fost bine să te afli în interior când orga era în funcțiune. De atunci era în reparații și noi hălăduiam în voie prin măruntaiele instrumentale.

0: Tubulatura asta este proastă, foarte proastă, groaznică, sună rău de tot. Aici este de muncă, nu gluma.
1: Haide să plecăm, Betty. Când de farană umblă la registru cu vocile îngerilor, mă îngrozesc. Parcă în tuburile alea ar fi închiși niște copii crescuți de farane anume ca să-i chinuie.
2: Să mai venim aici, Iosef. Simt furnicături pe spinare.
1: Nu o să mai venim, Betty.
3: Eu unul reveneam mereu în pădurea de tuburi, parcă împotriva voinței mele. Eram ca și fermecat. Mă ascundeam în cele mai întunecate colțuri și îl urmăream pe maestrule Farane, care ciocănea și bocănea la suportul marelui instrument. Mă feream să le spun celor de acasă despre timpul pe care îl petreceam acolo. De ce? Nu știu. Cred că mă temeam să nu mă creadă sărit de pe fix. Într-o dimineață când eram la cursuri, iată că preotul și Farane apar în clasă, tocmai când Wilhelm Tell îl ofensase pe tiranul Gessler.
4: Atenție, copii! Avem oaspeți aleși, așa că îl părăsim un pic pe Wilhelm Tell. Dar vă rog, părinte, vă rog, vă pot fi de folos?
5: Am venit să vi-l prezint pe maestrul Farane.
4: Farane.
5: Care ar vrea să afle dacă există un cor de copii la cal fermat. Și-am spus că da.
4: Da.
5: Dar dumneavoastră știți mai bine, domnule profesor Falryugis.
4: Oh, da. Corul este... Adică era excelent pe vremea când sărmanul Eglizac făcea repetiții și îi dirija pe copii.
6: Aș putea să-i aud și eu cântând pe levii dumneavoastră, domnule profesor?
4: Da, desigur, dar nu fac parte chiar toți din cor.
6: Atunci câți?
4: Nu prea știu, vreo 16 sau mai mulți.
6: Și fetițe și băieți?
4: Da, și, dar la vârstele acestea vocile lor sună la fel.
6: Aici greșiți, domnule profesor. Urechea unui cunoscător nu s-ar lăsa niciodată înșelată.
4: Da, dumneavoastră vă pricepeți, maestre Farane. Atenție, copii! Copiii de la cor să iasă din bănci.
6: Dar sunt destui. Ia să vă văd pe fiecare.
3: Examinarea noastră a durat mult și nu cred că vreunul dintre copii s-a simțit în largul său. Farane părea în stare să atingă chiar corzile noastre vocale cu degetele lui osoase. Îmi dădea neplăcuta senzație că are de gând să ne acordeze pe fiecare ca și când am fi fost instrumente muzicale, nu ființe umane.
2: Iosef, mi-e rău și mie.
6: Liniște. Acum fiți atenți la diapazonul meu. Vă dau un la, iar voi să cântați gama do major.
3: Credeți că Farane a scos din buzunar un mic diapazon ca domnul Eglizac? Nu! Spre uimirea noastră a tuturor celor din clasă, Farane și-a plecat capul în față și cu degetul mare, ușor îndoit, a izbit în baza propriului său craniu. Surpriză totală! Vertebra lui superioară a scos un sunet metalic. Un la.
2: Ciudat, ciudat.
1: Foarte ciudat.
2: Crezi că Farane este, de fapt, un diapason, nu un om?
1: Nu știu. Ceva nu este normal, Betty. În tot cazul, nu e cum trebuie să fie.
6: Liniște. Haideți să reluăm fiecare separat de data asta. Trebuie să aibă fiecare o notă personală unică și numai pe aceea să o cânte. O notă fiziologică, dacă putem să-i spunem astfel.
2: Fiziologică?
6: Logică.
3: O singură notă fiziologică? Dar ce însemna fiziologică? Noi copiii ne simțeam prost ca niște muște sub lupă. Teribilul personaj își continua netulburat examinarea. Oare avea de gând să ne bruscheze dacă nu-i făceam pe plac? Ne rodea o curiozitate bolnăvicioasă. Care era nota personală a fiecăruia? Colegul Hoct a fost declarat apt pentru nota sol. Farina s-a văzut condamnat la nota la. Fiecare a devenit o notă, nu mai mult. A venit și rândul meu. Simțeam că ochii mici și pătrunzători a lui Efarane mă ardeau, mă disecau în felii subțiri.
6: Așa, băiete, ne-am văzut des la biserică printre tuburile de orgă. Ia cântă gama. Nu, nu. E mai bine să cânți gama cromatică ascendentă. Acolo cred că o să găsim nota ta personală, fiziologică.
2: Fiziologică?
3: Și am cântat.
6: Bun, am descoperit un re diez. Asta este nota ta fiziologică, băiete. Tu ești re diez. Acum fetele la rând.
2: Mi-e frică, Iosef.
1: Sunt eu aici, Betty. Te apăr la nevoie. Du-te, du-te, te-a chemat.
6: Hai, ai curaj. Curaj, vino, fetițo. Așa, cântă gama. Gama cromatică descendentă.
3: Efarane a găsit că nota fiziologică a lui Betty, a mea, era mi bemol. Mi bemol. Păi mi bemol și re diez sunt două sunete care se confundă. Mă felicitam. Potrivirea mea cu Betty mergea până și aici. M-am trezit aplaudând de unul singur.
6: Ce-i, băiete? Ce te-a apucat?
1: Domnule, domnule, Betty Clair este în nota mi bemol, iar mi bemol se confundă cu re diez. Sună absolut la fel ca re diez.
6: La fel, zici? Numai ție-ți sună la fel, pentru că ai urechi de măgar. Nefericitule, prostul de eglizac nu va învăța ce este coma. Coma este a noua parte dintr-un ton. Acea parte de ton care face diferența între re diez și mi bemol. Oare calfermat, nu există decât urechi lipsite de rafinament.
3: Efarane intrase într-o inexplicabilă agitație, iar sora domnului profesor Falrugis își lăsase lucrul la Andrele și se pregătea să-i arunce cu o călimară în cap. Dar dintr-o dată, țipetele sinistrului personaj s-au potolit și pe un ton calm ne-a invitat să cântăm din nou fiecare nota care îl reprezenta.
6: Atenție! Așezați-vă după locul vostru în gamă. Așa, bine, foarte bine, copii. O să fac din voi un registru viu.
5: Domnule, domnule Efarane, vă rog, vă rog, fără exagerări, speriați copii.
6: Dar de ce? De ce nu ar fi posibil? A fost deja fabricat un pian cu pisici, când coada lor este înțepată de un mecanism.
5: Lăsați, maestre Efarane, e mai bine să plecăm acum. Trebuie să lăsăm pe domnul profesor Falrughi să-și continue ora.
6: Desigur, desigur. Să nu uitați de notele voastre. Ah, mai ales voi, domnule re diez și domnișoară mi bemol. Ne mai vedem noi.
3: atunci, colegii nu ne-au mai strigat pe Betty și pe mine decât mi bemol și re diez. Din ziua vizitei lui Efarane la școală, eu am căpătat ciudata senzație că un re diez vibra continuu înăuntrul meu. Mai erau 8 zile până la Crăciun și tot nu-mi puteam învinge dorința teribilă de a asista la lucrările care se făceau la marea orgă din cal fermat. Mereu eram acolo, parcă târât de o forță necunoscută. Orga era curățată, strălucea, totul era pus la locul său. Numai sectorul cu vocile de copii părea să-i dea de furcă lui Efarane. Îl apucau de multe ori crizele de furie și atunci mă temeam că o să distrugă totul, că o să calce în picioare tubulatura, claviaturile. În schimb, ajutorul lui nu scotea niciodată nicio vorbă, o exclamație, nimic. Părea mut și surd.
0: E groaznic! Groaznic! Sună groaznic de prost! Oribilă situație!
3: Iată că a sosit și ajunul Crăciunului. Maestrul Efarane fusese furibund în ultimele 24 de ore. Ceva nu ieșea la compartimentul vocilor de copii, deci orga nu era completă după părerea lui. Mă miram că nu smulgea părul din cap cu degetele lui interminabile. Meșterea punea la punct mici amănunte care ar fi scăpat oricui în afară de el. În după amiaza ajunului, era obiceiul ca noi copiii să ne culcăm, trebuia să dormim până spre ora slujbei. Astfel aveam să rezistăm până dincolo de miezul nopții sfinte. Am condus-o pe mica mea, mi bemol, acasă.
1: O să vii la biserică, Betty, da?
2: Cum să nu? Am lipsit eu vreodată?
1: Să dorm până diseară, bine?
2: Da și tu, Iosef.
1: Bine.
3: M-am dus la culcare fără niciun chef. Mama îmi pusese pe un scaun hainele curate pe care aveam să le îmbrac în noaptea sfântă. M-am sucit și m-am răsucit în pat, dar am adormit în cele din urmă.

0: Yes. Hai. Ai dormit destul. Trezește-te.
1: Domnule Efarane, ați venit la mine acasă?
0: Și? Ce cu asta? Trebuie să te scoli. Ai dormit destul.
1: Am dormit? Ha, da. Văd că afară s-a făcut întuneric.
0: Hai, a sosit timpul. Ai de gând să lipsești la slujba de Crăciun?
1: Întotdeauna merg la biserică.
0: Hai, ridică-te odată din pat. Nu vrei să te scot eu ca pe o pâine din cuptor, bănuiesc.
1: Bine, mă ridic.
0: Hai, Redies, grăbește-te. Îmbracă-te cu hainele curate. Dacă îmi pierd răbdările, nu știu ce se întâmplă.
1: Domnule Efarane, mama, tata, unde sunt?
0: Ei, au și ajuns la biserică.
1: Fără să mă ia și pe mine?
0: Fără. Te așteaptă la biserică. Te îmbraci odată, Redies?
1: Da, domnule Efarane.
0: Hai, mergi mai repede, Redies. Ține-te după mine să nu întârziem.
1: E ger. Piața e albă. Cerul plin de stele. Biserica e acolo. De ce nu ne ducem la biserică?

0: clipă de speriat. A atins doar poarta casei lui Betty și poarta s-a deschis singură. Vine Betty, îmbrăcată de sărbătoare. E farane o mână ca pe o oiță rătăcită.
1: Așa, hai, Rediez, ia-o de mână pe domnișoara mi bemol.
0: Betty, ai mâna rece, pune-ți mânușile.
2: Mi-e frică, Iosef.
0: Puțin, mi-e frică și mie. Lasă, suntem împreună, te apăr eu.
2: În seara asta suntem toți în puterea lui Efarane.
0: Vrei să zici că noi, cei de la cor, suntem în puterea lui?
2: Au ieșit singuri, fără părinți, și Hoct și Farina și ceilalți.
0: La fel ca tine și ca mine.
2: Da, Rediez, mi-e frică.
1: Repede acum. Hai, să ajungem la biserică înainte de începerea slujbei. Intrăm pe ușa laterală.
0: Nu-ți fie frică, Betty.
1: Taci, Rediez. Taci. Ajută-o pe mi bemol să urce treptele. Intrați în liniște. Așa. Acum treceți aici.
2: Iar tu?
0: Eu sunt al patrulea. Suntem închiși în tuburile pentru registrul vocilor de copii, așa cum am bănuit. Ce bizar!
2: Foarte bizar. Mi-e frică, Iosef.
0: Nu trebuie să-ți fie frică. Eu sunt lângă tine.
1: Tăcere.
0: Ciudat. Văd prin fanta tubului în care sunt cum sosesc credincioșii. Uite, se răspândesc prin biserică. Vai, atâtea familii, nu știu că noi, copiilor, suntem întemnițați în tubulatură, în orgă. Betty, ești aici?
2: Da, Iosef, sunt prizonieră. Mi-e frică.
0: Nu trebuie să-ți fie frică, Betty.

dixit ad me. Filius meus est tu. Dumnezeu mi-a spus.

0: Gloria și iar o să cânte maestru Farane la orgă. Vor fi trompetele, să nu te sperii. Vom mai avea un răgaz. Vor fi orația, epistola, nu mai știu ce. Apoi două aleluia cu acompaniament de orgă. Registrele mari. În timpul Evangheliei și pe durata predicii, orga tace.
1: O mulțumire specială îi adresez maestrului Efaran, care a făcut posibil ca sfânta sărbătoare de Crăciun să se desfășoare cum se cuvine. El este cel care a reparat orga. El este un organist de mare talent. Și pentru toate acestea noi, locuitorii din Calfermat, îi suntem recunoscători.
0: Scăpăm vii din tubulatură. După predică mai este puțin și intră îngerii. Partea cea mai emoționantă a slujbei din noaptea Crăciunului. O să ne vină rândul nou copiilor care alcătuim un instrument viu. Suntem în puterea diabolicului Efarane. Betty, mă auzi?
2: Da, Iosef.
0: Ai grijă! Partea asta e a îngerilor. Vom cânta noi. Nu știu cum. Fiecare va cânta nota lui.
2: Nu, Iisuse Hristoase.
0: Rigla mobilă pentru aer a fost mutată în partea vocilor de copii. Vai, mâna teribilă a maestrului Efaran apasă clapele. E o presiune insuportabilă. O să-mi dau duhul când o să-mi vină rândul. Fără mine retiez. Maestrul nu o să mai poată obține armonia dorită. Vai de mine, mor.
3: Iosef.
0: Mor.
3: Iosef, ce-i cu tine? Țipi în somn?
0: Tată, ești aici?
3: Dar unde ai vrea să fiu?
0: Păi, n-ai plecat la biserică?
3: Cum să plec? Nu plecăm întotdeauna toți împreună?
0: Ce zi este astăzi?
3: Ajunul Crăciunului, noaptea sfântă. Hai, ridică-te și îmbracă-te. Ai dormit prea mult.
0: Ceasul? Cât e ceasul? Unde este maestru Efarane?
3: O să-l vezi la biserică dacă ți-e dor de el. Hai de când să te îmbraci.
4: Biserica era luminată ca ziua. Mama și tata și-au ocupat locurile lor obișnuite lângă familia Claire. Betty era bine înfofolită din cauza gerului și mă privea cu trăgălășenie, ca întotdeauna. Toți colegii de cor erau acolo, teferi și zâmbitori. Fusese doar un vis? Se vede că vis fusese. Ba nu! Fusese un coșmar pe care îl trăisem numai eu, timp de câteva secunde, probabil. Da, dar acele secunde mie mi se păruseră secole. Preotul a sosit. Era îmbrăcat cu veșmintele preoțești de zile mari. Atmosfera era solemnă. Va fi un Crăciun cu muzică de orgă?
5: Orga, orga, să intre orga. Și acum marșul triumfal de început. Organist, domnule Efarane.
0: Betty, tu l-ai văzut pe maestru Efarane?
2: Era aici când am sosit cu mama și tata la biserică. Se tot învârtea și părea nemulțumit. Bombănea ceva.
5: Unde este maestrul Efarane?
4: Preotul rămăsese în amvon cu o expresie de nedumerire pe chip. De ce tăcea orga? Totul fusese atât de bine regizat. Stabilise împreună cu Efarane toate intrările și ieșirile cu muzică de orgă. Unde erau acordurile maestoase ale marșului de întâmpinare? Ce inventase în ultimul moment capriciosul maestru? Paracliserul a urcat la tribună să-l caute pe Efarane.
6: Surpriză!
4: ciudatul personaj dispăruse, cu tot cu ajutorul lui cel gras și tăcut.

0: călcâie și părăsise orga, biserica, târgușorul cal fermat. Nu-mi părea rău deloc. Omul cu degetele interminabile și cu ochii pătrunzători mă îngrozea și mă fascina deopotrivă. Dacă mai zăbovea o vreme în cal fermat, îmi pierdeam mințile. A dispărut la timp, iar eu am crescut, zdravăn și la minte și la trup. Și da, m-am căsătorit cu Betty acum vreo câțiva ani. Credeți-mă, în târgul cal fermat nu o să găsiți o familie mai fericită decât a noastră, a gingașei Betty mi bemol și a mea, Iosef Müller, re diez.
1: Ați ascultat Domnul re diez și Domnișoara mi bemol de Jules Verne, traducere și dramatizare de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: re diez băiețel, Manuela Ciucur; re diez adult, Dorin Andone; mi bemol, Ilinca Prundea; profesorul Falrughis, Petre Lupu; Eglizac, Claudiu Romila; hangiul tatălui mi bemol, Cătălin Mareș; preotul, Liviu Cheloiu; Efarane, Orodel Olaru; tatălui re diez, Vlad Gălățeanu; regia de montaj, Bogdan Golovei; regia de studio, Milica Creinicianu; regia muzicală, Stelica Muscalu; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; regia artistică, Gavril Pinte; redactor și producător, Sanda Socoliuc. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2008.
2: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru.

0: plăcuta călătorie a zilei prin inima solemnă, rănită și lunga tăcută călătorie a zilei prin inima solemnă, rănită și... Nu e bine, nu e bine!
1: Omul care recită aceste versuri este Ben Alexander, poetul. Locuiește în California, în orășelul Fresno. Și deși scrie de multă vreme poezii, încă nu a avut bucuria să-și vadă publicată vreuna. Într-o după-amiază târzie de august anului 1914, Ben stă ca de obicei în singura cameră a locuinței sale vechi, dărăpânate, și încearcă să compună un poem privind soarele care apune. Prin apropiere nu mai este nicio altă casă, ci doar tristețea locului pustiu și a cerului roșu. Singurul ascultător al lui Ben Alexander este ca întotdeauna propriul său fiu, Johnny.
0: În îndepărtata inimă însângerată, timpul trece. Nu e bine! Nu e bine!
2: Tată, auzi?
0: Ce e, fiul meu?
2: Cineva cântă din trompetă. Ce cântec frumos! Ia te uită cine-l cântă. Un bătrân. S-a oprit în fața casei noastre. Tată, mă duc afară să-l ascult.

0: domnule, nu vrei să mai cânți ceva?
1: Tinere, ai putea să aduci un pahar cu apă unui om bătrân, a cărui inimă nu e aici, ci pe înălțimi?
0: Pe ce înălțimi?
1: Pe înălțimile din Scoția. Ha? Ai putea?
0: Și ce face inima dumitale pe înălțimile din Scoția?
1: Se topește de dor acolo. Poți să-mi aduci un pahar cu apă rece?
0: Unde este mama dumitale?
1: Mama? Mama mea este în Tulsa, Oklahoma. Dar inima ei nu este acolo.
0: Și unde e inima ei?
1: Pe înălțimi, tinere. Știi, de fapt mi-e tare sete.
0: Dar cum fac membrii familiei dumitale că își lasă totdeauna inimile pe înălțimi?
1: Ei, așa suntem noi. Azi aici, mâine departe.
0: Azi aici, mâine departe? Dar cum vine asta?
1: O clipă în viață și cealaltă în moarte.
0: Unde este mama mamei dumitale?
1: Cum? Ah. Ea zace în Vermont, într-un orășel numit White River. Dar inima ei nu este acolo.
0: Nu cumva biata ei inimă, albă și bătrână, e tot pe înălțimi?
1: Chiar acolo, pe înălțimi. Fiul meu mor de sete.
2: Johnny, mișcă-te odată, ce drumeț-o? Acu o cană cu apă acestui drumeț până nu cade jos și moare. Unde ți-ai uitat buna cuviință?
0: Ah, tată, dar n-am voie să învăț și eu câte ceva de la un călător?
2: Adu mai întâi puțină apă. Avii de băut, îți spun, până nu cade jos și moare.
0: Adu-i tu de băut, tu nu faci nimic.
2: Ce? Nu fac nimic? Johnny, dar tu știi că tocmai scriam în minte un poem.
0: Dar tu unde vrei să știu? Stăteai doar acolo cu mânecile suflecate și vorbeai.
2: Ei bine, ar fi trebuit să știi, doar ești fiul meu. Dacă nu știi tu, cine altul vrei să știe?
1: Bună seara, domnule. De fapt, stăteam de vorbă cu fiul dumneavoastră. El îmi povestea cât de blândă și de plăcută este clima prin părțile astea.
0: Sfinte și soi, nu i-am spus nimic despre climă. Tu nu mai fi scos-o și
3: bună
0: pe
3: asta. Bună seara, domnule.
1: Bună seara.
3: Nu vreți să intrați puțin și să vă odihniți? Am fi onorați să vă avem la masa noastră. Nici nu mai e mult până la cină.
1: Domnule, sunt înfometat. Voi intra chiar acum.
0: Oh, vă rog, domnule, stați puțin. Nu știți să cântați Iubita mea e peste mări? Grozava aș vrea să-l cântați la trompetă. E cântecul meu favorit. Cred că îmi place mai mult decât oricare alt cântec de pe lume.
1: Hei, hei, fiule, când vei fi de vârsta mea, vei ști că nu cântecele sunt importante. Pâinea e totul,
0: ha? În orice caz, eu aș vrea grozav să vă aud cântând cântecul ăsta.
3: Să mergem în casă. Poftiți după mine, domnule.
1: Numele meu este Jasper McGregor. Eu sunt actor.
3: Da, sunt deosebit de încântat să fac cunoștința domniei voastre. Johnny,
0: da?
3: Adu imediat, domnule McGregor, o cană cu apă.
0: Imediat, tată.
1: Încântător, copil.
3: Da, e un geniu, ca și mine. Da.
1: Cred că îl iubiți foarte mult.
3: Noi doi suntem aceeași ființă. El este inima tinereții mele. Da. Ați observat ce vioiciune, ce ascuțime de spirit are la vârsta lui?
1: Da, mărturisesc că da. Da,
3: da. Eu sunt ca el. Însă ceva mai bătrân și poate mai puțin strălucitor.
0: Domnule McGregor, poftiți apa.
1: Îți mulțumesc. Mă iertați, domnule, dar trebuie să-mi astâmpăr setea.
0: Tată, uite cum bea. O bea toată dintr-o înghițitură. Uite toată cana.
3: În viața mea n-am văzut pe cineva să bea apă cu atâta măreție.
1: Vă mulțumesc. Mi-a fost tare sete, domnule. Socotesc că sunt la 5.000 de mile departare de casă. Credeți că am putea mânca puțină pâine și puțină brânză ca să-mi păstrez la un loc trupul și sufletul?
3: Johnny, dă o fugă până la băcănie și ia o franzelă și o jumătate de kilogram de brânză.
0: Dă-mi bani, tată.
3: Johnny, Johnny, dar tu știi că eu nu am niciun ban. Spune-i domnului Cozac Băcanul să ne dea pe datorie, să ne facă credit.
0: Nu să ne dea, a obosit de când ne dă pe datorie. Băcanul spune că noi nu muncim și că nu ne plătim niciodată datoriile. Mai avem să-i dăm 40 de cenți.
3: Du-te acolo și discută cu el. Știi doar că asta este treaba ta. Convinge-l cu argumente solide.
0: Domnul Cozac spune că noi ne jucăm cu el de-a baba oarba. El vrea să știe ce lucrezi.
3: Da? Eh, foarte bine. Du-te și spune-i. Scriu poezii.
0: Nu prea cred că o să-l impresioneze. El spune că niciodată nu mergi să cauți de lucru.
3: Du-te acolo, Johnny, și spune acestui mărinimos Băcan că este un ignorant care nu pricepe nimic. Du-te la el, Johnny, și spune că acest splendid gentleman și cărturar care este tatăl tău poate fi considerat în același timp și unul dintre cei mai mari poeți în viață. Necunoscuți.
0: Puțin o să-i pese lui de asta. Da, mă duc. Am să fac tot ce pot. Altceva nu mai avem prin casă, tată?
3: Nu mai floricele. De 4 zile noi nu mâncăm altceva decât floricele. Johnny, Johnny, tu trebuie să-mi aduci pâine și brânză dacă vrei să termin marele meu poem.
0: Bine, tată, am să fac tot ce pot.
1: Să nu stai mult, Johnny! Mi-e foame și sunt la 5.000 de mile de depărtare de casă, nu uita!
0: Mă duc într-o goană, domnule McGregor.

0: Bună seara, domnule Cozac.
1: Oh, Johnny, bună seara. Cu ce ocazie pe la mine,
0: hă? Domnule Cozac, dacă dumneata ai fi în Africa și nu ai avea niciun prieten pe lume și niciun ban, n-ai nutri speranța ca acolo cineva să-ți dea măcar o nucă de cocos?
1: Mie spune-mi ce dorești, Johnny.
0: Vreau numai să vorbim puțin, domnule Cozac. Nu ai spera ca un membru al rasei albe să te ajute puțin, domnule Cozac?
1: Johnny, ia spune-mi câți bani ai la tine, hă?
0: Dar nu e vorba de bani, domnule Cozac. Vorbeam numai de faptul de a fi în Africa.
1: Nu știu, Johnny, ce să caut eu în Africa?
0: Să spunem că ai fi în vizită, că ți-ar fi foame și că ai fi la 5.000 de mile depărtare de casă și n-ai avea niciun prieten pe lume. Ai vrea ca toată lumea să-ți întoarcă spatele și să nu-ți dea nimic de mâncare? Asta ai vrea, domnule Cozac?
1: Cred că nu, dar tu nu ești în Africa, Johnny. Și nici tatăl tău nu este. Tu și mai ales tatăl tău trebuie să vă apucați odată și odată să munciți. N-am să vă mai dau nimic pe datorie din cauza că n-aveți cu ce plăti. O știu prea bine, Johnny. Da, da.
0: Domnule Cozac, închipuiește-ți că pentru ca să supraviețuiești pe lumea asta,
1: da,
0: ai avea nevoie de o pâine și de o jumătate de kil de brânză.
1: Da.
0: Ai ezitat să ceri unui misionar aceste lucruri, domnule Cozac?
1: Da, mi-ar fi rușine să cer.
0: Nu vorbi așa, domnule Cozac. Este un fel superficial de a vorbi.
1: A, Johnny.
0: Deci, singurul lucru care ți s-ar putea întâmpla ar fi moartea. Ai muri acolo, în Africa, domnule Cozac.
1: Ei, și puțin mi-ar păsa, Johnny. Tu și cu tatăl tău trebuie să vă plătiți pâinea și brânza. De ce nu umblă tatăl tău să-și caute o slujbă, a?
0: Domnule Cozac, ce mai faceți?
1: Mulțumesc bine, Johnny. Dar tu?
0: Cum nu se poate mai bine, domnule Cozac? Ce fac copii?
1: Bine cu toții, Johnny. Stepan a început să meargă.
0: Asta e grozav. Ce face Angela?
1: Angela a început să cânte, da. Ia spune-mi, ce face bunica ta, Johnny?
0: Bine, a început și ea să cânte.
1: Aha.
0: Spune că e preferabil să fie o cântăreață de operă,
1: da,
0: decât să fie regina Angliei. Ah, ce face doamna Marta, soția dumneavoastră, domnule Cozac?
1: Mulțumesc, mulțumesc foarte bine, Johnny.
0: Nici nu pot să vă spun cât mă bucur când aud că totul la dumneavoastră merge atât de bine. Sunt sigur că Stepan va ajunge odată un om mare, domnule Cozac.
1: Da, așa sper și eu. Îl voi trimite la o școală superioară și mă voi îngriji ca să aibă tot ce n-am avut eu. Nu vreau să îndure necazuri toată viața, știi?
0: Eu am mare încredere în Stepan, domnule Cozac.
1: Johnny, spune-mi ce vrei și mai ales câți bani ai la tine, a?
0: Domnule Cozac, dar dumneavoastră știți foarte bine că eu nu am venit aici ca să cumpăr ceva. Dar dumneavoastră știți cât mă bucur când pot să am din când în când o discuție filozofică cu dumneavoastră. Aha. O franzelă și o jumătate de kil de brânză.
1: Da, dar trebuie să plătești cu bani gheață, Johnny.
0: Și Esther? Ce mai face frumoasa dumitale fiică Esther?
1: E foarte bine, Johnny, dar trebuie să plătești cu bani gheață. Tu și cu tatăl tău sunteți cei mai răi platnici din țara.
0: Mă bucură că Esther e foarte bine, domnule Cozac. Domnul Jesper McGregor este în vizită la noi.
1: Aha.
0: Este un mare actor.
1: Da? Știi, n-am auzit niciodată despre el, Johnny.
0: Aș dori și o sticlă de bere pentru domnul McGregor.
1: Nu pot să-ți dau nicio sticlă cu bere.
0: Ba puteți, domnule Cozac?
1: Nu pot. Nu pot, Johnny. Nu pot să-ți dau decât o franzelă și o jumătate de kilogram de brânză, dar asta e tot.
0: Oh,
1: ia spune-mi, ce lucrează tatăl tău când lucrează, Johnny? A?
0: Tatăl meu scrie poezii, domnule Cozac. Este singurul lucru pe care îl face tata.
1: Mm-hmm.
0: Este unul dintre cei mai mari poezi din lume.
1: Da, și când câștigă bani?
0: Bani?
1: Da.
0: Dar nu câștigă niciodată niciun ban.
1: E, uite, mie nu-mi place felul ăsta de muncă, Johnny. De ce tatăl tău nu muncește la fel cu toți ceilalți oameni, eh?
0: Tatăl meu muncește mai mult decât toți, domnule Cozac. El muncește de două ori mai din greu decât un om obișnuit.
1: Da, bine. Uite o franzelă. Uite și brânza. Îmi mai datorezi încă 55 de cenți.
0: Da, domnule Cozac.
1: De data asta ți-am mai dat pe datorie, dar să știi că este pentru ultima oară,
0: da,
1: Johnny.
0: Domnule Cozac, spuneți fiicei dumneavoastră, Esther, că o admir foarte mult, domnule Cozac.
1: Johnny!
0: Da?
1: Uite și sticla de bere, Johnny.
0: Oh, vă mulțumesc, domnule Cozac.

0: Johnny s-a întors acasă într-un suflet. Pâinea și brânza aduse de el au dispărut într-o clipită de pe masă. Acum tatăl său, bătrânul McGregor și cu bunica lui Johnny stau țepeni pe scaunele lor, cu fețele încordate și atente, de parcă ar mai aștepta ceva.
1: Johnny, sunt mândru de tine. Știam eu că ai să reușești.
2: Și eu știam, fiule.
3: A spus că-i datorăm încă 55 de cenți și că de acum înainte nu ne mai dă chiar nimic fără bani.
1: Asta e părerea lui? Ce spuneți dacă am face puțină muzică după masă, domnule McGregor? Băiatul ar fi foarte încântat.
3: Oh, sigur că aș fi, domnule McGregor.
2: Bine, bine, bine. Aveți dreptate. Bine. Oh, Johnny, Johnny. Foame, foame. Cât de sălbatic te cerți tu cu sufletul. Să cântăm, dacă altceva nu ne-a mai rămas de făcut.

0: Ce este, Johnny?
1: Se adună vecinii să-l asculte pe domnul McGregor.
2: Da, e adevărat. Uite-l pe Ralph Epley, tâmplarul.
1: Și pe Sam Wallace. Sunt și nevestele lor.
2: Și copiii. Johnny, n-am bănuit că oamenilor le place atât de mult muzica.
3: Domnule McGregor,
0: da?
3: Afară s-au adunat câțiva vecini ai mei. Dacă nu te supără, să mergem afară. Aș dori să te prezint publicului dumitare.
0: Da, cu plăcere.
3: Poftim, domnule McGregor. Dragi prieteni și vecini, dați-mi voie să vă prezint pe domnul Jasper McGregor. Cel mai mare actor shakespearian al timpului nostru. Așa cred.
4: Da. Îmi aduc aminte de prima mea apariție la Londra în 1851, ca și cum ar fi fost ieri. Eram un băiețel de 14 ani din mahalalele Glasgow-ului. Primul meu rol a fost un curier într-o piesă al cărui nume, din păcate, l-am uitat.
0: Ce-ați zice de încă un cântec, domnule McGregor?
4: N-ai cumva un ou pe acasă?
0: Sigur că am. Am cel puțin o duzină de ouă acasă.
4: Nu te-ar deranja prea mult dacă te-ai duce și ai aduce unul din această duzină de ouă? Când te vei întoarce, am să cânt ceva care va face ca inima să-ți freamete de bucurie și de durere.
0: Desigur, domnule McGregor, stau foarte aproape și o să mă reîntorc imediat.
4: Prieten, îmi va face mare plăcere să mai cânt pentru voi din această goarnă cu gâtul de aur. Dar timpul și depărtarea de casă m-au oboșit. Dacă sunteți atât de buni să mergeți fiecare pe acasă și să vă reîntoarceți cât mai repede cu câte ceva de aleguri, voi fi mândru să mă adun la un loc toate simțămintele și să vă cânt un cântec care știu că vă va schimba fiecăruia viața și o va schimba, sunt sigur, în mai bine.
5: Cu plăcere, domnule McGregor.
6: Mă întorc într-o clipă.
7: Așteptați puțin, domnule, stau alături.
1: O, tată, ce oameni cum se cade sunt vecinii noștri. Uite cum se grăbesc să-i aducă câte ceva de mâncare domnului McGregor.
4: Fiul meu, nu numai pentru mine aduc, pentru noi toți.
3: Iată că Răfeble s-a și întors.
0: Eu nu sunt decât un biet tâmplar, dar vă dau cu bucurie aceste câteva ouă. Îmi place foarte mult cum cântați.
3: Mulțumesc, prietene, mulțumesc.
1: Tată, se întorc toți cu brațele încărcate.
3: Oh, domnule Wallace, mulțumesc.
8: George, avem ceva din casă, un coș sau o tavă să punem mâncarea asta.
7: Puține brânză, domnule McGregor.
3: Mulțumesc.
7: Și niște roșii,
3: domnule. Mulțumesc.
5: Noi v-am adus un țilat.
6: Poftiți, domnule McGregor, că n-ați de casă.
7: Să vă placă pe tenii noștri.
6: Cartofi fierți, domnule, și ceapă.
4: Vă mulțumesc, prieten. Vă mulțumesc. Prieten, acum am să mă cânt.

0: Domnule, ați cântat foarte frumos. Oamenii pleacă fermecați. Să intrăm în casă.
1: Domnule, dacă și dumneavoastră sunteți de aceeași părere, mi-ar place să rămân în locuința dumneavoastră pentru mult timp de acum încolo.
0: Domnule, fiți binevenit. Casa mea este casa domniei voastre.

0: Și astfel, Jasper McGregor, omul cu inima pe înălțimi, a intrat în viața familiei lui Ben Alexander, poetul. Zilele trec și oamenii își trăiesc viața mai departe, poetul scriind versuri cu mai multă încredere, băiatul îngrijind de casă, McGregor cântând, bunica măturând odăile, spălând vasele și tăcând. Au trecut 18 zile. Tatăl stă la masă și scrie. Johnny privește pe fereastră. Bătrânul McGregor doarme întins pe o pătură așternută pe podea.
1: Cine e?
2: Îl caut pe Jasper McGregor, actorul.
3: Și ce doriți?
2: Numele meu este Philip Carmichael. Sunt funcționar la asilul de bătrâni.
1: Tată, invită-l în casă pe domnul Carmichael.
2: Am fost trimis să-l aduc pe domnul Jasper McGregor înapoi la azi. Acolo e la el acasă.
3: Da, da, e sigur. Scuzați-mă, nu vreți să intrați înăuntru?
4: Acasă? A spus cineva acasă? Sunt la 5.000 de mile departare de casă. Am fost, sunt și voi fi întotdeauna departe de casă. Da? Cine este acest tânăr?
2: Domnule McGregor, sunt Philip Carmichael, de la azilul de bătrâni. M-au trimis să vă aduc înapoi. Noi vom da peste 2 săptămâni obișnuitul spectacol anual. Da. Și avem nevoie de dumneavoastră pentru rolul principal din piesă.
4: La ce fel de rol este acesta? Eu nu mai pot să joc tiner aventurier.
2: Este rolul regelui Lear, domnule McGregor. Este foarte potrivit pentru dumneavoastră.
4: La revedere, la revedere, dragi prieteni. Mă iertați că plec, dar să știți că în toate clipele vieții mele, în toate locurile pe care le-am colindat, nicăieri și niciodată nu am avut cinstea și fericirea de a mă fi împărtășit cu suflete mai înalte, mai curate și mai fermecătoare decât ale voastre. Rămâneți cu bine. Doamnă, vă mulțumesc pentru tot.
1: Pentru nimic, domnule McGregor.
4: La revedere, domnule. La revedere, Johnny.
3: Cu bine, domnule.
1: Îmi pare rău că plecați, domnule McGregor.
4: Nu se poate altfel.

0: Johnny, du-te până la băcănia domnului Cozac și adu ceva de mâncare. Tu poți să o faci, Johnny. Fără rost de ceva, orice ar fi.
1: Domnul Cozac vrea 95 de cenți. Nu să ne mai dea nimic fără bani.
0: Du-te, Johnny, du-te. Tu știi că poți să-l faci pe acest slovac de treabă, care este un gentleman, să ne dea ceva de mâncare.
1: Ah, tată!
0: Ce e cu disperarea asta? Am luptat cu lumea înainte de a te naște tu. După ce te-ai născut tu, am luptat împreună și vom continua să mergem înainte luptându-ne cu ea. Oamenii iubesc poezia, dar nu-și dau seama de asta. Așa e, Johnny, nimic nu ne poate opri. Du-te la el și adu-ne ceva de mâncare.
1: Bine, tată, am să fac tot ce pot.

0: Vara a trecut de mult și acum se simte apropierea iernii. Este o dimineață de noiembrie anului 1914, iar pe casa în care locuiește Ben Alexander s-a lipit un afiș pe care scrie de închiriat. Johnny stă afară pe treptele casei.
1: Ce faci, bunico? Mă turc curtea așa de dimineață?
2: Da, sufletul meu. Cum te simți?
1: Bine.
2: Da, tata, ce faci?
3: Nu știu.
1: Ei, tată! Tată, ce faci? Tată! Cred că doarme.
2: N-aveți niciun bani?
1: Bani?
2: Da.
1: Nu, nu.
4: Johnny!
1: Da, tată!
4: M-ai strigat?
1: Da, bunica voia să știe ce faci.
4: Bună dimineața!
1: E bine că te-ai trezit și ai ieșit afară. Asta o să te învioreze, tată.
4: Ioni, tatăl tău este un mare poet. Poate că eu nu mai pot să arăt atât de vioi ca tine, dar dacă tu vrei să știi cât de talentat sunt eu, ia citește poezia pe care am scris-o ieri.
1: E cu adevărat bună, tată?
4: Bună? Ha, genială, Johnny! Am să o trimit la revista Atlanticul Literar și pe asta.
1: Am uitat, e un ziar acolo jos pe scară.
4: Ce? Vrei să spui un ziar de dimineață?
1: Da.
4: Ha, ce surpriză plăcută, da? Cine Dumnezeu ți-l-a dat?
1: Un băiat care nu are nici mamă, nici tată, dar știe să fluiere.
4: A, foarte frumos din partea lui.
2: Unde e omul acela?
4: A?
1: Cine, bunico?
2: Știi bine cine. Omul acela bătrân care sufla în goarnă.
1: A, domnul McGregor. L-au luat înapoi la azilul de bătrân.
4: Austria, Germania, Franța, Anglia. Zepeline, submarine, bombe. Iar au nebunit cu toții.
2: Doamne, doamne. Ce-o mai fi cu omul acela?
4: Despre ce e vorba, mamă?
1: Vrea să aibă vești despre domnul McGregor, tata.
2: Unde este?
4: S-a dus înapoi la azilul de bătrâni.
1: Tata, vine domnul Willy, poștașul. Da, da, da, Ilie. Te pomenești că ne aduce vreo scrisoare de la New York. Poate și cu un cec înăuntru.
4: Nu știu, Johnny.
5: Bună ziua, domnule Alexander, bună ziua.
4: Bună ziua, domnule Willy.
1: Ai vreo scrisoare pentru noi, domnule Willy?
5: Un moment, Johnny, un moment. Așa, se văd. Cred că am ceva pentru tatăl tău.
1: E de la New York?
5: Da, da, Johnny, de acolo este. E de domnul Alexander, parcă iar vine iarna. Azi dimineață plecau găștile sălbatice.
4: Da, știu, știu.
1: Dacă eu aș primi vreodată o scrisoare de la New York, aș păstra-o toată viața.
5: Cum merg treburile, domnule Alexander?
4: Mulțumesc, mi-au ieșit niște poezii bune.
5: Cu atât mai bine, cu atât mai bine. La revedere, la revedere, domnule Alexander. La revedere, Johnny.
4: Domnule Willy.
5: Da, da. Iartă-mă, uitam să-ți dau scrisoarea, domnule Alexander. Poftim, asta e. Cu bine, cu bine, domnule Alexander.
4: Bine,
5: cu
4: bine, domnule
1: Willy. Haide, tata, ce mai aștepți? De ce nu deschizi scrisoarea?
4: Mi-e frică, Johnny.
1: De ce, tata? Nu înțeleg.
4: Nici eu. Nici eu nu pot să pricep de ce mie, tatăl tău, poate să-mi fie atât de frică.
1: Dar nu se vede că ți-e frică, tată. De la cine e?
4: De la Atlanticul Literar. Chiar de la revista Atlanticul Literar. Johnny, tu știi poeziile de care le-am scris eu după ce a fost aici domnul McGregor?
1: Poate le-au cumpărat, tată.
4: Să le cumpere? Nu, fiule. Ei nu cumpără poezie. Bagă doar frica în tine. O frică de moarte. Este chiar adresa mea. Ben Alexander, San Benito Avenue, 2226, Fresno, California.
1: De ce chiar pentru tine, tată? Atunci de ce nu deschizi?
4: Mi-e frică, îți spun. Mi-e frică și mi-e rușine. Pentru Dumnezeu, poemele astea erau mari. Doamne, cum poate să-mi fie atât de frică?
1: La cine dracu mai fi și Atlanticul ăsta literar?
4: Johnny! Du-te de aici! Te rog, du-te de aici. Vreau să fiu singur când voi deschide plicul.
3: absolut singur.
6: Bine, tată. Bine, am plecat.
0: Tatălui Johnny a rămas singur, în picioare, înmărmurit. Este limpede că știe ce e în plic. Sunt poemele sale pe care revista Atlanticul Literar i le-a trimis înapoi. Sfâșie plicul și le scoate dinăuntru. Stă în picioare, foarte înalt și foarte mândru, privindu-și poemele, și nu mai poate răbda.
3: Voi smintiților, neghiopi și nebuni, să nu scrieți în revistele voastre decât despre războaie. Omorâți toată lumea. Declarați-vă război unul altuia. Luați oamenii cu miile și ciopărțiți-i. Bietele lor inimi, bietele lor minți și bietele lor trupuri. Dați-le urățenia, spurcați-le visurile, schimonosiți-i cu ură unul împotriva celuilalt. Mânjiți legenda vieții, voi maniacilor, a căror măreție se măsoară după numărul oamenilor pe care îi distrugeți. Voi înșelători ai lumii, care nu aveți nimic sfânt, dați-i drumul! Puteți trage cu bietele voastre tunuri, nu veți putea distruge totul! Întotdeauna vor fi poeți pe lume. Întotdeauna. Întotdeauna.
6: Tată.
3: Era aici?
6: Da, tată. Nu fi supărat.
3: Nu sunt, Johnny, supărat. Nu mai sunt. Ai mâncat ceva de dimineață?
6: Nu mi-e foame, tată.
3: Du-te înăuntru și mănâncă. Chiar acum.
6: Nu mi-e foame.
3: Fă ce-ți spun.
6: Mă duc până la domnul Cosax. Să văd dacă nu-mi dă ceva pe datorii.
3: Nu, Johnny, să nu te duci. Johnny, eu am crezut că vom câștiga niște bani. Nu m-am gândit însă că va fi chiar așa. Acum du-te, hai, du-te înăuntru și mănâncă.
6: Bine, tată, mă duc. Dar trebuie să mănânci și tu. Te aștept în casă.
3: Bine, vin și eu imediat. Hai, du-te. Doamne.
7: Bună ziua, domnule Alexandru.
3: Bună ziua.
7: Vă mai amintiți de mine? Eu sunt de la agenția de închiriere de imobile, cel care am pus anunțul de închiriat.
3: Ah, da, mi-amintesc. Bună ziua.
7: Știți, dumnealor caută o casă. Dumnealui este domnul Alexander, chiriașul de până acum.
8: Bună ziua, domnule.
9: Bună ziua.
7: Domnul Cori, proprietarul casei, este plecat din oraș și dumnealor caută o casă. Au nevoie de ea chiar acum, așa că au venit să o vadă. Asta e casa. Chiria se ridică la $6 pe lună. Nu este chiar un zgrie nori, dar vă apără de ploaie și de frig. Ce spuneți, domnule Alexander?
3: Da, desigur. Eu pot să plec oricând. Mobile au?
7: Mobile aveți?
3: Nu. Atunci puteți lua mobila mea. Nu e cine știe ce, dar vă poate fi de folos.
8: Nu am vrea să vă luăm mobila, domnule.
3: Nu, lăsați, luați-o, este foarte bine așa. Știți, eu nu am plătit chiria de 3 luni, așa că am să las mobila în contul chiriei. Dumnealor pot să o folosească până se întoarce domnul Corey. Vreți să vedeți casa?
9: Nu, arată foarte bine.
7: Atunci totul e în regulă.
3: Puteți să vă mutați oricând.
9: Vă mulțumim foarte mult. Vom veni pe seară, sau poate mâine dimineață. Bună ziua, domnule.
8: Bună ziua.
7: Bună ziua.
3: Bună ziua.
6: Cine erau oamenii aceia, tată?
3: Hă? Cine? Niște oameni care treceau pe aici, Johnny.
6: Și despre ce vorbeați?
3: Așa vorbeam și noi, Johnny.
6: Dar nu fi supărat, tată. Nu te mai gândi la revista aceea.
3: Nu sunt supărat, Johnny.
6: Atunci e bine. Hai să mâncăm. Îți plac strugurii ăștia, tată?
3: Sigur că îmi plac.
6: Tată, crezi că este un furt?
3: Ce? De. Unii zic că este, alții spun că nu este. Eu spun că nu este. De unde ai luat? Dintr-o vie, nu-i așa?
6: Da, tată, i-am luat chiar dintr-o vie.
3: Da? Eh, atunci nu prea are cum să fie furt, Johnny.
6: Și când s-ar numi furt?
3: Așa cum văd eu lucrurile, Johnny, furt este atunci când se face rău unui om nevinovat, iar câștigul și-l însușește cineva care este vinovat.
6: Hai, tată, mai ia. Eu am mâncat destul.
3: Nu, nu, nu, nu, ia tu, Johnny. Eu am mâncat mai mult ca tine.
6: Bine, tată. Atunci, dacă nu e furt, cred că am să mă duc și am să mai iau câțiva struguri. Nu de alta, dar în curând o să-i culeagă și nu o să mai rămână niciunul. Am plecat, tată.
3: Fii cu băgare de seamă, Johnny.
6: N-ai nicio grijă, tată.
3: Doamne, fiul meu, Johnny, ce noroc am avut că l-am pe el în lumea asta. Și cât îi sunt de recunoscător că există.

0: Doarme ca de obicei, cu capul pe brațe, la teșgheaua băcăniei sale. Magazinul arată cu mult mai sărăcăcios ca înainte. Rafturile sunt goale sau acoperite de cutine folositoare. Tatălui Johnny intră liniștit în prăvălie. Domnul Cossack s-a ridicat brusc în picioare. Cei doi bărbați stau un moment privindu-se unul pe altul, fiecare dintre ei fiind încântat, încurcat, impresionat, amuzat și mânios pe aceleași lucruri din lume: lăcomia, viclenia, dușmănia, inegalitatea. Fiecare începe apoi să zâmbească.
1: Sunt tatăl lui Johnny.
2: Vă recunosc. Johnny mi-a vorbit despre dumneavoastră. E o cinste pentru mine să vă primesc aici, domnule Alexandru.
1: Sunteți prea bun, domnule.
2: Nu. Îmi face plăcere.
1: Am venit să mi-au rămas bun, să vă mulțumesc, domnule Cossack.
2: Dar cum, plecați de aici?
1: Îmi pare rău, dar plecăm.
2: Johnny ne va lipsi foarte mult, nu?
1: Eu vă sunt dator și nu am bani.
2: N-are nicio importanță.
1: N-am să vă mai văd niciodată, poate. Domnule Cossack, eu sunt poet. Manuscrisele acestea pe care le vedeți sunt câteva din poemele mele. Nu vi le ofer în schimbul banilor pe care vi-i datorez. Banii sunt altă chestiune. Versurile acestea v-aș ruga să le păstrați drept mulțumire pentru bunătatea pe care mi-ați arătat.
2: Nu pot primi poemele dumneavoastră. Mă onorați prea mult, domnule Alexander.
1: Sper că la dumneavoastră lucrurile merg mai bine, nu?
2: Oamenii nu au bani, iar eu nu știu cum am să reușesc să mai aduc marfă nouă.
1: Da, îmi pare foarte rău.
2: Iarna este și mai greu. Fabrica de ei s-a închis, oamenii nu mai găsesc de lucru. Eu le-aș da dacă aș putea, dar în iarna asta nu am bani să-mi aprovizionez prăvălia. Pentru familia mea este foarte trist. Va trebui poate să închid magazinul.
1: Poeziile astea, dați-mi voie să vă spun, sunt cele mai frumoase pe care le-am scris eu vreodată. Aș vrea să vi le las dumneavoastră.
2: Ai venit, Esther. Fica mea, Esther.
1: Da.
2: Esther, dumnealui este tatălui Johnny.
1: Johnny mi-a vorbit despre dumneata, Esther.
3: Bună ziua, domnule Alexander.
2: Bună ziua. Uite, vor să se mute de aici, să plece în altă parte.
1: Lui Johnny se lipsește foarte mult.
2: Totdeauna se întâmplă așa.
1: Sunt copii.
2: Da, dar așa se întâmplă totdeauna și nu e niciodată altfel. Numai femeile nu se învață să creadă asta.
1: Vreți să-i dați ei poeziile astea?
2: Nu, vă rog, vă mulțumesc. Nu-i nimic, va plânge puțin și îi va trece.
1: Nu, veți face o mare bucurie dacă le veți păstra. Înțelegeți dumneavoastră, poezia trebuie să fie citită ca să fie poezie. Poate că eu nu merit decât un singur cititor. Dacă este așa, aș vrea ca acest cititor să fiți dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc, dar e o cinste prea mare pentru mine.
1: Luați-le, rămâneți cu bine, domnule Cossack.
2: Mergeți cu bine, domnule Alexander. Esther, Esther, vino aici, Esther.
3: Da, tată.
2: Îți plac poeziile, Esther?
3: Nu știu.
2: Uite, să citesc una din astea. Adânc în măruntaiele pământului, departe, risipit în apele verzi ale mării, strâns încătușat de tăria stâncii, de tine mi-amintesc iubire, să-ți amintești de mine.

0: Ce s-o fi întâmplat oare cu Johnny, mamă?
1: Nu știu, a plecat de mult.
0: Unde o fi întâlnit? S-a dus în vie.
1: Nu poate sta acolo. Afară plouă. Trebuie să mergem.
0: Johnny!
2: Tata, unde să mă ascund?
0: Despre ce este vorba, Johnny?
2: Tata, ai spus că nu este fur dacă e struguri din vie, nu-i așa?
0: Nici nu este.
2: Și atunci câinele fermierului?
0: Ce? Un câine? Vrei să spui că s-a luat după tine un câine? Ce fel de câine?
2: N-am apucat să mă uit înapoi, tata, dar cred că era un câine mare. Auzi, e afară.
0: Javra naibii, o să ies afară să văd ce este.
2: Ce, tata? De ce te-ai speriat?
0: Cred că vine cineva. Așa mi se pare.
2: Vezi, tata, a fost un furt. Vine fermierul. Tata, unde să mă ascund? Să nu deschid ușa, tata. Ah, tata, este domnul McGregor.
3: Fii binevenit, domnule McGregor!
4: Bine ai venit în casa noastră, domnule McGregor.
2: Să vă aduc o cană cu apă, domnule McGregor.
1: Fiți binevenit din nou în casa noastră, domnule McGregor.
4: Sunt obosit. Doamnă, vă mulțumesc. Am fugit de la azil. Vin după mine, dar nu vreau să mă mai întorc. Au încercat să mă țină în pat. Mi-au furat și goarna. Spuneau că sunt bolnav. Eu nu sunt bolnav. Sunt bătrân. Știu bine că zilele mele aici pe pământ sunt numărate. Și în aceste zile vreau să fiu aici cu voi, prieteni. Să nu-i lăsați să mă ia înapoi.
5: Nu, n-am să-i las. Dar te rog să stai jos, domnule McGregor. Stai jos.
4: Mulțumesc.
5: Așa.
4: Mulțumesc. Ei, e bine că suntem iarăși împreună.
2: Inima dumitale este tot pe înălțimi?
4: Da, pe înălțimi, fiule.
2: Sunteți obosit, domnule McGregor?
4: Da. Unde este mama ta, Johnny?
2: Mama? A murit?
4: Nu, nu a murit, Johnny. Ea e sus, pe înălțimi.
1: Doriți să mâncați ceva?
4: O babă de strugure, mic mai mult. Aceștia au venit după mine?
5: Nu, nu-ți fie frică, prietene. Hai, odihnește-te.
4: Mulțumesc.
3: N-o să mă luați înapoi!
4: Băgați de seamă, am să cad jos și am să mor.
3: Locul meu este aici, lângă oamenii ăștia!
5: Să deschidem ușa?
2: Să deschidem?
4: Sigur că da. Deschideți-o!
6: Hello, domnule McGregor!
2: Cine e?
6: Starwick, templar. Eu sunt.
3: Bună ziua, Starwick!
0: Interăuză, Starwick!
6: Știți, stăteam acasă, lucram, când am auzit iar cântecul. Am fost sigur că e domnul McGregor.
3: Sunt fericit că ți-a adus aminte de mine.
6: Nimeni nu poate uita vreodată cântecul ăsta, domnule McGregor. V-am adus ceva de aleguri.
4: Oh, îți mulțumesc, prietene, îți mulțumesc. Da, da.
7: Am știut eu că a venit domnul McGregor. Și mi-am spus, ia să trec la el cu ceva de reguri. Poate că nu strică.
3: Cu adevărat, da. E o foarte frumoasă surpriză. Mulțumesc, Sam.
7: A, știți, domnule McGregor, aș vrea să vă rog ceva, dar nu știu cum.
4: Vorbește, vorbește, prieten. Eu sunt un om simplu, cu nimic mai deosebit decât dumneata.
7: Sora nevestii mele, da, și cu familia sunt afară. Și mi-au spus că tare ar vrea să vă audă iarăși cum cântați.
4: Da.
7: V-am auzit și câte ceva. Și mai sunt și alți câțiva oameni.
4: Dar sigur, sigur, sigur că am să cânt. Am peste 80 de ani. Și pentru lumea asta mi-a mai rămas puțin de trăit. Dar înainte de a pleca pentru totdeauna, aș vrea ca o parte din mine să o las cu voi, să mai trăiască și după moartea mea. Sunt și copii acolo afară?
7: Da, sunt trei. Copiii cum la tine.
4: Oh, atunci să mergem afară. Acolo e mai mult loc.
8: Bună seara, domnule Alexander.
9: Hello, Esther.
8: Unde e Johnny?
9: Johnny?
2: Hello, Esther.
8: Hello, Johnny.
2: Ce s-a întâmplat?
8: Tata mi-a citit poeziile.
2: Ce?
8: Uite, Johnny, bănuții ăștia, tot ce am putut găsi în pușculița noastră. Ia-i!
2: O, Doamne Dumnezeule, dar cine dracu vrea banii ăștia?
9: Ce este cu este? De ce a fugit? De ce nu răspunzi, Johnny?
2: Mi-a dus bani, tată.
9: Ce? Johnny, Johnny, nu folosește la nimic să plângi.
2: Tată, e ceva greșit pe lumea asta. Cu siguranță că e ceva greșit.

0: care m-ați ascultat. La revedere, prieteni. La revedere. Nu voiau să mă lase să mai cânt acolo la zil. Mi-au furat goarna. Spuneau că sunt bolnav. Nu, nu sunt bolnav. Sunt tare ca un taur. Dacă vin să mă ia înapoi, mă voi preface că sunt pe moarte. Am să joc scena morții din Regele Lir. Am să joc toate scenele în care se moare.
1: Bine, bine. Dar acum odihnește de puțin, domnule Mecre.
0: Nu, nu. Nu-mi trebuie odihnă. Ascultați, ascultați nemuritoarele versuri ale Regelui Lir.
1: Da.
0: Suflați, suflați voi vânturi, până vor plezni obrajii. Suflați până-ți turba, revarsă-ți vijelie și tu apă a potopului furia, până ce vei îneca cocoșii ce-n vârful turnelor stau semni. Voi, focuri de pucioasă și fulgere maiuți ca gândul, prefaceți în cenușă a mele plete albe, căci vouă nu v-am spus copiii mei și nu v-am dat vreodată vreun regat. Iată, sunt robul vostru, un sărman batjocorit, neputincios, bătrân. Vino, vino aici, copilul meu. Ce frig, lasă-mă singur. Inima mea frânge și piata mea copilă e spânzurată. Nu, nu, nu, viață, nu. De ce? De ce un câine, un cal, un șoarec să aibă viață și tu să n-ai deloc? De ce? N-ai să mai vii nici când, nici când vreodată, nu, niciodată, niciodată. Niciodată. Deschideți-mă la piept. Vă mulțumesc. O vezi? Uitați-vă la ea. Priviți. O vedeți cum vine.

0: Deschide tu, Johnny. Vezi cine este.
1: Da.
2: Bună seara. L-am auzit cântând. Este foarte bolnav. Am venit să-l luăm înapoi.
0: Da, vă rog să intrați. Vă rog, poftiți.
3: Domnule McGregor? Domnule McGregor? Domnule McGregor? Domnule...
2: Lăsați-l, domnule. Degeaba. E mort.
1: Ah, nu, nu este. Joacă.
3: Johnny. Pe Dumnezeul meu. A fost cel mai mare actor shakespearian al zilelor noastre.
2: Îmi pare rău că s-a întâmplat asta tocmai aici.
3: De ce? De ce nu aici? Aici a vrut el. Și locul lui era aici. Aici, lângă noi.
1: Tata, tata, dar el joacă teatru, nu-i mort. Domnule McGregor, domnule McGregor, nu-i așa că joci teatru? Nu-i așa? Domnule McGregor.
3: Johnny.
1: Domnule.
2: Îl luăm cu noi.
3: Luați-i și goar.

0: Bună seara.
1: Bună seara.
0: Am venit să ne instalăm, așa cum era vorba.
2: Copilul este obosit și n-avem unde nopta.
1: Da, poftiți. Casa aceasta vă stă la dispoziție. Johnny, adună lucrurile. Mamă, plecăm.
3: Plecăm?
1: Da.
3: Bine, dacă așa trebuie. O clipă să strâng rufele din bucătărie.
0: Vă mulțumim foarte mult.
2: Aveți unde să vă duceți?
1: Da, sigur, avem. Ei, gata, Johnny, hai, mamă. Rămâneți cu bine.
0: Drum bun.
2: Drum bun.

0: nu te mai gândi, Johnny. Urmează-mă doar.
1: Nu vreau să spun nimic, tată, dar undeva este ceva greșit pe lumea asta. Cu siguranță că e ceva greșit.
2: Ați ascultat Inima mea este pe înălțimi, de William Saroyan. Traducere și adaptare radiofonică Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: Ben Alexander, Octavian Cotescu, Johnny, Vasile Manta, Bunica, Ana Negreanu, McGregor, Fori Eterle, artist emerit, Corac, George Oprina, Esther, Ana Maria Ciortea, Ruf Apley, Dumitru Onofrei, Carmichael, Emil Reisenauer, Henry, Gheorghe Colceag, Willy, Mihai Mereuță, Cunningham, Mihai Badiu, soțul, Dumitru Dumitru, soția, Doina Mavrodin, vecinii, Nora John, Cici Manoliu, George Petreanu, Gheorghe Novac, Alexandru Martinescu, Petre Popescu, crainicul George Oancea. Regia artistică Lucian Pintilie.
3: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când se sfârșește cu bine, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. În distribuție Adela Mărculescu, Ion Marinescu, Mirela Gorea, Ștefan Velniciuc, Virgil Ogășanu, Petre Lupu, Janin Stavarache, Ruxandra Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: lăsându-mi feciorul să plece și despărțindu-mă de el, e ca și cum i-aș îngropa soțul a doua oară.
1: Și eu, doamnă, părăsindu-vă, jălesc iarăși moartea bunului meu părinte, puternicul conte al Rusionului. Dar se cuvine să mă supun poruncii Măriei sale, regelui Franței, care a binevoit să mă ia în grija lui, să-l slujesc cât voi trăi.
2: Îngăduiți-mi, doamnă contesă, mie, bătrânului sfetnic, al răposatului soț al domniei voastre și al domniei voastre astăzi, să vă destăinesc toate însușirile înalte ale Măriei sale, regele Franței. Bertram, iubitul fecior al dumneavoastră, doamnă contesă, va găsi în Măria sa un părinte. Întotdeauna s-a dovedit nespus de milos și nu se poate arăta într-altfel față de spița conților de Rusion, atât de înzestrată de fire cu toate însușirile înalte.
0: Spune-mi, bunul meu la fă, este vreo nădejde ca Măria sa să se însănătoșească grabnic?
2: Știu eu, doamnă. Nu mai vrea să dea ascultare doctorilor care l-au îngrijit până acum zadarnic, făcându-l să nădăjdească mereu că toată speranța lecuirii zace în timp. Măria sa pare acum hotărât, după ce și-a pierdut timpul nădăjduind, să-și piardă nădejdea pe măsură ce trece timpul.
0: Elen, vino, te rog, mai aproape. Știi bine, bunul meu, la fă, că fecioara aceasta atât de frumoasă și de neam bun a avut un părinte... Cât de trist e să spui vorba a avut, a cărui iscusință în meseria lecuirii bolilor era deopotriva cinstei lui desăvârșite. Greșesc, chiar deopotrivă nu era, căci de-ar fi fost, ar fi făcut minunea ca firea omenească să fie nemuritoare și ca moartea să nu mai aibă de lucru. O, dar putea să mai fie în viață. Nu mă îndoiesc o clipă măcar că ar fi aflat leacul suferinței Măriei sale, regelui Franței.
2: Și cum se numea omul de care pomeniți, doamnă?
0: Era fără de pereche în meseria lui și vestit pretutindeni. Numele lui era Gerard de Narbon.
2: Ah, știu, doamnă, știu. Era neîntrecut, într-adevăr. Neîntrecut. De multe ori l-am auzit pe Măria sa regele pomenind de el cu admirație și cu jale. Căci dacă ar mai trăi, l-ar vindeca fără îndoială.
1: De ce nu te-a când suferă Măria sa regele?
2: De o boală grea, tinere conte, de o boală grea.
1: N-am auzit până acum că ar fi bolnav atât de rău.
2: Nici nu se cuvine să se răspândească această știre. Ei, fecioara aceasta este așadar fica lui Gerard.
0: Da, bunul meu, la fel. Singurului copil. Pe patul de moarte am credințat-o în paza mea. E și bună și cu minte.
2: Priviți, doamnă, laudele pe care le-ați adus au făcut-o să izbucnească în lacrimi.
0: Nu e altă podoabă mai de preț ca lacrimile.
3: Tipul meu nu învățișează altceva decât durerea din suflet.
2: O jale chipzuită îi se cuvine morții, dar jalea far din cale vrăjmașă este vieții.
0: Durerii e dușmană viețuirea, cumplită chiar de-ar fi, cu vremea piere.
1: Ce-mi hărăziți la despărțire, doamnă?
0: Primește, Bertram, binecuvântarea. Ai doma să fii cu tatăl tău și în însușiri, așa cum ești la chip. Virtutea și prea nobilul tău sânge în firea ta să lupte doar spre bine, să-ți fie astfel vrednici deopotrivă cu nașterea ți aleasă. Prea bunul meu, senior, la fel, păzește-l și fă-l să învețe rostul curteniei.
1: Elen, dragă, să se îndeplinească oricâte nezuințe porți în suflet, să fiu mângâiere pentru mama.
2: Rămâi cu bine, draga mea copilă. Fii vrednică de nobiluți părinte.
3: Te-aș avea pe suflet doar atât. O tată? Nu. Duioasa-ți amintire cu lacrimi din belșug am proslăvit-o. Nici nu mai știu cum arătai la chip. Un singur chip îmi stăruie în suflet, ea lui Bertram. Mi-am ieșit din minți. Nu pot trăi de nu-i cu mine alături. O, Doamne, Doamne, Doamne! Mi se pare că am îndrăgit o stea strălucitoare și aș vrea să mă mărit doar raza lui. Îmi mângâie durerea cu caldă ei lumină, dar mă arde atunci când vreau de ea să mă apropii. Dar cine vine? Ah, e unul care pe Bertram la Paris îl însoțește. S-ar cuveni de aceea să-l iubesc, dar știu că este un mincinos, fruntat, un ticălos și un laș. Cu toate acestea, Cu sururile acestea îl prind prea bine. Cu toți îl întâmpină voioși, pe când virtutea tremură sub cribăț. Înțelepciunea stearpă se trudește în slujba nebuniei împeșugate.
4: Te ține, domnul, pază, frumoasa mea regină.
3: Pe tine de asemenea, măria ta, Parol.
4: Oh, nu-ți rege.
3: Oh, și nici eu, regină.
4: Chipzeai cumva la fecioria dumneavoastră tale?
3: Ai chicit. Ascultă, senior, da. Parol.
4: Ascultă.
3: Pare mi se că ai avea anumite însușiri de ostaș. De vreme ce orice bărbat cată să se poarte ca un potrivnic al fecioriei, cum ar putea fecioarele să afle vreo apărare temeinică împotriva lor?
4: Lăsăm cheia în ușă și...
3: Să capitulăm atunci? Nu. Dezvoluie vreun mijloc de apărare?
4: Nici o stratagemă nu te poate mântui de rău. Ia mai bine să stăm strâm și să chipzim drept. Politica urmărită de fire nu poate duce la apărarea virginității, că s-ar stârpi atunci tot neamul omenesc. O fecioară e adusă pe lume ca să zămislească alte fecioare și tot așa până în vecii vecilor. Așa că dacă îți pierzi fecioria, aduci pe lume alte 10 fecioare. Dacă ți-o păstrezi cu strășnicie, nu mai aduci nimic pe lume. Duci cu tine o tovarăși de viață și de gheață. Iată-o, dracule.
3: Dacă e așa, cum poți face astfel încât să o pierzi cu cine ți este drag?
4: Așa vrei, ia să chipzuim. Fecioria e o calitate care își pierde din preț dacă nu se vinde. Cată să te descotorosești ea cât mai poți afla vreun mușteriu. Până atunci o pornesc pe curtea Franței. Ai vreo însărcinare să-mi dai pe drum?
3: Nu în privința fecioriei mele. Stăpânul tău la curte va afla 1000 de iubite să-i slujească de mamă iubitoare. Călăuză și sfetnic deopotrivă-i vor fi. Zeiță, trădătoare suverană, firavă, năsuință, umilință trufașă, armonie discordantă, credința lui divină și prăpădui. O lume în care Cupidon domnește. Prilej de învățătură este curtea. Eu îi doresc doar binele, să știi.
4: Cui o dorești? De cine este vorba?
3: Ce păcat că n-are trup dorința să poată tot s-o vadă. Noi sărmanii de smoșteniței soartei, obidiți de înrăurirea stelelor de rând, de-am întrupa dorința noastră evea, afla vor toți ce singur noi gândim și astfel nimeni nu ne mulțumește.
4: Rămâi cu bine, scumpa mea fecioară. Dacă aș putea să-mi amintesc de tine, mă voi gândi la curte. Uneori.
3: Ai fost născut sub stele milostive.
4: Nu, sunt născut în zoda lui Marte.
3: De ce atunci fugi de bătălie?
4: Și fuga este în luptă o stratagemă.
3: Și fugi atunci când frica îți dă aripi.
4: Nu pot găsi răspunsul potrivit. Mă așteaptă mândra viață de curtean. Ascultă-mă, fetițo, ia-ți un soț și fă cu el ce-o face el cu tine. Mă duc acum. Tu rămâi cu bine.

0: Sauvat din nou la harță florentinii cu cei din Siena. Iarăși își măsoară puterile.
1: Așa-i, măria ta.
0: Prea strălucitul Habsburg, vărul nostru, ne-a scris acestea toate. Florentinii, ne scrie el, ar vrea să-i ajută.
1: Iubirea pentru majestatea voastră și înțelepciunea lui recunoscută s-ar cuveni să-și capete crezare.
0: Răspunsul nostru el l-a făurit. Nu vom trimite oastea la Florența. Dar dacă e vreun nobil, vreun curtean să vrea să lupte acolo, mercenar, cu învoirea noastră, să se ducă.
2: Ar face școală nobilimea noastră. Tânjește după fapte vitejești.
0: Dar cine vine?
2: Sire, e un conte din Rusion. Ne-a spus că îl cheamă Bertram.
0: Ai doma la chip cu tatăl său. Nădăjduiesc că ai moștenit și chipul și inima de aur hărăzită de tatăl tău. Să fii binevenit!
3: Recunoștința mea și datoria le pun măriei tale la picioare.
0: Oh, de-aș avea și vârsta și puterea pe care le aveam când am pornit cu tatăl tău alături la război. Era de o vitejie, fără seamăn. Mă simt întinerit, iubite Bertram, când mi-amintesc de bunul tău părinte.
3: Mai strălucită este amintirea în gândul vostru, sire, decât este pe lespedea mormântului slăvit.
0: Ia spune-mi, conte.
3: Sire.
0: Tatăl tău avea un vraci îndemânatec și vestit, dar mi s-a spus că n-ar mai fi în viață.
3: Maria ta e mort de 6 luni.
0: De mai trăia, îi încercam știința. Dă-mi brațul, conte. Câte doftorii mi-au dat și fără nicio mântuire. Se luptă firea în trupul meu cu boala. Nici fiul meu nu mi-e mai drag ca tine.

0: spuneți-mi voi toței casei mele. Ce mai caută la curtea noastră nemernicul acesta de măscărici? Numai de ticăloșii de ții. Toată jalbele astea numai de tine pomenesc.
1: Miluiți-vă, doamnă contesă, de un sărman de norocire.
0: Și ce mai poftești de la mine? Știam că ești cum spui.
1: Păi lucru bun e acesta, să fii și sărac și nenorocit. Ni se spune, la biserică e drept, că bogații putrezesc cu toții în iad. O fi așa, n-o fi așa. Dar noi am început să putrezim încă de aici, de pe pământ. Numai că eu n-aș mai putrezi dacă ar binevoi stăpâna mea să-mi dea încuvințarea să mă însor.
0: Cu cine să te însor, ticălosule?
1: Ei, cu una din fetele de la bucătăria Măriei voastre. Da, cu Isabela.
0: Vrei să ajungeți amândoi să cerșiți pe uliți?
1: Ei,
0: da, aș... Ce anume te face să vrei să te însori?
1: Așa dorește nevrednicul meu trup, doamnă. Mă înteamnă spre căsnicie. Și să știți că vreau să mă însor ca să mă pocăiesc. Nu am nici un prieten și nădăjduiesc să-mi aflu prieteni datorită soției mele.
0: Asemenea prieten îți dorești tu?
1: Da.
0: Păi ți-ar fi mai degrabă dușman decât prieten, neghiobule.
1: Nu vă fie cu supărare, doamnă contesă, greșiți. Cine are grijă de soția mea are grijă de trupul și de sângele meu, nu? Și ca atare se cheamă că mi-este prieten. Dacă oamenii s-ar mulțumi să fie numai așa cum i-a zămislit firea, nu s-ar mai teme nimeni de căsătorie. De tânăr în cărbune, da, puritanul de la noi și cu moșo travă papistașul, oricât de sucite și-ar avea fiecare inimile una de alta, la cap sunt de-o seamă. Așa că pot în voie să-și ciocnească între ei coarnele cum fac cerbii din ciurdă.
0: N-ai să fii niciodată altceva decât o gură spartă și un ponegritor ticălos.
1: Proroc sunt, doamnă, și nu spun altceva decât adevărul.
0: Ia ieși afară de aici, să nu te mai văd în ochi. Ce vrei să-mi spui, domnule intendent?
2: Porunciți măscăriciului să o vestească pe Elen să vină aici, că ceea ce vreau să vă aduc la cunoștință o privește pe ea.
0: Du-te și spune-i domnișoare mele de companie să vină aici, adică spune-i Elenei să vină.
1: Mă duc să o chem pe Elen.
0: Poți vorbi acum nesupărat de nimeni.
2: Știu, doamnă, că țineți nespus de mult la domnișoara voastră de onoare.
0: Nespus de mult, într-adevăr. Mi-a încredințat-o în pază părintele ei. Îi datoresc mult mai mult decât i-aș putea da ca răsplată și vreau să-i dăruiesc mult mai mult decât mi-ar putea cere.
2: Doamnă, mi s-a întâmplat fără să vreau să o aud vorbind. Nu știa că vorbele ei sunt ascultate și de alte urechi decât ale ei. Dar în aceste cuvinte nu era vorba decât de nestabilita ei iubire pentru tânărul nostru conte, fiul Măriei tale. N-am auzit niciodată mai cumplite cuvinte de respingere din partea unei fecioare. Am socotit de datoria mea să le aduc la cunoștința Măriei tale, cu cea mai mare gravă, fiindcă dacă s-ar întâmpla până la urmă să se iște vreo nenorocire, să vă puteți lua din vreme măsurile cuvenite.
0: Ți-ai îndeplinit îndatoririle cu cinste. Păstrează-te, rog, nedezvăluită nimănui această taină și alte numeroase semne îmi făcuseră cunoscută patima ei, dar atârnau până astăzi prea puțin în cumpăna judecății mele ca să le dau pe deplin crezare. Da, lasă-mă singură, te rog. Păstrează taina aceasta în adâncul sufletului. Îți mulțumesc pentru grija pe care mi-o porți. În ochii ei lucește suferința. Văd bine acum.
3: Mi-ați poruncit să vin.
0: Fetițo, știi că sunt ca și o mamă.
3: Mi-ați fost mereu stăpâna mea.
0: Ba nu o mamă. Ce te face oare într-astfel să tresar la vorba mamă? Parcă ai văzut un șarpe. Socotesc că pentru mine ești deopotrivă cu cei pe care i-am purtat la sân. S-a întâmplat adesea să privim copilul înfiat mai cu iubire decât pe acela dăruit de fire. Alegerea ne face să iubim un mugure din sâmbure străin. Eu pentru tine n-am simțit durerea pe care o simte o mamă, dar îți port statornică iubirea unei mame, a lacrimilor crainică, duioasă, gingașa, iris, darnică în culori. De ce să-ți spună cearcă-ne la ochi?
3: Dar contele de Roussillon nu poate la treapta mea de rând să-mi fie frate. E mult prea falnic numele ce-l poartă și prea de neam înalt îi sunt părinții. Părinții mei, nimeni nu știe. Îmi e stăpân, iubitul meu senior. În slujba lui vreau să trăiesc, să mor. Nu poate în veci de veci să-mi fie frate.
0: Nu pot nici eu atunci să-ți fiu mamă?
3: Îmi sunteți mamă, doamnă, prin iubire. Dar nu sunt sora lui. O, nu se poate, chiar mamă dacă-mi sunteți. Nu-mi e frate.
0: Dar dacă ai fi, fetițo, nora mea. Oh, cum pălești. Ți se desleagă taina. Pricep de ce doreai singurătatea și pentru ce vărsai atâtea lacrimi. E limpede. Iubești pe fiul meu. Nu-ți poate fi de fel tăgăduită iubirea care e întipărită pe obrajii tăi. Ei ți-o mărturisesc când unul și când altul se roșesc. Îți cer să-mi dai răspunsul lămurit. Să știu de pot să aflu deslegarea.
3: Mă iart.
0: Nu-l iubești pe fiul meu?
3: Stăpâna mea, iubit.
0: Nu-l iubești?
3: Voi nu-l iubiți pe fiul vostru,
0: nu,
3: doamnă.
0: Nu căuta acum să mă amăgești. Iubirea mea o știe întreaga lume. Dezvăluiem ce în suflet ți se ascunde.
3: Atunci, în genunchi mărturisesc, stăpână, că pe Bertram îl iubesc mai mult decât pe voi. Mai mult, mai mult. Părinții mei săraci au fost cinstiți. Cinstită este și iubirea mea. Nu poate să vadă cu o șignire iubirea mea stingheră, peste fire. Zadarnică o știu, mie iubirea, și n-are nici temei, nici împlinire.
0: Nu te-ai gândit vreodată, spune drept, să pleci pe urma lui?
3: Ba, m-am gândit.
0: Cu care țel?
3: Vă spun adevărat, în moștenirea tatei am găsit nenumărate leacuri minunate, ca rod al marilui îndemânări și al tot ce în cărți l-a deslușit temeinic. M-a sfătuit să le păstrez cu grijă, căci nu le știe nimeni prețuirea. E printre ele un lac ce este în stare să vindece pe cisnica lingoare ce stinge viața regelui cu încetul.
0: Aceasta era pricina, iubito, ce te îndemna spre capitala Franței?
3: Icoana celui care, voi fiu, în minte mi-a stârnit acestea toate. Adminteri, nu mi-ar fi trecut prin minte să-i duc măriei sale la Paris un lac de vindecare.
0: Crezi că regele te va primi la curte? Nici el, nici vracii lui nu mai încearcă vreun lac. Crezi tu că s-ar putea încrede într-o fecioară fără învățătură când vracii ce au trecut prin școli vestite lăsat au boala lui în voia soartei?
3: Și totuși simt în suflet un îndemn. Mai mult decât știința tatei, care era dintre toți vracii cel mai mare, mă încred de plin în leacul fermecat de cer și stele binecuvântat. Și-mi va aduce numai fericire. Să-mi gătuie luminăția voastră să fac o încercare. Și mă leg pe viața mea, ce n-are niciun preț, să mântui viața regelui la ziua și ceasul hotărât.
0: O crezi temeinic?
3: Nu încape vreo îndoială.
0: Poți să pleci. Iubirea mea te întovărășește și vei avea tot ce-ți trebuiește. Scrisor pentru prieteni de la curte și bani de drum și slujitor la drum.

0: seniori iubiți, să nu uitați că lupta și are meșteșugul ei. Să ascultați de sfaturile mele și acum plecați cu bine amândoi.
1: Nădejdea noastră, luminate Doamne, e să ne întoarcem când vom fi deprins tot meșteșugul armelor acolo și să o găsim pe majestatea voastră de boală vindecată.
0: Nu se poate, deși mijește în minte o nădejde. Să vă purtați ca vașnici fii ai Franței și faceți ca Italia să afle că v-ați unit cu slava pe vecie.
2: Supusă sănătatea să asculte porunca majestății voastre, sire.
0: Purtați-vă cu multă iscusință cu fetele Italiei, căci cred că pot de la francezi orice să ceară. Nu vă dați prinși înainte să luptați.
1: Tot ce ne-ați spus e întipărit în minte.
0: Drum bun, voiesc să mă odihnesc puțin.
1: Iubite Bertram, n-ai să vii cu noi?
3: Nu-i vina lui deloc veni, scânteia...
2: Așa războaie nu s-au mai văzut.
3: Păi mie spui, n-am fost și eu la luptă?
4: Mi-a dat poruncă să rămân la curte. Prea tânăr ești, mi-a spus, e prea curând. La anul, poate.
3: Dacă te îndeamnă și inima și mintea, fugi la luptă, nu?
4: Mi-a poruncit să stau, să-mi fac pantofii, să scârție pe ceară dușumelii. Când alții vor culege întreaga slavă, rămân la curte, să lansez cu spada. Nu, am să plec. O jur pe n-altul cer.
1: Neascultarea îți va aduce cinste.
3: Să faci întocmai conte cum a spus.
2: Sunt omul dumneavoastră să vă ajut.
4: Atât de mult mă simt legat de voi.
1: Rămâi cu bine. Adio, capitane.
2: Monsieur Parol, să ne vedem cu bine.
3: Iubiți eroi, mi-e spada înrudită cu spada fiecăruia din voi. Căriteți deopotrivă de temeinic și scoți scântei de-a palma deopotrivă. În regimentul neamului de Spin aflați un viteaz pe nume Spurio, un capitan ce poartă o cicatrice pe brazul stâng de spada mea brăzdată. Să-i spuneți că trăiesc. Aștept răspunsul.
2: Eu-mi spune cum ți-e voia, capitane.
3: Mai pe Marte, în paza lui Iapururi. Eu am plecat. Ce vrei să faci tu, Bertram?
4: Aș vrea... Dar stai!
3: Ce?
4: Maria sa se întoarce.
3: Hai să-i petrecem pe cei doi curte.
5: Binevoiască majestatea voastră să-mi ierte acum și vestea și sosirea.
0: Ridică-te, prea nobile la fel. De-aș putea și eu să mă ridic atât de sprinten. Care ți este vestea?
5: Măria ta, de vrei tămăduire, să știi că e o copilă ce-i în stare și pietrele să le însuflețească. L-ar învia pe regele Pepin și chiar pe Carol Magnul ea l-ar face să-i scrie mândre stihuri de iubire.
0: De ce copilă este oare vorba?
5: Copila este vraci și m-a uimit cu înțelepciunea vorbelor rostite. Ea vrea să fie pusă la încercare. Nu-i zbuti, nu-i nicio supărare.
0: Atunci să vină, scumpul meu la fel, să-i scodim aleasa îndemânare. De neanșela, n-o fi nicio mirare. Ai și adus-o ca în aripată.
5: Măria ta te las în paza ei.
0: Frumoasă fată, ai să-mi spui vreo taină?
6: Măria ta, Gerard de la Narbon, mi-a fost părinte. Vraci vestit în Franța.
0: L-am cunoscut.
6: Deci de prisos îl laud. Mi-a hărăzit, fiind pe patul morții, mai multe leacuri tainice, din care cel mai de preț și cel mai scump din toate, vlăstar al cercetării îndelungate. Mi-a poruncit să țin la el, întocmai ca la lumina ochilor. Porunca i-a fost îndeplinită, până când, aflând de boala majestății voastre, am hotărât să încerc o vindecare și râvna mea umilă vâmbie.
0: Îți mulțumesc, frumoasa mea copilă, dar boala mea e fără vindecare. Tu nu poți să-i aduci vreo alinare.
6: Măria ta, să-mi dai îngăduința să pot să-mi pun la încercare știința. Eu fac ce știu și știu ce pot să fac, iar boala voastră nu e fără leac.
0: Atât de multă încredere ai oare când crezi că îmi poți aduce alinare?
6: Cu ajutorul harului de sus, mai înainte ca înspre apus de două ori pe cer să fi dat roată cu torța lui tot înflăcărată în altul soare. Și mai înainte să-și poată stinge candela fierbinte jilavul vesper printre negri nori. Și când de 24 ori nisipul se va scurge, arătând cum clipele aleargă rând pe rând din trupul vostru, boala va fugi și sănătatea o va înlocui.
0: Și ce să-ți fac de n-ai să izbutești în alta știință să mi-o dovedești?
6: Primesc să-mi spuneți nerușinată, neghioabă, mincinoasă și stricată. În casne trupul meu să se muncească și în flăcări viața să mi se sfârșească.
0: De preț îți este viața, fiindcă ai tot ce o face vrednică de trai. Virtute, înțelepciune, tinerețe, curaj și minunată frumusețe. E tot ce-ți poate face fericită a vieții primăvară înflorită. Nu cred că vrei să-mi afli lecuire din neîntrecută deznădăjduire. Mă înduplec, deci, să încerc și leacul tău. Dar dacă mor, de tine va fi rău.
6: De nu voi face ce-am făgăduit, de-o depășiră gazul hărăsit, doar moartea mi se mai cuvine mie. Nu pot să cer mai vrednică simbrie, dar de te vindec, ce-mi făgăduiești?
0: Ce-i da, copilă dragă, ce dorești?
6: Îmi dă măria ta tot ce-am să-i cer?
0: Pe sceptrul meu și partea mea de cer.
6: Atunci să-mi dai din mâna ta regească un soț ales din curtea ta crăiască, știind că n-am să pot alege sire, din mândul sânge al Franciei un mire, ca numele umil să-mi lunesc cu un vlăstar din sângele regesc. Vasal al tău e viitorul mire. Mi-l hărăzește, sire, cu iubire.
0: Ia mâna mea să-ți ții făgăduința, iar eu am să-ți îndeplinesc dorința. Alege timpul potrivit. Voi fi ascultător și mă voi bizui pe știința ta. Ar fi nevoie, poate, să te descos mai mult, dar nu se poate mai mult să aflu. Cum de-ai aflat de boala mea? Și cine te-a îndrumat la curtea noastră? Fi binevenită, de tine de mie boala lecuită. Te-oi răsplăti așa cum se cuvine de toate ce vei face pentru mine.

0: domnilor, ați aflat vestea cea mare? Se spunea că vremea minunilor a trecut și s-au ivit în vremea noastră filosofisteți care socotesc lucrurile mai presus de fire și de neînțeles pentru mintea lor, drept niște lucruri de rând și obișnuite. Așa se face că am ajuns să ne batem joc de lucrurile cele mai cutremurătoare, punându-ne la adăpostul neașa zise științe, atunci când s-ar cuveni mai degrabă să ne supunem spaimei de necunoscut.
1: Într-adevăr, este una din puținele minuni care s-au întâmplat în ultimii ani.
2: Nu încape nicio îndoială.
0: Atunci când Maria s-a fusese părăsită de oamenii de meserie.
1: Mai nu spuneam și eu de Galien și Paracelsus.
0: De frații cei mai învățați și mai iscusiți.
1: Tocmai așa spuneam și eu de...
0: Care spuneau sus și tare că Maria sa nu se poate vindeca.
1: Vindeca, așa vreau să spun și eu, mi-a luat vorba din gură.
0: Și fără de scăpare.
1: Așa zău, așa, ca un om care era gata să...
0: Și osândit să-și trăiască cele de pe urmă zile cu teamă.
1: Cum spuneam și eu.
0: Aș putea să spun fără să mint că e vorba de o minune.
1: Aș putea să spun și eu, ca să pricepe mai bine cum vine asta, s-ar conveni să citim criticica aia. Cum le-ai zice?
0: Vrei să vorbești de lămurirea unor temeiuri cerești asupra unor întâmplări omenești?
1: Tocmai așa, la cartea asta m-am gândit, așa.
0: Nici moștenitorul tronului Franței, alteția sa, delfinul, nu e mai sănătos astăzi.
1: Vezi,
0: și când mă gândesc că...
1: Vezi, asta vreau să spun. Asta e lucrul cel mai ciudat din toate. Asta e învățătura de tras din lecuirea asta minunată. Așa încât s-ar conveni ca și noi ăștia să socotim lecuirea Măriei sale regiului a fi vrednică de...
0: Vrednică de mulțumiri din partea tuturor supușilor Măriei sale. Iată că vine însuși regele cu lecuitorul său alături și cu toată curtea în straie de sărbătoare.
3: Să fie toți curtenii mei de față. Așează-te, lecuitoarea mea. Din mâna vindecată acum de tine îți vei primi răsplata mult dorită. Doar în numele alesului rostește-l. Rotește-ți ochii, scumpa mea copilă. De mine ascultă toți seniorii aceștia. Pot să-mi arăt puterea suverană. Pot să-mi arăt iubirea părintească și toți vor împlini cerința mea. Alege. Nu-i niciunul să îndrăsnească voința noastră să o disprețuiască.
4: Urez la toți seniorii să aibă parte de o soție bună și frumoasă, de Cupidon aleasă, în afară de unul doar.
3: Să-i cântărești temeinic, se trag cu toții doar din neam ales.
4: Cinstiți curteni, prin ființa mea umilă, înapoiată cerul sănătatea Măriei sale regelui.
5: O știm. Și acum cu toți cu dragă îți mulțumim.
4: Sunt doar o biată fată, fără zestre, afară doar de fecioria mea. Sunt gata să aleg, Măria ta, roșața care îmi stăruie în obraj, șoptește astfel, dacă nu-ți primește alesul tău iubirea, locul meu îndată îl va lua paloarea morții.
3: De nu-ți vrea mâna un curtean, nici mie înseamnă că nu vrea pe plac să-mi fie.
4: Acum, Diana, îți părăsesc altarul. Un zeu mai mare vreau să-mi dei harul.
0: Alegeți dar un mire.
4: Seniore, restul e tăcere. Onoarea în ochii voștri cu durere spre mine cată. Soarta cât mai sus să vă ridice. N-am nimic de spus.
0: Nici unul nu voiește. Dar fi copiii mei, pe toți i-aș biciui. Sau i-aș trimite la sultan să-i facă pe toți eunuci.
4: Nu, nu vă fie teamă. Nu răul vi-l doresc de bună seamă. Vă fie soarta binecuvântată. Și dacă vă căsătoriți vreodată, vă hărăzească cerul o soție mai vrednică.
0: Sau mi se pare mie, sau toți flăcăi ăștia sunt de gheață.
3: Alegeți mirele!
4: Seniore Bertram, toată ființa mea, cât voi trăi, o pun în slujba ta. Acesta mi-a alesul, majestate.
3: Iubite Bertram, ia-o de soție!
6: Soția mea, Maria ta, supus îngăduiți să aleg cum vreau eu însumi.
3: Știi ce a făcut Elena pentru mine?
6: Maria ta, o știu. O știu prea bine, dar eu să-i dau răsplata cuvenită luând-o de soție?
3: Chipzuiește că ne-a sculat din patul suferinței.
6: Maria ta mi-e bine cunoscută. La curtea tatei ea a fost crescută, fiica unui medic. Ce rușine cu prinsul mă că m-a ales pe mine.
3: De-i vorba doar de o bârșie, ai umilă. Eu pot s-o înalț alături de tine. Cât de ciudat îmi pare. La oaltă, la toți ne curge în vine același sânge. Și sângele acesta între noi a ajuns a vai prilej de dezbinare. Disprețuiești virtutea fără nume. Virtutea când din loc umil pornește prin firea ei, ia locul și-l cinstește. Iar unde-s ranguri mari, dar cinste nu-i, virtutea nu mai este a nimănui. Căci binele e bine fără alt nume, iar rău-i rău în păcătoasa lume. Să prețuiești virtutea, ține minte, mai mult ca rangul. Fata e cu minte, e tânără, frumoasă, firea ei e înzestrată, cinstea-i un temei al firii sale. Își bat jocoresc onoarea toți acei ce socotesc că au moștenit-o, fără să se arate că-i seamănă. Virtuți adevărate țâșnesc din fapte doar, nu din cuvinte sau din trale strămoșilor morminte. Onoarea-i un trofeu adesea mut, când praful și uitarea și-au făcut un tainic giulgiu pe oasele cinstite de atâția ani sub lespezi putrezite. Te poți ca pe o fecioară să o iubești, eu restul pot să-l fac. Ai să primești cu cinstea și cu harurile care sunt în zestrarea ei, avere și onoare din partea noastră ea le va primi.
6: Nu pot și nici nu vreau să pot iubi.
3: E rău ce faci!
4: Sunt foarte mulțumită că boala grea a fost tămătuită. Nu mă gândesc la altceva.
3: E în joc onoarea noastră. Vei vedea pe loc puterea noastră. Ia-o de soție, copil semeci disprețuitor, nevrednic de un atât de mândru dar.
6: Sire,
3: disprețuiești și vrednicia ei și dragostea pe care ți-am purtat-o. Încumpănă de-a-mi pune într-un talger tot ce ai tu și harurile ei alături cu regeasca prețuire în celălalt te-ai ridica în văzduh cu searbădul tău talger. Nu știu oare că regele, întreaga ta onoare, oriunde-i place, poate s-o sădească ca astfel falnic să înmugurească? Disprețul dare dă-ți la o parte, odată cu părerile deșarte. Supune-te și ascultă-ne porunca, căci Bertram numai binele ți-l vrem. De nu asculți, să piei din ochii noștri! Să-ți fie zestre fumurile care sunt zestrea tinereții, neștiinței. Mânia și cu răzbunarea noastră asupra ta să cadă fără milă. Dreptatea noastră astfel se rostește.
6: Iertare, majestate, mă supun. Când socotesc cum plouă cu onoruri, când poruncește majestatea voastră, îmi dau acum seama că fecioara cu bârșii e atâta de umilă, așa cum îmi părea la început, doar într-o fie a gândurilor mele. Acum că e proslăvită de un rege, pe orice cine poate alege.
3: Atunci ia-i mâna, spune-i că-i a ta. Răsplata-ți va veni. Voința noastră e ca să fie mai presus de tine.
6: Păi iau atunci mâna.
3: Te-nsoțească norocul și bunăvoința noastră. Vom face nunta chiar în astă seară. Dar marea sărbătoare se amână, căci mulți lipsesc din rude și prieteni. Vreau, Bertram, să o iubești cum te iubesc și eu.
6: Da, sire.
3: De nu, greșești.

0: Ia ascult, mâșie parol.
1: Ascult.
0: Aș vrea să-ți spun o vorbă.
1: La porunca senioriei voastre.
0: Crezi, domnia ta, că domnul și stăpânul domniei tale bine a făcut că și-a călcat pe inimă?
1: Că și-a călcat pe inimă?
0: Da.
1: Domnul și stăpânul meu?
0: Da, n-am vorbit oare destul de lămurit?
1: M-am lămurit și mai sfidător nici nu s-ar fi putut. Vorbele astea nu pot fi auzite fără să se verse sânge. Stăpânul meu a spus.
0: Ești cumva tovarșul contelui de Roussillon?
1: Și al lui și al altor conți al tuturor.
0: Poate vrei să spui că ești tovarăș cu cei din alaiul conților, că și cei deopotrivă cu un conte arată altfel.
1: Grozav aș năzvisă, dar acesta nu îndrăznesc.
0: Am socotit după ce am luat de vreo două ori masa cu tine că erai un flăcău la locul lui. Povesteai destul de cuvincios pe unde ai călătorit, nimic de spus, numai că toate panglicuțele și ecusoanele astea cu care te împopoțonezi te fac să te asemeni cu o corabie cu toate pânzele sus. Așa că te-am descoperit eu cine ești. Puțin mi-ar păsa dacă te-aș pierde. Tot ce flecărești nu merită să-ți pierzi vremea să fie puse la punct.
1: Dacă nu te-ai bucurat de privilegiu antichității...
0: Te sfătuiesc să nu dai frumânie că ți-ai găsit îndată nașul și poți să te căiești. Mi se pare mie că ai fost adus pe lume ca să poată să-ți pui pe toți oamenii în obraz.
1: Vă purtați mult prea aspru cu mine, seniore, și eu n-am dat niciun prilej să vă purtați astfel.
0: Mi se pare mie că și în Italia te-au ciomăgit când culegeai sâmburi de rodie. Ce vântură lume mai miești dumneata. Prea te-ai obrăznici când vorbești cu nobilii de rang înalt. Nu se potrivește asta cu obârșia dumitale, nici cu cusururile pe care le ai. Nu ești vrednic de al nume decât de acela de ticălos. Așa că rămâi cu bine dacă nu ai altceva de spus.
1: Iar a plecat și nu mi-a dat răgazul să-i răspund cum mi s-ar fi cuvenit. Răbdare să nu afle nimeni de toate astea.
2: Toată viața.
1: Ce?
2: Nu-i necazuri.
1: Ce s-a întâmplat, preiubitul meu domn?
2: Deși am jurat solemn înaintea popii, n-am să-i împart colcușul niciodată.
1: Cum?
2: Am să mă duc la luptă în Toscana.
1: Ce cușcă, deși bod este Franța, pământul ei nu-i vrednic să mai fie călcat de vreun bărbat în domenie. La oaste, dar își ține ferecată într-o cutie cinstea cel ce cată să-și mângâie muierea liniștit. Cum își azmute marte armăsarii în grajdul ce a ajuns acum Franța, doar gloabele sunt vrednice să steie, să mergem la război.
2: Să părăsim și curtea și pe ea. Mai rău ne mai jignit, Maria sa.

0: Mare mama, stăpâna ta, îmi trimite toate urările de bine. Spune-mi, bufonule, e sănătoasă?
1: De bine, prea bine, nu e. De sănătoasă, e sănătoasă, de veselă, e veselă, dar de bine, nu e bine. Iată și pe domnul Parol!
2: Domnul să vă aibă în pază, prea fericită doamnă.
0: Nădăjduiesc, domnule, că nu aveți nimic împotrivă.
2: Mă rog necontenit ca fericirea voastră să sporească și să dăinuiască. Ce dracu face aici, bufonule? Ai adus vești de la doamna contesă? Ce mai face?
1: Da, ar face ea bine dacă i-ai luat dumneata zbârciturile. Și dacă aș putea și eu să iau paralele.
2: Ce să-ți răspund la neobrăzările astea? De ce să-ți răspund?
1: Asta dovedește că ești om cu scaun la cap. Limba slucilor cășunează nenorocirea stăpânului, da? Nu spune nimic, nu face nimic, să n-ai nimic. Astea-s toate însușirile dumitale. La un loc fac cam nimic.
2: Ia du-te, dracul caragiosul de aici.
1: Un caragios vorbește, da, cu altul la fel ca cel căruia îi stă în fața.
2: Unde l-am găsit eu pe iscusitul ăsta?
1: Eu socotesc că m-ai găsit privindu-te în oglindă. Se vede că mult mai căutat până m-ai găsit, da. Dar de găsit, tot m-ai găsit, spre marea despătare a celor care te cunosc și știu că ești de râsul lumii.
2: Ce strage, că l-ați hrănit din plin. În seara asta, soțul vostru, doamnă, lipsește pentru treburi însemnate. Cunoaștem datorile de soț, dar e silit să plece amânând de plină desfătarea căsniciei.
0: Ce mai dorește?
2: Vrea să vă închinați măriei sale, părăsindu-i curtea de bunăvoie. Vrea să-i spuneți astfel: în scurtă vreme vă va da de știre.
0: Aștept supusă hotărârea lui.
2: Mă duc, slăvită doamnă, să-i o spui.

0: uite, soț, nu vreau să-ți ies din voi.
1: Te duc cu bine, preaslăvită doamnă.
2: Ei, unde sunt și ceilalți slujitori?
1: La mine acasă n-am să vin cât timp putea voi spada să-mi înalț în vânt și să ascult de-al tobii asprocând. Hai, iute, să zburăm parol!
3: Horacio!

0: s-au petrecut în tocmai precum nădăjduiam. Afară doar că nu vin împreună.
1: Nu v-ar fi cu supărare? Oh, tare melancolic bărbat trebuie să fie tânărul meu stăpân.
0: Cum ai băgat asta de seamă? Te rog să-mi spui.
1: Se oglindește mai întâi în poleiala cizmelor și pe urmă începe să cânte. Își potrivește gulerul și iar cântă. Pune întrebări prietenilor și cântă. Se scobește în dinți și cântă. Am mai cunoscut eu pe unul care căzuse și el în doaga melancoliei și a ajuns până în cele din urmă să-și vândă conacul pentru un cântec.
0: Să vedem noi ce ne scrie. Poate spune când are de gând să se înapoieze.
1: Ac, să fiu al dracului dacă mai fuge gândul la Izabela de când am ajuns și eu la curtea regelui. Fetele noastre de acasă, Izabele sau cum dracul lor mai fi spunând, sunt așa nimic față de cele de la curte. Mintea lui Cupidon al meu e întoarsă pe dos, de vreme ce am început să fiu îndrăgostit, așa cum se întâmplă să-și îndrăgească banii un moșneag. Îi îndrăgește el mult, dar fără de vlagă.
0: Ieși afară, caragiosule, hai, hai, pleacă de aici. Ce ciudată scrisoare. Ți-am trimis Nora, mamă. L-a lecuit ea pe majestatea sa regele, dar pe mine m-a nenorocit. De luat în căsătorie, m-a luat ea în căsătorie din înaltă poruncă. Dar patul nu i l-am împărtășit și am jurat că nu îl împărtășesc pe veci de veci. Ți se va spune că am fugit de la curte să afli adevărul mai înainte să-ți ajungă zvonul la urechi. Unde se va găsi un loc pe lume și pentru mine, vreau să stau cât mai departe de ea. Cu toate cele cuvenite, pe veci, nefericitul tău fecior Bertram. Rău faci, copil semeț și neîmblânzit, că fugi de un rege atât de milostiv și că ai atras pe capul tău năpasta, disprețuind o fată mai aleasă decât oricare alta de pe lume.
1: Măria ta, măria ta, e belea mare pe afară, adusă de doi ostași împreună cu tânăra mea stăpână.
0: Ce s-a întâmplat?
1: Păi, cu toate astea, tot puteți avea oarecare mângâiere, aflând că feciorul măriei tale nu o să fie omorât chiar atât de repede cum închipuiam eu, știind ce știu.
0: Dar de ce să fie omorât?
1: Păi, dacă a fugit de la curte, așa cum umblă zvonurile, ce era primejdios? Era să stea și să facă față la îndatoririle lui. Vedeți? Asta îi pierde pe bărbați. Dar numai așa se pot naște copii. Din aceștia și vă spune mai multe despre partea mea, n-am apucat să aflu decât atât. Că v-a fugit feciorul.
2: Păi, doamnă, soțul meu a plecat. A plecat pentru totdeauna de la mine.
3: Nu spuneți astfel, doamnă.
0: Țineți firea. Domnilor, vă rog, cu jale m-am deprins, cu bucuria de asemenea. Feciorul unde mi este?
3: S-a pus în slujba ducelui Florenței. L-am întâlnit acolo când plecam spre Franța și la rugămintea lui am ocolit pe aici să vă vedem.
2: Scrisoarea aceasta, mamă, mi-e o sândă. Numai atunci, când s-ar întâmpla să cape inelul de pe degetul meu, pe care jur că nu mi-l voi scoate niciodată din deget, numai atunci când îmi vei putea arăta un copil zămislit din trupul tău și al cărui părinte să fi fost eu, numai atunci vei putea să mă numești pe drept cuvânt soțul tău. Dar pe acest atunci aș putea să-l scriu niciodată. Acum plită o sândă.
0: Scrisoarea dumneavoastră ați adus-o?
4: Noi, doamnă, și aflând tot ce cuprinde, ne pare rău acum că v-am adus-o.
0: Draga mea, să nu te pierzi cu firea. Restriștea ta de vrei să o ai întreagă, îmi fur din trânsa mie jumătate. A fost feciorul meu iubit, dar astăzi, din neamul nostru, numele îl șterg. Îmi ești acum singurul copil. Se îndreaptă spre Florența?
3: Da.
0: Voiește ostaș să fie?
3: Astfel este gândul, neapărat că ducele Florenței locoplăși cu onorul cuvenit înaltului său nume.
0: Dumneavoastră vă înapoiați pe urmă la Florența?
4: Da, doamnă, și cu aripla călcâie.
2: Mai scrie așa, nevolnica scrisoare. Până când voi avea o soție, nu mai am ce să caut în Franța. Ce cumplit sună cuvintele acestea.
0: Nu știe nici de soață, nici de Franța. Dar cine îl însoțește?
4: Un scutier și un domn destul de bine cunoscut.
0: Parola, așa-i?
4: Într-astfel se numește.
0: Un om stricat și plin de răutate. Băiatul meu avea o fire bună, dar i-a stricat-o ticălosul ăsta. Vă rog, când îl vedeți pe fiul meu, așa să-i spuneți: sabia nu poate pierdut ai cinste să o recucerească. Vă rog apoi să-i duceți o scrisoare. Îndată am să o scriu. Poftiți cu mine.
2: Până când voi avea o soție, nu mai am ce să caut în Franța. Nu are ce să caute în Franța. O, Sion, nu vei avea soție în Franța. Eu, sărmana, eu ajuns am aceea ce din Franța te gonește. Trupul fraged și-l primejduiește într-un război necruțător, lăsând a curții atât de veselă povară, acolo unde chipul său frumos era de toți curtenii proslăvit. De ce n-am întâlnit un leu în cale înfometat? De ce nu m-au ucis deodată toate pacostele firii? Întoarce-te acasă, Rusion. Acolo unde ești, îți pui în joc pe un semn de vitejie însăși viața. De vreme ce șederea mea în Franța te îndeamnă să te duci așa departe, pot oare să mai stau în Rusion? Va trebui să plec. Plecarea mea o va aduce zvonul milostiv și o vei afla și tu de bună seamă. Vino noapte, când s-o întuneca, tocmai ca o hoață.

0: Cum de-ai putut primi scrisoarea asta din mâna ei? Citește-o încă o dată.
1: Vestiți-l să se întoarcă din război pe fiul vostru, domnul meu iubit, și stați în pace în Franța amândoi. Pe veci să-i fie numele slăvit. Îl rog să-mi ierte că s-a depărtat din cauza mea Iunona lui cea crudă de curte și că în lagăr a plecat să sufere atâta chin și trudă, pe unde merg cu slava împletită, primejdie și moarte înfrățită. E prea frumos și prea bun pentru mine să sufere prin țări îndepărtate. M-am hotărât, așa cum se cuvine, să-i hărăzesc de plină libertate.
0: Cât spin cuprinde cel mai blând cuvânt, scrisoarea aceasta o duce în mormânt,

0: jur. Atunci te du la luptă. Biruința să-ți încunune coiful fericit ca o iubită binevoitoare.
1: Cunoaște te-a acum, slăvite Marte. Binevoiește să mă lași să ajung la înălțimea gândurilor mele. Vreau să le arăt la toți cât prețuiesc războiul și iubirea că o urăsc.

0: asta, apropie de cetate, să nu pierdem din vedere.
1: Se spune că a făcut cele mai mari viteji în cont de francez. Capul călărimii noastre pe o lentime.
0: Am auzit spunându-se că l-a fi luat prins pe căpetenia vrăjmașilor după ce l-au zis cu mâna lui pe fratele ducelui de Siena. Ne-am mustinit degeaba pe ulița asta lângă ziduri. Că au luat-o pe alt drum.
2: Hai să ne întoarcem acasă și să ne mulțumim cu știrile pe care le-am aflat până acum.
0: Poate de seamă, Diana. Poate de seamă când te poți cu pont din acela din Franța. Poșnuința unei fecioare și a de renumele virtuției. Altezi este un interes moare.
2: Te roșii, Diana, fica mea. Ne-am povestit și vecinei cum a vrut să te ispitească tovarășul pontelui.
0: Nu, l-ar trebui de și chiar. Pe te l-aș spânzurat mai repede. Îl cheamă Parol.
2: Ce tip călos nemernic. Mai la rele îl îndeamnă pe tânărul conte. Păzește-te bine de el, Diana. Toate făgăduielile, toate ispitele, toate jurămintele, toate darurile lor, toate aceste umbițe ale desfrâului, nu s-a ceva decât amăgiri de șarte. Multe fecioare l-au mai căzut pradă. Ce e și mai rău este că pilda lor nenorocită nu le-a împiedicat pe altele să pășească pe urmele lor.
0: Nădăjduiesc alte sfaturi.
2: Nu se mai putează. Ai să te pricep tu să-ți păstrezi cinstea, Diana.
1: Nici nu era nevoie să te tem că am să-mi pierd vecina.
3: Așa, drag, nădejde și eu.
1: Iată, s-a apropiat obosită cu picioarele goale, o cucernică pelerină.
2: Da.
3: Fără îndoială că a aflat că sunt gata să le găzduiesc pe toate. Să te țină cerul în pază, femeie. Încotro.
4: San Giacomo Maggiore. Mi s-a spus că gazda noastră nu e prea departe.
3: Ah, San Francesco, aici, lângă port.
4: Pe aici e drumul?
3: Da, pe aici. Ascultă, sosește oastea. Dacă vrei să aștepți, te duc apoi la gazdă.
5: Mă cunosc pe mine însă.
4: Poate că ești chiar dumneata?
3: De ce te plac. Din Franța vii pe câte mi se pare, nu?
4: Din Franța, da.
1: Bine, atunci ai prilejul să vezi aici la noi, în Florența. Un domn viteaz venit și el din Franța. Nu, se spune că l-ar fi căsătorit cu multă silă regele din Franța și că a fugit din pricina aceasta.
4: E adevărat, cunosc pe soața lui.
1: Da? Mai e un domn ce stă și el la conte. Vorbește rău de ceea ce e soție.
4: Și cum îl cheamă?
1: E Monsieur Parol.
4: Nu se cuvine alăturea de conte să fie pomenit un om de rând.
1: Sărmana, doamnă, vai, ce tristă soartă. Soția unui soț ce te urăște.
3: Amară cată inima să-i fie. Fecioara aceasta ar putea să-i joace un ring de moarte. De i-ar fi pe plac.
4: Ce vrei să spui? S-a îndrăgostit de dânsa viteazul conte? Vrea să o necinstească?
3: Da. I-a trimis mereu mijlocitori să-i ispitească fragedai conștiință. Dar fata se păzește.
2: S-o păzească mai bine cerul sfânt.
3: Da! Ia uite! Vin! Trimiți pe Antonio! Da? Feciorul mai mare al ducelui.
1: Desăvârșit. Nu am ales?
4: Îmi place mult să cad că nu de treabă.
1: Uite lângă el pe ticălosul ce-l ispitește. De ce măsoare eu soția lui? L-aș otrăvi pe loc pe acest nemernic. Vai, ce maimuță împăpățonată. Dar cât de tristă este înfățișarea.
4: L-ar fi rănit în bătălie, poate.
6: O să pierdem noi toba.
2: De ce e atât de necăjit?
3: Aproalar naiba.
2: Vai, ce maimuță, cum se plocbonește.
3: S-a scurs o știrea. Haide să te duc la gazda ta. Mai sunt vreo 3 sau 4 fecioare pentru Jacopo Maggiore.
4: Îți mulțumesc din suflet. Astă seară, la cine vă poftesc pe toate 3? Ca să vă dovedesc recunoștința, pot da acestei fete multe sfaturi ca să-i slujească în viață.

0: grăbiți prea mult și puneți-l odată la încercare. Lăsați-l să se ducă unde se laudă că vrea să meargă.
1: Dacă nu se va arăta fricos cum este, primesc să-mi pierd orice reputație.
0: Vitejia lui nu-i decât o bășică de săpun.
2: Să cotiți prin urmare că m-am înșelat pe seama lui.
0: Chiar de mi-ar fi cea mai apropiată rudă, tot aș spune despre dânsul că e un laș fără pereche, un mincinos nemaipomenit, un om care își calcă de 10 ori pe zi cuvântul dat și care nu are nicio însușire să-l facă vrednic de încrederea senioriei voastre, conte Bertrand.
1: Era și vremea să-l descoperiți, căci punând prea mult temei pe vrednicia lui, care nu are nicio noimă, s-ar putea să-i încredințați vreo săvârșire în care v-ar fi o primejdie.
2: Sunt gata să-l pun la încercare. Însă în ce chip?
1: Iată ce am pus noi doi la cale. Se plânge peste tot că s-a pierdut toba regimentului, da. Și pare că ne ține pe noi de rău pentru aceasta. Trimiteți-l să o găsească, căci doar se lăuda să o facă.
0: Eu am să caut să-l prind cu câțiva ostași de-ai mei, să-l legăm la ochi și să-l facem să creadă că-l ducem în tabăra vrăjmașilor. Vom fi cu toții de față când îl vom iscodi. Și nu încape îndoială că-și va învedera adevărata fire, dezvăluindu-ne tot ce știe și îndatorindu-se să ne spioneze și să facă tot ce-i vom putea cere.
1: Încuvințează planul nostru, seniore Bertrand. De-ar fi numai pentru hohotele de râs cu care ne vom desfăta și tot. Ah, uite-l vine.
2: Viteazule, ia vino în coasă. S-ar părea că nu-ți mai poate ieși din minte toba asta pierdută.
1: Hai, ducă-se dracului la urma urmei. E o pârlită de tobă.
3: Așa, o biată tobă, da? Dar cine e de vină la urma urmei? Căpetenia noastră, domnilor. Strașnică strategie, auzi? Șarge de cavalerii pe propriile noastre aripi. Halal, halal.
1: Nici Cezar însuși n-ar fi putut îndrepta nimic.
2: La urma urmei, biruința a fost de partea noastră. Nu avem să ne plângem decât poate pentru pierderea tobei. Dar de recâștigat tot nu avem cum să recâștigăm. S-a dus, s-a dus.
3: Aha, vase că s-a dus, da? Și ce, nu poate fi găsită?
2: De putut s-ar fi putut, dar acum nu se mai poate.
3: Ba eu cred că se poate. Dacă o faptă vitejească este răsplătită cum se cuvine, eu m-aș pune luntre și punte și-ar regăsi toba pe care a pierdut-o. Sau poate o altă tobă, nu? Vezi însă că... Iacet.
2: Dacă inima îți deghezi la asemenea ispravă și dacă ți închipuri că printr-o tainică stratagemă poți să le aduci în tabără toba pe care ai pierdut-o ieri în luptă, poți să o încerci, monsieur. Dacă îi zbutești în ceea ce ai de gând, ducele va pomeni de fapta aceasta vitejească și răsplata va coborâ deasupra domniei tale până la cea de pe urmă silaba vredniciei domniei tale recunoscute.
3: Jur pe mâna mea de ostaș să încerc să o fac.
2: Numai că fierul trebuie bătut câtă vreme e cald.
3: Na? Chiar în seara aceasta voi chipzui asupra mijloacelor celor mai potrivite și am să însemn pe hârtie tot planul de luptă.
2: Așa.
3: Chiar dacă mă așteaptă moartea din isprava asta, socotesc că veți auzi de mine și asta chiar la miezul nopții.
2: Poți să-i dezvăluiesc alteții sale ducelui hotărârea dumitale?
3: De izbutit nu știu dacă am să izbutesc. Dar de încercat voi încerca. Aveți cuvântul meu.
2: Te cunosc de un viteaz și știu bine de ce ești în stare. Noroc bun.
3: Nu încape vorbă multă. Mă duc să mă pregătesc.
0: Cum nici peștelui nu-i place apa. Ciudată făptură, nu-i așa? Să ne lase pe toți să credem că va căuta să înfăptuiască o faptă pe care știe el bine că nu va putea duce la bun sfârșit niciodată.
2: Prin urmare, dumneavoastră socotiți că nu va cuteza să săvârșească nimic din toate câte s-a fălit că va săvârși chiar la noapte?

0: vă îndoiți că eu îi sunt soție?
1: Să știi că eu mă trag din neam de nobili, deși averea toată e risipită. Nu-i fapta prea curată și mă tem.
0: Dar sunt soția lui, să-mi dați crezare.
1: Cred că văd cât de bogată ești.
0: Cu punga aceasta îți cumpăr ajutorul prietenesc pe care îl voi plăti, pe cât domnia ta le prețui. Îi face curte fetei dumitale și dă târcoale frumuseții ei frumosul conte. Vrea să o cucerească. Îi spune fetei să se învoiască, dar să asculte sfaturile mele, căci numai astfel va scăpa de rele. Aprinsul dor al contelui l-o face să-i dea orice i-ar cere, ce-i va place. La deget poartă contelui un inel, purtat din moș strămoș în neamul nostru. Inelul e de mare preț și totuși în patima lui aplică să poată să ajungă să-și îndeplinească dorul copilei voastre. Îl va tărui, chiar dacă mai pe urmă s-ar răi.
1: Acum văd bine care ți este țelul.
0: Și vezi că este un țel îndreptățit. Copila, mai înainte să-i primească iubirea înflăcărată, îi va cere ca dar inelul, sfântă chesășie, să-i dea apoi la noapte o întâlnire. Și eu am să mă duc în locul ei. Nimic din feciorenica ei cinste nu se va pierde astfel. Va primi 3000 de scuzi din partea mea ca zestre, pe lângă ce a primit până acum.
1: La toate acestea eu mă învoiesc să-i spui copilei mele ce să facă, la care ceas și unde să-l poftească pe conte, care în fiecare seară aduce muzicanței prozlăvească suava frumusețe. I-am gonit, dar contele e nespus de îndrăgostit.
0: Vom pune tot la cale astă noapte și astfel noi vom face dintr-o faptă nevretnică o împlinire dreaptă și o încheiere plină de foloase. Vom pune unei fapte rușinoase. Să mergem deci să chipsuim temeinic.

0: alt drum nu poate să o apuce. Când vă veți năpusti asupra lui, să răcniți într-o limbă care va părea fecosului necunoscută. Unul din voi să-l facă pe tâlmaciul, dumneata de pildă. Iată-l, iată-l că vine. La pământ, goșa.
1: S-a făcut de 10. E cată să mai zăbovesc încă 3 ceasuri măcar înainte de a mă înapoi acasă. Ce dracu să le mai spun? E cată să fie ceva temeinic născocit, căci sau mi se pare mie sau au început să mă bănuiesc. De la o vreme au cam început să-mi bată la poartă toate neajunsurile. Poate fiindcă am o limbă nespus de ascuțită și inima nu se prea încumetă să răspundă pentru tot ce rostește limba de teama pârdalecului de ziua războiului. Cine dracu m-a fi pus să mă fălesc că voi aduce în tabără toba, știind bine că așa ceva e un lucru cu neputință. Am să-mi fac singur câteva zgrieturi, așa, și am să le spun că le-am căpătat în luptă cu dușmanii. Ia, numai că dacă ar fi prea ușoare, n-ar dovedi nimic, iar o rană mai adâncă, nu mă încumet să-mi fac singur. Cine dracu m-am pus? Limbă, ia să te las în gura unei precupețe și să-mi cumpăr una de la eunucii muței sultanului Bayazid, că prea mă duce orbește pe calea de primejdie.
0: Cum poate să se cunoască singur atât de temeinic și să nu se străduiască să se schimbe câtuși de puțin?
1: Da, poate că ar fi de ajuns să-mi sfârși straiele sau să-mi îndoi sabia spaniolă sau să mă zvârli straiele în Arno și să jur că am fost prins și dezbrăcat de vrăjmaș.
0: Asta n-ar sluji la nimic.
1: Dacă aș jura... jura că am sărit din tur la cetății.
0: De la ce înălțime?
1: Să vedem, da, să zicem de la 30 de șchioape.
0: Numai atât?
1: Cum dracu să fac să pun mâna pe o tobă de-a dușmanului? Aș jura că e tama în toba pierdută de nătăfreții ăia.
0: Asta se poate. Ia auzi bubuitul tobei noastre.
1: Asta e toba dușmanului.
2: Trocam obuzus, cargo, cargo, cargo!
1: Nici oba, Leon Boscoș, astea din regimentul Boscoș. Am să mor că nu știu limba lor. Nu e printre voi vreun neam sau vreun danez, vreun olandez, francez sau italian să pot să le dezvălui taina care Florența ar duce la pierzare?
3: Boscoș Vauvaudo. Eu te înțeleg.
1: Așa.
3: Auzi? Cherele Bonta.
1: Bonta.
3: Te așteaptă înțepături din 60 de juniere.
4: Am caravania dulce.
2: Scorbi dulce. Să-i marcă!
3: Auzi ce spune capitanul nostru?

0: Chiriles de preț, îți mântui viața!
1: Uite, mă lăsați în viață, vă voi spune și planul de bătaie și tăria oștirii florentine, tot ce vreți, minuneam să vă spun, așa să știți!
0: Vei spune adevărul?
1: Să fiu, nu-i spune minciuni!
0: Atunci, acordă lintea! Hai, duceți-l! Da. Hai, îl mai cruțăm puțin!
2: Acum că l-au dus, voi să-l vestiți pe contele de Roussillon. Să vie cu fratele meu deodată și să știe că pe Păun l-am prins cu meșteșug. Și deocamdată îl ținem la păstrare. Pe toți ne-o vinde fără îndurare.

0: Te cheamă Fontibel, nu-i așa?
1: Nu, bunul meu, senior. Mă cheamă Diana.
0: Ți se cuvine un nume de zeiță. În firea ta nu-și află rost iubirea? Nu-ți luminează învolburata mintea tinereții aprigă văpaie? De nu, ești o statuie, nu o fată. Atâta ești de rece și cu minte. Îmi par că ești o mamă, nu o fată.
1: Ca mama mea aș vrea să fiu cinstită, cum e și soața voastră legiuită.
0: Nu vorbi de ea. Am fost silit să mă cunun cu ea. Dar te iubesc pe tine numai, Diana. Și voi sta cât voi trăi mereu în slujba ta.
1: Vei sta în slujba mea atâta doară cât am să stau și eu în slujba ta. Apoi când vei culege trandafirul, ai să mă lași cu ghimbii să mă înțepe, bătându-ți joc de neghiobia mea.
0: Dar n-am jurat iubire și credință.
1: Prea multe jurăminte. Nu se înalță din pânza străvezii adevărul. Nu are nicio noimă jurământul când nu-i în lege clar rostit. Altminteri te îndeamnă la păcat. O lume întreagă astfel m-a învățat.
0: O, nu mai crede astfel de scorniri. Iubirea e un lucru sfânt și cinstea prin vicrenie nu se poate pierde. Lasă-te dorinței mele pradă, să nu te împotrivești. Și suferința alină-mi-o cu farmecele tale. Să-mi spui că ești a mea și pe vecie, ca dragostea-mi, la fel ca azi să fie.
1: O, câte crunt ne ispitesc bărbații să ne aducem singure pieirea. Dă-mi, rogu-te, acest frumos inel, de vrei să cred făgăduiala ta.
0: Să-l dau o clipă doar, să-l dau de tot frumoasă fată. Nu-mi stă în putere.
1: Cum? Nu vrei să mi-l dai? Nici chiar inelul?
0: Inelul acesta e un talisman lăsat din moș strămoș ca moștenire în namul nostru. Și dacă l-aș pierde, ar fi rușine pentru casa noastră.
1: Și cinstea mea e întocmai ca inelul. E cel mai scump odor al casei noastre. Și am din moș strămoș. De ajung să o pierd, ar fi rușine mare pentru mine. Înțelepciunea ta acum ajunge apărătoarea fecioriei mele și o apără de oricare rele.
0: De este așa, îți dăruiesc inelul și neam și cinste, toate sale tale, supus al tău pe veci de veci, o, Diana.
1: Ascult atunci, când bate miezul nopții, să-mi ciocănești în taină la fereastră, să mă audă mama, dar te rog, pe cei mai scumpe lume, de îndată ce cuceri de pat un feciorelnic, să mai rămâi un ceas și nu mai mult. Se va petrece totul pentru neric și nu-ți voi spune o vorbă. E rușine. Îți voi înapoia cândva inelul și un alt inel la noapte îți voi pune în locul lui în deget, ca să fie a dragostei duioasă chezășie. Adio, adio până atunci. Ai cucerit în mine o soție negreșit, deși nici când nu ți-am purtat nădejde.
0: Iubirea ta e cerul pe pământ.
1: Oh, cât de bine i-a citit în suflet iubita mamă. Mi-a făgăduit că mă va lua de soață de îndată ce va muri soția legiuită. Sunt hotărâtă, fără de ocară să mor și să trăiesc ca o fecioară. Iar și retlicul acesta nu-i păcat, înșelătorul dacă-i înșelat.

0: Nu i-ai dat lui Bertrand scrisoarea maicei sale?
1: Ba da, încă de acum un ceas. A citit-o și a părut nespus de necăjit când i-a aflat cu prințul.
0: E vretnic de dojană și a părăsit soția și bună și frumoasă și atât de iubitoare.
1: S-a câștigat de asemenea cumplita supărare a majestății sale,
0: da,
1: pierzându-și vrednicia. Dar, spune-mi, poți păstra o taină?
0: Întocmai ca mormântul.
1: A izbutit să scoată din minți o florentină din neam ales de nobili. I-a jurit cuvântul, i-a dăruit inelul. Când noaptea va să vină, se va împlini în taină dorința-i desfrânată.
0: Să ne păzească Domnul de vraja necurată. La fel suntem cu toții vicleni și necinstiți.
1: Când patima ne îndeamnă cu colții ei cumpliți,
0: la noapte, prin urmare, el nu va fi cu noi.
1: Nu până la miezul nopții. Dar, cum nu mai e război și pacea se încheie, el se va întoarce în Franța.
0: Soția lui, se spune, i-a împlinit speranța și în mare îi restriște și a încheiat solia. Și în cer, în altă lume, își face datoria.
1: Cum a murit? Aflata și el de moartea ei?
0: Desigur, din scrisoare, și-a pus pe ea temei.
1: Cu binele și răul, mi-e viața împletită. S-ar înălța trufașă virtutea sumețită de nu ar biciui o păcatele cumplite și sute de cusururi cu ele împletite. Dar iată-l că sosește. Seniore, ce ai de gând?
2: Voiesc să plec în Franța acum, cât mai curând.
3: Seniore,
2: am pus în noaptea asta mai multe trebuie la cale, căci veșnic desfătarea urmată e de jale. Îmi spuneți, ce se întâmplă acum cu Parol?
3: Pus în butuc, seniore. În suflet doar nămol s-a întâmplat să aibă. Și-a scris mărturisirea. O vom citi cu toții, căci îi arată firea. Priviți-l! Îl aducem aici legat la ochi. Hei! Porto Tartarosso! Nu-i fie de ochi!
4: Ia ascultă, baba Oarba! De n-ai să spui ce știi, tortura te așteaptă! Tu șterge dintre vii!
5: Vă spun tot ce am în minte, îndată, tot ce știu!
4: Bosco Ciumurcio!
6: Volintindo Cicimuro!
4: Hei!
5: Ce?
4: Capitanul nostru vrea să te lase în viață!
5: Așa!
4: Ia spune! Călărimea Florenței cum arată?
5: Zău, dacă aș da pe dânsa o ceapă de gerată, 5.000 de cai să aibă, sau poate 6.000.
4: Și pe destrașii, cât sunt?
5: Și asta vrei să știi, vrei să fie toți de-a valma vreo 15.000.
0: Ia, întreabă-l ce părere și-a făurit de mine.
4: Cunoști pe unul Dumain?
5: Dumain?
4: I se cuvine încredere sau poate putem să-l câștigăm de partea noastră?
5: Cine Dumain? Îl cumpărăm! Știu că a făcut în Franța cândva ucenicie la un cârpaci.
4: Oh.
5: Pe urmă răpita fecioria fiicei unui jude copilă fără grai. Nici nu putea să-i stea împotrivă.
0: Câine! Să nu lovești! L-așteaptă o sânta cuvenită.
5: Aici la Florența e socotit o vită.
4: Ia spune-mi. În scrisoarea găsită asupra ta, cui îi scriai? Răspunde!
5: Vă spun pe cinstea mea, voiam, speram să o mântui pe o tânără fecioară pe care o scosese din minți un capitan, un desfrânat, spunându-i cu ea că se însoară, un ticălos de frunte, becisnic și viclean. Poți să o citești.
4: Să afli, Diano, că seniorul conte e plin și de prostie și de aur.
5: Asta e numai introducerea. Citește și stigurile, citești?
4: Nici când nu și-a plătit vreo datorie. Și oricâte jurăminte îți face ție, cerându-ți o întâlnire, ține minte să-l pui să-ți dea toți banii înainte. Așa te sfătuiește un ostaș, iubită Diana. Contele trufaș necontenit îți cere să-l săruți. Tu fă ce vrei, dar banii să nu-i cruți. De împlinești aprinsă nezuința al tău, așa cum ți-a jurat credință.
0: Să fie biciuit în fața oasei.
4: Capitanul nostru pare tare mânios, așa că bănuiesc că vom avea în curând prilejul să te vedem legănându-te în șpreanță.
5: Lăsați-mă cu viață, lăsați-mă cu viață. Nu că mi-ar fi cine știe ce frică să mor, dar cum sufletul mi-e îngreunat de nenumărate păcate, aș năzui să am destulă vreme să mă pocăiesc. Lăsați-mă, lăsați-mă să trăiesc, fie chiar și într-o tebniță întunecată cu lanțul la picioare. Oricum, nu mai să mă lăsați în viață.
4: Aceasta o va hotărâi căpetenia noastră. Dar ea spune-ne mai multe pe socoteala capitanului de care pomeneai.
5: Așa, Dumain.
4: E un om cinstit.
5: Cine? Dumain cinstit? Dumain? Păi ăsta n-ar fi în stare să fure și un nou dintr-o mănăstire. Nici Nesus n-a răpit și n-a siluit mai multe fecioare decât el. Nici Hercule nu dovedește mai multă putere când e vorba să-și încalce jurămintele. Minte, domnule, minte cu atâta nepăsare încât adevărul pare că ar fi o nerozie pentru el. Să știți că singura lui însușire mai temeinică e beția. Beția se îmbată ca un porc și ce e drept, e drept. Când e beat, se culcă și nu mai face niciun păcat. Mai ales că are obiceiul să se culce în paie ca să nu pângărească așternutul. Când despre cinstea lui, ce să spun, nu are niciuna din însușirile oamenilor cum se crede.
4: Dar în luptă se arată viteaz?
5: Viteaz, dumneavoastră, viteaz. Cine a dat acum pe mine de asta?
4: Și crezi că am izbutit să-l câștigăm de partea noastră?
5: Pe cine, Păi ăsta și pe un sfert de galben ar fi în stare să-și vândă locul în rai pentru el și pentru toți moștenitorii lui, în vecii vecilor.
4: Da, dar celălalt capitan Dumain, fratele lui.
5: Fratele lui? Ai doamna cu fratele său, bancă și mai au dracului arele și mai văduvit din sușiri ca fratele său. E și mai bicizic în luptă ca fratele său și când e vorba să fugă, fuge ca un rândaș spunând că l-a bucat durerea de pânte.
4: Dacă ți se făgăduiește că vei fi lăsat cu viață, te învoiești să-i trădezi pe Florentine?
5: Da, cum să nu, și pe Florentine, și pe capitanul călărimii Florentine, pe contele de Rusion, pe tot.
4: Mă duc atunci să-i aduc la cunoștință căpeteniei noastre. Poate să o milostivi până la urmă de dumneata.
5: Să ia dracu toate tobele de pe lume. De dragul unei tobe și ca să-l înșel pe desfânaula de conte, am ajuns în asemenea bucluc. Cine dracu se putea aștepta să mă prindă în capcană atât de aproape de tabăra, de tabăra noastră?
4: Nu mai e nicio scăpare, domnule. Trebuie să mori.
5: Acum?
4: Capitanul nostru e de părere că un bărbat care a trădat într-un chip atât de josnic tainele oștirii din care face parte și a spus atâtea lucruri atât de defăimătoare pe seama unor seniori cunoscuți ca fiind de mare merit, nu mai poate fi bun la nimic pe lumea asta.
5: Nu se poate.
4: Așa că trebuie să mori pe loc.
5: Nu!
4: Hai călăule!
5: Nu!
4: Tăi capul!
5: Lăsați-mi viața! Lăsați sau cel puțin lăsați-mă să văd cum mi se taie capul! Nu!
4: Tocmai așa fac, să poți să ții rămas bun de la toți cunoscuții dumitale.
7: Privește în jur. Cunoști din ei pe vreunul?
8: Bună dimineața, viteze, capitan.
9: Cerul să te binecuvânteze, capitane, parol.
10: Și să te aibă în paza lui, nobile capitan. Ai ceva să-i spui senierului la fă? Pornesc spre Franța.
9: N-ai vrea să-mi dai o copie după stihurile pe care le-ai scris Dianei în legătură cu contele de Roussillon? Dacă n-aș fi atât de laș cum spui tu, ți-aș fi luat-o cu sila. Rămâi cu bine.
5: La urma urmei am scăpat cu viață. O inimă mai mândră s-ar fi frânt. Mă las acum de capitanie. Vreau să mănânc, să beau, să dorm, în tocmai cum face oricare capitan. Doar firea mea mă face să trăiesc. Adestru pașul nu e lucru rar, e socotit de toți ca un măgar. Hai, ruginește spada, piei roșață, parol, acum a rămas în viață. E loc pe lume pentru fiecare și plec și eu în lumea asta mare.

0: slăvită doamnă contesă, fiul domniei tale și-a luat câmpii în tovărășia unui ticălos împopoțonat cu tot felul de panglicuțe multicolore, care ar putea face să tânjească tot tineretul necopt și ușuratec al unei țări întregi. Fără el, nora voastră ar mai fi încă în viață, iar feciorul vostru ar fi aici, la castel, bucurându-se de încrederea măriei sale, regelui Franței.
1: E bine să nu-l fi cunoscut niciodată. Din pricina lui și-a aflat sfârșitul cea mai desăvârșită făptură pe care a zămislit-o vreodată firea. Dacă ar fi fost el în carne, din carnea mea, dacă mi-ar fi pricinuit durerile pe care le simte o mamă la facere, tot n-aș fi ajuns să-i port iubire mai fierbinte.
0: Câte buruieni nu ni se va mai întâmpla să culegem până să mai aflăm o floare atât de desăvârșită.
2: Da, ca măghiranul sau ca roua cerului, bună la salată.
0: Trandafirul, ticălosule, nu e bun la salată.
2: Dar ce sunt eu, domnule? Nabucodonosor, să mă pricep la ierburile de lac? Ce sunt eu?
0: Atunci spune-mi ce ești tu cu adevărat. Ești un ticălos sau un măscărici?
2: Sunt un măscărici în slujba unei doamne și un ticălos în slujba unui bărbat.
0: La ce slujește deosebirea aceasta?
2: Păi, domnule, ca să-l înșel pe bărbat cu femeia lui.
0: Aha, am înțeles. Ești deopotrivă și măscărici și ticălos.
2: Nu, domnule, eu sunt un om al pădurii și mi-au plăcut întotdeauna focurile mari. Mie mi este pe plac o căsuță cu poarta strâmtă, prea strâmtă, ca să pătrundă prin ea alaiul lumii. Numai cel care s-ar umili ar putea trece prin ea. Dar cei mai mulți dintre seminii noștri se arată prea mofturoși și se cred prea gingași ca să treacă printr-o poartă atât de strâmtă. Așa că o pornesc pe calea presărată cu flori care duce la poarta larg deschisă de unde așteaptă flăcările iadului.
0: Haide, haide, ia-ți odată tălpășița de aici. Încep să mă obosești și n-aș vrea să mă cert cu tine. Oh. Du-te și vezi dacă au început să-mi țesale cai în grajd.
2: Da.
0: Dar vezi să nu faci și pe acolo vreo boroboasă.
2: Vai, dacă mi-aș îngădui să glumesc cu caii, n-ar fi altceva decât vorbe de grajd. Așa cum se și cuvine după legile firii.
0: Un flăcău cu mintea tare ascuțită, dar un caragios.
1: Chiar așa și este. Răposatul meu soț făcea mare haz de el. În amintirea lui l-am lăsat să rămână la noi în casă, pe care a ajuns să socotească menită să-i sufere toate obrăznicile, fără să se îndure vreodată să contenească. Aleargă încoace și încolo.
0: Nu pot să spun că nu fac haz de el. Acum să vorbim de lucruri mai temeinice. Aflând cumplita moarte a nurorii domniei tale și hotărârea fiului domniei tale de a se înapoi în țară, m-am înfățișat măriei sale regelui și am pomenit de fiica mea. Măria sa cugetase cândva să-i o dea de soție lui Bertram, dar pe atunci amândoi erau nevârstnici. Acum mi-a făgăduit că va încuvința o asemenea căsnicie. Ar fi singurul mijloc să mai uite de supărarea pe care i-a pricinuit-o feciorul domniei tale. Ce părere aveți, doamnă?
1: Aș fi cât se poate de mulțumită dacă s-ar împlini ceea ce mi-ați dezvăluit.
0: Măria sa regele vine de la Marsilia tot atât de sănătos ca pe vremea când avea 30 de ani. Mâine are să sosească aici la castel. M-a înștiințat unul dintre curtenii în care mă încred.
1: Sunt mulțumită, seniore, la fel să am cel de pe urmă prilej să-l văd pe rege mai înainte ca să mor. Am primit scrisori care mă științează că fiul meu va sosi aici la noapte. Cutez să te rog să rămâi la castel până ce măria sa îl va primi.
0: Vă mulțumesc pentru desăvârșita voastră ospitalitate.
2: Hei, doamnă! Doamnă! Doamnă, sosește feciorul domniei voastre cu o legătură de catifea pe obraz. Poate vrea să ascundă temeinic vreo rană primită în luptă. Dar frumoasă catifea, ce e drept.
0: Fără îndoială e o rană căpătată cu vitejie în luptă. Un semn de vitejie și de cinste.
2: Da, care sluțește fața ca dracul.
0: Să mergem să-l vedem pe fiul vostru. De-abia aștept să pot vorbi cu el. E un senior viteaz de neam ales.
2: Omule, pe cinstea mea, în curte lângă el mai sunt vreo 10 poartă pălării și fac la toată lumea plecăciuni.
0: Să mergem.

0: Vă cer iertare pentru osteneală. Nimic nu poate dezrădăcina recunoștința veșnică pe care se cade să vă port la amândouă. Și dumitale, doamnă, și Dianei. Vă rog, seniore, să încredințați Măriei sale, regelui, o jalbă.
1: Măria sa a părăsit cetatea Marsiliei. S-a dus în Roussillon, dar merg și eu acolo. Jalba voastră va fi Măriei sale înmânată.
2: Ne așteaptă deci o altă osteneală.
0: E bine tot ce s-a încheiat cu bine. Restriștea mea vrea cerul s-o aline.
3: Rogu-te, dragă dumneavoastră, v-aș rămâne scrisoarea aceasta slăvitului senior la fel. Odinioară, când purtam straie mai de preț, ți eram bine cunoscut. Acum m-am cam împotmolit, însă îmi lași din asoarte vitrege și bănuiesc că prea multă plăcere nu-i va face să afle ceva despre mine.
4: Dar amarnic trebuie să sufle vântul restriștii, de-mi poate aduce la noastră o asemenea miasmă împuțită. Nu prea stai în calea vântului soartei, că miroase urât?
3: Auzi, nu se cuvenea să-ți astup nasul cu mâna. Mi-am îngăduit numai să folosesc o metaforă.
4: Metaforă urât mirositoare. Stai cât mai departe.
3: Stau unde vrei, numai să-i dai scrisoare.
4: De cum, dracu, vrei să-i dea unui senior o scrisoare adusă de vânt de la haznaua soartei? Dar iată-l că vine. Ia priviți, seniore, la fel. Un biet nerod care a căzut într-o baltoacă și arată cum ca un decăzut, ca un smintit și un nemernic. Cum era de altfel și mai înainte, numai că nu știa nimeni. Un zâmbet pentru chinurile sale îl las în grija senioriei tale.
3: Măria ta, Măria ta, sunt un om cumplit încercat de soartă.
5: Și ce poftești de la mine? Ce poftești? Soarta ta singur ți-ai croit-o și chiar dacă aș vrea, tot nu mai poți să te mântui din ghearele ei. Nu știi că soarta e o stăpână bună, numai că nu rabdă ca ticăloșii să rămână prea multă vreme în slujba ei? Ia, uite, poftim, ține un sfert de galben pentru tine. Cu soarta să te împace judecătorii. Nu am vreme de pierdut cu tine, am alte treburi.
3: O rog din suflet de Măria voastră să binevoiască să asculte un singur cuvânt.
5: Nu, mai bine îți mai dau un sfert de galben.
3: Numele meu, Măria ta, este Parol.
5: Parol? Adică vorbe goale. Ce-ai făcut cu Toba?
3: Mi-ați arătat cândva bunăvoință.
5: Sunt cel din tâi ce te-a descoperit.
3: Te înapoiați în cinstea și onoarea
5: pe care le-ai pierdut pe amândoi. Să înfrunt vrei oare soarta pentru tine? Măria sa sosește la castel. Am pomenit azi noapte chiar de tine. Oricât ai fi de laș și de nemernic, vei căpăta o pâine la castel.
3: Vai, bă, domnul, pază!
6: Contesă dragă, am pierdut întrânsa o nestemată. Ne-a cuprins tristețea. Nu știe fiul vostru ce a pierdut.
2: Din suflet rog pe majestatea voastră să socotească focul tinereței ca vinovat de toate. S-a întâlnit cu unde lemnul și-au făcut pârjol.
6: Plutește răzbunarea noastră asupra ei.
5: Binevoiască, majestatea voastră, să îngăduie să-i spun că a pierdut soția cea mai vretnică de slavă, desăvârșită, bună, înțeleaptă, frumoasă, iscusită în orice faptă.
6: Mai scumpă ni se pare amintirea când știu că e pierdută pe vecie. Să vină fiul vostru. Nu se cade iertare să ne ceară. Ne-am înfruntat, dar tot ce a fost pe vremuri am uitat. Vă rog, chemați-l înaintea noastră. I-ai spus cumva la fel de fiica ta?
5: Așteaptă voia majestății voastre.
6: Atunci pe curând vom face nunta. Scrisorile acestea ne-au vestit că în luptă multă faima a dobândit. Ascultă, Bertram, poți pe fața noastră și grindina și strălucitul soare să le privești clipind deopotrivă. Dar norii când se risipesc arată a primăverii față minunată.
1: Supus vă cer iertare, majestate.
6: S-a destrămat trecutul și mânia. Să prindem iute clipa înclaripată. La vârsta noastră atât de înaintată, ades nu ne ajunge hotărârea să se împlinească aievea. Mi se pare că o știi pe fica bunului la fel.
1: Priveam la ea cu multă desfătare. Pe dânsa am ales-o mai întâi, dar inima n-a îndrăznit vreodată dorința ei să o facă ascultată. Soția mea avea atâtea haruri și a fost de toți atât de prețuită că am îndrăgit-o dincolo de moarte.
6: Îți iert atunci nevrednica înfruntare, dar dragostea ce vine prea târziu, întocmai ca o trutnică iertare, e ca o floare prinsă pe sicriu. Adesea ajungem să ne socotim ce e mai bun în noi, fără să o știm. Frumoasa Magdalena te așteaptă. Să faceți nunta, cumpănire dreaptă.
2: Cât aș vrea a doua cununie să o binecuvânteze cerul sfânt, mai mult ca pe întâia. Astăzi mie nu mi-a rămas nimica pe pământ.
5: Cu tine neamul meu se împreună. Acum trimite-i, fiule, un dar cât mai de preț din casa ta străbună. Și apoi o vom petrece la altar. Ce inel de preț! Știu că-l purta soția ta când încă mai trăia.
6: Aș vrea să-ți văd inelul.
1: Sire,
6: l-am dat cândva Elenei când ne-a vindecat. I-am spus că de se află la restriște, cât mai curând să ne-l trimită, astfel ca îndată să-i venim în ajutor. Cum te-a ajuns la tine, dragă Bertram?
1: Nu l-a purtat Elena niciodată, măria ta.
2: Ba da, ținea la el mai mult decât la viața ei duioasă.
5: L-am văzut în deget, știu prea bine.
1: Mi-a fost vârnit odată, pe fereastră, cu un nume scris pe el într-o hârtie, pe când luptam în oastră la Florența. Fecioara care mi l-a dăruit voia să o iau atunci de soție, dar când i-am spus sărmana mea poveste, a pus și ea iubirii sale frâu, dar n-a voit să-și ia înapoi inelul.
6: Nici Plutus însuși, care știe taina tuturor prefacerilor firii, nu știe care este obârșia inelului. A fost întâi al nostru, apoi Elenei i l-am dăruit. Și ea, sărmana, mi-a făgăduit din deget să nu-l scoată niciodată, de nu va fi cumva amenințată de vreo nenorocire sau de moarte la încheierea tristei sale soarte.
1: N-a fost nici când al ei.
6: Vorbesc minciuni? Cu vorba ta îmi faci închipuirea să creadă că i-ai fost nenorocirea. Știu că urai de moarte și-a murit. Inelul acesta pare sorocit să ne dezlege taina morții ei. Legați-l! Nu mai punem vreun temei pe spusa lui. Vom cerceta ce-a fost.
1: Măria ta! Nu are niciun rost. De-a fost inelul ei. L-am câștigat în patul nunții unde mi l-a dat Diana, o fecioară între fecioare.
6: Duceți-l la închisoare! Cumplită bănuială neflământă.
1: Măria ta, o îndatorie sfântă mă îndeamnă o scrisoare să-ți aduc. Mi-a dat-o la Marsilia o fată. Citește-o, căci răspunsul îl așteaptă.
6: Te rog, la fel scrisoarea să o citești.
5: Măria ta, spre rușinea mea, m-am încrezut în trânsul după ce mi-a făgăduit că mă va lua de nevastă după ce îi va fi murit soția. Acum aflu despre contele Roussillon că este văduv. Toate jurămintele pe care mi le-a făcut mai înainte s-au dovedit așadar a fi deșarte și i-am jertfit cinstea încrezându-mă în temeinicia lor. A fugit pe ascuns de la Florența și m-am învrednicit să-l urmez în țara lui ca să capă dreptate. Părăzește-mă, preaslăvite Doamne, doar de măria ta atârnă dreptatea. Altminter, fățarnicul își va duce viața nesupărat de nimeni după ce a făcut nenorocirea unei biete fecioare. Mării tale preasupusă, Diana Capoleto. După cele ce am citit acum, să știi, măria ta, că mă duc la piață să-mi cumpăr altcinere și pe ăsta să-l las amanet. Nu mai am ce face cu el.
6: Îți poartă grijă cerul, dragul meu, de vreme ce-i desvăluie rușinea. Aduceți-o pe fată și pe conte. Mi-e teamă, doamnă, că iubita-ți noră ucis a fost în taină mișelește.
2: Acest păcat cu moartea se plătește?
6: Privește, conte, la femeia aceasta.
0: Maria ta,
6: ne-ai spus cândva că fetele spăreau niște dihănii, că fugeai de ele chiar dacă le-ai jurat cândva credință. Cum de te mai gândești la cununie? Ce vrei, copila mea?
0: Maria ta, o biată florentină înjosită, deși mă trag din vechi capuleți. Măria ta cunoaște din scrisoare ce am suferit, pățăniile toate. Cutez să cer măria ta dreptate.
7: Și eu măria ta. Sunt mama ei. Pe amândouă moartea ne așteaptă de nu primim o hotărâre dreaptă.
6: Cunoști pe aceste doamne? Spune, conte.
1: Chiar de-aș putea tot nu te găduiesc, recunosc. De ce mă învinuiesc?
2: De ce-ți privești așa mirat, soția?
1: Dar nu-i soția mea, măria ta. Oh,
2: de vrei să te cununi acum, vei da o mână pângărită alteia. Voiești să-ți calci atâtea juraminte? Ce viclenie! Să mă scoți din minte! Îți sunt soție, Bertram! Mi-ai jurat! Poți fi cu mine numai cununat!
5: Cât despre mine, Bertram, s-ar părea că nu ești vretnic pentru fata mea!
1: Făptura aceasta, sire, eu sunt mintită! E o ființă deznădăjduită și cred că a luat o glumă drepte mei! Am stat, o recunosc în casa ei! Dar nu pot cobori atât de jos să-i dăruiesc al dragostei prinos! Da.
6: În ochii mei rămâi un vinovat! Să-mi spui tot ce ai făcut cu adevărat.
2: Să jure atunci, te rog, măria ta, că nu mi-a luat ce n-ar putea să-mi dea.
6: Răspunde, conte.
1: Doamne, ce rușine. O știe toată tabăra prea bine.
2: Măria ta își bate joc de mine. O, dar fi fost așa, mă cumpăra. Inelul acesta nu mi-l dăruia. Priviți cum se lucește. Nu se poate să afli, mai ales în este mahte.
7: Da, e inelul lui.
2: Cum a rușit. Din moștră moșii inelui moștenit. Femeia asta e soția lui.
6: Mai știe cineva de taina lui?
2: Da, sire, e un domn numit Parol.
5: A, ticălosul, cum s-a dat de gol.
6: Aduceți-l aici.
1: Ce mărturie aduce un om crescut în mișelie?
6: Inelul îl ai dat. Tăgăduiești?
1: Eram cuprins de poftele lumești. Nu mi l-a cerut ca singurul mijloc să-mi potolesc nestabilitul foc.
2: Oh, ce-aș putea răspunde la o cară? Voi pierde un soț cu inima ușoară. Atunci dăm inelul dăruit de mine în schimbul celui prețuit.
1: Dar nu-l mai am.
7: Cum nu-l mai e?
6: Să-mi spui cum arăta.
2: Ca cel ce-l poartă acum, măria ta.
6: Mi-a spus că la fereastră i-l ai dat.
2: În așternut i-l-am încredințat.
1: Inelul a fost al ei, mărturisesc.
6: Așa crezi tu, dar eu mă îndoiesc. Oh, acesta ți este martorul ales?
2: Acesta-i, sire. Toate le-a înțeles.
6: Răspunde tot ce știi și ce ai văzut pe cei de față când i-ai cunoscut.
8: Măria ta, stăpânul meu s-a purtat cu fata aceasta cum se cuvine unui nobil de neam mare și cinstit, așa cum de altfel obișnuiesc toți gentilomii să se poarte cu fetele.
6: Răspunde mai deslușit. Ai iubit-o pe această femeie?
8: De iubit a iubit-o el pe cinstea mea, măria ta. Dar rămâne vorba, cum ai iubit-o?
6: Ei, cum ai iubit-o? Ia să vedem.
8: Păi, ai iubit-o, măria ta, așa cum iubește un nobil o femeie de rând.
6: Și cum anume?
8: Anume, a și iubit-o. Și nici n-a iubit-o.
6: Asta ar fi ca și cum și tu ai și n-ai fi un ticălos spruntat.
8: Măria ta,
6: ce vorbe doi peri.
8: Sunt un supus sărman al măriei tale.
5: Numai la tobă e meșter, sire. De orator nu e bun.
2: Cum, domnule? Nu știi că mi-a făgăduit că se va căsători cu mine?
8: Pe cinstea mea, mai mult decât am spus...
6: Va să zic că ești hotărât să nu spui tot ce știi.
8: Ba da, măria ta, ba da, le-am fost la amândoi mijlocitor. Ajunsesem pe atunci să-i fiu omul cel mai de încredere. Astfel încât mi-a fost ușor să aflu când fata asta s-a învoit să-i fie pe plac după ce i-a făgăduit că o va lua de nevastă. Pe urmă și alte multe lucruri pe care, dacă le-aș dezvălui, mi-ar cășuna multe necazuri. Așa că nu se cuvine să spun tot ce știu.
6: Ai spus destul,
8: da.
6: Numai că nu ne-ai putut spune dacă s-au căsătorit sau nu. Dar prea ții să despici firul în patru când dezvălui ce știi. Așa că mai bine stai deoparte. Spune-mi, femeie, inelul acesta a fost cândva al tău?
2: Al meu a fost, măria ta.
6: Răspunde, l-ai cumpărat sau cine ți l-a dat?
2: Nu l-am primit și nu l-am cumpărat.
6: Dar cine atunci ți l-a împrumutat?
2: Oh, nimeni, sire.
6: Unde l-ai găsit?
2: Nu l-am găsit, măria ta, nici când.
6: Cum i l-ai dăruit? Cu care gând?
2: Nu i l-am dat lui Bertram niciodată.
5: E tocmai cu o mănușă mult purtată. Se întoarce când pe dos și când pe față.
6: Al meu a fost cândva acest inel. Soției mele l-am dat în dar.
7: Dar mie mi l-a luat ca un tâlhar.
6: La temniță acum cu amândoi. De nu-i vei spune de unde ai inelul, te așteaptă moartea.
7: Nu pot să vă spun.
6: Hai, luați-o! Cred că n-are un nume bun.
7: Măria ta, îți jur că sunt fecioară.
6: De ce îl învinuiau întâia oară?
7: Fiindcă-i vinovat, dar fără de vină. El crede că eu nu mai sunt fecioară. Eu jur că străjuita în feciorie îmi este și acum nevătămată. Soția lui, de el îmbrățișată, i-a zămislit un fiu, pe cât se pare. Enigma și are astfel de zlegare, măria ta. Privește, e soția lui Bertram, împlinită-i datoria.
6: Să fie o vrajă, oare să mă înșele? Ce taină a sclipit privirii mele?
7: Maria ta, e o umbră de femeie. Doar soțul meu te poate să o mai vrie.
9: Iartă-mă. Dă mâna ta, te rog.
7: Pe când eram, iubite soț, în locul acestei fete, te-am găsit aprins de dorul meu. Acesta ți-e inelul. Aceasta ți-e scrisoarea în care scrie: numai atunci când s-ar întâmpla să capeți inelul de pe degetul meu, pe care jur că nu mi-l voi scoate niciodată din deget, numai atunci când îmi vei putea arta un copil zămislit din trupul tău și al cărui părinte să fi fost eu, numai atunci vei putea să mă numești pe drept cuvânt soțul tău. Tot ce mi-ai scris acum s-a îndeplinit și ai fost a doua oară cucerit.
9: Oricum a fost, măria ta, voiesc mereu, până la moarte, să o iubesc.
7: De n-am să lămuresc o taină dreaptă, cumplita moarte iarăși mă așteaptă. Te regăsesc, măicuța mea iubită. Elen,
9: parcă mi-au dat cu ceapă pe la ochi. Vine zeu să plâng. Jupâne Tobă, te rog să-mi dai năframa dumitale. Să vii la mine mâine, să vorbim.
6: Povestea întreagă vrem să o ascultăm și de încheiere să ne minunăm. De ești o floare încă neculeasă, alege-ți soțul nimerit și lasă pe mine grija zestrei. Mi se pare că ajutorul tău a fost în stare să facă o soție legiuită și astfel ai rămas neprihănită. Voim ca toate cele întâmplate să fie pe îndelete cercetate. Sfârșitul, dacă este fericit, trecutul, cât de amar, s-a îndulcit. Acum regele-i un cerșetor și aplauzele le plătim ușor. Răbdare ați avut destulă. Vrem și aplauzele voastre și în schimbul lor, iubiți prieteni, puteți lua inimile noastre.

0: Ați ascultat Totul e bine când se sfârșește cu bine, de William Shakespeare. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Contesa Adela Mărculescu, Regele Franței Ion Marinescu, Bertrand Conte de Roussillon Ștefan Velniciuc, Elen Mirela Gorea, Parol Virgil Ogășanu, Bufonul Petre Lupu, La Feu Corrado Negreanu, Diana Janine Stavarache, Văduva Ruxandra Sireteanu, Intendentul Matei Gheorghiu, Ducele Florenței Teodor Daneti, Seniorii francezi Mircea Constantinescu și Ion Chelaru. În alte roluri: Virginia Rogin, Mircea Jida, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Dan Bobe. Asistența tehnică Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

fruntea lui, înaltă, albă și crunt, cioplită în încruntarea de bătrân posac. Gura e tăioasă ca muchia de cuțit. Zâmbetul, o tresărire de lumină, peluciul e oțel. Fața toată e luciul de oțel și o muțuie de cuțit și o tresărire de lumină. Și când degetele albe, dure și privirile întunecate se opresc pe ceva anume urmărit, ignește scurt un semn de intensă și mult concentrare. Și femeile doar privesc, simt valuri de tandrețe ce se revarsă spre acest chip osos, brăzdat.

0: Hunii ăștia trebuie alungați de sus, din văzduh. Biata Anglie nu poate să o scoată la capăt singură. Primul război mondial. N-aș fi crezut că vom ajunge aici. Biata Anglie.
1: Treaba ei, Ben, nu-i așa?
0: Uite, ai scris că în Canada se formează o flotilă americană de avioane de luptă.
1: Ben, Gant, ce-ți trece prin cap?
0: Cum? Să-mi petrec toată viața în târgușorul ăsta, fetie? Nu numai că aș scăpa de aici, dar mi-aș face și eu datoria.
1: Cum, doar? Te-ar primi la vârsta ta?
0: Uite, aici în ziar spune că între 18 și 32 de ani.
1: Și crezi că ai condițiile fizice care se cer?
0: Ha, auzi la ea, dar sunt într-o formă foarte bună.
1: Ești prea slab, Bengen. Ți-ar mai trebui vreo 20 de livre. N-am mai văzut pe cineva să mănânce așa de puțin ca tine.
0: Să știi, McGuire m-a examinat primăvara asta din cap până în picioare.
1: Dar ce-ar spune familia ta dacă ai pleca?
0: Ce familie? Chiriași aceste pensiuni? Auzi, pensiunea Dixieland. Iartă-mă, fetie, să știi, nu fac nicio asociație între tine și chiriași. În afară de frățiorul meu, Jen, nimeni n-are să-mi simtă lipsa.
1: Ben, Ben.
0: Da, să zbor colo sus, în lumea minunată a văzdurii.
2: Nu trebuia să acceptăm să locuim aici, în casa părinților tăi, Helen. Nici măcar o zi. Muncești până nu mai poți. Și pentru ce?
3: Doamnă Pert, ceilalți chiriași sunt aproape gata cu masa.
1: Ce avem la desert, Helen?
3: Charlotte.
0: Vezi, fetii, ți-am spus să te duci înăuntru.
1: Am vrut să renunț, dar la Charlotte nu cred că rezist. Ne vedem mai târziu, Ben.
3: Ben, unde e mama?
0: De unde vrei să știu, Helen?
3: Iar a trebuit să servesc singură toată masa.
2: Uite-te și tu la mine. Ciorapii găuriți, la pantalon lipsește un nasture. Și înainte să mă fi căsătorit, aveam reputația de cochet.
3: Fac prin soare că mama s-a dus iar undeva cu unchiul lui și pe mine m-a lăsat la bucătărie să slugăresc o adunătură de calici. Tactica ei.
2: Cochetul Hugh Barton. Așa scria în ziar când ne-am căsătorit.
3: Știi și tu, Ben, nu-i așa? Știi foarte bine. Și aud eu vreodată un cuvânt de mulțumire de la ea? Aș! Nici măcar du-te mai încolo, dar nici măcar atât!
4: Oh, fetiță, dar eu muncesc mai mult ca toți. Asta știe să spună. Naiba s-o ia. Mai întotdeauna chiar așa e.
1: Helen!
5: Helen!
1: Helen!
4: Hugh, vino și să mă ajuți. Hai! Haide, Hugh!
2: Da.
0: Cum merge cu mașinile de înregistrat?
2: Ca pâinea caldă, Ben. Săptămâna trecută am primit o comandă serioasă la Raleigh. Am și pus deoparte 900 de dolari pentru o căsuță.
0: Ar trebui chiar să aveți casa voastră, tu și Helen.
2: Eu cred că pentru posturile bune n-au nevoie să dea anunțuri la ziar. Așa-i? Slujbele grase n-ai să le găsești în ziar.
0: De ce?
2: Dacă s-ar găsi ceva bun în oraș, ca să nu mai fiu atâta pe drumuri, poate că atunci aș convinge-o pe Helen să plece de aici. Ben.
0: Da?
2: Poate afli pe la voi la ziar.
1: Hugh!
2: Da.
0: Am să fiu mai ochi și urechi.
2: Bine, mă duc acum, că altfel ar să înfurie Helen pe mine.
0: Bine.
2: Mulțumesc, Ben.
1: Îți spun drept, în viața mea n-am văzut un om ca ăsta. Will, dragă, pentru puținul ce l-am agonisit a trebuit să-l lupt cu dinți. Cu dinții. Ce-i drept, domnul Gant, soțul ăsta al meu a fost toată viața lui un nebun. E, dacă nu m-aș fi ținut de capul lui toți anii ăștia, n-am fi avut nici măcar un capăt de ață.
6: Ți-a trebuit un bărbat cu înclinații artistice.
1: Artistice? Las că m-am lămurit eu. Știu, Will, cu banii pe care aruncă omul ăsta an de an numai pe băutură, puteam cumpăra tot felul de parcele bune în oraș. Nu mai spun că ne achitam ipotecile de pe casa asta. Dacă o porneam așa de la început, astăzi eram oameni bogați.
6: I-ai oferit toate șanse.
1: Da. Bine, nu s-am păcat niciodată cu ideea de a poseda ceva. Pur și simplu nu suporta ideea asta, mi-a spus el odată. Da. Asta pentru că în tinerețea lui în Pennsylvania a făcut cândva o afacere proastă. Dacă eram eu pe atunci, poți să fii tu sigur că nu se pierdea un ban.
6: Mai bine zis, ar fi pierdut alții.
1: E bună. Nu degeaba suntem noi din neamul Pentland. E bine să știu, Will. Am să mă țin chiar azi de domnul Gant, de soțul ăsta al meu, în legătură cu oferta aia a băncii.
6: Să-mi spui când l-ai înșurubat să intru pe fir, să discut eu cu el.
1: Să știi că o să dureze cam mult înșurubatul. E încăpățânat al dracului când e vorba de scumpul lui depozit de marmură. Da, am să o scot eu la capăt.
6: Să-mi dai de veste când vrei să vizitezi ferma aia. Te duc cu mașina. La revedere!
1: Mulțumesc, Will! La revedere! Ben! Ben, ce faci acasă la ora asta?
0: Săptămâna să lucrez după masă.
1: Așa. Mănânci în oraș?
0: Ca de obicei.
1: Da. Ești totdeauna așa de zgârcit la vorbă cu mine, Ben. De ce? Nici măcar nu te uiți la mine. Știi că nu-mi plac oamenii care nu se uită la mine când le vorbesc. Nu te simți bine?
0: Mă simt bine.
1: Vai, a sosit trenul de prânz. Eugen s-a dus la gară?
0: De unde vrei să știu?
1: Eugen? Tu ești sus la tine? Eugen? Zău și băiatul ăsta, tocmai când am nevoie de el. Ben, sper că nu ți-ai pierdut iar timpul cu această doamnă Pert.
0: Ei, poftim. Să știi că sunt orele cele mai frumoase pe care mi le petrec aici.
1: Dacă vrei să știi, Ben, nu faci bine. Ce o să creadă ceilalți chiriași, o femeie la vârsta ei? Nu poți să-ți găsești și tu o fată tânără și drăguță? Nu înțeleg, zău. Tu ești cel mai frumos din băieții mei, Ben.
0: Am să caut, mamă, dacă-ți face plăcere.
1: Ah, dar de ce ai desfăcut ziarul domnului Clet? Știi bine că ține să-l citească el mai întâi. Hai, împăturește-l înainte să pleci. Eugen, unde ștergi? Hai, vino cu acei.
5: Da, mama.
1: Sosește trenul, hai, du-te repede la gară.
5: Și azi? Păi, am fost ieri.
1: Ai fost ieri, în fiecare zi, până se ocupă toate camerele. Reclamele sunt pe măsuța din vestibul. Haide, du-te și
5: ia. Bine.
1: Ah, 17 ani, o vârstă imposibilă. Nu știu de ce se plânge. Altceva n-are de făcut. Își pierde timpul zmângălind și visând acolo în camera lui.
0: Să știi, mama, că celelalte pensiuni îi trimit pe portar la gară.
1: E, lasă, Ben, Ben, și tu ai făcut treaba asta. Atâta lucruri v-am cerut și eu vouă, băieților. Ai luat reclamele?
5: Sunt în buzunar, mama.
1: Hai să le văd. Dă-le încoa să le văd. Da.
5: Locuiți la Dixieland, cea mai agreabilă pensiune din Altamont. Mai exact ar fi cea mai dezagreabilă.
1: Eugen!
5: Dar nu-mi place deloc reclama, e o înșelătorie, o cerșetorie.
1: Eugen Gant, visătorule, ce-ți închipui că se petrece în toată lumea asta? Toți, fiecare dintre noi vindem ceva. Dar acum hai, pornește-o la gara imediat. Da. Băiete, capul sus, spatele drept. Da. Arată și tu că ești cineva. Și zâmbește, hai zâmbește să te văd, fii agreabil.
0: Gen, dar de ce mergi așa?
5: Cum adică?
0: Păi de ce șchiopătezi? Ei, drăciță, ai pus pantofii mei. Abia am aruncat ieri.
1: Bine, dar sunt nou năuți?
0: Păi pentru mine erau foarte mici, pentru ei trebuie să fie o tortură.
5: Ben, te rog.
1: Da, se vede că tu îți poți permite să arunci niște pantofi nou năuți.
0: Mamă, și mai pretenția să umble drept. Trebuie să-i stea picioarele ca într-o
5: menie. Ei, lasă că merge, o să mă obișnuiesc cu ei.
1: Acum grăbește-te, băiete, hai, adune un client.
5: Stați, dar de ce să-și vândă papa atelierul?
1: Hai, ești prea tânăr ca să-ți bați capul cu treburile mele. Tu ocupă-te de treburile tale.
5: De care treburi să mă ocup, mama?
1: Ei, fă ceva, nu știu, fă și tu ceva. Poftim, ajută-l pe papa în atelier.
5: Dar nu vreau să mă fac ciopitor în piatră.
1: Ei, atunci apucă-te din nou să împarți ziare. Lucrează pentru unchiul Will în biroul lui. Dar fă ceva, băiete. Hai, și acum grăbește deodată că ai să întârzi.
7: Dragă mamă?
1: Da?
7: Masa aproape s-a terminat. Să știi că nu sunt o roabă.
1: E, viu imediat, Ellen. Ce-i cu el, Ben? Ce-i cu băiatul ăsta? Ce-i cu voi toți? Stau și mă întreb. Dacă vrei să știi, uneori mă apucă spaima. Parcă fiecare din voi e nemulțumit. Nu știu, s-a săturat de ceva, vrea altceva. Știi ce? De data asta tot ești aici. Nu ai vrea să mănânci acasă?
0: Nu, mama, mulțumesc.
1: O masă caldă, bună.
0: Nu, trebuie să mă duc la redacție.
1: Ben, ascultă-mă. Tu te simți bine? Ia spune.
0: Mă simt admirabil.
1: Bine, ați un serviciu ușor, băiatul meu. Iar tu, Eliza Gant, ai altceva mai bun de făcut decât să pălăvrăgești cu colecția ta de adunături în vinegeatură. Iar am mâncat prea mult.
3: Vă rog, doamnă Clet, serviți-vă singură cu o cafea.
1: Bine.
3: Astăzi n-am niciun ajutor.
1: Bine. Domnule Ferre, nu te așeza acolo, e scaunul meu.
8: Pardon.
1: Uite, ăsta e liber, e al profesorului care a plecat.
8: Mulțumesc.
1: Și nu vă să sunteți profesor, nu-i așa, domnule Ferre?
8: De dans, domnișoare Brown. Pensionat.
1: Sper că nu o să stați câtva timp cu noi. De unde sunteți?
8: Din Tampa.
1: Da, cunoașteți dansul Castlework, domnule Ferre?
8: Da, sigur.
1: Aș vrea să-l învăț.
8: Desigur, să începem însă, facem câțiva pași.
1: Eu eram mică.
3: Jack, atenție.
9: Bună ziua.
3: Bună ziua.
10: Bună ziua.
9: Proprietara este aici, vă rog.
10: Da, o chem eu. Doamna Gant, o clientă. Mă rog, poftiți sus.
11: Vă rog, dați-mi mie valiza. Trebuie să fie grea pentru...
9: Mulțumesc.
1: Da? Pe mine mă căutați?
9: Dumneavoastră sunteți proprietara?
1: Da, tocmai, Eliza Gant.
9: Am găsit acest anunț pe trotuar.
1: Pe trotuar? Și căutați o cameră?
9: Dacă aveți una pentru mine.
1: Da, desigur că am, domnișoară dragă, o cameră drăguță, liniștită. Ocupă-te de domnișoara. Domnul Barton, ginerele meu.
9: Îmi pare bine, domnule Barton. Laura James.
1: Laura? Păi ăsta e un nume scoțian. Pur scoțian. Sunteți scoțiană?
9: După unul din părinți.
1: Am fost sigură că sunteți scoțiană din clipa în care v-am văzut. Și eu sunt scoțiană. N-o stimne așa? E domnișoara James, domnul Clet. Mama dumnealui, doamna Clet, doamna Snowden, domnișoara Mendel, domnul Farrell și domnișoara Bert. De unde sunteți, domnișoară?
9: Locuiți la Richmond.
1: Richmond, un oraș plăcut, dar foarte cald. Ați venit aici pentru vreun tratament, domnișoară dragă?
9: Sunt sănătoasă, dacă la asta v-ați gândit. Dar am lucrat mult în ultimul timp și am nevoie de puțină odihnă.
1: Da. Luați cafeaua, vă rog.
9: Mulțumesc, domnule Barton. Pe ce prețuri luați, doamnă Gant?
12: Mama! Mama!
1: Eu zic să vă arăt mai întâi camera. Pe viața mea, copilul ăsta sau se târâie ca un melc sau zboară ca o mașină de pompieri.
8: Mama, pot să vorbesc cu dumneavoastră?
1: Păi văd că acum nu șchiopătesc, numai când vrei să fii compătimit. Să nu crezi că nu cunosc eu șmecherile tale.
8: Mama,
1: da.
8: Mama, papa a fost iar la Logan. Doctorul McGuire încearcă acum să-l aducă acasă.
1: Doctorul? Dar nu înțeleg. Tata e bolnav sau e beat?
8: Și-a ieșit din minte, e groaznic, mama. Iar a dat în mântul Will.
1: Nu știu cum să mai rezist. Și pe deasupra o clientă nouă. Ce să fac, băiatul meu?
8: Cel puțin a trecut o lună de data asta.
12: Hugh, hai să-l ducem în casă. Ajută-mă.
1: Domnișoară Laura James, da, era vorba să vă arăt camera, nu-i așa? Ha? Da, sper că o să vă placă aici, liniște, nu vă deranjează nimeni. Bine, lui Gant nu-i dă nimeni atenție. Dacă vreți să știți, incidente de felul ăsta nu se întâmplă în fiecare zi.
9: Bine, ce preț are camera?
1: $15 pe săptămână.
8: Am auzit de tata. Cum se simte?
1: Beat. Doctorul McGuire stă cu el acum. Ben, domnișoara James. Fiul meu, Ben Gant.
8: Domnișoara James.
9: Poftiți plata chiriei, doamnă Gant.
1: Da, mulțumesc, dragă, mulțumesc. Domnișoara James o să stea la noi câteva timp, așa sperăm. Să vă conduc sus, domnișoara dragă. Aici o să vă simțiți bine, ca la dumneavoastră acasă. Restul casei o să vi-l arăt mai târziu.
9: Mi-a părut bine, domnule Gant.
8: Mi-a părut bine, domnule Gant. Unchiul Will.
6: Și tatăl ăsta al tău. De ce n-ai mai multă grijă de el, Ben? E datoria voastră, a băieților, față de mama voastră, față de Dixieland. Eu am prevenit-o, un hoinar născut ca el, văd. Dar parcă poți să dai sfatul unei femei, mai ales când e vorba de dragoste. Nu ai putea să mulțumești pentru ajutorul meu. Nu s-a gândit nimeni la asta.
8: Mulțumesc, uncle Will.
6: O adunătură de ingrați, familia asta Gant. Dintre toți, numai tu ai ceva stofă.
1: Ben.
8: Ce?
1: Ai aflat, Ben?
8: A aflat tot orașul. Da. Acum, da? Bună, doctore.
13: Află că sora dumitale știe să facă din sapul ăsta bătrân un adevărat mielușel. E curios. Lumea îl iubește totuși. E un om bun când e trează.
0: I-a trecut?
13: O să-i treacă.
0: Pot să-ți vorbesc o clipă? În legătură cu mine. Bineînțeles, mai dacă ai timp.
13: Dă-i drumul, Ben.
0: Ai auzit că în Europa e război? M-am hotărât să mă rolez în Canada.
8: Ben, de ce vrei să faci asta?
0: Tu să-mi faci nasul.
13: E o întrebare logică, Ben. Ce vrei să salvezi lumea?
0: Te implor,
13: lumea asta?
0: Te implor. Îmi dai recomandare, nu-i așa? M-ai examinat abia acum câteva luni.
13: Păi, se vede. Pentru front sunt alte condiții. Ia, întrece puțin așa. Ia, vreți cât de adânc? Acum. Da. Șoarele. Bine cambrat. Dar degetele cam strâmbe.
0: De când e nevoie de degetele de la picioare ca să tragi cu pușca?
13: Cu dinții cum stai, băieți. Așa?
0: Doctore, nu exagerezi?
13: Ține.
8: Dar de ce, doctore? Pentru ce băbunacul ăsta în plexul lui Ben? De ce?
13: Ben, va trebui să salveze lumea fără tine.
0: Ce vrei să spui?
13: Asta e tot.
0: Asta e tot.
13: Acum vă las, la revedere.
8: La revedere, doctor.
0: La revedere.
8: Are dreptate, Ben. Trebuie să ai mai multă grijă de tine.
0: Nu înțelege nimic din războiul ăsta, dacă vrei să știi. Ăsta e cusurul lui.
8: Ben, dar nu știam că ții așa de mult să pleci de aici.
0: Vino încoace, mai nătăfleață.
8: Da.
0: Ce dracu, n-ai și tu o cămașă curată? Uite, ia banii ăștia și du-te de staie pletre și cumpără și tu niște pantofi pe măsură. Arăți ca un vagabond păduchios.
8: Ben, nu pot să iau într-una bani de la tine.
0: Nu,
8: te rog.
0: Nu? Atunci pentru ce mai ai pe mine? Ia ascultă aici. Ascultă ce spun. Te duci la școală, înținelegi? Nu te lăsa ținut în loc de nimeni și de nimic. Învață din experiența mea. Trebuie mai întâi să văd de viitorul tău. Acum zbor la redacție.
14: Bună seara.
15: Cum?
14: Am spus bună seara.
15: Ce m-a făcut seara?
14: Poftim?
15: Vreau să spun, am vrut să spun. Ce mai faci? Bună seara.
14: Ce m-a fabuse. Da, chiar e mult mai drăguț. Ce m-a fabuse. Mie nu stim.
15: Nu stim. Cam mai tot ce fac eu.
14: Poți să stau jos?
15: Da, te rog.
14: Numele meu e Laura James.
15: Știu. Al meu e Eugene Gant.
14: Da, știu. Eu te-am mai văzut pe dumneata.
15: Da, mai înainte, după masă.
14: Nu, și mai înainte. Te-am văzut când aruncai reclamele alea pe stradă, la canal.
15: M-ai văzut?
14: Da, veneam de la gară.
15: Ai trecut chiar pe lângă mine. De unde ești?
14: Richmond, Virginia.
15: Richmond. Un oraș mare, nu-i așa?
14: Destul de mare.
15: Aveți acolo o bibliotecă mare. Știai că are peste 100.000 de cărți?
14: Nu știam.
15: Păi da, are. Am citit undeva. Trebuie mult timp ca să citești 100.000 de cărți, nu-i așa?
14: Da, sigur.
15: Eu cred că vreo 20 de ani. Câte cărți o fi împrumutând deodată?
14: Că nu știu.
15: Aici nu dă decât două.
14: Asta e prost.
15: Aveți niște colegi mari în Virginia. Știai că William and Mary este unul din cei mai vechi colegi din țară?
14: Da, și care e cel mai vechi?
15: Harvard. Da, mi-ar place să studiez acolo. Mai întâi la Chapel Hill, asta e universitatea noastră de stat. Pe urmă la Harvard. Aș vrea să studiez în toată lumea, să învăț toate limbile din lume. Eu iubesc cuvintele, dumneata nu?
14: Da, și eu.
15: Vreți de mine?
14: Da, deloc.
15: Zâmbești tot timpul.
14: Zâmbesc pentru că mă simt bine. Îmi place să stau de vorbă cu dumneata.
15: Și mie îmi place să stau de vorbă cu dumneata. Totdeauna prefer să discut cu oameni mai în vârstă. Ești foarte interesantă.
14: Așa?
15: Da, ești foarte interesantă.
14: Îți plac mult trenurile, nu-i așa?
15: Mama ne-a dus odată cu trenul la St. Louis la o expoziție. Aveam numai 5 ani pe atunci. Ai pus mâna vreodată pe una?
14: Pe ce?
15: Pe locomotivă.
8: Trebuie să atingi lucrurile cu mâna ca să le înțelegi cu adevărat. Ai pus mâna vreodată pe locomotivă?
14: Dar nu sunt fierbinți.
8: Poate să fie și una rece dintr-un depot de gară. Știi ce simți?
14: Ce?
8: Simți șinele sclipitoare de oțel de sub ea. Și șinele îți transmit un mesaj drept în palmă. Un mesaj despre toți munții pe care i-a străbătut locomotiva de când există ea. Despre toate râurile și pădurile și orașele și casele. Despre oameni. Despre rufele ce se zbat pe frânghii în briza proaspătă și răcoroasă. Despre frumusețea omului așa cum trăiește el și lucrează el. Un fermier de pe câmp care face semne cu mâna. Un copil din curtea școlii. Despre locurile îndepărtate pe care le cutreieră șuierând în noapte. Lucruri pe care nici nu le cunoști. Pe care abia poți să ți le închipui. Mă crezi? Simți cum îți pulsează în palmă ritmul vieții întregi. Ritmul țării întregi.
14: Nu știu dacă noi ceilalți am simțit toate astea.

0: ايش هيلن؟
1: نو جان نو هيلن سنتيو اليزا
0: Dacă e apă, ia-o de aici, ia-o.
1: De ce nu dormi? Te doare ceva?
0: Doar gândurile. E durerea de zi cu zi pe care o simți când gândești. Dar dumneata nu poți să știi ce e asta.
1: Eu nu pot să știu?
0: Cum ai putea dacă tot timpul nu faci decât să te fâții în sus și în jos?
1: E, mă fâții. Tot ce fac eu aici numești dumneata fâțâială?
0: Unii fac, alții gândesc.
1: Da, bine, cineva trebuie să facă, Gant. Cineva, nu? Mm. A, bine, știu că te crezi un soi de artist, dar ce să mai vorbim? Un om care trebuie cărat beat pe străzi, dacă tu vezi ceva artistic în asta.
0: Iar a început cățeaua. Tacă-ți gura, femeie!
1: Gant, dragul meu, am venit aici ca să văd dacă pot să fac ceva pentru tine. Și acum fă bunătate și întoarce-te și uite-te la mine când îți vorbesc, da?
0: Da. Oh, să mă ierți vreodată, Eliza. Oh, cum să spun ca să mă înțelegi? Am fost un om atât de tare, adineauri. Stăteam cu ochii închiși și visam la ce a fost odată, odată, odată de mult.
1: Da, da.
0: Visam la lumea, la locurile de unde am venit, la hambarele alea mari în Pennsylvania, la ordinea de acolo, la roadele agonisite, la belșug. Toate au început așa de bine acolo. Eram un om care pornea să-și crească un drum în viață, o poziție în societate. Și unde am ajuns? Numai revoltă și haos, căutări și rătăciri. Era atât de mult înainte, atât de mult. Acum totul se sfârșește. Doamne, Eliza, unde s-au dus toate?
1: Unde?
0: De ce sunt eu aici, acum, la sfârșitul, la sfârșitul ăsta păcătos al vieții mele? Toți anii ăștia sunt pătați și cufundați în ceață. Tinerețea mea, un pustiu brijolit, am îmbătrânit. Sunt un om bătrân. Dar de ce aici? De ce aici?
1: De ce? Pentru că aici e locul dumitale, Gant. Aici e locul dumitale.
0: Și mie slăbesc tot mai mult puterile, iar dumneata te faci din ce în ce mai tare.
1: Fleacuri. Vorbește așa pentru că n-ai o poziție în societate. Dacă mă ascultai pe mine altă dată, toate ar fi fost altfel azi. N-ai vrut să mă crezi când îți spuneam că atelierul ăsta prăpădit al tău o să valoreze o avere într-o bună zi. Tu știi, azi dimineață eram întâmplător cu Will prin oraș. Și stai puțin. Și bătrânul Beecham de la bancă ne oprește pe stradă și îmi spune: Doamnă Gant, banca are nevoie de un teren. Vrea să construiască un bloc mare de birouri. Și știi pe ce ne-am pus ochii? Nu, am spus eu. Ne-am pus ochii pe atelierul domnului Gant și suntem dispuși să dăm $20,000 pe el. E? Ce spui tu de asta?
0: Zici că ai venit la mine cu inima plină de milă. Atelierul ăsta e ultimul meu refugiu pe pământ, te implor. Lasă-mă să mor în pace. Nu o să ai mult de așteptat, că n-am să mai fiu. N-ai decât să faci ceea ce vrei cu atelierul. Dar acum lasă-mă această mică mângâiere. Lasă munca mea. Prima mea nevastă măcar înțelegea ce înseamnă asta pentru mine. Cynthia, Cynthia.
1: Gant, mi-ai promis să nu mai pronunț niciodată numele ei. Nu știu, Gant, pe semne că n-o să te înțeleg niciodată. Asta e situația și gata. Mă rog, noapte bună. Caută să dormi puțin.
2: Și pe doamna Gant. De ce nu stai jos puțin cu noi?
1: Ți-am mai spus, doamnă Pert, că nu permit băuturi aici la Dixieland.
3: Mama, te rog.
1: Dar toată casa asta vă aude pe voi doi cu îndeletnicirile voastre.
3: Auzi la ea, îndeletniciri.
1: Da, da, nu-i lăsați pe chiriaș să doarmă. Asta e.
3: Vino, doamna Gant. Hai să ne filmăm puțin.
2: Cum vrei tu, Ben, bătrâna fetei e gata oricând.
1: Așa, și dumneata, te rog să nu te amesteci, mă înțelegi? Dumneata ești o simplă chiriașă, atâta tot. Nu ești o membra familiei mele și n-ai să fii niciodată, indiferent de manevrele dumneavoastră.
4: Mamă, te rog.
1: Nu, eu nu vreau decât să păstrez ordine aici și bună cuvință. Și uite care e răsplata. Ar trebui să-mi mulțumiți în genunchi, cu toți, să fiți recunoscători.
3: Dar pentru ce anume să fii recunoscători?
2: Ben, hai,
3: pentru
2: Ben,
3: ce?
2: Ben, vino, Ben.
3: Pentru că ai vândut casa pe care a clădit-o papa cu mâinile lui și ne-a dus aici în șandramau asta unde ne suflă vântul, Ben. Unde trebuie să împărțim acoperișul, mâncare, plăcerile, intimitatea fiecăruia ca dumneata să pui șaua pe noi toți. Pentru asta trebuie să fiu recunoscător.
1: Ți s-a urcat băutura la cap, băiete.
3: Terminați. Terminați. Mama, du-te și te culcă, te rog, Ben. Uite-te la copilul ăsta, Ben. Abia avea 8 ani și l-ai trimis să bată străzile, să adune sticle, să vândă ziare, orice, numai să-ți aducă un ban în casă.
1: Gen e destul de mare ca să-și câștige existența.
3: Da, Ben. Atunci e destul de mare ca să nu-l mai ții sub obroc. Da. Dar nu, prefer să te cramponezi de-l ca de o parcelă de teren. Poate că o să-i crească valoarea. Poate că faci pe spinarea lui o mică afacere, Ben. Poate că scoți un profit de pe urma lui. Pentru tine el nu e fiul tău, e o investiție,
1: Ben.
3: Ești atât de lacomă de bani încât... Da, da, mama. Dulce mângâierea mâinilor tale. Hai, fete, vino.
2: N-a spus-o în serios, doamnă Gent? Oh, Ben. Ben, nu mai aștept pe fete. Stai, Ben.
3: Mama, mama, mama.
1: Nu mă miră, nu mă miră, ea îl montează. Niciodată nu mi-a vorbit așa. Ai fost aici și ai văzut totul. Te întreb acum, Gen, eu am fost de vină, spune tu,
3: mama,
1: eu...
3: Mama, mama, te implor, du-te și te culcă. Culcă-te și uite ce-a fost, da?
1: Toți, toți, toți, unul după altul. Întâi taică tu, pe urmă Ben, acum și tu, toți mă învinuiți. Și niciunul din voi nu se gândește câtuși de puțin, câtuși de puțin. Tu nu știi cât a trebuit să îndur în toți anii ăștia.
3: Mama, termină, te rog, termină.
1: Am făcut tot ce-am putut, tot ce-am putut. Tatăl tău nu mi-a lăsat niciodată o clipă de liniște. Nimeni nu știe prin câte am trecut din cauza lui. Nimeni, nimeni.
3: Știu, mama, știu, știu. Zău, uite-le pe toate, o să treacă.
1: Na, dragul meu, tu nu poți să înțelegi. Tu nu știi cât de rău îmi face o zi ca asta. Ben și cu mine eram atât de apropiați unul de altul. Nu cred să fi fost mamă și fiu mai apropiați ca noi. Tu nu ți-amintești când era copil? Bilețelele pe care mi le scria zi de zi le găseam strecurate pe sub ușă dimineața când se scula cu noaptea în cap ca să se ducă cu ziarele. Bună dimineața, mama! Îți doresc o zi plăcută, mama!
3: Da.
1: Eram atât de apropiați!
3: E târziu, ești obosită, mama!
1: Vorba aceea, la ce bun să plângi după laptele vărsat! Mai am decălcat toate șervețelele și prosoapelele pentru mâine.
3: Las că n-o să moară mâine chiriașii fără șervețele proaspere. De ce nu te-a dus să te culci, mama?
1: Dacă vrei să știi, n-am de gând să-mi petrec toată viața aici ca să slugăresc o gloată de chiriaș. Să nu-și închipăie una ca asta. Într-o bună zi s-ar putea să ne vedem noi, familia Gent, într-o casă mare, în Dock Park. Auzi tu? Am pus mâna pe o parcelă. Cea mai bună parcelă din cartierul ăla.
3: Bine.
1: Și acum să mă apuc totuși de șervețelele alea. Intri și tu, copilul meu.
3: Eu mai stau puțin, mamă.
1: Tu, să nu uiți să stingi lumina.
3: Da.
1: Noapte bună, băiat.
3: Noapte bună, mamă.
1: Ai, odihnește-te, Eugen. Trebuie să ai grijă de sănătatea ta.
3: Nu sta târziu, mamă.
1: Gen,
3: Da.
1: Tu știi pe unde urcă strada Sunset Terrace? La deal?
3: Da.
1: Acolo unde se ajunge, în vârful dealului?
3: Da, da, da.
1: Imediat după locul lui Dick Webster. Acolo e parcela mea.
3: Da.
1: Știi unde, nu?
3: Da, mama, da, da, da.
1: Acolo să ne facem casa.
3: Bine,
1: chiar mama. În vârful dealului. Și să-ți mai spun ceva, Gen. În 5 ani, locul ăsta o să valoreze de 2 ori mai mult. Ascultă ce spun eu.
3: Bine, mama, bine, dar acum du-te și termină-ți treaba și culcă-te.
1: Nu, să nu-și închipe că am de gând să-i slujesc toată viața. Am și eu planurile mele. Așa cum are fiecare, o să vezi tu.
3: Bine, bine.
1: Și acum noapte bună, băiat.
3: Noapte bună, mama, noapte. Laura! Laura!
5: Da.
3: Ai auzit totul. Îmi pare rău, Laura.
5: De ce ți-ți pare rău?
3: N-ai vrea să facem o plimbare?
5: Da, e o seară minunată.
4: S-ar putea să plouă.
5: Îmi place când plouă.

0: Atelierul sculptorului W. O. Gant.
1: Nu, doamnă. Tata a ieșit pentru câteva minute. Vă rog să reveniți.
0: Papa nu e aici, mamă.
2: Da, unde e? Gen, știi că nu pot să supăr praful ăsta de marmor. Vrei să ieși de acolo? Așa nu pot să vorbesc cu tine. Și pe urmă nu pot să supăr să vorbesc cu cineva și să nu mi se uite în față. Ai capul sus, băiete, de câte ori trebuie să-ți spun? Spatele drept arată că ești cineva și zâmbește și tu fii agreabil, gen. Ah, furisită treabă. Sper că tatu nu s-a dus iar știi tu unde.
1: S-a dus să cumpere un ziar pentru necrologuri.
2: Câtă inițiativă la el. Ce folos că tot nu se ține de ea. A, nu spune el, e pur și simplu sinistru să dai buzna peste un om când abia a murit cineva. După mine, în orice caz, pietrele de mormânt nu mai sunt o afacere. În zilele noastre, oamenii mor mai rar.
1: Văd că iar te-ai îmbrăcat ca pentru afaceri.
2: Da? Dar ce-i fi vrând să spui? Adică ce cusur am? Doar că o să fiu totdeauna îngrijită, prezentabilă.
1: Lasă, lasă, mamă, lasă.
2: Pe cum? E, uite ce e. Nu zic că nu am și eu lucruri mai bune, dar pe legea mea, în unele locuri, nu merită să le etalezi. Ah, gen, ești un băiat deștept, ești deștept, îți spun eu. Ai viitor, băiatul meu.
1: Mama.
2: Da.
1: Mama, ce viitor pot să am dacă nu mă duc la studii?
2: Ar, fleacuri, băiete, dacă reușesc planurile mele, o să pleci, o să pleci la studii. Dar între timp, eu spun că nu ți-ar strica să lucrezi în birou la unchiul Will, nu-i așa?
1: Nu mă pricep la case și terenuri, mama.
2: Dar ce e de priceput aici, a cumpăra și a vinde, e un instinct. Și tu ai instinct. Tu ai de la mine darul să vezi, să observi, să memorezi. Și asta e principalul.
1: Mama.
2: Păi nu există om în Altamont pe care să nu-l cunosc. Ca pe un calbreaz. Aici, în cap, le-am pe toate. Ce aranjează, ce învârtește, ce arată, ce dorește. Vezi, Eugen, sunt și poet. Un poet și nici n-am știut. Pot să râzi și să te miri. Am talent ca și Shakespeare. Dragul meu. Da, văd că nu poți să-ți mulg niciun zâmbet în dimineața asta. Ai fost atât de ciudat toată săptămâna. Gen, spatele drept. E, dacă stai cocoșat, ai să te îmbolnăvești de plămâni, cum mă vezi și cum te văd. Vezi tatăl tău, ce-i al lui, al lui. Totdeauna îl vedeai drept ca bradul. Bă, bineînțeles, acum nu se mai ține ca pe vremuri. A venit unchiul Will după mine. Ia spune-mi, dragul meu, cât timp îi trebuie totuși lui taică-tă să cumpere un ziar?
1: Zicea că se întoarce imediat, e ceva important?
2: E, am și eu niște planuri, gen, niște planuri pentru el, pentru noi toți. Auzi, să-i spui că viu înapoi. Sau, nu, mai bine nu-i spune nimic, lasă că o să dau idee. Vreau să fii și tu de față. Ah, spor la lucru, copilul meu.
3: E, frumosul înger Carara, nu mai sta.
4: Ia să te ajut ca soarele să-ți încălzească zâmbetul încremenit în marmură. Așa.
5: Și eu am făcut asta de multe ori, băiete.
1: Papa!
5: De multe ori am contemplat statuia asta.
4: E?
5: Ce voia mai căta?
1: Ai văzut-o?
5: Da, eram peste doamna Logren și am așteptat să plece. Are o gură cât o șură.
1: Papa, papa, ai promis doctorului că nu te mai duci la Logan să bei.
5: Ce importanță are? Câteva pahare de bere nu o să-mi facă mai rău. Cu cine a plecat? Will Pentland?
1: Da.
5: Aha. Și a spus că se întoarce?
1: Da.
5: Da, bănuiesc și are de gând. O să se întoarcă cu niște acte noi, ascunse la sân. Da, gen. Când pipei pieptul doamnei Eliza, simți fâșeitul aspru al actelor de vânzare. Nu-i ca pieptul îngerului ăsta de marmură. Începe să arate mai frumos după o spălătură bună, nu-i așa? Aia l-am neglijat în ultimul timp. Măi, ce mai scripește?
1: Papa, dumneata te-ai căsătorit de tânăr, nu-i așa?
5: Ce?
1: Când te-ai căsătorit?
5: Sunt 31 de ani de atunci, Ger. 31 de ani chinuiți de când maică-ta a apărut pentru prima dată după ușă. După colțul ăsta, unduindu-se spre mine ca o șerpaică.
1: Dar nu vorbesc de mama. Câți ani aveai când te-ai căsătorit prima oară cu Cynthia?
5: Nu cumva să te aud de maică dacă pomenești numele ăsta.
1: Dar vreau să știu. Câți ani aveai?
5: E bine să fi avut vreo 28. Ah, Cynthia, Cynthia.
1: Ai iubit-o, nu-i așa, papa?
5: Era o frumusețe răpitoare. O făptură gingașă, aleasă, mândră. Și totodată blândă, atât de blândă. A murit în plină tinerețe.
1: Era mai în vârstă decât tine, nu?
5: Da, cu 10 ani.
1: 10 ani? Dar nu avea nicio importanță, nu-i așa?
5: Da, era o spritzuraiță bătrână, numai piele joasă, ofticoasă, meschină.
1: Cum?
5: Nu lipsea mult să mă scoată din minți.
1: Papa, atunci de ce vorbești de ea așa cum vorbești de obicei mamei?
5: Pentru că sunt un păcătos, gen, un păcătos. Ia spune, această jună încântătoare nu cumva te caută pe tine?
6: Laura.
7: Bună ziua, domnule Kent.
5: Bună.
7: Bună, Jen.
1: Bună.
7: Vă să zic că ăsta e atelierul vostru.
1: Da.
5: Da, e o plăcere deosebită pentru mine. Nu se întâmplă prea des să văd pe aici oameni cu zâmbetul pe buze. Nu te-ai săturat încă de mica noastră stațiune, dragă domnișoară?
7: Abia începe să-mi placă, credeți-mă.
5: Ce găsești să-ți placă aici?
7: Oh, dar e o regiune minunată. Gen și cu mine am făcut o mulțime de plimbări frumoase peste dealuri.
5: Ah, va să zic că de-aia îți place așa de mult aici. Din cauza lui Gen, eh?
1: Papa!
5: Îți place Gen, așa?
7: Da, e foarte drăguț.
5: Da, Gen e un băiat bun, cel mai bun copil al nostru.
7: Ai, ce interesant e aici. Dar cum se face că v-ați făcut sculptor în piatră, domnule Gen?
5: Pentru unii cred că e o pasiune. Când eram tânăr de vârsta lui Gen, am trecut odată din întâmplare pe lângă un atelier ca asta.
7: Da.
5: Și am văzut prin fereastra largă îngerul de acolo. E din marmură de Carrara, din Italia. Și pe când mă uitam la faza lui zâmbitoare, am simțit mai mult ca orice pe lumea asta. Am simțit dorința să sculptez și eu odată ușurel. Cu dalta, ușurel. Mi se părea că dacă aș putea să dau formă unei bucăți de marmură, i-aș dărui ceva din mine. Ei, dar amintirile bătrânilor plictisesc totdeauna pe cei tineri.
7: Ba nu, deloc.
5: Ei, și am intrat în atelierul ăla și l-am întrebat pe sculptor dacă vrea să mă ia ucenic. Și așa am lucrat acolo timp de 5 ani. Când am plecat, am cumpărat îngerul. De atunci nu mi-am mai putut lua ochii de pe el. Pot să spun că am început 20 de blocuri de marmură, dar niciodată n-am fost în stare să-i prind linia. Cred că nu are niciun rost să mai încerc.
1: Papa, Laura, n-ai vrea să vezi atelierul?
7: Mi-e teamă să nu te stingheresc de la lucru.
5: Nu. Arată-i atelierul, Gen. Eu vă las copii.
1: De ce crezi că mai stingeri?
7: Tu trebuie să lucrezi, Gen.
1: Dar ai venit să mă vezi, nu? Laura, ce s-a întâmplat? Parcă ai ceva pe mine.
7: Nu mă luam seama. Am doar... Nu știu.
1: Ce-i în coș?
7: Am rugat-o pe Helen să ne pregătească ceva pentru un picnic.
1: În regulă, hai să mergem.
7: Nu, acum.
1: Dar ce este, Laura? Ce s-a întâmplat? Am greșit cu ceva?
7: Gen, Ellen știe de noi. Și tatăl tău.
1: Dar nu-mi pasă, să știe toată lumea.
7: Nu.
1: Hai să mergem, hai.
7: Lasă, să nu mai vorbim de asta. Ce marmor frumos. De unde e?
1: Laura, pe tine te interesează mai mult de o grămadă de unde e marmura asta.
7: Ce?
1: Laura.
7: Ce? E rușine.
1: Scop.
7: Rușine, mi-e așa rușine.
1: Ce-i cu tine?
7: Ce? Am 23 de ani.
1: Asta e tot?
7: Și tu ai numai 17.
1: Oh, am 1000 de ani, Laura, după cât te iubesc.
7: Sunt mai bătrân decât tine, ce?
1: Dar ce are asta de face cu noi?
7: Există unele reguli.
1: Regulile le fac invidioșii, care nu sunt capabili să iubească. Ba da, ba da. Ei au nevoie de reguli ca să simuleze cel puțin că iubesc. Noi nu avem nevoie de reguli, Laura. Noi nu trebuie să simulăm. Laura, iubita mea, ce avem noi e atât de frumos, atât de rar. De câte ori în viață întâlnești așa ceva?
7: Eugen, tu ești tânăr. Tu ai lumea întreagă înainte.
1: Tu ești lumea mea, Laura. Ba da, tu. Și ai să fii totdeauna. Nimic nu poate să ne despartă, înțelegi? Laura, nu mă lăsa singur. Totdeauna am fost atât de singur.
7: Asta ai vrut, dragul meu. Asta e să vrei întotdeauna. N-ai putea să suporți altceva. Te plictisi nespus cu mine. O să uiți.
1: N-am să uit niciodată. Mi-ar trebui o viață mult prea lungă. Dar tu?
3: Tu ai să uiți?
7: Cum aș putea să uit? Fiecare cuvânt al tău, fiecare îmbrățișare.
1: Atunci nu s-a schimbat nimic.
3: Nu e așa?
6: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: Bună dimineața, madame Elizabeth.
6: Ah, cu dumneata am vorbit adineauri la telefon. E aici domnul Gant?
1: E înăuntru în birou.
6: Bine, nu vreau să vă deranjez, văd că sunteți ocupați.
1: Nu, noi tocmai plecam. Hai, ora.
6: Domnule Gant?
8: Elizabeth! Aici e surpriză.
6: 6 ani, Gant, 6 ani. Să te crucești, nu altceva. Ai, ce hot și timpul ăsta.
8: Ție nu s-a furat nimic. Ești la fel de frumoasă și distinsă ca totdeauna.
1: Da, să stai jos.
6: Gant, tu și manierele tale elegante. Dar eu nu mai sunt gâsculița de altă dată. Poți să mă crezi? Ce bărbat mai era.
8: În zilele alea, Elizabeth, viața toată era un cântec.
6: Dar atunci când te chercheleai zdravă,
8: S-au dus toate, triste, Elizabeth.
6: Să știi că ne lipsești.
8: Ia spune, Elizabeth, fetele, ce mai fac?
6: Pentru asta am venit să te văd. Of, Gant, aseară s-a prăpădit una din ele.
8: Îmi pare rău.
6: Numai trei zile a zăcut, înțelegi? Aș fi dat orice ca să o scap. Tot timpul un doctor și două infirmiere au stat la căpătâiul ei.
8: Trist, foarte trist. Care din ele?
6: Una de pe vremea ta, Gant. Îi spuneam Lily.
8: Lily.
6: Ți-aduce aminte?
8: Lily.
6: Dacă era fica mea și nu puteam să o iubesc mai mult. Maică s-a murit când avea 13 ani. Iar taică s-o n-a venit să o vadă nici măcar pe patul de moarte.
8: O să-și primească pedeapsa el.
6: Biata fată, ce frumoasă. Și ce viitor strălucit îi stătea în față. Avea mai multe perspective decât am avut eu vreodată. Și tu știi, Gen, ce-am realizat aici? Sunt o femeie bogată astăzi. Nici nevastă ta n-are proprietăți mai multe ca mine. Mă iartă-mă, Nu, mi-a luat numai de rău că pomenesc de ea. Doamna Gant, și cu mine ne dăm seama amândouă că numai cu avere poți să-ți ții capul sus. Ar fi putut să aibă și Lily toate astea. Biata Lily, numai eu știu cât o să-mi lipsească.
8: Probabil că ai nevoie de ceva pentru mormântul ei.
6: Na, asta este, Gant, asta e.
8: Uite, aici e un mielușel adorabil.
6: Care?
8: Cred că ar fi cel mai potrivit.
6: Nu. Eu am ales altceva. Uite aici. Îngerul ăsta îl vreau.
8: Tocmai pe ăsta?
6: Aha.
8: Îngerul meu de Carrara?
6: Așa, Gant.
8: Nu se poate, Elizabeth.
6: De ce?
8: Nu vezi ce mare e? Cine poate să-l cumpăr?
6: Eu pot să-l cumpăr. Pe ăsta îl vreau.
8: Draga mea, Elizabeth, am și altceva.
6: Nu, Gant.
8: Uite, de ăsta ce spui? Sculptat de mine.
6: Nu. Încă din clipa când am văzut prima dată îngerul ăsta, m-am gândit, dacă pierd pe cineva care mi-e drag, el o să-i vegheze mormântul.
8: Îngerul ăsta nu-i de vânzare, Elizabeth.
6: Atunci de ce îl ții aici?
8: Adevărul e că l-am promis al cuiva.
6: Oricui l-ai promis, o să-l răscumpăr. O să-i ofer ceva în plus. Bani pe șin, înțelegi? Bani pe șin. Cui l-ai vândut, ha? Gant.
8: Dragă madame Elizabeth, uite, aici...
6: Ce?
8: O urnă frumoasă,
6: nu,
8: scumpă.
6: Nu.
8: I-a fi plăcut bietei tale.
6: Strachină de fasole, nu. Eu îngerul ăsta-l vreau, înțelegi?
8: Nu-i de vânzare, orice vrei,
6: Gant,
8: orice altceva.
6: Să nu mai pierde timpul cu atâta vorbărie.
8: E marul de Carrara, din Italia.
6: Și ce dacă?
8: Eugen! Ce? Ce dacă? Eugen, fii bun, ocupă-te tu de madame Elizabeth.
1: Bine, da?
6: Ce încăpățânat. Am auzit de necazurile maică-tii cu bătrânul ăsta furisit. Acum înțeleg. I-am cerut să-mi vândă îngerul ăsta, atâta tot, înțelegi? Îngerul ăsta pentru una din fetele mele care s-a prăpădit. O fată tânără, adorabilă, în floarea vârstei. Uite, ca fetița asta. Înțelegi? Ca fetița asta.
1: Madame Elizabeth, cred că papa păstrează îngerul pentru mormântul lui.
6: Cum? Și de ce nu spune așa? De ce nu mi-a spus? Bietul de el, bietul Gant. Sigur, în cazul ăsta, ce... Draga mea,
9: Dragă, domnișoară, închipuiți din atac ai să mor. Nu, mai așa vreau să spun, adică dacă poți să-ți închipui, că doar nu putem ști niciodată, nu-i așa? Ce ai alege de aici? Hai, uite-te, nițel.
7: Mi-ar place mielușelul ăla.
9: Mielușei sunt pentru copii, nu?
1: Da, priviți-vă.
9: Da.
1: Mielușei se potrivește pentru orice.
9: Chiar pentru
1: orice. Dar puneți mâna, vă rog, pe el. Pipăiță, așa, puneți mâna. Nu era coros, e și plăcut, și viitor. Și pe socul, uitați-vă, puteți graba câteva versuri. Un poem.
9: Un poem?
1: Sigur.
9: Oh, un poem. Ai dreptate. Îți doresc să nu pierzi niciodată pe cineva drag, băiatul meu. Îți doresc. Ai spus un poem. Asta e o idee grozavă, un poem. Să mă anunț când pot să iau mielușelul. Înțelegi?
1: Bine, bine.
9: Un poem.
1: Da, bine, doamne.
9: Este extraordinar. Jer?
1: Da.
9: Jer, s-a întors, stai că tu. Nu te uita după ea, Will. Știi cine e? Patroana de la casa aia. Nerușinată asta a venit să-l vadă pe taicătul?
1: Mama, a murit una din fetele de la șoimul Semilunei. A cumpărat un monument pentru mormânt.
9: Nu mai spune, a cumpărat un monument.
1: Da.
9: Are într-adevăr de face cu tot felul de oameni. Will, du-te înăuntru și spune lui Gent că am venit.
1: Da,
9: domnișoară James. În 5 minute se servește masa la Dixieland. Cunoașteți regulamentul nostru în legătură cu întârzierile.
1: Mama, Laura și cu mine plecăm la un picnic.
9: Nu, acum nu se poate. Nu, draga mea, am de discutat ceva confidențial cu domnul Kent și cu Eugene și l-am chemat și pe Ben.
1: Dar noi ne-am pregătit pentru picnic, mama.
9: Fiule, este vorba de un consiliu de familie.
7: Lasă, Jen. O să te aștepte afară la otru. Te rog.
1: Bine, e în regulă. E în regulă, da. Sper să nu dureze 5 lice. Uite-l și pe Ben. Vii tocmai la țanc.
10: Hello, unchiule Will. Hello, mama. Arăți de parcă ai pus mâna pe vreo afacere strașnică. Ce ai mai cumpărat azi?
9: Ei, uite, Ben, că de data asta o să vindem. Așa sper cel puțin.
1: Despre ce e vorba?
9: Tu stai jos acolo. Poate că nu o să am nevoie de tine, dar vreau să fii de față.
1: Sper că nu o să dureze mult.
11: Bună dimineața, Miss Elisa.
9: Vai, ce elegant! Dar ce e sărbătoare națională?
11: Am auzit glasul, Miss Elisa, e atât de rar pe aici.
9: Da, foarte frumos din partea dumitale. Puteți să stați jos cu toți, Jen, Will?
1: Da.
9: Așa.
11: Nu cumva ne-a adus la una din ședințele societății dumitale de temperanță?
9: Oarecum, dacă vrei, dar e vorba de problema temperanței noastre personale. Așa, câți ani ai, Gent?
11: Le-am pierdut socoteala.
9: În decembrie o să ai 60 de ani și dacă doctorul Maguire ar fi aici, ți-ar recomanda...
11: Știu ce mi-ar recomanda doctorul. Să nu mai ridic blocul ăsta de marmură, să nu mai beau, să mă odihnesc bine și mai mult timp.
9: Perfect. Atunci m-ai scutit de vorbărie inutilă. Ascultă, Jen.
1: Da, mama.
9: Tu vrei să mergi la studii, nu-i așa?
1: Da, țin foarte mult.
9: Ei bine, am făcut socoteala că 4 ani la Chapel Hill o să custe $3,400, dar bineînțeles că va trebui să servești la mese, altminte ar însemna $4,400, ceea ce e absurd. Deocamdată noi avem nici pe 3,400.
11: Așa, Eliza, intră în subiect. Ai hârtiile de la bancă?
9: Hârtii? Ce vrei să spui? Ce
11: hârtii? Știi dumneata ce vreau să spun. Hai femeie, scoate-le afară cu ele. Păi drumul, scoate-le afară.
9: Dar ce n-ai bă apucat în restul hirelor?
11: Cum ai spune dumneata, Miss Eliza, e bună.
9: Da, oricum mă bucură că ești dumneata în dispoziție bună.
11: Am să zic că banca vrea locșorul ăsta de aici, nu? Așa ziceai, nu? Deși nu înțeleg în rotul capului. De ce?
1: Cum?
10: Las că vă spun, eu am aflat de la ziar. Este vorba de proiectul unei artere comerciale care peste câteva luni trebuie să treacă exact peste locul ăsta.
11: Ia să văd și eu cecul.
9: Iată-l, $20,000. Ca să-ți aduc cecul aici, Will a trebuit să-l gireze personal. E? Ai mai avut vreodată așa ceva în mână? 20.000.
11: W again. Pare să fie în perfectă regulă. Și cum rămâne cu blocurile de marmură și cu monumentele?
9: Nu sunt incluse.
1: Papa, gândește-te. Anii pe care ai petrecut aici, toate lucrurile frumoase pe care le-ai făcut, te rog, nu renunța la tot.
9: Ascultă, Jen, tatăl tău știe ce face.
1: Dar mama e un sculptor atât de bun.
11: Crezi că am făcut lucruri frumoase, Jen?
1: Nu-i așa, Ben?
9: Tatăl tău își cunoaște datoria față de noi toți și față de el însuși.
1: Mama, dar mâna lui de sculptor o recunoști imediat. Lespezi și pure și frumoase. Dar de ce? De ce să renunți la toate astea?
2: E, poftim, asta e bună, dar nimeni n-a spus să renunțe cu totul. Poate să-și facă undeva un alt atelier, mai mic, nu neapărat în centrul orașului. Dar,
1: mama, e prea bătrână acum ca să se mai mute în altă parte. Asta e strada lui, toată lumea îl știe aici. Pe aici trece când unul, când altul. Prăvăria lui Jana II alături, bodega lui Udrov, peste drum, toată lumea, toate locurile astea pe care le cunoaște papa.
11: Și Tim Logren, cu ăla la doi pași.
2: A, da, da, da, încă un motiv să te scapi de locul ăsta, Gens.